0: hôm thứ Ba đã nói với CBS News rằng văn phòng của ông hoàn toàn sẵn sàng truy tố các đặc vụ di trú liên bang nếu phát hiện hành vi phạm tội trong vụ nổ súng khiến một người nhập cư Mexico thiệt mạng. Vào tuần trước, ông Tia cho biết văn phòng của ông đang tiến hành điều tra vụ việc Lorenzo Salgado Araujo bị một đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, ICE, bắn chết vào ngày 7 tháng 7. Ông cũng cho biết các điều tra viên địa phương đã ban hành hàng chục lệnh triệu tập cung cấp thông tin. Vị công tố viên quận này cho biết ông đã mở một cuộc điều tra độc lập và minh bạch về vụ nổ súng vì cộng đồng xứng đáng được biết sự thật. Trong quá trình tiến hành, nếu vụ việc và bằng chứng cho thấy có hành vi phạm tội, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng khởi tố những người liên quan. Bất kể họ là đặc vụ liên bang hay dân thường, ông Tia nói trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng của mình ở Houston. Không ai có thể đến cộng đồng của chúng tôi, tước đi mạng sống của một người, rồi lại núp sau tấm huy hiệu để trốn tránh trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, cảnh sát trưởng Houston G. Nau Diaz đang đề nghị lực lượng Texas Ranger tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng, theo tin từ đài Khu TV, đài trực thuộc CBS tại Houston. Ông Diaz cho biết, ông và thị trưởng Houston John Whitmire muốn có sự tham gia của Texas Ranger để đảm bảo tính độc lập cho quy trình điều tra. Tôi và thị trưởng Whitmire đang đề nghị Texas Ranger tiến hành cuộc điều tra riêng của họ để đảm bảo tính độc lập và minh bạch. Việc này từng được thực hiện trong các vụ việc trước đây, ông Diaz nói. Bộ An ninh Nội địa, DHS, tuyên bố rằng Salgado Araujo đã sử dụng chiếc xe tải của mình như một loại vũ khí trong một lần bị chặn xe kiểm tra, khiến một đặc vụ ICE phải nổ súng. Bộ này cho biết Salgado Araujo cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, nhưng thừa nhận rằng các đặc vụ ICE tiếp cận ông ban đầu thực ra đang tìm kiếm một người khác. Gia đình của Salgado Araujo đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc của DHS, mô tả ông là một người cha giàu tình thương và đã sống tại Mỹ hơn 3 thập kỷ. Chỉ chưa đầy một tuần sau vụ nổ súng chết người này, một sĩ quan ai khác đã bắn chết một tài xế ở bang Maine. FBI cho biết họ đang điều tra vụ việc ở Houston, nhưng theo hướng một vụ tấn công tiềm tàng nhắm vào đặc vụ liên bang. Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc DHS, cơ quan chuyên điều tra các vụ nổ súng liên quan đến nhân viên của Bộ, cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng. Ông Tia chia sẻ với CBS News rằng các điều tra viên địa phương đang xem xét một số tội danh có thể xảy ra, bao gồm giết người, ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng và làm sai lệch bằng chứng. Ông Tia lưu ý rằng ai vẫn chưa cung cấp cho văn phòng của ông bất kỳ sự hỗ trợ hay thông tin nào để phục vụ cuộc điều tra, thậm chí một tuần sau vụ nổ súng chết người. Các điều tra viên địa phương vẫn chưa biết tên của đặc vụ liên bang đã nổ súng. Chúng tôi chưa nhận được dù chỉ một cái tên đặc vụ ai nào có liên quan đến vụ nổ súng đó từ phía ai. Thật khó có thể diễn tả sự kỳ lạ của việc này, ông Tia nói thêm. Ngay cả trong các vụ nổ súng không gây tử vong khi phối hợp với các cơ quan liên bang, chúng tôi vẫn biết tên cá nhân có liên quan trong ngày xảy ra sự việc. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong ngành thực thi pháp luật, bao gồm cả thời gian làm việc tại Học viện Cảnh sát Houston, ông Tia nhận định rằng các phương thức hoạt động của ai hoàn toàn khác biệt so với hành động và quy trình đào tạo của các cơ quan thực thi pháp luật mà ông từng phục vụ. Dựa trên tất cả những gì chúng tôi thấy, có vẻ như các đặc vụ này hoặc là hoàn toàn thiếu đào tạo, hoặc là cố tình đặt mình vào những tình huống mà họ có thể biện minh cho việc nổ súng vào các phương tiện giao thông, ông nói thêm. Vào thứ Hai, sau những phản ứng dữ dội từ các vụ nổ súng chết người ở Houston và Maine, hay đã cấm các đặc vụ trục xuất dừng xe trong hầu hết các trường hợp. Lệnh tạm dừng này dự kiến sẽ có hiệu lực cho đến khi có hướng dẫn mới. Ông Tia cho biết văn phòng của ông cũng đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ xin thị thực cho các nhân chứng của vụ nổ súng tuần trước để họ không bị trục xuất trong quá trình điều tra. Những người này vốn ngồi trên chiếc xe van do Salgado Araujo cầm lái khi anh bị bắn chết, hiện vẫn đang bị ICE giam giữ tại Texas và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trong số đó có cả anh em trai của Salgado Araujo. Ông Tia cho biết quy trình này có thể giúp họ nhận được thị thực loại U visa. Loại thị thực này sẽ bảo vệ họ khỏi việc bị trục xuất nếu họ được xác định là nạn nhân của tội phạm và đã hỗ trợ cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. Họ là ba nhân chứng trực tiếp của vụ nổ súng này, ông Tia nói. Trong cuộc điều tra này, hiếm có điều gì quan trọng hơn những gì họ ghi nhớ và thuật lại. Ông Juan Bruano, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Công dân Mỹ Latin Thống nhất, LULAC, tổ chức đang hỗ trợ gia đình Salgado Araujo đã kêu gọi các quan chức liên bang cam kết không trục xuất các nhân chứng này. Lorenzo Salgado Araujo xứng đáng có một cuộc điều tra toàn diện và độc lập, ông Bruano phát biểu trong một thông cáo. Cuộc điều tra đó là bất khả thi nếu những người chứng kiến hắn chết đã không còn nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu nước này không quay lại bàn đàm phán. Những phát biểu này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ngay khi hai nước đang có các cuộc đụng độ hỏa lực trong ngày thứ tư liên tiếp. Trước đó, ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp mức phí 20% đối với mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nhưng lại tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Tuần tới sẽ là khoảng thời gian tồi tệ đối với họ, ông Trump nói. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và cầu cống của họ trừ khi họ chịu ngồi vào bàn đàm phán. Hồi tháng 4, ông Trump từng đe dọa ném bom cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran, bao gồm cả cầu cống và nhà máy điện. Khi đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk đã lên tiếng phản đối, theo luật pháp quốc tế. Việc cố tình tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là một tội ác chiến tranh. Các công ước Geneva năm 1949 về quy tắc nhân đạo trong chiến tranh nghiêm cấm tấn công vào các địa điểm được coi là thiết yếu đối với đời sống dân thường. Tôi sẽ để dành các mục tiêu năng lượng cho đến cuối cùng. Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi vẫn sẽ tấn công các mục tiêu đó, ông Trump phát biểu trong chương trình Special Report with Bray Bayer, được phát sóng vào tối thứ Ba. Ông cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã chuyển thông điệp tới phía Iran vào tối thứ Ba rằng họ, tốt hơn hết là nên đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ chẳng còn lại gì cả. Sự leo thang trong lời lẽ đe dọa diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố rằng mức phí 20% dự kiến áp dụng tại eo biển Hormuz sẽ được thay thế bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư, quy mô lớn, với các quốc gia vùng vịnh. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi quân đội Mỹ thực hiện đợt tấn công kéo dài 7 giờ nhắm vào Iran và tái phong tỏa các cảng biển của nước này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết họ đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran gần eo biển Hormuz, nhằm mục đích làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại và các thủy thủ đoàn dân sự của Iran. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin rằng Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhắm vào các mục tiêu của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Vào rạng sáng thứ Tư, quân đội Kuwait thông báo đang đánh chặn các máy bay không người lái tấn công của Iran, trong khi Bahrain kích hoạt còi báo động phòng không. Hệ thống phòng không của Kuwait hiện đang đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thù địch sau hành động gây hấn tàn bạo của Iran, quân đội Kuwait cho biết. Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi công dân và cư dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Ba, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết Iran đã cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trong khu vực thông qua các cuộc tấn công vào 7 tàu thương mại, khiến gần 1 tá thuyền viên dân sự thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương. Tối thứ hai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, thông báo rằng tên lửa hành trình của Iran đã nhắm vào 2 tàu chở dầu của nước này, làm 1 thuyền viên người Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Trong đó có 4 người bị thương nặng. Sau đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã xác nhận các cuộc tấn công này trong một tuyên bố trên Telegram, khẳng định rằng 2 tàu chở dầu đã phớt lờ các cảnh báo, tắt hệ thống định vị và cố gắng đi qua một tuyến đường có cài mìn. Hiện chưa rõ tuyên bố của CENTCOM đang đề cập đến những cuộc tấn công nào khác. IRGC chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Các cuộc đụng độ mới giữa Mỹ và Iran đã khiến giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu qua eo biển này gần như bị đình trệ. Sự việc này làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường thủy này, nơi Iran cáo buộc Mỹ can thiệp vào quyền quản lý eo biển Hormuz của họ, đồng thời cho thấy việc kiểm soát eo biển này đồng nghĩa với việc Tehran có thể gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hiện là người bảo vệ eo biển Hormuz và cam kết áp mức phí 20% đối với tất cả hàng hóa vận chuyển qua tuyến đường thủy này để chi trả cho công tác bảo vệ. Trong một động thái làm gia tăng căng thẳng hơn nữa, ông Trump cho biết Mỹ cũng sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran nhằm siết chặt hơn nữa nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của quốc gia này. Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, ông Trump viết: "Tôi đã quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% cho Hoa Kỳ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng vịnh sẽ thực hiện tại Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư đó sẽ có quy mô khổng lồ nhưng đồng thời cũng cực kỳ có lợi cho chính họ và tương lai của họ." Tổng thống Mỹ không đưa ra thêm chi tiết nào. Ông cũng cho biết eo biển này mở cửa cho tất cả tàu thuyền qua lại, ngoại trừ Iran, và rằng dầu mỏ đang được vận chuyển với lưu lượng chưa từng thấy, nhờ vào sức mạnh to lớn của quân đội Hoa Kỳ. Trong phát biểu sau đó, sau cuộc hội đàm tại Washington với tân thủ tướng Iraq Ali al-Saidi, ông Trump nói: "Tôi không thích khái niệm thu phí, nhưng đồng thời, thật không công bằng khi chúng ta phải bảo vệ eo biển này cho cả thế giới." Ông cho biết mình đã thay đổi kế hoạch thu phí ban đầu sau khi nhận được nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo vùng vịnh. Đáp lại thông báo của ông Trump, Iran tuyên bố họ sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garabadi cho biết quyết định phong tỏa của ông Trump, theo một cách nào đó đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đó, theo tin từ hãng thông tấn AFP. Ông Garabadi cũng phát biểu trên đài truyền hình nhà nước theo tin từ hãng thông tấn Reuters rằng, nếu Mỹ cho rằng việc siết chặt các biện pháp chống lại chúng tôi, cùng với các hành động quân sự và lệnh phong tỏa kinh tế, sẽ khiến chúng tôi quay lại bàn đàm phán, thì họ đã lầm. Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran vào tháng 4 nhằm gây sức ép lên Tehran. Khoảng 5 tuần sau đó, quân đội Mỹ cho biết họ đã chuyển hướng 100 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu khác trong khuôn khổ lệnh phong tỏa này. Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào tháng 6 như một phần của thỏa thuận hay còn gọi là biên bản ghi nhớ giữa hai nước nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, tranh chấp liên quan đến eo biển này vẫn là một vấn đề gây bất đồng gay gắt. Trong khi đó, dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Giá dầu thô Brent chuẩn cũng đã tăng mạnh.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về bia. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Bia là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ bia không thể nào bỏ qua. Kirkwood Bia tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Bia xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Saigon Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Saigon Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
0: Bị công an xử lý do tương tác trang phản động, những rủi ro rình rập người dân: 79 người ở Đà Nẵng, 63 người ở Quảng Ngãi, 45 người ở Huế, 135 người ở Hà Tĩnh bị công an mời làm việc. Họ đã làm gì sai? Họ bị cáo buộc tương tác với trang mạng xã hội của các đối tượng phản động, các trang chống phá. Trước đây, việc mời làm việc hoặc xử phạt thường tập trung vào những người được cho là đăng tải hoặc chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Hiện tại, những người tương tác với các trang chống phá, trang phản động cũng đã bị mời làm việc và phạt hành chính. Một luật sư từ Hà Nội trả lời với điều kiện ẩn danh, nói rằng dù chống phá, phản động là những khái niệm thường được sử dụng trong diễn ngôn chính trị, xã hội, không nên hiểu đó là những khái niệm pháp lý độc lập, có định nghĩa thống nhất và có thể dùng trực tiếp làm căn cứ xử phạt trong mọi trường hợp. Pháp luật hiện hành không xử lý một người chỉ vì họ bị gán là đã tương tác với một trang chống phá hay phản động theo cách gọi chung chung, ông nói. Kiểu trả lời mập mờ của công an Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài là hai cái tên thường xuyên được nhắc tới trong thời gian qua liên quan đến các sự kiện công dân Việt Nam bị công an xử phạt hoặc mời làm việc. Ông Khoa là chủ bút trang thời báo.de, nơi thường xuyên đăng các thông tin về chính trị xã hội của Việt Nam, trong đó có các chỉ trích nhằm vào giới lãnh đạo Việt Nam hiện sống tại Đức. Ông Đài là luật sư bất đồng chính kiến, từng đi tù ở Việt Nam và hiện tị nạn tại Đức. Đầu năm nay, cả hai người đã bị chính quyền Việt Nam kết tội chống phá nhà nước và tuyên phạt 17 năm tù. Dù đã bị tuyên án, nhưng cả ông Khoa và ông Đài đều sống tại Đức nên các bản án không thể thi hành, và cả hai ông vẫn thường xuyên đăng tải các nội dung phê phán và châm biếm chính quyền Việt Nam ở trên mạng. Không ít người khi tương tác với các nội dung này đã bị chính quyền Việt Nam xử lý. Mới đây, theo báo chí Việt Nam, 135 người ở Hà Tĩnh đã bị mời làm việc sau khi tương tác với nội dung do hai ông Khoa và Đài đăng tải trên mạng xã hội hoặc trang thời báo.de. Theo cáo buộc từ phía công an, từ năm 2020 tới nay, những người này đã tham gia tương tác, bình luận các nội dung tiêu cực, xuyên tạc. Khi đưa tin về những vụ việc này, báo chí Việt Nam không nói nội dung sai sự thật là gì hay những người dân này đã làm cụ thể những gì mà bị công an mời làm việc. Thay vào đó, báo chí chỉ dẫn thông tin từ công an. Đại ý khẳng định họ đã tương tác với trang phản động và đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm. Thông tin về một số vụ việc khác thậm chí còn thiếu rõ ràng hơn. Chẳng hạn, khi đưa tin 45 người ở Huế bị mời làm việc vào ngày 20 tháng 5, báo chí dẫn lời công an cho biết những người này thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác, bình luận, chia sẻ, share, hoặc bày tỏ cảm xúc, like với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc. Chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và một số trang chống phá khác. Vụ việc này cũng được đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức của Công an thành phố Huế và thu hút rất nhiều tương tác. Có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là những người đặt câu hỏi. Một người đặt câu hỏi liệu công an có thể cung cấp một danh sách liệt kê những trang chống phá kiểu này hay không? Công an thành phố Huế trả lời. Không có danh sách nào thay thế được ý thức và kỹ năng tiếp nhận thông tin của người dùng. Điều quan trọng là mỗi người cần thận trọng khi tiếp cận thông tin trên mạng, không chia sẻ, cổ suý hoặc tiếp tay cho các nội dung vi phạm pháp luật. Không rõ Công an thành phố Huế không có một danh sách như vậy, hay là có nhưng không cung cấp cho người dân. Theo vị luật sư từ Hà Nội, nếu không có một danh mục công khai, chính thức, cập nhật và có giá trị pháp lý về các trang bị xác định là vi phạm pháp luật, thì rất khó yêu cầu người dân bình thường phải biết trước đâu là trang chống phá. Người dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, nhưng nhà nước cũng có nghĩa vụ bảo đảm tính minh bạch. Tiên liệu được của quy phạm pháp luật, không thể đặt người dân vào tình thế sai nhưng không biết thế nào là sai, người này nói. Một bài viết khác về việc một người bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với cáo buộc ông đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của đoàn kỵ binh Công an Nhân dân trên mạng xã hội Facebook cũng nhận được sự chú ý. Một người bình luận, sai cái chi thì công khai cho dân biết mà tránh chứ. Thật, thay vì giải thích vấn đề, Công an thành phố Huế đáp lại, bạn hãy theo dõi các bình luận trong bài này. Nếu bạn không nhận biết được bình luận nào đúng, sai thì bạn không nên tốn tiền Internet. Thấy vậy, một người khác đặt vấn đề là tại sao khi dân hỏi mà công an không trả lời, thậm chí có thái độ kể cả, trịch thượng. Vậy có phù hợp với tác phong cần có của cán bộ nhà nước, của công an không? Từ những ví dụ trên, có thể thấy người sử dụng mạng xã hội dường như đang ở trong một mê cung, đầy rẫy những rủi ro. Người dân không biết trang nào là phản động, chống phá. Không biết tương tác tới mức nào thì bị coi là vi phạm. Không biết những vi phạm khiến hàng trăm người bị mời lên làm việc là gì và cũng không biết vi phạm ở đây là vi phạm điều gì. Trong bối cảnh ấy, chính quyền và công an thay vì giải thích cho người dân rõ ràng, cặn kẽ, thì lại tiếp tục đưa thông tin không rõ ràng hoặc đốp chát như trên. Vị luật sư từ Hà Nội nói rằng về mặt nguyên tắc, muốn xử lý hành chính hoặc hình sự thì cơ quan có thẩm quyền phải chỉ ra được hành vi cụ thể của cá nhân đó là gì, nội dung họ đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán là gì, vi phạm điều khoản nào, xâm phạm khách thể nào, mức độ lỗi và hậu quả ra sao. Ông giải thích rằng luật xử lý vi phạm hành chính xác định vi phạm hành chính là hành vi có lỗi của cá nhân, tổ chức, vi phạm quy định pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định phải bị xử phạt. Với hành vi like, thả biểu tượng cảm xúc trên các bài viết, cần rất thận trọng. Like hay thả biểu tượng cảm xúc có thể thể hiện sự đồng tình, nhưng cũng có thể chỉ là đánh dấu, theo dõi, phản xạ mạng xã hội hoặc thao tác không thể hiện rõ ý chí phát tán. Nếu pháp luật không quy định like, thả biểu tượng cảm xúc là một hành vi vi phạm độc lập, thì không nên tự động đồng nhất like, thả biểu tượng cảm xúc với chia sẻ hoặc phát tán. Trong khi đó, hành vi bình luận có rủi ro pháp lý cao hơn do là người dùng trực tiếp tạo ra. Nếu bình luận có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kích động, cổ vũ hành vi vi phạm hoặc bổ sung thông tin sai sự thật, thì chính nội dung bình luận đó có thể bị xem xét. Ngược lại, nếu bình luận chỉ mang tính hỏi lại, tranh luận, phản biện ôn hòa, hoặc thể hiện thái độ không rõ ràng thì không thể đánh giá giống như hành vi chủ động phát tán nội dung vi phạm, ông nói. rủi ro khi ký cam kết không vi phạm. Quy định hiện hành không nêu rõ mức điều kiện tối thiểu cho phép công an gửi giấy mời làm việc tới người dân. Cơ bản, công an có quyền mời người dân lên làm việc để tìm hiểu, điều tra về một vụ việc nào đó và thường được sử dụng trong giai đoạn xác minh, làm rõ ban đầu. Giấy mời làm việc của công an phải đảm bảo đầy đủ nhiều loại thông tin, trong đó có nội dung làm việc. Tuy nhiên, thông tin này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Khi nhận được giấy mời làm việc, người dân không bắt buộc phải trình diện. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, người dân có thể sẽ nhận được giấy triệu tập. Không giống giấy mời, giấy triệu tập có tính chất pháp lý và bắt buộc cao hơn. Trong trường hợp này, nếu không trình diện, người dân có thể bị dẫn giải. Mối quan hệ giữa người bị triệu tập và công an lúc này sẽ khác. Trong trường hợp tới làm việc, theo vị luật sư, người dân cần yêu cầu được biết rõ căn cứ làm việc, nội dung làm việc và tư cách của mình là gì, người cung cấp thông tin, người bị phản ánh, người bị kiểm tra hành chính, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người bị tố giác hay người bị buộc tội. Tư cách khác nhau thì quyền và nghĩa vụ khác nhau, ông nói, đồng thời lưu ý thêm một số việc cần làm. Bao gồm lưu lại giấy mời làm việc, họ tên, chức vụ người làm việc. Trong quá trình làm việc, chỉ trình bày những gì mình biết, không suy đoán, không nhận thay ý chí của người khác. Không ký vào nội dung mình không đọc kỹ hoặc không đồng ý. Nếu vụ việc có nguy cơ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự, người dân nên đề nghị được có luật sư hoặc người đại diện hợp pháp tham gia. Đây không phải biểu hiện chống đối, đó là cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp và giúp buổi làm việc đi đúng trọng tâm pháp lý, ông nói. Một điểm nữa cần lưu ý, đó là việc những công dân bị công an mời làm việc vì tương tác với trang phản động đều phải ký biên bản cam kết không tái phạm trước khi ra về. Vị luật sư từ Hà Nội giải thích rằng văn bản này về bản chất là tài liệu thể hiện việc cá nhân đã được làm việc, được nhắc nhở, được yêu cầu chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung hoặc cam kết không tái diễn. Tuy nhiên, ông khẳng định người dân không được coi nhẹ loại văn bản này. Vì vậy, trước khi ký cam kết, người dân cần đọc kỹ nội dung. Nếu văn bản ghi chung chung như cam kết không tương tác với các trang chống phá, cam kết không đăng tải nội dung xấu độc, nhưng không chỉ rõ trang nào, nội dung nào, hành vi nào, căn cứ pháp lý nào, thì nên đề nghị ghi rõ hơn. Cam kết càng mơ hồ thì càng dễ gây rủi ro trong lần làm việc sau, vì người dân không biết cụ thể mình bị cấm làm gì. Nếu không đồng ý với một phần nội dung, người dân có thể ghi ý kiến trước khi ký. Ví dụ, tôi đã đọc biên bản, cam kết, tôi cam kết tuân thủ pháp luật, nhưng không thừa nhận đã thực hiện hành vi vi phạm như nội dung nêu trên, hoặc tôi đề nghị cơ quan làm việc cung cấp rõ đường dẫn, nội dung, căn cứ pháp lý xác định hành vi vi phạm, ông nhấn mạnh. Đồng thời nói rằng người dân không nên ký biên bản trống, ký giấy không ghi nội dung hoặc chỉ vì, cho xong. Theo vị luật sư này, chính bản cam kết này có thể khiến người dân đối mặt với rủi ro pháp lý nặng hơn ở lần sau, bao gồm cả hành chính lẫn hình sự.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, suất 100 thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải

0: bằng cách vượt biên, vượt biển. Gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
1: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
2: Kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi, Sơn Trần, trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Và bây giờ tôi cùng quý vị sẽ đi qua một trẻ em và y phục trong chương trình Phương Pháp Dưỡng Dục Trẻ Con Trở Thành Người Hữu Dụng. Những điều nên tránh. Trẻ con sẽ hiểu biết nhiều về cách ăn mặc nhờ vào kinh nghiệm và lời bình phẩm của người ngoài. Quý vị nên tuân theo những điều nên tránh kể sau. Thứ nhất, đừng ép trẻ con mặc một món y phục nào mà nó nói là ghét. Mặt trái của sự chán ghét hẳn là phải do kinh nghiệm. Tốt nhất hãy nên gạt bỏ những món y phục có thể có hậu quả bất lợi về tâm lý. Thứ nhì, đừng ép trẻ con mặc những y phục trịnh trọng khi không gặp dịp cần thiết. Tươm tất, sạch sẽ đó là những yếu tố đủ làm cho trẻ con trở nên dễ thương hơn những y phục kiểu cách mà lại không thoải mái cho chúng. Thứ ba, đừng đi sắm y phục trẻ con một mình. Khi đứa con đã đủ lớn để có thể cùng đi với cha mẹ, đứa trẻ sẽ thích thú khi được góp sức vào việc mua sắm quần áo của nó. Thứ tư, đừng tìm cách duy trì sự ăn mặc quá cẩn thận ở ấu nhi hay thiếu niên, vì những y phục rườm rà làm trở ngại sự cử động của đứa trẻ, đồng thời cũng làm quý vị phải khó nhọc hơn. Chỉ duy trì sự ăn mặc trịnh trọng với trẻ con vào những trường hợp đặc biệt. Thứ năm, đừng sắm đủ mọi y phục cho trẻ con chỉ trong một lần mua sắm, vì đứa trẻ thích thú với việc thỉnh thoảng lại được mua quần áo mới để khoe với bè bạn. Thứ sáu, đừng vội bực bội khi con mình khăng khăng đòi mặc những y phục mà mình cho là không hợp, vì đối với trẻ con, ăn mặc giống các bạn cần hơn là hấp dẫn. Thứ bảy, đừng khó chịu khi đứa trẻ khăng khăng đòi mặc y phục có màu sắc hợp ý nó, dù không thích hợp với mình. Với thời gian, trẻ con sẽ rành rỏi hơn về cách chọn lựa màu sắc, cách chọn những màu không hợp. Thứ tám, đừng phàn nàn nếu con quý vị không giữ gìn kỹ lưỡng quần áo của nó, dù nó đã được dạy làm việc đó. Nhưng đứa trẻ cần biết giữ gìn quần áo sạch sẽ và tươm tất, qua nhiều lần học tập và với ý muốn làm như thế. Đừng sắm quá nhiều những loại y phục ít dùng, vì đứa con kế tiếp trong gia đình sẽ không thích mặc thừa những y phục đó. Điều cần dè dặt, đừng ép buộc đứa con quý vị mặc những quần áo phế thải của anh hay chị nó, nếu điều đó rõ ràng sẽ làm cho nó buồn. tốt hơn

0: hãy đem cho kẻ khác những quần áo thừa đó, còn hơn là tạo nên những thái độ bất lợi ở đứa trẻ. Chúng ta sẽ đi qua chương 21, trẻ con và tiền bạc. Hầu hết các bậc cha mẹ cảm nhận ra trách nhiệm dạy dỗ con cái mình về vấn đề tiền bạc, và muốn con trẻ biết tiền bạc có giá trị, mua được thực phẩm, quần áo, nơi ăn chốn ở, các dịch vụ và tiêu khiển. Tiền bạc cần được kiếm ra và phải tiêu xài đi, và có công dụng trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy vậy, tiền bạc không thể mua được mọi thứ trên đời. Những bài học như vừa kể thật là khó, cần được học hỏi từ từ. Trẻ con cần biết giá trị của tiền bạc. Đối với những trẻ con còn quá bé, tiền chỉ là một thứ đồ vật có hình tròn, cứng và có tiếng kêu lon con. Còn giá trị của tiền thì chúng chưa hiểu tới. Nhưng những đứa trẻ đã tới tuổi chập chững đi đã sớm quan sát thấy rằng một đồng 10 đồng dù có kích thước nhỏ đáng thèm muốn. Nó có thể có dịp nhìn thấy rằng một đồng 10 đồng khi đưa qua quầy hàng sẽ được đổi lại bằng một cây cà rem. Nó cũng thấy rằng mẹ nó lấy một túi gia vị chỉ sau khi đã móc một món gì đó trong túi trao cho cô hàng. Và như vậy, nó bắt đầu biết rằng tiền có giá trị đổi chác. Giai đoạn kế tiếp là đứa trẻ phải khám phá ra rằng cái túi có đáy, tức là có một giới hạn. Đối với thiếu nhi, tình yêu thương mang thức ăn lại cho nó bất cứ khi nào cần đến. Nó tươi tỉnh khi được trìu mến, cho ăn uống đầy đủ, và cảm tưởng an lòng của nó được tạo nên từ những yếu tố này. Nếu sự an lòng này vững chắc, nó có thể chấp nhận sự kiện rằng đôi khi những vật chất có thể hết, vì nó biết là những thứ đó sẽ khó lại. Vì thế, đứa trẻ yên chí rằng những nhu cầu của nó sẽ được lo liệu tới. Nếu nó đã có lần bị lãng quên, nó sẽ lo sợ những điều tốt đẹp sẽ hết. Ý nghĩ này cũng lan sang vấn đề tiền bạc. Mối tương quan giữa tiền bạc và công việc. Sẽ có lúc đứa trẻ nghe mẹ nó nói rằng mình không thể mua thứ đó được, hôm nay mẹ không có tiền. Đó cũng là lúc nó được bảo cho biết rằng tiền bạc cần phải được kiếm ra thêm, và đó là lý do khiến người cha phải đi làm. Công việc sẽ đem lại tiền bạc để mua thực phẩm và quần áo. Đôi khi đứa trẻ lo âu khi thấy người cha buổi chiều ở sở trở về trong sự mệt mỏi, không chơi đùa với nó, và nó được nghe cho nó kể chuyện về những việc làm khó nhọc trong xưởng máy hay tại văn phòng, và nó ao ước có được nhiều khi giờ bên cha hơn. Nó nói với cha, hôm nay ta không đi phố. Nhưng cha nó trả lời, cha phải đi làm kiếm tiền để mua đồ chơi cho con. Nó bảo cha, con cho ba hết số tiền bỏ ống, con không cần nhiều đồ chơi đâu. Lúc đó, người cha có thể giải thích cho đứa con hiểu rằng hầu hết lợi tức của gia đình là do việc làm, và công việc thì vừa đem lại sự vui thích cũng như sự mệt mỏi. Mọi người thích làm vì gia đình, để có được các nhu cầu cũng như sự vui thú cho gia đình. Cho tiền trẻ con trong những trường hợp nào? Một trong những cách chứng tỏ cho đứa trẻ biết rằng công việc đem lại tiền bạc là đòi hỏi ở đứa trẻ một sứ mạng nào đó, mà đứa trẻ được trả một món tiền nhỏ. Xin nhắc nhở quý vị rằng đây không phải là một công việc ngoại lệ, vì các bậc cha mẹ dễ rơi vào tình trạng không may là có thói quen hối lộ trẻ con để chúng làm những công việc lặt vặt cần cho gia đình. Những gia đình hạnh phúc nhất phải là những gia đình mà mọi phần tử tùy từng tuổi tác chia sẻ những công việc trong nhà. Trẻ con cũng biết góp sức trong việc quét dọn nhà cửa hay lau chén rửa, rửa chén bát. Hay bất cứ công việc gì khiến nó cảm thấy mình trở nên quan trọng. Những công việc đó chỉ mới như trò chơi, nhưng là cuộc đếm lùi. Như cuộc đếm lùi trước khi phóng một hỏa tiễn tới thời kỳ trưởng thành. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ trả tiền cho mọi công việc mà đứa trẻ làm? Một hậu quả là đứa trẻ mất đi sự thích thú trong công việc, vì nó yêu thích những công việc nó đang góp sức. Sự liên hệ hỗ tương, căn bản của đời sống gia đình hạnh phúc, cũng sẽ mất đi khi mọi việc săn sóc, lo liệu lẫn cho nhau bị đánh giá bằng tiền bạc. Như vậy, mối nguy hại sẽ xảy ra là đứa trẻ sẽ có lúc nghĩ rằng nó chỉ được mong mỏi làm những công việc được trả tiền. Tuy vậy, những sứ mạng ngoại lệ nên được tán thưởng, nhất là nếu những công việc này nhằm vào những thời giờ rảnh của đứa trẻ. Khi trẻ em đã đi học, bài vở đi chiếm hầu hết thời giờ của chúng. Trẻ con quý những thời giờ rảnh có thể nhập bọn với các đứa trẻ khác trong cuộc chơi đùa. Cho phép con cái tự chi tiêu tiền do chúng làm ra. Đôi khi các bậc cha mẹ cố tìm cách ra chỉ thị về cách chi tiêu những món tiền của con cái. Làm như thế là làm mất sự hãnh diện về công việc làm ra tiền của chúng, và cũng làm phương hại tới sự tin cậy vào cha mẹ chúng, cũng như khiến cho chúng giảm sự ham thích làm việc để có tiền. Một hậu quả khác là đứa trẻ có thể trở nên lươn lẹo, phỉnh gạt. Một lỗi lầm thông thường khác của các bậc cha mẹ là hay đòi hỏi con cái để dành hầu hết hay tất cả những món tiền chúng kiếm ra được để mua một món vật dụng đáng tiền, chẳng hạn như một chiếc xe đạp. Quá xa vời đối với khả năng để dành nhỏ nhoi của chúng. Quý vị chỉ nên đòi hỏi chúng để dành tiền để mua những vật dụng gì không đòi hỏi thời gian để dành lâu dài, chẳng hạn như để mua một quả banh túc cầu hay đãi đàn một người nào. Những món tiền để dành đó mới đáng giá. Vấn đề cho tiền trẻ con. Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng việc cho tiền trẻ con là một điều bối rối, phiền toái. Nên bắt đầu từ khi nào? Hay nhằm những mục đích gì? Nếu có thể, nên theo tập tục của cộng đồng xã hội, những món tiền cho con cái đầu tiên nên là những món tiền nhỏ nhoi, có thể có từ lúc đứa trẻ mới 5 hay 6 tuổi. Tới lúc đó đứa trẻ bắt đầu có ý thức về tiền bạc. Nó đã biết thích cái quyền được tự chi tiêu, tự chi tiền khi muốn mua một tấm bánh, đãi ăn uống một đứa bạn, cũng là việc đem lại tính rộng rãi cho đứa trẻ. Một công thức tốt đẹp là giữ cho đứa trẻ để dành một phần tiền của cha mẹ cho chính nó, một phần để nạp những món tiền lặt vặt ở nhà trường, và một phần nhỏ để dành. Nhưng hãy trò chuyện về tiền bạc với con cái một cách khéo léo, để không làm mất các sáng kiến về chi tiêu tiền bạc của chúng. Cho tiền tùy theo nhu cầu. Những món tiền cấp cho con cái khi đã được thỏa thuận là thích hợp với hoàn cảnh xã hội và khả năng tài chính gia đình, nên được phát đúng vào ngày đã được định trước. Những món tiền này nên được gia tăng thêm nếu những nhu cầu của đứa trẻ cũng gia tăng, tùy theo môi trường sinh hoạt của nó. Đứa trẻ sẽ lấy làm thắc mắc khó hiểu nếu nó được cấp tiền quá ít so với những trẻ khác, mà cho quá nhiều cũng làm cho đứa trẻ trở nên bất cẩn, bừa bãi, tạo những ý tưởng sai lầm về việc sử dụng tiền bạc đúng chỗ. Thường thường trẻ con cũng có ý thức về sự tốt đẹp và thích hợp trong các vấn đề tiền bạc. Các bậc cha mẹ cũng sẽ có được nhiều sự trợ lực nếu con cái trong nhà được dự vào những cuộc bàn cãi về những món chi tiêu trong gia đình. Nhưng những cuộc bàn cãi thẳng thắn về các ngân khoản của gia đình có lợi cho tất cả mọi người, ngoại trừ những đứa con còn có thời dài. Kiên nhẫn trước vài lầm lỗi về chi tiêu của trẻ con. Khi trẻ con lớn dần về tuổi tác và lớp học, vấn đề cấp tiền trở nên phức tạp hơn, và một chính sách cấp tiền tổng quát cho những nhu cầu gì đó có thể là một giải pháp. Nhưng những nhu cầu gì đó là gì? Phải chăng bao gồm toàn thể các nhu cầu về sách vở, học cụ, y phục, cine và đãi đàn bè bạn? Chừng đó nhu cầu phải là một món tiền lớn hơn như chỉ nhìn thoáng qua. Người mẹ biết rằng một chiếc áo thun hay một tấm áo choàng cũng có thể tạo thâm thủng nặng vào khoản tiền cấp cho đứa con. Nhưng làm sao để xác định trước những việc như thế? Các bậc phụ mẫu không thể tìm thấy một bài toán khá chính xác không bằng một cách tổng kê một cách kỹ lưỡng những khoản chi tiêu cần cho con mình. Nhưng mọi cô cậu thiếu niên có ý niệm vững về một khoản tiền tổng quát do cha mẹ cấp, biết cách tính toán chính xác. Đây là một việc mà ít người muốn bận tâm, mất về mất thì giờ. Nhưng rất nên học chung lại với các con và chỉ rõ ràng những món tiền do cha mẹ cấp phải chi tiêu cho những mục nào. Hẳn nhiên những phí tổn về nơi ăn chốn ở, thuốc men khi đau ốm không nên bao gồm luôn trong số tiền phát cho con cái, vì các khoản này nằm trong sự lo liệu của gia đình, không thể là trách nhiệm của con cái, trong khi chúng vẫn còn lệ thuộc gia đình. Cả những chi phí lớn lao về y phục cũng không nên nằm trong số tiền phát cho con cái, trừ phi món tiền lương của cha mẹ cấp cho con cái được đặt căn bản định kỳ cho mỗi năm hoặc mỗi bán niên. Trong đa số các trường hợp, việc phát tiền như trên cho con cái nên kể đến khi chúng học tới bậc trung học, khi chúng đã biết tự lập hơn. Các bậc cha mẹ cũng nên kiên nhẫn về những lầm lẫn trong việc chi tiêu của con. Trong những buổi đầu được có tiền riêng, những sai lầm đó sẽ là những bài học hữu ích cho chúng. Và người cha hay người mẹ hay sẵn sàng đưa ý kiến nếu được đứa con yêu cầu. Quý vị cũng nên nhớ thêm một điểm rằng ngân khoản tạo cơ hội rất tốt cho việc phát triển đức tính của trẻ con. Đặt vấn đề tiền bạc ở mức độ bình thường, trên thực tế, việc cấp phát tiền cho con cái có nghĩa là sự cấp dưỡng. Đối với những trẻ nhỏ, chữ này là một điều mà các bậc cha mẹ muốn xác định thật rõ ràng cho con cái. Nếu hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình, các bậc phụ mẫu có thể giải thích hiệu quả hơn. Có lần một bà nói với chúng tôi, khi còn nhỏ, tôi được sống đầy đủ mọi mặt. Tới một hôm nọ, tôi nghe lóm cha mẹ tôi bàn chuyện với nhau với giọng nghiêm trọng. Mẹ tôi thì vừa khóc vừa nói rằng, bây giờ chúng ta không còn đủ sức cấp đỡ cho con cái chúng ta học lên đại học, và cũng không thực hiện được những cuộc du ngoạn dự trù cho con chúng ta. Bà ấy nói rằng, nghe thấy câu chuyện đó, bà hiểu ra rằng đã có chuyện nào đó về tiền bạc đã xảy ra, và tiền bạc đột nhiên trở thành quan trọng đối với tôi, và tôi quyết định kiếm tiền để mẹ tôi khỏi phải xót xa như thế. Điều này chi phối tôi suốt đời. Tôi làm việc khó nhọc và kiếm ra tiền, nhưng tôi ít có thì giờ cho việc gì khác. Tôi thường nghĩ rằng, nếu cha mẹ tôi cho tôi biết các sự lo âu, khó khăn về tài chính của gia đình, thì có phải là hay biết bao nhiêu không? Những huyền bí về tiền bạc sẽ mất đi và đồng thời uy lực của tiền bạc cũng được gợi cho hiểu khi những lợi tức và chi phí trong gia đình được đem ra bàn cãi. Điều này không có nghĩa là trẻ con do đó sẽ trở thành người chỉ nghĩ đến tiền, mà ngược lại, nó biết đặt vấn đề tiền bạc đúng chỗ trong cuộc sống gia đình. Chúng tôi được biết một gia đình kia mỗi tháng phải trang trải mọi chi phí với một món lợi tức nhỏ. Mỗi đứa con trong gia đình này được lần lượt viết chi phiếu trả những món chi tiêu hàng tháng của gia đình. Nhờ đó, cả đến đứa con nhỏ nhất, chỉ mới 7 tuổi, cũng đã mau chóng biết tán thưởng những món tiền dùng chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Lại có một ông già nọ than phiền với chúng tôi rằng bà vợ ông mua quà cho các cháu nội ngoại thật quá thừa. Ông nói bà ấy có ý niệm rằng để cho con trẻ biết tán thưởng mỹ thuật, cần cho chúng có được những đồ vật có mỹ thuật. Nhưng tôi muốn các cháu tôi biết rằng mỹ thuật không cần phải được mua hay được tán thưởng. Câu nói trên của ông già không phải là một điều lỗi thời, mà một lời cảnh cáo tốt. Vì trong những nỗ lực đem lại hạnh phúc cho con cái, chúng ta quên mất rằng có nhiều sự tốt đẹp mà tiền bạc không thể mua được. Coi chừng lúa tuổi vị thành niên. Thời kỳ giữa tuổi từ 13 tới 19, tuổi teenager, theo Anh ngữ mà chúng tôi tạm dịch là tuổi vị thành niên, là giai đoạn mà các giá trị đề là điều dễ nhất mà cũng là khó nhất trong việc dạy dỗ của các giáo chức ở bậc trung học. Ở lứa tuổi này, các cô, các cậu muốn có và muốn làm quá nhiều những thứ mà người khác có và làm. Đó là một thứ cảm tưởng nóng nảy về sự khác biệt với người khác. Các kiểu mẫu thường do những nhóm nhiều ảnh hưởng nhất đặt ra, và các cô cậu thiếu niên muốn được an lành như bất cứ một người nào khác trong lớp chúng. Lứa tuổi về thành niên cũng có những thứ lý tưởng riêng với sự xung đột mãnh liệt giữa những ham muốn vật chất và lý tưởng. Trong lúc các cô, các cậu ở lứa tuổi này biểu lộ nhiều sự dao động về tâm trạng và sở thích, hôm nay chúng có thể say mê với đời sống, rồi qua ngày hôm sau lại thu mình những muốn trốn tránh. Vào giai đoạn này, các nhà giáo và những người chỉ dẫn có ảnh hưởng mạnh hơn cha mẹ. Để có thể giúp lứa tuổi vị thành niên biết rằng tiền bạc có lợi ích đấy, nhưng không mua được mọi thứ thỏa mãn. Những kinh nghiệm sơ đẳng nhất của trẻ em về việc giữ tiền và cách thế mà cha mẹ chúng cảm thấy về vấn đề này sẽ quyết định việc chúng sẽ nắm giữ tiền bạc tới mức trưởng thành nào. Những kinh nghiệm kế tiếp sau này, từ những đứa trẻ đồng lứa ở lối xóm, ở học đường, trong đời sống tập thể và những việc làm thực sự đầu tiên, sẽ bổ túc những thái độ của chúng tới một mức độ nào đó. Nhưng sự dạy dỗ đầu tiên vẫn có hiệu lực mạnh nhé. Tổng tâm vấn đề, những bậc cha mẹ khôn ngoan nên biết có sự thỏa thuận sớm với nhau về vấn đề tiền bạc có liên quan đến con cái, và biểu lộ được một quan điểm đồng nhất về vấn đề này. Vì khi cha mẹ bất thường, con cái trong nhà lâm vào tình trạng bối rối, lúng túng. Và khi gặp phải một vấn đề gì chắc chắn như vấn đề tiền bạc, chúng sẽ phải lính quýnh. Con cái của quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và có tinh thần hợp tác hơn về vấn đề tiền bạc khi quý vị phụ mẫu hành xử về tiền bạc với sự thẳng thắn và tin cậy. Chúng ta sẽ đi qua chương 22. Chuẩn bị một đời sống hạnh phúc và lứa đôi. Làm cha mẹ, ai trong chúng ta cũng muốn cho con cái sống một cuộc đời hạnh phúc và hữu dụng. Chúng ta đã nhận định rõ về những cuộc sống hạnh phúc và hữu dụng, và những đời sống khác biệt xa vời với những cuộc sống kia. Chúng ta muốn học hỏi cách chuẩn bị cho con cái chúng ta có một cuộc sống xây dựng. Truyền thống gia đình tạo được nền nếp cho mỗi đứa trẻ là một mục tiêu đáng khích lệ. Hơn nữa, làm cha mẹ, chúng ta sung sướng làm được nhiều điều cho con cái. Con cái chúng ta sẽ trở thành những con người như thế nào thì điều đó không hoàn toàn do những nền nếp mà nó thụ hưởng, mà do cả những gì chúng thấm nhuần được tại gia đình, học được, cũng như trong cộng đồng xã hội. Chúng ta đã biết nhiều qua những thập niên vừa qua về những hậu quả của các kinh nghiệm khác nhau đối với sự phát triển của con cái. Bây giờ, chúng ta có thể dùng tới những kiến thức đó. Một vấn đề khó khăn. Khi nghĩ tới cách thức để chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái một đời sống hạnh phúc và hữu dụng cho con, một vấn đề rất phức tạp được nêu lên. Đó là, làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho con cái chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu dụng trong một thế giới đầy rắc rối như hiện nay? Những rắc rối ấy không có vẻ gì là chỉ có tính chất tạm thời, mà sẽ còn mãi, hết năm này tới năm khác. Thế giới hiện tại chung quanh chúng ta quả thực là đầy phiền toái rắc rối. Tuy vậy, chúng ta có thể nhìn từ khía cạnh khác. Một số người nghĩ rằng con người không bao giờ biết sống chung với nhau mà không có tranh chấp, xung đột, và cho rằng chiến tranh là điều bẩm sinh mà không có thể ngăn chặn được. Nhưng cũng có những người thông minh nghĩ rằng chiến tranh không là máu bẩm sinh của loài người, mà chúng ta có thể đóng góp nhiều vào việc giúp những người chung quanh biết sống chung với mọi người khác. Wow, đọc tới đây chúng tôi xin tạm dừng và hẹn quý vị ở chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị đầy đủ sức khỏe. Bye bye.
1: Vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
2: Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Thưa người Thủy Cộng Hòa, muốn tái định nghĩa nhập cư bất hợp pháp là hành vi xâm lược quyền dẫn án lệ Wong Kim Ark. Jim Bash, thưa người Thủy Đảng Cộng Hòa, đề trình dự luật chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con được sinh ra từ những người nhập cư bất hợp pháp và những người du lịch sinh con, xếp họ vào diện kẻ xâm lược theo luật của liên bang. Đồng thái trên diễn ra sau khi tòa án tối cao bác bỏ trắc lệnh của Tổng thống Trump khẳng định người sinh trên đất Hoa Kỳ vẫn là công dân Hoa Kỳ theo nguyên tắc chung. Ông Bash nói, dự luật dựa trên lập luận của thẩm phán Brett Kavanaugh và phán quyết đa số cho chánh án John Roberts viết trong vụ Trump kiện Barbara, trong đó ông Roberts viện dẫn án lệ Wong Kim Ark 1898. Án lệ nêu các ngoại lệ đối với quyền công dân theo nơi sinh, gồm con của nhà ngoại giao, kẻ thù hiện diện trên lãnh thổ và người tham gia chiếm đóng thù địch. Dự luật của ông Bash định nghĩa người nhập cư bất hợp pháp và người vào Hoa Kỳ để sinh con là kẻ xâm lược. Qua đó, đưa con của họ vào nhóm ngoại lệ của Wong Kim Ark không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Ông Bash cho rằng, Quốc hội có thẩm quyền sửa luật để bổ sung các trường hợp không đủ điều kiện, phù hợp với quan điểm riêng của thẩm phán Kavanaugh. Dự luật không sửa hiến pháp mà tận dụng chính khuôn khổ pháp lý mà tòa án tối cao từng viện dẫn. Ông Bash cũng dẫn điều 4 hiến pháp quy định liên bang phải bảo vệ các tiểu bang trước tình trạng xâm lược và quan điểm của James Madison vào năm 1788 cho rằng thẩm quyền quyết định vấn đề nhập quốc tịch thuộc về quốc hội chứ không phải là các tiểu bang riêng lẻ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng việc thông qua đạo luật Save America sẽ gây khó khăn cho phe Dân Chủ trong các cuộc bầu cử và tước quyền bầu cử của phụ nữ đã kết hôn. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Michigan Elisa Slotkin cho rằng đạo luật Save America sẽ gây khó khăn cho phe Dân Chủ trong các kỳ bầu cử và có thể tước quyền bầu cử của phụ nữ đã kết hôn. Theo bà, dự luật buộc cử tri dùng họ chồng phải xuất trình giấy tờ khai sinh khi đi bỏ phiếu vì luật yêu cầu chứng minh quốc tịch trước khi thực hiện quyền bầu cử. Phát biểu này lập tức bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản bác. Randall tuyên bố lập luận của Slotkin không đúng với sự thật và cho rằng việc xuất trình giấy tờ quốc tịch là điều hợp lý với tất cả mọi cử tri, bất kể tình trạng hôn nhân. Mike Lee, ngoài quan điểm của Slotkin là phi lý, nhấn mạnh rằng nếu theo logic đó thì phụ nữ đã kết hôn sẽ không thể hoàn thành mẫu I-9 khi đi làm, điều vốn không xảy ra trong thực tế. Hàng nghị sĩ Chip Roy, đồng tác giả của dự luật cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ phơi bày những điểm yếu trong quy trình bầu cử của tiểu bang Michigan. Ông cũng nhắc lại rằng nhiều tiểu bang đã áp dụng quy định này từ lâu. Arizona ban hành yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004 và ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu tăng mạnh sau khi luật có hiệu lực. Save America Act đã được Hạ viện thông qua nhưng gặp trở ngại tại Thượng viện do sự phản đối của đảng Dân Chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump từng cân nhắc đưa dự luật vào gói ngân sách để vượt rào cản 60 phiếu, nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Đạo luật này tiếp tục là một trong những dự luật gây tranh cãi nhất tại Quốc hội. Đảng Cộng Hòa cho rằng nó giúp bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử, trong khi phe Dân Chủ cảnh báo rằng các quy định mới có thể tạo thêm rào cản cho cử tri khi thực hiện quyền bỏ phiếu.

quan chức Hồi giáo thành phố New York quyết định phá vỡ nhà thờ lịch sử ở Brooklyn sau vụ hỏa hoạn nghi bị phóng hỏa. Sở xây dựng thành phố New York do giám đốc Ahmed Tighani là một người Mỹ gốc Ai Cập đeo đầu hồi, người được đích thân thị trưởng Zoran Mabrani lựa chọn, điều hành, xác nhận quyết định phá vỡ và yêu cầu nhà thờ tự chi trả cho chi phí phá vỡ đó. Ngôi thánh đường lịch sử trên 174 năm tuổi được xây dựng từ năm 1853 bị thiêu rụi sau khi một người được mô tả là người cần quan tâm rời khỏi hiện trường ngay trước khi đám cháy bùng phát. Gần 200 lính cứu hỏa mất hơn 2 giờ để dập ngọn lửa. Giáo đoàn đề nghị hoãn việc phá vỡ để kỹ sư đánh giá khả năng phục hồi và giữ lại một phần công trình nhằm duy trì quy chế di tích. Một kỹ sư độc lập kết luận nhà thờ vẫn đủ ổn định để sửa chữa, nhưng sở xây dựng quyết liệt bác bỏ đề xuất đó. Mục sư John Seward cho biết họ được thông báo việc phá vỡ phần còn lại tại 855 Buckwheat Avenue sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau. Giáo đoàn mới quyên được 14.000 Mỹ Kim qua GoFundMe, trong khi chi phí phá vỡ theo dự trù có thể vượt xa con số đó. Các tổ chức bảo tồn cảnh báo việc phá vỡ có thể sẽ khiến cho nhà thờ mất quy chế di tích, mở đường cho việc tái phát triển khu đất vốn có thể trị giá hơn 7 triệu Mỹ Kim, theo một nhà môi giới bất động sản cho biết. Cộng đồng địa phương bày tỏ sự đau buồn trước việc công trình lịch sử bị phá hủy, trong khi cuộc điều tra phóng hỏa vẫn chưa có bất kỳ một vụ bắt giữ nào, thành phố yêu cầu việc phá vỡ phải sớm được thực thi.

Tuyên bố của dân biểu đảng Dân Chủ về việc bị giam giữ tại bờ Tây bị bác bỏ khi các chi tiết dần lộ diện. Dân biểu đảng Dân Chủ Kali Rokhana tuyên bố ông bị những người định cư Do Thái có vũ trang giữ lại trong chuyến thăm bờ Tây và cáo buộc binh sĩ Do Thái đứng về phía họ. Sau vụ việc, ông tiếp tục chỉ trích Do Thái với các cáo buộc diệt chủng và chế độ apartheid. Tuy nhiên, giới chức Do Thái bác bỏ hoàn toàn và cho rằng ông Khanna đã bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng. Theo như đại sứ Do Thái tại Hoa Kỳ Jachiel Letter, ông Khanna đã nhiều lần từ chối đề nghị phối hợp tình trình với Do Thái, không thông báo cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem và đã tự ý đi vào khu vực được quân đội xác định là vùng quân sự hạn chế. Do không được báo trước, lực lượng an ninh buộc phải chặn xe của ông để kiểm tra. Sau khi xác minh danh tánh, đoàn đã được phép tiếp tục hành trình. Trước đó, Do Thái cho biết từng đề nghị sắp xếp để ông Khanna gặp các cựu con tin Hamas, nạn nhân vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cộng đồng Rus ở cao nguyên Golan, cư dân khu vực biên giới và các quan chức phụ trách viện trợ nhân đạo vào Gaza, nhưng văn phòng của ông không nhận các đề nghị này. Phản bác từng cáo buộc, ông Lester cho biết ông Khanna di chuyển cùng với các nhà hoạt động Palestine, phóng viên The New York Times và một người có liên quan đến tổ chức vận động hành lang J Street. Ông khẳng định không có thời điểm nào nghị sĩ Hoa Kỳ hay thành viên trong đoàn bị binh sĩ hoặc dân thường có vũ trang đe dọa. Đại sứ Do Thái cũng cáo buộc ông Khanna lợi dụng vụ việc để đưa ra các cáo buộc diệt chủng và apartheid, và đồng thời biến sự việc trở thành là công cụ gây quỹ và thu hút sự chú ý chính trị. Ông kết luận đây là một màn khiêu khích được tính toán trước và hoàn toàn có thể tránh được, và đồng thời mời ông Khanna đến Đại sứ quán Do Thái để trao đổi trực tiếp. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ông Khanna cũng đang chịu chỉ trích vì công khai ủng hộ cựu ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine Graham Platner, người đã phải dừng chiến dịch tranh cử của mình sau các cáo buộc hiếp dâm có hình xăm phát xít và bạo hành bạn gái cũ. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái Mike Huckabee bác bỏ thông tin Đại sứ quán Hoa Kỳ có liên quan đến chuyến đi, khẳng định cơ quan này không biết trước việc một thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đi vào khu vực hạn chế. Ông nói, nếu được thông báo, Đại sứ quán sẽ khuyến cáo không nên đến đó và nhấn mạnh các thông tin được làm rõ sau đó, không ủng hộ tuyên bố rằng ông Khanna đã bị chĩa súng khống chế.

lãnh đạo cộng đồng người Somalia tại Minnesota chỉ trích cảnh báo của cảnh sát trưởng cho rằng phát ngôn chỉ gieo rắc thêm nỗi sợ hãi. Sau kỳ nghỉ quốc khánh 4 tháng 7 đẫm máu, cảnh sát trưởng hạt Ramsey ở Minnesota, ông Bob Fletcher, kêu gọi hành động trước làn sóng bạo lực do các băng nhóm chủ yếu gồm thanh thiếu niên gốc Somalia. Ông cảnh báo khoảng 300 người đang tham gia các nhóm tội phạm và con số có thể tăng lên 900 nếu không có hành động can thiệp sớm, và đồng thời khẳng định chỉ 1-3% cá nhân gây ra vấn đề và việc nêu thực trạng không đồng nghĩa với quy kết cả cộng đồng. Phát biểu của Fletcher lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo cộng đồng Somalia. Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis Jamon Osman cho rằng cảnh báo của cảnh sát trưởng sai lầm và nguy hiểm, gieo rắc nỗi sợ hãi và làm suy yếu nỗ lực xây dựng lòng tin. Ông cáo buộc Fletcher có xu hướng đáng lo ngại khi thường xuyên đề cập đến các cộng đồng sắc tộc theo cách gây chia rẽ. Tổ chức Somalia American Partnership cũng chỉ trích việc thổi phồng bạo lực và khái quát hóa thanh thiếu niên Somalia. Các chuyên gia và giới chức thực thi pháp luật cho biết, phần lớn vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn sĩ diện và xung đột trên mạng xã hội, chứ không phải là hoạt động ma túy có tổ chức. Họ nhấn mạnh tình trạng này chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ cá nhân, nhưng cần phải ngăn chặn sớm việc chuyển mộ để tránh leo thang. Cảnh sát Minneapolis cho biết đang điều tra các vụ việc trong kỳ nghỉ lễ và sẽ không bình luận cho đến khi có kết luận. Cơ quan này khẳng định tiếp tục phối hợp với lực lượng liên bang, tiểu bang và địa phương để triệt phá các tổ chức tội phạm, đồng thời làm việc với lãnh đạo cộng đồng nhằm giảm bạo lực và ngăn thanh thiếu niên tham gia băng nhóm.

thẩm phán do Clinton bổ nhiệm ra lệnh thả không tặc Cuba trong lúc chờ trục xuất. Theo New York Post, một công dân Cuba bị kết án cướp máy bay và hành hung thành viên tổ bay vào năm 2003 đã được trả tự do khỏi nơi giam giữ của cơ quan di trú và hải quan sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết chính phủ không thể giam giữ vô thời hạn khi chưa hoàn tất thủ tục trục xuất. Michael Morales là một trong những người tham gia cướp máy bay chở khách năm 2003, buộc phi công chuyển hướng chuyến bay từ Cuba đến Key West, Florida. Trong vụ việc, Morales hành hung các thành viên tổ bay trước khi bị bắt. Sau đó phạm nhân bị kết án về các tội cướp máy bay và âm mưu cản trở hoạt động của tổ bay, lãnh 22 năm tù liên bang. Sau gần 20 năm thụ án, Morales được chuyển sang giam giữ tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan vào tháng 12 năm 2025 để chờ trục xuất. Tuy nhiên, hôm 8 tháng 7, thẩm phán liên bang John E. Steele, người được Clinton bổ nhiệm, đã ra phán quyết yêu cầu trả tự do vì cho rằng chính phủ chưa đưa ra lộ trình đủ rõ ràng cho việc trục xuất. Morales được thả dưới sự giám sát và đeo thiết bị theo dõi điện tử, trong khi cơ quan di trú và hải quan tiếp tục xác định nơi trục xuất. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Chrystia McLaughlin chỉ trích quyết định này và cho rằng đây là một ví dụ khác về thẩm phán theo đường lối hoạt động cản trở nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc giam giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Theo New York Post, Morales ban đầu theo dự trù sẽ bị trục xuất sang Mexico, nhưng hồ sơ tòa án cho thấy phạm nhân cuối cùng có thể bị đưa trở lại Cuba. Hiện Morales được cho là đang sống tại khu vực Miami dưới sự giám sát của cơ quan di trú.

Kalioki, quan chức chính quyền tổng thống Trump và Heritage Foundation cáo buộc âm mưu nhắm vào người ủng hộ Palestine. Hôm 13 tháng 7, nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil đã nộp đơn kiện dân quyền lên tòa án liên bang khu vực Nam New York, cáo buộc nhiều quan chức chính quyền tổng thống Trump và các tổ chức tư nhân cấu kết nhằm vào ông và những người ủng hộ Palestine. Vụ kiện được thực hiện theo đạo luật Ku Klux Klan vào năm 1871. Các bị đơn gồm Heritage Foundation, hai quan chức của tổ chức này là Victoria Coates và Robert Greenway. Một số tổ chức theo chủ nghĩa Zionist Karani Mission cùng với các quan chức liên bang như cố vấn tòa bạch ốc Stephen Miller, ngoại trưởng Marco Rubio và quyền bộ trưởng bộ tư pháp Todd Blanche. Khalil cho rằng họ đã lập liên minh công tư để xác định danh tánh, bôi nhọ và thúc đẩy tiến trình trục xuất những người ủng hộ Palestine, đặc biệt là sinh viên và học giả, không phải là công dân, bằng cách gán họ với cáo buộc bài Do Thái ủng hộ khủng bố. Canary Mission bị cáo buộc công khai thông tin cá nhân và phối hợp với các giới chức liên bang để hủy thị thực, bắt giữ và đẩy nhanh thủ tục trục xuất. Khalil, một thường trú nhân hợp pháp, bị cơ quan di trú và hải quan bắt bên ngoài căn chung cư vào tháng 3 năm 2025 và bị giam 104 ngày tại Louisiana trước khi tòa liên bang trả tự do, nhận định việc giam giữ có dấu hiệu vi hiến. Nghi phạm cho biết, nỗ lực trục xuất vẫn tiếp diễn qua quy trình nhập cư mà nghi phạm gọi là thiếu minh bạch. Trước đó, Ngoại trưởng Rubio lập luận rằng hoạt động biểu tình ủng hộ Palestine của Khalil tại Đại học Columbia gây phương hại đến mục tiêu đối ngoại và nên bị trục xuất.

tin từ Bắc Ninh, Việt Nam, hai công dân Trung Cộng nuôi nhốt trái phép một lượng lớn động vật nguy cấp quý hiếm tại Bắc Ninh. Hôm 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bắc Ninh, tức Cảnh sát Kinh tế, đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Liêu Sương Nghi và Dinh Du, quốc tịch Trung Cộng, để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm theo quy định tại khoản 3, điều 244 Bộ luật Hình sự. Trước đó, qua kiểm tra bất ngờ một căn nhà tại thôn Hoài Thường, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh phối hợp với Công an xã Liên Bảo và các đơn vị chức năng phát hiện hàng chục loài động vật hoang dã, chim, khỉ, vân vân bị nuôi nhốt trái phép. Nhiều cá thể động vật còn sống bị phát hiện, gồm các loài như khỉ đuôi dài, khỉ vàng, cầy, chim và các loài khác. Đáng chú ý, trong đó có 15 cá thể chim hồng hoàng, tên khoa học Buceros, 3 cá thể điệt mỏ vàng với tên khoa học Aceros, 1 cá thể cầy mực, tên khoa học Atixis. Cả 3 loài nói trên đều thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B, theo danh mục ban hành kèm theo thông tư số 85/2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, được liệt kê trong phụ lục 1-2-3 thuộc công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành theo thông báo số 25 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của cơ quan thẩm quyền quản lý công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cơ quan điều tra xác định Liêu Sương Di và Dinh Du thuê đất từ đầu năm 2026, dựng trang trại dưới vỏ bọc đầu tư nông nghiệp để nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhằm mục đích mua bán kiếm lời. Nhóm này đã cố tình chọn địa điểm ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư để tránh bị phát hiện.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, văn hóa dân gian, đặc biệt là ca dao tục ngữ, phản ánh cuộc sống của dân tộc chúng ta qua nhiều năm tháng. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với ca dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, dân tộc chúng ta thuộc nền văn minh lúa nước, lương thực chính là cơm gạo, nên có rất nhiều niềm vui nỗi buồn đọng lại quanh chén cơm. Bởi vậy, có câu rằng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đặc biệt, người dân chúng ta ăn cơm mà tủm tỉm cười rất nhiều, cười đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho bữa cơm giản dị càng thêm ngon miệng.
1: Đối với phái Thực Như Hổ, người ta hay chê cười các anh chàng giỏi ăn hơn là người ta lái gió lái mây, riêng anh lái bát cơm đầy vào hang.
0: Ca dao có câu, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài tan. Thì anh chàng này lại tỏ chí khí nam nhi bằng một cách khác. Họ chỉ làm trai cho đáng nên trai,

0: Thế nhưng anh ta lại may mắn có một người vợ đậm đà tinh thần ăn uống không kém.
1: Họ ơi, chứ con vợ nó cũng ráng chịu, sắn hai tay áo. Họ ơi, chứ sắn hai tay áo, cài níu cùng chồng.
0: Còn phái Thực Chiên Miêu lại được dành cho những nụ cười khả ái hơn, có lẽ vì họ dịu dàng hơn nhiều. Này là lời băn khoăn của cô gái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, biết bao nhiêu là bỡ ngỡ.
1: Anh ơi, em nấu cơm quên đơm vào ra, em kho cá quên bỏ đồ màu, chứ ra lấy chồng sợ không nổi làm dâu.

0: Chàng lập tức trấn an bằng những lời hứa vô cùng cụ thể như sau: cơm chưa đơm thì anh đơm giùm trót lọt, cá dẫu lạc anh cũng nói ngọt như đường, dốc lòng nặng một chữ thương, nắng che mưa đậy khổ trăm đường anh cũng cam.
1: Nói vậy chứ khi về làm vợ, bao giờ người phụ nữ cũng chịu cảnh thiệt thòi hơn. Cái cảnh hài hước này thường xảy ra trong các gia đình bình dân. Đang cơn lửa tắt sôi cơm, lợn kêu con khóc ngừ. Chứ lợn kêu con khóc, anh chồng đòi tóm tem.
0: Cái Dao còn mượn hình ảnh chén cơm để cười chê đủ thứ thói hư tật xấu của người đời. Để chê trách những người trọng tiền bạc coi thường đạo lý thì có. Nghe rằng bác mẹ anh hiền, cắn cơm không bể, cắn tiền lại bể hai.
1: Còn nhằm phê phán nạn đa thê, cũng có câu ca dao thật thấm thía: mấy đời cơm nguội lên hơi, cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ.
0: Mấy anh chàng ham đã lông nheo mà không cần biết là người ta đã yên bề và thất hay chưa, cũng nhận được lời khuyên đích đáng. Làm trai mà ghẹo gái có chồng, cơm chan nước lã mặn nồng nào đâu.
1: Khi thương thầm nhớ trộm, người con gái có câu than rằng: thương anh bụng sát tận da, anh không hay biết ngờ, chứ anh không hay biết ngờ là đói cơm.
0: Còn chàng trai, hãy lấy cơm gạo làm minh chứng bảo đảm cho hạnh phúc tương lai qua lời cầu hôn giản dị mà đầm thắm như sau: muốn ăn cơm trắng canh cần thì về đồng lãng đang dần với anh.
1: Hình như ở địa phương nào của Việt Nam áp dụng câu này cũng được. Quý vị cứ thay tên quê mình vào câu ca dao nói trên, chắc chắn sẽ rước được nàng về dinh.

0: cơm, chúng ta còn vô số những món ăn khác. Bánh cũng tạo nên nguồn cảm hứng dạt dào cho ca dao. Từ thời xa xưa, trong nghệ thuật ẩm thực, người Việt Nam ta đã biết làm nhiều loại bánh. Ngoài sự tích bánh chưng, bánh dày, món quà dâng cha mẹ của chàng Lang Liêu Hiếu Thảo, các câu chuyện cổ tích còn kể về nàng Út Ít, cũng là con gái vua Hùng, học theo Lang Liêu, dùng nếp làm ra bánh ít. Và cũng theo truyện cổ, loại bánh cổ xưa nhất của người Việt là bánh do mẹ Âu Cơ làm ra, dùng mật trộn với nếp quết thành ra bánh mật.
1: Suốt mấy ngàn năm văn hiến, nhiều loại bánh với cách chế biến đa dạng đã đi vào đời sống dân gian, tô điểm những mâm cổ thêm màu sắc. Ca dao, hò vè cũng có nhiều câu có liên quan đến hình dáng, tên dân gian của các loại bánh như sau.
0: Ai được thoát thân thì ăn bánh lọt, trôi nước rất ngọt để các thợ chài, dầm mưa hoài hoài thì ăn bánh ướt, bất toại mà vô phước thì sẵn bánh bò.
1: Hò vè còn được dày công suy nghĩ để gắn ghép bánh với nhiều nghề nghiệp khá bất ngờ, như nghề đầu bếp. Đầu bếp mấy tên phải ăn bánh rế. Còn thời dệt thì kẻ dệt lụa tơ, bánh tầm sẵn để. Thầy thuốc cũng được dành cho một thứ bánh khá ngon. Còn như bánh quế, các đấng y sinh. Và chắc quý vị cũng đã nhận ra cái rế là vật dụng ở trong nhà bếp, nên bánh rế là bánh dành cho đầu bếp. Còn tầm thì dễ nghĩ ngay đến nghề dệt lụa. Và quế là một vị thuốc, cho nên được ưu tiên cho thầy thuốc.
0: Hầu hết các món bánh đều được chế biến rất công phu, nên bánh cũng gói trọn tâm tình của người con gái dành cho người yêu của mình. Biết bao nhiêu hy vọng đợi chờ gói ghém qua câu ca dao. Hai tay bưng quả bánh bò, giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi.
1: Với câu ca dao này, bài dân ca Lý Bánh Bò còn nói chi tiết hơn về nỗi gian nan của bánh bò trên đường trao tận tay cho người bạn tình chung.
0: Chân đi khé né, tối trời sợ té, giấu cha giấu mẹ. Thưa quý vị, còn mấy anh chàng thì hở một chút là thề thốt sâu nặng và cũng ngon ơ như bánh.
1: Bánh canh trắng, bánh canh ngọt, rượu bọt đầy xe, bao giờ mặt trời hết quay thì qua với bậu mới dứt dây can thường.
0: Nghe vậy các cô nàng hơi xiêu lòng, nhưng vẫn còn đắn đo. Muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định, sợ dài đường đi.
1: Thế là anh liền khẳng định tình yêu bằng một hành động nữ công gia chánh rất cụ thể. Anh về bẻ trăm khuôn dừa, gói trăm bánh nếp, sang nhà để hỏi em.
0: Cô gái quê dịu dàng, khiêm nhường, nhưng cũng khéo léo mượn hình ảnh của một chiếc bánh cho chàng trai thấy phẩm chất của mình. Chứ em đây như chiếc bánh gai, áo nâu phai nắng, áo nâu

0: ăn rồi mới biết ngừng. Họ chứ ăn rồi mới biết là em ngọt bùi.
1: Cô gái cũng mạnh dạn cho chàng trai thấy mong ước của mình về hôn nhân thật đơn giản.

bánh đa cá sọt, bóng giang cá xề. Họ hàng ăn uống thỏa thuê, lại lấy phần về ít

0: Bánh đa theo tiếng Bắc hay bánh tráng theo tiếng Nam đều là biểu tượng cho hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất. Chàng trai xứ Bắc nói, vợ chồng ta bánh đa bánh đúc, còn chàng trai Nam Bộ thì cũng ví von.
1: Muốn ăn bánh tráng cho giòn.

0: Thưa quý vị, nói đến các món ăn của người Việt Nam không thể thiếu sót món canh. Vô canh ngọt ngào đưa cơm trôi tuột qua cổ họng, còn để lại dư vị dễ chịu và còn có tính chất giải nhiệt. Canh được nấu bằng nhiều thứ rau, cải, củ và các loại thịt cá tùy theo địa phương để làm nổi bật vị ngọt. Có lẽ ngày xưa thịt cá không nhiều cho nên người dân Việt Nam đã sáng chế ra món ăn hỗn hợp này để nhiều người cùng được hưởng mùi vị thịt cá thơm ngon. Từ xưa, ông bà ta đã có ý thức là phần cái là phần bổ dưỡng hơn phần nước nhiều. Khác với người Hoa, trọng phần nước hơn nên thường hầm ninh thật lâu cho thịt cá và các nguyên liệu ra nước. Nên đã có câu tục ngữ của người Việt Nam, khôn ăn cái, dại hút nước.
1: Ba miền trên dải đất hình chữ S đều có những tô canh đặc sản riêng. Thứ canh cũng ngon và mang đậm hồn quê. Ở miền Bắc thì có cá rô, canh cải nấu gừng. Ăn thì ăn, chứ xin đừng mỉa mai.
0: Đó là cách nấu thêm gừng để nước canh cải đậm đà hơn, ấm bụng và cũng bớt đi mùi tanh cá, được ưa chuộng ở miền Bắc. Có nét rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Miền Bắc cũng có món canh cá trê nấu dưa muối, chắc là rất quyến rũ, cho nên mới có câu chồng chê thì mặc chồng chê, dừa khú nấu với cá chê ngọt lừ.
1: Những ruộng rau cần là một nét đẹp của đồng quê miền Bắc, là niềm ao ước của các bậc sinh thành, mong sao khi tuổi về xế bóng có con cháu quây quần bên cạnh. Có con mà gả chồng gần, có bắt canh cần nó cũng đem cho.
0: Một loại rau cũng mang nặng lời tình tự dân tộc. Nhắc ra quý vị sẽ à lên một tiếng vì sự quen thuộc của nó. Thưa quý vị, đó là rau muống. Rau muống nấu canh là món ăn rất thân thương. Càng thân thương khi do bàn tay người con gái mà ta yêu quý nấu lên. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương.
1: Ở miền ngược, người ta cũng nấu canh.

0: bằng những thứ rau rừng có cái tên lạ lùng nhưng không kém phần tha thiết, bởi người nấu đã gửi tâm hồn của mình vào đó.
1: Em ăn thịt nai tươi, chớ quên bát canh suông rau mát.
0: Ở miền Trung có món canh gọi là canh giật chồng, của một người đẹp nào đó kiêu hãnh với tài nội trợ quán quân của mình đã tuyên chiến với các bà vợ.
1: Cả nục mà nấu với dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi.
0: Mấy anh chàng bình định thực tế vốn quê hương xứ dừa, không bỏ qua cơ hội lấy thuộc canh quê hương để nhâm thèm các cô gái xứ lạ.
1: Em về Bình Định cùng anh, được ăn bi đỏ nấu canh nước dừa.
0: Còn miền Nam, ruộng đồng bát ngát cò bay, tôm cá đầy sông, lại có thói quen tận dụng tất cả những thứ cây lá ăn được ở ngoài đồng, thì món canh đương nhiên là phong phú. Mời quý vị thưởng thức một lượt.
1: Canh chua điên điện cá linh, ăn có một mình thì chẳng biết ngon. Không gì bằng cá nấu canh, bỏ bông so đùa mới rành dân quê. Rau đắng nấu với cá trê, ai đi lục tính thì mê không dìa. Còn thịt chuột nấu chua lá vàng, chẳng có gì bằng cái thú đồng quê.
0: Tính ra thì phở, bún, mì, hủ tiếu, vân vân cũng là những thứ canh cao cấp. Ca dao cũng không bỏ qua đề tài hấp dẫn này, nhưng kể ra còn nhiều, xin hẹn là dịp khác. Và có tác giả nói như thế này:
1: đời đời đi về với canh, dân Việt mình nghĩ đến cái tình lý của canh như đã làm với bánh dày, bánh chưng, để mà cho rằng cái món nửa nước nửa cái này biết đâu chẳng là ảnh tượng sâu xa về quê hương nửa nước nửa cạn lúc ban sơ, về một cội nguồn có nửa anh theo mẹ lên núi, nửa em theo cha xuống biển. Có người còn khẳng định rằng trong canh có cả âm dương ngũ hành. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện ca dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam xin được tạm dừng. Thanh Hoàng và Mỹ Thanh cảm ơn quý vị đã thưởng thức.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về mùa hè tốt cho sức khỏe như thế nào. Trước hết là bổ sung vitamin D. Có lẽ điều lợi nhất cho sức khỏe từ mùa hè chính là vitamin D. Mùa hè giúp duy trì nguồn cung cấp vitamin D ổn định cho cơ thể, làm chậm tiến trình lão hóa, ngăn ngừa viêm, cải thiện sức khỏe về xương, cải thiện khả năng miễn dịch và chống lại một số bệnh tật. Gần đây, một nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm ở những người được chẩn đoán là có vấn đề về tim.
2: Mùa hè cũng là mùa của trái cây. Mùa hè là mùa có rất nhiều loại trái cây và quả bọng như dứa, kiwi, cam, đào, v.v. Chúng là những loại thực phẩm có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa mất nước và cung cấp một chế độ ăn uống bổ dưỡng với vitamin C và vitamin E.
1: Đổ mồ hôi trong mùa hè. Khi đổ mồ hôi thì cơ thể chúng ta được mát và tuần hoàn máu sẽ tốt hơn. Toát mồ hôi trong mùa hè cũng giúp làm sạch da bằng cách tẩy sạch các vi khuẩn, bụi bẩn, dầu và các tạp chất khác. Những lợi ích này không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể chất. Đổ mồ hôi còn liên quan đến việc phóng thích các endorphin giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần tổng thể của chúng ta.
2: Thiên nhiên và ngoài trời tuyệt vời. Một nghiên cứu vào năm 2016 cho thấy dành 30 phút trong tự nhiên mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ cao huyết áp và trầm cảm. Tiếp xúc với không khí trong lành rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người sống trong một thành phố bận rộn và bị ô nhiễm. Hít thở oxygen trong lành có thể làm tăng mức độ serotonin, tăng cường hạnh phúc và khỏe mạnh.
1: Mùa hè giúp chúng ta thấy khỏe và trẻ lại. Nghiên cứu cho thấy nghỉ ngơi trước cuộc sống bình thường và đi du lịch là điều cần thiết để giữ cho thân thể được khỏe mạnh. Cho dù chúng ta ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa, hãy dành thời giờ để thư giãn vào dịp hè vì nó có thể mang lại một số lợi ích bao gồm giảm căng thẳng, tăng tính sáng tạo, cải thiện sự tập trung và sưởi ấm tình yêu.
2: Và cuối cùng, mùa hè làm cho tim khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu cho thấy là nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên trong những tháng mùa đông nhưng đạt đỉnh điểm thấp nhất vào mùa hè. Các chuyên gia vẫn chưa xác định nguyên nhân chính xác. Nhưng những lợi ích nói trên có thể cho thấy lý do sức khỏe tổng thể của chúng ta tốt hơn trong mùa hè. Mức cholesterol tốt được cho là cao hơn trong mùa này so với những tháng lạnh hơn. Có thể vì thời tiết nóng không thể làm co thắt các mạch máu.

0: Bước sang vấn đề về cục máu đông, thưa quý vị. Khi chúng ta bị thương, chúng ta cần máu đông lại để ngăn chặn sự chảy máu. Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể hình thành khi không cần thiết. Điều này là không tốt cho cơ thể, nhất là khi chúng xuất hiện ở những tĩnh mạch sâu. Khi đó, chúng có thể gây đau đớn và rất nguy hiểm. Kiểu huyết khối này được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu. Chúng làm cản trở sự lưu thông máu trong cơ thể.
1: Theo Prevention, sẽ càng nguy hiểm hơn nếu cục máu đông này di chuyển đến phổi, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn phổi có nguy cơ tử vong cao. Và sau đây là 6 dấu hiệu cảnh báo. Thứ nhất là sưng một bên chi. Một bên cẳng chân hoặc là cánh tay sưng húp là một trong những dấu hiệu phổ biến của chứng nghẽn mạch máu. Cục máu đông có thể làm nghẽn dòng lưu thông máu ở chân và máu đổ về phía sau cục máu đông, gây tình trạng sưng tấy.
0: Có thể đau chân hoặc tay cũng là một dấu hiệu. Nếu đau do bị tắc nghẽn mạch máu, thường có thêm các dấu hiệu khác như sưng tấy và đỏ. Tuy nhiên, đôi khi chỉ cần một triệu chứng. Cơn đau do cục máu đông có thể dễ nhầm với chuột rút, tức là vọt bẻ, hay căng cơ. Và nó sẽ đau nhiều hơn khi bạn đi bộ hoặc nhấc chân lên.
1: Dấu hiệu thứ ba, đó là có vết đỏ xuất hiện trên da. Bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi màu sắc như vết bầm tím, nhưng thường là những vệt đỏ. Chứng nghẽn tĩnh mạch gây ra đỏ ở chân, tay bị tổn thương, khiến cho bạn có thể cảm thấy ấm khi chạm vào tay hoặc là chân.
0: Thứ tư là đau ngực. Khi thấy đau ngực, chúng ta có thể nghĩ đến cơn đau tim. Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của chứng thuyên tắc phổi, tức là cục máu đông đã di chuyển đến phổi. Tuy nhiên, cơn đau do chứng thuyên tắc phổi có xu hướng dữ dội hơn, nhất là khi bạn hít thật sâu. Dù trường hợp nào đi nữa thì bạn cũng cần gọi cấp cứu ngay.
1: Dấu hiệu thứ năm là khó thở hoặc là tim đập mạnh. Cục máu đông ở trong phổi có thể làm chậm dòng oxygen của chúng ta. Khi oxygen ở mức thấp thì tim của chúng ta sẽ đập nhanh hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Khi cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực và gặp khó khăn khi hít thở sâu, thì đó là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị thuyên tắc phổi.
0: Và thứ sáu, ho không rõ nguyên nhân. Nếu không thể ngừng ho, kèm thêm khó thở, tim đập nhanh hoặc đau ngực, thì đó có thể là dấu hiệu của chứng thuyên tắc phổi. Thường thì chúng ta sẽ bị ho khan, nhưng một vài người có thể ho ra chất nhầy hoặc ho ra máu.

0: Và bây giờ nói đến tật dụi mắt, thưa quý vị. Nhiều người có thói quen dụi mắt để cảm thấy khá hơn. Thế nhưng theo các chuyên gia, dụi mắt dẫn đến nhiều tác hại hơn là lợi ích. Đặc biệt nó còn gây ra nguy cơ giảm sút thị lực và khiến bạn già trước tuổi.
1: Chia sẻ với Men's Health, bác sĩ Anupama Bihon, đứng đầu nhãn khoa tại Trung tâm Điều của Hoa Kỳ cho biết, chúng ta dễ dụi mắt khi bị ngứa ngáy hoặc là bị stress. Bác sĩ Hôn giải thích, dụi mắt kích thích tuyến lệ, tạo độ ẩm cho đôi mắt bị khô, mỏi, đồng thời loại bỏ dị vật. Nó cũng đưa đến phản xạ tim, mắt, có nghĩa là tạo áp lực trên nhãn cầu để tim đập chậm lại, từ đó giảm căng thẳng.
0: Tuy nhiên, dụi mắt quá mạnh và thường xuyên sẽ gây hại cho đôi mắt cũng như cho các cấu trúc liên quan. Nếu bụi, lông mi hoặc dị vật khác nằm trên bề mặt của mắt, hành động dụi mắt sẽ khiến cho giác mạc bị xước. Bạn sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu vì thứ gì đó cứ dính mãi trong mắt, không đi ra và liên tục chảy nước mắt, đỏ mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Chưa kể đến việc lòng trắng của mắt dễ bị đỏ do vỡ mạch máu, còn vùng da xung quanh thì sẽ bị thâm đen. Kết quả là bạn trông hốc hác và già nua.
1: Và nguy hiểm hơn, ở một số bệnh nhân, cọ sát mắt quá mức còn có thể dẫn tới chứng keratoconus, trong đó giác mạc mỏng đi và biến dạng. Lúc này thì thị lực giảm sút rõ rệt và bệnh nhân sẽ cần phải phẫu thuật. Tốt nhất, để bảo vệ đôi mắt, bạn hãy sử dụng thuốc nhỏ mắt chứ không nên dụi. Trường hợp muốn giảm stress thì hãy thử hít thở từng hơi thật sâu.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến mối liên quan giữa việc hút thuốc lá với thị lực. Thuốc lá liên quan trực tiếp đến hai bệnh lý gây mù hàng đầu là đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm. Nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc lá là nguyên nhân hoặc là yếu tố góp phần gây nên một số căn bệnh về mắt nữa.
1: Một số bệnh thường gặp do ảnh hưởng của thuốc lá gồm đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng tức là hoàng điểm, khô mắt, thiếu máu thị thần kinh, viêm kết mạc, viêm mắt mãn tính, tăng nặng bệnh võng mạc, tiểu đường, viêm màng bồ đào vốn có. Theo đó thì hút thuốc lá làm giảm nồng độ oxygen trong thủy tinh thể, sau đó chuyển thành đục thủy tinh thể. Kim loại nặng có độc tính cao là cadmium cũng tích tụ nhiều trong thành phần của nhân mắt. Trên lâm sàng, nguy cơ mắc đục thủy tinh thể ở người hút thuốc cao gấp đôi người không hút thuốc và cao gấp 3 ở người nghiện thuốc lá nặng.
0: Với việc thoái hóa hoàng điểm, người hút thuốc có nguy cơ mắc từ 2 đến 4 lần cao hơn so với người không hút thuốc. Các yếu tố độc hại trong thuốc lá gây tổn hại cho hàng rào máu võng mạc, giảm lượng máu đến mô võng mạc, góp phần gây thoái hóa điểm vàng ở dạng ướt. Đây là một trong hai căn bệnh gây mù hàng đầu cho những người trên 60 tuổi, chỉ sau chứng đục thủy tinh thể. Ngoài ra, khói thuốc với bản chất khô nóng, nhiều chất kích thích, còn gây viêm kết mạc và viêm bờ mi mãn tính. Nước mắt bay hơi nhiều do khói nóng sẽ làm khô mắt, dạng tăng bay hơi.
1: Tất cả bệnh nhân bị viêm màng bồ đào, bệnh Basedow, có biểu hiện tại mắt đều tăng nặng, tăng tần số tái phát, nguy cơ chuyển mãn tính. Nếu cần duy trì hút thuốc do làm giảm cung cấp máu đến các mô thần kinh. Hút thuốc cũng làm tăng nặng bệnh võng mạc tiểu đường vốn có cho chủ nhân của nó, gây thiếu máu thị thần kinh. Bệnh nhân tiểu đường, viêm màng bồ đào, Basedow, nếu không từ bỏ được hút thuốc lá thì việc điều trị coi như là rất khó lòng. Bà mẹ mang thai nếu hút thuốc thì sẽ làm cho đứa con tương lai của họ có nguy cơ mắc chứng viêm màng não do vi khuẩn cao gấp 5 lần người khác, có thể dẫn đến di chứng mù lòa.
0: Bỏ thuốc lá giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh mắt tương ứng hoặc giữ cho bệnh ổn định, tránh tăng nặng hoặc biến chứng. Người bỏ thuốc lá sau 1 năm thì tỷ lệ bị thoái hóa hoàng điểm chỉ còn gần 7%. Bỏ được 5 năm thì tỷ lệ này là 5%. Với chứng đục thủy tinh thể, nếu bỏ được thuốc lá 25 năm, sẽ giảm được 20% nguy cơ mắc bệnh so với người vẫn còn hút thuốc.

0: Và thưa quý vị, hầu như trong chúng ta, ai cũng sợ cây kim chích. Nỗi sợ hãi kim chích giờ đây chỉ còn là chuyện nhỏ nhờ một thiết bị thay thế mới do các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Dallas, Hoa Kỳ phát minh.
1: Theo phương pháp mới, thuốc sẽ vẫn được tiêm vào cơ thể, nhưng bằng một kim tiêm siêu nhỏ và không gây ra bất cứ cảm giác đau nào. Mũi tiêm mỏng đến độ sẽ tan ngay ở dưới da khi đã đưa đủ lượng thuốc vào cơ thể. Mặc dù không áp dụng với tất cả, nhưng mũi tiêm này có thể đưa vào cơ thể rất nhiều loại thuốc được chế tạo từ các hợp chất có kích thước phân tử nhỏ. Theo như bài báo công bố trên CAMRC, nhóm nghiên cứu giải thích rằng những mũi tiêm được sản xuất bằng kỹ thuật in 3D FGM. Đây là công nghệ tạo mẫu nhanh sử dụng đầu ép phun được điều khiển bằng CNC, làm vật liệu dạng sợi dẻo bị chảy và đùn ra để tạo nên một mặt cắt của mẫu.
0: Vật liệu được sử dụng để làm mũi kim ở đây là polylactic acid, một loại nhựa dẻo nóng có khả năng phân hủy sinh học và được chứng nhận do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Để đạt được hình dạng như mong muốn, các mũi kim chích sẽ được khắc hóa chất sau khi in. Kích thước đầu mũi tiêm nhỏ đến mức 1 micrometer và rộng từ 400 đến 600 micrometer. Chúng ta thử so sánh, tế bào hồng cầu của người có kích thước khoảng 5 micrometer.
1: Hiện nay, mũi tiêm dưới da vẫn được coi là tiêu chuẩn trong việc tiêm ngừa. Tuy nhiên, chúng lại có thể gây đau và để lại những vết thâm xấu xí nếu không thao tác được chuẩn xác. Đồng thời, rác thải từ những mũi kim đã qua sử dụng cũng là mầm mống gây bệnh sinh học nguy hiểm. Vì thế, loại kim siêu nhỏ này được phát minh để có thể giải quyết những vấn đề trên, bởi vì chúng không gây đau đớn, có thể sử dụng cho nhiều đối tượng và không tạo ra rác thải.
0: Dù vậy, loại kim này vẫn có nhược điểm là dù có thể sản xuất với chi phí rẻ, nhưng các thiết bị cần thiết cho việc in 3 chiều 3D lại có giá thành khá cao. Tuy nhiên, các thử nghiệm trên giấy parafilm da heo đã mang lại kết quả khả quan khi 84% số mũi tiêm đã được hòa tan.

0: Thưa quý vị, điều gì xảy ra cho cơ thể chúng ta khi chúng ta nằm quá nhiều? Một điều hiển nhiên là nếu chúng ta bị bệnh thì rất cần nghỉ ngơi để sớm phục hồi sức khỏe. Nhưng nếu điều kiện cho phép thì không nên nằm nhiều mà hãy đứng dậy, đi lại, vận động. Nằm quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực lên cơ thể bệnh nhân.
1: Cơ thể của con người được tạo ra là để di chuyển. Do đó các chuyên gia khuyến cáo sau những ngày nằm liệt giường thì bệnh nhân nên tìm cách vận động khi sức khỏe cho phép. Nếu lười vận động mà nằm quá lâu thì cơ thể của người bệnh sẽ chịu những tác động sau đây. Về cơ xương, chức năng cơ xương sẽ ở trạng thái tốt nhất khi chống đỡ toàn bộ cơ thể ở tư thế đứng thẳng. Các cơ ở cổ, lưng, đùi, bụng dưới, mông và bắp chuối có vai trò đặc biệt cho mục đích này. Nếu nằm quá nhiều trên giường bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhóm cơ nói trên. Khi không vận động, cơ sẽ bị yếu và teo lại. Sức mạnh của cơ sẽ giảm từ 20 đến 30% sau khi nằm trên giường chỉ một tuần. Thế nhưng, để hồi phục lại như bình thường thì phải mất rất nhiều thời gian. Nằm trên giường nhiều cũng làm giảm mật độ xương, ảnh hưởng đến cấu trúc thần kinh, khiến cho cơ thể khó giữ thăng bằng và dễ bị tẻ.
0: Đối với tim và hệ tuần hoàn nói chung, giống như hệ cơ, hệ tim mạch hoạt động tốt nhất trong tư thế đứng thẳng. Sau vài ngày nằm trên giường bệnh, máu huyết lưu thông không đều, người bệnh có thể bị chóng mặt và té ngã khi đứng dậy. Nằm nhiều cũng khiến cho tim bơm máu yếu hơn, làm giảm lượng máu bơm khắp cơ thể, từ đó giảm lượng dưỡng khí mà cơ thể hấp thụ. Ngoài ra, máu cũng sẽ đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông, đặc biệt là ở chân và phổi.
1: Đối với phổi và máu huyết, nằm lâu trên giường sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm phổi và xẹp phổi. Cơ không hoạt động cho nên sẽ không bài tiết chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, các chất lỏng này có xu hướng tích tụ nhiều hơn ở trong phổi. Tư thế nằm thẳng khiến cho phổi không thể mở rộng tối đa khi thở, trong khi máu sẽ tích tụ nhiều ở vùng ngực khi nằm một chỗ lâu. Tình trạng này làm giảm dung tích phổi, hơi thở sẽ nông hơn, dẫn đến sự trao đổi oxygen và carbon dioxide kém hơn. Vì cơ bụng và cơ ngực yếu cho nên ho sẽ không đủ mạnh để tống hết chất nhầy ở bên trong, dễ gây tích tụ chất nhầy trong phổi.
0: Về hệ tiêu hóa và hệ bài tiết, chứng táo bón rất hay xuất hiện ở những bệnh nhân nằm nhiều trên giường. Nguyên nhân là do ruột hoạt động ít lại, lượng nước uống vào giảm và ruột không thể tống hết chất thải ra ngoài. Nằm nhiều cũng khiến cho việc tiểu tiện gặp vấn đề. Bàng quang khó tống hết nước tiểu ra ngoài. Việc đọng nước tiểu trong bàng quang làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
1: Và cuối cùng, đối với thần kinh, nằm một chỗ quá lâu kết hợp với những căng thẳng lo lắng do bệnh tật gây ra sẽ làm tăng rủi ro mắc các bệnh về tâm thần như trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, v.v. Những nguy cơ này hoàn toàn có thể ngăn ngừa bằng cách vận động. Nó có hiệu quả ngay cả khi bệnh nhân chỉ đi được vài bước. Thậm chí, một số bài tập vẫn có thể được thực hiện khi nằm.

0: Sau đây chúng ta nói đến việc làm vườn, thưa quý vị. Làm vườn không chỉ là cách hiệu quả để giảm sự căng thẳng tinh thần và cải thiện sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu mới còn cho thấy làm vườn còn đặc biệt có lợi cho bệnh nhân ung thư, giúp họ khỏe mạnh và sống tích cực hơn.
1: Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí của Viện Dinh dưỡng và Ăn uống, nhà khoa học dinh dưỡng Wendy G. Mark Wernerfried tại Đại học Alabama của Hoa Kỳ và các cộng sự đã chia ngẫu nhiên 42 bệnh nhân ung thư thành hai nhóm. Một nhóm được mời tham gia chương trình làm vườn kéo dài một năm và nhóm còn lại nằm trong danh sách chờ tham gia. Tất cả bệnh nhân được từ 60 tuổi trở lên và được chẩn đoán là mắc các loại ung thư bàng quang, vú, tuyến tiền liệt hoặc là tuyến giáp ở giai đoạn đầu và giữa, nghĩa là có tỷ lệ sống sót cao. Trước và sau khi tham gia thử nghiệm, những người tham gia được đánh giá chế độ ăn uống, thực hiện các bài kiểm tra sức mạnh và thăng bằng, xét nghiệm máu để xác định dấu hiệu stress và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, họ cũng trả lời bản câu hỏi nhằm đánh giá mức độ stress, phẩm chất của cuộc sống và tình trạng tâm thần.
0: Kết quả cho thấy, so với nhóm chờ tham gia, nhóm trải nghiệm việc làm vườn có dấu hiệu stress thấp hơn. Ăn nhiều hơn trung bình một phần rau quả mỗi ngày và vòng eo tăng trung bình 2.3 cm, ít hơn đáng kể so với tăng gần 8 cm của nhóm đối chứng. Không chỉ vậy, việc tự tay trồng và thu hoạch rau quả còn giúp họ tăng cảm giác mình hữu ích, điều mà nhóm còn lại không có được.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5541 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà văn Đỗ Văn Phúc, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Thủ đoạn gián điệp mạng của Trung Cộng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Võ Ngọc Cư, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hà Nội lên kế hoạch cưỡng chế đất của dân cho 873 dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo họ đang xem xét việc bổ sung 873 dự án thu hồi đất trên địa bàn thủ đô với tổng diện tích hơn 11.563 ha. Theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, số dự án đề nghị thu hồi gồm 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án mới. Các dự án trải rộng trên 4 nhóm lĩnh vực gồm hạ tầng giao thông và kết nối vùng, giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, cùng các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư. Ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, việc thẩm tra sẽ được tiến hành chặt chẽ theo luật đất đai, đồng nghĩa với việc cưỡng chế khi người dân phản kháng. Đương sự cũng lưu ý là số lượng 873 dự án có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu cần. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết hiện các xã, phường đang thực hiện cái gọi là triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình trọng điểm cần ưu tiên tháo gỡ để giải quyết các điểm nghẽn đang cản trở đà phát triển của thủ đô.
3: Cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol bị kết án thêm 2 năm tù. Theo tường thuật của truyền thông địa phương, Tòa án Trung tâm Seoul hôm thứ Hai tuyên phạt cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol thêm 2 năm tù giam vì tội vi phạm luật tài trợ chính trị. Tòa án xác định ông Yoon đã nhận miễn phí 14 cuộc thăm dò dư luận trị giá 270 triệu won, tương đương với 180.000 Mỹ Kim, từ một nhà môi giới chính trị, rồi dùng ảnh hưởng của mình để đền ơn bằng cách can thiệp vào việc đề cử một cựu dân biểu vào chức vụ dân cử. Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, quả quyết không hề yêu cầu các cuộc thăm dò đó, cũng như không hứa hẹn bất cứ điều gì. Bản án này có thể đưa lên cấp tòa cao hơn để kháng cáo. Đây chỉ là một trong 8 vụ án mà cựu Tổng thống 65 tuổi đang vướng phải. Nặng nề nhất là bản án tù chung thân do tòa tuyên án hồi tháng 2 về tội chủ mưu cuộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ngắn ngủi vào năm 2024. Ông đang kháng cáo với bản án này. Tuần trước, tối cao pháp viện cũng vừa chung thẩm bản án 7 năm tù dành cho ông vì tội cản trở các cơ quan công lực thi hành lệnh bắt giữ ông.
2: Ukraine và đồng minh thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga. Ukraine và 9 quốc gia Tây phương vào hôm thứ Hai tại Paris đã chính thức công bố việc thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo hợp nhất, bao gồm kế hoạch phát triển một hệ thống phòng không mới mang tên Freya. Đây là một giải pháp có chi phí thấp hơn so với hệ thống hỏa tiễn phòng thủ Patriot của Hoa Kỳ. Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh Quốc và Ukraine đã cùng ký trong một tuyên bố chung và xác quyết rằng việc bảo vệ Âu Châu đòi hỏi một kiến trúc phòng thủ hỏa tiễn hợp nhất và toàn diện, dựa trên nỗ lực tập thể và sự hợp tác chặt chẽ của các ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, hệ thống phòng không Freya không nhằm thay thế các phương tiện hiện có, mà chỉ để bổ sung thêm một tầng phòng thủ mới. Đồng thời ông tuyên bố, Ukraine càng có nhiều phương tiện bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo của Nga, thì cơ hội buộc ông Putin phải ngồi vào bàn thương thuyết càng lớn. Hội nghị tại Paris cũng thảo luận về các biện pháp siết chặt nguồn thu tài chính của Nga, đặc biệt là nhắm vào hạm đội bóng tối, gồm những tàu chở dầu dùng để né tránh các biện pháp trừng phạt. Khối Âu Châu dự trù sẽ thông qua hàng loạt biện pháp chế tài thứ 21 nhắm vào Nga trong tuần tới.
3: Phiến quân Houthi tấn công Saudi Arabia. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tấn công phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố cuộc tấn công này nhằm để trả đũa các cuộc oanh kích của Saudi Arabia vào phi trường Sana do nhóm Houthi kiểm soát. Theo các nguồn tin từ phía Houthi, các cuộc oanh kích của Saudi xảy ra vào buổi sáng, đánh trúng khu phi đạo của Sana, khiến phi cơ Iran chở phái đoàn Houthi phải chuyển hướng đáp xuống Hodeida. Phát ngôn viên quân sự Yahya Sari cảnh báo các hãng hàng không dân sự nên tránh không phận Saudi Arabia cho đến khi lệnh phong tỏa Sana được giải tỏa. Trong khi đó, chính phủ Yemen được quốc tế nhìn nhận cho biết các phi vụ oanh kích nhằm ngăn chặn một phi cơ Iran đáp xuống Sana ngoài khuôn khổ pháp lý của hãng hàng không dân sự. Bộ Quốc phòng Yemen cũng ra lệnh di tản khu vực phi trường, đồng thời tuyên bố đóng cửa toàn diện phi trường trong nước cho đến khi có thông báo mới. Về phía Saudi Arabia, tướng Tokio Manchi cho hay hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều hỏa tiễn đạn đạo được phóng lên tù từ khu vực miền Bắc Yemen, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước nguy cơ tình hình leo thang, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng. Ông kêu gọi các bên trở lại bàn thương thuyết để duy trì tình trạng yên tĩnh tương đối mà Yemen đã có trong những năm qua.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Thưa quý thính giả, đào tận gốc, cắt tận rễ, giai cấp địa chủ, một câu khẩu hiệu sắc máu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng trong cuộc cải cách ruộng đất. Số nạn nhân đã bị đảng cố tình bưng bít, nhưng nhiều sử gia ước tính lên đến hàng trăm ngàn. Tệ hơn nữa, nó đã phá hủy hoàn toàn nếp sống hiền hòa của người dân. Còn tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm nghi kỵ lẫn nhau. Nhiều người cho đó là một cuộc đấu tố long trời lở đất. Để tìm hiểu thêm về một tội ác tày trời này Cộng sản Việt Nam, phóng viên Hồng Phúc có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhà văn Đỗ Văn Phúc là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Xin mời phóng viên Hồng Phúc.
5: Dạ thưa ông, trong cải cách ruộng đất đó, thì có tạo ra một cái loại tòa án gọi là tòa án nhân dân, không có luật sư biện hộ cho nghi can, nhưng lại là thi hành án ngay tại chỗ. Nghĩa là nếu nghi can bị kết án tử hình, nạn nhân có thể bị bắn ngay tại chỗ trước mặt phiên tòa. Dạ thưa ông, xin ông cho biết thêm về cái loại tòa án nhân dân này thưa ông.
6: Vâng thưa ông Hoàng Phúc, ông có nhớ rằng cho đến năm 1975, tức là họ đã cầm quyền ở miền Bắc 20 năm thực sự cầm quyền từ năm 54 đến năm 75, thì cả cái miền Bắc không hề có luật, không có trường luật, không có luật sư. Thì quý vị tưởng tượng tự ngược lại năm 1953-54 đó, thì cái tòa án nhân dân này là cái gì? Nó là một cái nhóm người mà từ chánh án cho đến công tố đều được chọn trong cái số bần nông thất học, những cái tên và gọi là ăn đi ở đời, những tên tân trâu mà ra. Còn cái người mà điều khiển thực sự đó thưa quý vị là những cán bộ đội, họ đứng lẫn ở trong đám quần chúng để họ thúc đẩy quần chúng để mà hô khẩu hiệu hay là vận động quần chúng. Còn cái tòa án nên như tôi vừa nói là một cái nhóm người không có học hành gì cả. Và thưa quý vị, không có luật sư biện hộ mà người cái đó là dính bệnh nông tá điền, thậm chí người giúp việc, thậm chí còn họ hàng ở trong gia đình đã bị cái đội viên này đẩy ra để mà buộc tội nạn nhân. Tôi thấy, tôi đọc trong những cái sách mà họ buộc những cái tội mà không thể tưởng được được là có xảy ra ở trong cái xã hội loài người, nhưng mà họ đã phải làm như vậy bởi vì cái người mà đứng ra buộc tội họ cũng bị thúc đẩy và phải làm cái đó, nếu không ấy, thì chính bản thân họ cũng bị như là khó khăn, thành thử là họ phải làm cái chuyện đó, không có sự lựa chọn nào hết. Đất thưa ông.
5: Dạ thưa ông, khi mà phát động chiến dịch cải cách ruộng đất đó, thì ông Hồ đã nói những cái lời nhân nghĩa như sau, tôi xin trích: luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân chí nghĩa, hợp lý hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông bần nông trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông và đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ. Dạ thưa ông, sau cải cách ruộng đất đã có bao nhiêu nhân dân được cấp một tấc đất nào mà được tịch thu của địa chủ hay không, và ngược lại thì có bao nhiêu nhân mạng đã bị chết trong cái cuộc cải cách ruộng đất này thưa ông?
6: Thưa ông Hồng Phúc, thưa quý vị, các quý vị còn nhớ sau năm 1975, Cộng sản ở miền Nam đã thực hiện cái cải cách thương nghiệp. Nó cũng đã phân loại ra 5 loại, tức là từ tư bản mại, tư sản bài bản, tư sản ban nước, tư sản dân tộc, tư sản gì đó. Và cái tầng lớp cuối cùng là những người buôn bán lẻ. Thì nó cũng đã vuốt ve lừa bịp từng cái giai đoạn, nó lừa bịp những cái tầng phía dưới để mà đánh cái tầng phía trên. Sau khi đánh được cái tầng thiết thiệt hạ tầng phía trên, tịch thu không tài sản, đẩy những người đó phải đi vào kinh tế mới, thì nó mới đánh cái tầng kế và đánh tiếp tục cho đến tầng cuối cùng là những người buôn gánh bắt bừng cùng nó cũng không ra. Thì điều đây chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cộng sản là vua, là chúa ở trong cái lừa gạt mà bao nhiêu năm rồi con người vẫn không ý thức được cái sự lừa gạt cộng sản và vẫn còn tiếp tục đi vào cái bẫy của nó. Thì thưa quý vị, sau khi kết thúc phiên tòa xong, như tôi vừa nói, nông dân xâu xé tài sản của địa chủ, rồi họ hâm hở mang cây đi chèn đất cắm cọc chủ quyền, ai cũng giành được đất, ai cũng hớn hở là bây giờ ta là chủ đất, ta là có đất để cày rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có lâu thưa quý vị. Kết thúc năm 1956, thì qua năm 1958, khi mà Hồ Chí Minh về lại được Hà Nội, lập một chính phủ, thì năm 1958 tất cả đất đai, nông cụ, trâu bò đều bị tập trung vào trong cái hợp tác xã. Và người nông dân khi đó trở thành người đi làm công, đi làm theo cái tiến cảng mỗi buổi sáng và trở về vào buổi chiều. Và mỗi một tháng là được lấy nhu yếu phẩm theo cái tiêu chuẩn mà quý vị nhớ có một thời và bảo là trong một năm mà một người phụ nữ chỉ lãnh được có một nửa cái vải để may nửa cái quần. Tức là phải hai người phụ nữ mới lại được một cái quần. Thì quý vị thấy đó là cái sự lừa bịp trắng trợn ở trong cải cách ruộng đất mà sau này nó lặp lại ở trong cải cách công thương nghiệp sau năm 1975. Thì ông có hỏi tôi về cái bao nhiêu dân mạng, được thưa quý vị, số người chết trong cải cách ruộng đất bây giờ đặt ở những nước cộng sản chưa có công bố chính thức nào hết. Cho nên chúng ta chỉ lấy những tài liệu của ngoại quốc thì có những con số khác biệt nhau. Có khi có nơi thì cho là vài ngàn, có nơi thì cho là nửa triệu. Ví dụ tại Phát thanh Á Châu Tự Do, thì lấy theo cái tài liệu của Việt Cộng, tức là Viện Kinh tế Việt Nam đó, cho hay là trong 3.312 phiên tòa kangaroo ở địa phương, thì có hơn 4 triệu nạn nhân, và trong đó 172.008 bị quy là địa chủ, như tôi vừa nói ở đoạn trên, và 18.738 trung nông bị giảm cho lò tội cường hào ác bá. Và đa số những nạn nhân đều bị bắn chết tại chỗ. Còn theo tí giả Gareth Hopper thì số nạn nhân bị giết là khoảng cho đến 2.500. Theo sử gia Edwin White thì từ 5.000 cho đến 15.000. Nhưng mà cái tán tin cậy nhất là tài liệu của tí giả Bernard Hall. Ông cho rằng có đến 50.000 người bị hành giết từ năm 1953 đến năm 1955. Một sử gia người Mông Cổ đã viết trong bản tham luận Political Economic Crisis in North Vietnam thì cho hay là có 23.748 người bị hành quyết. Và một cái tài liệu cũng trùng hợp với ông Bernard Horn, đó là giáo sư Colonel Robert trong quân Vietnamese Communism, Its Origin and Development có viết rằng theo nhiều nhân chứng ở miền Bắc Việt Nam thì trong 160 dân làng có là có một người bị hành quyết. Theo đó mà tính cả nước có đến 100.000 nạn nhân vì chiến dịch này diễn ra chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng, nên các học giả có thể chấp nhận con số ước lượng là 50.000 người bị giết trong chiến dịch đó. Ngoài ra thì có tài liệu của ông Hoàng Văn Chí là một từ cán bộ cộng sản cũng đã biết nói là con nửa điều, thì theo tôi nghĩ con số này cũng có lẽ là nó hơi cao. Thưa ông Hoàng Phúc.
5: Dạ thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông, đối với Cộng sản Việt Nam, bốn kẻ thù chính chúng cần phải tiêu diệt, như khẩu hiệu của Trung đã từng nói ra, tôi xin trích: chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận ngọn. Dạ thưa ông, theo ông thì có còn cái con đường sống nào mà nhà nước dành cho quần chúng không thưa ông?
6: Xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã cho tôi một dịp để mà trả lời những câu hỏi này nhân dịp 70 năm sau khi kết thúc chiến dịch cải cách ruộng đất. Tôi xin để cái câu hỏi, cái câu trả lời vào đó. Tôi xin nói như thế này: ông Nguyễn Minh Khâm là một cựu đảng viên cao cấp, ông từng là phó thị trưởng của thành phố Hà Nội, đã nói với đài AFI như sau, nguyên rằng chiếc cải cách ruộng đất là một cuộc thảm sát nhân lực vô tội. Nói theo thuật ngữ thời đại thì quả thật đó là một vụ diệt chủng kích động bất tử phân biệt giai cấp. Thì tôi quyết nói cái mục đích là cải cách ruộng đất theo Cộng sản nói là để lấy đất của địa chủ chia lại cho nông dân. Nhưng mà tôi vừa nói là 2 năm sau thì đảng và nhà nước khởi động phong trào tập thể hóa nông nghiệp, công hữu hóa công nghiệp. Hiến pháp Việt Nam Cộng sản năm 1959 đưa chính sách tiệt bỏ quyền tư hữu làm thành luật, và thay đó bằng cái gọi là quyền làm chủ tập thể. Tất cả đất đai, ruộng viền, vườn từ nay là tài sản của nhà nước. Nông dân bị bắt buộc phải gia nhập vào các nông trường hoặc hợp tác xã. Và cuối cùng quý vị thấy trắng tay trở thành cái tài sản. Và nông dân chưa kịp vui vì quyền làm chủ trong 1-2 năm đó thì đã phải trả lại ruộng đất lân cù để đi vào hợp tác xã. Họ trở thành những người làm thuê. Lần này cái người chủ không phải là các ông địa chủ, các bà địa chủ, mà chính là ông nhà nước, với một cái lối sống là đoàn ngũ hóa, nhất cử nhất động đều làm theo cái lệnh và tiếng kẽn hàng ngày. Thì thưa quý vị, bằng máu của hàng trăm ngàn nông dân vô tội, đảng Cộng sản đã thành công trong việc củng cố quyền lực, tấn áp mọi kẻ thù vừa về chính trị vừa về kinh tế. Thì cái điều mà ông có hỏi tôi thì tôi xin trả lời như thế này: điều đáng nói, Cộng sản đã có thành tấn gấp tấn rễ trên nét văn hóa của truyền của dân tộc Việt Nam. Những cái mối quan hệ trong làng của chúng ta ngày xưa là rất là nhân hậu, đùm bọc lẫn nhau, thì họ đã có tất cả hàng ngàn năm cống hiến văn hóa đó để họ xây dựng một cái xã hội mới gọi là xã hội chủ nghĩa. Và trong đó cái tương quan của người với người là mang cái tính đảng mà họ gọi là vô giai cấp, vô tổ quốc. Thưa quý vị, tôi gọi là vô tổ quốc bởi vì người Cộng sản chỉ biết có tổ quốc Cộng sản mà thôi. Họ chỉ phục vụ quyền lợi của đảng Cộng sản Việt Nam, mà lãnh đạo, lãnh đủ của nó nằm ở bên Moscow, lãnh đủ của nó nằm ở Tiên An Môn. Và vô gia đình là bởi vì không còn gia đình, không có mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái gì nữa, mà gia đình là một cái đoàn thể đảng, cha mẹ, anh chị em đều là đồng chí, là bình đẳng với nhau. Và vô tôn giáo bởi vì thưa quý vị, họ coi tôn giáo là quốc việt, và đối với họ chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mà thôi. Thì câu hỏi mà ông muốn hỏi tôi là đường sống nào như dân chúng, thì tôi xin thưa nhất ra đây, có một con đường. Họ cầm đàn vẫn chưa cho dân chúng một con đường, đó là con đường cúi đầu, sống trong tủi nhục, sống trong nô lệ, mà phải chờ nhiều thế hệ sau mới hy vọng có cơ hội thoát ra. Như tại ra quý vị thấy là trong 73 năm, tức là từ năm 1917 cho đến mãi đến 1990 mới thoát ra được. Tại Đông Âu thì nhờ đề nghị thế chiến mà họ Cộng sản đã chiến năm 1945, thì cũng phải đến năm 1990 thì tất cả những nước Đông Âu đó mới thoát ra khỏi Cộng sản. Và ở Việt Nam hiện nay thì Cộng sản tại vì nó muốn sống còn trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn, sau năm 1975 thì nó phải có cái sự thay đổi để mà sống còn, cho nên nó giảm bớt căng thẳng về kinh tế và để mà giảm bớt căng thẳng và cái sự thất bại của dân chúng. Nhưng mà về chính trị thưa quý vị, nó vẫn giữ nguyên cách cai trị đàn áp của Cộng sản. Đối với một nước có 100 triệu dân mà cái đảng viên Cộng sản có thể lên tới 10 triệu, đó tạo thành một cái giai cấp mới mà chúng ta gọi đó là bọn tư sản đó. bọn này sống giàu sang xa hoa, sống những biệt phủ quy ra, con cái chúng nó gửi qua các cơ sở bà mẹ vàng. Còn dân Việt Nam chỉ có một đường sống là chấp nhận làm ra tiền, ăn nhậu tha hồ. Dạ. Nhưng mà chớ bao giờ nghĩ tới chuyện nhân quyền và dân quyền đó, thưa ông Hoàng Phúc.
5: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Phúc. Tôi hôm nay tôi nói về cái bài này, tôi đã gọi là tôi đã thở phào ra một cái, bởi vì tôi đã nói được cái điều tôi ấp ủ và tôi phải nói với đồng bào tôi về cái sự tàn bạo, cái sự lừa bịp của Đảng Cộng sản. Và đây là cái dịp mà tôi được nói ra với tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn ông Hồng Phúc và Đại đã cho tôi một cái dịp được nói.
5: Xin cảm ơn ông.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiên xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước The Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiên qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, 15 Tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và đây, bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự kiện, những cái sự việc, những cái điều mà nó đang xảy ra, nó đã xảy ra trong những ngày gần đây qua những tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị thính giả đã cùng sưu tầm và chuẩn lược gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã đúc kết để mà cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả trong phần, trong tiết mục Thế giới con ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý thính giả, thời gian nó trôi rất nhanh và cái sự chờ đợi của chúng ta trước một cái điều nó vui vẻ, những cái điều gì nó vui vẻ mà nó hấp dẫn thì rồi nó cũng sẽ trôi qua rất là nhanh, thưa quý thính giả. Cũng như là chúng ta đã từng chờ đợi cái ngày lễ độc lập năm 250 năm của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng ta trông ngóng nó từng ngày, rồi đến khi mà ngày mùng 4 tháng 7 nó qua rất là nhanh. Nó bây giờ dường như là nó, tuy là chúng ta vẫn còn những cái suy tưởng về cái ngày mùng 4 tháng 7, nhưng mà nó đã qua, tất cả mọi thứ nó đã qua hồi hết rồi. Cũng giống như vậy, thưa quý vị khán giả, chúng ta chờ đợi trong suốt 4 năm trời để được bước vào một cái mùa bóng đá đầy hào hứng, thưa quý vị khán giả. Chúng ta chờ mong từng ngày, và để bây giờ, thưa quý vị khán giả, giai đoạn cuối của cái giải vô địch cúp túc cầu toàn thế giới dường như là nó đã đến rồi, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng thì hai trận còn lại là một trận tranh hàng ba, một trận sẽ tranh cái ngôi vương cho túc cầu vào cuối tuần này, vào tranh hàng ba đó, nó sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, và tranh chung kết, tranh cúp vàng sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật, thưa quý vị khán giả. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ cùng đón theo dõi, là vì nó rơi vào hai ngày cuối tuần, cho nên tất cả chúng ta đều có thể nằm nhà và thưởng thức hai bữa tiệc bóng đá cuối cùng, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, trước khi mà bước vào cái hai cái trận đấu cuối cùng đó, thì chúng ta thử nhìn lại hai trận bán kết, thưa quý vị khán giả. Hai trận bán kết nó vừa mới trôi qua, hôm nay là trận thứ hai và hôm qua là trận đầu tiên. Chúng ta có 4 đội cùng vào trận bán kết. Trận hôm qua là một cái trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Ở cái trận đấu đầu tiên đó, khi mà nó chưa xảy ra đó, thì Việt Tiến vẫn cho rằng với cái lối đá của đội tuyển Pháp, với một cái dàn cầu thủ gần như là tuyệt hảo, với một cái sức mạnh đang lên của Mbappe và đồng đội của Mbappe đó, thì Việt Tiến nghĩ rằng đội tuyển Pháp sẽ dễ dàng để mà vượt qua đội tuyển Tây Ban Nha, thưa quý vị khán giả, với một cái cầu thủ rất là trẻ. Tây Ban Nha dựa nhiều vào cái cầu thủ trẻ 19 tuổi, số 19, thưa quý vị khán giả, mà cái cầu thủ này đó là một trong hai cầu thủ được xem là trẻ nhất trong mùa giải năm nay. Anh ta mới chỉ có 17 tuổi, thưa quý vị khán giả. Tuy là mang số 19 nhưng mà chỉ mới 17 tuổi thôi. Thì ở cái trận bán kết đầu tiên đó, chúng ta thấy một cái đội bóng cố gắng để mà kiểm soát thế trận bằng những cái đường truyền nhỏ, bằng sự kiên trì trong việc tìm kiếm một cái khoảng trống. Nhưng mà bóng đá ngày hôm nay, nó không còn là một cái câu chuyện của việc là cầm bóng bao nhiêu phần trăm, mà là cầm bóng để làm gì khi mà những cái pha phối hợp thiếu tốc độ, thiếu sự táo bạo ở khu vực cuối sân, thì ngoài cái nỗ lực kiểm soát bóng ở trên sân đều trở nên vô nghĩa, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển Pháp, chúng ta đã chứng kiến một cái đội tuyển Pháp, thưa quý vị khán giả, đúng như vậy, thưa quý vị, trong cái trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha đó, dường như đội tuyển Pháp không đá rất là lúng túng, không biết phải làm sao để mà vượt qua được cái hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, và đội tuyển

đối thủ của họ trong một cái trận đấu đó không cần có nhiều bóng, mà họ chỉ cần đúng một cái khoảnh khắc nhất định nào đó để mà làm nên chuyện. Một pha bóng, một pha đoạt bóng, một cái đường chuyền trạng thái sắc như dao và một bàn thắng xuất hiện như là một lời nhắc nhở rằng là sự kỷ luật trong phòng ngự và tốc độ trong chuyển trạng thái của cái trận đấu mới là thứ định đoạt số phận ở cấp độ thế giới như thế này, thưa quý vị khán giả. Thì đội kiểm soát bóng càng nôn nóng bao nhiêu, càng dồn lên bao nhiêu thì cái khoảng trống ở phía đằng sau lưng của họ đó lại càng rộng như bao nhiêu, thưa quý vị khán giả. Và họ đã phải trả giá. Trận đấu giống như là một cái bài học chiến thuật, bóng đá không thưởng cho đội cầm bóng nhiều hơn mà bóng đá thưởng cho đội biết tăng tốc một cách đúng lúc, thưa quý vị khán giả. Và đội tuyển bóng đá của Pháp đã phải thúc thủ trước một đội bóng xứ Bồ Tát với hai bàn cách biệt, thưa quý vị khán giả. Mbappe đã xếp vali và rời khỏi giải đấu thôi, nhưng mà nói vẫn chưa là rời khỏi cái giấc mơ, chứ chưa phải là rời khỏi giải đấu, vì đội tuyển Pháp vẫn còn một cái trận nữa vào ngày thứ bảy này. Thay vì là anh ta, đội tuyển Pháp có thể là thi đấu vào ngày Chủ nhật để mà mơ đến cái ngôi vương, thì bây giờ đội tuyển Pháp chấp nhận đi với một cái đội tuyển đá vào ngày hôm nay để mà tranh hạng ba, thưa quý vị khán giả. Còn cái trận bán kết thứ hai là hôm nay đó, nó mang một cái nhịp điệu hoàn toàn khác, thưa quý vị khán giả. Một cái trận đấu nó nhanh, rất là dữ dội, giống như là hai đoàn tàu cùng lao vào với nhau với một cái tốc độ tối đa. Tranh bóng trên tầm cao được đẩy lên ngay từ đầu, thưa quý vị khán giả, tạo ra một cường độ vô cùng ngạt thở. Nhưng mà pressing không luôn là con dao hai lưỡi, thưa quý vị. Nếu như mà không duy trì được cái sự đồng bộ thì chỉ cần một cái mắt xích chầm một nhịp mà thôi thì đối thủ của họ sẽ thoát ra và lập tức tạo ra cái cơ hội. Đội bóng không kiểm soát bóng nhiều lại sở hữu một cái ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện thì chỉ bằng một pha xử lý bóng. Và khi cái khoảnh khắc đó đến, nó đến theo cách rất là bóng đá. Hai nhịp chạm gọn gàng ở trung lộ, một cú xoay người loại bỏ một cầu về, một cú dứt điểm lạnh lùng, bàn thắng không chỉ là một sự tỏa sáng cá nhân, mà còn là một hình bóng, một cái minh chứng cho sự linh hoạt chiến thuật của đội bóng. Khi mà bị pressing thì chuyển dài, vượt tuyến, khi mà đối thủ giảm cường độ thì đánh biên tốc độ. Họ không cố chấp, họ không bị trói buộc vào một cái mô hình duy nhất nào cả. Họ chơi theo cách mà trận đấu yêu cầu và chính sự linh hoạt đó đã đưa họ đi tiếp, thưa quý vị khán giả. Và như mà chúng ta thấy ở trong trận đấu ngày hôm nay đó, thì vào đầu trận đấu đó, chúng ta thấy là cả hai đội thay phiên nhau để mà áp thành đội tuyển Argentina. Có rất là nhiều những cơ hội, thì đội tuyển Anh, đội tuyển Tam Sư đó cũng tạo được rất là nhiều những cái cơ hội. Và cái hiệp đầu đó trôi qua, có nhiều những cái pha bóng hãm thành, nhưng mà vẫn không có được một cái bàn thắng nào để mở tỷ số. Cho đến phút thứ 50, đến phút thứ 50 của hiệp 2 đó, của trận đấu, thì đội tuyển Anh đã vượt lên trước, thưa quý vị khán giả, mở tỷ số cho trận đấu. Trước cái sự hân hoan của hàng vạn người ủng hộ đội tuyển Anh, thưa quý vị khán giả. Vì tôi nghĩ rằng đó, với cái bàn thắng, với một cái sự hào hứng như vậy, thì đội tuyển Anh sẽ tiếp tục dồn lên để gây áp lực lên hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina để làm cho cái hàng phòng ngự của đội tuyển Argentina phải lộ ra những cái điểm yếu. Và từ đó, để sẽ giúp cho đội tuyển Anh mở rộng thêm cái khoảng cách. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, sau chỉ vài phút ghi được bàn thắng, đến phút thứ 54, 56, thì đội tuyển Anh gần như là giảm cường độ,

họ đã chậm lại. Họ trở về phòng ngự. Lúc đầu thì họ phòng ngự ở từ ngay giữa sân. Nhưng mà dần dần đó, thưa quý thính giả, với cái đà mà trỗi dậy của đội tuyển Argentina. Vì là, thưa quý thính giả, khi mà cầu môn của đội tuyển Argentina không còn bị bứt phá nữa, bị ảm thanh nữa, thì thưa quý thính giả, họ có cái cơ hội để mà dâng lên, để mà gây áp lực lên khung thành của đội tuyển Anh, thưa quý thính giả. Và từ đó đó, đội tuyển Argentina đã làm được một cái việc là từ cái bàn thua, họ cảm thấy đó là mình phải làm nỗ lực để mà ít nhất là san bằng được tỷ số. Trong khi đội tuyển Anh dường như là đã hài lòng về cái tỷ số một cái bàn thắng mà mình vừa mới tạo ra. Họ không còn gây áp lực lên đội tuyển Argentina nữa, mà trở về với cái trạng thái phòng thủ đá chậm, nhường sân cho đội tuyển Argentina tha hồ tung hoành, thưa quý thính giả. Tuy nhiên, sau đó đó thì ở vào phút thứ 68, 67, 65 đó, thì đội tuyển Anh đã có một cái cơ hội để có thể mở rộng cái tỷ số. Nhưng mà với cú sút của một tiền đạo của đội tuyển Anh đó, đã bị vô hiệu hóa. Kể từ đó đó, thưa quý thính giả, và sau khi mà nghĩ vì là dạo này đó, bóng đá có một cái lệ là đá nửa hiệp đó thì lại được nghỉ để mà hạ nhiệt, cho rằng là cái không khí nó quá nóng cho nên cần phải hạ nhiệt. Thì sau khi mà nghỉ ở cái lần hạ nhiệt như vậy đó, mà quý vị biết rằng là trước khi mà nghỉ đó thì đội tuyển Argentina đã có 3-4 cơ hội có thể mở tỷ số để mà san bằng tỷ số. Nhưng mà may mắn là nhờ tài năng của thủ môn mà đội tuyển Anh đã thoát được những cái bàn thua trông thấy, thưa quý thính giả. Vì tôi nghĩ rằng đó, huấn luyện viên ngồi ở ngoài, có lẽ ông ta sẽ thấy được cái nguy cơ khi mà đội tuyển của mình trở về với cái thế phòng thủ, nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi, thì ông ta sẽ điều chỉnh cái lối chơi. Nhưng mà thưa quý thính giả, trở lại sân trong cái khoảng thời gian cuối của trận đấu, không có điều gì thay đổi ở phía đội tuyển Anh. Họ vẫn co cụm, họ vẫn phòng thủ và nhường sân cho đội tuyển Argentina chơi. Chuyện gì đến đã đến, thưa quý vị thính giả. Một đường chuyền từ cánh vào cho một cái cầu thủ ở giữa sân. Khi mà được cầu thủ ở trong vòng cấm địa bị chặn, anh ta đã chuyền ngược ra ngay trước cái vòng 16m50. Một cầu thủ tiền đạo của Argentina đứng ở trong cái vị trí rất là trống. Anh ta tung một cái cú sút vào góc phải của khung thành. Tiếc là thủ môn, mặc dù là hay, mặc dù là đoán được đường bóng, nhưng mà cái trái bóng đi quá căng, cho nên anh ta đã bỏ tay và để cho đội tuyển Argentina có cơ hội gỡ hòa. Sau khi mà gỡ hòa, thì Việt Tiến lại nghĩ rằng đội tuyển Anh sẽ vùng lên để mà lấy lại cái lợi thế. Nhưng mà trong cái bóng đá, thưa quý vị khán giả, có một cái điều mà chúng ta phải nhớ là khi mà một cái đội tuyển họ đã tự mãn và họ tự động hạ nhiệt, thì đến sau đó muốn tăng tốc độ lên trở lại rất khó, thưa quý vị khán giả. Nhất là khi họ vừa mới bị một cái bàn thua làm mất đi cái lợi thế. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina khi mà họ bị dẫn trước một bàn, họ nung nấu để mà họ có thể san bằng tỷ số. Và khi mà họ đã làm được cái điều đó rồi đó, thì cái sự hưng phấn nó lại càng lên cao. Chính vì cái điều đó đó, thưa quý vị khán giả,
khi mà đội tuyển Anh vào lại sau cái giao bóng sau khi mà đã bị đội tuyển Argentina gỡ hòa đó, họ cố gắng để mà vươn lên, nhưng mà như mình tiếc đã nói, khi mà cái cổ máy nó đã bị khóa lại rồi đó thì khó có thể mở ra lại, và họ khó có thể bắt lại cái nhịp độ như lúc ban đầu. Trong khi đó thì đội tuyển Argentina đang hừng hực cái khí thế là vừa mới xóa đi cái nỗi ám ảnh là mình sẽ bị loại ra ngoài. Họ lại càng đá tốc độ, và họ đã càng đá càng kiểm soát bóng tốt hơn, thưa quý vị thính giả. Và đến phút thứ bảy mươi mấy tám mươi đó thì cũng lại là Messi, cũng từ bên cánh phải. Trận này đó có một cái điều lạ là Messi lại chạy cánh, thưa quý vị thính giả, chắc ít khi anh ta lại đi vào giữa như là những cái trận trước. Mà trận này hai đoàn thắng đều phát xuất từ Messi. Cái trái thứ hai là từ một cái trái phạt góc, anh ta đưa bóng vào cho một cái người bạn của mình ở phía trên đá phạt góc, nhưng mà không đá vào khung thành mà lại đá thẳng lên trên. Khi mà người bạn của anh đưa banh vào đó thì một cầu thủ sút lại dồi cột dọc, thưa quý vị thính giả, dồi cột dọc ra thì tưởng rằng là cái quả banh đó là đã chấm dứt rồi, nhưng mà Messi không nản lòng, thưa quý vị thính giả, đã đuổi theo trái bóng, giữ được trái bóng, anh dắt xuống gần cuối sân, tạt đường bóng vào trong khung thành vừa tầm đầu, thưa quý vị thính giả. Một cái cầu thủ của đội tuyển Argentina đã chờ sẵn, bay lên đội đầu và ghi bàn thắng dẫn lại đội tuyển Anh ở cái phút gần cuối trận đấu, nâng cái tỷ số cuối cùng lên 2-1 nghiêng về đội tuyển Argentina. Một cái trận thắng bằng ý chí, thưa quý vị thính giả, và một cái trận thắng cho chúng ta thấy rằng là cái lối chơi, cái chiến thuật nó đóng góp một cái phần rất là lớn để mà quyết định cái trận đấu, thưa quý vị thính giả. Vì tôi nghĩ rằng nếu như huấn luyện viên của đội tuyển Anh không sai lầm trong chiến thuật thì có lẽ đội tuyển Anh sẽ là người đá cái trận cầu cuối cùng để mà giành cái chức vô địch, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là đội tuyển Argentina. Nhưng huấn luyện viên của đội tuyển Anh đã nhường cái chiếc vé đó cho đội tuyển Argentina bằng cái lối chơi sai lầm về chiến thuật của mình. Thay vì là tiếp tục tấn công là cách để phòng thủ tốt nhất, thưa quý vị. Chúng ta không thể nào để cho đối phương liên tục hãm thành, liên tục bắn phá, là vì, thưa quý vị thính giả, vận may nó có thể đến bất cứ lúc nào. 10 cú sút, 20 cú sút thì cũng có thể, cũng có khi ông thần may mắn ông mỉm cười. Và cái điều đó đã được chứng minh trong cái trận đấu chiều hôm nay, thưa quý vị thính giả, trong cái trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Bây giờ thì rõ ràng rồi, đội tuyển Anh sẽ cùng với đội tuyển Pháp tranh cái hàng ba, và đội tuyển Argentina sẽ cùng với đội tuyển Tây Ban Nha tranh nhau cái ngôi vương của làng túc cầu trong năm nay, thưa quý vị thính giả. Thì liệu không biết là Messi có thể dẫn dắt đội tuyển của mình đi đến một cái chiến thắng nữa hay là không, hay là cái đội tuyển đang giữ chức vô địch châu Âu có thể vượt qua được Messi để mà một lần nữa giành cái cúp vàng về cho đội tuyển nhà. Chúng ta chờ đợi cái trận đấu cuối cùng, thưa quý vị thính giả, sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này, hình như là 12 giờ. Hy vọng rằng là quý vị sẽ cùng tham gia. Khi mà Việt Tiến nói rằng là cái đội tuyển Hoa Kỳ nó bị thúc thủ ở vòng 16 đó, Việt Tiến nói
Như vậy thì coi như là cái giải bóng đá kỳ này đối với những người dân Hoa Kỳ là chấm hết rồi. Nhưng mà không, thực sự cái tình yêu bóng đá đó nó mạnh hơn là cái lòng được cái tình yêu dành cho cái đội tuyển nhà. Chính như vậy mà những cái trận đấu kế tiếp á, Việt Tiến vẫn cảm thấy hào hứng chứ không hề là bị bỏ rơi. Và ngày hôm nay đó đã có nhiều những cái pha mà làm cho chúng ta phải đứng tim, thưa quý vị khán giả, với những cái pha hãm thành của cả đôi bên. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được hai trận đấu cuối cùng thật là sôi động, chứ không có như cái trận đấu mà giữa đội Tây Ban Nha và đội Bồ Đào Nha. Một cái trận đấu rất là buồn, rất tẻ, thưa quý vị khán giả. Cả hai đội dường như vào sân đó để thủ hòa chứ không phải là để thủ thắng. May mắn là hai cái trận bán kết đều diễn ra rất là sôi động. Chúng ta chờ hai trận cuối cùng, trận hàng ba và trận chung kết, thưa quý vị khán giả. Vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày lễ độc lập của năm nay đó, có một cái điều đã đến với cộng đồng người Mỹ, chứ không phải là riêng cộng đồng nào. Đó là việc chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu chính thức vận hành Trump Accounts, thưa quý vị khán giả. Trump Accounts bắt đầu được thực hiện từ ngày 4 tháng 7 vừa rồi. Với cái chương trình Trump Accounts, nó nhằm giúp cho những cái gia đình Hoa Kỳ tích lũy tài sản cho thế hệ tương lai ngay từ khi mà các em vừa mới được sinh ra, thưa quý vị khán giả. Thì riêng với những em mà sinh từ năm 2025 cho đến năm 2028, từ ngày 1 tháng Giêng của năm 2025 cho đến ngày 30 tháng 12 của năm 2028, nếu một khi mà các em, bố mẹ các em, người đỡ đầu, người cấp dưỡng hay là anh chị em ở trong nhà mở cho các em một cái account gọi là tài khoản Trump đó, thì các em sẽ nhận được 1.000 Mỹ Kim từ chính phủ, thưa quý vị khán giả. Nói như vậy thì không phải là các em mà sanh trước năm 2025 nhưng mà vẫn dưới 18 tuổi là không được mở account đâu, thưa quý vị khán giả. Các em sanh trước vẫn có quyền, bố mẹ vẫn có quyền mở account cho các em. Nhưng mà chỉ có khác một cái điểm là các em nào mà sinh trước năm 2025 đó có quyền mở account nhưng mà không được nhận 1.000 Mỹ Kim từ chính quyền. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều còn lại ở trong cái account, cái Trump account đó, cái tài khoản Trump đó, tất cả những cái điều còn lại các em đều được hưởng. Ví dụ như bố mẹ của các em có thể đóng góp cho các em mỗi năm tối đa là 5.000 Mỹ Kim. Thì có người nói rằng là như vậy thì những cái người mà vẫn lợi cho những cái người nhà giàu thay vì hơn là những cái người mà nghèo, ở trong cái dạng nghèo. Một phần nào đó đúng. Nhưng mà ở đó không phải là tất cả, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà các em có bố mẹ đi làm ở những cái công ty thì công ty có thể đóng góp cho, có thể bỏ vào cho cái Trump account của các em tối đa là 2.500 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Và 2.500 Mỹ Kim mà được đóng từ cái công ty mà bố mẹ của các em đang làm việc đó, nó sẽ cộng vào ở trong cái khoảng 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là thay vì là bố mẹ đóng 2.500 Mỹ Kim thì công ty của bố mẹ có thể đóng cho các em 2.500 Mỹ Kim. Thì bố mẹ chỉ cần đóng 2.500 nữa là đủ 5.000. Bên cạnh đó thì nhà thờ, những cái quỹ từ thiện hay là thậm chí là sở xã hội của thành phố, của cái khu vực, của tư nhân đều có thể giúp cho các em có cái nguồn tiền bằng cách là họ có thể tạo ra một cái chương trình
để mà giúp cho một số những cái em nào đó có đủ điều kiện để mà nhận cái khoản hỗ trợ, cái khoản bổ trợ của họ vào cái trong account. Thì như vậy thưa quý vị, tất cả những khoản đóng góp đó nó nằm ngoài cái khoản mà 5.000 Mỹ Kim. Có nghĩa là bất kể là họ đóng góp bao nhiêu thì riêng phần bố mẹ, anh chị em vẫn có thể đóng thêm 5.000 Mỹ Kim nữa thưa quý vị. Và theo những cái ước tính đó, thì nếu như mà cái trong account của các em mà được đóng góp một cách đều đặn khoảng 5.000 Mỹ Kim đó, thì đến khi mà các em 18 tuổi với cái tiền lãi lợi nhuận là 7% cho một năm đó, thì các em có thể có một cái tài khoản lên đến 170.000 Mỹ Kim ở khi mẹ các em đủ 18 tuổi. Và nếu như mà các em tiếp tục sau đó thì có thể chuyển sang cái IRA, là cái tài khoản mà hưu trí đó. Thì nếu mà các em tiếp tục đóng vào cái trong account của các em á, cho đến năm các em 65 tuổi đó, thì cái giá trị tài khoản của các em có thể lên đến hàng triệu Mỹ Kim thưa quý vị thính giả. Đây là một cái bước khởi đầu cho các em thưa quý vị thính giả. Và nếu mà chúng ta làm đúng đó, thì các em sẽ có một cái khoản đầu tư đầu tiên cho cả cái cuộc đời sau này thưa quý vị thính giả. Trump account tức là tài khoản Trump đó, nó xuất hiện trong cái bối cảnh Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái nghịch lý kinh tế kéo dài. Đó là tăng trưởng vẫn mạnh mẽ, thị trường chứng khoán vẫn liên tục lập kỷ lục, nhưng mà cái khả năng tiếp cận tài sản của giới trẻ ngày càng bị thu hẹp lại. Giá nhà tăng nhanh hơn là lương, chi phí đại học vượt xa cái thu nhập trung bình, còn nợ nần nó trở thành là những cái điểm xuất phát mặc định của hàng triệu thanh thiếu niên. Trong cái môi trường như vậy, thì việc một cái đứa trẻ bước vào đời với hai bàn tay trắng không chỉ là một cái sự bất lợi cá nhân, mà là một cái sự thất bại của chính sách công thưa quý vị khán giả. Tài khoản Trump dù không phải là một cái giải pháp toàn diện đi chăng nữa, nhưng mà nó lại chạm đúng vào cái điểm nghẽn mà nhiều chương trình trước đây vẫn thường bỏ qua. Đó là cái gì? Đó là tạo ra một cái nguồn vốn đầu đời cho trẻ em, là một cái yếu tố có sức nặng kinh tế lớn hơn nhiều người vẫn luôn tưởng tượng thưa quý vị khán giả. Nói về mặt chính sách á, thì tài khoản Trump là một cái sự dịch chuyển khỏi mô hình phúc lợi truyền thống vốn chỉ dựa vào chi tiêu công và trợ cấp trực tiếp. Thay vì mở rộng cái bộ máy nhà nước để mà tài trợ cho các em, thì cái tài khoản Trump lại đặt trọng tâm vào cơ chế ưu đãi thuế và huy động nguồn lực của xã hội, gia đình, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và ngay cả cộng đồng địa phương đều có thể đóng góp vào cái tài khoản của giới trẻ ngay từ khi các em vừa mới được sanh ra thưa quý vị. Cái điều đó tạo ra một cái cấu trúc tài chính đa tầng, nơi mà trách nhiệm nuôi dưỡng tài sản cho thế hệ tương lai không chỉ thuộc về cha mẹ hay là những người thân, mà nó còn được phân bổ một cách rộng hơn trong xã hội. Về mặt kinh tế, đây là cách giảm gánh nặng ngân sách liên bang mà vẫn tạo ra một cái dòng vốn tích lũy dài hạn cho những người dân của thế hệ tương lai thưa quý vị thính giả. Cái điểm đáng chú ý nhất nằm ở cái hiệu ứng lãi kép thưa quý vị. Một cái khoản đóng góp đều đặn, cho dù nó có nhỏ đi chăng nữa, nhưng mà khi được đầu tư vào cái thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ và để cho thời gian phát huy tác dụng của nó, thì cái khoản đóng góp nhỏ cũng có thể biến thành là một cái tài sản lớn sau vài thập niên thưa quý vị. Một cái đứa trẻ nhận được đủ mức đóng góp tối đa trong 18 năm đầu đời, thì cái tài khoản đó có thể vượt mức, đạt đến mức 170.000 Mỹ Kim khi mà các em đến cái tuổi 18. Mà nếu như mình tiếp tục duy trì cái sự tiết kiệm đó cho đến tuổi nghỉ hưu, thì cái con số như vị tiết đã nói, nó có thể vượt lên hàng triệu Mỹ Kim, tùy theo cái mức mà các em đóng góp trong cái thực tế. Đó không phải là một cái lời hứa hẹn viển vông thưa quý vị thính giả, mà là đó là một cái kết quả của cái quy luật tài chính cơ bản thưa quý vị. Đó là sự bắt đầu sớm, là một cái lợi thế lớn nhất mà thị trường có thể mang lại cho chúng ta. Trong một cái nền kinh tế mà người trẻ thường phải mất cả một cái thập niên để trả nợ học phí hoặc là tích lũy tiền đặt cọc để mà mua nhà, thì cái việc mà các em sở hữu
một cái khoản vốn đầu đời có thể thay đổi hoàn toàn cái quỹ đạo cuộc sống của giới trẻ sau này, thưa quý vị. Tất nhiên, tài khoản trong không thể giải quyết tận gốc rễ cái sự bất bình đẳng thu nhập trong xã hội. Nhưng mà những cái gia đình khi khá giả sẽ luôn có khả năng đóng góp nhiều hơn. Và cái điều đó tạo ra một cái sự chênh lệch ngay trong chính cái chương trình đó. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là đối với những cái trẻ em kém may mắn, vốn trước đây, các em đó không có bất kỳ một cái tài sản nhỏ nào khi mà các em bước vào đời. Thì bây giờ, với một cái tài khoản Trump thì ít nhất các em cũng có được một cái điểm tựa, một cái nguồn vốn đầu tiên cho cuộc sống mai sau. Một cái khoản vốn vài chục ngàn Mỹ Kim ở tuổi 18 không biến một cái đứa trẻ có thể trở thành là triệu phú, nhưng mà nó giúp cho các em không bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy nghèo đói nữa. Nó cho phép các em học đại học mà không hay là vay nợ ít hơn, mua nhà sớm hơn, đầu tư sớm hơn, hoặc là đơn giản là có một cái khoản dự phòng để các em không bị đánh gục bởi những cú sốc về kinh tế ở cái khoảng đầu đời, thưa quý vị thính giả. Trong kinh tế học, người ta gọi đó là tài sản khởi đầu, một yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng di chuyển của toàn xã hội. Về mặt chính sách công đó, thì cái tài khoản Trump còn mang một cái ý nghĩa khác nữa, đó là cái việc nó tạo ra một cái văn hóa sở hữu tài sản từ sớm. Khi mà một đứa trẻ đó, nó biết rằng đó là mình có một cái tài khoản đầu tư. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Tất cả những cái tiền bỏ vào cái tài khoản Trump đó đều bị không phải là đều đóng băng, mà đều bị là khóa lại, không có được rút ra cho đến khi các em 18 tuổi. Thì trong cái khoảng thời gian đầu tư đó thì cái số tiền mà bỏ vào cái tài khoản Trump sẽ được đem đi đầu tư vào những cái công ty của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên trong cái đầu tư đó thì có lúc lên lúc xuống, cái sàn chứng khoán là có lúc lên lúc xuống, rõ ràng chúng ta có thể thấy cái điều đó. Nhưng mà cái đó không đáng sợ, là vì không phải là cái khoản đầu tư ngắn hạn, mà đây là một khoản đầu tư dài hạn, thưa quý vị khán giả. Cho nên nó có thể dễ dàng vượt qua tất cả những cái cú sốc của cái chứng khoán, thưa quý vị. Cho nên với cái tài khoản Trump đó thì các em thấy được rằng là mình có một cái tài khoản đầu tư vào thị trường. Nó sẽ nhìn cái thị trường doanh nghiệp, các em sẽ nhìn thị trường doanh nghiệp, nhìn vào cái nền kinh tế bằng một cái con mắt hoàn toàn khác, thưa quý vị thính giả. Quyền sở hữu dù nhỏ đi chăng nữa, nó vẫn có một cái tác dụng định hình hành vi và tư duy của trẻ em. Một xã hội mà người trẻ có tài sản ngay từ đầu sẽ khác với một cái xã hội nơi mà các em phải vật lộn nhiều năm chỉ để thoát khỏi nợ nần. Đó là cái sự thay đổi mang tính nền tảng, thưa quý vị. Không phải là ở quy mô tài chánh, mà là ở các cách mà con người cảm nhận về vị thế của mình trong nền kinh tế hiện nay. Có thể tài khoản Trump không phải là một cái chương trình hoàn hảo, nó không xóa bỏ tận gốc rễ sự bất bình đẳng, không thay thế được các chính sách giáo dục hay là cải cách thị trường lao động. Nhưng mà ít ra đó, thưa quý vị, nó cũng có thể tạo ra một cái điều mà trước đây các em nghèo không thể nào có. Đó là một cái khoản vốn ngay đầu đời, một cái điểm tựa để các em có thể bước vào tương lai với một cái tâm thế hoàn toàn khác. Trong một cái nền kinh tế đầy sự biến động, đôi khi chỉ cần một cái điểm tựa nhỏ thôi, nó cũng đủ để mà thay đổi cả một cái cuộc đời. Và nếu hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ có thể bước vào đời với một cái khoản tài sản thực sự đó, thì đó không chỉ là sự thành công của một chương trình, mà đó chính xác là bước tiến của một xã hội, thưa quý vị. Chính vì vậy, nếu mà các em tới bây giờ mà phụ huynh hay là những cái người bảo dưỡng đó mà vẫn chưa mở account cho các em á, thì vì tiếng khuyên rằng đó, quý vị nên mở cho các em một cái Trump account, một cái tài khoản Trump, để cho các em đó có thể có được một cái số vốn đầu đời, thưa quý vị thưa dạ. Quý vị có thể mỗi năm quý vị bỏ vào một ít, thì tới cái tuổi 18 đó các em ít ra các em sẽ có được một số
vốn liếng đầu đời, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà quý vị thính giả nào mà có tham gia vào những cái hội đoàn hoặc là ở những cái nơi mà quý vị sống đó, mà có những cái tổ chức tư nhân, những cái tổ chức xã hội mà họ tạo ra những cái quỹ để mà giúp cho các em trong cái tài khoản Trump đó, thì lúc đó đó các em có thể nhận được cái phần bộ hỗ trợ tư xã hội nữa, chứ không phải chỉ là sự hỗ trợ tư gia đình mà thôi, mà các em còn nhận được cái sự hỗ trợ tư xã hội. Cho nên cái tài khoản Trump là một cái điều mà quý vị nên chú ý để mà tạo cho các em, con em của mình có được một cái khoản đầu tư đầu đời, thưa quý vị thính giả. Ngoài ra, ngoài cái tin vui đó đó, thưa quý vị thính giả, thì vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, có một cái bản tin cho chúng ta thấy, một cái bản tin nó đến từ thành phố Minneapolis ở Minnesota. Một cái bà là cựu giám đốc của một cái cơ sở giữ trẻ ở Minneapolis đã nhận tội lừa đảo hơn 5,4 triệu Mỹ kim. Lừa đảo một khoản tiền lên đến 5,4 triệu Mỹ kim, thưa quý vị thính giả, từ các chương trình như là chương trình hỗ trợ của liên bang, như là cái chương trình chăm sóc trẻ em Minnesota. Ngoài ra đó thì còn khai gian hàng chục ngàn suất ăn để lấy thêm 850 ngàn Mỹ kim từ cái chương trình dinh dưỡng Feeding Our Future. Tổng cộng bà Fahima Mahmoud đã lừa đảo ngân sách của chính quyền lên đến 5,45 triệu Mỹ kim. Dĩ nhiên cái số tiền mà nó lên đến hàng triệu như vậy không phải là trong một sớm một chiều, mà cái bà này bà có thể gian lận đến một cái số tiền lớn như vậy. Cái sự gian lận của bà có thể đã trải qua nhiều năm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, trước sau đó bà ta vẫn không bị phát hiện, cho đến khi Nick Shirley là một cái nhà báo độc lập hay là một cái YouTuber đó, một cái podcaster đó, anh ta đi làm một cái phóng sự ở Minnesota, ở ngay cái thành phố Minneapolis. Anh ta đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy ở Minnesota. Thì bà Mahmoud này đó mới dính vào cái tội trạng, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, những cái vụ gian lận phúc lợi liên bang nó càng ngày nó càng phơi bày một cái sự thật lạnh lẽo hơn. Đó là cái gì? Đó là hệ thống giám sát của nhiều tiểu bang đã mục ruỗng đến mức những cái đường dây rút ruột ngân sách như vậy có thể tồn tại một cách công khai, và nó có thể kéo dài trong suốt nhiều năm với một quy mô hàng trăm triệu và thậm chí lên đến hàng tỷ Mỹ kim mà không gặp bất kỳ một sự can thiệp nào từ chính quyền. Thì cái vụ mới nhất, cái vụ cái bà Fahima Mahmoud ở Minneapolis chỉ là một mảnh nhỏ trong cái bức tranh đó mà thôi, thưa quý vị. Và bà ta đang bị một cái bản án, một cái bức án rất là rẻ so với cái mức mà gian lận của bà, chỉ ở khoảng 27 tháng hay là 33 tháng tù, chưa tới 3 năm. Một cái bức án rất là rẻ. Một cái cơ sở giữ trẻ gần như là không hoạt động, nhưng mà vẫn nhận hơn 10 triệu Mỹ kim từ chương trình phúc lợi xã hội, thưa quý vị thính giả.
một cái chương trình chăm sóc trẻ em ở Minnesota. Bà ta khai khống hàng chục ngàn suất ăn để mà rút thêm 850.000 Mỹ Kim từ Feeding Our Future. Quý vị thấy cái sự tham lam của con người không? Rút ruột 4,5 triệu Mỹ Kim vẫn chưa có đổ đầy cái túi tham. Bà ta còn ghi danh thêm là cung cấp những cái suất ăn cho các em ở cái chương trình Feeding Our Future để mà lấy thêm 850.000 Mỹ Kim khác nữa. Và bà ta dùng cái số tiền đó để làm gì? Để mua bất động sản cho cá nhân, để tiêu xài cá nhân. Những cái chương trình hỗ trợ như vậy không hề có thanh tra, không có kiểm toán thực địa, cũng không có bất kỳ một câu hỏi nào từ cơ quan quản lý. Tất cả những chỉ bị phanh phui sau khi một YouTuber là Nick Shirley, như Việt Tiến đã nói, từ mình đến từng địa chỉ, quay lại những cái building trống rỗng, những cái văn phòng không hề có trẻ em, những cái cơ sở chỉ tồn tại trên giấy tờ mà thôi, thưa quý vị. Một cái điều đáng sợ là Minnesota đã có cái dấu hiệu gian lận, không phải là bây giờ mà từ năm 2024. Khi mà như chúng ta thấy là khi mà ông Tim Walz, ông đứng phó cho bà Kamala đó, thì cái vụ việc này nó đã bị phanh phui rồi. Nhưng mà hồi đó chưa có người để mà đi sâu, đi rà soát cái chương trình này. Cho nên những cái vụ việc này, mặc dù là nó đã được có người tố giác, nhưng mà nó vẫn không có được đưa ra ánh sáng, thưa quý vị giả. Nhiều những cái con số rất là bất thường, các báo cáo suất ăn vô cùng phi lý, các cái cảnh báo từ nhân viên nội bộ, tất cả đều xuất hiện từ sớm rồi, thưa quý vị giả. Nhưng mà trong cái mùa tranh cử đó, những cái cảnh báo đó dường như là nó bị gạt sang một bên. Một số người tố giác thậm chí còn kể lại là họ đã bị ông Tim Walz, hay là cái văn phòng của ông ta, đe dọa, bị cảnh báo là nếu như tiếp tục lên tiếng đó thì họ có thể mất việc và không nhận được sự bồi hoàn. Khi một cái thống đốc bị cáo buộc là đe dọa người tố giác, thì câu hỏi không còn là vì sao mà không điều tra, mà là ai đang được bảo vệ. Cái sự im lặng của chính quyền không còn là một cái sự tắc trách nữa, mà nó đã trở thành là một phần của vấn đề, thưa quý vị. Minnesota không phải là ngoại lệ. Tại Washington, hàng triệu Mỹ Kim bất thường trong chương trình chăm sóc trẻ em được ghi nhận, nhưng mà tiểu bang không mở bất kỳ một cuộc điều tra hình sự nào cả. Nhiều cơ sở nhận ngân sách lớn nhưng mà không hề hoạt động. Khi phóng viên đến hiện trường, một số chủ của cơ sở gọi cảnh sát. Và thay vì là xem xét dấu hiệu gian lận, thì giới chức tại địa phương lại lên tiếng chỉ trích cách tác nghiệp của báo chí, thưa quý vị thính giả. Một cái nghịch lý vô cùng trắng trợn, trần trụi, đó là cơ quan công quyền đã phản ứng mạnh với người đặt câu hỏi, nhưng mà lại thờ ơ với dấu hiệu thất thoát ngân sách một cách bất thường. California thậm chí đã còn phơi bày một cái mô hình gian lận tinh vi hơn, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Hàng trăm cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời ghi danh cùng vào một cái building, thậm chí là cùng một phòng nữa. Những cái hospice ma đó đã khai khống bệnh nhân cuối đời để mà nhận tiền Medicare, để tạo ra một cái thị trường đen trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim. Một cái điều đáng nói là cái tình trạng đó đã kéo dài trong suốt nhiều năm, nhưng mà chỉ sau khi các phóng sự điều tra lan truyền một cách mạnh mẽ, đặc biệt là của Nick Shirley. Một lần nữa là Nick Shirley, thưa quý vị khán giả, anh ta dường như là có mặt ở tất cả những cái điểm nóng. Thì chính quyền liên bang mới vào cuộc, và sau đó thì chính quyền tiểu bang mới thừa nhận vấn đề. Và phản ứng đầu tiên của California là cái gì? Đó là không phải là siết chặt gian lận, mà là siết báo chí, thưa quý vị khán giả. Họ đang ban hành một cái luật hạn chế ghi hình, thậm chí là nếu như mà ai mà còn ghi hình đó
như là Nick Shirley mà còn đến lãng vạn ở những cái nơi mà có nghi vấn, có gian lận đó, để mà ghi hình, để mà điều tra đó, thì chính những cái người đó sẽ bị phạt nặng theo kiểu là đột kích như kiểu mà làm tiên của anh Shirley đó. Và cái hình phạt có thể là bị tù, thưa quý vị thính giả. Khi mà chính quyền chọn trừng phạt cái người phanh phui thay vì là kẻ gian lận, thì chúng ta hiểu một cái điều. Vấn đề không nằm ở những kẻ rút ruột ngân sách, mà là nằm ở hệ thống bảo vệ cho những cái người gian lận như vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là lý do tại sao những cái trò gian lận nó có thể là kéo dài trong suốt nhiều năm, mà nó rút ruột không biết bao nhiêu là tiền công quỹ, không biết bao nhiêu tiền đóng thuế của chúng ta, thưa quý vị thính giả, của tất cả những cái người miệt mài đi làm để đóng thuế, để góp vào cái ngân sách, và cái ngân sách đó cuối cùng nó trôi vào những cái túi gian, thưa quý vị thính giả. Những cái vụ gian lận như vậy không phải là ngẫu nhiên, thưa quý vị. Chúng là những cái sản phẩm của một cái sự buông lỏng kéo dài, của một cái hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa bởi lợi ích chính trị, bởi sự thỏa hiệp, bởi nỗi sợ đối đầu với các nhóm lợi ích địa phương. Khi mà hàng trăm cơ sở ma có thể cùng tồn tại trong cùng một cái building, khi mà hàng triệu Mỹ Kim được chi cho những trung tâm không có trẻ em, khi mà báo chí bị đe dọa thay vì được lắng nghe, thì sự thật không còn nằm trong những con số gian lận nữa, mà nó nằm trong sự im lặng của tất cả những người có trách nhiệm. Nếu như mà không có những con người như là Nick Shirley, thì có lẽ những cái vụ việc như thế này vẫn tiếp tục diễn ra một cách âm thầm, và tiền thuế của chúng ta vẫn tiếp tục bị rút ruột, thưa quý vị thính giả. Một cái hệ thống phúc lợi chỉ có ý nghĩa khi nó được bảo vệ khỏi những kẻ trục lợi. Nhưng mà khi chính quyền tiểu bang chọn cách làm ngơ, hoặc là tệ hơn, chọn cách bịt miệng những người tố giác, thì gian lận không còn là hành vi cá nhân nữa, mà nó đã trở thành là một cấu trúc, thưa quý vị. Và cái cấu trúc đó đang nuốt chửng niềm tin của người dân vào chính những chương trình được lập ra để giúp cho những người dân. Và ngân sách thì vẫn bị rút ruột để mà bồi đắp cho những người trục lợi, thưa quý vị thính giả. Và cũng trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì có một cái bộ phim. Đây là một cái bộ phim không phải là phim màn ảnh lớn, mà là một cái bộ phim tài liệu, thưa quý vị thính giả. Một cái bộ phim tài liệu của một đạo diễn người Mỹ gốc Trung Hoa, thưa quý vị thính giả. Cái bộ phim đó có cái tên là Tấn Công Hoa Kỳ, China Steel Invasion. Cái bộ phim này đó, nó vừa ra mắt, nó phơi bày cái chiến lược thâm nhập kéo dài gần 40 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Hoa Kỳ thông qua các biện pháp phi quân sự, như là gián điệp, như là kinh tế, như là văn hóa, về hệ thống mặt trận thống nhất, thưa quý vị thính giả. Trọng tâm của cái cuốn phim này đó, nó xoay quanh tư tưởng của Vương Hồng Ninh, là nhân vật số 4 trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã xuất bản một cái cuốn sách có cái tên là cái gì? Mỹ Quốc đối kháng với Mỹ Quốc vào năm 1989. Cái tác phẩm này đó, nó phân tích điểm yếu của nội tại của xã hội Hoa Kỳ, và về sau được nhiều người xem như là một bản thiết kế cho chiến lược tận dụng sự cởi mở của thể chế dân chủ của Hoa Kỳ để mà có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Cộng. Phim do David Yang, là một cái nhà báo điều tra độc lập, dẫn dắt từ góc nhìn thứ nhất, mô tả chiến lược này như là một mối đe dọa sinh tồn đối với chủ quyền và an ninh của Hoa Kỳ. Nhà sản xuất là tiến sĩ Trương Thiên Lượng. Có lẽ là có nhiều người thường sẽ nghe tên của ông Trương Thiên Lượng này đó. Ông ta là giáo sư Đại học Phi Thiên. Ông ta cho biết là dự án có kinh phí khoảng 130.000 Mỹ Kim và thực hiện trong vòng 13 tháng,
tức là hơn một năm mới cái cuốn phim tài liệu này nó mới được ra đời, nó mới được trình chiếu, thưa quý vị khán giả. Thì theo những cái nhóm làm phim đó, Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã không nhận ra cái mức độ nguy hiểm của cái sự thâm nhập mềm đó, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà các vấn đề tiếp tục tích tụ đó, thì chúng có thể trở thành là một cái thách thức lớn đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Bộ phim tài liệu Tấn công Hoa Kỳ nó chạm vào một cái sự thật vô cùng gai góc, thưa quý vị ạ, mà Hoa Kỳ đã né tránh trong một cái thời gian quá lâu. Đó là cái gì? Đó là cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải là một cái khái niệm trừu tượng nữa, mà là một cái mạng lưới thâm nhập có thật, có cấu trúc, có mục tiêu và đã vận hành ngay trong lòng Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, mà không phải là trong một cái thời gian ngắn, mà cái cấu trúc này nó đã vận hành trong suốt hàng thập kỷ rồi. Khi mà tác giả mô tả Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ, đó không phải là một cái câu nói cường điệu, mà đó là một cái kết luận được rút ra từ hàng loạt những cái bằng chứng cụ thể về cách mà các thiết chế mở của Hoa Kỳ bị lợi dụng để mà phục vụ cho chiến lược quyền lực của Bắc Kinh. Chúng ta có thể thấy nhiều những cái viện Khổng Tử được dựng lên không chỉ ở Hoa Kỳ mà nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Những cái viện Khổng Tử này vốn được quảng bá như là một cái trung tâm văn hóa và ngôn ngữ, nhưng mà trên thực chất đó, thì những cái viện Khổng Tử này đã bị nhiều cơ quan điều tra và giới học thuật cảnh báo nó chính là cái công cụ để mà tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cái cơ quan này không chỉ truyền bá hình ảnh có lợi cho Bắc Kinh, mà nó còn can thiệp sâu vào nội dung giảng dạy. Giảng dạy này là của những cái trường đại học của Hoa Kỳ, gây áp lực lên các trường đại học và tạo ra một cái môi trường kiểm soát tư tưởng ngay trong các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ, thưa quý vị giả, nhất là những cái trường Ivy League, những cái nơi mà nó nhận những cái ngân khoản hỗ trợ từ Trung Cộng đó. Khi mà một cái trường đại học nhận một cái gói hỗ trợ ưu đãi từ các tổ chức liên kết với Bắc Kinh, thì họ không chỉ nhận tiền mà thôi, mà họ còn phải nhận, cái này là phải nhận thưa quý vị giả, chứ không phải là được nhận, mà họ còn phải nhận cả những cái sự ràng buộc vô hình về nội dung, về nhân sự, về quyền tiếp cận của các tổ chức mặt trận thống nhất của Trung Cộng. Đó là những cái mắt xích nhỏ nhưng mà rất là bền, từng bước nó định hình lại không gian học thuật của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và chúng ta đã thấy cái điều đó đã xảy ra. Song song với đó là những cái đồn cảnh sát trá hình, các cơ sở được lập dưới danh nghĩa là cộng đồng, hội đồng hương, trung tâm dịch vụ, nhưng mà trên thực chất nó hoạt động như là một cánh tay nối dài của bộ máy an ninh Trung Cộng, thưa quý vị. Những cái cơ sở đó bị cáo buộc là nhằm để mà theo dõi, để mà gây áp lực và thậm chí là còn để đe dọa những cái người gốc Hoa sinh sống tại Hoa Kỳ có quan điểm bất đồng với Bắc Kinh, thưa quý vị. Khi một quốc gia độc tài có thể vận hành cái cơ quan thực thi pháp luật phi chính thức ở trên đất của Hoa Kỳ, thì đó không chỉ là một cái sự xâm phạm chủ quyền nữa, mà đó là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng chiến lược thâm nhập đã vượt xa mức độ ảnh hưởng mềm rồi, thưa quý vị. Những cái nghiên cứu sinh, những sinh viên và thậm chí đó là cả những khách du lịch đến từ Trung Cộng, những người tưởng như là vô hại, thưa quý vị khán giả, nhưng mà nó cũng trở thành là một cái mắt xích trong chiến lược của Trung Cộng. Không phải tất cả những cái nghiên cứu sinh, những sinh viên hay là những du khách đều là gián điệp, nhưng mà cơ chế tuyển chọn, giám sát và gây áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến cho rất là nhiều trong số họ trở thành là nguồn thu thập thông tin hoặc là bị buộc phải hợp tác khi mà những cái con người này trở về lại Hoa Lục. Ngay cả những công dân gốc Trung Cộng tại Hoa Kỳ cũng có thể bị lôi kéo hoặc là bị đe dọa để mà họ phải phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Cái điều này chúng ta đã từng nghe thấy. Khi mà một cái chế độ có khả năng biến kiểu hành
biến kiều dân của họ thành là những công cụ cho chính quyền. Thì cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ không chỉ là một nhóm dân cư, mà họ đã trở thành là một bãi chiến trường. Tất cả những yếu tố đó không tồn tại một cách rời rạc, mà chúng là một cái màn lưới chiến lược được thiết kế để từ tư tưởng của Vương Hồ Ninh tận dụng sự cởi mở của Hoa Kỳ để khiến cho Hoa Kỳ tự mâu thuẫn với chính bản thân. Khi mà các trường đại học bị ảnh hưởng bởi những nguồn tài trợ đến từ Trung Cộng, khi các viện Khổng Tử định hình nhận thức văn hóa, khi mà các đồn cảnh sát trá hình gây áp lực lên cộng đồng cư dân của họ, khi mà các chương trình trao đổi học thuật đã trở thành là một kênh thu thập thông tin, thì xã hội Hoa Kỳ bắt đầu xuất hiện những cái điểm nứt, thưa quý vị, những cái điểm nứt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể khai thác để làm suy yếu khả năng tự phòng vệ của nền dân chủ Hoa Kỳ. Cái điều đáng lo ngại ở đây là sự thâm nhập đó không tạo ra tiếng đồng nào cả. Nó không gây ra khủng hoảng tức thời, không tạo ra một cái hình ảnh đối đầu trực diện. Nó diễn ra trong các lớp học, trong các hội sinh viên, trong các tổ chức cộng đồng, trong các hợp đồng tài trợ, trong những chuyến du lịch tưởng như là vô hại. Và chính vì không có tiếng súng, Hoa Kỳ đã không xem đó là chiến tranh. Nhưng mà như bộ phim tài liệu đã chỉ ra, một cuộc chiến không tiếng súng vẫn là chiến tranh. Chỉ khác ở cái chỗ là nó đã khiến cho đối thủ không nhận ra mình đang bị tấn công mà thôi. Khi mà Hoa Kỳ tự tin rằng thể chế dân chủ của mình đủ mạnh để có thể chống lại tất cả mọi thách thức từ bên ngoài, họ đã bỏ qua cái khả năng rằng một đối thủ có thể dùng chính sự cởi mở đó để làm suy yếu nền tảng của xã hội. Đó là lý do tác giả của cuốn phim nói rằng Hoa Kỳ đang chống lại chính Hoa Kỳ. Khi mà các thiết kế bị thâm nhập, khi mà các trường đại học vô tình tiếp tay, khi mà cộng đồng bị chia rẽ, khi mà nhận thức bị định hình bởi tuyên truyền, thì sự suy yếu không đến từ bên ngoài, mà nó đến từ bên trong. Có nghĩa là những cái mối nguy hiểm đó, nó không đến từ Trung Cộng, không đến từ Iran, nó không đến từ Nga, không đến từ Bắc Triều Tiên, mà nó đến từ trong nội bộ của Hoa Kỳ. Qua những cái sự thâm nhập mềm của Trung Cộng, từ các viện Khổng Tử, từ những cái gói tiền hỗ trợ từ Trung Cộng cho những cái trường đại học Ivy League. Bài học mà bộ phim đưa ra không phải là một cái lời kêu gọi đóng cửa hay là bài ngoại. Nó là một cái lời cảnh tỉnh rằng tự do chỉ có thể tồn tại khi mà cái thể chế đó được sự bảo vệ chặt chẽ. Một cái nền dân chủ không thể nào duy trì được sức mạnh nếu như nó không nhận ra những cái điểm yếu của chính bản thân mình. Và nếu như Hoa Kỳ tiếp tục xem nhẹ cuộc chiến không tiếng súng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì những gì đang diễn ra ngày hôm nay có thể chỉ là phần mở đầu cho một thách thức lớn hơn nhiều đối với tương lai của chính nền dân chủ mà họ đang cố để gìn giữ, thưa quý vị. Một con người đang có cái tham vọng ra tranh cử tổng thống cho năm 2028 bên phía Đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang California, nhưng mà không phải là thống đốc Gavin Newsom, mà là một thượng nghị sĩ Ro Khanna. Ông ta đã có một cái tuyên bố mà bây giờ đã trở thành là một cái trò cười. Có một cái điều đang diễn ra với dân biểu Ro Khanna khi mà ông ta tuyên bố là ông ta đã bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang tại bờ Tây, rồi dùng cái câu chuyện đó để mà củng cố lập luận chính trị của mình. Tuy nhiên, cái chuyện mà ông ta tuyên bố rằng là ô, tôi qua cái dải Gaza tôi bị bắt vì những cái quân dân của ở bờ Tây của Do Thái, thì cái chuyện đó cái không phải là một cái hiện tượng cá biệt, mà cái câu chuyện như vậy đó, những cái câu chuyện mà nó bẻ lái như vậy đó,
mà nói trần trùi ra là những cái câu chuyện mà hoàn toàn sai sự thật như vậy đó. Nó không phải là một cái hàng hiện từ cá biệt, mà nó đã nằm trong một cái mô típ quen thuộc của chính trường Hoa Kỳ trước của tác giả. Đó là cái gì? Đó là việc thổi phồng trải nghiệm cá nhân để mà tạo hình ảnh mạnh mẽ, gây nên một cái sự chú ý để mà phục vụ cho tham vọng chính trị lớn hơn của bản thân. Ở cái trường hợp của ông Rokhana, ông ta nói rằng ông ta bị dân thường có vũ trang giam giữ, và những cái binh sĩ Do Thái lại đứng về phía của những cái dân thường vũ trang đó. Do Thái lên tiếng phản bác hoàn toàn. Đoàn của ông Khanna đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế. Cái điều đó đã khiến cho cái đoàn của ông ta bị chặn lại để mà xét. Là vì ông ta đã không báo trước cho Do Thái hay là cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Lực lượng an ninh chỉ chặn xe để mà kiểm tra mà thôi, và sau đó đã cho đoàn của ông ta đi tiếp. Đại sứ Hoa Kỳ ở Do Thái cũng xác nhận không hề có chuyện bị chĩa súng khống chế. Trong khi đó, thì ông Khanna lại tiếp tục dùng vụ việc để mà đưa ra những cáo buộc nặng nề như là ồ, Do Thái là một cái cơ chế diệt chủng, hay là apartheid là kỳ thị, khiến cho Do Thái cho rằng ông ta đang tính toán về chính trị để biến một cái sự kiện như vậy chỉ là một cái sự kiện kiểm tra an ninh trở ra là cái công cụ gây quỹ để mà thu hút sự chú ý, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái chính trường Hoa Kỳ, nơi mà mọi phát ngôn đều có thể trở thành là công cụ gây quỹ, và mọi chuyến đi thực địa đều có thể biến thành chất liệu xây dựng hình ảnh cho chính bản thân, thì câu chuyện của dân biểu Rokhana tuyên bố bị giữ lại bởi những người định cư có vũ trang ở bờ Tây chỉ là một cái ví dụ mới nhất cho cái mô típ cũ kỹ, đó là chính trị gia từ thổi phồng trải nghiệm để mà tô vẽ cho hồ sơ cá nhân của mình. Khi các chi tiết được bóc tách, thì cái câu chuyện kịch tính mà ông Khanna kể hóa ra chỉ là một cái sự kiểm tra an ninh thông thường xảy ra vì ông ta đã tự ý đi vào khu vực quân sự hạn chế mà không hề thông báo cho phía Do Thái hay là thông báo cho đại sứ quán của Hoa Kỳ. Không có súng chĩa vào bất kỳ một ai, không có cảnh binh sĩ đứng về phía dân thường có vũ trang, và càng không có tình huống bị giam giữ như là ông Rokhana đã từng mô tả. Nhưng mà điều đó không ngăn ông ta tận dụng cái tình trạng như vậy để mà tung ra những cáo buộc nặng nề như là diệt chủng và apartheid, biến một sự việc hoàn toàn có thể tránh được trở thành là chất liệu chính trị nhằm phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình. Cách mà ông Rokhana xử lý vụ việc cho thấy một cái điều rất là quen thuộc. Khi mà một chính trị gia đang cần đến sự chú ý, họ sẵn sàng biến những cái khoảnh khắc bình thường trở thành là một cái câu chuyện anh hùng hoặc là một cái nạn nhân. Do Thái cho biết họ đã nhiều lần đề nghị ông ta phối hợp lịch trình với mình, thậm chí là sắp xếp gặp nạn nhân Hamas và cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Nhưng mà văn phòng của ông Khanna đã từ chối. Mà thay vào đó, ông ta đã chọn đi cùng với các nhà hoạt động Palestine và một số những phóng viên, rồi kể lại cái chuyến đi như là một cái cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng vũ trang Do Thái. Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái cũng đã phải lên tiếng để mà bác bỏ cái vụ việc đó, khẳng định không hề có bất kỳ một cái bằng chứng nào cho thấy là ông Khanna đã bị chĩa súng hay là bị khống chế. Nhưng mà trong môi trường chính trị Hoa Kỳ, nơi mà hình ảnh người dám đối đầu với Do Thái đang trở thành là một thương hiệu mới trong nội bộ đảng Dân Chủ, thì cái câu chuyện như vậy lại có giá trị truyền thông không hề nhỏ, thưa quý vị. Thì thực tế, đây không phải là lần đầu một cái nhân vật chính trị Hoa Kỳ bị phát hiện là tô vẽ sự thật để mà tự đánh bóng. John Kerry đã từng gây tranh cãi với câu chuyện nhận Purple Heart, khi mà nhiều cựu chiến binh đặt câu hỏi liệu cái vết thương của ông ta có đủ nghiêm trọng để mà được trao cái huy chương đó hay là không. Bên cạnh đó còn có cả bà Hillary Clinton. Bà ta đã từng kể rằng bà ta đã phải khom người chạy trong một cái làng đàn bắn tỉa khi mà bà ta đáp xuống Bosnia. Nhưng mà sau đó, một cái đoạn video và rất nhiều những cái nhân chứng tại hiện trường cho thấy chuyến thăm diễn ra hoàn toàn bình thường, không hề có lằng đàng, không hề phải chạy lom khom để mà
phơi cái tánh màng của mình ra trong cái sự nguy hiểm để mà đi đến Bosnia, thưa quý vị khán giả. Những cái câu chuyện như vậy đều có chung một cái cấu trúc, đó là cái gì? Một sự kiện có thật, nhưng mà được kể lại theo cách kịch tính hơn, nguy hiểm hơn, anh hùng hơn. Để làm gì? Nhằm tạo lợi thế chính trị trong thời điểm cần thiết. Như là thưa quý vị khán giả, với bà Hillary Clinton, thì vào cái thời điểm đó, bà ta đưa ra cái câu chuyện này trong cái lần tranh cử tổng thống với Donald Trump. John Kerry cũng vậy, khi mà nói cho rằng là mình được cái huy chương Purple Heart là cái lúc ông ta ra tranh cử tổng thống. Và bây giờ ông Rokana đang có cái tham vọng là tranh

khi bọn ta dám đối đầu với những cái người Do Thái ngay trên đất Do Thái. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Tất cả những câu chuyện đó làm chỉ có một phần sự thật, còn hầu hết đều là tác phẩm của sự tưởng tượng để mà mang lại cái lợi ích chính trị cho bản thân. Trong một cái nền chính trị mà truyền thông và hình ảnh cá nhân quan trọng không kém chính sách, thì việc mà các chính trị gia tô vẽ trải nghiệm để mà tạo hào quang không còn là ngoại lệ, mà nó đã trở thành là một cái thói quen. Vấn đề không nằm ở chỗ họ kể câu chuyện hấp dẫn, mà ở cái chỗ là sự hấp dẫn đó được xây dựng trên những chi tiết không hề xảy ra. Và khi mà sự thật bị phơi bày, thì điều còn lại chỉ là sự hoài nghi của công chúng đối với những người đang tìm cách để bước qua cao hơn trên nấc thang quyền lực, thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái chừng mực nào đó đó, thì ông Rokhana, ông ta đã đưa ra một cái hình ảnh anh hùng như vậy để từ đánh bóng cái hình ảnh của mình, có lẽ là trong cái chiến dịch sắp đến mà ông ta đang nhắm tới đó, đó là tranh chiếc vé dành cho đảng Dân Chủ để ra tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028 sắp tới, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà sự thật đã làm cho ông ta phải ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả. Còn nhiều câu chuyện nữa, thưa quý vị, mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị. Tuy nhiên thì rất tiếc là Việt Tiến không còn đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, thưa quý vị thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến xin được hy vọng là quý vị thính giả sẽ giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại thì tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Trở lại cùng với quý vị thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đầu tiên là alo.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ Việt Tiến chào cô.
1: À, Việt Tiến cho cô yêu cầu bằng nhạc Thành phố Sáu Lưng ha.
0: Thành phố Sáu Lưng.
1: Đây.
0: Dạ.
1: Thà vì hồi xưa chủ đi lĩnh đó.
0: Dạ vâng, dạ
1: thưa cô. Cô thích nhạc lĩnh lắm.
0: Dạ.
1: Cô hoài niệm hệ.
0: Hoài niệm cô hệ.
1: À, rồi dạ. Các chị, các chị Cống Tuấn ha.
0: Cống Tuấn, dạ.
1: Cống Tuấn. À,
0: dạ.
1: Cô tặng Việt Tiến Thi Hương về tình dạng là nghe lại nha.
0: Dạ, thưa cô, cảm ơn cô.
1: À,
0: dạ.
1: Cô chào Việt Tiến.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô.
1: Tiếng về bên An hả?
0: Dạ, tôi cảm ơn cô. Dạ. Được vâng. Và bây giờ, dạ thưa cô, chào cô và xin được mời quý khán giả cùng cô dạ thưởng thức nhạc phẩm Thành phố Sau Lưng với tiếng hát của nam ca sĩ Công Tuấn.

0: Baptist.
1: Thành phố sau lưng mở là một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Công Tuấn. Vâng, và chúng ta vẫn còn thời giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu để hôm nay nha. Hai đường line vẫn còn chờ quý thính giả tiếp tục gọi vào.

để Việt Tiến xem. Trong khi chờ đợi đó, Việt Tiến xin được mời các tác giả cùng thưởng thức hai tiếng hát nha, Sa Huỳnh và Quang Nghị nha. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nhịp Cầu Tri Ân qua hai tiếng hát của Sa Huỳnh và Quang Nghị. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và việc tiếng chờ đợi các tác giả cùng qua vào nha.

Nhịp cầu tri ân là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Sa Huỳnh và Quang Nghị, thưa quý vị. Và hai đường lai lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng hoài vào. Chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta. Và có lẽ về tiếng lại xin đi tiếp luôn nha. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm nào đây?

À, bây giờ Việt Tiến đưa quý vị đến một cái nhạc phẩm được phối lại với AI nha, thưa quý vị giả. Cái trang này Việt Tiến đã từng là giới thiệu đến quý vị giả rồi, đó là Thủy Lan. Thủy Lan Music là một cái trang nhạc AI mà Việt Tiến thấy là ưng ý đó. Nhạc phẩm gọi là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Nếu Đời Không Có Anh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức phần hòa âm và thể hiện của Thủy Lan Music, tất nhiên là AI, từ quý thính giả.

Một sáng tác nhạc sĩ Hoàng Trang, Nếu đời không có anh, vừa được gửi đến quý tác giả qua phần trình bày AI vợ của cái kênh Thủy Lan Music, thưa quý vị. Và có lẽ đến đây thì một lần nữa Việt Tiến là chưa được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tiến Lên sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 10 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 15 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 2 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề giới nhà giàu New York rời bỏ tiểu bang này gây thất thu thuế 11 tỷ Mỹ kim. Kế đến là bản tin tối cao Pháp viện tăng cường an ninh sau vụ rò rỉ Dobbs. Barrett nói bà từng được phát áo chống đạn. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Susan Collins chỉ trích tòa gay gắt ông Chuck Schumer và các quan chức vì những lời lẽ nhắm vào tòa án tối cao trong bối cảnh các thẩm phán đang bị đe dọa. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin cảnh báo từ Quốc hội, Hoa Kỳ đang bước vào cuộc cạnh tranh với Trung Cộng mà không nhận thức đầy đủ những nguy cơ. Phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin Trung Cộng bắt giữ nhà địa chấn học, người Mỹ gốc Hoa nghiên cứu các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Kế đến là bản tin nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến cho hơn 10.000 người tử vong tại châu Âu. Và bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là có nhan đề Cuba trải qua đợt mất điện toàn quốc thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày. Bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin bộ phim tài liệu Tấn công Hoa Kỳ vạch trần 40 năm thâm nhập ngầm của Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin Quảng Trị khẩn cấp kiểm tra nguồn xả thải sau khi phát hiện 22,5 tấn cá chết trên sông. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Hà Nội dự chi 75.115 tỷ đồng để cải tạo sông Nhuệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Giới nhà giàu New York rời bỏ tiểu bang này gây thất thu thuế 11 tỷ Mỹ kim. Theo một nghiên cứu mới được công bố, trong những năm gần đây, tiểu bang New York đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ về số lượng triệu phú, những người đóng góp lớn cho nguồn thu thuế của tiểu bang, dẫn đến khoản thất thu thuế lên đến gần 11 tỷ Mỹ kim. Nghiên cứu này do Ủy ban Ngân sách Công dân Citizen Budget Commission công bố vào thứ Hai 13 tháng 7. Xuất hiện trong bối cảnh người dân New York lo ngại rằng thị trường thành phố New York theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, ông Zoran Mandani đang có ý định tăng thuế hơn nữa và đẩy thêm nhiều cư dân giàu có rời khỏi tiểu bang. Theo nghiên cứu, ngay cả trước khi ông Mandani đắc cử thị trường, tỷ lệ triệu phú tại New York so với cả nước đã giảm từ 12,7% xuống còn 8,7% trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2022. Đây là mức giảm lớn nhất so với bất kỳ một tiểu bang nào khác trên toàn quốc. Bản phân tích nêu rõ, việc tỷ lệ người nộp thuế thu nhập cao tại New York rụt giảm sút mang lại những hệ quả đáng kể. Nếu New York duy trì được tỷ lệ triệu phú của mình so với cả nước trong thập kỷ qua, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân lẽ ra đã cao hơn rất nhiều, ước tính tăng thêm khoảng 10,7 tỷ Mỹ kim trong năm tính thuế 2022. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đã lên tiếng cảnh báo về tham vọng đánh thuế người giàu của Mandani, cũng như ý định buộc giới nhà giàu phải gánh vác phần lớn hơn trong gánh nặng thuế. Ông Mandani đã gây sức ép buộc thống đốc New York Katie Hochul phải tăng thuế đối với người giàu trong tiểu bang, bất chấp việc bà từng cam kết sẽ không làm như vậy. Mặc dù không tăng thuế suất, thuế doanh nghiệp hay thuế thu nhập, New York đã áp dụng loại thuế đánh vào căn chung cư thứ cấp, tức những bất động sản có giá trị cao, không phải là nơi cư trú chính tại thành phố New York, nhằm gia tăng nguồn thu thuế. Ông Mandani đã hoan nghênh việc áp dụng loại thuế này và đăng tải video lên mạng xã hội khi đứng bên ngoài căn chung cư áp mái trị giá 238 triệu Mỹ kim của tỷ phú Ken Griffin tại Manhattan. Để đáp lại, Griffin đã đe dọa sẽ hủy bỏ một dự án trị giá 6 tỷ Mỹ kim tại khu Midtown do việc áp dụng loại thuế này. Các tiểu bang như New York và California cũng chứng kiến một làn sóng những doanh nghiệp rời đi. Sàn giao dịch chứng khoán New York đã chuyển cơ sở hoạt động sang Texas, mặc dù vẫn duy trì sự hiện diện tại New York. Hãng Tesla của ông Elon Musk cũng đã chuyển trụ sở chính từ Cali, nơi công ty được thành lập, sang Texas.
0: Kế đến là bản tin tối cao Pháp Viện tăng cường an ninh sau vụ rò rỉ Job. Bà Red nói bà đã từng bị phát áo, được phát áo chống đạn. Các thẩm phán tòa án tối cao Elena Kagan và Amy Coney Barrett đã có một lần xuất hiện hiếm hoi tại Quốc hội để kêu gọi các nhà lập pháp cấp thêm kinh phí cho các biện pháp bảo vệ. Trong bối cảnh họ phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng gia tăng, bà Kagan chia sẻ rằng đối với một số thẩm phán, các mối đe dọa đã đến rất gần. Hai nữ thẩm phán đã có mặt tại một ủy ban của Hạ viện để trả lời câu hỏi và làm chứng về đề xuất ngân sách cập nhật của tòa án tối cao cho năm tài chánh tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Lần gần nhất các thẩm phán ra điều trần trước Quốc hội là vào năm 2019. Đài CBS đưa tin tòa án tối cao đang đề nghị Quốc hội cấp hơn 228 triệu Mỹ Kim kinh phí, tăng hơn 20 triệu Mỹ Kim so với ngân sách trước đó. Trong đề xuất này bao gồm khoản bổ sung 14,6 triệu Mỹ Kim để mở rộng công tác bảo vệ an ninh cho các thẩm phán thông qua lực lượng cảnh sát tòa án tối cao. Theo các tài liệu ngân sách, khoản kinh phí này sẽ cho phép bố trí thêm 6 nhân viên an ninh cho mỗi thẩm phán và chi trả các chi phí an ninh khi họ di chuyển bên ngoài khu vực thủ đô Hoa Tình Đốn. Bà Kagan nhấn mạnh với các nhà lập pháp rằng yêu cầu tăng ngân sách được đưa ra trong bối cảnh các thẩm phán phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh ngày càng lớn. Bà nói rằng đối với một số người trong chúng tôi, những mối đe dọa đó đã đến rất gần và tất cả chúng tôi đều sống với ý thức rằng chúng có thể lại xảy ra. Tuy nhiên, như chánh án đã khẳng định, tất cả các thành viên của tòa án vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng quan điểm pháp lý của mình, xét xử các vụ án mà không hề sợ hãi hay thiên vị. Theo thẩm phán Elena Kagan, lực lượng cảnh sát tòa án tối cao được dự báo số lượng các mối đe dọa sẽ tăng 38% trong năm 2026. Các thẩm phán liên bang cũng đang phải đối mặt với những lo ngại gia tăng về an ninh. Cơ quan cảnh sát tư pháp US Marshal Service báo cáo mức tăng 57% đối với các sự kiện an ninh đáng lo ngại trong năm tài chánh 2025. Dữ liệu của cơ quan này cho thấy đã có 370 vụ đe dọa nhằm vào các thẩm phán được ghi nhận tính cho đến ngày 1 tháng 7, trong khi cơ quan cảnh sát tư pháp đã tiến hành 512 cuộc điều tra có liên quan. Theo dữ liệu mà CBS thu thập được, trong năm tài chánh vừa qua, các cơ quan chức năng đã ghi nhận tổng cộng 564 vụ đe dọa nhắm vào các thẩm phán. Về phần mình, thẩm phán Barrett đã kể lại một trải nghiệm đầy lo âu khi bà phải giải đáp thắc mắc của cậu con trai nhỏ về chiếc áo chống đạn mà bà được cấp sau vụ rò rỉ phán quyết gây tranh cãi trong vụ Roe v. Wade. Bà chia sẻ, tôi chưa từng nghĩ rằng việc đảm nhận trọng trách này lại đặt tôi vào tình huống phải giải thích cho các con hiểu áo chống đạn là gì và tại sao tôi phải mặc áo đó. Bà cũng kể lại sự việc xảy ra khoảng 6 tuần trước khi gia đình bà trở thành là mục tiêu của một vụ báo động giả nghiêm trọng, thường được gọi là sweating. Cậu con trai ở tuổi thiếu niên của bà đã mở cửa nhà và bắt gặp cảnh sát đang ập đến sau khi nhận được tin báo sai lệch về tiếng súng nổ và tiếng la hét, một chiêu trò nhằm kích động cảnh sát can thiệp vũ trang. Hiện tại thì đề xuất ngân sách của tòa án tối cao đã được trình lên Quốc hội. Các nhà lập pháp sẽ quyết định việc phê duyệt khoản kinh phí bổ sung này trong khuôn khổ quy trình phân bổ ngân sách liên bang tổng thể. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh giới chức tư pháp vẫn luôn lo ngại rằng tình trạng gia tăng các mối đe dọa có thể làm suy yếu khả năng thực thi nhiệm vụ một cách an toàn và độc lập của các thẩm phán.
1: Susan Collins chỉ trích gay gắt Chuck Schumer và các quan chức vì những lời lẽ nhắm vào tòa án tối cao trong bối cảnh các thẩm phán bị đe dọa. Hôm thứ Ba 14 tháng 7, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiểu bang Maine và Susan Collins đề cập đến những lời lẽ chỉ trích trong quá khứ nhắm vào tòa án tối cao. Bà dường như chỉ trích những bình luận vào năm 2020 của Chủ tịch Khối thiểu số Hạ viện Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ tiểu bang New York, ngay khi các thẩm phán Amy Coney Barrett và Elena Kagan có phiên điều trần hiếm hoi trước Quốc hội để cảnh báo về các mối đe dọa ngày càng gia tăng và đề nghị cấp thêm kinh phí an ninh cho thẩm phán tòa án tối cao. Bà nói, ngày nay, việc trở thành thẩm phán tòa án tối cao ngày càng trở nên nguy hiểm. Tôi thấy thật kinh khủng khi một số lời lẽ lại xuất phát từ các quan chức thuộc cả hai đảng. Lẽ ra họ phải hiểu rõ hơn và không nên thực hiện các cuộc tấn công chính trị cá nhân nhắm vào ngành tư pháp nói chung và các tòa án nói riêng. Ví dụ, có một thượng nghị sĩ đã đứng trước tòa nhà tòa án tối cao, đích danh nêu tên hai thẩm phán và nói rằng họ đã gieo rắc cơn cuồng phong và sẽ phải trả giá. Tuyên bố này của bà Collins nhắm thẳng vào ông Chuck Schumer. Vào năm 2020, khi tòa án tối cao đang xem xét các lập luận liên quan đến vụ Roe kiện Wade, ông Schumer đã đưa ra những bình luận thiếu chuẩn mực về tòa án và các phán quyết có thể được đưa ra. Ông Schumer nói, tôi muốn nói với ông Gorsuch, tôi muốn nói với ông Kavanaugh, các ông đã gieo rắc cơn cuồng phong và các ông sẽ phải trả giá. Các ông sẽ không kịp hiểu chuyện gì đang ập đến nếu cứ tiếp tục đưa ra những phán quyết tồi tệ này. Những bình luận này đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi bởi các thẩm phán tòa án tối cao được bổ nhiệm trọn đời, nghĩa là cái giá phải trả về mặt chính trị là rất hạn chế, khiến cho nhiều người cho rằng hậu quả duy nhất có thể xảy ra là sự tổn hại về mặt thể xác. Lời nói của ông đã bị nhiều nhà lập pháp lên án vào thời điểm đó. Theo tin từ CBS, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell phát biểu ở mức độ nhẹ nhất, những bình luận của ông ta thật đáng kinh ngạc, liều lĩnh và hoàn toàn vô trách nhiệm. Rõ ràng như chánh án đã tuyên bố trong một lời khiển trách hiếm hoi và đặc biệt, chúng nguy hiểm vì bất kể ý định là gì, những lời lẽ mang tính đe dọa bạo lực rõ ràng có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp ngoài ý muốn. Bản thân ông Schumer sau đó đã phải rút lại những bình luận này và ngụ ý rằng ông đã trút giận sai chỗ. Tại nghị trường Thượng viện vào thời điểm đó, ông Schumer được cho đã từng phát biểu, lẽ ra tôi không nên dùng những từ ngữ đó vào ngày hôm qua. Chúng đã không được diễn đạt đúng như ý định ban đầu của tôi. Ý tôi muốn nói là sẽ có những hậu quả chính trị đối với ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện. Mặc dù ông Schumer đã rút lại những lời nói của mình, nhưng chúng vẫn được bà Collins viện dẫn trong cuộc tranh luận rộng hơn về những phát ngôn có liên quan đến tòa án tối cao. Cuộc tranh luận này càng trở nên cấp bách hơn vào thứ Ba, khi bà Kagan và bà Barrett có mặt tại Quốc hội để giải trình lý do tại sao một số thẩm phán cảm thấy không còn hoàn toàn an toàn nếu thiếu các biện pháp bảo vệ bổ sung.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề cảnh báo từ Quốc hội, Hoa Kỳ đang bước vào cuộc cạnh tranh với Trung Cộng mà không nhận thức đầy đủ những nguy cơ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital tại Freedom Press ở Las Vegas, hạ nghị sĩ Dusty Johnson, người có ảnh hưởng trong các vấn đề nông nghiệp, quan hệ Mỹ-Trung và kỷ luật tài khoá, cảnh báo Hoa Kỳ đang đánh giá thấp mức độ cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh. Ông cho rằng Hoa Kỳ gần như đang ngủ quên trong khi lãnh đạo Trung Cộng mỗi ngày đều tìm cách để đánh bại Hoa Kỳ và gây bất ổn cho Hoa Kỳ. Theo ông, chính trường Hoa Kỳ bị phân cực khiến cho các nghị sĩ dành nhiều thời gian để đấu đá lẫn nhau hơn là tìm cách để cạnh tranh với đảng Cộng sản Trung Quốc. Johnson, từng lãnh đạo nhóm Cộng hòa Main Street Caucus, thừa nhận môi trường chính trị hiện nay khiến cho các tiếng nói ôn hòa khó có đất phát triển. Ông nhận định cả hai đảng lớn đang chứng kiến xu hướng cử tri ưu tiên các ứng cử viên cứng rắn, thiên về sự thuần khiết chính trị hơn là các giải pháp thực tế. Điều này khiến cho những thông điệp cân bằng có chiều sâu trở nên kém hiệu quả trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Bàn về nguy cơ tài chính, ông Johnson cảnh báo nợ công sẽ tiếp tục leo thang nếu không có sự hợp tác lưỡng đảng. Ông cho rằng việc cả hai đảng cam kết không đụng đến an sinh xã hội và Medicare là cách tiếp cận chắc chắn dẫn đến thất bại. Nhắc lại bài học cải cách năm 1983 khi Chủ tịch Hạ viện Tip O'Neill và Tổng thống Ronald Reagan hợp tác để thông qua một thay đổi quan trọng. Theo ông, một đảng duy nhất không thể nào tự giải quyết vấn đề nợ công và nếu không xem khủng hoảng tài chính là vấn đề cần phải giải quyết bằng lưỡng đảng, Hoa Kỳ sẽ thất bại. Trong cuộc đua thống đốc Nam Dakota năm 2026, Johnson từ vị thế dẫn đầu lại về thứ ba sau Toby Doran và thống đốc Larry Crowley. Ông cho biết những tuần cuối chiến dịch tranh cử của mình, ông đã bị tấn công bởi hàng loạt quảng cáo tiêu cực gọi ông là chính trị gia chuyên nghiệp Rhino hay người theo khuynh hướng tự do. Theo ông Johnson, các thông điệp này có thể phát huy hiệu quả vì phản ánh tâm lý bất mãn của cử tri với Hoa Tình Đốn. Ông cho biết 13 đồng nghiệp tại Quốc hội cũng thất bại khi tranh cử cho các chức vụ cao hơn, cho thấy kinh nghiệm Quốc hội giờ không còn là lợi thế như trước. Dù thất bại, ông Johnson khẳng định chưa có ý định nghỉ hưu, ông sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại Hạ viện cho đến tháng Giêng và cho biết vẫn còn nhiều năng lực để tiếp tục đóng góp trong lĩnh vực công, tư hoặc phi lợi nhuận. Ông nói, tôi chưa biết bước tiếp theo là gì, nhưng chắc chắn là chưa sẵn sàng để nghỉ hưu. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Trung Cộng bắt giữ nhà địa chiến học người Mỹ gốc Hoa nghiên cứu các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Reuters cho biết tiến sĩ Trần, một nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa sống tại Boston, chuyên nghiên cứu các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên, đã bị nhân viên an ninh quốc gia Trung Cộng bắt giữ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, khi chuẩn bị trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm gia đình và thuyết trình tại hai trường đại học. Vợ ông, bà Vinh Ngọc Phương, cùng các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ và hai tổ chức nhân quyền đã xác nhận vụ việc. Ông Trần sinh ra tại Trung Cộng và nhập quốc tịch năm 2011, đã bị giam gần 2 năm và phải đối mặt với cáo buộc gián điệp. Nghiên cứu của ông Trần về tín hiệu địa chấn từ các vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân, sử dụng dữ liệu công khai và không liên quan đến thông tin mật. Reuters cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã xếp ông vào diện công dân bị Trung Cộng giam giữ trái phép và nâng vụ việc lên mức ưu tiên ngoại giao cao nhất. Giới chức Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền nhận định cáo buộc gián điệp không có cơ sở. Gia đình cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio liên tục thúc đẩy việc trả tự do cho ông Trần và Tổng thống Donald Trump đã nêu vụ việc với Chủ tịch Tập trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng 5, nhưng phía Trung Cộng chưa có động thái. Bà Vinh lo ngại Bắc Kinh đã mặc định tội danh và sẽ xử kín. Bà cho biết các cuộc thăm gặp của Đại sứ quán Mỹ nếu bị giám sát, luật sư chỉ được gặp ông sau hơn 13 tháng giam giữ. Ông Trần bị thẩm vấn hơn 100 lần về nghiên cứu địa chấn có liên quan đến các vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên. Một số chuyên gia an ninh quốc gia nghi ngờ Trung Cộng muốn khai thác chuyên môn của ông về công nghệ che giấu vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất, đặc biệt kỹ thuật tách ghép. Trung Cộng phủ nhận tiến hành thử hạt nhân bí mật và không công bố bằng chứng cho cáo buộc nhằm vào ông Trần. Hoa Kỳ từng cáo buộc Bắc Kinh che giấu một vụ thử ngầm với công suất thấp năm 2020, nhưng Trung Cộng bác bỏ. Gia đình và người ủng hộ cho biết sức khỏe ông Trần suy giảm nghiêm trọng, bị ngược đãi trong giai đoạn đầu giam giữ, sụt từ 13 đến 18 kg, thiếu thuốc điều trị và dinh dưỡng kém. Ngày 1 tháng 5 năm 2025, ông bị truy tố tội gián điệp nhưng chưa được xét xử. Vụ việc dự trù sẽ tiếp tục được nêu trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung vào tháng 9. Thượng nghị sĩ Ed Markey và hai đồng nghiệp đã gửi thư cho Ngoại trưởng Rubio yêu cầu đưa ông Trần vào danh sách công dân Hoa Kỳ bị giam giữ oan sai, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về an toàn và sức khỏe của ông. Ông Markey cho rằng việc công khai vụ việc có thể buộc Trung Cộng phải trả tự do cho tiến sĩ Trần.
0: Kế đến là bản tin, nắng nóng vào cuối tháng 6 đã khiến cho hơn 10.000 người tử vong tại châu Âu. Theo dữ liệu của mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong châu Âu Euromomo, hơn 9.000 ca tử vong vượt mức bình thường đã xảy ra ở nhóm người từ 16-15 tuổi trở lên trong tuần thứ 22 cho đến 28 tháng 6 vừa qua, thời điểm đợt nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và nhiều nước châu Âu khác. Trước đó 8 tuần, số ca tử vong tại khu vực này thấp hơn khoảng 500 ca cho mỗi tuần so với mức trung bình, nhưng riêng vào tuần cuối tháng 6, con số tử vong vượt mức tăng vọt lên 10.650. Bác sĩ Lasse Westergaard của Viện Huyết Thanh Quốc gia Đan Mạch, đơn vị điển hình điều hành mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong châu Âu, nói với Reuters rằng mức tăng này rất bất thường và khó thể giải thích bằng yếu tố nào ngoài việc nhiệt độ cực đoan. Các nhà khoa học cũng cho rằng không có dịch bệnh lớn như COVID-19 có thể gây ra mức tăng đột biến như vậy. Dữ liệu của mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong châu Âu cho thấy Pháp và Mỹ là hai quốc gia ghi nhận mức tử vong vượt mức rất cao trong tuần cuối tháng 6. Sansano, Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng của Mỹ cho biết tỷ lệ tử vong trong đợt nắng nóng năm nay là cao nhất kể từ năm 2000. Tại Đức, Viện Robert Koch ước tính khoảng 5.120 ca tử vong có liên quan đến nhiệt độ cao đã xảy ra từ đầu năm, phần lớn vào cuối tháng 6, trong đó 4.270 người trên 75 tuổi và phụ nữ tử vong nhiều hơn nam giới do chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm dân số cao tuổi. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus gọi căng thẳng nhiệt là kẻ giết người thầm lặng, nhấn mạnh châu Âu đang ấm lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 6, Đức ghi nhận 41,7 độ C, Cộng hòa Séc 41,9 độ C và Ba Lan 40,5 độ C, đều phá kỷ lục lịch sử. Nắng nóng cực độ gây say nắng, làm trầm trọng thêm bệnh tim mạch, hô hấp và kéo theo nhiều hệ lụy như mất điện, đóng cửa trường học. Tại Pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez cho biết ít nhất 74 người đã tử vong do đuối nước kể từ khi nắng nóng bắt đầu vào ngày 18 tháng 6, chủ yếu tại các sông, hồ không có lực lượng cứu hộ. Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng vào cuối tháng 6 gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Những đợt nắng nóng từng được xem là một lần trong một thế hệ này đã xuất hiện gần như hàng năm. Theo dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, vào tháng 6 là tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, với nhiệt độ trung bình là 20,74 độ C, cao hơn 3,06 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Trước các rủi ro sức khỏe ngày càng lớn, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia châu Âu ban hành kế hoạch hành động nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng, tăng cường chuẩn bị và nâng cao năng lực của hệ thống y tế để đối phó với các đợt nhiệt cực đoan.
1: Cuba trải qua đợt mất điện toàn quốc thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, quốc đảo Caribbean với khoảng 10 triệu dân này đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Theo thông báo từ Công ty Điện lực Cuba và Bộ Năng lượng Cuba, vào khoảng 11 giờ sáng thứ ba 14 tháng 7, hệ thống điện quốc gia đã mất kết nối toàn diện. Trước đó, Cuba đã liên tiếp chịu tổn thất nặng nề trong tháng 7. Ngày 6 tháng 7, lưới điện quốc gia lần đầu sụp đổ, dù đã dần phục hồi vào ngày hôm sau, nhưng nhiều khu vực vẫn tiếp tục mất điện do thiếu nhiên liệu. Ngày 10 tháng 7, lưới điện lần thứ hai sụp đổ. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Cuba Vince de la Olive đã thẳng thắn thừa nhận trên truyền hình quốc gia và mạng xã hội rằng việc tái thiết hệ thống điện quốc gia là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp trong bối cảnh toàn đảo đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn hàng ngày. Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân chỉ được cung cấp điện trong từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Tại thủ đô Havana, sự hỗn loạn do mất điện gây ra là rất rõ ràng. Đèn tín hiệu giao thông trên đường phố tắt hết, các loại phương tiện phải chen chúc nguy hiểm qua các ngã tư không có đèn điều khiển. Tiếng ồn ào của máy phát điện chạy dầu vang vọng khắp các con phố. Đối với các gia đình bình thường, mất điện đồng nghĩa với khủng hoảng kép về sinh kế và thực phẩm. Bà Julia Vaz, 70 tuổi, cư dân Havana, chia sẻ với Reuters một cách bất lực rằng bà phải chăm sóc người mẹ bị mất trí nhớ nằm liệt giường, và những lần mất điện liên tục buộc bà phải vứt bỏ phần cá thịt bị hỏng trong tủ lạnh. Bà đặt câu hỏi, đây là lần thứ ba hệ thống điện quốc gia sụp đổ trong tuần này. Điều này còn kéo dài đến bao giờ? Chúng tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Một cư dân vừa mở một quán cà phê nhỏ ở trung tâm Havana cũng tiết lộ với Reuters rằng những lần lưới điện sụp đổ lặp lại khiến tủ lạnh hoàn toàn đình công, thực phẩm dự trữ nhanh chóng bị hỏng, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho công việc kinh doanh mới bắt đầu của ông. Phía sau cuộc khủng hoảng năng lượng này là cơ sở hạ tầng cũ kỹ đã tồn tại từ lâu của Cuba, cùng với áp lực địa chính trị bên ngoài đột ngột gia tăng trong thời gian gần đây. Hầu hết các nhà máy điện của Cuba được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh những năm 1960-1980 do thiếu vốn và linh kiện nên lâu năm hư hỏng, hiệu suất thấp. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ nghiêm ngặt đối với Cuba sau khi phế truất Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3 tháng Giêng với lý do đánh vào tham nhũng hệ thống và sự xâm nhập bên ngoài của chính phủ Cuba. Điều này khiến Venezuela, nguồn cung cấp nhiên liệu chính của Cuba, ngừng cung cấp, đồng thời Mễ Tây Cơ cũng dừng vận chuyển dầu sang Cuba. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Parilla đã lên án Hoa Kỳ thực hiện phong tỏa năng lượng tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, phía Hoa Thịnh Đốn kiên quyết khẳng định rằng khủng hoảng mất điện của Cuba là do chính

0: tại Havana và một số khu vực khác đã bắt đầu xuất hiện các hoạt động phản đối lẻ tẻ, kiểu gõ nồi vào ban đêm. Thời điểm nào lưới điện mới có thể ổn định phục hồi vẫn còn là một ẩn số.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề bộ phim tài liệu tấn công Hoa Kỳ vạch trần 40 năm thâm nhập ngầm của Trung Cộng. Gần đây một bộ phim tài liệu điều tra sâu rộng mang tên Tấn công Hoa Kỳ China Steel Invasion đã ra mắt, chi tiết giới thiệu cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 40 năm qua sử dụng các biện pháp phi quân sự bao gồm hoạt động gián điệp, thâm nhập kinh tế, ảnh hưởng văn hóa và mặt trận thống nhất để thực hiện cuộc xâm nhập ẩn hình đối với Hoa Kỳ. Vào năm 1989, nhân vật số 4 đương nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Hồng Ninh đã viết nên tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng với tên Mỹ Quốc đối kháng Mỹ Quốc. Cuốn sách dựa trên quan sát của ông về xã hội Hoa Kỳ, phân tích tính dễ tổn thương và mâu thuẫn nội tại của thể chế Hoa Kỳ. Hàng thập kỷ sau, nhiều người xem tác phẩm này là bản thiết kế để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo dựng chiến lược tận dụng thể chế dân chủ, khung pháp lý và tính cởi mở của xã hội Hoa Kỳ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại Hoa Kỳ. Trong bộ phim tài liệu Tấn công Hoa Kỳ, nhà báo điều tra độc lập, đồng thời là một người có ảnh hưởng nổi tiếng, David Yang đã từ góc nhìn thứ nhất vạch trần chiến lược dài hàng này của Trung Cộng cũng như mối đe dọa sinh tồn mà nó gây ra đối với chủ quyền, giá trị và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bộ phim có kinh phí 130.000 Mỹ Kim và mất 13 tháng để hoàn thành. Nhà sản xuất tiến sĩ Trương Thiên Lượng là giáo sư tại Đại học Phi Thiên của Hoa Kỳ và đồng thời là một nhân vật từ truyền thông nổi tiếng. Nhà sản xuất Trương Thiên Lượng và nhà báo điều tra David Yang trong phim cho biết tính cởi mở của thể chế Hoa Kỳ cũng có thể bị các thế lực bên ngoài lợi dụng. Chiến lược kiểu này của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ sau khi Vương Hồ Ninh xuất bản cuốn sách, trải qua gần 40 năm cho đến nay đang từng bước thúc đẩy, nhưng Hoa Kỳ hoàn toàn không cảm nhận được những mối nguy hiểm trong đó. Họ cho rằng nếu như các vấn đề có liên quan tích tụ lâu dài có thể tạo thành những thách thức đối với thể chế dân chủ của Hoa Kỳ. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Quảng Trị khẩn cấp kiểm tra nguồn xả thải sau khi phát hiện 22.500 tấn cá chết trên sông. Theo tin phản ánh của người dân, hôm 4 tháng 7, mặt nước sông Hiếu, Quảng Trị xuất hiện vệt lạ màu đen. Sáng ngày 7 tháng 5, màu nước sông đậm hẳn, cá nuôi trong lồng bỏ ăn rồi ngoi lên mặt nước, sau đó cá chết dồn dập kể từ ngày 6 tháng 7. Không chỉ cá nuôi, cá tôm tự nhiên cũng chết hàng loạt, dạt kín bờ. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, nước sông đổi màu vào những ngày đầu tháng 7, sau đó xuất hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt trên sông Hiếu, đoạn qua đường Đông Hà, xã Cửa Việt, Quảng Trị, và sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị. Chỉ tính riêng tại xã Cửa Việt, Ủy ban Nhân dân xã thống kê sơ bộ từ ngày 5 đến 10 tháng 7, có 14 lồng bị thiệt hại hoàn toàn, tổng khối lượng hơn 22,5 tấn, gồm các loại như cá bớp, cá vược, cá hồng Mỹ, cá rìa, cá nâu. Hiện chưa có số liệu thống kê số lượng cá tự nhiên chết. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường lấy 10 mẫu nước mặt, Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy 4 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, còn Phòng Quản lý Môi trường chủ trì rà soát, theo dõi các nguồn thải ra sông Hiếu cùng tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã ban hành công văn khẩn cấp yêu cầu các gia đình nuôi thủy sản ven sông Hiếu và sông Thạch Hãn tạm dừng việc lấy nước sông vào ao hồ để bảo vệ tài sản. Theo VN Express, Hội Nông dân phường Đông Hà khuyến cáo người dân không vớt cá có biểu hiện lạ về ăn, chế biến thực phẩm hoặc đem bán, không làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, không vứt xác cá bừa bãi, phối hợp thu gom, tiêu hủy đúng quy định nếu thấy cá dạt vào bờ.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Hà Nội dự chi 75.115 tỷ đồng để cải tạo sông Nhuệ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi tờ trình đến Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tu bổ sông yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo như phương thức

đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao PPP. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.115 tỷ đồng, dự tru sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2026, kéo dài cho đến năm 2030. Loại hình hợp đồng xây dựng chuyển giao BT với diện tích sử dụng đất khoảng 855 hectare. Dự án gồm 4 thành phần bao gồm giải phóng mặt bằng, cải tạo nạo vét, kè bờ và xây dựng tuyến dài khoảng 61,5 km, xây dựng đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông, đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Tuyến công trình chạy dọc sông Nhuệ, trong đó giai đoạn 1 thực hiện đến hết năm 2028, từ cống Liên Mạc cho đến vành đai 4, tổng chiều dài 30,5 km. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2029 cho đến năm 2030, thi công đoạn còn lại từ vành đai 4 đến hết địa phận Hà Nội, tổng chiều dài 31 km. Tổng cộng dự án được thực hiện qua địa bàn xã 19, địa bàn 19 xã phường gồm Thường Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thường Phúc, Dân Hòa, Phường Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa. Về phương thức thanh toán sơ bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự trù sẽ sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích hơn 218 hectare, bao gồm khoảng 117 hectare tại các xã Sơn Đồng và An Khánh, 100 hectare tại phường Yên Nghĩa và khoảng 1,5 hectare tại lô CT1, CT5, khu đô thị thành phố Giao Lưu. Ngoài ra, thì Ủy ban Nhân dân thành phố dự trù sẽ bổ sung khoảng 135 hectare quỹ đất theo quy hoạch thủ đô Hà Nội, gồm 20 hectare khu đô thị dọc quốc lộ, 32,20 hectare khu đô thị dọc đại lộ Hồ Tây, Ba Vì, 95 hectare khu đất đồng cống Liên Mạc và các quỹ đất dự trù sẽ thu hồi dọc theo hai bên sông khi phát triển dự án. Tổng cộng trị giá đất dự trù sẽ thanh toán cho nhà đầu tư ở vào khoảng 69.106 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt với nhà đầu tư thực hiện dự án là tập đoàn Galaxy Simco, là công ty cổ phần. Theo như báo cáo thẩm tra vào ngày 12 tháng 7, ba đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết hồ sơ dự án mới được sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.115 tỷ đồng, giá trị công trình loại hợp đồng xây dựng chuyển giao, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán chưa được xác định đầy đủ. Hồ sơ chưa làm rõ thời điểm, lộ trình thanh toán, tiến độ giao quỹ đất, cơ chế bù trừ và phương án xử lý khoản chênh lệch khoảng 6.010 tỷ đồng, tương đương 8% giữa sơ bộ tổng mức đầu tư sau thẩm định với tổng giá trị quỹ đất dự trù thanh toán, và đồng thời hồ sơ chưa đánh giá đầy đủ khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, chi phí vốn, chi phí lãi vay, khả năng cân đối nguồn lực và các rủi ro tài chính trong quá trình thực hiện dự án. Các dự án đối ứng chỉ nêu được khu vực nhưng chưa xác định rõ vị trí cụ thể, chưa được rà soát đầy đủ về ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng, tính pháp lý và khả năng chồng lấn với các dự án khác. Đối với phương án phát triển quỹ đất hai bên tuyến và các khu vực hưởng lợi để thanh toán hợp đồng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao, ban đô thị đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn từng khu đất, sự phù hợp với quy hoạch, khả năng giải phóng mặt bằng, giá trị dự kiến và lộ trình tạo lập quỹ đất. Đặc biệt do quỹ mô thu hồi đất của dự án rất lớn, Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá hồ sơ chưa làm rõ phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, khả năng bố trí quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và các rủi ro có thể phát sinh. Cơ quan thẩm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thiện các vấn đề trên, đây được xem là cơ sở để đánh giá đầy đủ tính khả thi của dự án. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một số bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network.
Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Theo Dòng Thời Sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần Theo Dòng Thời Sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Justin Haskins, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 12 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Từ tài khoản Trump cho đến giấc mơ triệu phú, hành trình có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Từ tài khoản Trump đến giấc mơ triệu phú, hành trình có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Tác giả Justin Haskins là một cây bút bình luận chính trị bảo thủ và là công tác viên thường xuyên của Fox News, nổi bật với các phân tích về chính sách công, kinh tế và những mối đe dọa đối với tự do cá nhân trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ hiện nay. Ông là giám đốc tại Viện Heartland, nơi ông tập trung nghiên cứu các vấn đề như chủ nghĩa xã hội, quản trị nhà nước và tác động của các chương trình liên bang đối với đời sống người dân. Haskins cũng là tác giả của nhiều bài viết và ấn phẩm cảnh báo về xu hướng cực tả trong đảng Dân Chủ, thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng truyền thông quốc gia để bình luận về chính trị, kinh tế và các vấn đề thời sự. Sự ra đời của Trump Account, tức tài khoản Trump, mang lại cơ hội hiếm có cho các bậc cha mẹ, ông bà, người sử dụng lao động và các tổ chức từ thiện. Sức mạnh thực sự của tài khoản Trump nằm ở yếu tố thời gian. Giả sử một gia đình đóng góp mức tối đa 5.000 Mỹ Kim mỗi năm trong suốt 18 năm và đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 7%, một con số hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường theo như dữ liệu lịch sử. Với giả định thận trọng là mỗi khoản đóng góp được thực hiện vào cuối năm, tài khoản sẽ tăng lên khoảng 170.000 Mỹ Kim vào thời điểm đứa trẻ trưởng thành. Nếu như các khoản đóng góp được thực hiện sớm hơn trong năm, thì tổng số tiền sẽ còn cao hơn nữa. Đối với nhiều gia đình, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để thay đổi cuộc sống. Một thanh niên sở hữu một khoản tiết kiệm hưu trí dài hạn với trị giá khoảng 170.000 Mỹ Kim sẽ bước vào tuổi trưởng thành với vị thế hoàn toàn khác biệt so với người bắt đầu từ con số 0, nhất là khi một phần số tiền này có thể được sử dụng để chi trả học phí đại học hoặc thanh toán khoản trả trước khi mua nhà mà không bị phạt. Tuy nhiên, lợi ích to lớn nhất lại đến ở giai đoạn sau. Hãy tưởng tượng đứa trẻ đó nhận được 5.000 Mỹ Kim mỗi năm từ lúc mới sinh cho đến khi 18 tuổi. Sau đó, khi đã trưởng thành, người này chỉ cần đóng góp trung bình 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm cho đến khi 65 tuổi, một mức đóng góp vô cùng khiêm tốn. Với cùng một mức lợi nhuận trung bình 7% cho mỗi năm, tài khoản đó sẽ tăng lên hơn 4 triệu Mỹ Kim vào thời điểm nghỉ hưu. Đó chính là điều kỳ diệu của tăng trưởng kép. Nếu bắt đầu sớm, tiết kiệm đều đặn và để thời gian phát huy tác dụng vốn có của nó, hầu như bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể trở thành triệu phú. Việc ra mắt các tài khoản Trump, tức Trump Account, mang đến cho các bậc cha mẹ, ông bà, người sử dụng lao động và các tổ chức từ thiện một cơ hội hiếm có. Thông qua việc đóng góp sớm, tiết kiệm đều đặn và sự kiên nhẫn, họ có thể giúp biến những khoản đầu tư khiêm tốn hàng năm trở thành là một khối tài sản có khả năng thay đổi cả cuộc đời. Đối với hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ, điều này không chỉ đơn thuần là có thêm một tài khoản, mà nó còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Sự ra đời của Trump Account, tức tài khoản Trump, mang lại cơ hội hiếm có cho các bậc cha mẹ, ông bà, người sử dụng lao động và các tổ chức từ thiện trên toàn Hoa Kỳ. Tài khoản Trump chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 7 và có thể trở thành là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp cho các gia đình tích lũy tài sản trong suốt một thế hệ. Đối với những bậc cha mẹ, ông bà và người giám hộ lo lắng rằng con cháu của mình sẽ phải đối mặt với một tương lai có chi phí nhà ở cao, nợ nần chồng chất và ít cơ hội hơn trong đời sống, tài khoản Trump mang đến một giải pháp thực tế đầy mới mẻ, đó là cách thức bắt đầu xây dựng tài sản cho con trẻ ngay từ khi mới chào đời. Tài khoản Trump là loại tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em tại Hoa Kỳ được hưởng các ưu đãi về thuế. Chúng được thiết kế dành cho mục đích tiết kiệm dài hạn, đặc biệt là cho hưu trí, chứ không phải để chi tiêu ngắn hạn. Trẻ em đủ điều kiện sinh từ năm 2025 cho đến năm 2028 có thể nhận khoản đóng góp một lần với trị giá 1.000 Mỹ Kim từ Bộ Tài chánh Hoa Kỳ sau khi tài khoản được mở. Sau đó, các gia đình có thể đóng góp thêm một khoản lên đến 5.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Số tiền này sẽ được đầu tư vào các quỹ cổ phiếu Hoa Kỳ và được phép tăng trưởng với cơ chế hoãn thuế. Tài khoản Trump không chỉ giới hạn ở việc chỉ có cha mẹ mới có quyền đóng góp, mà những người sử dụng lao động cũng có thể đóng góp lên đến 2.500 Mỹ Kim cho mỗi nhân viên mỗi năm. Khoản tiền này được tính vào hạn mức 5.000 Mỹ Kim hàng năm.
Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cũng như chính quyền tiểu bang và địa phương đủ điều kiện cũng có thể đóng góp trong những trường hợp cụ thể, và các khoản đóng góp này không bị tính vào hạn mức 5.000 Mỹ Kim nêu trên. Nếu được sử dụng đúng cách và rộng rãi, tài khoản Trump có thể trở thành là nền tảng quốc gia về tích lũy tài sản, nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ, ông bà, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và cộng đồng địa phương. Tài khoản Trump dành cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, ông bà, anh chị em đã trưởng thành và các cá nhân được ủy quyền khác có thể mở tài khoản cho trẻ với điều kiện trẻ là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và có số an sinh xã hội cho phép làm việc. Nhìn chung, tiền trong tài khoản Trump không thể được rút ra trước khi trẻ đủ 18 tuổi, và đến khi đó, tài khoản sẽ chuyển đổi thành tài khoản hưu trí cá nhân IRA truyền thống và tuân theo các quy định thông thường của tài khoản hưu trí cá nhân. Sức mạnh thực sự của tài khoản Trump nằm ở yếu tố thời gian. Giả sử một gia đình đóng góp mức tối đa 5.000 Mỹ Kim cho mỗi năm trong suốt 18 năm và đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 7%, một con số hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường theo dữ liệu lịch sử. Với giả định thận trọng là mỗi khoản đóng góp được thực hiện vào cuối năm, tài khoản sẽ tăng lên khoảng 170.000 Mỹ Kim vào thời điểm đứa trẻ trưởng thành. Nếu như các khoản đóng góp được thực hiện sớm hơn trong năm thì tổng số tiền sẽ còn cao hơn nữa. Đối với nhiều gia đình, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để thay đổi cuộc sống. Một thanh niên sở hữu một khoản tiết kiệm hưu trí dài hạn với trị giá khoảng 170.000 Mỹ Kim sẽ bước vào tuổi trưởng thành với vị thế hoàn toàn khác biệt so với người bắt đầu từ con số 0, nhất là khi một phần số tiền này có thể được sử dụng để chi trả cho học phí đại học hoặc thanh toán khoản trả trước khi mua nhà mà không bị phạt. Tuy nhiên, lợi ích to lớn nhất lại đến ở giai đoạn sau. Hãy tưởng tượng đứa trẻ đó nhận được 5.000 Mỹ Kim mỗi năm từ lúc mới sinh cho đến khi 18 tuổi. Sau đó, khi đã trưởng thành, người này chỉ cần đóng góp trung bình 1.000 Mỹ Kim cho mỗi năm cho đến khi 65 tuổi, một mức đóng góp vô cùng khiêm tốn với cùng mức lợi nhuận trung bình 7% cho mỗi năm, tài khoản đó sẽ tăng lên đến hơn 4 triệu Mỹ Kim vào thời điểm nghỉ hưu. Đó chính là điều kỳ diệu của tăng trưởng kép. Nếu bắt đầu sớm, tiết kiệm đều đặn và để thời gian phát huy tác dụng vốn có của nó, hầu như bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể trở thành là triệu phú. Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể dành ra 5.000 Mỹ Kim cho mỗi năm. Nhiều gia đình thậm chí còn không thể đạt được mức gần với con số đó. Tuy nhiên, nếu như các nhà tuyển dụng, tổ chức phi lợi nhuận, nhà hảo tâm, nhà thờ, tổ chức từ thiện địa phương và chính quyền các tiểu bang cùng chung tay hỗ trợ cho trẻ em gây quỹ cho các tài khoản này, thì lợi ích sẽ lan tỏa đến nhiều gia đình hơn so với khi không có sự hỗ trợ đó. Đó là một trong những đặc điểm hứa hẹn nhất của chương trình này. Nó tạo ra một cơ chế cho sự hào phóng từ khu vực tư nhân và sự đầu tư từ cộng đồng. Thay vì chỉ dựa vào một bộ máy hành chính nhà nước khác, các tài khoản Trump, tức Trump Account, giúp cho các gia đình và xã hội dân sự dễ dàng hợp tác hơn để hỗ trợ cho trẻ em tích lũy tài sản theo thời gian. Tất nhiên, lợi nhuận đầu tư không bao giờ được bảo đảm một cách chắc chắn. Thị trường luôn có thể biến động. Các gia đình cần hiểu rõ những rủi ro trước khi bỏ tiền vào bất kỳ một tài khoản đầu tư nào. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, việc đầu tư rộng rãi vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn là một trong những cách đáng tin cậy nhất để người dân bình thường có thể tích lũy tài sản. Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà hoạch định chính sách không ngừng bàn thảo về việc mở rộng các chương trình của chính phủ nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng về tài sản và gia tăng cơ hội cho tầng lớp trung lưu. Nhiều giải pháp được đề xuất, trong số đó thường đi kèm với một bộ máy hành chính cồng kềnh, các chương trình phức tạp và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào chính phủ. Tuy nhiên, mô hình tài khoản Trump mang lại một giải pháp ưu việt hơn nhiều, bởi nó giúp cho các gia đình tích lũy nguồn tài sản đáng kể và tạo dựng quyền sở hữu tài sản cho con cái họ sau này. Quyền sở hữu làm thay đổi cách nhìn của con người về thế giới. Một đứa trẻ sở hữu tài khoản đầu tư đang tăng trưởng sẽ gắn kết với sự thành công của các công ty, người lao động, doanh nhân và những nhà đổi mới tại Hoa Kỳ. Thay vì chỉ đứng ngoài quan sát quá trình tạo ra của cải, đứa trẻ đó thực sự tham gia vào quá trình này, và thay vì nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản chỉ dành cho giới nhà giàu, mô hình này sẽ giúp cho trẻ em hiểu rằng bất kỳ một ai cũng có thể hưởng lợi từ nền kinh tế thị trường tự do. Việc ra mắt các tài khoản Trump, tức Trump Accounts, mang đến cho các bậc cha, mẹ, ông bà, người sử dụng lao động và các tổ chức từ thiện một cơ hội hiếm có. Thông qua việc đóng góp sớm, tiết kiệm đều đặn và sự kiên nhẫn, họ có thể giúp biến những khoản đầu tư khiêm tốn hàng năm trở thành là một khối tài sản có khả năng thay đổi cả cuộc đời. Đối với hàng triệu trẻ em Hoa Kỳ, điều này không chỉ đơn thuần là có thêm một tài khoản, mà nó còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Tác giả Justin Hoskin là cộng tác viên của hệ thống Fox News.
Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Justin Haskins, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 12 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Từ tài khoản Trump đến giấc mơ triều phú, hành trình có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nói tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện Tâm Tình Là Đến với chúng ta. Với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài Việt Tiếng chưa được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line vẫn đang còn chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Trong đêm hôm nay thì mở đầu chúng ta sẽ được thưởng thức nhạc phẩm nào đây? Và quý vị có điều gì buồn vui có muốn được chia sẻ? Có ai trong mùa World Cup này thua cá độ chưa? Chuyện đó là chuyện bình thường đó, cô thưa quý vị. Mùa cá độ nào cũng có người thắng kẻ thua, mà tôi nghĩ đó, mùa bóng năm nay đó có nhiều cái sự bất ngờ, lại càng có nhiều người thua đồ cay đắng lắm thưa quý vị khán giả. Nhất là những cái trận mới đây đó, khi mà cái đội thua lại là cái đội mà dẫn trước, và rồi dẫn tới gần hết trận mới lại thua ngược. Đó là những cái trận mà có lẽ là dân cá độ là điều đứng đó thưa quý vị khán giả. Nhất là những cái người mà cá độ ở Việt Nam đó, vào những cái mùa này là trắng tay, mất nhà mất cửa đó thưa quý vị khán giả. Mà cái máu cá độ, cái bóng đá là lúc nào nó cũng không có chết được thưa quý vị khán giả. Lúc nào cũng có người thua độ rồi phải tán gia bại sản, bán nhà bán cửa. Nhưng mà rồi mỗi mùa bóng đá tới là vẫn có người lao vô như con tiêu thân. Thôi bây giờ Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức hai tiếng hát của Trịnh Lam và Quỳnh Vy để mở đầu cho phần nhạc tâm tình đêm hôm nay của chúng ta thưa quý khán giả. Nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây. À, có một vị thính giả gọi vào, thôi thì để cái nhạc phẩm này lại nha. Vị thính giả được nhận vị thính giả trên đường line trước. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Dạ, chào giáo sư Vị Tiến.
0: Dạ vâng, xin chào chị.
1: Dạ, có đài tiếng được tôi.
0: Dạ, chị khỏe.
1: Chị lúc đó đòi thua độ, chị nghe chị giật mình.
0: Tại sao vậy?
1: Chị nghe nó vừa hổng nghe trong đài tiếng được tôi nè. Nói là mấy đường dây cắt đồ bị bắt, nghe nó mấy cả ngàn tỷ đô la đó.
0: Dạ vâng, thì đúng rồi.
1: Nghe giật mình luôn á.
0: Dạ vâng, nhưng mà như vậy, ở bên này đó, ở Việt Nam á thì là cá độ chui. Nhưng mà ở Hoa Kỳ đó thì có những cái đường dây cá độ mà là cá độ mà hợp pháp. À, có những cái sàn cá độ hợp pháp thôi chứ chị.
1: Tôi có máu từ bạc kê quá trời.
0: Dạ vâng. Có nhiều
1: cá độ thua thì còn.
0: Thì đó, có nhiều cái câu chuyện mà khủng khiếp nữa kìa. Cá độ mà đến độ mà thua là bị xử luôn. Dạ vâng thưa chị. Nhưng mà cá độ rồi, những cái người mà chưa bị vào cái trường hợp đó là họ không sợ, họ vẫn lao vào, vẫn chơi như thường. Đây là một cái trò mà đỏ đen mà nhiều người là mê muội lắm đó thưa chị. Dạ vâng.
1: Chị nghe giáo sư Việt Tiến bình luận gì khóc hay quá à.
0: Tôi cảm ơn chị. Vâng.
1: Có điều chị không thích đội Tây Ban Nha với là Bồ Đào Nha biết không?
0: Dạ,
1: hồi đó nó Pháp cũng đô hộ mình ha, nhưng mà người họ không bắt mình làm nô lệ. Nhưng mà chị học lịch sử thì dạ, biết vâng. Là Bồ Đào Nha
0: dạ, vâng.
1: Với lại Tây Ban Nha nó bắt mấy cái nước Nam Mỹ đó qua nó dạ, vâng. Đô hộ, nó bắt mấy nước có làm nô lệ đó. Giáo sư Vị Tiến có nhớ không? Bởi vì vâng. Ghét hai đội hai
0: vậy
1: nước
0: đó.
1: Có lắm
0: chủ chà.
1: Mà còn nghe nói là Bồ Đào Nha đó tới dạ, vâng. Mà Brazil thấy cái dạ, vâng. Nhà thờ lộng lẫy quá, họ giật mình dạ, vâng. Luôn á. Tại vì
0: dạ, vâng.
1: Nó đẹp nó như ấy lắm, nhưng mà dạ, vâng. Rốt cuộc bắt người ta làm nô lệ. Rồi dạ, còn đem 16 tấn vàng của của Brazil về nước nữa.
0: Dạ vâng, được rồi.
1: Nhớ sư Vị Tiến.
0: Dạ, vâng.
1: Trời ơi, thành ra chị nghe hai cái nước của chị không có cảm tình. Chị ghét lắm, chị nữa thôi. Ghê quá. Rồi bắt người ta làm nô lệ, vâng, đem vàng dòng về nước vâng. Của họ 16 tấn vâng. Vàng luôn.
0: lịch sử mà.
1: Trời ghê quá, tội nghiệp quá, may là mình không làm.
0: Nhưng mà bây giờ có một cái câu chuyện thật nè. Một cái nhà thờ ở như là Brooklyn ở bên New York đó. Mà chị biết đó là một cái nhà thờ mà có lịch sử tới 174 năm. Nó vừa bị cháy. Dạ, nó vừa bị cháy mấy như là mấy ngày trước đó. Cháy gần như là rụi luôn. Mà nó có cái nghi vấn nha. Nó có cái nghi vấn là bị đốt nha. Tại vì trong một cái đoạn video mà an ninh được chiếu lại đó, thì họ thấy là một cái người đi ra mà có vẻ là hơi bí mật. Đi ra chút xíu là cái ngọn lửa nó bùng lên. Thành ra cái người đó là một cái nghi vấn đó. Nhưng mà cái chuyện nó đáng nói là ở chỗ này nè. Có một cái nhân viên của ông Mamdani bây giờ đó, về kế hoạch xây dựng của thành phố đó. Cái ông đó là một cái người gốc Hồi giáo. Mình nói chuyện là ông đó ông ra lệnh là phải dỡ bỏ ngay lập tức cái nhà thờ đó. Chứ không có muốn là tái dựng cái nhà thờ đó để mà bảo tồn một cái di tích. Trong khi á, là cái ông cha mà ở cái giáo xứ đó thì ông nói là ông xin thành phố là hoãn, đừng có dỡ vội để mà ông xin là những cái người mà đến mà để kiểm tra đó cái độ bền của cái tòa thánh đường đó nó còn được hay là không, cái nhà thờ nó còn giữ được không. Thì cái người họ đến họ đánh giá là nói cái kết cấu đó ok, nói bây giờ ông xin là giữ vậy để mà ông có thể tôn tạo lại. Nó không cho. Nó bắt là phải dỡ bỏ liền ngay lập tức. Và đó là một cái di tích lịch sử đó. Chị tưởng tượng xem một cái nhà thờ mà xây cách đây cả gần 200 năm rồi, mà bây giờ nhân cái cháy này là nó bắt dỡ bỏ ngay lập tức. Khủng khiếp chưa. Mà cái ông mà ra cái lệnh đó. Mình không biết là có. Mình không nói cái này mình không biết. Đây là một cái nghi vấn thôi. Ông là người Hồi giáo. Thành ra ông đâu có thương tiếc gì mấy cái nhà thờ Công giáo. Thành ra ông nói cho dù đó là một cái di tích lịch sử, ông nói thôi dỡ bỏ đi để làm cái chuyện khác.
1: Vậy là chắc chưa? ông không học lịch sử á, giáo sư Diệp Tiến. Tại đó chị học lịch sử biết không?
0: Yeah.
1: Giáo sư lịch sử chị nói nghe nè.
0: Yeah.
1: Học lịch sử đi để thành công dân tốt. Mà chị sợ học lịch sử lắm, chiến tranh tùm lum la mà có nhiều cái điều dân mà không nhớ nổi cái tên, không nhớ thành viết essay lịch sử giả ép.
0: Dạ vâng, thấy đó.
1: Giáo sư nói học lịch sử để trở thành công dân tốt, chắc mấy ông đó không học lịch sử, thành ra mấy ông dở quá, không phải là công dân tốt. Trời, tội nghiệp quá, thua cá độ, tội nghiệp có món
0: vâng.
1: Cờ bạc ghê quá.
0: Dạ vâng.
1: Trời ơi.
0: Cái trận ngày hôm qua đó, Việt Tiến xe và Việt Tiến vẫn còn ấm ức á. Việt Tiến thấy tự nhiên đội tuyển Pháp là đá từ đầu cho đến cái trận trước cái trận hôm qua đó là đá rất là hay, lên xuống rất là nhịp nhàng, vậy mà trận hôm qua nát bét. Nhưng mà cái trái phạt penalty đó, Việt Tiến không có phục thật sự đó. Tại vì á, cái trái bóng là nó nằm trong chân của hậu vệ của đội tuyển Pháp, khi mà nó anh hậu vệ đó anh đỡ bóng bằng ngực thì là cái trái bóng nó rơi xuống, thì anh đưa chân anh đá phát trái banh ra, thì vô tình là cái anh chàng mà tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha lao vào thì anh đá anh chàng kia là té. Nhưng mà phải thấy đó là cái trái banh có một cái điểm như vậy nữa, là cái trái banh khi mà nó rơi xuống thì là nó đụng ngay tay của anh chàng kia. Thật ra nếu như mà xét về cả hai phía đó thì cái trái đó không đáng để mà bị cái trái phạt đền. Mà vì cái trái phạt đền đó mà đội tuyển Pháp là thua luôn đó. Có nhiều cái như vậy.
1: Nhằm ngày lễ quốc khánh của Pháp tôi mới đau khổ chứ. Giờ giáo sư nhìn tiếng chị nói nè.
0: Dạ vâng.
1: khi mà coi đá banh với giáo sư Diệp Tiến á,
0: dạ,
1: ngồi chung với giáo sư Diệp Tiến tôi nổi lắm ha, bình luận.
0: Anh đang về phía mà ngồi ngồi xem đá bóng với nhau là hò hét đủ thứ.
1: Vâng,
0: rất là vui. Dạ, rất là vui.
1: Nhưng mà tôi mấy người cá độ
0: quá. Dạ vâng.
1: Nó có máu cờ bạc thử. Chị nghe đấy, chị không ham, chị không thích.
0: Dạ vâng.
1: Chị thấy mỗi lần nó có nhiều người ta về giấy quá rồi. Tội nghiệp chị.
0: Vâng. Nhưng mà ở đâu thời nào cũng vậy hết á, cá độ là họ biết chắc 100% là thua nhiều hơn là thắng, nhưng mà vẫn lao vào cái đỏ đen. Lạ vậy đó.
1: Nghĩ sợ hả?
0: Vâng.
1: Nghe đường thì đó, người ta ấy mà chị nghe chị buồn. Thôi giáo sư
0: dạ vâng.
1: Tiếng cho chị nghe cái bài gì của giáo sư Diệp Tiến nhớ giáo sư Thùy Hương hát cái bài đầu
0: rồi cảm ơn chị nha.
1: Họ thù vâng. Quá mình thấy mình đứt ruột.
0: À vâng.
1: Hay là cái vụ mà hay quá ha.
0: Dạ vâng.
1: Mình nghe thương
0: đó. Vâng, thành ra là vì tiếng chọn cái bài đó để mà gửi đến thính giả là vậy đó. Dạ vâng. Cái chương trình đó rất là hay.
1: Nước Việt Nam mình nhiều hơn nữa.
0: Dạ vâng.
1: Thương quá mấy nhỏ nó đói khổ.
0: Dạ vâng thưa chị, vâng.
1: Mừng cho mấy đứa Mỹ như học mà nghe được. Thôi cho nghe bài này.
0: Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị nha.
1: Dạ cảm ơn nha thưa chị.
0: Vâng thưa chị, vâng.
1: Vâng,
0: thứ bảy chủ nhật này là lao vào coi tiếp chứ. Vâng,
1: yeah.
0: Mặc dù là không còn đội tuyển Mỹ nữa nhưng mà mình vẫn coi. Vâng. Vâng, bữa tiệc rồi nó cũng sẽ tàn. Dạ vâng, thưa cảm ơn chị. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn giáo sư.
0: Dạ, vâng.
1: Cảm ơn thính giả của Đài Tiếng Nói tôi luôn. Dạ, xin chào.
0: Vâng, xin chào chị. Và bây giờ vị tiếng cho được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Em Về Với Người Đi Nha của Mạc Thế Nhân. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vừa rồi là một sáng tác của Nhập Khải, Mặt Thế Nhân, vừa được gửi đến quý thính giả cùng với Việt Tiểu và Thị Hương. Đó là nhạc phẩm Em Về Với Người. Đau khổ quá phải không thưa quý thính giả? Không có gì đau khổ bằng là nhìn người yêu của mình mà đi về với người khác. Vâng, và bây giờ Trịnh Lam và Quỳnh Vy sẽ cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm Tình Còn Vương Vấn như Việt Tiểu đã giới thiệu ngay từ đầu. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây hai tiếng hát Trịnh Lam và Quỳnh Vy.

0: Hai tiếng hát của Trình Lam và Quỳnh Vy vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Trình Lam, Tình Còn Vương Vấn. Vâng, và kính thưa quý thính giả, chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần nhạc truyện tâm tình để hôm nay nha. Quý vị thính giả cứ tiếp tục gọi vào nha. Và hôm qua đó, thưa quý vị thính giả, cái trận Pháp với lại là Tây Ban Nha đó, thì còn một cái điểm nữa mà Việt Tiến thấy cũng rất là ấm ức, là cái chỗ gì? Là cái chỗ khi mà một cái cầu thủ của đội tuyển Pháp bị phạm lỗi đó, thì cái chân chạm đất của cầu thủ Pháp đó nó vẫn còn nằm trong vòng cấm địa, nhưng mà trọng tài lại đưa cái trái phạt ra ngoài ngay trước cái vạch 16m50. Vì thế không hiểu tại sao mà cả cầu thủ trên sân lẫn huấn luyện viên của đội tuyển Pháp lại không có nhìn ra cái điểm đó để mà đoái cái sự công bằng. Không hiểu. Để bị thất bại trong cái trận đấu 2-0 thực vừa tính giả. Và rồi sao? Bây giờ ngay tại Bale, thủ đô của Pháp, người dân Pháp phẫn nộ trước cái trận thua Tây Ban Nha, ra đường phá phách đốt đủ thứ tùm lum tà la ngay ở thủ đô của nước Pháp, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì trong một cái buổi lễ duyệt binh nhằm cái ngày là ngày quốc khánh của Pháp đó, thì ông tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron đó, ông cố tình là đưa ra một cái hình ảnh cho rằng là Pháp là một cái quốc gia hòa bình, một cái quốc gia mà đáng sống. Thì sau cái trận thua, bây giờ thủ đô của nước Pháp Tráng Lệ đã trở thành là một bãi chiến trường, thưa quý vị thính giả. Mà trước đây đó, mới thấy là bây giờ đó, cái sự mà bạo động đó nó đã lan rất là mạnh khi mà đội tuyển Pháp thắng. Không phải là vừa rồi có một vị thính giả gọi vào, vị thính chưa nhận kịp, thưa quý vị thính giả, quý vị có thể gọi trở lại nha. Khi mà một cái đội câu lạc bộ của Pháp thắng được một cái cúp của châu Âu thì người dân cũng đổ ra đường để mà đốt phá. Bây giờ thua cũng đốt phá, vậy có nghĩa là thắng hay thua đều đất nước Pháp đều tan hoang. Đây là một cái điểm mà bây giờ mình thấy cái chuyện bạo động như vậy đó, nó càng ngày nó càng trở nên là bình thường, thưa quý thính giả. Nói gì xa, ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy thôi. Bây giờ hễ mà có chuyện là kéo ra đường, mà kéo ra đường là đốt phá, là khôi của. Bây giờ tất cả những cái trò đó nó trở thành là một cái điều bình thường. Bình thường đến cái độ đó là những cái chính trị gia họ nói rằng, cho dù là họ đứng trước một cảnh tan hoang, họ vẫn nói cái cuộc biểu tình này ôn hòa. Vị tiến sẽ được nhận vị tiến giả trên đường lai. Alo, vị tiến giả trên đường lai.
1: Alo.
0: Dạ vâng.
1: Alo.
0: Có phải anh
1: thầy
0: Tuấn
1: giáo
0: không?
1: Mình đây.
0: Thầy giáo. Vâng. Thầy giáo khỏe không?
1: Cảm ơn, khỏe.
0: Dạ vâng.
1: Ngày mai gửi cái hình đội tuyển của thầy giáo Minh làm thủ quân cho coi nha.
0: Vâng.
1: Coi thử hồi đó thầy giáo Minh phong độ cỡ nào. Làm thủ quân rồi đàng hoàng, dạ, vâng. Dẫn đội tuyển đi
0: cũng giáo một thời vàng nha. Son cũng một thời vàng son chứ đâu phải giỡn. Một quá khứ lẫy lừng.
1: Một hình ảnh kỷ niệm gửi về,
0: dạ, vâng.
1: Tiếng coi cho biết,
0: dạ, vâng,
1: rồi
0: thưa thầy. Vâng.
1: Bây giờ nói chỗ này tiếng nghe nha.
0: Dạ vâng.
1: Là đội tuyển Pháp á,
0: dạ vâng,
1: thì đúng là có mến mộ thiệt,
0: dạ vâng.
1: Lý do là người ta ví là đội cái đội tuyển Pháp nó có, dạ, cái vâng, truyền thống, nó đá banh, nó đá rất là đẹp,
0: trên, dạ thưa đúng như vậy, nhẹ nhàng,
1: người ta
0: nhẹ
1: kêu
0: nhàng.
1: Là kêu là
0: nghệ sĩ trên sân bóng,
1: kỹ thuật đá banh,
0: dạ vâng,
1: của Pháp người ta kêu như là khiêu vũ trên sân,
0: dạ vâng,
1: cỏ,
0: dạ thưa đúng như vậy, dạ,
1: nên là giống như là khiêu vũ trên
0: sân cỏ đó,
1: nó, dạ vâng, đá rất là
0: cỏ,
1: đẹp,
0: vâng,
1: dễ thương,
0: bay bướm
1: đó,
0: dạ vâng,
1: quan mình thích cái
0: dạ,
1: cái
0: lối
1: cách
0: chơi,
1: đá,
0: dạ vâng,
1: đẹp đẽ của từ Pháp,
0: dạ vâng.
1: Hồi trước Pháp có một danh thủ nổi tiếng mà sao tự nhiên bây giờ quên mất tên rồi.
0: Dạ. Yeah. Michel Platini.
1: Cái gì Platini phải không?
0: Dạ, yeah, Michel Platini.
1: Rồi.
0: Việt Tiến rất
1: rồi
0: là thích. Vâng, đó là cầu thủ Pháp và Việt Tiến rất là thích.
1: Platini nó ngang, yeah, nó nổi tiếng ngang giống như Beckham của,
0: yeah,
1: của
0: vâng,
1: Anh.
0: Dạ yeah, vâng.
1: Hay là Beckenbauer của,
0: yeah,
1: Đức.
0: Vâng, của Đức. Dạ yeah, vâng.
1: Đó, của Đức. Đó, yeah, là vâng. Platini, đúng rồi. Platini. Yeah.

0: là rất tiếc là không đi không
1: không có được
0: không
1: cái
0: được
1: vinh quang
0: và Tây Ban Nha cũng rất là uổng.
1: Dạ vâng.
0: Mà cái điều cũng tiếc nữa là cái thất bại đó, cái FIFA nó xếp cái ngày đó ngay vô Julefort.
1: Dạ vâng.
0: Kêu kêu là cắt tọt Rie đó.
1: Dạ
0: ngày,
1: vâng, dạ vâng.
0: Ngày
1: 14 tháng 7 đó.
0: Mà dạ vâng. Lại bị thua. rất là đau ngay cái ngày quốc khánh.
1: Dạ vâng.
0: Đáng lý là thắng thì được một món quà.
1: Dạ vâng.
0: Rất là đẹp cho dạ vâng.
1: Cho đất nước lên cho đất nước Pháp. Dạ vâng.
0: Thua uổng. Dạ vâng. Nhưng mà hồi vừa rồi có một vị nữ mà phát biểu nói về cái vấn đề mà học lịch sử đó.
1: Dạ vâng.
0: Mà nghe học lịch sử mà tức cái vụ mà tụi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha nó bắt
1: dạ vâng, làm nô lệ rồi đó, dạ vâng.
0: Làm nô lệ đó.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà nói cho đúng ra đó.
1: Dạ vâng.
0: Cái đó ông thầy giáo Minh này còn tức cái chuyện khác còn hơn cái đó nữa kìa.
1: Bởi vì vâng,
0: cái người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Anh, rồi Pháp đều dạ vâng. bắt người da đen châu Phi đưa qua bên này làm nô bán nô lệ cho dạ vâng. cho người Mỹ ở bên này.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà họ mua bán rõ ràng, còn cái này nè mới là tức nè.
1: Dạ vâng.
0: Là tụi Pháp nó đô hộ Việt Nam rồi nó bắt dân Việt Nam mình đi đày qua đảo Reunion, đày qua
1: à, vâng,
0: các
1: dạ
0: cái
1: vâng.
0: đảo Thái Bình Dương đi làm nô dạ vâng. lệ bóc lột dạ vâng. biệt xứ luôn á.
1: Dạ vâng. Vâng.
0: Mà đau nhất là vâng. vua Duy Tăng với vua Hàm Nghi bị nó
1: dạ
0: bắt
1: vâng.
0: nó đem qua
1: vâng.
0: bên châu Phi nó đày
1: dạ vâng.
0: bên đó.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi nghe đài tiếng nước tôi có một câu chuyện nói về thạc sĩ
1: dạ vâng.
0: Nguyễn Phúc Như Mai.
1: Dạ vâng.
0: Lấy bằng thạc sĩ ở tại Paris này
1: dạ vâng.
0: kia, quá là giỏi mà quá
1: dạ vâng.
0: là hay luôn, rất là dễ thương.
1: Dạ vâng.
0: Mà bây giờ nghe ấm ức lắm mấy
1: dạ.
0: tiếng ơi.
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Dòng dõi vua chúa của mình bị nó đày đó,
1: dạ vâng.
0: rất là tiếc.
1: Dạ vâng.
0: Ôi bây giờ nói vậy đó, sơ vậy đó, cũng học lịch sử chỗ đó
1: dạ
0: tức lắm chứ.
1: Dạ vâng.
0: Riêng vị nữ lưu vừa rồi
1: dạ vâng.
0: tức là cũng...
1: Dạ. Dạ,
0: còn
1: chị Bình An đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Thôi nhưng mà như vậy đó, tôi thấy mà bây giờ ở những cái quần đảo ở Thái Bình Dương lại có một cái khu mà toàn người Việt.
0: Đúng, đúng.
1: Dạ,
0: cái đảo Mặt Xô, đảo
1: dạ,
0: Nghĩa
1: dạ,
0: quê vâng.
1: đó,
0: đó,
1: bây giờ có một
0: giờ
1: khu
0: một
1: là toàn người...
0: người
1: Việt thôi. Dạ.
0: Còn một số người Việt Nam mình còn lưu sống ở bên đó mà
1: dạ,
0: quên
1: vâng.
0: hết việc, tiếng Việt luôn
1: dạ,
0: rồi.
1: Vâng, dạ vâng.
0: Ừ, rất là thương tâm.
1: Dạ,
0: đó, còn đó mấy người đó là mấy người mà đấu tranh chống Pháp.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Bị bắt đày qua đó đi làm phu đồn điền đó.
1: Dạ vâng, thưa thầy.
0: Đó, cái đó là lịch sử tới
1: dạ, vâng.
0: đó tức lắm chứ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ có cái bài này
1: dạ,
0: mà
1: vâng.
0: sao nằm suy nghĩ hoài nhớ không nổi Việt Tiến
1: dạ, vâng.
0: rồi. Nhờ Việt Tiến thử coi. Có một người nam
1: dạ, vâng.
0: trẻ
1: dạ, vâng.
0: hát giống như nhạc thính phòng á
1: dạ, vâng.
0: hay như là Sĩ Phú với lại
1: dạ, vâng.
0: Dạ, vâng. Vũ Khanh đó
1: dạ, Vũ Khanh vâng.
0: mà người bố mẹ là người Huế vào Pleiku
1: vâng.
0: ở
1: vâng.
0: rồi có khi mà đi hát ô qua thì anh chàng này có xuống San Diego học đại học ở đây
1: dạ,
0: rồi
1: vâng.
0: về có giọng hát
1: vậy có phải
0: rất
1: tên
0: là ở đúng rồi đúng
1: dạ, vâng.
0: rồi nói quá
1: dạ,
0: nằm
1: vâng.
0: nãy giờ ngồi suy nghĩ hoài mà tự nhiên
1: dạ, vâng.
0: trong đầu nó mất cái chữ
1: dạ, vâng.
0: Trần Thái Hòa đi
1: dạ, vâng.
0: Trần Thái Hòa vừa rồi trong cái chương trình nghệ sĩ gì
1: dạ, vâng.
0: tiếng hát nghệ sĩ tác phẩm giả tác phẩm thì
1: dạ, vâng.
0: Mỹ Tâm có phát cái bài cái gì về mùa thu á
1: dạ.
0: Trần Thái Hòa hát rất hay mà bây giờ nhớ không nổi
1: dạ vâng. Mùa thu thì có thu trong mắt em, để Trần Thái Hòa hay hát. Em về mùa thu. Em về mùa thu xanh phố sương mù.
0: Không biết cái gì mà
1: dạ,
0: thu với cái bài này nó có tính cách là
1: mùa thu.
0: Như là thất tình á.
1: Ồ. Oh,
0: vâng. Chứ vâng. nó không có trọn vẹn, nói chung là nó không có trọn vẹn.
1: Là thu trong mắt em.
0: Nó vâng. Không phải, chữ
1: dạ.
0: mắt em thì đúng là không phải rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cái gì mà

0: em chưa có mùa thu hay cái gì á.
1: Em đã quên mùa thu.
0: Hả?
1: Em đã quên mùa thu.
0: Em đã quên mùa thu. Ồ đúng rồi, Việt Tiến cho phát lại cái bài em chưa có mùa thu gì đó để nghe lại, thấy bài hay quá mà không nhớ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cảm ơn Việt Tiến nhiều, Việt Tiến gọi nhớ lại.
1: Thầy. Vâng. Cũng đoán vậy thôi.
0: Chưa tới mùa thu nhưng đường nóng quá chừng mà bây giờ nếu muốn nghe lại bài này để quên.
1: Dạ vâng, đây. À, em đã quên mùa thu. À, Trần Thái Hòa. Rồi, tôi có đây rồi, tôi thầy. Rồi, tôi cảm ơn thầy nha.
0: Rồi, cảm ơn Vị Tiến.
1: Dạ vâng. Và bây giờ Vị Tiến xin được mời thầy cũng như là quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Em đã quên mùa thu, thơ của Tùng Giang, nhạc của nhạc sĩ Nam Lộc, với tiếng hát của Trần Thái Hòa. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Gemini.

Em đã quên mùa thu là một sáng tác của hai nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang. Vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Và đó là nhạc phẩm đã kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng quay vào để cùng tham gia vào phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đề hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Vì sao người Nhật tránh uống nước trong khi ăn? Người Nhật không uống nước trong khi ăn, tắm nước ấm quanh năm và cân bằng giữa ăn uống và luyện tập để giữ gìn sức khỏe và tăng tuổi thọ. Theo kết quả nghiên cứu về di truyền, người Nhật không có điểm đặc biệt nào so với mọi giống người khác trên thế giới. Tuổi thọ của người Nhật Bản ngày càng cao nhờ mức sống và những thói quen tốt. Phòng chống bệnh tật hiệu quả, có những tiến bộ vượt bậc trong y học, giảm bớt tai nạn và không có chiến tranh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới còn được gọi là WHO, Nhật Bản đứng đầu trong danh sách những đất nước sống thọ và khỏe mạnh nhất trên thế giới với tuổi thọ trung bình là 74,5 tuổi. Các nhà khoa học đã có nhiều cuộc nghiên cứu về chế độ ăn uống, thói quen, môi trường sống giúp người Nhật có tuổi thọ cao thuộc top hàng đầu trên thế giới. Dưới đây là một số bí quyết sống khỏe mạnh lâu dài của người dân xứ sở hoa anh đào theo Healthy Life Vision. Nguyên tắc thứ nhất, người Nhật không uống bất kỳ một chất lỏng nào trong khi ăn vì họ tin rằng điều đó có hại cho hệ tiêu hóa. Chất lỏng làm mát cơ thể, do đó khi uống vào sẽ làm mất đi hơi ấm của cơ thể khi nhận được khi ăn. Một số nhà khoa học tin rằng nước làm trung hòa axit trong dạ dày đã sản xuất ra dành cho tiêu hóa, khiến cho cơ thể phải cần nhiều năng lượng hơn để có thể hoàn thành quá trình này. Do vậy, người Nhật không vừa ăn vừa uống, họ có thể bổ sung chất lỏng cho cơ thể bằng các loại thức ăn như trái cây, rau củ và súp. Nguyên tắc thứ hai, người Nhật luôn cân bằng chế độ ăn uống và luyện tập. Người Nhật quan niệm nếu ăn như sumo, bạn sẽ nhanh chóng trở thành sumo. Các sumo không ăn sáng quá nhiều, ngay khi vừa thức dậy, họ đã tập luyện. Nếu đã ăn sáng thì buổi trưa sẽ không ăn và ngược lại họ có thể không ăn sáng và chỉ ăn bữa trưa, bữa chiều. Sau đó họ đi ngủ. Hầu hết võ sĩ sumo ăn hai bữa khổng lồ một ngày. Điều này có thể hiểu rằng không cần biết bạn tập luyện nhiều thế nào, nhưng nếu thói quen ăn uống không được chú trọng, bạn vẫn sẽ tăng cân. Ăn một khẩu phần quá lớn hay lựa chọn thức ăn nhanh, thay thế cho những loại thực phẩm dinh dưỡng khác, chỉ làm phí đi thời gian và công sức, cũng như nỗ lực mà chúng ta dành ra cho các bài tập thể dục. Việc cân bằng giữa chế độ ăn uống, tập luyện và giấc ngủ sẽ duy trì được trọng lượng như mong muốn và một cơ thể khỏe mạnh. Nguyên tắc thứ ba, người Nhật luôn ăn đa dạng thực phẩm. Vào mùa hè, trái cây, rau quả sẽ giúp làm mát cơ thể, giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ oi nồng. Trong khi thực phẩm vào mùa đông sẽ cung cấp nhiều calorie, giúp giữ ấm cơ thể trong giá lạnh. Rau sống, trái cây và rau xanh bắt đầu cho một chế độ dinh dưỡng, nhưng cơ thể vẫn cần các loại thực phẩm làm ấm bên trong. Vì vậy, người Nhật ăn đa dạng thực phẩm để giúp bảo đảm cho cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Nguyên tắc thứ tư, người Nhật tắm nước ấm quanh năm. Họ tin rằng tắm nước nóng sẽ giúp làm thư giãn cơ bắp, lưu thông máu sẽ tốt hơn, giúp làm giảm sự căng thẳng, mệt mỏi, giúp làn da sạch sẽ và giúp cải thiện hệ tiêu hóa để sống thọ hơn.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay. Bài viết có nhan đề Tại sao cần uống nước vào buổi sáng? Cơ thể của chúng ta sau một đêm ngủ dậy đã tiêu hao hết lượng nước ngày hôm trước, thế cho nên cần phải được bổ sung vào sáng sớm hôm sau để thúc đẩy tuần hoàn máu và lọc chất thải. Nếu chúng ta uống không đủ nước, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của chúng ta? Theo Health, nước là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu đối với con người. Nó chiếm vào khoảng từ 60-70% trọng lượng của cơ thể. Nước phân bổ ở khắp các cơ quan, từ cơ bắp, não bộ, cho đến xương, khớp, nội tạng, v.v. người ta có thể nhịn ăn trong cả tháng, nhưng nếu thiếu nước chỉ trong vài ngày, có thể dẫn đến tử vong. Mỗi ngày cơ thể của chúng ta sẽ mất đi trung bình vào khoảng 1,5 lít nước qua đường tiểu tiện, đại tiện, mồ hôi, và đặc biệt càng vận động nhiều thì chúng ta lại càng mất nước nhiều hơn. Do đó, cần phải được bổ sung để có thể thay thế những phần đã mất đi. Trừ lượng nước trong thức ăn, mỗi ngày mỗi người của chúng ta cần bổ sung vào khoảng 1,5 lít nước để có thể bảo đảm cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách trơn tru. Một ly nước ấm uống vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cho chúng ta bổ sung một lượng nước mà cơ thể tiêu hao hết qua một đêm ngủ, giúp làm giảm độ dính của máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, lọc đi những chất thải trong máu. Nhiều người thường không uống nước vào buổi sáng. Các nhà khoa học khuyến cáo người thường xuyên không uống nước vào buổi sáng sẽ dễ bị khô và nứt môi, gây viêm họng, táo bón, nước tiểu sẽ có màu vàng. Tình trạng sẽ càng nặng hơn với những người bị bệnh tim hoặc mạch máu. Riêng những người có thói quen tập thể dục vào buổi sáng mà không uống nước trước đó sẽ rất có hại cho cơ thể. Về lâu về dài, có thể sinh bệnh.
0: Gạo trắng, nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường. Từng có ít nhất 2 cuộc nghiên cứu về vị trí của gạo trắng trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh thời đại bệnh tiểu đường. Cuộc nghiên cứu thứ nhất được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu tại trường y tế công cộng Harvard ở Boston. Đây là một nghiên cứu tổng hợp từ các cuộc nghiên cứu nhỏ, hơn kéo dài từ 4 đến 22 năm với tổng số người tham gia lên đến 352.000 người đến từ các nước châu Á, Trung Cộng và Nhật Bản và hai nước ở phương Tây, Hoa Kỳ và Úc. Các cuộc nghiên cứu này nhằm tìm ra mối liên hệ giữa việc ăn gạo trắng và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và trả lời câu hỏi liệu người châu Á có xu hướng ăn nhiều gạo trắng hơn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn hay không. Trong quá trình nghiên cứu, 13.284 người đã mắc bệnh tiểu đường. Châu Á vẫn là khu vực có nhiều người mắc bệnh tiểu đường hơn, trong đó phụ nữ là đối tượng mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Kết luận được đưa ra rằng ăn gạo trắng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn 3 bữa gạo trắng mỗi ngày dễ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn những người ăn 2 bữa cho mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu cho biết gạo có chỉ số đường huyết cao, nghĩa là cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển đổi các chất đường bột có trong gạo thành glucose. Chỉ số đường huyết của gạo trắng là 64 trên thang điểm 100. Nó đứng đầu trong số các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Một cuộc nghiên cứu khác được công bố bởi giáo sư Shigeru Yamamoto, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng và Văn hóa ẩm thực châu Á thuộc trường Đại học Yumoji Tokyo, Nhật Bản, cũng đã chứng tỏ mối liên hệ giữa thói quen ăn gạo trắng và bệnh tiểu đường. Theo đó, chế độ ăn giàu chất đường bột của con người, mà chủ yếu là gạo trắng, là nguyên nhân chính dẫn đến việc con người dễ bị mắc bệnh tiểu đường ở mức cao, chứ không phải là do yếu tố di truyền. Từ thói quen ăn uống này của con người, có vào khoảng 70% năng lượng từ chất đường làm tăng mức độ đáp ứng đường máu ở con người trong độ tuổi từ 60 đến 65, khiến cho nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao. Theo các nhà nghiên cứu, không thể phủ định được những lợi ích cho sức khỏe mà gạo trắng đã mang lại và có thể không thể thiếu hay thay thế vai trò của chất đường bột mà các thực phẩm cung cấp trong đó có gạo trắng. Tuy nhiên, để hạn chế nguy cơ gây bệnh tiểu đường, cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý, giảm dần lượng gạo trắng được sử dụng trong các bữa ăn, có thể sử dụng kết hợp gạo lứt, gạo lật nảy mầm để thay thế một phần lượng gạo trắng nhằm kiểm soát bệnh tiểu đường một cách tốt hơn. Sử dụng gạo lứt, gạo lật nảy mầm sẽ giúp làm giảm mức độ đáp ứng đường máu sau bữa ăn hơn so với gạo trắng. Hơn nữa, gạo lứt và gạo lật nảy mầm lại còn có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với gạo trắng.
2: Ngoài ra nó còn có tác dụng giúp làm giảm bệnh béo phì.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là bài viết có nhan đề Quả hạnh nhân có tác dụng ngăn chặn bệnh tiểu đường. Theo bác sĩ Ritesh Gupta thuộc bệnh viện Fortisi ở New Delhi, thì việc ăn quả hạnh nhân tức hạt almond có tác dụng làm giảm lượng cholesterol, giúp cải thiện khả năng sản xuất insulin của cơ thể và giúp đẩy lùi bệnh tiểu đường. Quả hạnh nhân có giàu chất xơ, protein và nó cung cấp nhiều năng lượng cho chúng ta. Một nhúm quả hạnh nhân chứa 164 calorie năng lượng, 7 gram protein, có thể giúp cơ thể khắc phục cảm giác đói và giúp cho con người kiểm soát được lượng thức ăn. Quả hạnh nhân cũng giúp phát triển bộ xương khỏe mạnh ở trẻ em đang độ tuổi lớn. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Y và Nha khoa tại New Jersey, trường Westchester University ở Pennsylvania và trường Loma Linda University ở California, Hoa Kỳ cũng đều khẳng định nếu chúng ta ăn quả hạnh nhân một cách thường xuyên có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn kiêng, trong đó lượng quả hạnh nhân chiếm 20% lượng calorie đưa vào cơ thể trên 16 tuần, cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt khả năng sản xuất insulin và làm giảm đáng kể lipoprotein, cholesterol mật độ thấp, tức LDL-C, loại cholesterol bám vào thành đồng tĩnh mạch, ngăn cản lưu thông máu ở người trưởng thành ở giai đoạn tiền tiểu đường. Ưu điểm của việc sử dụng quả hạnh nhân là ăn ngon và có thể ăn ở bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, theo như bác sĩ Gupta, ăn quả hạnh nhân cần phải kết hợp với việc tính toán lượng calorie hợp lý đưa vào cơ thể mới có hiệu quả chữa bệnh tiểu đường cao. Bệnh tiểu đường phát sinh khi cơ thể giảm khả năng sản xuất hormone insulin có chức năng kiểm soát mức độ đường trong máu. Người mắc căn bệnh này có các triệu chứng mệt mỏi, khát nước quá mức và hay đi tiểu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ấn Độ hiện là nước có số người mắc bệnh tiểu đường lớn nhất trên thế giới, với vào khoảng 50,8 triệu người, tiếp theo sau đó là Trung Cộng với 43,2 triệu người. Dự kiến cho tới năm 2030, số người mắc căn bệnh này ở Ấn Độ sẽ tăng lên tới 87 triệu người. Một trong các nguyên nhân chính khiến cho số người mắc bệnh tiểu đường tăng mạnh ở Ấn Độ là do chế độ làm việc tĩnh tại và sử dụng nhiều thức ăn nhanh.
0: Con đường mòn vĩ đại của đế chế Inca. Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã công nhận đường mòn Inca của Bolivia cùng với Argentina, Chile, Colombia, Ecuador và Peru là di sản văn hóa thế giới năm 2014. Đường mòn Inca là một hệ thống đường giao thông rộng lớn và tiên tiến nhất được xây dựng thời kỳ tiền Columbus tại khu vực Nam Mỹ. Hệ thống các đường mòn thuộc đường mòn Inca khi liên kết lại với nhau sẽ có tổng chiều dài lên tới 40.000 km. Mặc dù có nhiều nhánh nhưng công trình này có hai nhánh chính, trong đó một nhánh đi qua dãy Andes và một nhánh đi từ Inca tới kỳ quan thế giới Machu Picchu. Đường mòn Inca dẫn đến Machu Picchu là một đoạn nổi tiếng nhất trong hệ thống đường Inca với tổng chiều dài lên đến 23.000 km nhưng chỉ dùng để đi bộ. Người Inca xưa kia không có ngựa cũng như xe kéo để đi lại như ở châu Âu, châu Á. Trải dài qua các quốc gia Ecuador, Chile, Peru, Bolivia, Argentina, tùy theo địa hình mà con đường có thể rộng 8 mét ở ven biển và hẹp chỉ 1 mét ở ven núi. Gồm hai nhánh chính, đường ven biển dài hơn 4.000 km rộng 8 mét và đường dọc theo dãy núi Andes dài 5.200 km cùng vô số nhánh nhỏ khác. Người Inca, một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ, đã xây dựng mạng lưới đường mòn trải dài trên khắp các góc xa xôi của đế chế Inca, từ Quito, Ecuador tới Santiago, Chile và phía đông đến Mendoza, Argentina. Trong đó, Cusco là thủ phủ lịch sử của đế chế vĩ đại này. Hầu hết các đường mòn chính đều nằm trên những ngọn núi chung quanh Cusco. Tuy có tổng chiều dài lên tới 40.000 km, nhưng đường khảo cổ quan trọng và đẹp nhất chỉ dài 43 km đi qua Runcungurahue, Winewena và Machu Picchu. Đây chính là đoạn đường nổi tiếng mà bất cứ dân leo núi nào hay những người yêu thích du lịch mạo hiểm cũng đều mơ ước. Cung đường này tương đối dễ đi, nhưng khí hậu có sự thay đổi tương đối lớn khi đi từ chân núi lên tới đỉnh núi với độ cao lên tới 4.200 mét so với mặt nước biển. Dọc theo cung đường này còn có vô số những di tích khảo cổ quan trọng, vốn là những công trình, những tàn tích của đế chế Inca hùng mạnh. Không chỉ có thế, trên cung đường này còn có thung lũng Sheik với khu chợ thị trấn Pisac truyền thống và những pháo đài quyến rũ ở Ollantaytambo. Tất cả những di chỉ và địa danh trên cung đường đều là những điểm đến vô cùng hấp dẫn. Người Inca xưa kia đã xây dựng cung đường này với nhiều mục đích chứ không chỉ đơn thuần phục vụ giao thông. Trên thực tế, cung đường này còn phục vụ cho mục đích quân sự, thương mại và cả tôn giáo. Trên đường mòn Inca, ngoài con người có lẽ chỉ có lạc đà là phương tiện giao thông chuyên chở, bởi không có ngựa như tại các quốc gia khác. Do đó, người Inca xưa kia dùng lạc đà thay thế cho ngựa để di chuyển và vận chuyển hàng hóa qua lại tuyến đường này. Về tính thương mại, người Inca đã dùng đường mòn nổi tiếng này là cầu nối để vận chuyển và trao đổi cũng như cung cấp lương thực, hàng hóa tới những khu vực xa xôi của đế chế. Cũng như những đế chế hùng mạnh khác, tài sản của cải của người Inca tập trung tại khu vực trung tâm do giai cấp thống trị kiểm soát. Để phân bổ nguồn tài nguyên này, họ đã sử dụng đường mòn và những nhánh cầu được xây dựng trên tuyến đường để vận chuyển, tiếp ứng lương thực, hàng hóa tới những vùng xa trung tâm. Về tính quân sự, con đường này giúp cho việc liên lạc truyền thông tin cũng như tổ chức hậu cần cho quân đội được nhanh chóng và thuận lợi hơn. Trên con đường này, người Inca đã cho xây dựng những kho lưu trữ thực phẩm để đề phòng trường hợp xảy ra xung đột chiến tranh. Những kho lưu trữ này luôn có một số lượng nhất định hạt ngũ cốc, bắp dự phòng để phục vụ quân đội. Về mặt tôn giáo, người Inca cổ xưa có nhiều nghi lễ truyền thống, trong đó có những nghi lễ như hiến tế trẻ em, hàng hóa, lạc đà lên các vị thần. Việc hiến tế thường được bắt đầu bằng những lễ cúng tế dưới chân núi, sau đó vật hiến tế sẽ được chuyển lên đỉnh núi để dâng lên thần linh. Cách duy nhất để người Inca có thể tiếp cận và đưa vật hiến tế lên đỉnh núi là xây dựng đường mòn. Chính vì vậy mà dọc theo những đường mòn lên đến đỉnh núi, còn có những đền thờ thần núi được xây dựng. Cung đường nổi tiếng dẫn từ Inca tới Machu Picchu, Peru, nhiều năm qua là mơ ước của nhiều nhà du lịch mạo hiểm và của các nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Machu Picchu được biết đến là một thành phố đã mất của người Inca. Nơi đây đã từng là một vùng đất hoàng gia của đế chế Inca. Để tới được thành phố này, người ta sẽ phải đi qua những cung đường mòn, trồng chéo, uốn lượn qua nhiều ngọn núi, khu rừng sương mù và cả những vùng cao nguyên. Nhiều nhà khoa học khảo cổ đã cho rằng nông nghiệp tại Machu Picchu trước kia không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu tại đây. Vì vậy mà người Inca đã cho xây dựng những cung đường mòn nổi tiếng nhằm để vận chuyển lương thực và phát triển đế chế ngày càng hùng mạnh hơn. Sự nổi tiếng của kỳ quan thế giới Machu Picchu đã góp phần làm cho đường mòn Inca trở thành đường mòn nổi tiếng nhất thế giới. Đặc biệt, cung đường dẫn từ Inca tới Machu Picchu là đoạn đường mà nhiều người yêu thích du lịch mạo hiểm đã tìm đến. 30 năm trước, cung đường này đã được chính phủ Peru đưa vào khai thác du lịch. Tuy nhiên, để bảo đảm cho việc khai thác du lịch không làm ảnh hưởng tới di sản văn hóa này, số lượng khách du lịch được quản lý rất chặt chẽ và bị hạn chế tối đa. Tất cả hướng dẫn viên du lịch, các công ty lữ hành đều phải được cấp giấy phép và số lượng giấy thông hành trong ngày giới hạn ở con số 250. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 150 giấy phép dành cho du khách, còn lại là hướng dẫn viên, người vận chuyển, đầu bếp. Vì vậy, để có thể tham gia vào tour du lịch trải nghiệm khám phá trên con đường mòn này, thông thường khách du lịch phải đặt trước từ 4 đến 6 tháng với giá tiền không hề rẻ. Mặc dù khó khăn với mức giá tương đối cao, nhưng cung đường này vẫn là một trong số những di sản văn hóa đặc biệt hấp dẫn khách du lịch trên thế giới.
1: Và kính thưa quý vị thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết sau đây mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Bài viết có nhan đề Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà. Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã công nhận di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà của Israel là di sản văn hóa thế giới vào năm 2012. Núi Carmel, dịch sang tiếng Việt là núi Lạc Đà, là một dãy núi nằm ven theo bờ biển ở miền Bắc của Israel, trải dài từ bờ Địa Trung Hải về phía Đông Nam. Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà là một tập hợp gồm 4 hang động Tabun Jamal, Jahan Me'arot và Wadi El Mugara. Khu di chỉ nằm trải dài trên diện tích 54 hecta bên sườn tây của dãy núi Lạc Đà, chứa đựng nhiều bằng chứng, dấu hiệu của đời sống văn hóa, cuộc sống nông nghiệp của cư dân thời kỳ tiền sử. Các nhà khoa học khảo cổ đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu trong suốt 90 năm tại di chỉ khảo cổ này, và qua quá trình nghiên cứu đó đã tìm ra nhiều những di vật, bằng chứng và các cách thức săn bắn, tập tục canh tác của các cư dân tiền sử. Tất cả những bằng chứng và hiện vật đã cho các nhà khoa học hiểu về cuộc sống từ săn bắn tự phát sang tập tục canh tác nông nghiệp. Đây là một bước tiến vượt bậc của con người, của những con người tiền sử, và là tiền đề quan trọng trong sự phát triển của loài người nói chung. Qua các tầng địa chất tại di chỉ, các nhà khảo cổ học còn tìm ra được những mẫu hóa thạch, mà dựa trên những mẫu hóa thạch đó có thể phát họa được khuôn mặt của những người tiền sử. Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà dài hết cả sườn núi xuống rặng san hô ở bên bờ Địa Trung Hải. Những rặng san hô này cũng là những bằng chứng cho thấy sự tiến hóa nửa triệu năm của con người. Nó được công nhận là nơi cung cấp những chứng cứ về một thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của loài người. Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà là một tập hợp gồm 4 hang động Tabun Jamal, Nahan Me'arot và Wadi El Mugara, và cả rặng san hô được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới theo các tiêu chí như sau. Tiêu chí 3. Hang động Nahan Me'arot và Wadi El Mugara là hai hang động có lịch sử lâu đời nhất trong quá trình phát triển văn hóa thế giới và thời kỳ tiền sử. Trong hai hang động này, các nhà khoa học đã tìm thấy sự xuất hiện của cả hai tộc người tiền sử là người Neanderthal và người Murerian. Như vậy, di chỉ đã trở thành là một địa điểm quan trọng trong sự tiến hóa của con người nói chung. Nghiên cứu tại hang động Nahan Me'arot và Wadi El Mugara cũng đã cho thấy sự kết hợp giữa các ngành khoa học đã giúp cho việc khai quật nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiêu chí 5. Hang động Nahan Me'arot và Wadi El Mugara là hai hang động nằm trong trung tâm của văn hóa vùng Natufian và vùng trung tâm Địa Trung Hải. Nơi đây là địa điểm lưu giữ nhiều chứng cứ về văn hóa quan trọng của thời kỳ đồ đá cũ và những minh chứng lịch sử của sự tiến hóa từ thời đồ đá cũ đến thời đồ đá mới, từ cuộc sống săn bắt hái lượm sang cuộc sống sản xuất nông nghiệp. Ngoài những tiêu chí đó, các hang động Tabun Jamal, Nahan Me'arot, Wadi El Mugara và rặng san hô trên bờ Địa Trung Hải còn là địa điểm bảo toàn khá toàn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử về con người và đời sống canh tác của con người, cũng như quá trình tiến hóa của người tiền sử. Các hệ thống hang động tại đây còn khá nguyên vẹn những dấu tích của những người tiền sử và cuộc sống của họ vào thời kỳ đó. Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà đã được chính quyền Israel tuyên bố bảo vệ nghiêm ngặt và chính thức công nhận đây là một trung tâm bảo tồn thiên nhiên của quốc gia vào năm 1971. Tài sản được chính quyền bảo vệ bao gồm khu vực di chỉ trên núi, rạn san hô, các khu vực khai quật khảo cổ. Hiện nay các tổ chức quốc tế vẫn đang còn tiếp tục có những kế hoạch để nhằm khai quật và tìm hiểu, nghiên cứu cũng như tìm các biện pháp để bảo tồn nguyên trạng khu vực di chỉ này.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn với nhan đề Định Mệnh Không Biết Tác Giả. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi câu truyện ngắn Định Mệnh qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay ngày sau đây.

0: cả xóm xôn xao khi nghe tin 6 giờ chiều hôm nay cậu Bạch sẽ từ Mỹ về. Bạch là con của ông bà Thành buôn bán thực phẩm tại chợ Phước Bình. Tiệm tạp hóa của ông bà Thành hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người ra vào mua lặt vặt để hỏi thăm về cậu Bạch, nhất là những người con gái đến tuổi cập kê, vì từ lâu họ nghe phong phanh cậu Bạch sẽ về quê kiếm vợ. Bà Thành là người khôn ngoan, đoán được tâm lý của đám dân nghèo trong xóm. Vả lại, bà cũng muốn nhân dịp này để kén chọn một nàng dâu để đi cưới cho con mình. Bà Thành thắc mắc vì người con gái bà muốn chọn hôm nay lại không thấy ngang qua, cốt ý mở tiệm trong ngày này cũng vì lý do đó. Toàn thấy những người con gái ăn mặc diêm dúa, son phấn lòe loẹt và mấy bà mẹ ngồi lê đôi mắt xí phần ra trước để kể lễ về công dung ngôn hạnh của con gái. Bà Giáp bước vào hàng hỏi mua một gói tôm khô, rồi lên tiếng hỏi.
1: Sao? Tôi tưởng bữa nay bà đóng cửa để đi đón cậu Bạch chứ. Dạ, thì cũng phải đóng cửa sớm để đi. 6 giờ máy bay mới tới. Cỡ 11 giờ là ông nhà tôi muốn một chiếc xe về, rồi đi thẳng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ mới 9 giờ rưỡi mà. À, mà bà đã chọn được mối nào cho cậu Bạch chưa? Ôi, chuyện vợ chồng là duyên số cả chị ơi. Chờ nó về, nó ưng ai thì tôi xin cưới nấy, chứ biết ai đâu mà chọn. Chỗ chị với tôi thân tình, tôi mách nhỏ cho chị biết. Con Ngà, con ông bà Tâm cũng ngấm nghé định bàn với chị để...
0: Bà Thanh ngắt lời.
1: Có. Tôi có nghe nói sơ, nhưng tôi đã nói với chị vợ chồng là duyên số. Khoan, chị nghe tôi nói hết cái đã. Con Ngà nó hư lắm. Nay đi với thằng này, mai đi với thằng khác. Nếu chị không nói cho con chị biết trước, rồi về nó chọn làm mệt chị đó. Cảm ơn chị, tôi sẽ lưu ý. Thôi, xin lỗi, có khách khi khác nói chuyện nhé.
0: Bà Giáp chào, bước ra có vẻ hả dạ vì đã hạ bớt một địch thủ cho con gái của mình. Rồi những người khách khác vô cũng mua một thứ hàng hóa nào đó, rồi kể lễ chuyện này chuyện kia về việc giới thiệu người này ngoan, hiền, hiếu, hảo, nên tránh người kia vì thế này thế nọ. Bà Thành ngao ngán cứ nghe người này, người kia nói, toàn là những người mà bà không lưu tâm tới, lòng thầm cầu mong một người nào đó nói về diều ái. Con của bà Hương quá phụ ở cuối xóm để bà có dịp cậy nhờ mai mối. Chờ đến trưa, khi chồng cho con gái út ra báo xe đã về, bà mới uể oải đóng cửa tiệm để về. Mẹ con bà đi đến đâu cũng thấy họ xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào bà, nói thầm nói vùng. Bà tới nhà, thấy chiếc xe hơi đậu trước cửa, xóm diện bu quanh cửa nhà bà. Bà thở dài sườn sượt bước vào nhà. Đến 2 giờ chiều, ông Thành tuyên bố, ai muốn đi phi trường đón con ông thì tụ tập đúng 3 giờ. Cả xóm rần rần báo động. Mới 2 giờ rưỡi, con nít ăn mặc đàng hoàng đã đứng chật nhà ông bà Thành. Ông cười bảo, nội số đông con nít này, hai xe nữa chở cũng không có đủ. Thôi, chỉ có người lớn đi thôi. Rồi để an ủi đám con nít, ông vào trong lôi ra một bịch bánh kẹo phân phát, rồi bảo tụi nhỏ giải tán. Đám trẻ nhỏ tự dưng được quà nên hỉ hả về nhà thay quần áo, không một tiếng phàn nàn. Rồi số người lớn trong xóm cũng đến đông đủ. Nội bà con của ông bà Thành cũng chiếm hơn một nửa chỗ ngồi trên xe rồi. Cuối cùng cũng thu xếp cho số người đến cùng đi. Họ đồng ý ngồi đâu cũng được, nên ai ai cũng vui vẻ nhường nhau chỗ ngồi. Một số an phận ngồi bệt xuống sàn xe, miễn sao có mặt đi đón cậu Bạch là được rồi. Đêm ấy, xóm Phước Bình nhộn nhịp hẳn lên. Nhà ông bà Thành nhạc sập sình, bánh kẹo, thức ăn, trà, nước ngọt đãi đằng cả xóm. Các cô gái ăn mặc đúng thời trang đến thăm cậu Bạch. Cậu Bạch người ốm, dong dỏng cao, mắt đeo kính cận, trông có vẻ trí thức, khiến cho cô Tư, cô Năm cứ ngồi lì mà không chịu về. Cô nào cũng hy vọng cậu Bạch để ý đến mình. Nhưng cậu Bạch mệt mỏi quá, chỉ trả lời những câu hỏi khi có ai hỏi đến. Khuya lắc khuya lờ, thấy bà con trong xóm cứ hết tốp này đến tốp khác đến thăm mình. Bà Thành phải lên tiếng xin lỗi mọi người để cho cậu Bạch vào nghỉ. Lúc đó, họ mới lục tục kéo nhau về. Đóng cửa xong, bà Thành mới đến ngồi bên con bà thủ thỉ.
1: Sao trong hình thấy con mập mạp mà ở ngoài con ốm quá vậy?
0: Má à, tại mấy tháng nay con cứ nôn nóng quá mà không có ngủ ngáy ăn uống gì hết trơn hết trọi, nên sụt mất tới 7-8 bao lần đó má.
1: Cái gì? Sụt mấy bao là sụt làm sao?
0: Dạ, bao. Bao là đơn vị đo lường bên Mỹ, giống như là ký lô đó má à.
1: À, vậy mà là má hết hồn. Nè, con ở bến đã bồ bịch gì chưa?
0: Chưa má. Vì con gái ở bển họ trèo cao lắm má ơi. Còn con đi làm hãng xưởng thì lương tiền có bao nhiêu mà dám mơ tới họ. Ông Thành chen vào. Bộ cái con gái ở bên đó có giá thiệt vậy sao? Hẹn nào mà tao nghe họ nói mà không có tin. Bà Thành xua tay bảo chồng.
1: Ông để tôi nói chuyện với con nó cái đã.
0: Rồi bà quay sang Bạch.
1: Sao? Con còn có ý định về lấy vợ thiệt không để má liệu?
0: Thì má, con cũng định đó chứ. Nhưng mà nãy giờ để ý mấy cổ đến chơi lúc nãy chẳng có người nào hợp nhãn con cả má à. Ông Thành lại lên tiếng. Từ từ chứ con, tụi nó đến mới có mấy đứa à. Còn nhiều đứa không có mặt ở đây coi cũng được lắm đó chứ. Bà Thành cười bảo.
1: Con nó nói đúng đó. Mấy con nhỏ tối nay má cũng không vừa ý đứa nào cả. Ăn mặc lố lăng, phấn thì dày cả tấc.
0: Rồi bà hạ giọng.
1: Nè, má có nhắm một chỗ để rồi má liệu.
0: Bạch ngáp dài. Thôi má, từ từ má à. Con định nếu gặp thì tốt, không gặp thì thôi. Má đừng có lo lắng quá vậy nha. Ông Thành lên tiếng bảo con. Nè, con đi vô mà nghỉ đi. Chịu vợ cứ ngáp hoài, chắc là mệt lắm phải không? Bà Thành như sực nhớ ra điều đó, vội vàng đứng dậy.
1: Thôi con đi ngủ một tí đi. Ngày mai còn ra đăng ký với phường khóm nữa.
0: Nghe chữ đăng ký, Bạch ngao ngán. Vì ở Mỹ chàng theo dõi báo chí cũng như một số người về trước, ai ai cũng nói đến điều đó. Gặp địa phương hắc ám, đôi lúc phải hối lộ nữa. Chàng nói xuôi. Để mai rồi con đi.

0: Buổi sáng, Bạch vừa bừng mắt ra là đã nghe tiếng xôn xao ở phòng ngoài. Chàng lắng tai nghe, tiếng mẹ chàng sang sảng.
1: Dạ dạ, cảm ơn chị, nó còn ngủ. Dạ, hôm nay tôi đóng cửa hàng một bữa, bị đêm qua thức khuya quá.
0: Rồi cứ nghe tiếng...
1: Dạ, dạ dạ.
0: ...của mẹ chàng nhiều hơn cả ai hết. Chàng ôm chiếc gối vào lòng, muốn ngủ thêm một tí nữa, nhưng vừa nóng chiếc gối là chàng muốn tung người dậy vì cảm thấy nóng nảy bứt rứt vì khí hậu. Một mặt nghe tiếng được tiếng mất ở phòng ngoài khi mẹ và hàng xóm đang bàn tán về chàng. Chàng bật dậy, chui ra khỏi mùng. Vừa bước khỏi giường đã thấy con Vân đứng nhìn, nhoẻn miệng cười. Chàng xoa đầu em. Nè, sao ngủ thêm đi? Dậy chi sớm vậy?
1: Em dậy lâu rồi, anh về nên nôn nóng quá, đâu có ai ngủ được. Anh ra ngoài xem kìa, họ đến thăm anh, mừng anh về, đầy nhà đó.
0: Chàng vừa bực bội, nhưng cũng có chút kiêu hãnh khi được xóm giềng chào đón ân cần. Mặc dù bao năm nay ở Mỹ, chưa hề biết hàng xóm của gia đình chàng là ai. Chàng ra bếp đánh răng rửa mặt, xong vào thay quần áo, mới ra phòng ngoài. Bà Thành lên tiếng.
1: Đó, thằng Bạch đó, con... Mấy bác ở đây cũng là người quen trong xóm cả đó.
0: Bạch gật đầu chào, bà Thành mời mọc.
1: Mấy chị ở chơi, ăn tô cháo vịt, tôi ngủ không có được. Dậy từ hồi 5 giờ sáng, nấu một nồi tổ chảng cả xóm ăn không hết đó.
0: Mấy bà hàng xóm êm ru, không thấy ai phản đối hay nhận lời. Bà Thành xoay người vào phía trong, gọi vọng vào.
1: Vâng, coi dọn cháo vịt ra nghe con.
0: Rồi bà đứng dậy.
1: Mấy chị ngồi chơi. Tôi vô phụ nó một tí nha.
0: Hai ba bà cũng đứng dậy theo vào. Ông Thành và Bạch ngồi chịu trần những câu hỏi nhạt nhẽo của mấy bà hàng xóm. Cũng gần cả nửa tiếng mới nghe mẹ bảo.
1: Thôi, bố con ông mời mấy bác tới dùng miếng cháo cho ấm bụng đi.
0: Bạch nhủ thầm. Ấm bụng, nóng bỏ sừ mà ăn cháo. Thôi thì ráng mà nuốt trọng một chén cho bà già vui vậy. Bạch húp vội chén cháo rồi buông xuống hỏi ông Thành. Ba, bữa nay con mượn xe ba được không? Ông Thành nhanh nhẩu. Được chứ sao không? Mày đi đâu cả ngày cũng được. Ba để cho mày tự do đó. Bà Thành chen vào.
1: Con à, con nhớ ra xã làm giấy tờ cho xong, rồi đi đâu thì đi.
0: À, xã ở đâu vậy má? Con Vân nói hớt.
1: Ăn xong, em dẫn anh đi.
0: Thủ tục khai báo xong, Bạch về nhà chào cha mẹ, rồi mượn xe đi tuốt lên Sài Gòn ghé kiếm bạn bè. Sự có mặt của Bạch làm cho bạn bè vui mừng. Đêm đến, họ rủ Bạch vào phòng trà nghe nhạc, uống rượu, nhìn những người từ ngoại quốc về vui chơi phè phỡn bên đống vỏ bia. Bạch ngao ngán và cảm thấy lạc loài. Những người bạn theo chàng hôm nay lấy làm lạ, và họ cũng thấy vui hơn khi tìm thấy ở Bạch một tâm hồn chân thật giản dị như thuở còn đi học. Hoàng đề nghị về nhà đấu láo, cả bọn đồng ý. Họ kéo nhau về, một cuộc họp bạn được loan báo nhanh chóng bằng cách tẻ riêng từng người đến tận nơi, đón một số bạn bè thân thuộc. Cuộc hàn huyên kéo dài cho đến nửa đêm, và họ hẹn lại đêm mai, vì Bạch mới đến Việt Nam một ngày, nếu không về, e gia đình lo lắng. Bạn bè luyến tiếc mà chia tay, Bạch cảm động và không cảm thấy hối tiếc vì chuyến về thăm gia đình lần này. Trên đường lái xe về nhà, chàng suy nghĩ miên man, nhớ đến hoàn cảnh Nhật hiện vợ đang bệnh nặng, chưa có tiền chạy chữa. Đến Thục có đứa con gái gia đình đang nhờ cậy qua những ngày buôn bán tảo tần, vừa bị bắt vì ghép vào tội buôn bán trái phép, không có tiền chạy chọt, và còn vài người bạn nữa, hoàn cảnh nào cũng bi đát. Chàng mừng thầm khi biết gia đình chàng nhờ tiền chàng gửi về, cho nên tiệm tạp hóa đầy đủ mặt hàng và có tiền đóng thuế đều đặn nên cuộc sống cũng được sung túc phần nào. Chàng định thầm đêm mai sẽ đổi ra một số ngoại tệ để giúp đỡ bạn bè. Với ý nghĩ đó, chàng thấy vui vui, rồ thêm ga, lách qua lách lại một cách nghịch ngợm. Đến gần nhà, đường tối, bỗng nhiên chàng húc vào một người đi đường lọt tõm xuống mương. Trong cơn thảng thốt, chàng la lên, ôi chết trời ơi! Và ngừng xe lại, dựng xe sát lề đường. Chàng nhanh nhậu xuống đỡ nạn nhân lên. Tối trời,

0: Chàng chỉ biết đó là người đàn bà. Chàng ân cần. Xin lỗi bà. Bà có sao không? Một giọng trong trẻo cất lên.
1: Ông chạy xe kiểu này, có ngày giết người như không?
0: Chàng ân hận. Xin lỗi bà. Tại tôi ở xa mới về. Đêm nay là lần đầu tiên đi trên con đường này đó. Vì trời tối quá cho nên tôi chưa có quen. Im lặng bao trùm, chàng lên tiếng hỏi. Bà có sao không? Nhà bà ở đâu? Xin cho tôi được đưa bà về.
1: Thôi, cảm ơn. Tôi đi bộ được. Nhà tôi cũng gần đây thôi.
0: Bạch bì bõm dưới mương đỡ người phụ nữ lên. Thấy hai tay nàng xách hai túi ướt sũng. Bạch giành xách phụ. Lên đến bờ, Bạch mở máy xe và bật đèn xe. Ngạc nhiên khi thấy người con gái còn quá trẻ. Chàng nài nỉ. Cho phép tôi đưa bà về. Nếu bà không có chịu, tôi rất ân hận đó. Vì tôi đã để xảy ra chuyện đêm nay. Im lặng, chàng bồi thêm. Có lẽ bà ngại tôi là đàn ông đưa về. Sợ ông nhà hiểu lầm chăng? Người con gái lúc này mới lên tiếng.
1: Tôi còn độc thân. Còn ông về đi kéo gia đình mong. Tôi biết ông ở bên Mỹ mới về hôm qua. Nếu giờ này ông còn lang thang ở đây, có lẽ gia đình ông lo lắm đấy.
0: Bạch mở rộng tầm mắt ra để nhìn xem cô gái này đêm qua có mặt ở nhà chàng hay không, mà hiểu rõ về chàng đến như vậy. Nhưng tuyệt nhiên, đây là một cô gái thùy mị, đơn giản, trong bộ quần áo thô sơ. Chàng nói như reo vui. Xin lỗi, sao mà cô biết về tôi dữ vậy? Cô gái hóm hỉnh.
1: Cậu Bạch, con ông bà Thành bán tạp hóa về Việt Nam kiếm vợ. Ai mà không biết?
0: Bạch đưa tay gãi đầu. Thì ra... Chàng bỏ lửng câu nói. Nài nỉ mấy cô gái cũng không chịu để cho chàng trở về. Hỏi tên, nàng cũng không chịu nói. Từ ái nổi lên, chàng đành chia tay. Nhìn nàng hai tay hai túi xách nặng nề, chàng ái ngại, định vọt luôn. Vì người gì đâu mà khó quá, chàng nhủ thầm. Nhưng bỗng,
1: ôi!
0: Người con gái khuỵu xuống, chàng lại hoảng hốt buông xe, phóng xuống đỡ nàng lên. Nàng rên rỉ.
1: Ôi chào, sao chân tôi đau quá à?
0: Chàng buông nàng ra, quay lại, dựng xe vừa ngã nằm dưới đất, chiếu thẳng đèn vào người con gái. Chàng sửng sốt khi thấy mắt cá của nàng sưng vù lên. Chàng bảo, trời, có lẽ bị trặc gân rồi. Cuối cùng, nàng đành để cho Bạch đưa về nhà. Cả xóm đã chìm trong giấc ngủ. Qua vài câu ngắn gọn của mẹ nàng, chàng biết nàng tên là Diệu Ái. Qua sự trao đổi giữa hai người, chàng biết bà bị bệnh cụp xương sống không có đi làm được. Diệu Ái buôn bán thuốc lá ở ngoài chợ Thủ Đức. Bình thường nàng về sớm, nhưng mà rủi ro hôm nay chiếc xe lam từ chợ Thủ Đức vô Phước Bình bị liệt máy giữa đường. Suốt cả ngày ế ẩm, nên nàng tính toán không dám đi xe thồ. Vì đi như vậy, xem như cả ngày nàng chẳng bán được gì cả. Cũng vì cố lê lết cho đến nhà mới xảy ra chuyện đêm nay. Bạch nghe chuyện, nhìn nàng mà thương cảm, vừa hối hận, vừa xao xuyến trong lòng. Bạch cứ hết đứng, lại ngồi lúng túng. Bà Hương, mẹ nàng thương hại.
1: Thôi, chuyện lỡ rồi, cậu về đi. Mai tôi sẽ kêu thầy tới để nắn chân cho nó. Tôi cũng vừa nghe nó nói cậu là con ông bà Thành ở Mỹ mới về. Thôi, cứ xem như đây là rủi ro của nó.
0: Chàng chào ra về, luyến tiếc, thương xót vì mình mà người con gái này mới ra nông nổi. Chàng hứa mai sẽ trở lại, bịn rịn, nhưng chàng vẫn cố hỏi Diệu Ái một câu cuối cùng. Tại sao cô biết tôi là Bạch? Diệu Ái cười buồn.
1: Cả xóm này, chỉ có ba người có xe Honda riêng, chiếc xe của bác Thành màu đỏ. Anh lại bảo ở xa mới về, thì ai mà không biết?
0: Chàng hứa hẹn. Tại khuya quá rồi, chắc là ba má tôi mong lắm. Mai sớm tôi xin mời thầy thuốc đến để chăm sóc cho cô ngay. Vừa dừng xe trước hiên nhà, bà Thành tuôn ra sỉ vả.
1: Đi đâu mà giờ này mới về? Con mới về có một ngày mà đã làm cho ba má muốn điên lên rồi.
0: Ông Thành bồi thêm. Bạn với bè, bạn bè thì cũng có vợ có giấc thôi chứ. Chàng dẫn xe vào nhà không trả lời thẳng cha mẹ, lại hỏi: Mẹ, mẹ có biết cô Diệu Ái ở cuối đường nhà mình không? Ông bà Thành trố mắt nhìn chàng, thấy ba mẹ nhìn mình không chớp mắt, chàng bảo: Chuyện này có gì đâu mà ba mẹ nhìn con dữ vậy?
1: Tại sao con mới về mà con biết con Diệu Ái?
0: Tại con lái xe đụng cổ.
1: Hả? Có sao không?
0: Dạ, con làm cho người ta bị trật gân rồi má à. Chân cổ bị sưng vù à. Cũng vì chuyện đó mà con về trễ đó má.
1: Mà sao con lại đụng nó, không đụng ai khác?
0: Trời ơi, bà hỏi nó vậy thì tôi cũng chịu thua chứ nói gì nó. Đã bảo rủi ro mà còn đi kiếm người để đụng thì chết rồi. Chợt bà xuống giọng:
1: Nhưng mà không sao, trật gân chỉ là chuyện nhỏ, vài hôm xoa dầu là xẹp liền ha.
0: Bạch thở dài: Nhưng mà tội nghiệp, nhà của cổ nghèo, nhờ vả vào cổ mà cổ lại bị như vậy, họ làm sao mà sống má?
1: Thì mình phải lo cho cổ chứ sao?
0: Má nói nghe sao dễ quá à, cổ khó tính lắm, con sợ không có chấp được đâu. Bà cười hiền hòa:
1: Con để đó má liệu cho bà cả. Con có biết mấy bữa nay má tính nhờ người mai mối nó cho con đó.
0: Bạch sửng sốt: Thế không má? Nhưng cổ có ai chưa? Ông Thành góp ý: Có lẽ đây là duyên trời định đó con à. Bạch ngồi ngây người một lúc rồi lại hỏi mẹ: Má, cổ có ai chưa má?
1: Có ai thì làm sao má biết được. Nhưng theo má tìm hiểu, cổ chưa ưng ai hết. Vì bao nhiêu tiền kiếm ra lo cho mẹ hết, cổ thì lại hiếu thảo nên...
0: Bạch hy vọng: Vậy ngày mai con kiếm thầy lo cho cổ rồi má tìm cách nói vô dùm cho con nha má.
1: Ừ, thôi đi tắm rửa rồi đi ngủ đi con.
0: Bạch sực nhớ đến Vân và hỏi: Má, vậy con Vân đi đâu rồi má?
1: Nó chờ con lâu quá, mai phải đi học sớm, nên nó đi ngủ rồi.
0: Tự dưng, Bạch nghe lòng vui vẻ, chàng huýt sáo bước vào phòng tắm. Buổi sáng, tiếng gà eo ốc nổi lên, Bạch tung mình dậy sớm, vội vàng tắm rửa thay quần áo, ra thấy ba mẹ đang ngồi sẵn bên mâm cháo đậu xanh với cá bống kho tiêu. Ông Thành hỏi: Nè, bữa nay con có cần xe không? Dạ, con không có cần đâu ba. Ba đi đi, con đi bộ tới nhà bà Hương lo cho Diệu Ái được rồi. Chắc chiều 6 giờ con mới cần xe đi Sài Gòn ba. Rồi quay qua mẹ: Má à, bữa nay má mở tiệm hay nghỉ vậy má?
1: Nghỉ hôm qua rồi, nay phải ra mở lại chứ, để lâu mất khách hết thì sao?
0: Chàng tươi cười: Má à, con phải tìm thầy thuốc cho cô Diệu Ái xong, con ra phụ với má nha. Bà Thành vui thích:
1: Ừ, lát con ra với má.
0: Bạch nghe lòng thương mẹ rạc rào, đến vòng tay qua bụng nhấc bổng mẹ lên: Má, con thương má quá à. Ông Thành cười hỉ hả, bà Thành giãy nảy:
1: Cái thằng này.
0: Rồi cả nhà vui vẻ ăn sáng. Tin Bạch hất cô Diệu Ái xuống mương loan ra trong xóm nhanh chóng. Số người tò mò vờ vịnh đến thăm Diệu Ái bị nạn, nhưng thật ra để nhìn và đoán mù đoán mò về tình cảm của cậu Bạch và cô Diệu Ái như thế nào. Diệu Ái được ông thầy thuốc băng một lớp thuốc mỏng với lá cây, hai chân gác cao lên gối và cho biết khoảng 2-3 ngày sẽ đi đứng lại được bình thường. Bạch bắt chiếc ghế ngồi bên cạnh giường nói chuyện cùng với Diệu Ái. Còn bà Hương tuy lưng còng xuống cũng lui cui nấu nước pha trà cho người thanh niên lỡ làm cho con mình bị nạn, nhưng rất biết điều và nhất lại là việc kiều về nước nữa. Qua những dò hỏi khôn khéo, Bạch tin chắc là Diệu Ái chưa có ai, nên mạnh dạn hơn khi nói chuyện. Khi hỏi về vấn đề tại sao trẻ đẹp như nàng mà đến bây giờ vẫn còn cô đơn, Diệu Ái buồn bã:
1: Thú thật với anh, đôi lúc em cũng buồn, muốn có đôi bạn lắm chứ. Nhưng thanh niên thời buổi này kiếm một người cho đúng nghĩa tri kỷ đâu có dễ anh. Trước kia có một người em rất yêu thương, nhưng gần gũi lâu thấy bản chất họ ích kỷ, chỉ biết cá nhân mình, không có sự yêu thương đối với nhân loại. Tụi em cái cọ vài lần rồi xa luôn. Giờ em cũng chán ngán, không muốn quen ai. Hơn nữa, mẹ em, anh thấy đó, cứ đau nhức kiểu này, biết họ có rộng lượng để mình lo cho mẹ mình không?
0: Câu nói của Diệu Ái nhắc nhở đến điều hứa hẹn với đám bạn đêm qua. Tự nhiên chàng thấy gần gũi Diệu Ái hơn. Qua tâm sự, chàng càng quý mến Diệu Ái và tự dặn lòng nhất quyết bằng mọi giá phải chinh phục được cô gái này bằng cách xin cha mẹ đến nói chuyện thẳng với mẹ nàng để minh chứng lòng thành của mình. Từ giả Diệu Ái, chàng đi thẳng ra chợ gặp mẹ. Thấy chàng đến, những người ở trong tiệm cười chào vui vẻ. Chàng phụ mẹ một lúc, khách vắng vẻ, chàng kể thật với mẹ ý muốn của mình. Bà Thành cười hỉ hả, vì đúng như ý muốn của bà. Theo con dọn tiệm về sớm, vì Thành cần có xe cũ của cha để đi Sài Gòn gặp bạn. Như đã hứa, bà Thành theo ông Thành qua thăm Diệu Ái với ý thăm dò bà Hương. Ông bà cũng mừng vì đây là lý do chính đáng nhất để họ đến nhà bà Hương mà không cảm thấy ngượng ngùng. Bạch đến nhà Hoàng ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Bạn bè đã đông đủ. Chàng sau những phút chào hỏi, tay bắt mặt mừng, đưa cho Hoàng 1.000 Mỹ Kim và tuyên bố ý muốn giúp đỡ những người bạn đang bị nạn mà không có tiền để xoay sở. Nhờ Hoàng đứng ra đổi thành tiền Việt Nam, rồi tùy theo hoàn cảnh mỗi người để giúp đỡ. Chàng vắng tắt tai nạn đêm qua để cáo lỗi về sớm. Thấy chàng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái, bạn bè tiễn ra cửa với tất cả mến thương, lưu luyến. Khi chàng trở về nhà thì chỉ gặp Vân. Vân bảo:
1: Anh Hai à, ba má qua nhà chị Diệu Ái rồi, dặn nếu anh về sớm qua liền bên bến.
0: Chàng dẫn xe vào nhà rồi rủ em gái đóng cửa theo chàng đi chơi. Vân tung tăng theo anh với lòng hân hoan hãnh diện. Đến nơi, chào bà Hương và ba mẹ, cả ba đang ngồi quay quần ở cái bàn phòng khách. Chưa đợi chàng hỏi, bà Hương đã lên tiếng:
1: Nằm suốt ngày nên chân nó xẹp xuống nhiều rồi, cậu đừng lo.
0: Bạch xin phép vào trong thăm Diệu Ái. Thấy chàng bước vào, Diệu Ái bẽn lẽn quay nhìn ra phía khác. Chàng hồi hộp đánh liều hỏi:
2: Diệu Ái à, bà má anh đã nói gì với má em chưa?
0: Diệu Ái vẫn nhìn lơ, nhưng đầu gục gục 2-3 lần. Chàng mạnh dạn hơn:
2: Vậy còn em? Thấy thế nào?
0: Nàng lơ đi không trả lời. Bỗng bà Hương bước vào nói:
1: Ba má cháu đã nói chuyện với bác rồi. Bác thì đương nhiên rất vui mừng của hôn nhân này, vì bác đau yếu bệnh tật, biết chẳng còn sống bao lâu. Nếu được cháu thật lòng thương yêu đùm bọc nó, thì bác rất vui mừng. Nhưng đó là ý của bác. Còn con Diệu Ái, nó thế nào là do ở cháu mà thôi.
0: Bạch nghe qua, lòng như mở hội. Chờ bà Hương khuất ra ngoài, Bạch đánh liều nắm tay nàng tha thiết:
2: Diệu Ái à, đây là tất cả lòng thành thật của anh. Em có đồng ý không? Cho anh biết đi.
0: Diệu Ái rụt tay lại, nhìn Bạch đăm đăm:
1: Anh thật sự không ân hận?
2: Bạch hấp tấp: Không bao giờ đâu em. Vì em biết không, ba má của anh cũng định đi hỏi cưới em cho anh trước khi mà anh về đây kia.
0: Diệu Ái bật cao đầu dậy:
1: Có chuyện đó nữa sao?
0: Bạch mạnh dạn cầm tay Diệu Ái bày tỏ:
2: Em à, anh biết nói như thế nào để cho em tin anh đây? Nếu không tin, em cứ ra ngoài hỏi ba má anh đi. Anh thấy khi anh lỡ tông vào em đó cũng là định mệnh đó em à.
0: Diệu Ái để yên tay mình trong tay Bạch, nhìn chàng ánh mắt trìu mến hơn:
1: Anh, cho em vài hôm suy nghĩ lại, vì em cảm thấy bất ngờ quá. Hơn nữa, bao nhiêu chàng trai ở Mỹ về đây cưới vợ, hầu như họ bỏ ra một số tiền để mua vui vài tháng, rồi đi thẳng.
0: Bạch kiên nhẫn. Nhưng mà em phải biết là anh khác chứ. Ba má anh ở gần nhà em. Em cũng đã nói với anh lúc xảy ra tai nạn ở ngoài mương là anh về kiếm vợ, tức là anh có mục đích hẳn hoi. Em à, muốn anh nói thế nào cho em hiểu đây? Diệu Ái mỉm cười.
1: Thôi, nói chuyện đó đủ chưa?
0: Bạch vui vẻ. Em tin anh chứ? Diệu Ái chợt đăm chiêu.
1: Nhưng rồi, sau đó rồi sao? Cưới xong anh trở lại Mỹ, em vò võ đợi chờ à? Biết anh có thủy chung không? Hay...
0: Bạch đưa tay bịt miệng Diệu Ái. Em, cưới em xong á, anh sẽ lo ngay thủ tục để bảo lãnh. Dù gì đó, thì ba má anh cũng biết má em, và em không thấy họ đang bàn chuyện cưới hỏi mình ở ngoài kia sao? Em à, em đừng có nghĩ này nghĩ kia nữa nha. Tội nghiệp cho anh mà. Diệu Ái mỉm cười quay nhìn hướng khác, lòng nhủ thầm.
1: Quay bộ, cũng thiệt thà.
0: Bạch cố gắng tấn công thêm. Em à, nếu em có gì không có tin, ngày mai á, anh sẽ đem giấy chứng nhận anh còn độc thân ở Mỹ cho em xem. Điều này báo chí vẫn thường đăng tải, nên Diệu Ái tin tưởng ở Bạch ngay thẳng, nhưng nàng vẫn bảo.
1: Anh à, cho em suy nghĩ lại vài hôm sẽ trả lời anh nhé.
0: Bạch sung sướng. Dĩ nhiên, hôn nhân là việc quan trọng, em cần phải suy nghĩ lại. Nhưng mà có điều, anh xin em đừng có đổi ý mà tội nghiệp anh nhé. Diệu Ái phì cười trước sự lém lỉnh của Bạch, nàng lên tiếng bảo.
1: Thôi được, mai anh sang, em sẽ trả lời dứt khoát.
0: Bạch nhảy cỡn lên như trẻ thơ, Diệu Ái lại cười và nàng nghĩ thầm.
1: Quay bộ, định mệnh thật rồi sao ta?
0: Gia đình Bạch ra về trong vui vẻ, đến nhà tụm lại bàn tán ngày hỏi, cưới. Ông bà Thành hỉ hả vì đã đạt được điều mong muốn. Ông Thành vừa cởi giày, vừa ngâm lên khe khẽ.
3: Cố ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tình nhóm liễu liễu xanh
0: Bà Thành nhìn chồng cười thỏa mãn và bảo.
1: Cưới Diệu Ái cho thằng Bạch xong, mình nên lo rước bà Hương về đây cho có người săn sóc bà.
0: Ông Thành cất tiếng.
3: Phải đó bà, để bà ấy một mình bệnh tật không có nên.
0: Vân cũng phụ họa.
1: Con sẽ thay anh Bạch chăm sóc cho bác Hương để cho ảnh yên lòng. Thôi, khuya rồi, con đi ngủ để mai còn đi học nữa.
0: Nói xong, Vân chào ba, chào mẹ và anh Bạch vào phòng ngủ. Ông bà Thành vẫn còn loay hoay đi tới đi lui như đang nghĩ đến những gì nên làm. Riêng Bạch, chàng nghe lòng xôn xao khó tả, ngã đầu lên ghế, hai tay khoanh hờ trước ngực, nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm.
2: Diệu Ái à, Diệu Ái, tên em đẹp quá, mà em cũng đẹp quá nữa, và bàn tay của em nữa, sao nó êm ái quá, nó mềm mại quá. Em à, anh mong sao cho mau sáng, để còn gặp em lại, vì anh đã nhớ em rồi đó.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một câu chuyện ngắn với nhan đề Định Mệnh Không Biết Tác Giả qua phần đọc truyện cho đến hôm nay do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng với Việt Tiến và Thị Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đời hôm nay đến đây cũng đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Thank you.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5541 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà văn Đỗ Văn Phúc, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Thủ đoạn gián điệp mạng của Trung Cộng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Võ Ngọc Cư, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hà Nội lên kế hoạch cưỡng chế đất của dân cho 873 dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo họ đang xem xét việc bổ sung 873 dự án thu hồi đất trên địa bàn thủ đô với tổng diện tích hơn 11.563 ha. Theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, số dự án đề nghị thu hồi gồm 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án mới. Các dự án trải rộng trên 4 nhóm lĩnh vực gồm hạ tầng giao thông và kết nối vùng, giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, cùng các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư. Ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, việc thẩm tra sẽ được tiến hành chặt chẽ theo luật đất đai, đồng nghĩa với việc cưỡng chế khi người dân phản kháng. Đương sự cũng lưu ý là số lượng 873 dự án có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu cần. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết hiện các xã, phường đang thực hiện cái gọi là triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình trọng điểm cần ưu tiên tháo gỡ để giải quyết các điểm nghẽn đang cản trở đà phát triển của thủ đô.
3: Cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol bị kết án thêm 2 năm tù. Theo tường thuật của truyền thông địa phương, Tòa án Trung tâm Seoul hôm thứ Hai tuyên phạt cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol thêm 2 năm tù giam vì tội vi phạm luật tài trợ chính trị. Tòa án xác định ông Yoon đã nhận miễn phí 14 cuộc thăm dò dư luận trị giá 270 triệu won, tương đương với 180.000 Mỹ Kim, từ một nhà môi giới chính trị, rồi dùng ảnh hưởng của mình để đền ơn bằng cách can thiệp vào việc đề cử một cựu dân biểu vào chức vụ dân cử. Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, quả quyết không hề yêu cầu các cuộc thăm dò đó, cũng như không hứa hẹn bất cứ điều gì. Bản án này có thể đưa lên cấp tòa cao hơn để kháng cáo. Đây chỉ là một trong 8 vụ án mà cựu Tổng thống 65 tuổi đang vướng phải. Nặng nề nhất là bản án tù chung thân do tòa tuyên án hồi tháng 2 về tội chủ mưu cuộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ngắn ngủi vào năm 2024. Ông đang kháng cáo với bản án này. Tuần trước, tối cao pháp viện cũng vừa chung thẩm bản án 7 năm tù dành cho ông vì tội cản trở các cơ quan công lực thi hành lệnh bắt giữ ông.
2: Ukraine và đồng minh thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga. Ukraine và 9 quốc gia Tây phương vào hôm thứ Hai tại Paris đã chính thức công bố việc thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo hợp nhất, bao gồm kế hoạch phát triển một hệ thống phòng không mới mang tên Freya. Đây là một giải pháp có chi phí thấp hơn so với hệ thống hỏa tiễn phòng thủ Patriot của Hoa Kỳ. Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh Quốc và Ukraine đã cùng ký trong một tuyên bố chung và xác quyết rằng việc bảo vệ Âu Châu đòi hỏi một kiến trúc phòng thủ hỏa tiễn hợp nhất và toàn diện dựa trên nỗ lực tập thể và sự hợp tác chặt chẽ của các ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, hệ thống phòng không Freja không nhằm thay thế các phương tiện hiện có, mà chỉ để bổ sung thêm một tầng phòng thủ mới. Đồng thời, ông tuyên bố, Ukraine càng có nhiều phương tiện bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo của Nga, thì cơ hội buộc ông Putin phải ngồi vào bàn thương thuyết càng lớn. Hội nghị tại Paris cũng thảo luận về các biện pháp siết chặt nguồn thu tài chính của Nga, đặc biệt là nhắm vào hạm đội bóng tối, gồm những tàu chở dầu dùng để né tránh các biện pháp trừng phạt. Khối Âu Châu dự trù sẽ thông qua hàng loạt biện pháp chế tài thứ 21 nhắm vào Nga trong tuần tới.
3: Phiến quân Houthi tấn công Saudi Arabia. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tấn công phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố cuộc tấn công này nhằm để trả đũa các cuộc oanh kích của Saudi Arabia vào phi trường Sana do nhóm Houthi kiểm soát. Theo các nguồn tin từ phía Houthi, các cuộc oanh kích của Saudi xảy ra vào buổi sáng, đánh trúng khu phi đạo của Sana, khiến phi cơ Iran chở phái đoàn Houthi phải chuyển hướng đáp xuống Hodeida. Phát ngôn viên quân sự Jaihai Sari cảnh báo các hãng hàng không dân sự nên tránh không phận Saudi Arabia cho đến khi lệnh phong tỏa Sana được giải tỏa. Trong khi đó, chính phủ Yemen được quốc tế nhìn nhận cho biết các phi vụ oanh kích nhằm ngăn chặn một phi cơ Iran đáp xuống Sana ngoài khuôn khổ pháp lý của hãng hàng không dân sự. Bộ Quốc phòng Yemen cũng ra lệnh di tản khu vực phi trường, đồng thời tuyên bố đóng cửa toàn diện phi trường trong nước cho đến khi có thông báo mới. Về phía Saudi Arabia, tướng Turki Omanchi cho hay hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều hỏa tiễn đạn đạo được phóng lên tù từ khu vực miền Bắc Yemen, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước nguy cơ tình hình leo thang, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng. Ông kêu gọi các bên trở lại bàn thương thuyết để duy trì tình trạng yên tĩnh tương đối mà Yemen đã có trong những năm qua.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Thưa quý thính giả, đào tận gốc, cấp tận rễ, giai cấp địa chủ, một câu khẩu hiệu sắc máu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng trong cuộc cải cách ruộng đất. Số nạn nhân đã bị đảng cố tình bưng bít, nhưng nhiều sử gia ước tính lên đến hàng trăm ngàn. Tệ hơn nữa, nó đã phá hủy hoàn toàn nếp sống hiền hòa của người dân. Còn tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm nghi kỵ lẫn nhau. Nhiều người cho đó là một cuộc đấu tố long trời lỡ đất. Để tìm hiểu thêm về một tội ác tày trời này, Cộng sản Việt Nam, phóng viên Hồng Phúc có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhà văn Đỗ Văn Phúc là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Xin mời phóng viên Hồng Phúc.
5: Dạ thưa ông, trong cải cách ruộng đất đó, thì có tạo ra một cái loại tòa án gọi là tòa án nhân dân, không có luật sư biện hộ cho nghi can, nhưng lại là thi hành án ngay tại chỗ. Nghĩa là nếu nghi can bị kết án tử hình, nạn nhân có thể bị bắn ngay tại chỗ trước mặt phiên tòa. Dạ thưa ông, xin ông cho biết thêm về cái loại tòa án nhân dân này thưa ông.
6: Vâng thưa ông Hoàng Phúc, ông có nhớ rằng cho đến năm 1975, tức là họ đã cầm quyền ở miền Bắc 20 năm thực sự cầm quyền từ năm 54 đến năm 75, thì cả cái miền Bắc không hề có luật, không có đường luật, không có luật sư. Thì quý vị tưởng tượng tự ngược lại năm 1953-54 đó, thì cái tòa án nhân dân này là cái gì? Nó là một cái nhóm người mà từ tránh án cho đến công tố đều được chọn trong cái số bần nông thất học, những cái tên và gọi là ăn đi ở đời, những tên tân tân mà ra. Còn cái người mà điều khiển thực sự đó thưa quý vị là những cán bộ đội, họ đứng lẫn ở trong đám quần chúng để họ thúc đẩy quần chúng để mà hô khẩu hiệu hay là vận động quần chúng. Còn cái tòa án nên như tôi vừa nói là một cái nhóm người không có học hành gì cả. Và thưa quý vị, không có luật sư biện hộ người Kết Án là chính Bình Đông tá điền, thậm chí người giúp việc, thậm chí còn họ hàng ở trong gia đình đã bị cái đội viên này đẩy ra để mà buộc tội nạn nhân. Tôi thấy, tôi đọc trong những cái sách mà họ buộc những cái tội mà không thể tưởng được là có xảy ra ở trong cái xã hội loài người, nhưng mà họ đã phải làm như vậy bởi vì cái người mà đứng ra buộc tội họ cũng bị thúc đẩy và phải làm cái đó. Nếu không đó, thì chính bản thân họ cũng bị như là khó khăn, thành thử họ phải làm cái chuyện đó, không có sự lựa chọn nào hết. Đất thưa ông.
5: Dạ thưa ông, khi mà phát động chiến dịch cải cách ruộng đất đó thì ông Hồ đã nói những cái lời nhân nghĩa như sau, tôi xin trích: luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân chí nghĩa, hợp lý hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phu nông và đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ. Dạ thưa ông, sau cải cách ruộng đất đã có bao nhiêu nhân dân được cấp một tấc đất nào mà được tịch thu của địa chủ hay không, và ngược lại thì có bao nhiêu nhân mạng đã bị chết trong cái cuộc cải cách ruộng đất này thưa ông?
6: Thưa ông Hồng Phúc, thưa quý vị, thưa quý vị còn nhớ sau năm 1975, cộng sản ở miền Nam đã thực hiện cái cải cách thương nghiệp, nó cũng đã phân loại ra năm loại, tức là từ tư bản mại, tư sản mại bản, tư sản bán nước, tư sản dân tộc, tư sản gì đó, và cái tầng lớp cuối cùng là những người buôn bán lẻ, thì nó cũng đã vuốt ve lừa bịp từng cái giai đoạn, nó lừa bịp những cái tầng phía dưới để mà đánh cái tầng phía trên. Sau khi đánh được cái tầng phía tiền hạ, tầng phía trên thì thu tài sản, đẩy những người đó phải đi vào kinh tế mới, thì nó mới đánh cái tầng kế và đánh tiếp tục cho đến tầng cuối cùng là những người buôn cánh bắt bưng cùng nó cũng không ra. Thì điều đây chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cộng sản là vua, là chúa ở trong cái lừa gạt mà bao nhiêu năm rồi con người vẫn không ý thức được cái sự lừa gạt cộng sản và vẫn còn tiếp tục đi vào cái bẫy của nó. Thì thưa quý vị, sau khi kết thúc phiên tòa xong, như tôi vừa nói, nông dân xâu trái tài sản của địa chủ, rồi họ hâm hở mang cây đi chảnh đất cắm cọc chủ quyền, ai cũng giành được đất, ai cũng hớn hở là bây giờ ta là chủ đất, ta là có đất để cày rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có lâu thưa quý vị. Kết thúc năm 1956, thì qua năm 1958, khi mà Hồ Chí Minh về lại được Hà Nội, lập một chính phủ, thì năm 1958 tất cả đất đai, nông cụ, trâu bò đều bị tập trung vào trong cái hợp tác xã, và người nông dân khi đó trở thành người đi làm công, đi làm theo cái tiếng kẽn mỗi buổi sáng và trở về vào buổi chiều, và mỗi một tháng là được lãnh lương yếu phẩm theo cái tiêu chuẩn mà quý vị nhớ có một thời và bảo là trong một năm mà một người phụ nữ chỉ lãnh được có một nửa cái vải để may nửa cái quần, tức là phải hai người phụ nữ mới lại được một cái quần. Thì quý vị thấy đó là cái sự lừa bịp trắng trợn ở trong cải cách ruộng đất mà sau này nó lặp lại ở trong cải cách công thương nghiệp sau năm 1975. Thì ông có hỏi tôi về cái bao nhiêu nhân mạng được, thưa quý vị, số người chết trong cải cách ruộng đất bây giờ đặt ở những nước cộng sản chưa có công bố chính thức nào hết, cho nên chúng ta chỉ lấy những tài liệu của ngoại quốc thì có những con số khác biệt nhau. Có khi có nơi thì cho là vài ngàn, có nơi thì cho là nửa triệu. Ví dụ tại Phát thanh Á Châu Tự Do thì lấy theo cái tài liệu của Việt Cộng, tức là Viện Kinh tế Việt Nam đó, cho hay là trong 3.312 phiên tòa kangaroo ở địa phương thì có hơn 4 triệu nạn nhân, và trong đó 172.008 bị quy là địa chủ như tôi vừa nói ở đoạn trên, và 18.738 trung nông bị giam cho lò tội cường hào ác bá, và đa số những nạn nhân đều bị phán chết tại chỗ. Còn theo ký giả Gareth Hopper thì số nạn nhân bị giết là khoảng cho đến 2.500. Theo sử gia Edwin Roy thì từ 5.000 cho đến 15.000. Nhưng mà cái đáng tin cậy nhất là tài liệu của ký giả Bernard Ford. Ông cho rằng có đến 50.000 người bị hành quyết từ năm 1953 đến năm 1955. Một sử gia người Mông Cổ đã viết trong bản tham luận Political Economic Crisis in North Vietnam thì cho hay là có 23.748 người bị hành quyết. Và một cái tài liệu cũng trùng hợp với ông Bernard Horn, đó là giáo sư Colonel Robert trong cuốn Vietnamese Communism, Its Origin and Development, có viết rằng theo nhiều nhân chứng ở miền Bắc Việt Nam thì trong 160 dân đảng có người bị hành quyết. Theo đó mà tính cả nước có đến 100.000 nạn nhân vì chiến dịch này diễn ra chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng, nên các học giả có thể chấp nhận con số ước lượng là 50.000 người bị giết trong chiến dịch đó. Ngoài ra thì có tài liệu của ông Hoàng Văn Chí là một cựu cán bộ cộng sản cũng đã biết nói là con nửa điều, thì theo tôi nghĩ con số này cũng có lẽ là nó hơi cao. Thưa ông Hoàng Phúc.
5: Dạ thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông, đối với Cộng sản Việt Nam, bốn kẻ thù chính chúng cần phải tiêu diệt, như khẩu hiệu của Trung đã từng nói ra, tôi xin trích: chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận ngọn. Dạ thưa ông, theo ông thì có còn cái con đường sống nào mà nhà nước dành cho quần chúng không thưa ông?
6: Xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã cho tôi một dịp để mà trả lời những câu hỏi này nhân dịp 70 năm sau khi kết thúc chiến dịch cải cách ruộng đất. Tôi xin để cái câu hỏi, cái câu trả lời vào đó. Tôi xin nói như thế này. Ông Nguyễn Minh Khâm là một cựu đảng viên cao cấp. Ông từng là phó thị trưởng của thành phố Hà Nội. Đã nói với đài AFI như sau. Nguyễn rằng, chiếc cải cách ruộng đất là một cuộc thảm sát dân lạc vô tội. Nói theo thuật ngữ thời đại thì quả thật đó là một vụ diệt chủng kích động bất tử phân biệt giai cấp. Thì tôi quyết nói cái mục đích là cải cách ruộng đất theo Cộng sản nói là để lấy đất của địa chủ chia lại cho nông dân. Nhưng mà tôi vừa nói là 2 năm sau thì đảng và nhà nước khởi động phong trào tập thể hóa nông nghiệp, công hương hóa công nghiệp. Hiến pháp Việt Nam Cộng sản năm 1959 đưa chính sách diệt bỏ quyền tư hữu làm thành luật, và thay đó bằng cái gọi là quyền làm chủ tập thể. Tất cả đất đai, ruộng viền, vườn từ nay là tài sản của nhà nước. Nông dân bị bắt buộc phải gia nhập vào các nông trường hoặc hợp tác xã. Và cuối cùng quý vị thấy trắng tay trở thành cái tay trắng. Và nông dân chưa kịp vui vì quyền lập chủ trong 1-2 năm đó thì đã phải trả lại ruộng đất lân cù để đi vào hợp tác xã. Họ trở thành những người làm thuê. Lần này cái người chủ không phải là các ông địa chủ, các bà địa chủ, mà chính là ông nhà nước với một cái lối sống là toàn ngũ hóa, nhất cử nhất động đều làm theo cái lệnh và tiếng kẽn hàng ngày. Thì thưa quý vị, bằng máu của hàng trăm ngàn nông dân vô tội, đảng Cộng sản đã thành công trong việc củng cố quyền lực, tấn áp mọi kẻ thù vừa về chính trị vừa về kinh tế. Thì cái điều mà ông có hỏi tôi thì tôi xin trả lời như thế này. Điều đáng nói, Cộng sản đã có thành tấm gốc, tấm rễ, cái nếp văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Những cái mối quan hệ trong làng của chúng ta ngày xưa là rất là nhân hậu, đùm bọc lẫn nhau, thì họ đã có tất cả hàng ngàn năm cống hiến văn hóa đó để họ xây dựng một cái xã hội mới, gọi là xã hội chủ nghĩa. Và trong đó cái tương quan của người với người là mang cái tính đảng mà họ gọi là vô giai cấp, vô tổ quốc. Thưa quý vị, tôi gọi là vô tổ quốc bởi vì người Cộng sản chỉ biết có tổ quốc Cộng sản mà thôi. Họ chỉ phục vụ quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà lãnh đạo, lãnh thổ của đó nằm ở bên Moscow, lãnh thổ của đó nằm ở Tiên An Môn. Và vô gia đình là bởi vì không còn gia đình, không có mối quan hệ cha mẹ và chồng con cái gì nữa, mà gia đình là một cái đoàn thể đảng, cha mẹ, anh chị em đều là đồng chí, là bình đẳng với nhau. Và vô tôn giáo bởi vì thưa quý vị, họ coi tôn giáo là quốc việt. Và đối với họ chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mà thôi. Thì câu hỏi mà ông muốn hỏi tôi là đường sống nào như dân chúng thì tôi xin thưa nhất ra đây. Có một con đường, họ Cộng sản vẫn chưa cho dân chúng một con đường. Đó là con đường cúi đầu, sống trong tủi nhục, sống trong nô lệ mà phải chờ nhiều thế hệ sau mới hy vọng có cơ hội thoát ra. Như tại ra quý vị thấy đã trong 73 năm, tức là từ năm 1917 cho đến mãi đến 1990 mới thoát ra được. Tại Đông Âu thì nhờ đề nghị cái chiến mà họ Cộng sản đã chiến năm 1945 thì cũng phải đến năm 1990 thì tất cả những nước Đông Âu đó mới thoát ra khỏi Cộng sản. Và ở Việt Nam hiện nay thì Cộng sản tại vì nó muốn sống còn trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn sau năm 1975 thì nó phải có cái sự thay đổi để mà sống còn. Cho nên nó giảm bớt căng thẳng về kinh tế và để mà giảm bớt căng thẳng và cái sự thất bại của dân chúng. Nhưng mà về chính trị, thưa quý vị, nó vẫn giữ nguyên cách cai trị đàn áp của Cộng sản. Đối với một nước có 100 triệu dân mà cái đảng viên Cộng sản có thể lên tới 10 triệu, đó tạo thành một cái giai cấp mới mà chúng ta gọi đó là bọn tư sản đó. bọn này sống giàu sang xa hoa, thông dứt biệt phủ quy gia, con cái chúng nó gửi qua các nước tư bản nghèo vậy. Còn dân Việt Nam chỉ có một đường sống là chấp nhận làm ra tiền, ăn nhậu tao, nhưng mà chớ bao giờ nghĩ tới chuyện nhân quyền và dân quyền đó, thưa ông Hồng Phúc.
5: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc. Hôm nay tôi nói về cái bài này, tôi đã thở phào ra một cái, bởi vì tôi đã nói được cái điều tôi ấp ủ và tôi phải nói với đồng bào tôi về cái sự tàn bạo, cái sự lừa bịp của Đảng Cộng sản. Và đây là cái dịp mà tôi được nói ra với tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn ông Hồng Phúc và đài đã cho tôi một cái dịp được nói.
5: Xin cảm ơn ông.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua, cơ quan an ninh của Đài Loan vừa phanh phui một đường dây tiếp tay tình báo mạng của Trung Cộng, mạo danh phóng viên để dò xét học giả, viên chức nhà nước. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Thủ đoạn gián điệp mạng của Trung Cộng. Sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
7: Ngày 7 tháng 7 năm 2026, Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp Đài Loan loan báo đã truy tố hai giám đốc điều hành của một công ty tư nhân tại Đài Bắc. Hai người này bị cáo buộc tiếp tay cho mạng lưới gián điệp mạng của Trung Cộng, xâm nhập vào giới viên chức và học giả Đài Loan. Sau khi khám xét văn phòng công ty này, cơ quan điều tra ra lệnh hoãn truy tố hai nhân vật lãnh đạo vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhiều tội danh khác. Theo hồ sơ điều tra, hai người này đã đứng tên mua và cho thuê hàng loạt tài khoản ứng dụng nhắn tin LINE, mỗi tài khoản với giá khoảng 161 Mỹ Kim. Số tài khoản này được bán lại cho một công ty có trụ sở tại Hạ Môn, bị tình nghi liên hệ mật thiết với lực lượng chiến tranh mạng của Bắc Kinh. Nhờ đó, tin tặc của Trung Cộng hậu thuẫn đã thực hiện các chiến dịch kỹ nghệ xã hội, giả danh phóng viên để dò xét viên chức chính phủ, học giả, cùng nhân viên các tổ chức phi chính phủ. Cơ quan điều tra khẳng định, hai nghi can đã hành động theo chỉ đạo trực tiếp từ một đơn vị chiến tranh mạng thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ án này không phải là một sự kiện riêng rẽ, nó xác nhận và bổ túc trong một cuộc điều tra trước đó của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế, tên viết tắt ICIJ, phối hợp cùng các chuyên gia an ninh mạng của Phòng Thí nghiệm Công dân thuộc Đại học Toronto, Canada. Cuộc điều tra này đã phát giác nhiều điện thư đáng ngờ, trong đó thủ phạm giả danh phóng viên của ICIJ hoặc giả làm người tố giác nội bộ tại Trung Cộng, gửi đến các phóng viên thật của tổ chức này. Mục đích là đánh cắp thông tin riêng tư của những cá nhân, tổ chức mà Bắc Kinh xem là mối đe dọa. Nạn nhân gồm giới hoạt động người Duy Ngô Nhí, người Tây Tạng, người Đài Loan, cộng đồng lưu vong Hồng Kông, cùng giới ký giả từng viết bài về các nhóm này. Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi ICIJ công bố loạt điều tra Trung Cộng nhắm mục tiêu hồi năm 2025, phơi bày thủ đoạn của Bắc Kinh để bịt miệng giới bất đồng chính kiến sống lưu vong. Giới chuyên gia còn phát giác nhiều sơ hở kỹ thuật trong các điện thư giả mạo, cho thấy thủ phạm có thể đã dùng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa việc chọn mục tiêu quy mô lớn nhưng thiếu kiểm soát. Điều đáng chú ý không chỉ là kỹ thuật xâm nhập mà là bản chất của mục tiêu bị nhắm tới. Trung Cộng cố tình danh nghĩa nhà báo, một nghề vốn cần sự tin cậy tuyệt đối để tồn tại, hòng đánh lừa nạn nhân buông lỏng cảnh giác. Khi thân phận nhà báo bị biến thành vũ khí tình báo, tới truyền thông độc lập trở thành nạn nhân gián tiếp bởi lòng tin công chúng dành cho nghề báo bị xói mòn từng ngày. Đây là một phần trong điều dân ít gọi là chiến tranh chính trị của Trung Cộng, kết tuyên truyền và đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng tiếng nói phơi bày sự thật về độc tài một đảng. Phản ứng của Đài Loan đáng được ghi nhận như một tấm gương. Một nền dân chủ pháp trị đã không né tránh mà công khai điều tra, truy tố và phổ biến kết quả cho công chúng, dùng chính sự minh bạch làm vũ khí đối kháng. Ngược lại, Bắc Kinh chưa từng nhận trách nhiệm về bất kỳ chiến dịch từng bị phanh phui. Bằng chứng đã được nhiều cơ quan điều tra độc lập từ Đài Loan đến Hoa Kỳ và Gia Ná Đài liên tục xác nhận trong nhiều năm qua. Nhìn về Việt Nam, bức tranh này gợi lên nhiều điều đáng suy ngẫm. Cộng sản Việt Nam từ lâu đã xây dựng một bộ máy an ninh mạng đồ sộ với lực lượng tác chiến không gian mạng chuyên theo dõi, sách nhiễu giới bất đồng chính kiến cả trong lẫn ngoài nước. Nhiều nhà hoạt lập và người Việt hải ngoại từng là nạn nhân của tài khoản giả mạo, đăng tin nhái danh cơ quan truyền thông uy tín hoặc điện thư lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Hà Nội và Bắc Kinh trong lĩnh vực an ninh mạng khiến dư luận có cơ sở lo ngại. Cộng sản Việt Nam không chỉ học hỏi mà còn có thể trực tiếp tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật từ chính những mạng lưới gián điệp như đường dây vừa bị Đài Loan phanh phui. Một chế độ đặt sự tồn vong của đảng lên trên quyền lợi quốc gia, luôn xem việc triệt tiêu tiếng nói phản biện là ưu tiên sống còn, bất kể vay mượn thủ đoạn từ đâu. Sự kiện tại Đài Loan vì vậy không chỉ là câu chuyện riêng của hòn đảo này, đó là lời cảnh báo chung cho mọi cộng đồng đang đấu tranh cho tự do và sự thật. Độc tài toàn trị ngày nay vươn tay qua không gian mạng để tiếp tục đàn áp từ xa. Nhưng vụ án cũng mang đến một tia hy vọng thiết thực, khi các nền dân chủ biết hợp tác, minh bạch hóa thông tin và cương quyết truy cứu trách nhiệm, những âm mưu thâm độc nhất của độc tài vẫn có thể bị phanh phui và ngăn chặn. Đó là bài học mà cộng đồng người Việt tự do khắp nơi cần khắc ghi và noi theo, để một ngày không xa, ánh sáng sự thật sẽ soi rọi đến tận những góc khuất nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Võ Ngọc Cư, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.go.

0: www.washonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5541 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà văn Đỗ Văn Phúc, và sau cùng là bài bình luận với tựa đề Thủ đoạn gián điệp mạng của Trung Cộng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Võ Ngọc Cư, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Hà Nội lên kế hoạch cưỡng chế đất của dân cho 873 dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo họ đang xem xét việc bổ sung 873 dự án thu hồi đất trên địa bàn thủ đô với tổng diện tích hơn 11.563 ha. Theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, số dự án đề nghị thu hồi gồm 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án mới. Các dự án trải rộng trên 4 nhóm lĩnh vực gồm hạ tầng giao thông và kết nối vùng, giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị, nhà ở, cùng các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư. Ông Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, việc thẩm tra sẽ được tiến hành chặt chẽ theo luật đất đai, đồng nghĩa với việc cưỡng chế khi người dân phản kháng. Đương sự cũng lưu ý là số lượng 873 dự án có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu cần. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết hiện các xã, phường đang thực hiện cái gọi là triển khai giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình trọng điểm cần ưu tiên tháo gỡ để giải quyết các điểm nghẽn đang cản trở đà phát triển của thủ đô.
3: Cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol bị kết án thêm 2 năm tù. Theo tường thuật của truyền thông địa phương, Tòa án Trung tâm Seoul hôm thứ Hai tuyên phạt cựu Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol thêm 2 năm tù giam vì tội vi phạm luật tài trợ chính trị. Tòa án xác định ông Yoon đã nhận miễn phí 14 cuộc thăm dò dư luận trị giá 270 triệu won, tương đương với 180.000 Mỹ Kim, từ một nhà môi giới chính trị, rồi dùng ảnh hưởng của mình để đền ơn bằng cách can thiệp vào việc đề cử một cựu dân biểu vào chức vụ dân cử. Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, quả quyết không hề yêu cầu các cuộc thăm dò đó, cũng như không hứa hẹn bất cứ điều gì. Bản án này có thể đưa lên cấp tòa cao hơn để kháng cáo. Đây chỉ là một trong 8 vụ án mà cựu Tổng thống 65 tuổi đang vướng phải. Nặng nề nhất là bản án tù chung thân do tòa tuyên án hồi tháng 2 về tội chủ mưu cuộc nổi loạn liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật ngắn ngủi vào năm 2024. Ông đang kháng cáo với bản án này. Tuần trước, tối cao pháp viện cũng vừa chung thẩm bản án 7 năm tù dành cho ông vì tội cản trở các cơ quan công lực thi hành lệnh bắt giữ ông.
2: Ukraine và đồng minh thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo của Nga. Ukraine và 9 quốc gia Tây phương vào hôm thứ Hai tại Paris đã chính thức công bố việc thành lập liên minh phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo hợp nhất, bao gồm kế hoạch phát triển một hệ thống phòng không mới mang tên Freya. Đây là một giải pháp có chi phí thấp hơn so với hệ thống hỏa tiễn phòng thủ Patriot của Hoa Kỳ. Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh Quốc và Ukraine đã cùng ký trong một tuyên bố chung và xác quyết rằng việc bảo vệ Âu Châu đòi hỏi một kiến trúc phòng thủ hỏa tiễn hợp nhất và toàn diện dựa trên nỗ lực tập thể và sự hợp tác chặt chẽ của các ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, hệ thống phòng không Freya không nhằm thay thế các phương tiện hiện có, mà chỉ để bổ sung thêm một tầng phòng thủ mới. Đồng thời, ông tuyên bố, Ukraine càng có nhiều phương tiện bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo của Nga, thì cơ hội buộc ông Putin phải ngồi vào bàn thương thuyết càng lớn. Hội nghị tại Paris cũng thảo luận về các biện pháp siết chặt nguồn thu tài chính của Nga, đặc biệt là nhắm vào hạm đội bóng tối, gồm những tàu chở dầu dùng để né tránh các biện pháp trừng phạt. Khối Âu Châu dự trù sẽ thông qua hàng loạt biện pháp chế tài thứ 21 nhắm vào Nga trong tuần tới.
3: Phiến quân Houthi tấn công Saudi Arabia. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tấn công phi trường quốc tế Abha của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố cuộc tấn công này nhằm để trả đũa các cuộc oanh kích của Saudi Arabia vào phi trường Sana do nhóm Houthi kiểm soát. Theo các nguồn tin từ phía Houthi, các cuộc oanh kích của Saudi xảy ra vào buổi sáng, đánh trúng khu phi đạo của Sana, khiến phi cơ Iran chở phái đoàn Houthi phải chuyển hướng đáp xuống Hodeidah. Phát ngôn viên quân sự Yahya Sari cảnh báo các hãng hàng không dân sự nên tránh không phận Saudi Arabia cho đến khi lệnh phong tỏa Sana được giải tỏa. Trong khi đó, chính phủ Yemen được quốc tế nhìn nhận cho biết các phi vụ oanh kích nhằm ngăn chặn một phi cơ Iran đáp xuống Sana ngoài khuôn khổ pháp lý của hãng hàng không dân sự. Bộ Quốc phòng Yemen cũng ra lệnh di tản khu vực phi trường, đồng thời tuyên bố đóng cửa toàn diện phi trường trong nước cho đến khi có thông báo mới. Về phía Saudi Arabia, tướng Tokio Manchi cho hay hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều hỏa tiễn đạn đạo được phóng lên tù từ khu vực miền Bắc Yemen, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trước nguy cơ tình hình leo thang, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, bày tỏ lo ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng. Ông kêu gọi các bên trở lại bàn thương thuyết để duy trì tình trạng yên tĩnh tương đối mà Yemen đã có trong những năm qua.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Thưa quý thính giả, đào tận gốc, cắt tận rễ, giai cấp địa chủ, một câu khẩu hiệu sắc máu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng trong cuộc cải cách ruộng đất. Số nạn nhân đã bị đảng cố tình bưng bít, nhưng nhiều sử gia ước tính lên đến hàng trăm ngàn. Tệ hơn nữa, nó đã phá hủy hoàn toàn nếp sống hiền hòa của người dân. Còn tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm nghi kỵ lẫn nhau. Nhiều người cho đó là một cuộc đấu tố long trời lở đất. Để tìm hiểu thêm về một tội ác tày trời này, Cộng sản Việt Nam, phóng viên Hồng Phúc có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhà văn Đỗ Văn Phúc là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Xin mời phóng viên Hồng Phúc.
5: Dạ thưa ông, trong cải cách ruộng đất đó, thì có tạo ra một cái loại tòa án gọi là tòa án nhân dân, không có luật sư biện hộ cho nghi can, nhưng lại là thi hành án ngay tại chỗ. Nghĩa là nếu nghi can bị kết án tử hình, nạn nhân có thể bị bắn ngay tại chỗ trước mặt phiên tòa. Dạ thưa ông, xin ông cho biết thêm về cái loại tòa án nhân dân này thưa ông.
6: Vâng thưa ông Hoàng Phúc, ông có nhớ rằng cho đến năm 1975, tức là họ đã cầm quyền ở miền Bắc 20 năm thực sự cầm quyền từ năm 54 đến năm 75, thì cả cái miền Bắc không hề có luật, không có đường luật, không có luật sư. Thì quý vị tưởng tượng tự ngược lại năm 1953-54 đó, thì cái tòa án nhân dân này là cái gì? Nó là một cái nhóm người mà từ tránh án cho đến công tố đều được chọn trong cái số bần nông thất học, những cái tên và gọi là ăn đi ở đời, những tên tân trông mà ra. Còn cái người mà điều khiển thực sự đó thưa quý vị là những cán bộ đội, họ đứng lẫn ở trong đám quần chúng để họ thúc đẩy quần chúng để mà hô khẩu hiệu hay là vận động quần chúng. Còn cái tòa án nên như tôi vừa nói là một cái nhóm người không có học hành gì cả. Và thưa quý vị, không có luật sư điện đầu người cái đó là những bệnh nhân tá điền, thậm chí người giúp việc, thậm chí còn họ hàng ở trong gia đình đã bị cái đội điên này đẩy ra để mà buộc tội nạn nhân. Tôi thấy, tôi đọc trong những cái sách mà họ buộc những cái tội mà không thể tưởng được là có xảy ra ở trong cái xã hội loài người. Nhưng mà họ đã phải làm như vậy bởi vì cái người mà đứng ra buộc tội họ cũng bị thúc đẩy và phải làm cái đó. Nếu không ấy, thì chính bản thân họ cũng bị như là khó khăn. Thành thử họ phải làm cái chuyện đó, không có sự lựa chọn nào hết. Đất thưa ông.
5: Dạ thưa ông, khi mà phát động chiến dịch cải cách ruộng đất đó, thì ông Hồ đã nói những cái lời nhân nghĩa như sau, tôi xin trích. Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lý, hợp tình. Chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phu nông và đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ. Dạ thưa ông, sau cải cách ruộng đất đã có bao nhiêu nhân dân được cấp một tấc đất nào mà được tịch thu của địa chủ hay không? Và ngược lại thì có bao nhiêu nhân mạng đã bị chết trong cái cuộc cải cách ruộng đất này thưa ông?
6: Thưa ông Hồng Phúc, thưa quý vị, các quý vị còn nhớ sau năm 1975, Cộng sản ở miền Nam đã thực hiện cái cải cách thương nghiệp. Nó cũng đã phân loại ra 5 loại, tức là từ tư bản mại, tư sản mại bản, tư sản bán nước, tư sản dân tộc, tư sản gì đó. Và cái tầng lớp cuối cùng là những người buôn bán lẻ. Thì nó cũng đã vuốt ve lừa bịp từng cái giai đoạn, nó lừa bịp những cái tầng phía dưới để mà đánh cái tầng phía trên. Sau khi đánh được cái tầng phía trên, hạ tầng phía trên, thì thu tài sản đẩy những người đó phải đi vào kinh tế mới, thì nó mới đánh cái tầng kế và đánh tiếp tục cho đến tầng cuối cùng là những người buôn gánh bắt bưng cùng nó cũng không ra. Thì điều đây chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cộng sản là vua, là chúa ở trong cái lừa gạt mà bao nhiêu năm rồi con người vẫn không ý thức được cái sự lừa gạt cộng sản và vẫn còn tiếp tục đi vào cái bẫy của nó. Thì thưa quý vị, sau khi kết thúc phiên tòa xong, như tôi vừa nói, nông dân sâu trái tài sản của địa chủ, rồi họ hâm hở mang cây đi chạy đất cấm cọc chủ quyền. Ai cũng giành được đất, ai cũng hớn hở là bây giờ ta là chủ đất, ta là có đất để cày rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có lâu thưa quý vị. Kết thúc năm 1956, thì qua năm 1958, khi mà Hồ Chí Minh về lại được Hà Nội, lập một chính phủ, thì năm 1958 tất cả đất đai, nông cụ, trâu bò đều bị tập trung vào trong cái hợp tác xã. Và người nông dân khi đó trở thành người đi làm công, đi làm theo cái tiến kẽn mỗi buổi sáng và trở về vào buổi chiều. Và mỗi một tháng là được lãnh lương phẩm theo cái tiêu chuẩn mà quý vị nhớ có một thời mà bảo là trong một năm mà một người phụ nữ chỉ lãnh được có một nửa cái vải để may nửa cái quần. Tức là phải hai người phụ nữ mới lại được một cái quần. Thì quý vị thấy đó là cái sự lừa bịp trắng trợn ở trong cải cách ruộng đất mà sau này nó lặp lại ở trong cải cách công thương nghiệp sau năm 1975. Thì ông có hỏi tôi về cái bao nhiêu dân mạng, được thưa quý vị, số người chết trong cải cách ruộng đất bây giờ đặt ở những nước cộng sản chưa có công bố chính thức nào hết. Cho nên chúng ta chỉ lấy những tài liệu của ngoại quốc thì có những con số khác biệt nhau. Có khi có nơi thì cho là vài ngàn, có nơi thì cho là nửa triệu. Ví dụ tại Phát Thanh Á Châu Tự Do, thì lấy theo cái tài liệu của Việt Cộng, tức là Viện Kinh tế Việt Nam đó, cho hay là trong 3.312 phiên tòa kangaroo ở địa phương, thì có hơn 4 triệu nạn nhân, và trong đó 172.008 bị quy là địa chủ, như tôi vừa nói ở đoạn trên, và 18.738 trung nông bị giảm cho lọt tội cường hào ác bá. Và đa số những nạn nhân đều bị bắn chết tại chỗ. Còn theo ông tí giả Gareth Hopper thì số nạn nhân bị giết là khoảng cho đến 2.500. Theo sử gia Edwin Boy thì từ 5.000 cho đến 15.000. Nhưng mà cái đáng tin cậy nhất là tài liệu của tí giả Bernard Ford. Ông cho rằng có đến 50.000 người bị hành quyết từ năm 1953 đến năm 1955. Một sử gia người Mông Cổ đã viết trong bản tham luận Political Economic Crisis in North Vietnam thì cho hay là có 23.748 người bị hành quyết. Và một cái tài liệu cũng trùng hợp với ông Bernard Ford, đó là giáo sư Colonel Robert trong cuốn Vietnamese Communism, Its Origin and Development có viết rằng theo nhiều nhân chứng ở miền Bắc Việt Nam thì trong 160 dân làng có là có một người bị hành quyết. Theo đó là tính cả nước có đến 100.000 nạn nhân vì chiến dịch này diễn ra chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng, nên các học giả có thể chấp nhận con số ước lượng là 50.000 người bị giết trong chiến dịch đó. Ngoài ra thì có tài liệu của ông Hoàng Văn Chí là một cựu cán bộ cộng sản cũng đã biết nói là con nửa điều, thì theo tôi nghĩ con số này cũng có lẽ là nó hơi cao. Thưa ông Hoàng Phúc.
5: Dạ thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để kết thúc cuộc trao đổi của anh em chúng ta ngày hôm nay. Dạ thưa ông, đối với Cộng sản Việt Nam, bốn kẻ thù chính chúng cần phải tiêu diệt, như khẩu hiệu của chúng đã từng nói ra, tôi xin trích: chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận ngọn. Dạ thưa ông, theo ông thì có còn cái con đường sống nào mà nhà nước dành cho quần chúng không thưa ông?
6: Xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã cho tôi một dịp để mà trả lời những câu hỏi này. Nhân dịp 70 năm sau khi kết thúc chiến dịch cải cách ruộng đất, tôi xin để cái câu hỏi, cái câu trả lời vào và đó, tôi nói như thế này. Ông Nguyễn Minh Khâm là một cựu đảng viên cao cấp, ông từng là phó thị trưởng của thành phố Hà Nội, đã nói với đài AFP như sau, nguyên rằng chiến cải cách ruộng đất là một cuộc thảm sát dân lạc có tội. Nói theo thuật ngữ thời đại thì quả thật đó là một vụ diệt chủng kích động bất tử phân biệt giai cấp. Thì tôi quyết nói cái mục đích là cải cách ruộng đất theo Cộng sản nói là để lấy đất của địa chủ chia lại cho nông dân. Nhưng mà tôi vừa nói là 2 năm sau thì đảng và nhà nước khởi động phong trào tập thể hóa nông nghiệp, công hương hóa công nghiệp. Hiến pháp Việt Nam Cộng sản năm 1959 đưa chính sách tuyệt bỏ quyền tư hữu làm thành luật, và thay đó bằng cái gọi là quyền làm chủ tập thể. Tất cả đất đai, ruộng viền, vườn từ nay là tài sản của nhà nước. Nông dân bị bắt buộc phải gia nhập vào các nông trường hoặc hợp tác xã. Và cuối cùng quý vị thấy trắng tay trở thành cái tài sản. Và nông dân chưa kịp vui vì quyền lập chủ trong 1-2 năm đó thì đã phải trả lại ruộng đất lân cù để đi vào hợp tác xã. Họ trở thành những người làm thuê. Lần này cái người chủ không phải là các ông địa chủ, các bà địa chủ, mà chính là ông nhà nước, với một cái lối sống là toàn ngũ hóa, nhất cử nhất động đều làm theo cái lệnh và tiếng kẽn hàng ngày. Thì thưa quý vị, bằng máu của hàng trăm ngàn nông dân vô tội, đảng Cộng sản đã thành công trong việc củng cố quyền lực, tấn áp mọi kẻ thù vừa về chính trị vừa về kinh tế. Thì cái điều mà ông có hỏi tôi thì tôi xin trả lời như thế này. Điều đáng nói, Cộng sản đã có thành tấm gốc, tấm rễ, cái nếp văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Những cái mối quan hệ trong làng của chúng ta ngày xưa là rất là nhân hậu, đùm bọc lẫn nhau, thì họ đã có tất cả hàng ngàn năm tâm hiến văn hóa đó để họ xây dựng một cái xã hội mới, gọi là xã hội chủ nghĩa. Và trong đó cái tương quan của người với người là mang cái tính đảng mà họ gọi là vô giai cấp, vô tổ quốc. Thưa quý vị, tôi gọi là vô tổ quốc bởi vì người Cộng sản chỉ biết có tổ quốc Cộng sản mà thôi. Họ chỉ phục vụ quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà lãnh đạo, lãnh đủ của đó nằm ở bên Moscow, lãnh đủ của đó nằm ở Tiananmen. Và vô gia đình là bởi vì không còn gia đình, không có mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái gì nữa, mà gia đình là một cái đoàn thể đảng, cha mẹ, anh chị em đều là đồng chí, là bình đẳng với nhau. Và vô tôn giáo bởi vì thưa quý vị, họ coi tôn giáo là quốc việt, và đối với họ chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mà thôi. Thì câu hỏi mà ông muốn hỏi tôi là đường sống nào như dân chúng thì tôi xin thưa nhất ra đây. Có một con đường, họ Cộng sản vẫn chưa cho dân chúng một con đường. Đó là con đường cúi đầu, sống trong tủi nhục, sống trong nô lệ mà phải chờ nhiều thế hệ sau mới hy vọng có cơ hội thoát ra. Như tại ra quý vị thấy là trong 73 năm, tức là từ năm 1917 cho đến mãi đến 1990 mới thoát ra được. Tại Đông Âu thì nhờ đề nghị thế chiến mà họ Cộng sản đã chiến năm 1945 thì cũng phải đến năm 1990 thì tất cả những nước Đông Âu đó mới thoát ra khỏi Cộng sản. Và ở Việt Nam hiện nay thì Cộng sản tại vì nó muốn sống còn trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn sau năm 1975 thì nó phải có cái sự thay đổi để mà sống còn. Cho nên nó giảm bớt căng thẳng về kinh tế và để mà giảm bớt căng thẳng và cái sự thất bại của dân chúng. Nhưng mà về chính trị, thưa quý vị, nó vẫn giữ nguyên cách cai trị đàn áp của Cộng sản. Đối với một nước có 100 triệu dân mà cái đảng viên Cộng sản có thể lên tới 10 triệu, đó tạo thành một cái giai cấp mới mà chúng ta gọi đó là bọn tư sản đó. Bọn này sống giàu tâm huyết biệt phủ quy ra, con cái chúng nó gửi qua các nước tư bản nhà vậy. Còn dân Việt Nam chỉ có một đường sống là chấp nhận làm ra tiền, ăn nhậu tha hồ. Nhưng mà chớ bao giờ nghĩ tới chuyện nhân quyền và dân quyền đó, thưa ông Hoàng Phúc.
5: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành thời giờ quý báu cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với ông trong nhiều đề tài khác nữa trong tương lai, thưa ông.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Phúc. Hôm nay tôi nói về cái bài này, tôi đã thở phào ra một cái, bởi vì tôi đã nói được cái điều tôi ấp ủ và tôi phải nói với đồng bào tôi về cái sự tàn bạo, cái sự lừa bịp của Đảng Cộng sản. Và đây là cái dịp mà tôi được nói ra với tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn ông Hoàng Phúc và đài đã cho tôi một cái dịp được nói.
5: Xin cảm ơn ông.
4: Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình Phát thanh Đáp lời Sông Núi do Lực lượng Cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua, cơ quan an ninh của Đài Loan vừa phanh phui một đường dây tiếp tay tình báo mạng của Trung Cộng, mạo danh phóng viên để dò xét học giả, viên chức nhà nước. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Thủ đoạn gián điệp mạng của Trung Cộng, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
7: Ngày 7 tháng 7 năm 2026, Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp Đài Loan loan báo đã truy tố hai giám đốc điều hành của một công ty tư nhân tại Đài Bắc. Hai người này bị cáo buộc tiếp tay cho mạng lưới gián điệp mạng của Trung Cộng, xâm nhập vào giới viên chức và học giả Đài Loan. Sau khi khám xét văn phòng công ty này, cơ quan điều tra ra lệnh hoãn truy tố hai nhân vật lãnh đạo vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhiều tội danh khác. Theo hồ sơ điều tra, hai người này đã đứng tên mua và cho thuê hàng loạt tài khoản ứng dụng nhắn tin LINE, mỗi tài khoản với giá khoảng 161 Mỹ Kim. Số tài khoản này được bán lại cho một công ty có trụ sở tại Hạ Môn, bị tình nghi liên hệ mật thiết với lực lượng chiến tranh mạng của Bắc Kinh. Nhờ đó, tin tặc của Trung Cộng hậu thuẫn đã thực hiện các chiến dịch kỹ nghệ xã hội, giả danh phóng viên để dò xét viên chức chính phủ, học giả, cùng nhân viên các tổ chức phi chính phủ. Cơ quan điều tra khẳng định, hai nghi can đã hành động theo chỉ đạo trực tiếp từ một đơn vị chiến tranh mạng thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ án này không phải là một sự kiện riêng rẽ, nó xác nhận và bổ túc trong một cuộc điều tra trước đó của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế, tên viết tắt ICIJ, phối hợp cùng các chuyên gia an ninh mạng của Phòng Thí nghiệm Công dân thuộc Đại học Toronto, Canada. Cuộc điều tra này đã phát giác nhiều điện thư đáng ngờ, trong đó thủ phạm giả danh phóng viên của ICIJ hoặc giả làm người tố giác nội bộ tại Trung Cộng, gửi đến các phóng viên thật của tổ chức này. Mục đích là đánh cắp thông tin riêng tư của những cá nhân, tổ chức mà Bắc Kinh xem là mối đe dọa. Nạn nhân gồm giới hoạt động người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Đài Loan, cộng đồng lưu vong Hồng Kông, cùng giới ký giả từng viết bài về các nhóm này. Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi ICIJ công bố loạt điều tra Trung Cộng nhắm mục tiêu hồi năm 2025, phơi bày thủ đoạn của Bắc Kinh để bịt miệng giới bất đồng chính kiến sống lưu vong. Giới chuyên gia còn phát giác nhiều sơ hở kỹ thuật trong các điện thư giả mạo, cho thấy thủ phạm có thể đã dùng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa việc chọn mục tiêu, quy mô lớn nhưng thiếu kiểm soát. Điều đáng chú ý không chỉ là kỹ thuật xâm nhập, mà là bản chất của mục tiêu bị nhắm tới. Trung Cộng cố tình danh nghĩa nhà báo, một nghề vốn cần sự tin cậy tuyệt đối để tồn tại. hòng đánh lừa nạn nhân buông lỏng cảnh giác. Khi thân phận nhà báo bị biến thành vũ khí tình báo, tới truyền thông độc lập trở thành nạn nhân gián tiếp bởi lòng tin công chúng dành cho nghề báo bị xói mòn từng ngày. Đây là một phần trong điều dân biết gọi là chiến tranh chính trị của Trung Cộng, kết tuyên truyền và đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng tiếng nói phơi bày sự thật về độc tài một đảng. Phản ứng của Đài Loan đã được ghi nhận như một tấm gương, một nền dân chủ pháp trị đã không né tránh mà công khai điều tra, truy tố và phổ biến kết quả cho công chúng, dùng chính sự minh bạch làm vũ khí đối kháng. Ngược lại, Bắc Kinh chưa từng nhận trách nhiệm về bất kỳ chiến dịch từng bị phanh phui. Bằng chứng đã được nhiều cơ quan điều tra độc lập từ Đài Loan đến Hoa Kỳ và Gia Ná Đài liên tục xác nhận trong nhiều năm qua. Nhìn về Việt Nam, bức tranh này gợi lên nhiều điều đáng suy ngẫm. Cộng sản Việt Nam từ lâu đã xây dựng một bộ máy an ninh mạng đồ sộ với lực lượng tác chiến không gian mạng chuyên theo dõi, sách nhiễu giới bất đồng chính kiến cả trong lẫn ngoài nước. Nhiều nhà hoạt lập và người Việt hải ngoại từng là nạn nhân của tài khoản giả mạo, đăng tin nhái danh cơ quan truyền thông uy tín hoặc điện thư lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Hà Nội và Bắc Kinh trong lĩnh vực an ninh mạng khiến dư luận có cơ sở lo ngại. Cộng sản Việt Nam không chỉ học hỏi mà còn có thể trực tiếp tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật từ chính những mạng lưới gián điệp như đường dây vừa bị Đài Loan phanh phui. Một chế độ đặt sự tồn vong của đảng lên trên quyền lợi quốc gia, luôn xem việc triệt tiêu tiếng nói phản biện là ưu tiên sống còn, bất kể vay mượn thủ đoạn từ đâu. Sự kiện tại Đài Loan vì vậy không chỉ là câu chuyện riêng của hòn đảo này, đó là lời cảnh báo chung cho mọi cộng đồng đang đấu tranh cho tự do và sự thật. Độc tài toàn trị ngày nay vươn tay qua không gian mạng để tiếp tục đàn áp từ xa. Nhưng vụ án cũng mang đến một tia hy vọng thiết thực. Khi các nền dân chủ biết hợp tác, minh bạch hóa thông tin và cương quyết truy cứu trách nhiệm, những âm mưu thâm độc nhất của độc tài vẫn có thể bị phanh phui và ngăn chặn. Đó là bài học mà cộng đồng người Việt tự do khắp nơi cần khắc ghi và noi theo, để một ngày không xa, ánh sáng sự thật sẽ soi rọi đến tận những góc khuất nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Võ Ngọc Cư, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

quân cầu. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng tôi xin nói đến đại dịch cá sấu đang hoành hành nước Mỹ. Vâng, có thể nói là một đại dịch ở một số tiểu bang khi cá sấu nhởn nhơ đi lại hoặc thậm chí tấn công con người.
2: Một con cá sấu đã dừng cả chiếc máy bay trên đường băng khi nó bò nhẫn nhơ tại sân bay Orlando. Phi công trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines bay từ Baltimore đến sân bay quốc tế Orlando sáng sớm hôm thứ Hai đã thông báo với hành khách chỉ vài phút sau khi hạ cánh rằng có một sự chậm trễ trong việc đáp. Phi công nói, tin hay không, chúng ta phải chờ đợi một con cá sấu đang đi ở giữa đường băng. Anthony Velotti, một trong những hành khách trên máy bay, đã lấy điện thoại cầm tay của mình và ghi lại cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Nhân viên sân bay đã dùng một chiếc xe tải cố gắng lùa con cá sấu về một cái hồ ở gần đó. Năm ngoái, một phi công cũng đã đâm phải một con cá sấu lúc hạ cánh tại sân bay Orlando Executive.
1: Vào tuần trước, một người phụ nữ đã chết sau khi bị một con cá sấu tấn công khi bà đang dắt chó đi dạo gần một cái ao ở Davie, thành phố ngay bên ngoài Fort Lauderdale. Cơ thể của Shizuka Matsuki, 47 tuổi, đã được tìm thấy do các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn sau khi bắt được con cá sấu sát nhân này. Một cuộc xét nghiệm tử thi được thực hiện và các nhà khoa học tìm thấy một cánh tay người trong dạ dày của con cá sấu, theo tờ Sun Sentinel đưa tin. Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm trong hồ và phát giác thi thể còn lại của Matsuki.
2: Tháng 5, tháng 6 là mùa giao phối của cá sấu. Đó là lý do vì sao mà chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Các chuyên gia động vật đã nhận về hàng trăm cuộc gọi trên khắp đất nước vì cá sấu. Ở Mỹ, cá sấu chủ yếu tập trung ở phía đông nam và dọc theo bờ vịnh. Những con cá sấu được khổng lồ nhẫn nhơ khắp nơi tìm bạn tình cho mùa giao phối. Sau vụ tấn công con người, nhà chức trách đã thông báo để cho người dân cảnh báo tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

0: Và bây giờ nói đến loài cá heo thưa quý vị. Sóng siêu âm ma thuật của cá heo có thể cải thiện kỹ thuật y học hiện đại. Mới đây các nhà nghiên cứu đã phát hiện một điều vô cùng ngạc nhiên và lý thú. Đó là cá heo phát ra tới 2 chùm siêu âm chứ không phải một như trước nay chúng ta vẫn tưởng.
1: Ngay từ những năm 1960, các nghiên cứu khoa học đã cho chúng ta thấy rằng các loài động vật hữu nhũ ở biển như cá heo chẳng hạn giao tiếp với nhau bằng sóng âm là một phần trong phổ siêu âm theo nguyên tắc sonar. Sonar, Sound Navigation and Ranging, tức là phương pháp định vị bằng âm thanh. Có hai loại sonar, loại chủ động thì tự phát xung sóng và ghi nhận tiếng vọng lại, còn loại bị động thì chỉ ghi nhận âm thanh từ tàu bè hay là các nguồn khác phát ra ở trong nước. Tần số âm thanh sử dụng trong sonar rất rộng, từ hạ âm, tức là infrasonic, đến âm thanh bình thường, tức là sonic, và siêu âm, ultrasonic. Sóng âm do cá heo phát ra thuộc loại siêu âm chủ động.
0: Thế nhưng mới đây, giáo sư Josephine Stachammer, nhà nghiên cứu về âm học biển tại Đại học Lund của Thụy Điển, cùng hai cộng sự đã phát hiện một điều vô cùng đáng ngạc nhiên và lý thú. Đó là cá heo phát ra tới 2 chùm siêu âm, chứ không phải một như trước nay người ta vẫn tưởng. 2 chùm siêu âm này được phát đi theo nhiều hướng khác nhau, và chùm tia sau hơi lệch thời gian một chút so với chùm tia trước. Ngoài ra, phần đầu của mỗi chùm tia đều có tần số hơi cao hơn so với phần còn lại, do đó tạo ra một trường âm thanh cao hơn. Và đây chính là điều bí mật mới được giải mã. Đó là trường âm thanh cao có khả năng đi xa hơn và giúp triệt tiêu các tiếng động khác gây nhiễu cho tín hiệu. Còn trường âm thanh thấp tiếp theo giúp cá heo ghi nhận được hình dáng của đối tượng một cách chính xác.
1: Để có được sự hiểu biết thấu đáo này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng đoạn cuối của chùm tia và tái tạo được toàn bộ cả hai chùm âm thanh gốc. Hai chùm tia này được phát đi rất chính xác và hoàn toàn bổ sung cho nhau. Đây là điều mà các phương pháp siêu âm của chúng ta hiện nay không làm được. Bất ngờ trước phát hiện này, giáo sư Josephine Stachammer đã gọi đây là một thuật toán hoạt động giống như một công thức ma thuật và dự định sẽ áp dụng cho việc cải thiện kỹ thuật siêu âm hiện tại trong y học nhằm xây dựng các kỹ thuật hình ảnh sinh học mới.
0: Bằng việc sử dụng cùng lúc nhiều chùm tia theo kiểu cá heo nhưng là theo phương ngang, chúng ta sẽ có thể có được hình ảnh 3 chiều, tức là 3D, đo được độ dày của các cơ quan nằm sâu trong cơ thể con người. Điều mà không phải lúc nào cũng nhận được với siêu âm ngày nay. Chưa hết, kỹ thuật này còn có thể áp dụng trong địa chất để kiểm tra các lớp đất đá sâu bên dưới mặt đường mà không cần phải đào lấy mẫu. Tuy nhiên, cũng theo giáo sư Josephine Stachammer, trước mắt, nhờ sự hiểu biết về sự phát tia siêu âm để giao tiếp và định vị đối tượng của cá heo, chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho loài vật thông minh này khỏi bị các hoạt động của con người gây xáo trộn ảnh hưởng đến âm thanh này.

0: À, thưa quý vị, một nghiên cứu cho biết trẻ em bị dị ứng thức ăn có thể bị bệnh tự kỷ cao gấp 2 lần. Một nghiên cứu lớn dựa trên dân số phát hiện ra mối liên hệ giữa các bệnh dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn và rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Nhưng một đứa trẻ bị dị ứng không có nghĩa là nó sẽ mắc bệnh tự kỷ.
1: Theo một nghiên cứu của Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia, trẻ em Mỹ bị dị ứng thức ăn có khả năng mắc rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2 lần những đứa trẻ không bị dị ứng thức ăn. Phát hiện dựa trên dân số bổ sung bằng chứng thực nghiệm rằng có thể có một mối liên hệ giữa bước hụt hoặc là phản ứng mạnh do hệ miễn dịch và rối loạn phát triển thần kinh. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm mối liên hệ giữa dị ứng và rối loạn phổ tự kỷ, gọi tắt là ASD, trong tổng số 199.520 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 được khảo sát từ năm 1997 cho đến năm 2016, như là một phần của khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này không được tạo ra nhằm mục đích phát hiện đằng sau mối liên hệ này có thể là điều gì.
0: Đội nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 1.868 trẻ em mắc bệnh tự kỷ, có 216 trẻ em bị dị ứng thức ăn, tương đương với khoảng 11%. Theo báo cáo online của các nhà nghiên cứu trên Tremor Network Open ngày 8 tháng 6, theo so sánh, chỉ khoảng 4% trẻ em không mắc bệnh tự kỷ bị dị ứng thức ăn. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ cũng có khả năng bị dị ứng hô hấp hoặc dị ứng da như eczema cao hơn trẻ không mắc tự kỷ. Số trẻ em mắc bệnh tự kỷ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, tương đương cứ 1.000 trẻ em thì có 16.8 đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, số trẻ em bị dị ứng thức ăn tăng từ 3.4% trong năm 1997 cho đến năm 1999, lên 5.1% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011.
1: Theo đồng tác giả nghiên cứu và nhà dịch tễ học Weibao, đến từ Trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Iowa ở thành phố Iowa, vẫn chưa rõ liệu việc dị ứng thức ăn có góp phần làm mắc bệnh tự kỷ hay không, hay là ngược lại, hoặc liệu có thứ gì khác gây ra cả hai việc này hay không. Và các tác giả đã nói rằng nguyên nhân của ASD vẫn chưa rõ ràng. Các nghiên cứu trước đây trên chuột và người đã chỉ ra một mối liên hệ khả dĩ giữa các rối loạn hệ miễn dịch khác nhau với tự kỷ. Trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 1, hoặc là họ hàng bên mẹ mắc viêm khớp dạng thấp, hoặc là bệnh celiac, tức là không dung nạp gluten, sẽ có khả năng bị tự kỷ cao hơn. Theo một nghiên cứu vào năm 2014 đăng trên Behavioral Brain Research, những con chuột bị dị ứng thức ăn có những hành vi đặc trưng của bệnh tự kỷ, ví như các hành vi lặp lại hoặc là ít giao tiếp xã hội hơn thông thường.
0: Giám đốc Trung tâm Tự kỷ Lurie thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người đã viết một lời bình luận đi kèm theo nghiên cứu, cho biết phát hiện mới ủng hộ cho ý kiến là những biểu hiện khác nhau của sự bất thường về miễn dịch xảy ra ở những người mắc bệnh ASD. ASD là viết tắt của Autism Spectrum Disorder. Dị ứng thức ăn, dị ứng hô hấp và da thông thường ở phần lớn dân số, nhưng mắc các loại dị ứng này không có nghĩa là con của bạn sẽ bị hội chứng ASD.

0: và thưa quý vị, liên quan đến những câu chuyện thời sự gần đây, tại sao nhiều người nổi tiếng lại tìm đến cái chết? Một chuyên gia nhận định rằng, đúng là họ được ngưỡng mộ, được yêu thương và họ quá giỏi giang, nhưng họ lại rất khắt khe với chính mình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do tự tử. Đặc biệt, hành vi này lại thường thấy trong giới ngôi sao, nghệ sĩ, tài năng, giàu có và có cuộc sống mà không phải ai mơ cũng được. Ví dụ gần đây nhất là đầu bếp và là một cây bút về ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain và nhà thiết kế thời trang Kate Spade.
1: Trao đổi với CNN, bác sĩ tâm thần Charles Grayson tại Los Angeles của Hoa Kỳ cho rằng tự tử là một lời kêu cứu, là một cách trừng phạt những người gây đau khổ và phương thức kiểm soát tình hình. Theo ông, con người chủ yếu tự tử bởi 3 lý do chính: tuyệt vọng về tương lai phía trước, điều này hay thấy ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối; bệnh tâm thần đưa đến suy nghĩ là phải chết như tâm thần phân liệt, và đặc biệt là trầm cảm,
0: được coi như nỗi đau khủng khiếp nhất mà nhân loại phải chịu đựng. Trầm cảm đi kèm với cảm giác bất lực, tin rằng bản thân mình không thể thoát ra khỏi nỗi đau khổ vô tận, bị dày vò bởi ý nghĩ là thế giới sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Cuộc sống của bệnh nhân trầm cảm trở nên không thể chịu đựng nổi. Họ tìm đến cái chết để tự giải phóng mình và âm thầm lên kế hoạch mà không ai hay biết.
1: Nhà tâm lý học Hoang Sang Min tại Đại học Yonsei của Nam Hàn nhận định những cá nhân thành công có nguy cơ cao bị trầm cảm hoặc là các vấn đề về tâm thần. Họ thường đeo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, không ngừng cố gắng đạt đến những tiêu chuẩn mới, cho nên tự đặt áp lực cho mình. Bên cạnh đó, giới ngôi sao nghệ sĩ khát khao tình yêu từ cộng đồng và sống phụ thuộc vào danh tiếng. Bởi vậy, nếu xảy ra sự việc nào đó gây ác cảm, họ sẽ lập tức suy sụp bởi những lời lẽ cay nghiệt.
0: Nguy hiểm hơn nữa, người nổi tiếng hiếm khi nhận được sự trợ giúp cần thiết. Một số bác sĩ không chịu chăm sóc tận tình các bệnh nhân ăn mặc đẹp và có vẻ nhiều tiền, theo lời của ông Powell giải thích. Ngoài ra, đối với một số khu vực như Á Châu, tìm gặp chuyên gia tư vấn vẫn bị xem như một điều cấm kỵ, cho nên những người nổi tiếng phải tự chống chọi với vấn đề của mình.
1: Bắt chước cũng dẫn đến nhiều ca tự tử trong giới nghệ sĩ. Tờ Chosun chỉ ra tỷ lệ người thuộc showbiz của Nam Hàn từ kết thúc cuộc đời gia tăng rõ rệt sau cái chết của nữ diễn viên Lee Yeon-joo vào năm 2005. Vài lý do phổ biến khác là phụ thuộc chất kích thích, bị lạm dụng, trải qua sự kiện gây sốc.
0: Dù sao đi nữa thì cái chết do tự tử của các ngôi sao chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng chưa chắc bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc. Đó là hậu quả đến từ sự cô đơn tột cùng mà tài năng thường đi đôi với sự cô độc. Đôi khi, lựa chọn chấm dứt cuộc đời không phải vì buông thả, vì thiếu trách nhiệm, vì hèn nhát, mà là hành động tuyệt vọng của một nhân cách hiểu rõ mình không thể giành chiến thắng

0: Và thưa quý vị, công nghệ in 3 chiều xây cụm nhà ở đầu tiên trên thế giới. Sống trong một cộng đồng với những ngôi nhà được xây bằng kỹ thuật in 3 chiều sẽ sớm thành sự thật ở thành phố Eindhoven của Hà Lan.
1: Ngôi nhà trệt 3 phòng ngủ cứng cáp là ngôi nhà đầu tiên trong cụm 5 nhà ở xây bằng kỹ thuật in 3 chiều bê tông đầu tiên trên thế giới và sẽ được hoàn thành vào năm 2019 trong khu rừng ở quận Meerhoven. Hơn 20 người đã ghi danh quan tâm sau khi công ty xây dựng Van Wittnen của Hà Lan thông báo về dự án này.
0: Ông Rudy Van Goop, quản lý tại công ty Van Wittnen, trả lời với đài CNN rằng chúng ta cần một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng để thích ứng với tình trạng thiếu thợ xây ở Hà Lan và trên thế giới. Kỹ thuật in 3 chiều in ra mọi thứ nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn và tốt cho môi trường hơn vì sử dụng ít nguyên liệu hơn. Nó thúc đẩy sự sáng tạo và tự do trong thiết kế.
1: Phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Eindhoven, công ty đang in nhiều kiểu tường bê tông khác nhau cho phần bên ngoài và bên trong của ngôi nhà bằng cách in từng lớp một. Do bê tông chỉ xuất hiện ở những nơi cần thiết, lượng xi măng sử dụng vì thế được giảm đáng kể, nhờ đó làm giảm giá thành và phát thải CO2 có hại cho môi trường. Công ty Van Goop cho biết, bức tường 3 chiều của ngôi nhà này dày chỉ khoảng 5 cm, trong khi các vách tường bình thường thì dày từ 10 đến 15 cm.
0: Các lớp khác nhau không chỉ làm tăng sức chống chịu của các vách tường, cách âm và cách nhiệt, mà còn cho phép các cảm biến không dây được kết hợp ở đúng vị trí trong quá trình xây dựng. Những yếu tố của căn nhà thông minh như hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, đèn và an ninh từ điện thoại thông minh sẽ làm cho ngôi nhà thật sự đáng sống.
1: Ngôi nhà đầu tiên đã được in bằng máy in bê tông trong khuôn viên của Đại học Công nghệ Eindhoven. 4 ngôi nhà khác ở trong khuôn khổ dự án cũng sẽ được in sớm. Theo thông cáo báo chí của Van Goop, những ngôi nhà sẽ trông giống như là những khối gạch lạ thường giữa một không gian xanh. Thiết kế khác thường của nó là nhờ một trong những tính năng chính của in 3 chiều là khả năng in được hầu hết mọi hình dạng. Tại thời điểm này, chi phí nghiên cứu và các quy định có liên quan khiến cho giá thành của ngôi nhà quá đắt so với lợi ích của nó. Nhưng Van Goop hy vọng việc sản xuất hàng loạt trong một vài năm tới sẽ khiến cho giá cả cạnh tranh hơn.
0: Một trong những điểm hấp dẫn của việc xây nhà bằng kỹ thuật in 3 chiều là khả năng cho phép chủ nhà hoặc người thuê nhà tự điều chỉnh mặt tiền hoặc thiết kế theo ý mình, mở ra một tương lai mà mọi người có thể tự thiết kế nhà ở cho mình và in chúng ra. Các ngôi nhà 3D trong dự án sẽ không được bán mà để cho thuê bởi công ty địa ốc Vesteda sau khi bảo đảm các giấy tờ cần thiết.

0: Và bây giờ liên quan đến thực phẩm thưa quý vị, tại sao cùng là lòng đỏ trứng gà mà có quả trứng lòng đỏ màu cam, có quả thì màu vàng nhạt?
1: Có một quan niệm sai lầm rất phổ biến, đó là sắc độ của lòng đỏ trứng được quyết định bởi giống gà. Tuy nhiên, sự thật là yếu tố này chỉ gây ra sự khác nhau ở phần màu của vỏ trứng mà thôi. Màu sắc của lòng đỏ trứng được xác định hoàn toàn bởi chế độ ăn của gà mái. Cụ thể là những con gà ăn được thực phẩm có nhiều sắc tố vàng cam thì trứng của chúng sẽ có màu đậm hơn. Có một thủ thuật được nhiều người nông dân áp dụng để thu hoạch được những quả trứng có lòng đỏ ngon mắt hơn, đó là trộn lẫn những cánh hoa cúc vàng thọ vào thức ăn cho gà. Việc này sẽ khiến cho trứng có màu cam, đậm, đẹp mắt và nhìn có vẻ ngon. Còn nếu muốn có nhiều sắc tố đỏ hơn thì chỉ việc trộn một ít ớt chuông vào khẩu phần ăn là được.
0: Thế màu của lòng đỏ trứng có quyết định đến giá trị dinh dưỡng hay không? Một số người cho rằng lòng đỏ trứng càng sẫm thì có nghĩa là trứng càng có nhiều dưỡng chất hơn. Tuy nhiên sự thật không hẳn là như vậy. Lòng đỏ trứng màu vàng nhạt và màu cam đậm đều có cùng một lượng protein và chất béo. Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy lòng đỏ đậm có thể có nhiều vitamin và ít cholesterol hơn một chút. Dù vậy, nhiều người đánh giá rằng lòng đỏ trứng sẫm màu đem lại hương vị ngon hơn cho món ăn hàng ngày. Điều này có thể là do tác động từ màu sắc khiến cảm nhận về hương vị đổi khác, nhưng dường như không đáng kể. Tóm lại, dù trứng có màu đậm hay nhạt thì lượng dinh dưỡng vẫn như vậy mà thôi. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục này và theo dõi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ thì Vũ thấy không cần phải giấu giếm Hiền nữa, phải nói hết cho nàng nghe thì mới đỡ khó chịu. Chàng mới từ từ kể lại tình bạn giữa ông Thiện với cha của mình và sự giúp đỡ của ông trong chuyện học hành của chàng, rồi chuyện chàng gặp Mộng Ngọc ở Pháp, hai người làm lễ cưới với nhau. Hiền nhận thấy một điều là Vũ hình như không nghĩ đến nàng trong những tháng ngày xa cách. Thế là đúng với sự suy đoán của cậu giáo Hoài. Vũ nhìn vẻ mặt của Hiền thì đoán được phần nào những suy nghĩ trong đầu của nàng. Chàng lên tiếng nói tiếp. Cái lúc mà ở Pháp thì anh cũng đâu có biết là em vẫn chờ anh. Anh có lỗi với em nhiều. Lúc đó anh còn tưởng là em đã lập gia đình khác rồi. Hiền nhìn Vũ với đôi mắt trách móc như ngầm bảo là tại sao chàng lại có thể suy nghĩ như vậy được. Khi gặp lại em, anh biết là mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà không biết phải chuộc lại bằng cách nào. Mà anh cũng không dám nói sự thật với em nữa. Cho đến bây giờ thì...
1: Bây giờ phải làm sao hả anh?
0: Phải chi mà anh nói ra được đó, thì em đâu có phải lâm vô trong cái cảnh giống như hồi sáng này. Người ta khinh miệt anh thậm tệ như vậy. Hiền nhớ lại câu chuyện trong phòng mạch lúc buổi sáng, thái độ của ông Thiện không khác gì cha nàng khi biết được chuyện nàng và Vũ lén lút gặp nhau. Ở trên đời không riêng gì ông Thiện, mà tất cả những ai làm cha mẹ cũng muốn bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Ông Thiện tưởng lầm là sau khi cưới con ông, Vũ mới gặp nàng, chứ đâu có biết là nàng đã yêu Vũ trước khi gặp Mộng Ngọc. Tuy nhiên Ngọc hơn nàng ở cái chỗ chính thức là vợ của Vũ. Hiền thở dài lên tiếng nói.
1: Ông Thiện không khác gì cha của em.
0: Em nói sao anh không hiểu?
1: Hồi đó khi biết em và anh yêu nhau, cha em cũng tức giận như vậy và mạt sát anh nhiều lời thậm tệ.
0: Em so sánh hai chuyện này thì nó cũng không có đúng lắm.
1: Đúng lắm chứ? Bây giờ thì em càng thấy rõ hơn. Sở dĩ cha em làm như vậy là vì tương lai của em. Cũng như giờ đây, ông Thiện sợ Mộng Ngọc mất hạnh phúc.
0: Vũ im lặng nhìn Hiền. Lần đầu tiên từ khi biết nhau đến giờ, chàng mới thấy Hiền suy luận một việc khá sâu sắc. Có lẽ nhờ đúng với hoàn cảnh của nàng, như vậy đủ chứng tỏ Hiền rất thông minh, nhưng bởi vì ít học, không ai hướng dẫn, nàng thường nói nhiều câu rất ngây ngô. Hai người im lặng rất lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hiền nghĩ đến câu dặn dò của cậu giáo Hoài.
2: Nếu thấy lòng người thay đổi đó, thì cháu quay trở về quê ngay nha, đừng có ở Sài Gòn lâu.
0: Nhưng mà Vũ đối với nàng không hẳn là đã thay đổi hết. Chàng vẫn thương yêu đùm bọc lo lắng cho mẹ con nàng. Tuy nhiên chàng còn có bổn phận với người đàn bà khác. Phải chi Vũ hất hủi nàng thì Hiền sẽ dễ dàng đem con về quê ngay. Trong lúc đó Vũ lại nghĩ đến lời Hiền nói về ông Thiện. Kể ra thì cũng có phần đúng. Chỉ vì hạnh phúc của Ngọc mà ông có thái độ quá đáng với chàng. Bình thường thì ông vẫn tỏ ra thương yêu trìu mến Vũ nhiều. Chàng nghĩ đến Ngọc và bé Dung. Giờ này chắc hai mẹ con đã ăn cơm xong và không biết đang làm cái gì. Bé Dung nó có biết là cha nó đã bỏ nhà ra đi mãi mãi hay không? Chắc ông Thiện và Ngọc đã nói hết cho nó biết rồi. Tội nghiệp con Dung còn nhỏ dại đã hiểu gì đâu. Nó đâu có quan niệm một cách rõ ràng về sự ra đi của cha của nó. Vũ thấy bức rứt không yên. Chàng quay lại nhìn Hiền để quên đi những hình ảnh thân yêu khác đang đè nặng trái tim của chàng. Bé Lệ thì vẫn thiêm thiếp trong lòng của Hiền. Chàng nắm lấy tay con, thấy nó đã bớt nóng hơn lúc sáng. Hiền ôm con đã lâu cho nên không còn phân biệt được nhiệt độ trong người của nó nữa. Nàng lên tiếng hỏi Vũ.
1: Sao con nó không bớt vậy? Chẳng hiểu sao nữa.
0: Không có đâu, bớt rồi em. Anh... để đo nhiệt độ của nó thử coi. Hiền chỉ cái chỗ để ống thủy mà

0: đưa cho nàng hôm trước. Vũ vừa trở lại chỗ con nằm vừa lên tiếng hỏi. Hồi sáng Thủy coi nhiệt độ là 39 độ 8 phải không em?
1: Dạ phải.
0: Vũ đặt Thủy cho con rồi nhìn Hiền, trong lòng cảm thấy hòa dịu trở lại. Một lúc sau chàng lấy ống Thủy ra, lúc này thì bé Lệ chỉ còn 38 độ. Cả hai hết sức vui mừng, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Không chừng chàng còn thấy thảnh thơi hơn cái cảnh sống trước đây, sống với Ngọc mà lúc nào cũng thấy bứt rứt trước những lời nói xa nói gần về cái chuyện thật lọc chi thê. Nhiều khi thiên hạ nói người khác mà chàng cũng cảm thấy khó chịu. Buổi chiều thì bệnh của bé Lệ giảm hẳn, nó đã biết đói và đòi uống sữa. Vũ và Hiền mừng lắm, chàng mới lên tiếng nói: em đi pha sữa cho con đi, để anh coi chừng nó cho. Hiền đi ngay, Vũ lên giường nằm bên con. Bé Lệ nhìn chàng với đôi mắt trìu mến, trên gương mặt của nó đã lộ vẻ sung sướng rõ rệt. Vũ lên tiếng hỏi con: nè, con muốn nghe chuyện đời xưa không? Ba kể cho con nghe nha.
1: Ba kể đi ba. Hồi đó con nghe ông giáo kể cho cậu Lịch nghe nhiều lắm. Chuyện Thạch Sanh nè. À, chuyện ông cọp với con thỏ. Con thỏ nó té xuống hầm rồi gạt ông cọp, nói là trời sập đó ba. Rồi cái ông cọp sợ chết cho nên nhảy xuống hầm để bị bắt luôn.
0: Con giỏi quá. Con kể cho ba nghe nữa đi.
1: Con đâu có biết hết chuyện đâu. Cậu Lịch đó hả, cậu hay đuổi con đi chỗ khác. Cậu nói mày đi kiếm ba mày kể cho mày nghe đi. Ba đứa nào đứa nấy kể.
0: Vũ ôm chầm lấy con, trong lòng rào rạt thương cảm. Bao nhiêu đó cũng đủ cho chàng thông cảm được nỗi đau khổ của mẹ con Hiền trong những năm chàng xa vắng. Ông giáo cũng để cho cậu Lịch ăn hiếp con vậy hả?
1: Đâu có ba. Ông giáo rầy cậu Lịch chứ, rồi nói với con là ba giỏi lắm. Ông nói ba còn biết nhiều chuyện đời xưa hơn ổng nữa, phải không ba?
0: Vũ lẳng lặng gật đầu nhưng mà cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Chàng đã thiếu bổn phận làm cha đối với con của mình. Bao năm qua chàng sống vất vưởng khác nào một đứa con quan. Chàng hôn lên má của bé Lệ và lên tiếng nói: kể từ ngày hôm nay con sẽ không có khổ nữa. Lúc nào ba cũng sẽ ở bên cạnh con. Thôi bây giờ để ba kể chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ cho con nghe nha. Bé Lệ nó gật đầu mở mắt chờ đợi. Cử chỉ của nó khiến Vũ đến nghĩ đến hình ảnh của bé Dung. Cũng vẫn câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà mỗi lần chàng kể lại, bé Dung nó say sưa nghe như nghe một câu chuyện mới. Vẻ mặt của nó cũng thay đổi từng lúc theo những đoạn vui buồn hay hoảng sợ của câu chuyện. Bé Lệ từ nãy giờ vẫn chờ nghe chuyện đời xưa của cha. Thấy Vũ có vẻ lơ đãng thì nó lên tiếng nhắc nhở:
1: ba, ba kể đi ba.
0: Để ba nhớ lại cái ngày xưa. Xưa lắm, có một em bé hay bếp xếp, đi đâu nó cũng thích đi lân la trò chuyện khắp nơi. Một hôm mẹ nó kêu đem bánh sữa cho bà ngoại ở bên kia khu rừng, rồi dặn đó là phải đi thẳng một hơi tới nơi, đừng có lân la chỗ nào hết. Mẹ còn dặn là coi chừng con chó sói ở trong rừng. Nhưng mà con bé không nghe lời, nó cứ lân la bắt bướm rồi hái hoa, rồi cuối cùng nó gặp con chó sói. Vũ ngừng lại nhìn bé Lệ, chàng thấy nó và Dung có nhiều nét giống nhau. Chàng kể tiếp mưu mô của con chó sói, hỏi dò nhà của bà ngoại đứa bé, rồi nó bép xép chỉ chỗ bà nó ở. Con chó nó liền giả dạng gõ cửa và gọi bà ngoại. Sau khi ăn thịt bà, nó lại dùng mưu gạt để ăn thịt con bé. Vũ kể dứt câu chuyện, thấy con lộ vẻ buồn cho nên lên tiếng hỏi: bộ không hay hả con?
1: Dạ hay mà buồn quá ba à. Phải chi
0: làm sao? Con muốn nói sao?
1: Con nói phải chi mà nó đừng có bếp xếp, thì ngoại nó và nó đâu có chết. Nếu ba má nó đi theo á, thì có sao đâu hả ba? Tại vì chỉ có mình nó đó.
0: Vũ ôm chặt con vào lòng. Chàng có cảm tưởng bé Lệ nghĩ đến chuyện của mình, đến hoàn cảnh của nó trước đây. Đáng lý ra chàng phải lựa một chuyện vui hơn để kể cho nó nghe. Vũ lên tiếng nói, thôi bây giờ để ba kể một chuyện khác nha. Chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng nha.
1: Thôi ba, lúc nào rảnh á ba kể lại chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ cho con nghe nữa nha. Ba kể nhiều lần con mới nhớ.
0: Ủa, chi vậy con?
1: Để chừng về dưới mình á, con kể lại cho cậu Lịch nghe. Con cũng muốn cho cậu ấy biết á, là ba giỏi lắm. Ba biết nhiều chuyện á, còn hơn ông giáo nữa.
0: Bộ con ghét cậu Lịch lắm sao?
1: Không có đâu ba. Tại cậu ấy ưa nói.
0: Nói gì?
1: Cậu nói con là đồ hỏng cha.
0: Vậy hả? Chàng nghĩ chắc là ai dạy con của giáo hoài như vậy, chứ làm sao một đứa nhỏ mà lại biết nói câu như vậy. Chàng lên tiếng nói, cậu Lịch nếu mà là người không tốt thì con đừng có chơi nữa, đừng chơi với cậu nữa.
1: Cậu Lịch đó hả? Cậu bắt chước bà giáo đó ba.
0: Bà giáo nào?
1: Dạ, bà giáo á hả? Bà giáo ghét má lắm. Bà nói má với con á là đồ ăn hại.
0: Vũ nhìn con, không ngờ mới bay lớn mà nó biết nhiều chuyện như vậy. Nó hiểu nhiều chuyện mà đáng lý ra tụi nó không nên biết. Nhưng cũng nhờ sự hay nói đó mà chàng hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền hơn. Chàng nói với con, rồi má con có nói gì không?
1: Bà nói lén, chứ đâu có nói trước mặt má đâu. Con nghe được cái hả nên con về con nói với má.
0: Ồ vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi má con có...
1: Má không có nói gì bà giáo, mà má lại rầy con, rồi má đòi đánh con nữa.
0: Vũ mỉm cười, chàng thấy Hiền cư xử như vậy cũng đúng. Bé Lệ thấy chàng cười liền lên tiếng hỏi,
1: tại sao ba cười?
0: Má rầy con vậy là đúng rồi. Nếu mà có ba hả, ba còn đánh tiếp nữa đó. Bé Lệ nó đang ôm cánh tay của chàng liền buông ra. Vũ lên tiếng nói, nè ba dặn con, trẻ con á thì không có được bếp xếp, không có được nghe lén chuyện người ta, rồi không có được kể đi kể lại. Nếu mà con làm vậy ba không có thương con nữa đâu. Bé Lệ nó quay mặt vào vách không nhìn Vũ nữa. Chàng thấy con như vậy thì lòng không khỏi lo âu. Lỗi một phần lớn là do chàng, phải chi nó được ở gần chàng từ nhỏ thì đâu đến nỗi. Chàng thấy mình phải cần có một thời gian để dạy bảo con. Hiền bưng sữa lên cho con và thấy nó quay mặt vào vách, còn Vũ thì không được vui cho nên lên tiếng hỏi,
1: chuyện gì vậy anh?
0: Không có gì, chút nữa anh nói cho em nghe. Cho con uống sữa đi. Chàng đứng lên bước ra ngoài. Hiền nhìn theo Vũ trong lòng lo ngại băn khoăn, ngồi xuống bên bé Lệ và kêu nhỏ,
1: Lệ, uống sữa nè con.
0: Bé Lệ từ từ quay lại nhìn mẹ, không thấy Vũ đâu hết, nó lên tiếng hỏi,
1: ba đâu rồi má? Ba đi ra ngoài kia kìa. Lệ làm gì mà để ba giận vậy?
0: Con bé Lệ nó cúi xuống nó uống sữa mà không trả lời. Hiền lại hỏi lại lần nữa,
1: sao con không nói? Dạ con không biết sao nữa. Con...
0: Nó nói tới đó rồi chỉ lắc đầu. Hiền cũng không hỏi thêm. Sau khi con uống sữa xong, nàng kêu nó nằm nghỉ rồi bước ra ngoài. Vũ đang ngồi trên ghế salon quay lại nhìn nàng. Hiền lên tiếng hỏi,
1: chuyện gì vậy anh?
0: Thì cũng có gì quan trọng. Lỗi là tại anh không có sống gần với con thôi.
1: Nhưng mà chuyện gì mới được?
0: Anh xem chừng bé Lệ nó không được ngoan lắm.
1: Con nó đã làm gì vậy anh?
0: Nó nói hơi nhiều. Rồi nó hay tìm tội những cái chuyện mà cái tuổi nó chưa cần biết đâu. Nói xong chàng mới kể lại câu chuyện mà bé Lệ nói lúc nãy, rồi lên tiếng nói tiếp. Đúng lý ra ở cái tuổi này đó thì con nó phải vô tư, không nên bếp xếp như vậy. Nếu mà em không khéo đối xử đó thì có phải lúc đó đã gây ra cái chuyện cãi giả với lại chị giáo không? Anh nhớ ngày xưa chị tốt với em lắm mà. Hiền im lặng không đáp. Từ hôm lên Sài Gòn đến giờ, nàng chưa có dịp kể lại những nỗi đau khổ của mình sau ngày Vũ ra đi. Mà thật ra nàng cũng không muốn nhắc đến. Điều đó chỉ làm cho Vũ khổ thêm chứ không ít gì. Thấy Hiền không nói, Vũ lên tiếng hỏi. Em nghĩ có đúng không?
1: Anh nói gì?
0: Thì anh nói về cái chuyện mà của chị giáo Hoài đó.
1: Con của mình nó không có nói ngoa đâu anh. Nhưng mà thôi, nhắc lại làm gì những cái chuyện cũ. Đã có lúc em nghĩ rằng người ta ở đời không ai có lòng tốt dài lâu được. Họ có thể tốt với những người xung quanh là khi nào không đụng chạm đến quyền lợi riêng tư của mình.
0: Nhìn nét mặt khổ sở của Hiền, hình như là khổ sở gian nan đã giúp nàng có một nhận xét chí lý về thối đời. Vũ lên tiếng hỏi. Em nói vậy có nghĩa là sao?
1: Em muốn nói là mợ giáo Hoài trước kia rất tốt với anh và cả em nữa. Anh còn nhớ không? Chính mợ giáo đã cho em biết là anh đã có ý thương em trước kia.
0: Vũ nắm tay Hiền, lòng rào rạt thương mến. Rồi những hình ảnh ngày xưa vụt quay trở lại trong đầu óc của chàng.

0: Vũ còn nhớ buổi chiều chàng cùng giáo Hoài đi câu trở về thì gặp một thiếu nữ đang đứng nói chuyện với vợ của Hoài. Thiếu nữ thấy chàng thì bỏ vào nhà ngay, nhưng mà nét dịu hiền của nàng khiến cho Vũ chú ý. Rồi buổi tối hôm đó, chính vợ của Hoài đã lên tiếng hỏi chàng:
1: "Anh muốn cưới vợ đồng quê không?"
0: Vũ đoán ngay là vợ Hoài muốn nói đến người thiếu nữ hồi chiều, nhưng mà chàng cũng hỏi: "Ai vậy chị?"
1: "Thì cái người hồi chiều đó đảm đang lắm mà nghe. Một mình á hả, lo hết chuyện nhà."
0: "Nhưng mà con của ai vậy chị? Rồi nhà cửa ở đâu?"
1: "Đó, đó. Mới nghe đã hỏi tới rồi. Đâu có được anh. Phải kiến cái đầu heo trước đã."
0: Tình cảm của vợ Hoài đối với chàng lúc đó rất chân thật đậm đà. Riêng Vũ thì chưa có ý niệm gì rõ rệt. Chàng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vợ chồng giáo Hoài lại nghĩ khác. Họ đinh ninh sau khi đỗ đạt, Vũ chỉ còn có cưới vợ làm ăn. Lúc đó Vũ cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao, cho nên hơi hoang mang trước cuộc đời. Chàng không ngờ mình lại có được cái may mắn đi qua Pháp học. Thế rồi mối tình bắt đầu nảy nở giữa hai người. Bây giờ đây, Vũ nhìn nhận là mình có lỗi nhiều với Hiền. Chàng chưa có ý cưới nàng làm vợ mà đã phá hại đời của nàng, để rồi phụ bạc nàng. Chàng ân hận lắm, cho nên khi hiểu rõ những nỗi gian trưng của Hiền và con, Vũ lên tiếng nói: "Anh cũng không ngờ là chị Hoài chỉ lại đối xử với em như vậy." Nhưng mà khi thốt ra câu đó, Vũ cảm thấy khốn khổ vô cùng. Chính chàng cũng không giữ vẹn tình yêu với người xưa. Hiền lại không để ý đến điều đó, nàng lên tiếng nói:
2: "Ngày mà anh đi rồi, vợ chồng cậu giáo vẫn thương em. Đến lúc mà em mang thai, ba mới đuổi em ra khỏi nhà. Cậu mợ giáo còn đem em về nhà nuôi nữa. Ít lâu sau, trong nhà có chuyện buồn phiền luôn. Nào là làm ăn thua lỗ, cậu Lịch thì bị bệnh suýt chết. Không hiểu ai bài biểu, mợ giáo cho là tại chứa đàn bà chữa trong nhà nên mới xui xẻo như vậy. Từ đó mợ giáo đâm ra quán kiết mẹ con em."
0: Vũ bây giờ đã hiểu lý do tại sao vợ của Hoài lại hằn học với Hiền. Sự mê tín dị đoan nhiều khi lại biến người tốt trở thành người xấu. Chàng lên tiếng hỏi: "Ủa rồi vậy rồi lúc đó anh Hoài anh không có nói gì sao?"
2: "Mợ giáo đâu có nói thẳng vào mặt em đâu. Nội mấy cái vụ mà chửi chó mắng mèo, nói xa nói gần, cũng đủ làm khổ mẹ con em. Cậu giáo thấy vậy mới giúp em mở một cửa hàng bán lặt vặt ở gần trường học á."
0: "Thôi em khổ nhiều như vậy anh đâu có biết. Thôi bây giờ từ nay đã có anh rồi, em không cần phải chịu khổ nữa." Hiền cảm động cúi đầu, nhưng mà đột nhiên nàng nghĩ tới Ngọc. Xa Vũ có lẽ người thiếu phụ kia cũng đau khổ không kém gì nàng. Nhưng mà Hiền cố bám vào tia hy vọng là Ngọc là người giàu có, chắc không đến nỗi khổ giống như mình. Nàng nhớ đến đứa con của Ngọc. Nó sẽ phải sống những ngày không có cha giống như bé Lệ từ trước đến giờ. Ý nghĩ đó khiến cho Hiền cảm thấy khổ tâm. Nàng lên tiếng hỏi Vũ để đánh tan những tư tưởng ám ảnh ở trong đầu:
2: "Tâm tình của con như vậy, mình phải sửa nó như thế nào hả anh?"
0: "Cứ để nó cho anh. Từ từ thì mình tập dần nó sẽ bỏ được mấy cái tật xấu đó thôi." Buổi tối Hiền nằm chung với bé Lệ để canh chừng con, bởi vì sợ nó giật mình thức giấc giữa đêm. Chị bếp thì giăng mùng cho Vũ ở ngoài đi văn. Chàng trằn trọc mãi không ngủ được. Phần thì lạ nhà, phần thì suy nghĩ đến những chuyện đã qua xảy ra trong ngày. Chàng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Ngọc và bé Dung bỗng hiện ra trên đầu của chàng. Vũ không muốn nghĩ đến cũng không được. Trong lúc bị ông Thiện mạt sát khinh khi, chàng quyết định ra đi, không một lời từ giả với Ngọc. Bây giờ cơn giận đã qua, nằm một mình nghĩ lại, chàng thấy mình đối xử với Ngọc như vậy hơi quá đáng. Nàng đâu có lỗi lầm gì với mình, chỉ vì ông Thiện mà chàng đã xử ép Mộng Ngọc giống như vậy. Vũ trở mình thở dài. Giờ này thì chắc Ngọc cũng trằn trọc không ngủ được. Không rõ nàng đã hiểu vì lý do gì mà chàng đã ra đi hay không. Chắc ông Thiện đã nói cho nàng biết. Vũ không hiểu được thái độ của Ngọc sẽ như thế nào khi biết câu chuyện của Hiền. Nàng giận mình thì chắc chắn rồi, nhưng mà liệu có khinh khi mình hay không? Bây giờ chàng thấy mình bỏ đi như vậy là quá hấp tấp. Dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc một lần để nói hết cặn kẽ mọi chuyện rồi mới quyết định. Chàng và Ngọc có hôn thú, có hết tình hết nghĩa cũng phải chờ một thời gian rồi mới xa nhau được. Hồi trưa chàng cũng quá nóng nảy, sau những sự miệt khinh của ông Thiện, chàng mất hết bình tĩnh cho nên mới bỏ ra đi đột ngột như vậy. Giờ đây Vũ mới nhận thấy mình kém suy nghĩ, chàng đâu có thể ngang nhiên bỏ Ngọc được như vậy. Có tiếng đồng nhẹ ở kế bên đi văn, Vũ giật mình quay lại, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn xanh ở đầu nằm, chàng thấy Hiền đang bước đến gần mình. Vũ lên tiếng hỏi, ủa, Hiền phải không em?
2: Dạ.
0: Vũ nằm xích vào trong để chỗ cho Hiền. Từ hôm gặp lại Hiền đến giờ, đây là lần thứ nhất hai người nằm chung với nhau. Vũ lên tiếng hỏi, con sao rồi em?
2: Dạ, nó bớt nhiều rồi.
0: Vũ kéo sát Hiền vào mình rồi lên tiếng hỏi nhỏ, sao em chưa ngủ? Hiền không trả lời, hơi thở của nàng dồn dập hơn như sắp sửa nói một chuyện gì. Bỗng nàng ngồi thẳng lên quay qua Vũ, chàng thấy đôi mắt của Hiền sáng long lanh một cách lạ thường, cho nên chàng lên tiếng hỏi,
3: có chuyện gì vậy em?
2: Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
3: Em suy nghĩ kỹ cái gì?
2: Em nghĩ anh nên trở về với chị Mộng Ngọc và con anh, chứ bỏ nhà đến ở với em như cách này không có được đâu. Chị Ngọc rất là xứng đáng với anh. Vợ bác sĩ là phải như chị ấy, có học thức, có đủ tất cả mới giúp đỡ anh được. Chứ như em, quê mùa dốt nát, chỉ làm cho anh khó chịu thôi.
3: Nhưng mà em có một tấm lòng đại lượng, một sự chung thủy không ai bằng được ở cái xã hội kim tiền này. Rất là khó tìm ở những người đàn bà có được hai cái tính đó.
2: Anh để cho em nói hết. Anh nên suy nghĩ kỹ lại. Chị Mộng Ngọc không có lỗi gì hết, chẳng qua là do ba của chị ấy tất cả. Biết chừng đâu hiện giờ chị ấy đang khóc hết nước mắt.
3: Không, em đâu có hiểu được hết cái nỗi khổ của anh khi mà anh phải nghe những cái lời khinh miệt như vậy. Người ta coi thường anh quá mà, anh còn trở về đó làm cái gì nữa em?
2: Nhưng mà anh đâu có thể bỏ vợ con do lỗi người khác gây ra chứ.
0: Thấy Hiền lo cho Ngọc và cứ khuyên chàng trở về, Vũ càng thương nàng hơn. Trên đời cũng khó tìm thấy một người rộng lượng như vậy. Chàng lên tiếng hỏi, rồi nếu mà như vậy rồi còn em thì sao? Nếu mà anh về với Ngọc thì em với con sẽ ra sao?
2: Em hả? Em sẽ không sao đâu anh. Em sẽ...
0: Nàng nghẹn lời, dù đã lấy hết can đảm để nói. Tương lai thật là mù mịt. Trường học ở làng càng ngày càng ít học trò, gian hàng tạp hóa cũng eo uột không sống nổi. Vũ lắc đầu nói,
3: đừng có nghĩ như vậy em. Em đừng có tính hay là nghĩ cái gì khác hết á. Em khổ nhiều rồi, anh nhất định không để cho em khổ nữa đâu. Anh sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Ngọc có buồn đi nữa thì cũng một ít lâu. Thời gian nó sẽ là cái phương thuốc thần diệu, nó chữa hết tất cả mọi chuyện đau buồn mà.
2: Không đúng đâu. Nếu như chị Mộng Ngọc thương yêu anh thì dù cho đến chết chị cũng vẫn khổ vì anh.
0: Vũ biết Hiền nói câu đó theo thật tấm lòng của mình. Chàng hôn lên trán của nàng, trong lòng dào dạt niềm thương mến. Hiền ngã đầu trên ngực Vũ mỏi mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vũ nghe hơi thở đều đều của người yêu thì biết nàng đã ngủ, cho nên nhẹ nhàng đặt đầu nàng xuống cái gối rồi từ từ ngồi dậy. Chàng thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Đêm qua nàng thức suốt đêm để canh chừng cho con, cả ngày hôm nay lại gặp rất nhiều chuyện bất ngờ, không hề đặt lưng nằm nghỉ. Bây giờ gục đi là phải. Vũ vén mùng bước ra ngoài để cho Hiền yên giấc. Chàng biết mình chưa thể ngủ được cho nên lấy thuốc ra hút. Chàng ngồi xuống cái ghế bành, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm dài lặng lẽ trôi qua, chàng nghe cả tiếng gió nhẹ thổi qua cành lá trong vườn. Những lời của Hiền nói đủ chứng tỏ sự hy sinh của nàng đối với Ngọc, nhưng mà chàng đâu có thể nào để cho Hiền phải khổ sở thêm. Đành rằng Ngọc không có lỗi gì, nhưng mà từ nay về sau, chưa hẳn cuộc sống hai người sẽ còn êm đẹp như xưa. Vũ thở dài, đối với hai người đàn bà mà chàng đã yêu thương, tình cảm ngang nhau, bây giờ không biết nghiêng về phía bên nào. Ai cũng đáng thương và đáng trọng. Chỉ vì thái độ của ông Thiện mà chàng đã đối xử như vậy với Ngọc, chứ thật ra Ngọc đâu có lỗi gì. Chàng nhớ lại đêm nào đã thử lòng Ngọc bằng cách kể cái câu chuyện tương tự với câu chuyện hiện tại, và chính Ngọc cũng không có cách giải quyết. Bây giờ câu chuyện kia đã trở thành sự thật, không biết là nàng suy nghĩ như thế nào. Càng nghĩ Vũ càng thấy mình phải gặp Ngọc lần chót để khỏi ân hận. Giả sử nàng có những ý nghĩ như ông Thiện thì lúc đó chàng ra đi như vậy mới hợp lẽ. Vũ định đến sáng sẽ trở về để gặp Ngọc nói hết chuyện, chàng sẽ bàn qua với Hiền trước khi đi. Có tiếng bé Lệ rên ư ử ở trong phòng, Hiền ngủ say cho nên không hay biết gì hết. Vũ không muốn làm động giấc ngủ của nàng cho nên vào giường với con. Chàng bén mùng nằm bên con, bé Lệ nó mới thức nhưng nhìn thấy cha thì nhắm nghiền đôi mắt, không muốn biết Vũ biết là nó đã thức. Lệ biết mình có lỗi với cha cho nên không dám làm động. Vũ hôn nhẹ lên má con bé chợt mở mắt ôm chầm lấy chàng.
1: Ba.
0: Con ngủ đi.
1: Ba đừng có ghét con nghe ba.
0: Đâu có đâu, ba đâu có ghét con đâu.
1: Có mà. Hồi chiều á ba giận con nè. Con biết là con có lỗi với ba.
0: Vũ ôm con vào lòng và nghĩ ngay đến câu nói của một người bạn nào đó đã từng nói là trẻ con không có cha, chúng nó thường khôn trước tuổi. Bé Lệ có cha mà cũng như không. Chàng trách con chàng nói nhiều và có nhiều tật xấu thì cũng tội cho nó. Nó bắt buộc phải lanh hơn những đứa khác để tự bảo vệ khi không có chàng bên cạnh. Vũ lên tiếng nói với con. Nếu mà con biết lỗi đó là điều đó rất là đáng khen. Nhưng mà hồi chiều con giận ba chứ đâu, ba đâu có giận con đâu. Ba chỉ giảng cho con nghe. Lúc đó con lại không nghe, con quay mặt vô vách.
1: Con biết lỗi rồi. Bây giờ thì ba dạy con nữa đi.
0: Vũ mỉm cười sung sướng. Chàng nhớ lại câu chuyện lúc chiều cho nên lên tiếng nói với Lệ. Nè, mai mốt đó, con nhớ, con nít đó, mà còn nhỏ đó thì không được nghe lén, rồi không có được bếp xếp nhiều chuyện. Như vậy đó, là xấu lắm biết không?
1: Nhưng mà bà giáo nói xấu má con mà.
0: Thì bà biết, nhưng mà cái đó là chuyện của người lớn, con đừng có xen vô làm cái gì hết á. Con đã nghe lén rồi còn đi kể lại cho người lớn gây gổ với nhau á, nó không có tốt đâu. Con đâu có biết bà giáo á là người ơn của má con mà. Không có ông bà giáo đùm bọc á, con đâu có thể ra đời được. Nè, hồi nãy chiều đó, con vừa nghe cái chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ. Con không thấy tại vì cái miệng của nó bép xép, nó cà kê dưng chó sói mà ngoại nói với lại nó phải chết sao? Bé Lệ nó im lặng, nó cũng nghe mẹ nhắc nhở tới ơn sâu của ông bà giáo như vậy. Nó bỗng quay lại và lên tiếng hỏi.
1: Ba, sao mà ba không ở gần má con mà để má con ở với ông bà giáo vậy ba?
0: Bây giờ con còn nhỏ lắm, ba chưa có thể nói cho con hiểu hết được đâu. Để mai mốt con lớn rồi, ba nói cho con nghe nha.
1: Ba ơi, ông bà nội đâu ba?
0: Ông bà nội chết hết rồi con.
1: Ủa, sao vậy?
0: Sao con hỏi sao vậy là sao?
1: Chết hồi nào hả ba? Sao má nói với con á là vài bữa nữa mình sẽ về nhà ông bà nội mà.
0: Vũ nghe nói như vậy thì khổ tâm lắm. Chàng đã nói dối với Hiền, cho nên nàng lại nói với bé Lệ như vậy. Quả thật là tai hại. Chàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với con. Tại vì ở xa quá, ba không có báo tin cho mẹ con biết khi mà ông bà nội chết. Cho nên mẹ mới nói với con vậy thôi. Thôi bây giờ con ngủ đi nha, con đừng có hỏi nữa. Nè, ráng mau hết bệnh cho ba mẹ mừng nha con. Bé Lệ nó không hỏi nữa, nhưng mà trong lòng nó vẫn chưa hết phân vân. Cái trí nghĩ non nớt của nó vẫn chưa có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa cha và mẹ nó. Một lúc sau thì nó ngủ thiếp đi. Vũ sữa con nằm ngay ngắn lại rồi bước ra khỏi mùng. Chuông đồng hồ điểm 2 tiếng ngân nga. Cái âm thanh lan rộng trong tòa nhà vắng vẻ. Ý nghĩ quay về nhà đột ngột hiện lên óc của Vũ. Liệu là Ngọc có nghĩ đến Hiền như Hiền đã nghĩ đến nàng hay không? Nếu Ngọc chỉ khóc mà không giải bày gì hết, rồi chàng tính làm sao? Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của những người hai vợ. Chắc là họ cũng đã phải trải qua những giờ phút đắn đo, suy tính giống như chàng. Thật ra, Vũ đâu có muốn tạo ra cái cảnh này. Chàng ở vào cái trường hợp bỏ thì thương, mà vương thì tội. Hiền cũng vậy, mà Ngọc cũng vậy. Từ trước đến nay, chàng vẫn chống lại cái quan niệm đa thê của người Việt mình. Nhưng mà trải qua hoàn cảnh như vậy, chàng mới nhận thấy trong những câu chuyện trái lòng kia, có nhiều trường hợp cần phải suy nghĩ, cũng giống như hoàn cảnh của chàng hiện tại, rồi sẽ giải quyết ra làm sao. Hiền chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chân của Vũ qua lại cạnh đi văng. Nàng biết là Vũ đang khổ tâm lắm. Chàng nhớ đến Ngọc hay sao đó. Nếu vậy thì cần gì phải suy nghĩ. Nàng đã khuyên Vũ về với vợ con rồi. Cuộc sống êm đềm của gia đình chàng đâu có thể vì nàng mà tan vỡ. Hiền đã quyết định như vậy thì dù khổ đến đâu nàng cũng chịu. Nhưng mà còn bé Lệ, nó chỉ mới gặp cha một lần này thôi, rồi từ đây và mãi mãi nó sẽ sống như một đứa trẻ không cha. Hiền nghĩ đến vợ chồng của Giáo Hoài. Nàng có nên trở về xóm cũ hay không? Hôm ra đi, nàng nhận thấy nét vui mừng hiện lên trên gương mặt của bà Giáo. Bà làm như bà vừa trút được một gánh nặng. Mặc dù đã gần 2 năm nay, Hiền không hề nhờ vả đến hai ông bà. Nàng nghe tiếng chân của Vũ bước đến đi văn, cho nên nằm xích vào trong để chỗ cho chàng. Rồi nàng nghe tiếng Vũ hỏi, ủa sao em không ngủ vậy?
2: Em vừa mới thức.
0: Nàng nói xong chợt nhớ đến bé Lệ lồm cồm ngồi dậy. Vũ lên tiếng hỏi, em đi đâu vậy?
2: Để em vào thăm con. Hồi nãy em ngủ quên, không biết là nó có bớt không?
0: Không sao đâu, anh mới ở trong đó ra mà.
2: Bé Lệ sao rồi anh?
0: Nó bớt nhiều rồi. Nó mới thức dậy nói chuyện với anh nữa. Nó xin lỗi anh.
2: Dạ.
0: Con nó cũng ngoan lắm em. Anh cũng không ngờ nó lại dễ dại như vậy. Hồi chiều anh buộc tội nó cũng tội cho nó.
4: Hiền cảm thấy sung sướng vô cùng. Nàng mỉm cười một mình trong bóng đêm. Vũ nói bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng thỏa dạ rồi. Nàng dạy dỗ con từng ly từng tí. Mà hồi chiều Vũ lại nói nó bị nhiễm tật xấu. Nàng không dám nói nhưng mà cảm thấy buồn lòng. Bây giờ thì nàng rất vui. Nàng mới mỉm cười. Vũ mới lên tiếng bảo Hiền,
0: nè em nằm xuống đi.
4: Hiền ngoan ngoãn nghe theo lời. Vũ cũng nằm bên cạnh và hai người cùng im lặng rất lâu. Hiền chợt hình dung đến cảnh Ngọc và Vũ nằm chung như vậy trong một gian phòng ấm cúng sang trọng. Trong lòng của nàng tuy không ghét Ngọc nhưng mà cũng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu đó chỉ thoáng qua rồi mất hẳn. Và nàng nghĩ đến phương cách giải quyết mà nàng vừa khuyên Vũ. Trong hoàn cảnh ngang trái này, có than vang mãi cũng vô ích. Phải cần có một người hy sinh cho bớt đi chuyện đau khổ. Nàng đã chấp nhận hy sinh như vậy thì còn gì nữa. Hiền quay sang nhìn Vũ thì Vũ lên tiếng trước nàng.
0: Nè em, anh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Em tính như vậy không có được đâu. Đành rằng đó là Ngọc không có lỗi với anh. Nhưng mà khi đã biết được chuyện này đó, Ngọc sẽ khinh anh lắm.
2: Anh à, em tin là Ngọc không đến nỗi hẹp hòi như vậy đâu. Với lại Ngọc thương anh, thì dù có lỗi lầm gì cũng sẽ tha thứ hết.
0: Còn em thì sao?
2: Em đã nói với anh rồi, em sẽ trở về quê sống như trước. Rồi em sẽ lấy chồng, giống như là những thiếu phụ khác vậy thôi.
4: Câu nói đột ngột của nàng khiến cho Vũ im lặng. Tại sao đột nhiên Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng? Không phải vì tình yêu cũ mà nàng chờ đợi đến bây giờ sao? Còn thương yêu chàng, sao Hiền lại nghĩ đến cái chuyện tái giá? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ ở trong đầu. Chàng lên tiếng nói với Hiền.
0: Em đừng có tính gì hết á. Bây giờ đó, em cứ để anh về gặp Ngọc một lần nữa thôi. Anh muốn đó là Ngọc cũng phải có ý kiến để giải quyết vấn đề này.
4: Hiền không đáp. Vũ cần ý kiến của Ngọc để làm cái gì? Yêu cầu Ngọc cho nàng được làm bé hay sao?
0: Không thể như vậy được. Nàng gặp Vũ trước Ngọc và có con với chàng trước. Hơn nữa, nàng đâu có muốn sống trong cảnh một chồng hai vợ như vậy. Vũ lên tiếng hỏi.
3: Em nghĩ sao?
4: Hiền từ từ ngồi lên ôm lấy đầu gối ra chiều suy nghĩ rồi nàng mới lên tiếng.
2: Anh tính sao cũng được hết.
3: Hình như là em không vui lắm phải không?
2: Dạ đâu có. Anh nghĩ như vậy là phải. Em đâu dám có ý kiến gì. Em chỉ mong anh và chị Mộng Ngọc vẫn giữ được hạnh phúc như xưa.
4: Vũ lắc đầu không biết nói gì. Chàng cảm thấy như trong lời nói của Hiền có ẩn chứa một chuyện gì mà chàng chưa hiểu được. Hiền bỗng vén mùng định chui ra ngoài. Vũ nắm tay nàng kéo lại.
0: Ủa, em đi đâu vậy?
4: Chàng kéo hơi mạnh cho nên Hiền ngã vào lòng của chàng. Vũ nghe hơi thở của chàng dồn dập hơn. Hiền gỡ tay chàng ra và nói.
2: Anh để em vào nằm với con. Anh ngủ đi.
4: Rồi không để Vũ kịp nói thêm tiếng nào, nàng vội xuống đất đi nhanh vào phòng của con. Vũ nghe có tiếng cửa phòng đóng ập lại. Chàng nhõm dậy không hiểu được vì sao Hiền lại bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nàng giận mình sao? Một lúc sau, Vũ nằm xuống và thở dài. Chàng miên man nghĩ đến thái độ của Hiền mà ngủ quên lúc nào không biết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Cũng đến hạn lại lên, ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sắt.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi, phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ.
0: Thì
1: chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp, bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đó.
1: Yeah.
0: Thì những cái tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open, nó bị mở ra đó, thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt đó, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên. Đại khái nó như vậy để bớt đi cái áp lực quá nặng vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, thí dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang đó, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn ở cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm
1: nó
0: dần.
1: Nó giảm tới 10 độ luôn anh, ngày mai chỉ còn 81 độ.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái bồm nhiệt nó thổi từ bên phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, rồi bây giờ nó thổi tà xuống miền Tây Nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới Nam Cali hoặc là ở dưới đất Mexico. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái bồm nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à.
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey cái nơi đó nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bờ bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào chủ nhật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một cái trận quyết định giữa một đội của Nam Mỹ và một đội của Âu Châu. Đội Nam Mỹ đó là cái đội Argentina. Thì dẫu sao đi nữa nó cũng là châu Mỹ, cũng bà con với chúng ta thôi. Dạ. Cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Một mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó thì cái giá của nó là khoảng 180, còn mua cái phiên bản thôi đó thì giống giống vậy thôi thì rẻ hơn khoảng 50 đồng, thì khoảng 130. Nhưng mà tôi nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas, sân AT&T Stadium. Dạ, ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó đội Á Căng Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này, và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Căng Đình có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay, mặc dầu ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi, ngày hôm qua đó họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được, bởi vì đá hay cách mấy đi nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay. Cái hàng tiền vệ, tức là cái hàng trung vệ đó, ở giữa đó, thì họ đá, họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình. Cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha, và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực nó liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối ra thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh đó, nó đúng lý ra nó theo đúng sách vở đó, anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó có một tiền hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé này đang chạy xuống. Tức là song song xuống như vậy, và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi, không biết anh này muốn lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gặt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn trái banh đó rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội, những cái fan của đội Pháp là vào chửi in ỏi hết trơn. À, nói là ham ăn. À, đúng là cái đó là nếu mà trái banh nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi, là lúc đó là đã gỡ quà một điều rồi. Và lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó, thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay, chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa, để họ xem coi hai bên thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không. Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này đó, thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên nó có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu đó. Đá với đội này nó thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy, và sẽ thay đổi liên tục

mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căn Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào, và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu, để rồi sau cái trận đó, trong những ngày sắp tới, những cái cầu thủ của Á Căn Đình sẽ được dặn dò, huấn luyện, rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu, sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay, giữa đội Á Căn Đình, tức là đội Argentina, đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căn Đình được lọt vào cái vòng chung kết, để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căn Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căn Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ, nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căn Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi, nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì ảnh cũng rất là lanh lẹ, nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại, chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi, cho nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này, không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không. Nhưng mà phần lớn chúng ta thấy rõ ràng nó đang phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia túc cầu nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật, lừa banh vân vân, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội Á Căn Đình có thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng, và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống. Bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên túc cầu, ngoài cái vấn đề thể lực, nó còn có những cái vấn đề chiến thuật và cái kỹ thuật cá nhân nữa. Dĩ nhiên trong túc cầu thì cái chuyện phối hợp đồng đội và cái chiến thuật để mà phối hợp chuyền banh cho nhau nó vẫn là chủ yếu. Nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải có. Và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi đó, thì sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội, để tôi nhớ coi, đội Đức thì phải. Đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay 2-3 huấn luyện viên rồi. Tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Úc là

0: xin lỗi, đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu, nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài, quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu, nhưng mà đội Argentina vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi lại quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0 hết hiệp 1, rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0, nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2, họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Argentina. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích, bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm, có nhiều đội kỳ rơ với nhau, cái chiến thuật đưa ra nó đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng, từ cách chuyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng diện huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó, để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Bởi vì họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside là họ thấy rất là rõ, chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ấm ức, bởi vì trái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính, nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó, nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó đó. Và ở trên, những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay, để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào, và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty, bởi vì nó gần quá rồi. Còn mà để cái thí dụ mà nói mà không phạt penalty, nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh đó, nó phải là 10 thước thì phải. Thì mà chả lẽ là coi như là thụt vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó thì chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10-20% có cái cơ hội phá banh. Nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. may mắn lắm đó, mà thủ môn mà đoán được cái góc mà cái cầu thủ kia đá đó thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đoán được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi, bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhúng lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh. Cho nên đoán đúng góc đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá, mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm, đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Ví dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham, là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt già này đá phải không? Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng, chứ, thì
1: phá lưới góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không. Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng vua phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh. Ronaldo á.
0: Thường thường nó mỗi một năm sau một cái trận, mỗi 4 năm sau cái trận đấu đó thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch. Nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới, được cái ngày xưa đó cái biểu tượng nó là đôi dài vàng, bây giờ là như là trái banh vàng ha, là không biết còn đôi dài vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai, thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina, còn Ronaldo thì lại bị tuột lại hàng 4 hàng 5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lượm thêm được những cái thành quả để có thể ẵm cái giải thưởng đó ngày hôm nay. Vâng, thưa với quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà thúc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles. Và nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng. Và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn. Thậm chí bộ môn thúc cầu được đá ở cái sân nào đó người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, bộ môn thúc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc thật.
1: Ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Rover ở địa phương của mình đó. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000. Em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế súp á, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá. Mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng. Mới đầu anh chàng không biết em ngoắc, tới trường em anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng. Em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, ngồi ké bàn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình ai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi ké với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi đó. Thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa không dám hứa. Nó nói chị cho ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị cho em ngồi ké với chị. Nó không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi la mà anh biết. Nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ, mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp, mà đội Pháp thua, mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó. Tức là những cái đường banh nào đó, banh chỉ từ cái lằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi. Mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái, tại vì khi em coi thì chắc tại có lẽ quen từ nhỏ cha dạy rồi. Thứ nhất là trốn mẹ đi coi, mà thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy. Thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá hay quá thì cũng phải kềm chế, không được la. Tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách rô mây ra đánh, thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Thành ra nói chung là quen như vậy rồi, thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi? Bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô
1: im lặng quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối, nó cũng gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22.000 nó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. Tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó. Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ. Phải không? Cho nên nó có chiều cao rồi nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào, cũng khó mà nhìn lắm. nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó,
0: thì đó
1: mà hai
0: quá.
1: Tiếng đồng hồ mà cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên những cái đường ban.
1: Em thì em thích cái không khí đông nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần cái ngay cái bàn sát bên em luôn, cái bàn các cô này hơi nó hơi giống, mình dùng cái từ gì ta, hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à, nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó xuýt vào trong khung thành đồ này nọ thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng ra hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn, cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng đối với em, nơi cái mắt nhìn của em.
0: À, vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều nha anh. Tụi đó còn dày qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó, mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ, cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp, đó là cá độ bất hợp pháp nha. Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng, và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân, và cái đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó, giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyền đề đó, thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó, năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn, và cái đó là trốn nợ đó. Cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của cái, những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Thí dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở, cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc, nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà cái kiểu club đâu. Kiểu club đó nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia, cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau, họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi, cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có cái những cái máy slot machine, những cái, họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá, cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều, nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
1: Ừ, nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
0: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, thí dụ như vậy.
1: Yeah.
0: Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu.
1: Máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác
1: đúng
0: nhau.
1: Yeah.
0: Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính những cái đó nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó, bởi vì hai đội này mình biết rành, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường trong quá khứ trước kia hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định ồ tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm chẳng hạn như vậy, để rồi cuối cùng thua bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài phải không? Nhưng mà thật sự là có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn. Rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, phải không? Nhưng mà ngày mai nó chưa tới. Thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó, thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn. Nhưng mà khi mà trúng nó thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng ồ tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực, nó quyến rũ con người ta rất là nhiều. Và nó càng khó đó, người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ thì dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, phải không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ, hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính, thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong thí dụ 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần, rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Có người nói số đó ra rồi, nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán. Và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền, bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi, mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn blackjack đó. Người ta tính ra là cái xác suất mà cái người làm cái đó, mà cái bài mà từ trung bình trở lên là thắng thì không có càng cao, bởi vì cái số lượng người mà bị over đó, bị thua ngay từ đầu nó cao lắm, nó nhiều lắm. Cho nên lúc nào làm cái cũng thắng. Cái những cái người mà xong bài đó, họ không có thích cái kiểu mà đánh tay đôi. Càng nhiều người chơi đó, họ càng có cái cơ hội ăn nhiều hơn. Đánh tay đôi đó thì là những cái người mà chuyên nghiệp, mà họ đánh lớn đó. Nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó, họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy đó, thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50. Nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia, thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó, thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách. Chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại, rồi họ yêu cầu khách dồn lại một bàn để mà chơi. Cũng có người họ không có đồng ý, thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chiều lòng của người khách thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên sòng nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn, và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi thí dụ họ đặt một tụ rồi một hồi nữa họ thua 2 bàn 3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì. Tức là một mình họ đánh 2 tụ, và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Thì cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với như lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại, cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui, chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng, tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác, thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn, như là trồng cây hoặc là
1: tập yoga
0: hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Phận Gái Long Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Nhi. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cung Đàn Có Em, một sáng tác của Chế Thanh qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Cung đàn có em của Chế Thanh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh mang tựa đề Mưa lạnh tàn canh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị vừa nghe Quỳnh Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Mưa Lạnh Tàn Canh của Vũ Thanh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm khá nổi tiếng của ông mang tựa đề Người Ngoài Phố. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Hạnh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Người Ngoài Phố của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm Lỡ Duyên Phận Rồi của Cao Nhật Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe Dương Hồng Loan gửi đến quý vị một sáng tác của Cao Nhật Minh mang tựa đề Lỡ Duyên Phận Rồi. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Trúc Chi qua nhạc phẩm mang tựa đề Thương Mãi Một Cuộc Tình của tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thương Mãi Một Cuộc Tình của nhạc sĩ Khuyết Danh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Chi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm Đò Ơi của nhạc sĩ Trương Phi Hùng qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Trường Sơn.

Kính thưa quý vị, Giáng Tiên và Trường Sơn vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Đò ơi của nhạc sĩ Trương Phi Hùng. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn mang tựa đề Một lần thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thuy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn mang tựa đề Thương Về Trà Vinh. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Cẩm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hà Sơn mang tựa đề Thương Về Trà Vinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị một lần nữa thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Khánh Đơn qua nhạc phẩm mang tựa đề Lận Đận Chữ Duyên. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương ngày hôm nay. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 15 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào chương trình này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay những ý kiến hoặc những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ và tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau 4 ngày liên tiếp tấn công Iran vào ban đêm, bước qua hôm nay ngày thứ 5, quân đội Mỹ trừng phạt một số căn cứ quân sự ở miền duyên hải Nam Iran vào thời gian là ban ngày. Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ tại Trung Đông lên tiếng là họ đã tái phong tỏa Iran. Lần phong tỏa thứ nhất là rơi vào giữa tháng 4, lần này là giữa tháng 7, bắt đầu từ 4 giờ ngày hôm qua. Tất cả tàu bè ra lại các cảng lớn ở Iran đều bị đổi hướng hoặc là ngăn cấm bởi Hải quân Hoa Kỳ. Biện pháp này chỉ áp dụng các tàu bè liên quan đến Iran mà không hề ứng dụng cho các tàu bè quốc tế khác của các quốc gia khác. Vào ngày 15 tháng 7 chấm dứt vào ngày Hải quân Mỹ đã buộc đổi hướng trên 140 tàu bè và cho phép 50 tàu bè có dịch vụ nhân đạo ra vào, và 9 tàu bè khác đã bị ngăn cấm không được đến cảng mà họ mong muốn. Như vậy, hành động thực sự hoàn tất tại eo biển Hormuz. Đến vấn đề vào ra các cảng của Iran, chính thức Hải quân Mỹ đã làm chủ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cay chua rằng eo biển Hormuz không bao giờ được thanh thỏa bằng chiến tranh, bằng xung đột hoặc bằng đe dọa của Mỹ. Và Mỹ phải tiếp tục xem trọng quyền lợi và chủ quyền của Iran trên eo biển Hormuz. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng, tôi muốn nói thẳng với các lãnh đạo của Iran rằng đừng bao giờ họ tin rằng chúng tôi sẽ ngồi im lặng khi bị tấn công. Do Thái không do dự để phản pháo và phản pháo vô cùng dũng mãnh và nặng nề, chính xác. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói như vậy trong cuộc họp thượng đỉnh ở Dimona. Tiếp theo một loạt 4 đêm liền, và hôm nay là sáng thứ 5, Mỹ đã trừng phạt Iran tái phong tỏa và kiểm soát lực lượng tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz mấy ngày qua. Vâng, 4-5 ngày qua, quân đội Mỹ đã tấn công mạnh mẽ vào các cơ sở quân sự của Iran. Trong lúc ông tuyên bố sẽ không có việc Mỹ đòi 20% chi phí hải hành an toàn đối với các tàu bè thân thiện với Mỹ qua lại, mà trái lại, ông chọn đầu tư vào những quốc gia này một việc nên làm và hữu hiệu hơn. Hôm nay với trên 20 chiến hạm của hải lực Mỹ và hàng trăm phi cơ có mặt tại Trung Đông, lực lượng Mỹ đã làm chủ tình hình và đang ở thế khá vững mạnh để kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện tại Iran nếu họ không sớm trở lại hội nghị. Đó là kế sách của ông trong tuần này. Hôm thứ Ba, quân đội Mỹ đã tấn công vào một số hạ tầng cơ sở của Iran và Tổng thống Trump nói tuần sau đó là tới phiên các cầu cống và thiết lộ. Cuộc chiến sẽ chấm dứt khi nào mà tôi nói là nó chấm dứt. Nếu tôi không gia tăng cường độ, họ sẽ chẳng bao giờ trở lại bàn hội nghị. Hội đàm phải đi đến kết quả cuối cùng là có bản bút ký cam kết rằng Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử. Hệ thống năng lượng của Iran, Tổng thống Trump xếp hàng 3 và ông đặt nó vô trong tuần lễ cuối. Iran sẽ sớm muộn gì cũng phải trở lại bàn hội nghị. Giá một thùng dầu thô hôm nay là 85 đô la, tức là nó tăng 17% so với thời kỳ giữa tháng 6 vừa qua. Hôm qua, Hạ viện Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu 308 thuận, 117 chống một dự luật kêu gọi bãi bỏ việc đổi giờ hàng năm hai lần. Cái người ta gọi là Daylight Saving Time. Mà Thượng viện Liên bang đã làm vậy năm 2022, nhưng bị Hạ viện chống đối. Bây giờ tới viên Hạ viện làm vậy, và dự luật này đã được trình lên Thượng viện, với kỳ vọng là nó sẽ được chấp thuận. Và sau đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Điều đó có nghĩ, khi thành luật thì nước Mỹ không sẽ chấm dứt ngay cái việc đổi giờ hai lần, tăng một giờ vào mùa xuân, rồi giảm một giờ vào mùa thu hàng năm, một thói quen đã kéo dài khá lâu, và người ta nói rằng nó sẽ sớm được chấm dứt. Kết quả trận đấu bán kết lần thứ nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày hôm qua 14 tháng 7, ngày quốc khánh của Pháp. Đội tuyển đứng hạng 3 của thế giới đã thua 0-2 trước đội tuyển đứng hạng nhì là Tây Ban Nha. Đội Tây Ban Nha đã vô cùng nhịp nhàng, tự tin khi giao banh, khi giữ banh và khi có banh họ tạo bàn thắng. Đội Pháp mất đi những sở trường của họ một cách khó hiểu trong ngày quốc khánh. Giao banh vô cùng lỏng lẻo, dễ mất banh. Và hai lần khi có trường hợp thì các danh thủ như Dembele và như Mbappe đã không tạo nên bàn thắng. Đội Pháp thiếu hòa nhã với đối phương và đã bị phạt. Với 0-1, họ hoảng hốt và khi bị dồn vào vị trí 0-2, họ tuột mất cơ hội làm bàn. Đội Tây Ban Nha đi vào chung kết 19 tháng 7 này, không biết là họ sẽ gặp ai, hoặc là họ sẽ gặp Á Cần Đình, một đội tuyển đã 4 lần vô địch World Cup, hoặc là họ gặp đội Anh đã 2 lần vô địch World Cup. hai đội này, Hà Cát Đình và Anh Quốc, trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, hôm nay 15 tháng 7, sẽ gặp nhau để biết ai đi vào chung kết gặp đội Tây Ban Nha, ai sẽ đánh với Pháp để trở thành hạng ba an ủi. World Cup năm nay xem ra đã đem lại khá nhiều ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên đáng buồn cho Pháp là họ thua 0-2 trong ngày quốc khánh của mình. Có lẽ cũng vì cái áp lực ngày quốc khánh đó, họ đã không biết cách làm sao để xoay sở tình hình. Đó là phần cập nhật của chúng ta từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật của anh Dân. Vâng, một số những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được trước cái giờ mà chúng ta làm cái chương trình này, nó liên quan đến cái việc mà ông Trump trước đây đã ra lệnh cho bên phía cảnh sát di trú sau những cái vụ mà nổ súng chết người không có được chặn xe, cái việc đó tạm ngừng lại để mà xét chặn những chiếc xe và tình nghi lại để xét những cái người di dân lậu. Nhưng mà sau đó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì ông lại viết trên mạng xã hội là bây giờ vẫn tiếp tục cái công việc đó. Đó là một công việc làm, cần phải làm và việc làm đúng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà thay đổi này thì anh nghĩ cái lý do tại sao lại lúc đầu lại đưa ra một cái lệnh như vậy rồi sau đó lại thay đổi gần như là ngược lại với cái lệnh đó, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái việc mà quyết định mà khó đoán từ phía của những người bàn thảo bên ngoài sự thay đổi, cũng như là có những cái lý do để mà phe tả có thể sẽ khai thác để mà gọi là hướng dẫn cho những dư luận phe tả về cái việc thi hành công vụ của cơ quan gọi là di trú này. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi cũng đã có bản tin, đó là thông báo từ phía của chính phủ là tạm ngưng, dừng xe không xét, nhưng mà sau đó là thay đổi. Một phần thay đổi quan trọng nữa là cho người ta thấy được rằng người phê bình gọi là bàn vô tán ra cho rằng nghĩa là cơ quan di trú này đã sử dụng quá sức mạnh của mình và gây ra cái chết để mà tạo ra cái dư luận cho rằng cái việc này nó cần phải được cứu xét. Nhưng mà bù trở lại đó là cơ quan mà thực thi pháp luật, mà những cái người mà của di dân bất hợp pháp đã có hồ sơ và đã bằng cách này cách khác lẩn trốn hoặc là chạy quá tốc độ hoặc là không chịu ngừng lại để cho thi hành công vụ, thì cơ quan di trú phải làm sao? Một là chính họ phải bảo vệ cái sự an toàn của cái người thi hành pháp luật, và ai cũng biết là cái vấn đề rất là nguy hiểm khi mà đối đầu với những kẻ gọi là bất hợp pháp này, mà không chừng họ có những cái vũ khí và họ liều lĩnh và có thể tấn công mình luôn. Thế thì người nào muốn chịu làm để mà hy sinh mà bây giờ bó tay không làm việc được thì làm sao mà thi hành được công vụ rõ ràng? Đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi không làm ngạc nhiên là Tổng thống sau khi mà gọi là tạm ngừng hoặc là có những cái tin tức nói là ngừng do vấn đề mà gọi là sử dụng về vấn đề xe cộ để mà chặn bắt của những cái người di dân bất hợp pháp hoặc là những kẻ tình nghi của cơ quan DI. Thì với cái thái độ này, chúng tôi nghĩ rằng việc mà gọi là thi hành công vụ của những nhân viên gọi là di trú để mà bắt những người gọi là di dân bất hợp pháp hoặc là những kẻ mà tội phạm mà có bằng cớ mà gọi là không thi hành, thì công việc của họ làm như thế nào? Do đó thì tôi thấy rằng những cơ quan mà gọi là phe báo tả cũng đã hô hoán lên và đã bằng cách này cách khác nói rằng sẽ có những cái cuộc phản ứng mà nó bất lợi cho vấn đề cơ quan di trú. Thì việc mà thi hành từ trên xuống dưới là đã có văn bản và đã có những cái hồ sơ thì tại sao không? Do đó thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên về cái vấn đề gọi là tuyên bố từ phía của chính phủ. cũng như là những chuyện khác. Mỗi chuyện mà đưa ra tới khi nào mà có một cái văn bản chính thức từ phía chính phủ, còn như nếu lại có những cái lời ông tiếng gia hoặc là đó chính phủ sẽ tạm dừng về vấn đề mà xét hỏi những vị chủ này để có thêm những thông tin, rồi sau vài giờ đồng hồ sau lại cái những cái tin tức đó cho rằng đấy là không thật, mà đây là vẫn cơ quan di trú vẫn tiếp tục thi hành công vụ của mình. Thì qua cái sự nhận định của tôi cho rằng việc mà gọi là tổng thống nói hoặc là những cái văn bản nào đó thì chúng ta phải căn cứ vào những cái bản văn thì mới được, còn nếu không thì đây là những cái tin tức mà người ta được thổi phồng, thì tôi nghĩ rằng những cái tin tức đó nó không có chính xác và phải có một cái văn bản rõ ràng thì mới được. Còn những lời ông tiếng gia thì chúng ta khó mà có thể chấp nhận tin được. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Do đó mà một khi như cơ quan cảnh sát mà muốn chẩn bắt người mà nói rằng không có được rượt đuổi cho họ vì lý do nguy hiểm có thể gây ra cản, dĩ nhiên là cái sự khi mà gọi là cái tài năng cũng như là cái kỹ thuật cũng như là được sự huấn luyện để làm sao cho an toàn cho mình và không có nguy hại cho người khác, và đồng thời phải làm sao duy trì được cái vấn đề gọi là an ninh trật tự và không có tổn hại, thì đó là một trong những ưu tiên mà cơ quan di trú cũng như là những nhân viên thi hành công vụ đã làm. Và bây giờ nói là ngưng không cho làm thì rốt cuộc thì cơ quan di trú để làm cái gì bây giờ? Đó là cái vấn đề mà nếu trường hợp là ngưng thì đây là một cái tiền lệ và mai mốt sẽ có những cái vấn đề khác. Đó. Và thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu mà trường hợp có những cái vấn đề mà tạm ngưng, đó cũng là để xem cái phản ứng của những cái người gọi là thi hành công vụ như thế nào, tức là cơ quan DAI hoặc là cơ quan cảnh sát hoặc là các cái truyền thông cánh tả nói như thế nào, rồi sau đó là cái quyết định chính xác từ phía của chính phủ, đó là những lời nó mới đúng. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một thủ tục thôi, và đây cũng chỉ là cùng người ta khai thác vấn đề lời ông tiếng gia qua lợi đó mà thôi. Đó là cái vấn đề. Còn thi hành công vụ vẫn là phải để thi hành công vụ, chứ không thể nào mà đã ban được kết quả là trục xuất cũng như là bắt giữ mỗi ngày có thể lên 2.000 người mà bây giờ nói là không còn làm gì nữa hết, thì chắc có lẽ là cơ quan di trú giải tán luôn hay sao. Để đây là đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Xin anh Dân cho biết về việc ông Trump nói gì trong cái vụ 20% thuế để đi qua eo biển Hormuz. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân, và nếu sau cái phần trả lời này anh muốn góp ý thêm về cái sự thay đổi của cái công việc làm của lực lượng cảnh sát di trú mà lúc đầu nói rằng tạm ngưng chặn xe, bây giờ thì ông Trump lại nói là cứ tiếp tục làm, thì không biết là cái lệnh mà tạm ngưng chặn xe nó đến từ đâu và có phải là từ ông Trump hay không, mà rồi sau đó ông lại thay đổi khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi cho rằng là chúng tôi cho rằng cái mong đợi của ông Trump về kiểm soát dữ dội và gắt gao truy nã những thành phần chờ đánh của sở kiểm nã liên bang đó, nó không có được như ý, cho nên bất cứ những cái chuyện gì đình hoãn nó, tạm hoãn nó là làm ông bực mình. Cái chuyện ông can thiệp không có nghĩa là nó sẽ trở nên như vậy. Thứ hai, mà thưa quý nhà, tất cả bắt đầu từ một vụ bắt bớ chặn xe một số nghi can của lực lượng ICE tại Maine, và đã khiến cho cư dân Maine biểu tình dữ dội, tại vì nó có đi đến cái sự chết chóc đối với hai người. Ngay lúc đó, Bộ trưởng Bộ Nội an đã ra lệnh là tạm thời không có chặn xe trên đường phố nữa. Thì ông Tom Homan, ông tuyên bố rằng cái này nó là lệnh và nó có tính cách là tạm thời mà thôi. Thì nó tạm thời chưa được 3 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Trump can thiệp. Ông can thiệp đó, tôi cho rằng hơi sớm và hơi bộp chộp. Vâng, đó là thực tế về vấn đề. Vì hai người chết ở Maine, vì dân chúng tiểu bang Maine biểu tình chống ICE, và do đó Bộ trưởng Bộ Nội an đã tạm thời chỉ thị cho đội ngũ này không có chặn xe trên đường phố, nguy hiểm cho cả hai, cho chính họ và nguy hiểm đến cho người mà họ truy nã. Rồi Tổng thống Trump đó không muốn ai từ bỏ cái việc chặn xe và ông đã phát ngôn như vậy. Vâng, cái thực tế là vấn đề này nó có tính cách tạm thời mà thôi. Qua đến vấn đề 20% tiền mà Tổng thống Trump tuyên bố là nếu hải lực của ông phải dẫn lộ cái dẫn lộ an toàn ra vào cổ cò để đi đến các thương cảng, các hải cảng, các điểm đến ở phía trong nội vịnh, thì những thương thuyền đó nên đóng 20% cái tiền an toàn hải hành. 7 tiếng đồng hồ sau khi mà nói như vậy, Tổng thống Trump đã rút lại lời nói. Ông nói rằng đánh thuế hay là lấy cước phí hay là bất cứ một cái gì đối với tàu bè qua lại trong vùng là một chuyện không nên. Ông nói rằng ông đã liên lạc được với 7 quốc gia thân Mỹ tại Trung Đông: Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, UAE, v.v. rằng thay vì dẫn lộ và giúp họ ra vào cảng của họ an toàn như vậy để lấy 20% tiền gọi là tiền an toàn hàng hải đó, thì họ có thể đi vào những cái đầu tư, những khế ước đầu tư. Bằng với 20% và lưu lượng hiện tại tàu bè qua lại đó, Tổng thống Trump có thể đem về cho Bộ Ngân khố Liên bang Mỹ 250 triệu mỗi ngày. Con số đó nó lớn lắm, nhưng nó không có lớn bằng lâu bền bằng tổng số những con số mà các cuộc đầu tư vô các quốc gia đồng minh với Mỹ tại Trung Đông. Vâng, đó là sự thực, nó là như vậy. Nghĩa là bây giờ không còn 20% đó nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Trở lại với cái tình hình tại eo biển Hormuz, người ta thấy những cái vụ tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu thuyền của Iran mà nó chạy lạng quạng, đặc biệt là mấy cái tàu cao tốc mà nó nghĩ rằng nó thoát được cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ, thì gần như nó bị tiêu diệt hết. Mặc dù trong một số những cái đoạn phim vẫn thấy một hai anh len lỏi chạy dù dù, mà đằng kia thì là những cái chiếc tàu chở dầu lớn, chở hàng hóa lớn. Nhưng mà lần lần rồi thì với cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ, những cái lực lượng mà chuyên môn phá hoại này lần lần cũng sẽ không còn dám lấy cano chạy lòng vòng ở ngoài biển nữa. Và đặc biệt những cái cơ sở về quân sự, những cái dàn phóng quả tiễn bị Hoa Kỳ tiêu diệt trong những ngày vừa qua. Lần này thì ông Trump lại mở một cái lối cho bên phía Iran ngồi vào cái bàn đàm phán. Các nước trên thế giới thì cũng hùa nhau nói rằng không thể nào mà giải quyết cái chuyện này bằng cái áp lực chiến tranh được, phải ngồi nói chuyện. Nhưng mà cũng có người nói rằng nói chuyện với cái đám này đó, Iran này đó, thà nói chuyện với đầu gối sướng hơn. Bởi vì chúng nó tráo trở, chúng nó nói không làm, chúng nó hứa hẹn, chúng nó câu giờ, đủ trò hết. Bây giờ lại mở lối cho chúng nó một lần nữa. Thì lần này liệu

0: Như vậy, dường như cái quyết định gọi là đàm phán với những cái kẻ mà cố tình không muốn đàm phán như Iran đó, nó là một cái quyết định chưa có chính xác lắm. Người ta vẫn lo ngại và người ta vẫn nghĩ rằng Iran vẫn là Iran. Nó sẽ tiếp tục câu giờ khi mà nó có cái cơ hội. Nó sẽ tiếp tục kéo dài khi mà nó có cơ hội. Và cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Bởi vì đến một cái lúc nào đó mà nó bị ép quá không thở được đó, thì nó sẽ la làng lên qua những nước trung gian nói rằng chúng tôi muốn đàm phán. Rồi bắt đầu lại trở lại giống như từ đầu, nói chuyện qua một cái nước trung gian. Rồi bên này nói tôi đồng ý điểm này, tôi không đồng ý điểm kia, vân vân và vân vân. Thì liệu những cái cuộc tấn công trong cái thời gian vừa qua, những cái áp lực khá mạnh từ phía Hoa Kỳ, nó có làm cho Iran phải tuân thủ theo những cái điều mà Hoa Kỳ đề nghị hay không? Cái câu trả lời của phần lớn mọi người đó là không. Iran nó vẫn là Iran. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua một số những cái dữ kiện và một số những cái chương trình mà hiện giờ Hoa Kỳ đang tiếp tục thực hiện để giải quyết cuộc chiến tại Iran, với cái nhìn của anh nghĩ rằng Iran bây giờ đó nó phải bắt buộc làm theo hay không, hay là nó sẽ vẫn còn tiếp tục là luồn lách rồi gian trá rồi câu giờ rồi giống như những lúc trước? Bởi vì trên mặt nổi đó, chưa thấy Iran có cái gì gọi là chúng tôi thật sự muốn đàm phán, muốn hòa bình, mà họ vẫn chống đối tới cùng, vẫn hô hào giết người Mỹ, vẫn hăm dọa rằng Hoa Kỳ sẽ bị thân bại danh liệt ở đây, vân vân và vân vân. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà mở lối cho cái vấn đề đàm phán đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà trường hợp mở lối cho đàm phán thì đã làm rồi, nhưng mà đã thất bại, đó là tại vì Iran cáo trở là không có gọi là đồng thuận, cũng như là sau khi mà tấn công một số các cái tàu dầu đã gây thiệt hại và đe dọa cho cái vấn đề an toàn tại đó, thì gần như là Iran coi như là tôi nói cái chữ gọi là xem thường, miệng thì nói là cái vấn đề gọi là muốn có cái vấn đề tiến tới vấn đề đàm phán. Nhưng mà Iran thì đe dọa nói rằng sau khi mà có cái sự phản pháo từ phía của Hoa Kỳ bằng những cái cuộc tấn công gọi là rất là nhiều những cái cơ sở chỉ quân sự cũng như là những điểm trọng điểm ở nằm ở khu vực vùng ven biển của Iran gần eo biển Hormuz, thì Iran lại dọa đó là sẽ phong tỏa gọi là eo biển Hormuz này, như trong cái phần mà trình bày của anh Hoàng Thế Dân vào sáng ngày hôm nay, với những cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đã làm. Thì sau khi quân đội Hoa Kỳ đã tái áp đặt phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran, và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran ngay lập tức đưa ra những cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các tuyến xuất khẩu có lợi cho Mỹ và các đồng minh ở tại Trung Đông. Thì tín hiệu này đã cũng gây ra thêm cái sự trầm trọng và cũng chứng tỏ cho rằng cái thiện chí hay là những cái muốn gọi là thương thảo với Hoa Kỳ gần như nó bấp bênh, và tạo thêm cái khủng hoảng ở tại eo biển Hormuz. Và người ta cũng cho thấy được rằng tại Iran có thể thông qua các lực lượng đặc nhiệm để mở rộng chiến sự tại khu vực vùng eo biển mang tên gọi là Bab el Mandeb, gần cái cửa ngõ vào Hồng Hải, khiến cho hai cái huyết mạch năng lượng toàn cầu có thể sẽ gặp một số các gián đoạn. Rồi Iran nói rằng sẽ dọa gọi là cắt đứt cái xuất khẩu năng lượng trong khu vực. Trong một tuyên bố trên cơ quan truyền thông Iran phát đi, nói rằng việc mà xuất khẩu dầu và khí đốt từ khu vực này hoặc là để cho mọi người cùng hưởng hoặc là chẳng ai được hưởng gì cả. Nói như vậy thì cho biết được rằng lực lượng Iran cũng như là cách thức vận hành của những người mà cầm đầu phe của lãnh đạo của Iran đã xem

0: cũng như là cả gọi là chính mình không muốn có cái vấn đề mà hòa bình, không hòa bình lại đây là tại vì họ muốn chứng tỏ là cái khả năng quân sự của họ. Sau khi mà Hoa Kỳ đã dùng những cái lực lượng không quân của mình để mà gọi là tấn công quanh tạc một số các cái cơ sở về vấn đề quân sự, đặc biệt đó là những cơ sở đó bằng những tàu ngoài nhỏ hoặc là các cái căn cứ về quả tiễn hoặc máy bay không người lái, cho thấy được rằng Iran vẫn tiếp tục ngoan cố và không có muốn có cái việc mà gọi là thương thảo hòa bình, và cũng để chứng tỏ rằng dùng những cái áp lực của họ để mà gây ra cái khó khăn, và gây ra một cái khó khăn đây là vấn đề dầu, để làm sao cho cái vấn đề rồi là thông thương qua eo biển này luôn gặp khó khăn, làm cho tạo ra cái sự bất mãn. Nhưng mà đây cũng là một cái chuyện để gọi là thách đố về chính phủ Mỹ, thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng đã mở các cuộc tấn công liên tiếp của trả đũa các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhắm vào các tàu thuyền qua lại. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ gọi là CENTCOM vào sáng cho ngày hôm qua cũng đã tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 7 giờ đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran quanh biển Hormuz và dọc theo bờ biển của nước này. Thì vị tư lệnh đô đốc gọi là Brad Copper cho biết trong tuần qua Iran đã cố nhắm vào thường dân, cố ý nhắm vào thường dân nhiều cuộc tấn công trên khắp khu vực, trong đó có 7 vụ nhắm vào tàu thương mại khiến cho 12 thủy thủ dân sự bị thiệt mạng và mất tích hoặc là bị thương. Và ông cũng nói thêm rằng Iran cũng phóng hàng chục gọi là quả tiễn và máy bay không người lái vào các nước láng giềng trong vùng vịnh, như phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân trong ngày qua. Thì quân đội Mỹ cũng sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì những hành vi gọi là xâm lược vô cớ, đe dọa tính mạng của những người dân vô tội. Bù trở lại đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đưa ra tối hậu thư. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông đã gửi tối hậu thư tới Iran. Ông nói rằng tốt hơn hết là các ông nên đạt được thỏa thuận, nếu không các ông sẽ trắng tay. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là lời ở đây dọa suông, và đây cũng là một sự thách đố mà Iran muốn xem coi cái phản ứng của Hoa Kỳ coi như là cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ quân sự như thế nào, mà trong vòng gọi là 3-4 ngày qua và vẫn tiếp tục gọi là các cái cơ sở quân sự cũng như là cơ quan thiết yếu và các cái phi cơ không người lái hoặc là cơ quả tiễn đều bị tấn công. Và đây là cơ hội tốt mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cho chứng tỏ Hoa Kỳ rằng sẽ không tương nhượng và sẽ thực hiện những cái áp lực tối đa về quân sự mà Tổng thống Donald Trump có nói rằng Hoa Kỳ sẽ là cơ hội để cho Iran không thể nào gọi là vực dậy hết để mà có phải ngồi xuống mà đàm phán một cách rõ ràng hơn. Và cái điều kiện này đó cũng đã chứng tỏ là cách thức giải quyết về cái vấn đề eo biển Hormuz mà Hoa Kỳ đã làm, đó là gọi là phí hộ tống 20%. Và ông nói cân nhắc, và sau cuối cùng thì tính tin tức cả anh và thế dân cập nhật cho ngày hôm nay, cái áp lực mà gọi là phong tỏa và làm gia tăng này cũng là một sự khó khăn. Nhưng mà cái sự đầu tư của những gọi là 6 quốc gia tiểu quốc tại đây đầu tư một cách lâu dài thì không cần phải qua cái sự lệ phí gọi là hộ tống 20% nữa. Nói như vậy, đây là những cái thách thức và những cái tiến triển mà chúng ta đã thấy. Thế thì đối với Iran làm như thế nào? Tôi nghĩ rằng nội bộ của Iran cũng muốn thách đố để xem cái phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào và đo lường cái mức độ phong tỏa và cái khả năng kiểm soát của vũ cái eo biển Hormuz của họ nó như thế nào để mà có thể làm lợi cho họ. Cái phần nữa đó là đe dọa về cái eo biển Hormuz này, nhưng mà cái vấn đề để xem coi Hoa Kỳ có tương nhượng hay không và câu xem như là quốc tế có bị khó khăn về vấn đề dầu hỏa lên tăng lên cao, như chúng ta đã thấy giá dầu đã lên cao mà tăng lên khoảng 14-17% trong vòng gọi là những ngày qua. Nói như vậy thì Mỹ sẽ làm như thế nào? Vấn đề thưa Nam Phong, tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ không có tương nhượng và sẽ bằng mọi cách và đây là cơ hội tốt để làm tê liệt và làm khó cho cái vấn đề kiểm soát về vũ khí hạt nhân của Tehran. Và đây cũng là một cái điều tốt mà Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không kích vào cái vấn đề Iran. Ông Tổng thống đã nói rằng tới cái tuần tới sẽ có những cuộc tấn công dữ dội hơn. Nói là như vậy thì chúng ta tuần tới sẽ làm. Tại vì lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ và hai hàng không mẫu hạm cũng đã có mặt ở tại cái vùng trong cái vùng gần tại eo biển hạt nhân này. Và nếu trường hợp mà để cho cái sự mà ương ngạnh và không có cam kết và xé bỏ những cái vấn đề mà gọi là tấn công các cái phương tiện đây, thì Hoa Kỳ là cơ hội tốt, Hoa Kỳ sẽ thực hiện những cuộc tấn công mới. Mà tấn công mới này á, tôi nghĩ rằng vào các cái nhà máy điện của Tehran, hoặc là mỗi cái vấn đề mà những chiếc tàu nhỏ, hoặc là không kích, hoặc là những cái cơ sở mà nhân cái cơ hội gọi là phản pháo từ phía của Iran, thì cũng là phát giác ra là những cái cơ sở đó là những cái quả tiễn hoặc là cái bữa không người lái. Và đây là cơ hội tốt để cho cái quan sát từ phía Hoa Kỳ và sẵn sàng để mà tiêu diệt mạnh mẽ hơn đối với cái khả năng về quân sự của Iran. Và một phần nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái nguồn gốc từ phía cái nhà lãnh đạo cao cấp của Iran cũng như là các cái vệ binh của họ hiểu rằng có chịu gọi là để tiến tới cái việc mà gọi là thương thảo về hòa bình hay không. Thì tôi nghĩ rằng cái sự mà mạnh bạo của Hoa Kỳ là một cái lý do chính xác mà để mà bảo vệ quyền lợi. Tại vì không thu 20% lệ phí để bảo vệ an toàn. Bây giờ thì cái hướng giải quyết mà bên kia vẫn tiếp tục mà làm phá thì cho rằng cái việc mà đe dọa thì kiểm soát về hạt nhân của Iran là một cái cơ hội tốt để cho Hoa Kỳ có thể tiêu diệt mạnh hơn và những cái cơ sở được phát hiện về vấn đề quả tiễn phi cơ không người lái cũng như là những vấn đề khác mà ở dọc cái vùng gian biển và các cái hòn đảo trong cái biển hạt nhân. Thì đây là cái sự thách thức của Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là cái sự trả lời của Hoa Kỳ để cho mọi người thấy rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, và cái áp lực và cái sự mạnh mẽ can thiệp vào phía dùng khả năng quân sự của Hoa Kỳ để tiêu diệt càng nhiều nó càng tốt cho lực lượng của Iran cũng là một trong lý do để cuối cùng là Iran bắt buộc phải có cái thiện chí và đứng đắn hơn trong cái cuộc mà nói chuyện về cái vấn đề ngừng bắn cũng là giải quyết về cái vấn đề eo biển hạt nhân. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy nhờ qua những cái diễn tiến mà tôi xin tạm trình bày là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nhiều người vẫn đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái thiện chí ngừng bắn hòa bình của Iran. Như vậy thì Iran muốn cái gì? Iran muốn cái tình trạng nó vẫn xảy ra giống như trước đây là họ tha hồ thao túng ở cái khu vực Trung Đông này như cái thời của tổng thống cựu tổng thống Obama, hay là như cái thời của cựu tổng thống Biden hay sao? Họ muốn cái gì? Cái câu hỏi được đặt ra để bên phía các nước tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ, xem có Iran muốn cái gì. Rõ ràng là họ muốn thao túng cái khu vực này. Chuyện 20% thuế được bỏ đi để thay thế bằng những cái đầu tư lớn của các nước vào Hoa Kỳ, và đặc biệt là những cái hợp tác của các đại công ty Hoa Kỳ để đầu tư vào vùng này. Nhưng mà khổ nổi một điều, không biết rằng là các vị làm cái thương nghiệp, làm đầu tư đó có dám đầu tư mạnh vào cái khu vực mà có vẻ nó bất ổn này hay không? Bởi vì tên bay đạn lạc nó không có ở cái eo biển Hormuz không, mà Iran nó vẫn bắn quả tiễn qua những cái nước chung quanh. Những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ là cái mục tiêu. Như vậy thì trong tương lai những cái công trình đầu tư của các người vấn đề business mà đầu tư vào khu vực này nó cũng có thể nó trở thành cái mục tiêu của Iran khi mà chúng nó nổi điên lên. Như vậy thì thưa anh dân, trở lại với cái quyết định mà mở một con đường cho Iran đi vào đàm phán, anh nghĩ quyết định này nó sẽ giải quyết được vấn đề hay không? Bởi vì nếu mà nói đàm phán, người ta nói rằng phải làm cho Iran nó vừa quỳ gối, nó vừa đàm phán thì mới xong. Chứ bây giờ, hiện giờ nó vẫn chưa có cái thái độ gì là gọi là muốn đàm phán một cách thật sự, thưa anh dân.
2: Chỉ có Tổng thống Trump có thể giải quyết được những gì ông muốn giải quyết mà thôi. Và ngày hôm qua đó, ông đã đưa ra cái sách 3 điểm. Là dùng sức mạnh quân sự, mà tuần trước ông đã thông báo cho Quốc hội Liên bang, và do đó Ngô Giác Tài sẽ có 60 ngày giúp ông làm cái chuyện này. Ngày hôm qua ông tuyên bố cái gì? Ông hết mục tiêu quân sự để càn quét, cho nên ông đang nghĩ đến làm sập tiệm xứ Iran. Mục tiêu kế tiếp đó là các nhà máy điện, tức là Iran sẽ tăm tối. Tuần lễ sau đó, đó là hệ thống cầu cống và thiết lộ, tức là Iran sẽ bất động, không di chuyển được. Và tuần lễ thứ ba là hệ thống năng lượng sẽ bị tấn công. Và nếu hệ thống năng lượng mà bị tấn công thì Iran không còn gì nữa để mà sống. Nói một cái khác, kế sách ba tuần lễ liên tiếp như thế này đó, là cái mà Tổng thống Trump nói rằng nếu tôi không làm, chẳng bao giờ họ trở lại để bàn về vấn đề mà chúng tôi mong muốn, tức là một bút ký ngăn cấm Iran trở thành quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và cái mục tiêu đó, đó Iran không bao giờ xem trọng. Eo biển Hormuz qua chủ tranh chấp 2-3 tháng này đó, nó trở thành một cái vùng mang nặng ý thức hệ của Hồi giáo chống ý thức hệ của Tây Phương. Làm cái gì mà ông Trump muốn họ đều không làm. Các phái bộ thương thuyết của ông Trump chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với phái bộ của Iran cả. Và cái đó là một cái hiện tượng mà trái tai gai mắt trong thương thảo quốc tế mà ông Trump cũng khó chịu lắm. Nói điều đó không có nghĩa là ông Trump cũng không có tin Thổ Nhĩ Kỳ, không có tin Qatar, không có tin Pakistan về khả năng thương thuyết của họ. Nhưng mà thương thuyết mà qua trung gian đó, nó tốn thời giờ, nó phí năng lực, và nó không có đủ uyển chuyển để có thể điều chỉnh được tình hình. Và theo lời Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, nếu tôi không làm vậy, chẳng bao giờ họ trở lại bàn hội nghị. Thế thì cái sách ba điểm của ông này nó có nguy hiểm không? Cái sách ba điểm này ông giới hạn cái sự bành trướng chiến tranh, cho nên nó không nguy hiểm. Ông đã thông báo cho Quốc hội, cho nên ông có 60 ngày để làm chuyện này mà ông không gặp trăn trở. Cái vấn đề đó nó là luân lý và quy định pháp luật quốc tế. Khi đánh vào cái định chế dân sự như thế này đó, ông Trump có vi phạm cái thỏa thuận năm 1949 này không? Khi đem cho Iran tắm tối vì không có điện vào tuần lễ này, khi biến Iran thành một quốc gia bất động khi hệ thống cầu cống thiết lộ đó bị tan vỡ, và cuối cùng năng lượng là sức sống duy nhất của Iran, của dân Iran thì đúng hơn, Tổng thống Trump có vi phạm luật quốc tế năm 1949 này không? Cho nên theo thứ tự ưu tiên đó, đó cái chuyện mà Iran tăm tối nó phải xảy ra trong tuần tới, có nghĩa là tất cả các nhà máy điện, nhà máy đèn chạy bằng điện khí, điện tử và ngay cả chạy bằng nguyên tử đi nữa đó, sẽ bị tàn phá. Cái đó theo định nghĩa đó là nó vi phạm quyền lợi an sinh dân sự. Chúng tôi chưa nghe Tổng thống và Ngũ Giác Đài lên tiếng. Từ khi mà làm cho đất nước Iran nó què quặt, nó bất di, bất động được. Tại vì không còn hệ thống thiết lộ, không còn hệ thống cầu cống nữa đó. Cái đó nó cũng ảnh hưởng tới dân chúng Iran chứ không có chỉ là quân đội Iran. Và cuối cùng năng lượng đó thì chúng ta biết rồi, nó rõ rệt. Nó là quyền sống của một nước, sức sống của cả một dân tộc. Chúng tôi mong rằng cái tuần lễ mà một vài nhà máy điện bị tấn công đó là đủ để cho giới giáo điều, giáo sĩ, cực đoan Hồi giáo trở lại bàn hội nghị. Trở lại bàn hội nghị đó, Tổng thống Trump phải có một cái sách nào khác hơn đất nước này đã từng chìm đắm 47 năm, khác hơn chế độ 47 của Tổng thống Trump đã chịu đựng 47 ngày vừa qua. Tổng thống Trump không tiếp tục nào chơi cái trò chơi nguy hiểm này nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Mong rằng là trong cái thời gian sắp tới, với cái áp lực càng lúc càng gia tăng, và thậm chí mà khi mà đến nỗi mà phải ra tay để mà triệt hạ những cơ sở năng lượng và đường xá cầu cống của Iran, thì lúc đó hy vọng Iran mới có thể tự động mà nói tới cái chuyện đàm phán và thực thi những cái điều không riêng gì Hoa Kỳ muốn mà cả thế giới đều muốn, thí dụ như vấn đề nguyên tử năng. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày sắp tới bên phía các giáo chủ Hồi giáo và bộ chỉ huy của Iran sẽ tính như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của chúng tôi vẫn cảm thấy đó là dường như bây giờ mọi chuyện nó được thao túng bởi cái gọi là lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tại sao chúng tôi suy nghĩ như vậy? Bởi vì chưa bao giờ chúng tôi được thấy lại được cái vị mà gọi là tân giáo chủ của Iran. Chả biết anh này bây giờ ở đâu. Chưa thấy một cái đoạn thâu băng nào, chỉ bằng văn bản, bằng những cái viết bằng văn bản thôi, và cũng chưa thấy xuất hiện. Như vậy thì nhân vật này có còn sống hay không, hay là còn sống mà đang nằm một chỗ gọi là không có làm gì được nữa hết? Không ai biết về cái tung tích của nhân vật này. Iran thì lấy cái lý do là về vấn đề an ninh. Đó nó cũng là một phần sự thật, nhưng mà ít ra ở vào cái tình trạng mà Iran đang bối rối như vậy, cái sự xuất hiện hay là ít nhất cái sự lên tiếng của cái vị tân giáo chủ này nó sẽ làm tăng thêm cái sức mạnh cho Iran. Nhưng mà không, họ không làm được cái chuyện đó. Và chính cái điều này người ta nghĩ rằng cái lực lượng và những cái quyết định bây giờ nó nằm ở trong tay đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Đây nó là một cái thực tế và có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Bên phía các đầu lãnh Iran, từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến Tổng thống, cho đến Bộ trưởng này, Bộ trưởng kia, đưa ra những cái quyết định kéo dài, câu giờ. Phải chăng nó được giật dây từ cái lực lượng mà chúng tôi vừa nói? Cho nên cái tình hình của Iran xem ra trong cái thời gian sắp tới sẽ phải tăng cường thêm cái áp lực mạnh hơn nữa mới có thể nói tới cái chuyện kéo họ trở lại cái bàn đàm phán. Và rồi khi mà kéo lại đó, thì cái phương thức đàm phán dồn dập ép buộc hay là đưa họ vào cái việc mà phải đàm phán, nó phải thay đổi chứ không có nhẹ nhàng như trong cái thời gian vừa qua. Như cái chuyện anh Dân có nhắc tới là cái chuyện mà đi đàm phán mà lại phải nói qua một cái nước trung gian, xem ra nó buồn cười quá, và nó gây rất là nhiều những cái trở ngại. Như vậy thì làm sao mà đàm phán được? Vâng, chúng ta chờ xem những ngày sắp tới, xem cái áp lực của Hoa Kỳ nó sẽ đè nặng lên Iran như thế nào. Và chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà hai bên mà tấn công qua lại, nó sẽ tiếp tục nó xảy ra chứ nó sẽ không có ngừng ở đây. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Có người nói rằng ông Putin, ông ấy nhất định và rất là lo ngại cái chuyện mà Ukraine gia nhập vào NATO. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại, với cái sự hỗ trợ cả của cả các nước Liên Âu, rồi hỗ trợ gần như là hết mình của NATO, tức là nước nào cũng nói sẽ hỗ trợ Ukraine, thì có khác gì mà Ukraine đã nằm ở trong NATO đâu. Rồi cái chuyện mà cung cấp vũ khí, đặc biệt là những cái vũ khí hạng nặng và tầm xa cho Ukraine để họ sử dụng cũng đã được bắt đầu. Như vậy thì cái viễn cảnh về đàm phán nó có thể nó xảy ra nếu mà ông Putin ông ấy suy nghĩ cho chín chắn. Đặc biệt là Ukraine gần đây quậy phá, nói chữ quậy phá cho nó vui, chứ thật sự ra họ tấn công ngược trở lại Nga rất là nhiều. Đặc biệt là họ tấn công những cái địa điểm rất là nhạy cảm, thí dụ như mới đây họ oanh kích những cái tàu của Nga trên cái vùng biển Ocho, và nó làm xáo trộn cái khu vực này rất là nhiều. Và những cái chiến hàng, những cái tuyến đường mà di chuyển bằng đường thủy đó phải thay đổi lộ trình, nó gây cái sự bất tiện cho Nga rất là nhiều. Và hai bên vẫn tiếp tục tấn công, đặc biệt là cứ nhè vào những cái nơi mà năng lượng mà tấn công, tức là những cái điểm, những nhược điểm và những cái yếu điểm. Và từ cái chuyện này cho thấy đó rằng dường như nó có một cái sự thay đổi nào đó đằng sau cái cuộc chiến này. Ngày xưa đó nói rằng các nước không có muốn dính dáng vào cuộc chiến này, nhưng bây giờ trên mặt nổi mà lên tiếng hỗ trợ hết mình, rồi dồn hết vũ khí. Và đặc biệt gần đây mà cái chuyện mà ông Trump cho phép cái chuyện mà sản xuất những cái quả tiễn Patriot, nó là một cái sự thay đổi lớn. Thì thưa Trọng Nghĩa, phải chăng những cái sự thay đổi này nó là một cái áp lực làm cho bên Nga bắt đầu cảm thấy rằng họ sẽ gặp khó khăn trong tương lai, rồi để cho Ukraine thấy rằng với cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ đó, thì cái chuyện mà nên ngồi vào bàn đàm phán đó phải được thực hiện. Thì theo cái nhìn của anh, có phải chăng những cái việc, những cái diễn biến gần đây của Hoa Kỳ hoặc là các nước trong khối NATO đó, để tìm đến cái hòa bình đó, nó sẽ có cái xác suất và cái cơ hội nó sẽ xảy ra trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái phần mà chúng ta sau khi mà có cái cuộc gặp gỡ của khối NATO, rồi chúng ta thấy được cái sự cam kết cũng như là hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ, nói rằng cho phép gọi là Ukraine có thể sản xuất, chế tạo quả tiễn Patriot. Rồi chúng ta cũng thấy được rằng nước Đức cũng đã gọi là viện trợ hay là giúp đỡ cho vấn đề rằng rất là nhiều về những gọi là phi cơ không người lái, hoặc là những cái phương tiện nào mà để gọi là tấn công ngược lại cho nước Nga. Đặc biệt đó là cái khu vực ở biển gọi là Azov mà nước Nga, tức là cái khu vực nằm trong cái tuyến đường giữa Nga và cái bán đảo Crimea. Thì qua những cái sự kiện này đó là chúng ta thấy được rằng những cái áp lực mà từ phía của Hoa Kỳ, rồi thêm những cái quốc gia ở tại trong khối NATO là cam kết cũng như là để thực hiện một cách gọi là mạnh mẽ hơn, thực tế hơn về vấn đề mà ngân sách quốc phòng của họ để đóng góp cho khối NATO. Qua những cái chuyện vậy thì Ukraine cũng nói rằng đã oanh tạc ít nhất là oanh kích 116 tàu của Nga trên biển Azov chỉ trong vòng 9 ngày trong khuôn khổ chiến dịch gọi là phản công, gây ra cái sức ép về cái hành lang vận tải chiến lược của nước Nga. thì Bộ trưởng Nông nghiệp và Giao thông vận tải của nước Nga cũng cho biết những tuyến đường thay thế đang được phát triển. Hàng hóa cũng sẽ được chuyển sang phương thức vận tải khác nếu cần. Trong khi đó, Nga và Ukraine đã tiếp tục oanh kích và công kích về năng lượng đối phó lại với cả đôi bên. Vấn đề này đó là chúng ta thấy trên cái phương diện của vấn đề mà gọi là tấn công qua lại. Nhưng mà cái sức mạnh cũng như là có những cái hỗ trợ thực tế bên trong là chúng ta không biết. Chỉ là có những cái đối đầu mà gọi là Iran không có bó tay, ngồi khoanh tay ngó để cho nước Nga gọi là thao túng. Mà bằng cách này cách khác, thanh toán vào các cái kho tàng, các cái tuyến đường cũng như là các cái cơ sở về quân sự mà trước đây có thể là Ukraine không nghĩ tới hoặc là không làm, nhưng mà bây giờ thì nhắm vào cái bán đảo gọi là Crimea và những cái vùng mà gọi là tuyến đường mà vận tải cho nước Nga. Làm như vậy để làm cái áp lực cho nước Nga gặp khó khăn về cái vấn đề gọi là tiết kiệm về nhiên liệu bán ra bên ngoài. Rồi cũng là một cái phần mà chúng ta thấy cái phản ứng của Hoa Kỳ nói trên cái phương diện gọi là giúp đỡ về vấn đề vũ khí. Rồi nước Đức cũng vậy, và một số quốc gia khác cũng đã có cái phần nào áp lực và để thực hiện về cái tiến trình có để có thể đi đến cái cuộc mà đàm phán gặp gỡ trực tiếp giữa ông Putin đối với Zelensky. Với những cái phần mà gọi là cái sức mạnh về cái khả năng về quân sự của Ukraine, mặc dù là không có nói rõ là cái sức mạnh này và những vũ khí này và những phương tiện này từ đâu ra, nhưng mà cũng chứng tỏ là một trong cái quốc gia có thể phần nào của Hoa Kỳ hoặc là các cái quốc gia trong cái khối NATO và Liên Âu, mặc dù rằng Ukraine không nằm trong khối NATO và cũng không có gọi là đòi hỏi trong cái giai đoạn này để mà gia nhập NATO, nhưng mà những cái hành động mà các cái quốc gia trong khối NATO đã làm sau khi có cái cuộc họp mà khối NATO đã vượt qua mà Tổng thống Hoa Kỳ có tham dự, thì thế nào cũng có cái sự hợp tác từ phía Hoa Kỳ, và có những cái phần mà không nói ra bằng văn bản nhưng ít nhất là cho cái sự quyết tâm để mà kết thúc cũng như là để thúc đẩy cho cái tiến trình gặp gỡ một cách gọi là minh bạch rõ ràng hơn và thiện chí hơn giữa ông Putin với ông Zelensky. Thì như vậy, đối với cái nhìn của tôi đó là những cái diễn biến này sau một cuộc chiến kéo dài gần như là nhiều cái vấn đề mà tổn thất, và chính ngay bây giờ cái khả năng về quân sự của Ukraine vẫn tiếp tục nó mạnh để mà có thể chống trả lại cho cái quyết tâm của nước Nga. Vấn đề này cũng đã nảy sinh ra một cái lý do là có thể là nước Nga chịu không nổi bằng những cái vũ khí gọi là quy ước mà có thể sử dụng những vũ khí nguyên tử của chẳng hạn. Điều kiện này chưa nói đến, nhưng mà nếu như là Tổng thống Nga quyết định muốn có một cái sự thay đổi này cũng là thách thức cho thế giới, nhưng mà có dám làm được hay không? Và nếu như là nước Nga sau khi gọi là kéo dài bước vào cái giai đoạn 5 năm, thì cái sức mạnh của Ukraine để phá những cơ sở hạ tầng cũng như là cái bán đảo của Crimea như thế nào, cũng như là các phần đất mà gọi là đã được sáp nhập vào nước Nga như chúng ta đã được trình bày trong thời gian vừa qua. Nói tóm lại, đây là cái thách thức mà không có nói rõ, nhưng mà cho thấy được cái sự hỗ trợ một cách tích cực từ phía Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia tại Âu Châu để cho Ukraine có đủ khả năng để mà báo đáp về những cái sức mạnh này. Mặc dù rằng cái vấn đề mà gọi là đưa những cái đôi giày ổn trực tiếp vào cuộc chiến thì không có, nhưng mà cái áp lực về quân sự cũng rất là cao. Sau khi cuộc họp của khối NATO đi qua, bây giờ chúng ta mới thấy được rằng cái mức độ gọi là phản công cũng như là những cái phương tiện mà không nói trong văn bản, nhưng mà có thể là những bí mật để hỗ trợ này để cho thấy là tạo ra một cái áp lực để cho Putin bắt buộc phải có một cái thiện ý ngồi xuống để mà đàm phán để chấm dứt chiến tranh bằng cách này cách khác. Mà đây là cái thử thách hiện nay đang rất là khó cho ông Putin. vì lý do là về vấn đề nhiên liệu, vì lý do là hạ tầng cơ sở, cũng như là những cái áp lực quân sự và gần như không giảm, mà nhiều người cho rằng vấn đề sự hứa hẹn của Hoa Kỳ cũng như quốc gia Âu Châu cần phải có thời gian sản xuất về những cái vũ khí này. Qua cái cuộc chiến của Ukraine, người ta mới thấy được rằng những cái phương tiện về vấn đề khả năng về quân sự mà quy ước không có được hiệu quả, mà cứ dùng cái phi cơ không người lái hoặc là drone hoặc là những cái phương tiện khác có vẻ là đắt khách hơn, vì lý do là dễ chế biến, dễ làm, dễ tốn kém và nó thực tế hơn và khó kiểm soát. Đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là cái áp lực gián tiếp mà khối gọi là NATO cũng như là Hoa Kỳ không có nói rõ, nhưng mà làm áp lực buộc cho ông Putin phải có cái suy nghĩ lại để mà có thể trực tiếp đàm phán để mà chấm dứt chiến tranh hoặc là mang lại một số lợi ích nào đó. Nếu không thì cái vấn đề những cái nguy cơ ở bán đảo Crimea cũng như là các vùng mà cần sâu vào nước Nga cũng có thể bị tổn hại. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là cái áp lực giàu không nói, nhưng mà cũng làm cho Putin bắt buộc phải có một cái thiện chí nào đó trong những ngày sắp tới, mà ít nhất là sau khi có những cái phản ứng tích cực từ phía của Hoa Kỳ mạnh mẽ về quân sự cho ngày hôm nay và ngày mai đối với vấn đề của Iran. Nhưng mà bù trở lại thế thì Ukraine thế nào, đâu có bỏ ngỏ đâu. Và đây là những cái tiến triển mà cho thấy được rằng có một cái sự đồng ý nào đó tinh thần, mà nó đi vào đồng ý không phải trên căn bản về ngoại giao, mà là căn bản về thực tế, về cái khả năng quân sự trực tiếp và rõ ràng hơn. Đó là một cái phần mà chúng tôi nhận thấy cái bước tiến về vấn đề áp lực của Ukraine và Hoa Kỳ cũng như là của các quốc gia tại Âu Châu đối với Ukraine cho lên nước Nga. Xin trả lời với Nam Phật.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa bị mất làn sóng với anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ thì chúng tôi đã nói lại được với anh Dân. Thưa anh Dân, qua cái diễn biến mà Hoa Kỳ gọi là đồng ý cho Ukraine chế tạo và sản xuất loại hỏa tiễn Patriot, một loại hỏa tiễn vừa phòng thủ mà có thể tấn công một cách hữu hiệu, cộng với chuyện đồng ý bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, rồi thêm cái sự hỗ trợ của các nước trong NATO đối với Ukraine, thì những cái diễn biến này cộng lại đó, phải chăng nó là một cái sức ép cho nước Nga trong cái bàn đàm phán trong tương lai, và nó sẽ dẫn đến cái đàm phán, hay là ngược lại nó sẽ làm cho tình hình nó căng thẳng thêm, thưa anh Dân?
2: Trước hết có một vài sự mình diễn cho nó rõ ràng nha. Anh Nam Phong nhắc đi nhắc lại cái chữ NATO trong trường hợp này tới 9 lần. Tuần trước thì họp thượng đỉnh NATO tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đó, không có nghĩa là khối NATO đồng thuận, không có nghĩa là chính sách của NATO nó thay đổi, mà nó chỉ là một diễn đàn để cho ông Trump và ông Tổng thống Zelensky có thể gặp nhau. Nó chỉ là một diễn đàn mà để vấn đề Ukraine nó được trình bày mà thôi. NATO đó là cái ý tưởng nguy hiểm nhất chọc giận Nga. Và Nga đã nói rồi, cái cội nguồn tội lỗi này đó, nó bắt đầu từ thập niên 80 đến thập niên 2000, rằng NATO muốn dính dáng gì tới vấn đề Ukraine, vấn đề Nga Xô. Sự thực đó là các quốc gia lãnh đạo của khối Liên Âu đã hứa hẹn giúp đỡ nhiều ít, và ngay cả cái chuyện mà anh Nam Phong cũng nhắc lại nhiều lần, cái khối này nói thì giỏi lắm mà làm thì không bao nhiêu. Nhưng mà dù sao nói giỏi đó, làm ít, họ cũng đã làm, và cái việc làm của họ đó cũng có ích chứ phải không? Hiện giờ Albania, Montenegro, tiểu quốc Moldova và Ukraine là bốn quốc gia thành viên để xin vào làm hội viên của Hội đồng Liên Hợp Châu, của tổ chức có 27 quốc gia, mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa là. Thành từ đó chúng ta đang nói chuyện Liên Âu, Mỹ cho vấn đề làm sao cảm hóa Nga, áp lực Nga. Vâng, bốn thứ mà anh Nam Phong vừa trình bày nó có cái giá trị của nó, và nó cũng làm cho Vladimir Putin nghĩ lại chứ không phải không. Tại vì như chúng tôi nhắc lại đó, hệ thống S-6000 của Trung Cộng, hệ thống S-300 và S-400 của Nga Xô đã chứng tỏ rằng vô hiệu, không có tác dụng gì cho vấn đề không yểm và phòng không tại chiến trường Iran tháng 6 năm ngoái, và liên tục như vậy nhiều cuộc chiến tranh. Sự kiện Patriot System nó vẫn còn là vấn đề thời gian, nó không xảy ra đêm nay, tuần sau, tháng sau, năm sau đâu, nó còn dài. Nhưng mà nó là một quyết định. Quyết định đó nó quan trọng rằng ông Trump muốn gửi một thông điệp cho Vladimir Putin đó, nếu các người muốn kéo dài cái cuộc cờ mà các người kéo dài 5 năm rồi, thêm 5 năm nữa thì các người sẽ đối diện với những thay đổi mà các người chịu không nổi đâu. Và hiện giờ đó, Patriot System là vũ khí hàng đầu trên thế giới về khả năng không yểm, ngăn chặn hỏa tiễn. Đó là chưa kể cái mặt tấn công của nó, đường xa, đường trung và đường ngắn. Cam kết 91 tỷ của Liên Âu giúp đỡ Ukraine đường ngắn, đường dài, nhiều lĩnh vực cũng là một thách đố đối với Nga. Cho nên lần đầu tiên chúng ta nghe rằng Vladimir Putin muốn trở lại. Nhưng mà khi ông này muốn trở lại đó, ông không thể nói chuyện với Tổng thống Trump mà ông trở lại được. Ông chẳng có thể nói chuyện với Liên Âu mà ông trở lại được. Ông phải nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Mà nói chuyện với Tổng thống Zelensky đó, ông phải thay đổi cái tư duy của ông rất nhiều. Bỏ cái trò chơi NATO đi. NATO nó lỗi thời quá rồi. Bỏ cái trò chơi là phải rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba đi. Rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba hay là không rút quân, nó thực sự nó đâu có thay đổi nhiều đâu. Ông Vladimir Putin làm khó liên minh, liên quốc là biến nó thành một phi quân sự để thỏa đáng cái nhu cầu của Tổng thống Zelensky rằng cái vùng đó phải là vùng không Nga chiếm đóng và một khu vực an toàn, bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ vượt qua để lấn chiếm Ukraine thêm nữa về phía đông. Cho nên tóm lại, thưa anh Nam Phong, Liên Âu, Mỹ và Ukraine đang làm cái việc cần thiết. Cái việc cần thiết này đáng lẽ nó được làm trước đây mấy tháng, trước đây mấy năm, nhưng mà không có cơ hội. Cho nên dường như cái vận hội mới nó sắp sửa được mở ra cho Vladimir Putin, cho Tổng thống Zelensky, cho Tổng thống Trump và cả Liên Âu nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Hy vọng rằng với cái sự thay đổi lần này, cái ánh sáng cuối đường hầm cho cái vấn đề đàm phán ở tại cuộc chiến Ukraine nó sẽ xảy ra. Hai cái cuộc chiến mà nó làm cho cả thế giới lào đào, đầu tiên là ở Ukraine, ở đó chưa xong thì bây giờ tới cái chiến cuộc ở tại Iran. Nhưng mà chiến cuộc Iran là một cái chẳng nặng đừng, nó không thể nào không xảy ra. Và quả thật cái chiến cuộc này khi mà nó xảy ra, nếu chúng tôi nhớ không lầm là ngày 28 tháng 2, khi mà nó bùng nổ lên không ai có thể ngờ được. Bởi vì từ trước đến giờ, từ cái thời tổng thống, cựu tổng thống Obama cho đến tổng thống Biden sau này, Iran vẫn tiếp tục thao túng và họ nghĩ rằng họ sẽ ở cái vị thế đó muôn đời, kiểm soát, kiềm chế những nước trong vùng, là một cái sức mạnh thực thể hỗ trợ cho các phiến quân đàn em ở khắp nơi quậy phá lung tung. Hoa Kỳ sẽ không dám làm gì Iran. Nhưng mà 2024, sau khi cuối năm được người dân tin tưởng, thì ông Trump tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng, ngày 28 tháng 2, sự việc nó xảy ra. Đây là một cái chuyện mà phải nói rằng Iran vô cùng bất ngờ, bởi vì họ không có nghĩ rằng là ông Trump làm cái chuyện đó. Họ nghĩ ông Trump chắc cũng giống như mấy ông tổng thống trước, nhưng mà họ lầm một cái là dường như họ đụng phải ông Trump. Và cái quyết định này người ta vẫn cho là một cái quyết định đúng, bởi vì vấn đề Iran nó phải được giải quyết, chứ không thể nào mà nó dùng dần được. Cái vùng Trung Đông nó là một cái nơi có cái cơ hội phát triển mạnh, nhưng mà nó bị kiềm chế trong cái thời gian vừa qua bởi vì có những cái thế lực thần quyền nó kiểm soát ở đó. Cho nên bắt buộc phải giải quyết. Hy vọng rằng bài toán này nó sẽ được giải quyết. Rồi bài toán ở Ukraine cũng sẽ tiếp tục được giải quyết. Ông Trump, ông ấy trong cái thời gian trước mặt sẽ phải còn bận rộn khá nhiều, bởi vì nó có một số những cái sự thay đổi và một số những cái vấn đề nhân sự, rồi nói chung là có nhiều cái biến chuyển trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa mà cần cái sự tiếp tay của ông, đặc biệt là cho cái kỳ bầu cử cuối năm nay. Dĩ nhiên các ứng viên của Đảng Cộng Hòa họ phải tự thân của mình họ tranh đấu, nhưng mà ít ra, ít gì nữa, cái sự hỗ trợ của ông Trump, từ tiếng nói, từ sự lên tiếng, từ những cái vận động, nó cũng một phần nào đó, nó sẽ giúp cho các ứng viên này được tăng thêm cái sức mạnh và khí thế cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Cái đề tài mà về giá cả, về vấn đề năng lượng, nó sẽ là cái đề tài mà các ứng viên họ sẽ đưa ra để có thể vận động cử tri bầu cho mình. Vâng, trở lại với cái vấn đề cuối cùng, chúng ta quay trở lại cái vùng Biển Đông. Hiện giờ đó, không biết là với cái sự điều động và hướng dẫn của ai, nhưng mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và khá nhiều những cái nước ở trong vùng Á Châu lên tiếng phản đối Trung Quốc về cái vụ mà chủ quyền ở Biển Đông. Họ lấy ra cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế vào năm 2016 để nói rằng Trung Quốc đang làm một cái chuyện mà trái với luật pháp. Tên Trọng Nghĩa, lần này đó, với cái sự lên tiếng của nhiều nước, trong đó đó có những cái nước mà ở Âu Châu, rồi một số nước ở Á Châu, để mà phản đối việc này, thì anh nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến cái kết quả như thế nào trên mặt pháp lý, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây rồi, hiện bây giờ chúng ta thấy trên cái phương diện mà về vấn đề ngoại giao trước cái đã, rồi thứ hai là tương tuyên bằng về tin tức liên quan cho đến về nhiều cái vấn đề, trong đó về vấn đề an toàn ở trên Biển Đông, cũng như là có nhiều cái doanh nghiệp mà nhỏ sau khi có những cái áp lực từ phía của quốc gia Âu Châu và của tại Á Châu, nhiều doanh nhỏ, nhiều cái doanh nghiệp mà của Nhật Bản làm ăn ở tại Trung Quốc cũng đã rút khỏi vấn đề và khỏi ra khỏi Trung Quốc vì rủi ro về chính trị cũng như là rủi ro về kinh tế, mà chúng ta thấy là nội bộ bên trong của Trung Quốc có những cái khó khăn mà ông Tập Cận Bình phải đối phó với những phe cánh ở bên trong, gọi như là một phần là do tham nhũng, một phần là do bao che, một phần là do cái vấn đề nội cái u nhọt từ phía bên trong của Trung Quốc. Thì bên ngoài với cái vấn đề và áp lực từ phía của Hoa Kỳ, cũng như là Trung Quốc không có gọi là có những cái hành động nào gọi là đi quá lố, gọi là tấn công các cái phương thuyền ở tại cái vùng biển Đông hoặc là vùng biển mà ở trong vùng phi luật tấn. Cũng như Trung Quốc cũng đã có phần nào cũng là đe dọa về cái vấn đề eo biển của ở tại Đài Loan. Tuy nhiên với những cái phần mà gọi là hỗ trợ từ phía bên ngoài hoặc là những các quốc gia đặc biệt là vùng Á Châu và Hoa Kỳ cũng không có gọi là đề cập nhiều về cái vấn đề khả năng tấn công của Trung Quốc, mặc dù cái điều kiện đó mà theo sự tuyên truyền từ phía của Bắc Kinh nói rằng chúng sẽ bằng cách này cách khác làm áp lực để mà có thể gọi là thu hồi trở lại về cái vấn đề đảo Đài Loan. Thì với cái vấn đề mà liên quan cho đến vấn đề mà gọi là quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, và Trung Quốc tiếp tục gọi là khai thác về những cái mâu thuẫn nào đó hoặc là những cái khó khăn nào đó, nhưng mà nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc cũng đã phần mà gọi là rút lui ra khỏi cái vấn đề gọi là làm ăn ở tại Trung Quốc vì lý do là như chúng tôi tạm trình bày bên trên. Khi mà những nhà đầu tư khi rút ra ngoài thì đây là có cái sự cạnh tranh, đây là vấn đề thế khóa và đây cũng là cái áp lực hiển nhiên. Nếu như cái tình trạng mà gọi là xáo trộn hoặc là tình trạng kinh tế gọi là trì trệ và Trung Quốc quả thật về kinh tế là trì trệ chỉ cứ do về nhiều mặt khác nhau, trong khi sự bất ổn của nhiều nền thế giới không ai muốn gọi là cải thiện nhiều. Vấn đề nữa là nếu khai thác về vấn đề kinh nghệ du lịch thì cũng lại cũng không ăn khách, tại vì lý do là rất lắc rõ và người ta mới thấy rằng kém sự an ninh. Đặc biệt là những cái tin tức ngày hôm nay cũng đưa đến một cái vấn đề là hiện nay tại Hồng Kông và một số các khu vực mà cho rằng COVID-19 cũng đang có cái khuynh hướng gia tăng ở tại Trung Quốc hiện nay. Đây là những cái tin tức mà chúng tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên, tại vì nó có thể là cái sự ảnh hưởng của sự tuyên truyền về cái vấn đề gọi là thương nghiệp. Thứ hai, quả thật là đây là cái vấn đề khó mà kiểm soát cho cái sự an toàn ở COVID-19. Và nó cũng là xuất phát từ cách đây cũng bốn năm ở tại cái vùng Vũ Hán. Thì qua cái vấn đề này chúng ta thấy là nhiều cái vấn đề mà hiện nay là Trung Quốc cũng đang gặp có những cái cuộc xáo trộn về chính về cái việc mà gọi là điều hành đất nước cũng như là cái tình trạng mà gọi là đồng thuận của nhiều cơ sở của doanh nhân quốc tế vào Trung Quốc, họ cảm thấy là sẽ bị áp lực về vấn đề thuế khóa mà nó không công bằng, mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đó. Nói tóm lại thì quả thật Trung Quốc đang gặp khó khăn, thưa Nam Phong, về cái vấn đề kinh tế cũng như là về cái vấn đề cái áp lực mà phía bên ngoài nó gián tiếp, mặc dù Trung Quốc không có tuyên chiến với ai. Cho nên nếu trường hợp mà Trung Quốc dùng những khả năng quân sự tạo chiến của mình để gây ra thêm một cái điểm nóng nữa, Trung Quốc trong cái giai đoạn này tôi nghĩ rằng nó không nên, và Tập Cận Bình cũng rất là khôn để nhằm gọi là giải quyết trong nội bộ họ có những cái khó khăn nội bộ về cái vấn đề những cái bộ tham mưu. Thứ hai là cái cuộc chiến hàng đài nó xảy ra trên thế giới và nó làm cho bế tắc về nhiều mặt, về thương, về vấn đề kinh tế, về trao đổi mậu dịch, mà bây giờ còn mở thêm một trận nữa thì chắc là cô gốc bị bó tay vấn đề này, vì cái lý do thì nhiên liệu cũng sẽ bị gọi là phong tỏa. Nó có cái vấn đề hiệp thông lại với nhau và có sự ràng buộc lại với nhau, và đây là một cái ảnh hưởng mà Trung Quốc không muốn xảy ra trong ngay chính sân nhà của họ và chính khả năng của họ. Cho nên cái vấn đề mà bành trướng về cái khả năng là không có tốt trong cái giai đoạn này, tại vì các quốc gia đều cũng suy nghĩ rằng không có muốn thêm một cái điểm nóng nào nữa. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước đây cái phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế nó là một cái gì đó nó làm cho Trung Quốc rất là khó chịu, bởi vì họ nói rằng họ không có chấp nhận cái phán quyết này. Bây giờ đó, với cái sự lên tiếng của khá nhiều nước trên thế giới về cái chuyện mà Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm cái vấn đề luật pháp khi mà nói rằng tuyên bố là mình có chủ quyền ở khắp cả một cái vùng biển Đông căn cứ theo cái lưỡi bò mà họ vẽ ra, Bây giờ nhiều nước lên tiếng như vậy thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, anh nghĩ rằng nó có sẽ gây khó khăn về mặt ngoại giao cho Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới về cái việc mà họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Từ trước đến giờ thì chỉ có những nước trong vùng lên tiếng, bây giờ một số các nước khác, 9-10 nước trên thế giới lên tiếng vạch mặt nói rõ ràng anh làm cái chuyện này là phạm luật. Thì về mặt chủ quyền, về mặt giấy tờ, về mặt ngoại giao, anh nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới về cái việc mà họ tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông hay không, thưa anh Dân?
2: Chuyện lên tiếng của Cộng đồng Liên hiệp Âu Châu mới đây vào ngày 11 đó, tuyên bố rằng cái phán định của Tòa Thường trực Trọng tài Biển vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, cách đây 10 năm đó, nó là một văn kiện thế giới hữu hiệu và đáng tôn trọng. Cái sự kiện mà Hội đồng Liên Âu lên tiếng như vậy là vì vấn đề ở Phi Luật Tân và Trung Cộng tiếp tục tranh chấp trên cái vũng Scarborough Shoal, cái vũng đó mà nó là tác giả. Tại sao cái phán quyết này nó được trình vào ngày 22 tháng Giêng năm 2013 với tổn phí là 3 tỷ tiền peso, tiền Phi Luật Tân. Và đất nước này đó, dưới thì dưới thời cai trị của Tổng thống Benito Đệ Tam nó đã phải tốn 3 năm mới chờ được kết quả. Và kết quả đó do một phiên tòa thường trực trọng tài biển tại La Hague gồm có 5 thành viên đã đem chiến thắng 14/15. Điểm 15 là điểm tranh chấp về chiến tranh, cho nên cái tòa này nó không có cái khả năng để mà phán quyết, cho nên đã đem lại chiến thắng. Và cái chiến thắng đó rồi nó cũng qua đi. Tại vì Trung Cộng nói rằng chúng tôi không can dự vào, chúng tôi không sinh hoạt với, và chúng tôi không bằng lòng cái phán quyết của Hội đồng của Ủy ban thường trực trọng tài biển ở La Hague, gồm có 5 vị tranh án mà có tính cách là bài hoa. Thứ hai mà thưa quý vị, năm 2012 hai lần Trung Quốc và Phi Luật Tân đã đi vào chiến tranh nha, có bắn nhau rồi đó, mà không giải quyết được vấn đề Scarborough Shoal. Bây giờ Phi Luật Tân không đẩy lực lượng hải giám tàu trắng và lực lượng hải quân tàu xám của Trung Cộng làng vàng ở trong vùng, và Phi Luật Tân vẫn vô cùng đánh đá chống lại. Thì cái việc làm này hàng năm Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có nhắc lại là họ đồng ý với nội dung, họ cho rằng cái phán quyết đó nó có giá trị, Trung Quốc nên thi hành. Trung Quốc thì nhất định chống bán lại, và cái chống bán lại đó là hiện diện tàu trắng, tàu xám của họ tại vùng biển Tây Phi, tức là Biển Đông. Sở dĩ mà Liên Âu can thiệp vào đó, trình với hai anh một kính giả, là vì 33% tổng sản lượng hàng hóa qua lại Biển Đông đó, nó có liên hệ tới thị trường ở Liên Âu. Và trong thị trường Liên Âu đó, Liên Âu có quan hệ mật thiết với Đài Loan, với Nam Hàn và với Nhật Bản, ba quốc gia ở phía trên, tức là ở biển Hoa Đông. Cho nên sự can thiệp của họ vô cùng có lý, đánh dấu ngày 12 tháng 7 vừa qua, 10 năm kỷ niệm phán quyết này đã thành công. Nhưng chính với hai một chuyên gia trên Biển Đông, biển Hoa Đông hay biển Hoa Nam, sức mạnh quyền lực đó, nó đốt cháy quyền lực của pháp lý. Tới nay là 24 năm rồi, Đế quốc đỏ chưa hề thiết tha gì vấn đề bút ký vào hoặc là thảo luận lâu bền, cái người ta gọi là quy luật COC. Nếu không có COC đó, 10 cái phán quyết 12 tháng 7 năm 2016 cũng không giải quyết được sự hung hãn của Trung Cộng. Chúng tôi ca ngợi sự can thiệp đúng vào thời điểm thập niên kỷ niệm của Liên Âu. Nhưng cái sự can thiệp này đó, nó chưa đủ mạnh để làm cho tình hình ở Scarborough tại Fullerton nó được cải tiến. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Có thể rằng chúng ta sẽ hình dung một cái lúc nào đó những cái nước mà nó có dính dáng tới cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, hoặc là thậm chí 10 nước trong cái vùng Á Châu cùng đồng ý với nhau ký kết cái luật biển mà từ trước đến giờ nó bị Trung Cộng cứ kéo dài. Và họ cứ lên tiếng, thí dụ năm nay Phi Lực Tân là chủ tịch luân phiên, bây giờ chúng tôi họp lại đồng ý là ký, anh không muốn ký thì

0: Nhưng mà cái đó nó chỉ là ước mơ, bởi vì cái can đảm của 10 nước Á Châu nó không có để làm cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi Tích Cực, cũng như là kính chào tạm biệt anh Hoàng Thế Dân và Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai, với chúng ta chờ đợi cái giải thúc cầu nó như thế nào giữa cái đội Tây Ban Nha cũng như là đội của nước Anh hoặc là của Pháp, vân vân, trong cái giai trò vào chung kết. Đặc biệt đó là chúng ta cũng mong muốn đó là nước Mỹ này cũng sẽ vượt qua là những khó khăn mà cái bài diễn văn chào tối thứ năm của Tổng thống Trump cũng sẽ gửi cho chúng ta thấy cái thực trạng về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự cũng như là tình hình của thế giới, đặc biệt đó là cái sự an toàn trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong và thế dân và quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
0: Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, ngày hôm qua anh Nam Phong và chúng tôi có đề cập đến buổi nói chuyện quan trọng trước quốc dân vào buổi tối, nhưng sau khi gỡ bỏ cái ý định 20% đánh thuế tiền bảo đảm an toàn cho tàu bè qua lại, Tổng thống Trump đã hủy bỏ, và bây giờ nó là chiều tối thứ năm 16, tức là chiều tối mai, như anh Trọng Nghĩa vừa trình bày. Những gì mà ông tuyên bố ngày mai sẽ khá quan trọng, điểm quan trọng nhất nó liên hệ tới vấn đề bầu cử. Một chuỗi dài từ năm 2020 đến nay, ngày mai ông sẽ nói hết, lồng trong đó một số vấn đề nội chính, vấn đề tại sao ông kéo dài 4 đêm và hôm nay là sáng thứ năm tại mặt trận ở bên Iran. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ năm 16. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali cũng hơi nóng lên rồi anh Nam Phong ơi. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng vẫn là một ngày nóng, tuy rằng nó đỡ hơn ngày hôm qua một tí, nhưng mà vẫn là một ngày nóng thưa với quý vị cũng như chị Hoài Hương. 89 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 61 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 83 độ F thưa với quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng bắt đầu hạ giảm đôi chút và hạ giảm từ từ vào những ngày cuối tuần. Có thể xuống đến khoảng 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 39%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng sẽ kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 66 độ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm một giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:51 sáng và lặn lúc 7:57 chiều và chiều dài ban ngày là 14:06 và trong một lúc 7:13 sáng và lặn lúc 9:20 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì phim được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin qua một cái bản tin về tai nạn không có vui xảy ra trong những ngày vừa qua. Một người đã bị chết và hiện giờ ba người vẫn còn đang bị mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khách nó bị lật và bị chìm ở vịnh San Francisco. Nó nằm gần đảo Alcatraz, một cái nơi mà giam tù lúc trước, bây giờ trở thành một cái nơi du lịch. Và sự việc này xảy ra vào ngày hôm qua, 14 tháng 7. Bên phía chính quyền địa phương đã cho biết như vậy. Chiếc tàu du lịch nhỏ mang tên là Volare dài 50 feet đi từ Stockton, California đã bị lật do vấn đề sóng đánh. Và giới chức chính quyền cho biết thêm họ tin rằng lúc đó trên tàu này có 20 hành khách. Một người bị thương nặng được đưa lên bờ và được làm hô hấp nhân tạo nhưng mà không qua khỏi. Họ chưa công bố danh tính của nạn nhân nhưng mà chỉ cho biết đó là người đàn ông. Ba người khác được chở đi bệnh viện trong tình trạng ổn định và theo dự trù có thể được về nhà trong ngày. Các giới chức phụ trách tin rằng 20 hành khách đang làm một cái lễ tưởng niệm gì đó lúc thuyền bị lật. Ông Dan Crispin, chỉ huy sở cứu hỏa của San Francisco, cho biết hành khách đều là người lớn và hầu hết là người nhà với nhau. Đội tuần duyên của Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm ba hành khách bị mất tích. Bên phía cảnh sát của San Francisco cho biết ban đầu họ nhận được một cú điện thoại lúc 3:30 chiều thông báo là có một chiếc thuyền bị cháy. Tuy nhiên giới chức lưu ý họ chưa thấy bằng chứng là có đám cháy nào ở trên thuyền. Bên phía các cơ quan tuần duyên Hoa Kỳ và một số các cơ quan địa phương đã ngay lập tức đến hiện trường để hỗ trợ và các người nhái cũng được đưa đến để tìm những người mất tích. Vâng, thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc đổi giờ. Từ trước đến giờ tại Mỹ thì cứ hễ mùa hè thì đổi giờ một lần và mùa đông thì đổi giờ một lần. Nó xảy ra vào khoảng tháng 3, cuối tháng 3 và khoảng cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11. Nhưng mà Hạ viện hôm thứ Ba vừa qua đã thông qua một cái dự luật và đề nghị là giữ cố định cái giờ mùa hè, tức là cái giờ hiện giờ mà chúng ta đang sử dụng, và mai mốt là sẽ không có đổi giờ nữa nếu mà dự luật này được thông qua. Hạ viện đã chuẩn thuận đạo luật bảo vệ ánh nắng năm 2025 bằng tỷ số phiếu 306/117. Coi cái giờ mùa hè sẽ là cái giờ tiêu chuẩn cố định trong tương lai của Hoa Kỳ. Có 22 dân biểu Cộng hòa và 95 dân biểu Dân chủ đã bỏ phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển qua Thượng viện để được thông qua. Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ dự luật này. Ông nói nó rất là quan trọng ở cái chỗ mỗi năm, mỗi người dân, mỗi thành phố và mỗi tiểu bang đã tốn hàng trăm triệu đô la bởi vì bị bắt buộc phải đổi giờ. Tôi sẽ cố gắng rất nhiều để thấy được đạo luật bảo vệ ánh sáng được ký thành luật. Đã tới lúc người dân có thể không còn lo lắng về vấn đề giờ giấc, chưa nói tới tất cả công sức và tiền bạc hao tốn cho những cái việc không đâu vào đâu mỗi năm hai lần này. Đó nó cũng sẽ là thắng lợi rất là tốt cho đảng Cộng hòa. Hãy bắt hành, hãy tiến hành làm ngay. Ông Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Dự luật này được dân biểu Ben Buchanan của đảng Cộng hòa Florida đề nghị và từ lâu đã được ủng hộ mạnh mẽ ở Florida. Phe ủng hộ cho rằng kéo dài cái giờ buổi tối trong lúc trời còn ánh nắng sẽ giúp đẩy mạnh vấn đề du lịch và giải trí ngoài trời. Người dân Florida và người Mỹ khắp đất nước đã chán ngán cái cảnh đổi giờ mỗi năm hai lần. Bằng chứng rõ ràng cho thấy giữ cố định mùa hè có thể cải thiện sức khỏe của người dân, giảm bớt tai nạn xe cộ, giảm nạn phạm pháp và khuyến khích thêm hoạt động ngoài trời. Chấm dứt đổi giờ sẽ là một thay đổi bình thường, sẽ cải thiện đời sống hàng ngày của hàng triệu người Hoa Kỳ. Đó là lời đề nghị của ông Buchanan. Dân biểu Frank Ballon của đảng Dân Chủ ở New Jersey, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện cũng lên tiếng ủng hộ dự luật này. Năm 2022, một dự luật tương tự được Thượng viện thống nhất đồng ý, nhưng lại không có qua được Hạ viện. Nhưng mà lần này, dự luật của ông Buchanan dự trù sẽ bị chống đối một phần ở Thượng viện. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của đảng Cộng hòa ở Arkansas từng lên tiếng cảnh cáo dự luật này sẽ khiến cái giờ mặt trời mọc vào mùa đông bị đẩy lùi tới cái thời điểm trễ một cách vô lý, và là một học sinh phải đi học giữa một bầu trời đen tối. Thứ hai là trường phải dời cái giờ bắt đầu học lại để cho thích hợp với cái thời điểm bên ngoài. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm và Dow Jones tăng 161 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm. Vàng giảm 17 Mỹ Kim hay là 4.052 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.255 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 79 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân California có thể sẽ có một thách thức mới để kiện các công ty lớn. Một số đảng viên Dân Chủ đang lo lắng. Một dự luật gây ra tranh cãi đang được các nhà lập pháp thảo luận trong năm nay đặt ra câu hỏi. Người dân California có nên có quyền kiện nếu một công ty sử dụng các chiến thuật không công bằng để bóp nghẹt đối thủ cạnh tranh hay là không? Dự luật số 1776 của Quốc hội bang California sẽ mở rộng luật chống độc quyền của bang để cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tuyên bố bị thiệt hại do các nỗ lực bóp nghẹt cạnh tranh của một công ty được quyền khởi kiện tại tòa án của tiểu bang. Và một bản tin tiếp theo là Thư viện Công cộng Escondido chuyển từ trung tâm thương mại về địa điểm trung tâm thành phố sau đợt cải tạo lớn. Trong hơn một năm, Thư viện Công cộng Escondido đã tạm thời đặt tại một địa điểm không mấy quen thuộc. Bên trong trung tâm thương mại Metro North County, đó là một giải pháp để duy trì hoạt động trong khi khu vực chính của thư viện đang được cải tạo cần thiết. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho các không gian trở nên tươi sáng hơn, hấp dẫn và thân thiện hơn với mọi người trong cộng đồng. Giám đốc thư viện Nirino Linda cho biết là mặc dù quá trình xây dựng kéo dài hơn dự kiến một chút, nhưng mà Linda cho biết những nâng cấp này đã đưa thư viện 45 năm tuổi bước vào kỷ nguyên hiện đại hơn. Và thẩm phán bác bỏ vụ kiện hủy bán của nhà phát triển trung tâm dữ liệu chống lại nhà báo của đài KPBS. Hôm thứ Sáu, một thẩm phán ở San Diego đã bác bỏ các cáo buộc hủy bán chống lại KPBS và phóng viên Corey Suzuki liên quan đến việc tổ chức truyền thông công cộng này đưa tin về kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ở quận Imperial. Theo các tài liệu của tòa án, thì đơn kiện do các nguyên đơn Lucy và Imperial Valley Computer LLC đệ trình cáo buộc tội phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư bằng cách đưa thông tin sai lệch và cố ý can thiệp vào lợi thế kinh tế tiềm năng. Và một bản tin nữa, cái nóng ở San Diego có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng bác sĩ cảnh báo rằng những rủi ro là có thật. Nắng ấm, gió biển dịu mát, thời tiết gần như hoàn hảo, đó là hình ảnh mà nhiều người hình dung về San Diego. Nhưng các bác sĩ cho biết là danh tiếng đó có thể tạo ra cảm giác an toàn giả tạo khi nhiệt độ tăng cao. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo về tình trạng nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 90 độ F, khoảng chừng 32 độ C. Ở một khu vực thuộc quận San Diego, các chuyên gia y tế kêu gọi người dân không nên xem nhẹ những rủi ro do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao. Tại hạt San Diego, gần 80 địa điểm đặt tại các thư viện và trung tâm dành cho người cao tuổi, nơi người dân có thể tránh nóng trong không gian có điều hòa. Và một cái bản tin nữa đó là chương trình hợp tác lực lượng lao động San Diego công bố khoản tài trợ cộng đồng trị giá 4.22 triệu đô la. Hôm thứ Ba, Tổ chức Hợp tác Phát triển Nguồn Nhân lực San Diego đã công bố khoản tài trợ trị giá 4.22 triệu đô la cho các tổ chức cộng đồng trên toàn quận, cung cấp các chương trình thực tập có trả lương, đào tạo nghề và hướng nghiệp. Theo một tuyên bố từ tổ chức này, các khoản tài trợ đến từ đạo luật mới và cơ hội việc làm liên bang, hỗ trợ những người trẻ tuổi từ 14 đến 24 tuổi gặp phải các rào cản trong giáo dục và việc làm, bao gồm thanh thiếu niên vô gia cư, thanh thiếu niên được nuôi dưỡng, người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, thanh thiếu niên khuyết tật, thanh thiếu niên có liên quan đến hệ thống tư pháp và thanh thiếu niên mang thai hoặc là đang nuôi con. Một bản tin nữa đó là cảnh sát giao thông California cho biết là một người văng ra khỏi chiếc xe và thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc 15. Một người đã bị văng khỏi xe thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai xe xảy ra thứ Tư trên đường cao tốc Interstate gần khu Mission Hill và của San Diego. Theo cảnh sát giao thông ở California, thì vụ tai nạn được báo cáo lúc 1 giờ 13 sáng trên Highway 105 hướng nam tại giao lộ Washington State. Một chiếc xe dừng lại ở lề đường bên phải và chiếc còn lại ở giải phân cách giữa đường. Một nhân chứng nói với cảnh sát giao thông ở California rằng một người phụ nữ vừa ra khỏi xe đang chảy máu rất nhiều và thúc giục lực lượng cứu hộ nhanh chóng để đi đến hiện trường. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Dạ vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề làm việc của bên các cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Một ngày trước đây thì bên phía lực lượng này đã nhận cái chỉ đạo từ người chỉ huy là tạm ngừng lại những cái vụ chặn xe lại để có thể kiểm soát xem trên đó có di dân lậu hay không. Thì sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Trump đã lên tiếng yêu cầu bên phía lực lượng này hãy tiếp tục, tức là vẫn tiếp tục những cái hoạt động mà từ trước đến giờ mà họ làm. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội là lực lượng cảnh sát di trú đang làm rất tốt cái công việc của mình và công việc này cần phải được tiếp tục thực hiện. Trong bài đăng thì ông Trump tuyên bố để loại bỏ những cái tội phạm mà ông cho là đã xâm nhập vào nước Mỹ dưới cái thời chính quyền tiền nhiệm, thì chúng ta phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải khôn ngoan, đồng thời không thể từ bỏ một trong những cái công cụ để mà chống tội phạm quan trọng và hiệu quả nhất của lực lượng cảnh sát di trú. Đó là việc ngừng cái xe lại để kiểm tra. Ông đã viết trên mạng xã hội như vậy và ông cho biết thêm nếu làm vậy chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của bọn tội phạm nếu ngừng cái việc này lại. Cảnh sát di trú đã nhận được lệnh ngưng hầu hết những vụ chặn xe cộ cho tới khi có thông báo mới, theo tin tức cho biết vào ngày hôm qua, và lệnh này đã dành cho đặc vụ Enforcement and Removable Operation, một đơn vị của cảnh sát di trú chịu trách nhiệm bắt giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Cũng theo tin tức cho biết là hôm thứ Ba, ông Tom Homan, người phụ trách vấn đề biên giới của bên phía chính quyền, đã mô tả sự thay đổi trong hoạt động dừng xe để kiểm soát chỉ là tạm thời, chứ không phải là thay đổi cái chính sách quy mô của bên phía hành pháp. Đồng thời cho biết cảnh sát di trú vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ bằng những phương thức khác trong thời gian này. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Tổng thống Trump đã lên tiếng và khẳng định cái việc dừng kiểm tra là một cái yếu tố nó rất là nguy hiểm và phải kiểm tra xe để trấn áp cái nạn nhập cư bất hợp pháp, và ông không muốn chấm dứt cái hoạt động này. Việc này xảy ra sau những cái vụ nổ súng, thì bên phía Bộ Nội an đã từng cam kết sẽ mau chóng trang bị những cái camera gắn trên người các sĩ quan của lực lượng cảnh sát di trú trên toàn quốc. Tuy nhiên, liên quan đến hai vụ nổ súng chết người mới nhất ở tiểu bang Maine và tiểu bang Texas, cơ quan điều tra cho biết là các cảnh sát di trú trong cả hai trường hợp đều không mang theo camera trên người. Theo giới chức liên bang cho biết là không có bằng chứng để chứng minh rằng cả hai nạn nhân bị bắn chết đã gây cái mối đe dọa cho các nhân viên của cảnh sát di trú hoặc là đe dọa công cộng nói chung. Và trên giấy tờ cho biết là những người bị bắn này đã sử dụng xe để mà tông vào lực lượng cảnh sát di trú và họ bắt buộc phải nổ súng để tự vệ. Hai nạn nhân trong vụ án mạng ở Maine và Texas được bên phía chống đối cho là không phải là cái đối tượng mà bên phía cảnh sát di trú nhận được cái lệnh để mà tìm bắt. Ít nhất cho đến giờ phút này thì đã có 7 trường hợp bị chết trong những cái chiến dịch thực thi để mà bắt những cái người nhập cư bất hợp pháp kể từ tháng Giêng năm 2025, khi mà những cái cuộc trục xuất hàng loạt được phát động. Tại tiểu bang Maine thì giới chức địa phương đã yêu cầu phải mở điều tra và phải khách quan trong việc điều tra. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Maine đang phối hợp với các cơ quan tại địa phương và liên bang để điều tra vụ nổ súng này. Ông Bộ trưởng Mullin nói với Thượng nghị sĩ Susan Collins là văn phòng tổng thanh tra của bên phía Bộ Nội an đã tiếp nhận cuộc điều tra. Thay đổi chính sách hôm thứ Ba diễn ra sau khi một đặc vụ của cảnh sát di trú nổ súng bắn chết một người Colombia tại tiểu bang Maine. Trước đó chưa đến một tuần thì một đặc vụ khác cũng bắn chết một người Mỹ Tây cơ ở Houston. Tại Florida vào ngày hôm qua, một người đàn ông khác 28 tuổi người Mỹ Tây cơ đã bị một chiếc xe đâm trúng khi cố gắng bỏ chạy khỏi cái sự truy lùng của các đặc vụ liên bang. Vâng, và bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Tôi Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hơn 4.6 tấn bột nghệ giả bị phát hiện tại Phú Thọ. Tin bột nghệ giả đã được pha chế từ bột ngô, bột trắng và phẩm màu. Giá bán chỉ từ 14.000 đến 19.000 đồng 1 kg, sau đó phân phối cho người tiêu dùng. Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất tinh bột nghệ giả tại xã Vĩnh Phú. Cơ sở này không sử dụng nghệ làm nguyên liệu mà dùng tinh bột trắng, bột ngô trộn chất tạo màu thực phẩm. Và tin từ tỉnh Lâm Đồng cho biết là lập một chiếc xe bồn hàng ngàn lít axit được đổ xuống suối. Một chiếc xe bồn biển số thành phố Sài Gòn chở khoảng 5 mét khối axit tương đương khoảng là 5.000 lít bị mất tay lái rồi lật nghiêng trên thành tàu ở Lâm Đồng. Lượng lớn axit trong bồn đã tràn ra suối, ngấm vào đất và lan ra xa. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Chủ tiệm vàng Kim Lý và 3 người bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 4 người về tội buôn lậu, nâng tổng số bị can trong vụ án lên đến 31 người. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu liên quan đến đường dây đưa hàng chục nghìn viên kim cương từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là mở rộng danh sách đen cho biết là sức nặng từ đòn trừng phạt của Lầu Năm Góc đến Trung Quốc. Ngày 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở rộng danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc lên 188 thực thể, theo Điều 1260S của Đạo luật Quyền Quốc phòng năm tài khóa 2021. Có thêm 64 doanh nghiệp Trung Quốc được đưa vào danh sách. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết sẽ có thông báo rất lớn trong bài phát biểu tối thứ Năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu toàn quốc vào khung giờ vàng tối thứ Năm ngày 16 tháng 7. Theo giờ miền Đông nước Mỹ, ông cho biết bài phát biểu sẽ tập trung vào vấn đề bầu cử Mỹ và công bố một thông báo rất lớn. Giới quan sát chú ý liệu ông có tiếp tục đề cập tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vấn đề an ninh bầu cử hay là không. Và bang New York thất thu 10.7 tỷ Mỹ Kim do tỷ lệ người có thu nhập trên 1 triệu USD giảm. Mối quan hệ giữa thị trưởng Mamdani với giới cư dân giàu có của New York khá căng thẳng do ông nhiều lần kêu gọi tăng thuế đối với người giàu. Theo báo cáo vào 13 tháng 7 của Ủy ban Ngân sách Công dân, tỷ lệ người Mỹ sinh sống tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ có thu nhập từ 1 triệu đô la trở lên mỗi năm đã giảm 4% trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2022, khiến cho tiểu bang này thất thu là 10.7 tỷ đô la tiền thuế mỗi năm, và năm 2022 là năm gần nhất có số liệu thống kê. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bên phía Hoa Kỳ ngày hôm nay đã thông báo họ sẽ tăng cường những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu hỏa của Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải bằng đường biển của nhà tài phiệt dầu lửa Mohammed Hossein Samkhani. Đợt trừng phạt mới nhắm vào khoảng 50 cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới này. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, các đối tượng bị trừng phạt gồm nhiều công dân Iran mang thêm hộ chiếu Cộng hòa Dominica, các cá nhân hoạt động tại Dubai cùng một số công dân Đan Mạch và một công dân Ý. Ngoài ra, khoảng 10 chiếc tàu thuộc mạng lưới của ông Samkhani cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bên cạnh khoảng 10 chiếc tàu khác đã bị Hoa Kỳ áp đặt những lệnh và những cái biện pháp trừng phạt tương tự trước đó. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ là ông Scott Peterson khẳng định Hoa Kỳ sẽ cắt đứt các nguồn tài chánh giúp cho Iran tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và đe dọa các hoạt động vận tải biển trên toàn thế giới. Mohammad Hossein Salkhani là con trai của Ali Salkhani, cựu cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao của Iran là ông giáo chủ Ali Khamenei. Theo thông tin từ Hoa Kỳ cho biết, cả hai đã bị chết trong cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ nhắm vào Iran hồi tháng 2. Hoa Kỳ đã lên án mạng lưới Salkhani hoạt động giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã sử dụng các công ty tư vấn và vận tải biển hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp để điều hành một đội tàu và tránh đi những lệnh cấm vận. Năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu thuyền thuộc mạng lưới này. Trong cùng ngày, thì Tổng thống Trump cũng thông báo trên mạng xã hội là ông từ bỏ kế hoạch áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với những chiếc tàu đi qua eo biển Hormuz mà ông đã đề cập một ngày trước đó. Cũng trong đêm ngày hôm qua, thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã thông báo hoàn tất một đợt không kích kéo dài khoảng 7 tiếng đồng hồ nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các căn cứ hỏa tiễn, các căn cứ máy bay không người lái, năng lực của hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển. Các cuộc không kích diễn ra cùng thời điểm với việc Hoa Kỳ nối lại hoạt động phong tỏa đối với các tàu thuyền đi hoặc đến hay là rời các hải cảng của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, hiện đã có hơn 20 chiếc tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ cùng hàng trăm máy bay quân sự đang được đưa đến vùng Trung Đông. Đáp trả lại thì bên phía Iran tuyên bố họ đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại các quốc gia trong vùng vịnh. Lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm nay khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Hoa Kỳ chấm dứt những hành động gây sự, đồng thời cảnh cáo có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải trọng yếu khác phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh. Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, thì từ tối ngày 13 đã xảy ra nhiều vụ tấn công vào các tàu chở dầu trong khu vực, khiến ít nhất 2 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Bên phía Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu cho hàng triệu người dân trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Từ Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ tăng cường trấn áp gian lận thương mại, kết quả thực thi vượt 1 tỷ USD. Mỹ đang tăng cường thực thi các biện pháp chống hành vi né thuế quan và gian lận thương mại. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 cho biết là lực lượng đặc nhiệm chống gian lận thương mại do bộ này và Bộ An ninh Nội địa thành lập vào tháng 8 năm ngoái đã đạt kết quả thực thi với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD sau chưa đầy một năm hoạt động, bao gồm các bản thu hồi dân sự và hình sự tiền bạc tài sản bị tịch thu và giá trị thiệt hại trong các vụ truy tố. Và Mỹ mở một đợt không kích Iran kéo dài 7 giờ đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự. Tối thứ Ba ngày 14 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự quanh eo biển Hormuz và khu vực ven biển của Iran. Đây là đêm thứ Tư liên tiếp Mỹ không kích Iran. Bộ Tài chính Mỹ đồng thời tuyên bố đã phong tỏa 130 triệu USD tiền mã hóa có liên hệ với Iran. Và Canada truy tố cựu công chức gốc Hoa nghi chuyển tài liệu chính phủ cho Trung Quốc. Một cựu nhà khoa học liên bang Canada gốc Hoa bị tình nghi liên quan đến một vụ án can thiệp từ nước ngoài vừa bị truy tố. Người này bị cáo buộc sao chép hơn 2.000 tệp tin từ các máy chủ của chính phủ Canada và chia sẻ chúng với các tổ chức ở Trung Quốc. Và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn ở California. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ ngày 13 tháng 7 cho biết các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn tại bang California, thu giữ lượng lớn fentanyl, cocaine và thuốc fentanyl giả cùng khoảng 100.000 USD tiền mặt. Và ông Trump lên tiếng về thuyết âm mưu quanh cái chết của ông Graham. Thượng nghị sĩ Mỹ kỳ cựu Lindsey Graham đã đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim tại nhà riêng ở Washington DC vào tối thứ Bảy 11 tháng 7, hưởng thọ 71 tuổi. Do ông vừa trở về từ chuyến thăm chí ở Ukraine, đồng thời có người nhìn thấy các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức là FBI, xuất hiện tại nơi ở của ông. Nhiều thuyết âm mưu đã nhanh chóng lan truyền. Và một bản tin cuối đó là ông Trump hủy kế hoạch thu phí hộ tống 20% eo biển Hormuz. Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời dự kiến thu 20% phí đối với hoạt động vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với lãnh đạo các nước vùng vịnh, thì đến ngày thứ Ba là ngày 14 tháng 7, ông Trump thông báo là hủy bỏ kế hoạch này vì muốn ưu tiên thu hút đầu tư từ các quốc gia vùng vịnh vào Mỹ. Và Quỳ Hương xin lỗi, Quỳ Hương sẽ đọc một cái bản tin này nghe mà. Thật là giật mình. Tin từ Nhật Bản, tin từ đài AFP. Một gia đình khác hiện gấu chui vào bếp tìm thức ăn. Ngày 15 tháng 7, 2026, cảnh sát ở tỉnh Awar ở phía bắc của Nhật Bản cho biết nhận được một cú điện thoại cầu cứu từ một gia đình vào tối 13 tháng 7 vì thấy một con gấu đang lục tủ lạnh. Theo dấu vết để lại thì con gấu đã rời khỏi cái bếp cửa sau và lật thùng rác để tìm thức ăn thừa. Đây là trường hợp gấu vào nhà dân mới nhất. Chỉ trong 2 tháng tính từ 1 tháng 4, gấu đã giết chết ít nhất là 5 người tại Nhật Bản, trong khi cả năm 2025 có đến 13 vụ tấn công gây chết người. Tháng 6, vài chục cảnh sát, thợ săn và nhân viên thành phố phải mất 4 ngày để bắt một con gấu đang lang thang ở phía bắc của thủ đô Tokyo, khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego. Và Quỳ Hương xin thông báo quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà thì cứ lại anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Quầy Quế để mua thuốc, các loại thuốc của nhà thuốc Qua Đà. Địa chỉ liên lạc ở ngay đường 47 El Cajon ở sau lưng Quầy Quế, và số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Quầy Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Quầy Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quầy Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin thân ái, mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Không Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là vui nhộn, Đêm Say. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hôm nay Hồng Ánh đến đài trễ 20 phút không thưa quý vị. Hồng Ánh sẽ bù lại cái thời gian kéo dài thành 8:20. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ngày hôm nay Hồng Ánh đi làm ra trễ mà lại kẹt xe nữa, đến đài rất là xa luôn thưa quý vị. Bây giờ Hồng Ánh mới hoàn hồn mà đã tới đây rồi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại đã mở ra, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh xin nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô mến chào Hồng Ánh cùng quý thính giả thân thương của đài tiếng nước tôi.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hay quá Hồng Ánh ơi, đôi môi em còn đỏ mọng nè. Em muốn nói em yêu anh. Khi mà anh còn trong hơi thở lại gần hôn em đi. Trời ơi, quá. Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Cái bài này Hồng Ánh mới biết, bài này Đêm Say. Dạ.
1: Một đêm say.
0: Dạ.
1: Rồi. Quá Hồng Ánh ca với bài này hay lắm.
0: Ô vậy á hả? Hồng Ánh cảm ơn
1: quá
0: cô.
1: Quá hay luôn á.
0: Ờ à, vậy nữa, phải chắc là phải tập lại để hát khá hơn nữa.
1: Bài này mà trời ơi, khiêu vũ là hết thầy.
0: Ôi dễ thương lắm. Cái bài Đêm Say này rất là dễ thương luôn. Dạ.
1: Cái nhạc của nó mà
0: ta chỉ sống
1: rất là hay
0: một lần trong đời thôi.
1: Hay thật là hay.
0: Đừng có lo nghĩ quá chi anh ơi. Đó. Vâng thưa quý vị, một bài hát rất là dễ thương. Rồi, Hồng Ánh chào cô với hôm nay
1: trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Theo lời yêu cầu của Diệu Kim, Úc xin trình bày nhạc phẩm Đêm Đô Thị với sáng tác của Y Vân.
0: Trời ơi, mới yêu cầu là được liền sướng chưa?
1: Xin mời anh chị Diệu Kim sửa sạn ra sàn giới điệu tuyết nha. Hai ông bà phải lắc tuyết á.
0: Đêm
1: lắc
0: đô
1: tuyết
0: thị.
1: Đêm nay. Tôi nghĩ Hồng Ánh này
0: là
1: traffic nhiều nhưng mà cũng lo lắng cho mọi người, sợ đến trễ.
0: Đến trễ, trời ơi, ngồi trên lái xe trên freeway mà biết chắc là sẽ đến trễ rồi. Cho nên nhờ nó, trời ơi, chị Diệu Kim làm
1: giờ ơn. Giờ này thì ai cũng đi làm về đó, traffic nhiều lắm, thành thử ra Hồng Ánh lo lắng cho mọi người.
0: Cảm ơn.
1: Vâng, rồi bài này Úc cũng xin gửi tặng đến Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe. Cùng tất cả các cô chú phụ tá của Hồng Ánh trong chương trình Đố Nhạc.
0: Dạ, rồi xin
1: giờ
0: mời cô.
1: Xin mời Hồng Ánh cùng với
0: Đố Nhạc gì? Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Hát đố.
0: Dạ, như vậy ấy.
1: Thì cũng là đố nhạc. Diệu Kim chuẩn bị nha. Chuẩn bị đặt lên sàn nhảy này nha. Ok. Rồi mở màn với điều tuyết. Xin mời Hồng Ánh cùng với khán giả.

0: đấy chứ, nhiều khi vui không?
1: Vâng, cảm ơn cô. À, bài hát này đúng là cũng phải hát mệt lắm đó thưa quý vị. Cũng
0: mệt, cố gắng hát. À,
1: dạ.
0: Tại vì nó hát nhanh quá trời ở chỗ mà la la la la la.
1: Vâng, Hồng Ánh cũng mời thêm chú nữa. Cô hát rồi thì có tiếng hát của chú nữa cho vui nha.
0: Vâng, dạ. chú hát. Dạ. Vâng, cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô xin chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, rồi bây giờ Hồng Ánh mời cô đi ngồi nghỉ, đi uống trà sữa đi nha. Hát xong bài này cũng mệt đó thưa quý vị. Rồi, dạ, cảm ơn cô.
0: Khàn tiếng luôn, la dạ. La la la la la.
1: Tiếp tục theo dõi cô nha.
0: Vâng.
1: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, tiếng hát của cô Út theo lời yêu cầu của chị Diệu Kim. À, đêm đô thị, hôm nay mở đầu là đêm say rồi xong rồi tới đêm đô thị, thì không biết còn đêm gì nữa hay không. Hồng Ánh mời vị kế tiếp nha.
2: Alo, chị Nam đây.
1: Dạ, con chào dì Nam.
2: Chào quý vị khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ, dì Nam khỏe không dì Nam?
2: Cảm ơn Hồng Ánh, dì Nam cũng khỏe.
1: Dạ.
2: À, Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ, con khỏe, cảm ơn dì. Hôm nay con xuống đài hơi trễ, nhưng mà con sẽ ở lại bù. Rồi, hôm nay dì định sao? Định hát đố hàng
2: chị
1: sao?
2: Chị Nam hát bài hát không nói từ bài,
1: rồi.
2: Không nói tên tác giả để đố quý vị đánh giả mấy con mấy chú.
1: Cho vui ha.
2: Mấy chú đóng tay bài gì ha.
1: Dạ, rồi con mời dì nha.

khói binh lều tan te na, theo khói binh làng quê heo tàn. Ôi

Santa Fe. Về quê xưa, tìm cuộc thân em đẹp giấc mơ.

0: vẫn ngàn lễ tre, xa lánh cuộc đời khắc khe, trầm đau nhìn thương. Dạ hết rồi.
1: Dì Năm có nghe con không? Hello?
0: Hello?
1: Dạ, dạ, dì Năm. À, con xin lỗi, con nói mà như nó không vào trong điện cái phone. À, dì Năm ơi, con nói là dì Năm chờ lắng nghe xem ai sẽ trả lời cho dì Năm nha.
0: Dạ.
1: Rồi dì Năm nhớ gọi vào.
0: Lát nữa dì Năm gọi vô.
1: Dạ.
0: Con dì Kim gọi vô. Rồi dì Năm gọi vô trả lời ha.
1: Dạ, đúng rồi, con cảm ơn dì Năm nha.
0: Rồi.
1: Rồi, con chào dì.
0: Dạ, chào Hoàng Ánh.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì quý vị chờ Hồng Ánh một tí để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha, thưa quý vị, chú Sơn đang chờ á. Rồi Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc một chút xíu nè.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn, con đây Hồng Ánh đi chú Sơn ơi.
0: Chú nghe rồi.
1: Dạ.
0: Tắt cái loa chút kia.
1: Dạ được, dạ chú đi tắt đi. Dạ.
0: Rất bây giờ cũng lâu lắm con ơi, bây giờ chú về già rồi cái gì nó
1: đi thôi kệ không sao đâu, đi từ từ. Không sao, đi từ từ để con để nhạc không lời cho bà con mình nghe.
0: Rồi chú hát chưa? Ủa?
1: Rồi, dạ chú tắt rồi ha.
0: Chú Hồng Sơn, chú chỉ hát bài Mơ của Lam Phương.
1: Mơ hả chú, một chữ thôi.
0: Một chữ thôi.
1: Wow, chú Sơn, mơ nha. Rồi, con mời chú có tặng
0: mà
1: cho bà con mình đi.
0: Đầu tiên là tặng cho những người nào mà thời giận nó đen như trong cái bài hát này thì nghe cứ đừng làm tôi nghe.
1: Dạ, con chưa nghe bài này, để con lắng nghe xem bài này có như chú nói hay không.
0: Thì hôm nay thật cao và nắng nhiều, cây đứng yên như chờ cơn nắng thiêu. Nắng âm thầm đốt cháy cả tim yêu. Đưa cuộc đời anh đến bên cô liêu. Và đêm nay giữa khung trời mưa

Biết nhau rồi xa cách cũng bằng không. Rồi một chiều nào trên con đường dài thênh thang.

không tình đẹp là khi đôi ta gặp gỡ tình cờ và mong bền lâu khi đôi lòng vẫn còn chờ chờ một ngày vui hay trở về đường cũ yêu ơi xuôi tóc muôn thiên thu một cơn mơ về trên thành

0: cũ sâu ước mộng, ngàn đời con vắng trong hư không. Tình đẹp là khi đôi ta mộng một bình thường, và khi đôi ta gặp gỡ trong tình cờ. Để quên rồi đấy.
1: Và mộng
0: mình đẹp
1: bền
0: là
1: lâu,
0: khi đôi ta gặp gỡ tình cờ. Và mộng bền lâu khi đôi lòng vẫn còn chờ. Chờ một ngày vui hay trở về đường cũ. Yêu ơi suối tóc buồn thiên thu. Một cơn mơ về trên thành phố nhỏ, nơi có em có mùa xuân ấm em. Ước mơ nhiều nhưng biết được bao nhiêu. Hay muôn đời anh mãi mãi quanh hiu. Hay muôn đời anh mãi mãi quanh hiu. Hay muôn đời anh mãi mãi quên yêu.
1: Hay bài quá này. Chú ơi, bài này hay quá. Bài này con biết à, lúc mà chú nói một cái tựa đề thì con không nhớ, nhưng mà khi chú hát á thì con lại nhớ. À, bài này lâu rồi chú ha.
0: Cũng lâu rồi.
1: Dạ, ước mơ nhiều nhưng mà biết được bao nhiêu, phải không chú Sơn? Hay là muôn đời anh mãi mãi quạnh hiu. Trời ơi, nghe tội quá. Bài này dễ thương lắm đó chú. Dạ.
0: Thì ông nói cuộc đời của ông Nam Phương lắm.
1: À, dạ. Mà có phải là tình đẹp là đôi ta gặp gỡ tình cờ không? Có phải tình cờ gặp nhau mới là đẹp không?
0: Ông kiểu đặt sao mình hát vậy, nhưng mình chưa biết được đó.
1: Dạ, trời ơi, cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương có quá nhiều điều để mà mình...
0: À, rồi, dạ. cái bài mà Tách Em Chưa Uống Nắng Hè của phần...
1: Mạnh Cương
0: đấy,
1: dạ.
0: Chú có CD không? Chú sang cho chú một cái, cho chú giờ không đâu, không biết chỗ nào đi mua hết mà.
1: Ồ, chú thích cái bài đó hả?
0: Thích thì cũng thích, nhưng mà trước sau cái CD nào của Phạm Mạnh Cương cho chú đi.
1: Con làm sao con có, ở trên online YouTube thì nó có.
0: À, chú đâu có biết cái gì đâu.
1: Dạ,
0: giờ, mà, chú, giờ,
1: nhưng thôi. Mà nếu như mà con hát để con tặng cho chú Sơn được không?
0: Thì chú muốn hát cho bà
1: thì
0: con mình chơi đi mà.
1: Dạ, con hát rồi con gửi làm sao, email chú cũng không nhận. Làm sao để cho chú Sơn thuộc cái bài này ha? Phải gửi, chú phải nghe, chứ bây giờ chú cũng không đọc được, phải không? Chú phải nghe rồi từ từ. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú, để con tìm cách. Dạ, con chào chú Sơn nha.
0: Cảm ơn
1: cô. Dạ. Chú Sơn thích cái bài mà Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đây là một bài hát mà Hồng Ánh cũng rất là thích. Đúng là chú cháu mình cũng có giống nhau. À, có lần Hồng Ánh đi San Diego để mà dự cái buổi sinh nhật của đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh với anh Hoàng Phố hát cái bài này nè thưa quý vị. Mà lúc đó Hồng Ánh còn trẻ lắm, Hồng Ánh còn điệu đà lắm, cho nên hát cái bài này cũng dễ thương. Bây giờ Hồng Ánh cũng lớn quá rồi. À, vâng thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị kế tiếp nha.
2: Em ơi, anh chị Như Kim đây.
1: Dạ, em chào anh chị.
2: Anh chị chào em.
1: Dạ, anh chị hát.
2: Cảm ơn Út nhiều, hay quá Út ơi.
1: À, đêm đô thị.
2: Út trai làm cho Út gái ly trà sữa nha. Út hát mệt mà Như Kim nhảy cũng mệt quá chừng luôn. Hôm nay ở San Diego nóng quá, đi mà nhảy đổ mồ hôi luôn á.
1: Dạ, ở San Jose này cũng nóng luôn á.
2: Nóng quá em
1: dạ.
2: Ơi. Rồi làm sao về Việt Nam được ta? Việt Nam chịu gì nổi.
1: Vậy hả?
2: Nó rít, nó khó chịu.
1: Tại vì cái weather của Việt Nam mình là nó như vậy, nó là humid weather mà, nó là gít như vậy.
2: Vậy.
1: Cho nên phải chịu thôi.
2: Ở nhà chị, người chị cũng vậy đó, da nó rít đi tắm.
1: Nhiều khi người ta nói phải tắm một lần, hai lần một ngày,
2: tắm
1: trong một ngày.
2: Nó
1: dạ.
2: Không nó cảm nó. Ừ. Mà Chị nói nhỏ em nghe nha.
1: Thôi nói lớn đại đi.
2: Nói nhỏ đừng cho Út con, đừng cho chú Thành, đừng cho anh Sơn nhà mình với chị Nga nghe.
1: Sao vậy?
2: À, em ai có hỏi với Diệu Kim chết làm sao thì em trả lời giùm chị nha.
1: Làm sao?
2: Nói chị Diệu Kim chết vì nước.
1: Chết gì?
2: Hiểu không? Chết vì nước.
1: Chị nói gì ghê vậy? Chết vì nước là sao?
2: Tắm hoài, nói đúng với tắm hoài.
1: Trời nói nhỏ. Chết gì nữa. Dạ. Cái bài thơ của anh John á, ảnh gửi đăng lát nửa tiếng nữa không ảnh đọc nha. Cũng dễ thương. Và dạ, anh nói là anh không phải là anh John cả. Cho nên anh làm thơ con cóc.
2: Con cóc con nhái gì cũng được hết.
1: Dạ, dạ, rồi.
2: Đón nhận hết.
1: Em trả lời chờ trong lúc để thôi, để em trả lời cái này một tí rồi chị anh chị mới bắt đầu nha.
2: Rồi.
1: Dì Năm Tố Nga ơi, Hồng Ánh nhận được đầu tiên là anh Sơn. Anh Sơn nhà mình hôm nay trước tiên nha. Rồi tới chị Nga, rồi tới chú Thành và anh Út Tròn là người cuối cùng. Hồng Ánh nghĩ anh Út Tròn ảnh nhường.
2: Xong quá à,
1: cái trai. Cái bài này có tên bài của cô gì, chị có biết bài Dì Năm Tố Nga hát không?
2: Tại chị không có nghe à.
1: Vậy hả? Hay quá mà. Bài vậy có tên là Quê
2: Hương.
1: Em phải
2: nói hai chị nhắc miếng. Em với Út vô mở màn hay quá.
1: Vậy hả?
2: Bài em mới lạ quá, dễ thương quá em ơi.
1: Bài đêm say á, em đi cặp xe mà hát. Em nghe ở trên đài hát em cũng thích lắm. Ở trên
2: rồi tới bài Út là đêm đô thị phải không?
1: Dạ, đêm say xong rồi đêm đô thị. Chắc hồi nữa hát lại cái bài đêm say. Dạ, rồi em
2: quá.
1: Cảm ơn chị nha. Trời
2: ơi,
1: nghe khen nó tự nhiên cũng thích nữa.
2: Thích chứ,
1: dạ.
2: Hay lắm em, nghe hay.
1: À.
2: Còn nghiệp Út á, Út hát cái bài đó mệt lắm á.
1: Dạ, ôi trời, cô Út hát cái bài đó em hát không kịp đâu.
2: Không kịp, anh nói chuyện tập mà tập không được á.
1: Dạ.
2: Út thích cái bài đó lắm.
1: À, cái bài đêm đô thị là em nè với chị Phương Thi với là anh Nam Phong có hát chung một lần.
2: Ở
1: đi
2: đâu?
1: Qua bên Atlanta.
2: À, Atlanta.
1: Dạ. Rồi. À, em nói tiếp nha, anh Sơn, rồi. Chị Nga, chú Thành, Phan Thiết và anh Út John trả lời cái bài hát của dì Năm là Quê Hương của tác giả Hoàng Giác. Không biết đúng không, chắc em thấy bốn người đều trả lời giống nhau.
2: Dì Năm
1: làm ơn trả lời giùm con nha. Thích quá, vui quá.
2: Tao trả lời bây giờ tao thua nữa rồi.
1: Thua mà vui chứ bộ. Rồi bây giờ tới phiên anh chị nha.
2: Rồi, dự kiến kính là chàng lành đăng thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, Phù Tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
2: Các ca sĩ khỏe khỏe.
1: Hello anh Kim.
2: Anh đâu rồi?
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em xin chào anh.
3: Ờ, nghe Hồng Ánh hát hay mà, hay quá.
1: Cảm ơn anh, đêm say mà.
3: Hồi nãy vừa nghe chú Sơn hát cũng hay lắm nha.
1: Dạ, chú Sơn hát cái bài Mơ, một chữ thôi à,
3: một
1: của nhà
3: Tuyển
1: Lam Phương. Dạ.
2: Oh.
1: À, rồi, bây giờ
3: anh, tới mình nè.
1: Tới phiên anh chị đó nha.
2: Rồi, mời anh.
3: 20 năm qua, tình mùa

mãi mê nhìn, chôm chôm trái tay quần, anh không nỡ rời chờ. Em hỏi rằng, anh mê chôm chôm, hay là anh yêu cô gái? Anh bảo rằng, vì em anh mê chôm chôm,

0: rằng vì em anh mê chôm chôm và vì chôm chôm anh yêu em hơn.
1: 20 năm qua mong lòng hương xưa đã tròn,
0: ông giáo Vĩnh Long vẫn còn yêu trường yêu lớp

0: Wow, bài hát này dễ thương quá. Mà cho em hỏi thăm là có thật sự là có ông giáo Vĩnh Long hay là cô gái Vĩnh Long không, hay là anh chị đặt đó?
1: Ở trong bài chứ em.
0: Có hả?
1: Trong bài.
0: Mà đúng là Vĩnh Long hả?
1: Đúng rồi em, này là
0: Ồ.
1: chuyện của tỉnh của em á.
0: Ồ, cho nên em mới nói là em hỏi thăm có phải không hay là anh chị đặt ra thành Vĩnh
1: Đúng có,
0: Long.
1: đúng bài. Mình
0: Vậy
1: đâu
0: hả?
1: đâu có dám sửa lời của tác giả.
0: Không, đôi khi mình sửa cho nó vui cái
1: Chắc là ông
0: miền.
1: nhạc sĩ giao tiền là ở đó.
0: À, ôi chà, vậy là anh khai rồi. Anh khai rồi.
1: Ổng là cái người ở trong trong bài.
2: Anh ăn con của em mà anh hại em rồi
0: không,
2: em
0: anh mà dụ dụ hồi là anh khai hết trơn.
2: Thôi cái bài này dễ lắm bà ơi, lúc
0: Dạ.
2: chọn đón nè, chị Nga đón nè, chúng ta đón luôn, anh Sơn cũng đón luôn, dễ
0: Dạ, em đang chờ. À,
2: lắm.
0: vâng, một bài hát mà rất là dễ thương từ cái miền quê của Hồng Ánh, thưa quý vị. Mà
2: Quê của em đó.
0: ông anh hỏi hỏi tới hỏi lui hỏi chút là anh khai ra luôn à. Tại lỗi tại Hồng Ánh hay anh Kim
2: Đúng đó, thôi đùa
0: ha.
2: cho nó vui mà.
0: Dạ.
2: Đâu có nhậu gì đâu em.
0: Rồi, em mời anh chị lắng nghe đài nha, để rồi mình
2: Rồi.
0: nhớ trả, là khi mà trả lời thì nếu đúng hay sai thì gọi vào sớm sớm cũng được nha.
2: Rồi rồi em rồi
0: Dạ,
2: rồi.
0: rồi em chào anh chị.
2: Rồi anh
0: Dạ.
2: chị chào em.
0: À, vâng, thưa quý vị, một bài hát từ anh chị Diệu Kim rất là dễ thương, mà nhắc lại cái quê quán, cái thị trấn, cái miền quê mà Hồng Ánh lớn lên đó, thưa quý vị, là Vĩnh Long. Thật sự Vĩnh Long có rất là nhiều chôm chôm. À, nhà của Hồng Ánh cũng có trồng chôm chôm nữa, thưa quý vị. Chôm chôm mà có hai loại, một loại là chôm chôm tróc, còn một loại là chôm chôm nó dính vào trong hạt đó, thưa quý vị. À, miền quê Vĩnh Long là một nơi mà cũng rất là dễ thương. À, vâng, thôi thì bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại nha, sau đó Hồng Ánh sẽ đọc bài thơ của anh John cũng dễ thương nữa. Rồi, Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
3: Alo,
0: Hello, con chào cô.
3: cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào ông Ánh.
0: Dạ, chào cô.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
0: À, anh đi về
3: Bài này
0: đâu
3: cô
0: hả
3: Bất Kỳ.
0: cô? Chiều mưa
3: Đúng
0: biên
3: rồi.
0: giới anh đi về đâu hả cô ha?
3: Anh đi về nơi ấy 21 năm rồi.
0: Ồ, vậy đó. Rồi con mời cô Bất Kỳ nha, cô có tặng ai không nè hay là hát luôn?
3: Rồi bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Hồng
0: Rồi.
3: Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Hoàng Oanh, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Con nghe cô tặng rất là nhiều, cô nhắc rất là nhiều tên là anh chị Quang Trường là ai về cô hả? Có phải
3: Có người bạn thì cũng lớn lớn tuổi rồi, ông
0: có
3: chị
0: nghe
3: nghe rồi.
0: đài mình không cô?
3: Có nghe.
0: Dạ, mời vậy thì cô mời cô chú gọi vào hát với, nghe tên rất là hay, Quang Trường.
3: Cũng bị quán cũng bị vào cái gì bị cũng nhìn nhìn không rõ ấy.
0: À, vậy đó, có thể
3: Chiến sĩ sao?
0: vậy thì cô Quang Trường có nhìn có được
3: Cũng
0: không cô?
3: ở ở
0: Dạ.
3: đâu cái ở đâu cái vùng khoảng 405 mấy, cô không có rảnh nhỉ, không
0: Dạ.
3: chỉ có liên lạc của cô nhưng mà
0: Dạ, à,
3: không
0: nghe
3: rảnh
0: cái
3: đâu.
0: tên rất đẹp. Rồi con mời cô nha. Chiều mưa
3: Cái này là
0: biên
3: đồng
0: giới.
3: hương rồi ở Việt Nam ấy.
0: À,
3: Ok.
0: dạ.

ô rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoàng, trăng còn khuyết mây hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời.

vẫn in hình bóng một người. Xa xôi cánh chim tung trời, một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều này, lưng trời như sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến, thương người.

vương thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoàng, trăng còn khuyết mây hoa không tàn, cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ, bầu trời xanh lơi.

vẫn in hình bóng một người xa xôi, cánh chim tung trời một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai, về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, nắng trời như sắc mây vàng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm.

Lòng Trần còn tơ vương khanh tương, thì đường Trần mưa bay gió cuốn. Còn nhiều anh ơi, lòng Trần còn tơ vương khanh tương.

0: Wow, hay quá cơ bác kê.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh. Nói thẳng ra thì nhà cô vừa là các con nó mới ở Houston, nó về kỷ niệm dỗ bố 21 năm ấy.
0: Dạ.
1: Mau thì mới quay đi quay lại
0: 21 năm rồi. Chú rời xa hả cô hả? 21 năm rồi anh đi về đâu hả cô ha? Dạ. Hôm nay hả cô? Hôm nay là dỗ hay là?
1: Không, ngày 20 vừa rồi.
0: À vừa rồi.
1: Ngày cha đó. Là... năm nào ngày lễ cha.
0: Dạ, à ngày Father Day luôn. Vâng.
1: Đúng rồi này đó.
0: Dạ, ngày của ngày 20 tháng 6. Rồi con cảm ơn cô Bắc Kỳ nha. Chú đi về đâu nhưng mà chú để lại những đứa con ngoan cho cô ha. À, chúc mừng gia đình của cô có các con các cháu xung vầy.
1: Mai này có cô có đoàn tụ thì cô cũng không
0: dạ gặp chú nó
1: không anh... không có bị buồn, không bị ông buồn ông trách sao.
0: Dạ đúng rồi, cô đã làm hết mình rồi. Vâng, đúng là một người mẹ, tình của mẹ mà. Rồi con cảm ơn cô.
1: Rồi rồi, cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
0: Dạ.
1: Rồi tối hôm nay nghe chương trình Hồng Ánh xong ngủ thật ngon.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Chào cô.
1: Kính chào tất cả khán giả.
0: Vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Bắc Kỳ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin đọc một cái bài thơ. Nào Hồng Ánh tóm lược lại là như vậy nè thưa quý vị. Anh Út Tròn á, ảnh là một người mà rất là thích theo cái chương trình đố nhạc, tìm bài hát. Và ảnh rất là vui với cái ngày thứ ba, thứ hai, thứ ba. Nhiều khi ảnh sốt sắng quá đâu quý vị. Ảnh có laptop, có điện thoại, có phone, có iPad đủ hết. Thì anh tìm cũng dễ mà nhanh, anh còn trẻ thì anh cứ vào chứ. Cho nên có lần anh chị Diệu Kim nói là Út cho nói em nhường cho chú Thành đi, chú Thành vô trễ không à. Thế là anh nhường, bây giờ là anh hay đi chơi, anh đi sau. Thì anh có gửi tặng một bài thơ mà tuần rồi á, đáng ra Hồng Ánh đọc, nhưng mà tại vì anh viết không có dấu á thưa quý vị, Hồng Ánh đọc không được. Hồng Ánh có nói là anh phải viết lại. Bây giờ thì anh gửi cho Hồng Ánh có dấu. Nhưng mà dĩ nhiên anh không phải là nhà thơ, anh chỉ nghĩ sao và làm vậy thôi, không giống như là anh John cả. Đó là lời của anh Út John nói. Thì bây giờ Hồng Ánh đọc bài thơ nó vui vui quý vị nha. Đúng là cây nhà lá vườn đó thưa quý vị. Gửi tặng anh chị Diệu Kim, chú Thành. Út John vâng dạ nghe lời thật ngoan. Em nhường cho chú trả lời trước đi. Thương ơi Phan Thiết thiết tha. Chú Thành vui tính hòa cùng cuộc chơi. Lần hồi cũng tới phiên John. Cả nhà rộn rã đón xa đón gần. Tiếng cười vang khắp muôn phương. Giữ đường dây ấm nghĩa tình radio. Xoay tròn tìm bắt niềm vui. Chan chan chứa đựng rộn ràng bà con. Phút giây chờ đợi đến gần. Lời ca tiếng hát tâm tình vang xa. Niềm vui chan chứa ân cần. Để chờ để đợi mong ngày thứ ba. Thứ ba lại đến, thứ ba lại về. Vâng thưa quý vị, đó là bài thơ của anh Út John. Nếu mà có giờ thì hôm nào anh lại đọc lại. Vâng thưa quý vị, một bài thơ vui trong gia đình của radio của mình đó thưa quý vị. Chúng ta sinh hoạt, chúng ta chờ đợi. Có người thì hát, được thì hát. Có người thì lắng nghe chương trình rồi mến nhau và có những cái lời thăm hỏi. Rồi có những người quen nhau từ làn sóng radio Tiếng Nước Tôi. Và cũng có những người tìm nhạc khi mà đố nhạc. Và chúng ta kết lại một cái vòng tròn rất là chân tình. Phải không thưa quý vị? Giống như anh có nói là tiếng cười vang khắp muôn phương. Giữ đường dây ấm nghĩa tình radio. xoay tròn tìm bắt niềm vui. Chang chang chứa đựng rộn ràng bà con, phút giây chờ đợi đến gần, và lời ca tiếng hát tâm tình vang xa. Niềm vui chan chứa ân cần, để chờ để đợi mong ngày thứ ba. Thứ ba lại đến, thứ ba lại về. Vâng thưa quý vị, đó là một bài thơ ngắn. Rồi Hồng Ánh cảm ơn anh Út Chon nha, và cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lại tiếp tục gọi vào với hai số điện thoại từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và câu ca dao mà Hồng Ánh muốn gửi đến cho quý vị đó là: thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Thà rằng là ăn bát cơm rau còn hơn là cá thịt nhưng mà nói nhau nặng lời. Hồng Ánh mong là quý vị nếu có thể thì chia sẻ cho Hồng Ánh hiểu thêm quý vị nha. Dạ, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello. Dì Năm vô để trả lời cái bài hát dì Năm mới hát.
0: Dạ.
2: Đó là bài quê hương của Hoàng Giác.
0: Cảm
2: ơn cô Nga, cảm ơn chú Thần, cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú John.
0: À, vậy là đúng hết hả dì Năm?
2: Dạ, yeah. Dì Năm bắn rút đi.
0: Dì Năm con hỏi thật, con hỏi dì Năm mà khi mà dì Năm theo dõi chương trình, khi dì Năm hát xong rồi á, rồi dì Năm ngồi lắng nghe mà theo dõi và biết là ở ngoài đó người ta đi tìm nhạc, người ta trả lời như vậy á, mà nếu đúng á thì dì Năm cảm thấy làm sao, có ngồi cười không?
2: Dì Năm á lên rồi bằng gấp si
0: mà vui phải không, cười phải không?
2: Vui.
0: Còn nếu mà người ta tìm không được cái bài hát mình,
2: yeah,
0: lại còn bâng khuâng, còn suy nghĩ nữa, phải không?
2: Dạ. Yeah.
0: Vậy là con nghĩ băng group C nhưng mà nó vui, có nghĩa là thua hết tiền rồi.
2: Tiền
0: cháy túi rồi.
2: Cho chị tải.
0: Dì Năm tìm bài dễ dễ thôi nha, đừng làm khó nha, những người trợ tá của con nha.
2: Dạ.
0: Rồi con cảm ơn dì Năm và cảm ơn tất cả những người trợ tá.
2: Một lần nữa cảm ơn các con nhà dì, các chú đó đúng đúng.
0: Dạ.
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ con cảm ơn dì. Con chào dì. Dạ.
2: Chào Hồng Ánh, chào con chú.
0: Dạ. À vâng thưa quý vị, dễ thương quá. Hồi hôm nay Hồng Ánh chưa thấy cô miền Trung, cô Gió nè, cô Sáo nè. Đâu rồi, đông đi đâu mất rồi, cô Mỹ An nè. Ở nhiều lắm. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Hello, hello.
0: Dạ.
3: Có hello.
0: Dạ, hello.
3: Hello, chú Mến chào Hồng Ánh cùng quý khán giả.
0: Dạ. chú Út trà sữa. Chú trà sữa ơi, chờ con một tí nha chú Út trà sữa.
3: Ok, ok.
0: Dạ. À vâng, Hồng Ánh cũng nói luôn để ở ngoài kia anh chị Diệu Kim lắng nghe. Hồng Ánh nhận được từ chị Nga, chú Thành, anh Sơn, anh Út John, bài hát của anh chị Diệu Kim hát là 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, của tác giả mà anh Kim nói đó là Giao Tiên, đúng rồi đó, nhưng mà tên tôi biết sao. để cho anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời nha. Còn cô Út Canada thì cô nói rằng là bài hát là 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm với sáng tác của Giao Tiên, mà Hồng Ánh cô thấy cô gửi là 7:54. Dạ cô là người gửi đầu tiên đó. Dạ rồi Hồng Ánh cảm
3: rồi,
0: ơn
3: một cái chuối.
0: Cô Út, chị Nga, chú Thành, anh Sơn, anh Tròn.
3: Okay, hôm rồi. Nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Chú xin đóng góp nhạc phẩm Đường Xưa Lối Cũ
0: của ai
3: sáng
0: chú?
3: Sáng tác của Hoàng Thi Thơ.
0: Của Hoàng Thi Thơ chứ không phải là của chú hả?
3: Không.
0: Đừng xưa lắm.
3: Chúc mừng tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú.
3: Thế đó là tặng tất cả quý thính giả đang lắng nghe ha.
0: Dạ.
3: Bây giờ chú xin mời Hồng Ánh.
0: Rồi, mời chú.

0: Hay quá chú ơi.
1: Chú dạ. Cảm ơn ông ảnh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ, trở
1: chú
0: về
1: xin
0: với
1: chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ, trở về, đường
1: nha.
0: Xưa lối cũ chú ha. Từng những cái bóng của nhớ lại bóng hình của người xưa mà
1: đúng
0: nhớ
1: rồi.
0: Nhớ đi nhớ lại người xưa ở bên cạnh mình mà cần gì
2: nhớ
0: được
2: vợ rồi, nhớ,
0: nhớ mẹ chứ nhớ lắm chứ dạ
1: bài là hát bài này Hồng Ánh nhớ đường xưa lối cũ nha.
0: Dạ con lúc nào cũng nhớ đó chứ. Okay. Cô chú có muốn trả lời giùm cho Hồng Ánh câu ca dao không? Khà ăn thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Câu này nói
1: chú
0: này,
1: không biết đâu
0: nói về
1: lại.
0: Cuộc cái gì hả chú, nói về cuộc sống hả?
1: Ừ.
0: Phải không, nói về
1: đúng
0: tình
1: rồi.
0: Cảm phải không? Dạ.
1: Thì ăn thịt cá mà cãi nhau hoài sao?
0: Đúng rồi, mà sống không hòa thuận thì cũng như không vậy không chú?
1: Đúng rồi, đúng
0: mình
1: rồi.
0: Ăn cơm ăn cháo đó. Ăn rau mà mình sống vui vẻ với nhau. Ừ. Tâm hồn mình nó đỡ lắm á. Mình yêu đời, mình hát hay nữa phải không? Rồi, con cảm ơn cô chú.
1: Chú cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ, chào cô chú. Hay quá. Ừ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của chú Út Trà Sữa từ Canada, đường xưa lối cũ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vẫn chờ để cho quý vị gọi vào. Lúc mà chú đang hát thì Hồng Ánh thấy điện thoại bên đường dây... Nó cũng sáng lên nhưng mà không có nhấc điện thoại quý vị được. Quý vị tiếp tục gọi vào nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp. Vâng thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh không biết là cô Gió, cô Sáo, cô Miền Trung có khỏe không? Cô Mỹ An nữa, không biết sao, có khỏe hay không, sao hôm nay vắng tiếng nè. Anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời giùm cho em luôn.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mở đầu với Đêm Say của tác giả có tên là Thuận Duy. À, bài hát rất là dễ thương. À, rồi Hồng Ánh có chị trên đường dây. Hello.
1: Em ơi, anh chị trở lại.
0: Dạ. Rồi.
1: Thôi bây giờ trước hết á, là anh chị dự kiến cảm ơn em trai Út. Út cho anh
0: cảm
1: đã
0: làm
1: một bài thơ rất hay và đầy tình nghĩa. Anh chị hy vọng Út trên sẽ có nhiều bài thơ thêm nữa nha.
0: À,
1: thương quá.
0: Dạ, nghe bài thơ dễ thương quá hả?
1: Dễ thương quá à.
0: Nhưng mà bài
1: thơ nó góp trong cả gần được rồi đó.
0: Anh nói là ảnh là bài thơ con cóc của ảnh. Dâng lời.
1: Mai mốt cây đau lòng các em làm bài thơ cũng nhá nha. Dễ thương quá em à.
0: Dạ.
1: Chị có thu lại nè.
0: Ồ vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Ờ.
1: Đáng rảnh chị nghe lại.
0: Dễ thương hả?
1: Rồi giờ mình trở lại chuyện của mình đi.
0: Rồi.
1: Rồi à.
0: Chuyện của mình nó dài lắm.
1: Tin vui.
0: Sao?
1: Cái bài tân nhạc vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là 20 năm tình đẹp mùi chôm chôm.
0: Đúng rồi, còn tác giả là có người
1: tác giả,
0: sai rồi.
1: Anh Kim bật mí rồi.
0: Không, nhưng mà nói thật nha, quý vị cũng tìm được á.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cũng được.
0: Chụp hình gửi luôn cho Hồng Ánh nữa đi nè, cho nên là Hồng Ánh
1: thôi,
0: dạ. Nhưng mà vui nhất là em ghẹo hồi anh tự nhiên anh nói luôn, dễ thương quá. Hồng Ánh thì kỳ quá.
1: Nó con cho anh ăn mà chị hại, anh hại chị đó là làm sao chị băng gốc xin và tiền đâu mua gạo nó cơm cho anh đây.
0: Thì chị với lại dì Năm dẫn tay nhau đi cùng chứ sao.
1: Thương dì Năm nữa. Năm lâu lâu giờ dì Năm, nhưng mà vui em.
0: Vui chứ.
1: Đó, đi tìm từ tấm này.
0: Hôm thứ ba một có ngày vui. Chị nói
1: thì thôi bây
0: cười.
1: Giờ chị cảm ơn Út nè.
0: Dạ.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn anh Sơn nè. Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ.
1: Anh chị cảm ơn Út John. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
1: Hay quá, vui vậy.
0: Dạ vui ha.
1: Rồi, à. Rồi thương thương mến mến chia tay. Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố lần
0: dạ,
1: tới.
0: Lần tới nha.
1: Rồi chúc buổi tối an lành.
0: Mà tìm cái bài nào để mà vui vẻ dễ để cho người ta tìm dễ dàng
1: rồi. Rồi thứ hai chị tin rằng là thứ hai tới chị băng gốc chi tiết.
0: Ồ vậy á hả?
1: Trời ơi.
0: Mình biết trước tương lai rồi hả? Mình biết trước tương lai rồi hả?
1: Biết rồi chị rồi.
0: Ôi trời. Vâng không sao đâu em phụ
1: cho
0: em phụ
1: với chị. Trời ơi em biết rồi. Thương quá à, chị đùa thôi mà ông cho nhường thiệt ha.
0: Mà em thích cái câu này, trời ơi, giống như nói làm sao thì làm thơ vậy.
1: Thương nghe.
0: Gửi tặng anh chị Diệu Kim chú Thành. Út John vâng dạ nghe lời thật ngoan. Em nhường cho chú trả lời trước đi. Giống như là chị nói sao thì ghi xuống vậy. Trời ơi buồn cười.
1: Thương quá à. Thương Út John lắm đó.
0: Rồi
1: Út John ngoan lắm đó.
0: Dạ. Ừ, vâng rồi.
1: Út chân quan lắm đó, cho Út chân 10 điểm về chỗ quỳ gói Út chân ơi.
0: Trời ơi, tội chưa. Trong việc 10 điểm mà còn bắt quỳ gói
1: nữa. 10 điểm về chỗ quỳ gói.
0: Vâng rồi, em cảm ơn anh chị luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn hết tất cả.
0: Dạ, em chào rồi. Anh chị. Ô, cho em hỏi thăm cô miền Trung, cô Gió với lại cô Sáu nha.
1: Cô Sáu khỏe em?
0: Sao bữa nay không nghe? Rồi cô Mỹ An nữa.
1: Không biết đang cô đang chờ không biết.
0: Dạ. Vâng, thôi em...
1: Mỹ An thì cô Mỹ An thì lâu quá rồi.
0: Dạ.
1: Lâu quá không?
0: Rồi.
1: Cô không có vô chương trình mình.
0: Rồi, em chào anh chị, em cảm ơn.
1: Rồi, chị chào em.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Cảm ơn nhiều em.
0: Bye bye anh chị.
1: Bye em.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, cái câu ca dao mà Hồng Ánh đưa ra cho ngày hôm nay đó là thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Câu này thật sự Hồng Ánh thấy nó rất là... đi sâu vào trong cái đời sống của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong những người xung quanh chúng ta, phải không thưa quý vị, cho tất cả luôn. Nó coi trọng về cái tình cảm, về cái sự bình yên trong tâm hồn và cái sự hòa thuận hơn là vật chất. Cái bữa cơm dù rằng nó có đạm bạc nhưng mà rau cải như vậy thôi, rau cá nhưng mà nó vui vẻ, nó êm ấm, nó tốt hơn là cái mâm cổ đầy nhưng mà mọi người tối ngày cứ cãi vã như chú Út Trà Sữa có nói đó, nếu mà ăn có ngon cách mấy mà cãi vã thì thôi cũng không ra không được gì hết thưa quý vị. Hay là lời nói những cái lời mà nặng nề với nhau á, thì cho dù là có ăn bào ngư hay là lobster hay cái gì đi chăng nữa thì mình cũng thôi, mình chọn ăn rau cải vậy thôi, rau cá vậy thôi mà sự bình yên, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nói đây không phải là nói về cái chọn như vậy, mà nói về cái cách sống, cái sự tôn trọng, cái sự hòa thuận luôn là một cái giá trị cần thiết ở trong đời sống của chúng ta, dù là ở xã hội hay là nơi chúng ta làm việc hay là ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta cư xử với nhau và nhẹ nhàng với nhau thì mọi sự nó tốt hơn, phải không? Khi mà nóng tính lên thì mình dằn xuống để cho nó qua cái cơn giận, thay vì là mình tức giận hay mình gây ra những cái làm đau đớn cho người khác, vân vân. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được dừng và xin được cảm ơn đến tất cả quý vị, những thính giả của Hồng Ánh và những ca sĩ cũng như là những người trợ tá của Hồng Ánh trong chương trình. Hồng Ánh cũng xin gửi lời thăm đến những vị thính giả mà hôm nay vắng mặt. Hồng Ánh mong là nghe được tiếng trong lần tới. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh xin được chào. Và hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Đêm Say của Úc Canada với Đêm Đô Thị. Hai cô cháu là Đưa Vào Đêm Hết, rồi Dì Năm Tố Nga với Quê Hương của nhạc sĩ Hoàng Giác, được anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh John trả lời. Chú Sơn ở Auckland của mình á, với nhạc phẩm Mơ của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát này Hồng Ánh cũng biết luôn thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim với 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm của tác giả Giao Tiên, được cô Úc, chị Nga, anh Sơn, chú Thành, Úc, chú Thành, anh Sơn, Úc John trả lời đều đúng hết. Rồi cô Bắc Kỳ với Chiều Mưa Biên Giới. Và cô gửi tặng đến thính giả cũng như những người thân thương của cô. Chú Út Trà Sữa với Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Chú đã đưa chúng ta trở về với mái nhà tranh, với làng quê lối cũ, với mẹ già, với người em gái, người yêu, vân vân. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hôm nay Hồng Ánh sẽ hát lại một lần nữa bài Đêm Say để gửi tặng đến quý vị. Một nhạc phẩm mà Hồng Ánh thấy cái lời của nó rất là dễ thương thưa quý vị. Có những cái câu như là em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu, khi hai má của em hay hay và em nói em yêu say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi và lại gần để hôn nhau khi mà đôi môi của em còn đỏ mộng và khi tình yêu dành cho nhau. Đời có những cái mà xa xôi quá, chúng ta đừng lo quá nhiều. Hãy cùng nhau để đi cho thật là xa trong cái bước đường của tình yêu thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của Hồng Ánh, xin một lần nữa gửi tặng đến tất cả quý vị. Bài hát rất là dễ thương thưa quý vị ơi.

0: phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Thưa người Thủy Cộng Hòa muốn tái định nghĩa nhập cư bất hợp pháp là hành vi xâm lược quyền dẫn án lệ Wong Kim Ark. Jim Bass, thưa người Thủy Đảng Cộng Hòa đề trình dự luật chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con được sinh ra từ những người nhập cư bất hợp pháp và những người du lịch sinh con, xếp họ vào diện kẻ xâm lược theo luật của liên bang. Động thái trên diễn ra sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump khẳng định người sinh trên đất Hoa Kỳ vẫn là công dân Hoa Kỳ theo nguyên tắc chung. Ông Bass nói, dự luật dựa trên lập luận của thẩm phán Brett Kavanaugh và phán quyết đa số do chánh án John Roberts viết trong vụ Trump kiện Barbara, trong đó ông Roberts viện dẫn án lệ Wong Kim Ark 1898. Án lệ nêu các ngoại lệ đối với quyền công dân theo nơi sinh, gồm con của nhà ngoại giao, kẻ thù hiện diện trên lãnh thổ và người tham gia chiếm đóng thù địch. Dự luật của ông Vance định nghĩa người nhập cư bất hợp pháp và người vào Hoa Kỳ để sinh con là kẻ xâm lược, qua đó đưa con của họ vào nhóm ngoại lệ của Wong Kim Ark không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Ông Vance cho rằng Quốc hội có thẩm quyền sửa luật để bổ sung các trường hợp không đủ điều kiện phù hợp với quan điểm riêng của thẩm phán Kavanaugh. Dự luật không sửa hiến pháp mà tận dụng chính khuôn khổ pháp lý mà tòa án tối cao từng viện dẫn. Ông Vance cũng dẫn điều 4 hiến pháp quy định liên bang phải bảo vệ các tiểu bang trước tình trạng xâm lược. Và quan điểm của James Madison vào năm 1788 cho rằng thẩm quyền quyết định vấn đề nhập quốc tịch thuộc về quốc hội chứ không phải là các tiểu bang riêng lẻ.

quốc tịch trước khi thực hiện quyền bầu cử. Phát biểu này lập tức bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản bác. Ranbo tuyên bố lập luận của Slotkin không đúng với sự thật và cho rằng việc xuất trình giấy tờ quốc tịch là điều hợp lý với tất cả mọi cử tri, bất kể tình trạng hôn nhân. Mike Lee, ngoài quan điểm của Slotkin là phi lý, nhấn mạnh rằng nếu theo logic đó thì phụ nữ đã kết hôn sẽ không thể hoàn thành mẫu I-9 khi đi làm, điều vốn không xảy ra trong thực tế. Hàng nghị sĩ Chip Roy, đồng tác giả của dự luật cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ phơi bày những điểm yếu trong quy trình bầu cử của tiểu bang Michigan. Ông cũng nhắc lại rằng nhiều tiểu bang đã áp dụng quy định này từ lâu. Arizona ban hành yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004 và ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu tăng mạnh sau khi luật có hiệu lực. Save America Act đã được Hạ viện thông qua nhưng gặp trở ngại tại Thượng viện do sự phản đối của đảng Dân Chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump từng cân nhắc đưa dự luật vào gói ngân sách để vượt rào cản 60 phiếu nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Đạo luật này tiếp tục là một trong những dự luật gây tranh cãi nhất tại Quốc hội. Đảng Cộng Hòa cho rằng nó giúp bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử, trong khi phe Dân Chủ cảnh báo rằng các quy định mới có thể tạo thêm rào cản cho cử tri khi thực hiện quyền bỏ phiếu.

thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng việc thông qua đạo luật Save America sẽ gây khó khăn cho phe Dân Chủ trong các cuộc bầu cử và tước quyền bầu cử của phụ nữ đã kết hôn. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Michigan Elisa Slotkin cho rằng đạo luật Save America sẽ gây khó khăn cho phe Dân Chủ trong các kỳ bầu cử và có thể tước quyền bầu cử của phụ nữ đã kết hôn. Theo bà, dự luật buộc cử tri dùng họ chồng phải xuất trình giấy tờ khai sinh khi đi bỏ phiếu vì luật yêu cầu chứng minh

Quan chức Hồi giáo thành phố New York quyết định phá vỡ nhà thờ lịch sử ở Brooklyn sau vụ hỏa hoạn nghi bị phóng hỏa. Sở xây dựng thành phố New York do giám đốc Ahmed Tighani là một người Mỹ gốc Ai Cập đeo đầu hồi, người được đích thân thị trưởng Zoran Mamdani lựa chọn, điều hành, xác nhận quyết định phá vỡ và yêu cầu nhà thờ tự chi trả cho chi phí phá vỡ đó. Ngôi thánh đường lịch sử trên 174 năm tuổi được xây dựng từ năm 1853 bị thiêu rụi sau khi một người được mô tả là người cần quan tâm rời khỏi hiện trường ngay trước khi đám cháy bùng phát. Gần 200 lính cứu hỏa mất hơn 2 giờ để dập ngọn lửa. Giáo đoàn đề nghị hoãn việc phá vỡ để kỹ sư đánh giá khả năng phục hồi và giữ lại một phần công trình nhằm duy trì quy chế di tích. Một kỹ sư độc lập kết luận nhà thờ vẫn đủ ổn định để sửa chữa, nhưng sở xây dựng quyết liệt bác bỏ đề xuất đó. Mục sư John Seward cho biết họ được thông báo việc phá vỡ phần còn lại tại 855 Buckwheat Avenue sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau. Giáo đoàn mới quyên được 14.000 Mỹ Kim qua GoFundMe, trong khi chi phí phá vỡ theo dự trù có thể vượt xa con số đó. Các tổ chức bảo tồn cảnh báo việc phá vỡ có thể sẽ khiến cho nhà thờ mất quy chế di tích, mở đường cho việc tái phát triển khu đất vốn có thể trị giá hơn 7 triệu Mỹ Kim, theo một nhà môi giới bất động sản cho biết. Cộng đồng địa phương bày tỏ sự đau buồn trước việc công trình lịch sử bị phá hủy. Trong khi cuộc điều tra phóng hỏa vẫn chưa có bất kỳ một vụ bắt giữ nào, thành phố yêu cầu việc phá vỡ phải sớm được thực thi.

Tuyên bố của dân biểu đảng Dân Chủ về việc bị giam giữ tại bờ Tây bị bác bỏ khi các chi tiết dần lộ diện. Dân biểu đảng Dân Chủ Cali Rokana tuyên bố ông bị những người định cư Do Thái có vũ trang giữ lại trong chuyến thăm bờ Tây và cáo buộc binh sĩ Do Thái đứng về phía họ. Sau vụ việc, ông tiếp tục chỉ trích Do Thái với các cáo buộc diệt chủng và chế độ apartheid. Tuy nhiên, giới chức Do Thái bác bỏ hoàn toàn và cho rằng ông Khanna đã bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng. Theo như đại sứ Do Thái tại Hoa Kỳ Rachel Letter, ông Khanna đã nhiều lần từ chối đề nghị phối hợp tình trình với Do Thái, không thông báo cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem và đã tự ý đi vào khu vực được quân đội xác định là vùng quân sự hạn chế. Do không được báo trước, lực lượng an ninh buộc phải chặn xe của ông để kiểm tra. Sau khi xác minh danh tánh, đoàn đã được phép tiếp tục hành trình. Trước đó, Do Thái cho biết từng đề nghị sắp xếp để ông Khanna gặp các cựu con tin Hamas, nạn nhân vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cộng đồng Rus ở cao nguyên Golan, cư dân khu vực biên giới và các quan chức phụ trách viện trợ nhân đạo vào Gaza, nhưng văn phòng của ông không nhận các đề nghị này. Phản bác tuyên cáo buộc, ông Letter cho biết ông Khanna di chuyển cùng với các nhà hoạt động Palestine, phóng viên The New York Times và một người có liên quan đến tổ chức vận động hành lang J Street. Ông khẳng định không có thời điểm nào nghị sĩ Hoa Kỳ hay thành viên trong đoàn bị binh sĩ hoặc dân thường có vũ trang đe dọa. Đại sứ Do Thái cũng cáo buộc ông Khanna lợi dụng vụ việc để đưa ra các cáo buộc diệt chủng và apartheid, và đồng thời biến sự việc trở thành là công cụ gây quỹ và thu hút sự chú ý chính trị. Ông kết luận đây là một màn khiêu khích được tính toán trước và hoàn toàn có thể tránh được, và đồng thời mời ông Khanna đến Đại sứ quán Do Thái để trao đổi trực tiếp. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ông Khanna cũng đang chịu chỉ trích vì công khai ủng hộ cựu ứng cử viên thượng viện tiểu bang Maine Graham Platter, người đã phải dừng chiến dịch tranh cử của mình sau các cáo buộc hiếp dâm có hình xăm phát xít và bạo hành bạn gái cũ. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái Mike Huckabee bác bỏ thông tin Đại sứ quán Hoa Kỳ có liên quan đến chuyến đi, khẳng định cơ quan này không biết trước việc một thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đi vào khu vực hạn chế. Ông nói, nếu được thông báo, Đại sứ quán sẽ khuyến cáo không nên đến đó và nhấn mạnh các thông tin được làm rõ sau đó, không ủng hộ tuyên bố rằng ông Khanna đã bị chĩa súng khống chế.

Lãnh đạo cộng đồng người Somalia tại Minnesota chỉ trích cảnh báo của cảnh sát trưởng, cho rằng phát ngôn chỉ gieo rắc thêm nỗi sợ hãi. Sau kỳ nghỉ quốc khánh 4 tháng 7 đẫm máu, cảnh sát trưởng Hạc Ramsey ở Minnesota, ông Bob Fletcher, kêu gọi hành động trước làn sóng bạo lực do các băng nhóm chủ yếu gồm thanh thiếu niên gốc Somalia. Ông cảnh báo khoảng 300 người đang tham gia các nhóm tội phạm và con số có thể tăng lên 900 nếu không có hành động can thiệp sớm, và đồng thời khẳng định chỉ 1-3% cá nhân gây ra vấn đề và việc nêu thực trạng không đồng nghĩa với quy kết cả cộng đồng. Phát biểu của Fletcher lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo cộng đồng Somalia. Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis Jamon Osman cho rằng cảnh báo của cảnh sát trưởng sai lầm và nguy hiểm, gieo rắc nỗi sợ hãi và làm suy yếu nỗ lực xây dựng lòng tin. Ông cáo buộc Fletcher có xu hướng đáng lo ngại khi thường xuyên đề cập đến các cộng đồng sắc tộc theo cách gây chia rẽ. Tổ chức Somalia American Partnership cũng chỉ trích việc thổi phồng bạo lực và khái quát hóa thanh thiếu niên Somalia. Các chuyên gia và giới chức thực thi pháp luật cho biết, phần lớn vụ bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn sĩ diện và xung đột trên mạng xã hội, chứ không phải là hoạt động ma túy có tổ chức. Họ nhấn mạnh tình trạng này chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ cá nhân, nhưng cần phải ngăn chặn sớm việc chuyển mộ để tránh leo thang. Cảnh sát Minneapolis cho biết đang điều tra các vụ việc trong kỳ nghỉ lễ và sẽ không bình luận cho đến khi có kết luận. Cơ quan này khẳng định tiếp tục phối hợp với lực lượng liên bang, tiểu bang và địa phương để triệt phá các tổ chức tội phạm, đồng thời làm việc với lãnh đạo cộng đồng nhằm giảm bạo lực và ngăn thanh thiếu niên tham gia băng nhóm.

thẩm phán do Clinton bổ nhiệm ra lệnh thả không tặc Cuba trong lúc chờ trục xuất. Theo New York Post, một công dân Cuba bị kết án cướp máy bay và hành hung thành viên tổ bay vào năm 2003 đã được trả tự do khỏi nơi giam giữ của cơ quan di trú và hải quan sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết chính phủ không thể giam giữ vô thời hạn khi chưa hoàn tất thủ tục trục xuất. Michael Morales là một trong những người tham gia cướp máy bay chở khách năm 2003, buộc phi công chuyển hướng chuyến bay từ Cuba đến Key West, Florida. Trong vụ việc, Morales hành hung các thành viên tổ bay trước khi bị bắt. Sau đó phạm nhân bị kết án về các tội cướp máy bay và âm mưu cản trở hoạt động của tổ bay lãnh 22 năm tù liên bang. Sau gần 20 năm thụ án, Morales được chuyển sang giam giữ tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan vào tháng 12 năm 2025 để chờ trục xuất. Tuy nhiên, hôm 8 tháng 7, thẩm phán liên bang John E. Steele, người được Clinton bổ nhiệm, đã ra phán quyết yêu cầu trả tự do vì cho rằng chính phủ chưa đưa ra lộ trình đủ rõ ràng cho việc trục xuất. Morales được thả dưới sự giám sát và đeo thiết bị theo dõi điện tử, trong khi cơ quan di trú và hải quan tiếp tục xác định nơi trục xuất. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Chrystia McLaughlin chỉ trích quyết định này và cho rằng đây là một ví dụ khác về thẩm phán theo đường lối hoạt động, cản trở nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong việc giam giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Theo New York Post, Morales ban đầu theo dự trù sẽ bị trục xuất sang Mexico, nhưng hồ sơ tòa án cho thấy phạm nhân cuối cùng có thể bị đưa trở lại Cuba. Hiện Morales được cho là đang sống tại khu vực Miami dưới sự giám sát của cơ quan di trú.

Kaliuki quan chức chính quyền tổng thống Trump và Heritage Foundation cáo buộc âm mưu nhắm vào người ủng hộ Palestine. Hôm 13 tháng 7, nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil đã nộp đơn kiện dân quyền lên tòa án liên bang khu vực Nam New York, cáo buộc nhiều quan chức chính quyền tổng thống Trump và các tổ chức tư nhân cấu kết nhằm vào ông và những người ủng hộ Palestine. Vụ kiện được thực hiện theo đạo luật Ku Klux Klan vào năm 1871. Các bị đơn gồm Heritage Foundation, hai quan chức của tổ chức này là Victoria Coates và Robert Greenway, một số tổ chức theo chủ nghĩa Zionist Karani Mission, cùng với các quan chức liên bang như cố vấn tổng bạch Ốc Stephen Miller, ngoại trưởng Marco Rubio và quyền bộ trưởng bộ tư pháp Todd Blanch. Khalil cho rằng họ đã lập liên minh công tư để xác định danh tánh, bôi nhọ và thúc đẩy tiến trình trục xuất những người ủng hộ Palestine, đặc biệt là sinh viên và học giả, không phải là công dân, bằng cách gán họ với cáo buộc bài Do Thái, ủng hộ khủng bố. Canary Mission bị cáo buộc công khai thông tin cá nhân và phối hợp với các giới chức liên bang để hủy thị thực, bắt giữ và đẩy nhanh thủ tục trục xuất. Khalil, một thường trú nhân hợp pháp, bị cơ quan di trú và hải quan bắt bên ngoài căn chung cư vào tháng 3 năm 2025 và bị giam 104 ngày tại Louisiana trước khi tòa liên bang trả tự do, nhận định việc giam giữ có dấu hiệu vi hiến. Nghi phạm cho biết, nỗ lực trục xuất vẫn tiếp diễn qua quy trình nhập cư mà nghi phạm gọi là thiếu minh bạch. Trước đó, Ngoại trưởng Rubio lập luận rằng hoạt động biểu tình ủng hộ Palestine của Khalil tại Đại học Columbia gây phương hại đến mục tiêu đối ngoại và nên bị trục xuất.

tin từ Bắc Ninh, Việt Nam, hai công dân Trung Cộng nuôi nhốt trái phép một lượng lớn động vật nguy cấp quý hiếm tại Bắc Ninh. Hôm 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bắc Ninh, tức Cảnh sát Kinh tế, đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam Liêu Sương Nhi và Dinh Du, quốc tịch Trung Cộng, để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm theo quy định tại khoản 3, điều 244 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, qua kiểm tra bất ngờ một căn nhà tại thôn Hoài Thường, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh phối hợp với Công an xã Liên Bảo và các đơn vị chức năng phát hiện hàng chục loài động vật hoang dã, chim, khỉ, v.v. bị nuôi nhốt trái phép. Nhiều cá thể động vật còn sống bị phát hiện, gồm các loài như khỉ đuôi dài, khỉ vàng, cầy, chim và các loài khác. Đáng chú ý, trong đó có 15 cá thể chim hồng hoàng, tên khoa học Buceros, 3 cá thể điệp mỏ vàng với tên khoa học Aceros, 1 cá thể cầy mực, tên khoa học Atixis. Cả 3 loài nói trên đều thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B, theo danh mục ban hành kèm theo thông tư số 85/2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý loài nguy cấp quý hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp, được liệt kê trong phụ lục 1-2-3 thuộc công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp CITES, ban hành theo thông báo số 25 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của cơ quan thẩm quyền quản lý công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cơ quan điều tra xác định Liêu Sương Nhi và Dinh Du thuê đất từ đầu năm 2026, dựng trang trại dưới vỏ bọc đầu tư nông nghiệp để nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhằm mục đích mua bán kiếm lời. Nhóm này đã cố tình chọn địa điểm ở khu vực hẻo lánh, xa khu dân cư để tránh bị phát hiện.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tại con nghe nói ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đó là những lợi ích từ gừng. Mà phải thú thật với tất cả quý vị cũng như là bác sĩ đó là tài cũng không thích ăn gừng cho lắm. Nhưng liệu biết đâu sau những cái lời chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay thì sẽ làm những thay đổi của tài cũng như là những quý vị quý thính giả nào mà xưa nay ít khi nào mà dùng những món gừng trong những cái món ăn của mình thì sẽ bắt đầu bổ sung thêm hương vị của gừng vào trong những cái món ăn hay là đồ uống của mình, phải không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ bắt đầu talk show ạ.
4: Vâng, thưa quý vị, thì trong cái củ gừng nó có nhiều cái chất tinh dầu và một trong cái số đó là cái chất ramico, nó có tính là diệt nấm, và một chất nữa là cái chất maxin, nó có tính là diệt khuẩn. Thì các nhà khoa học ở Đan Mạch đã chứng minh là gừng có thể làm giảm những cái mối đe dọa của cơn đau tim và tai biến tim, thưa quý vị. Ở Việt Nam đó gọi là chứng đột quỵ đó. Và trong một cái thí nghiệm kéo dài một tuần lễ thì các phụ nữ mà ăn khoảng 5 gram gừng tươi mỗi ngày đó cho thấy là gừng đã ngăn chặn cái cơ thể sản xuất ra cái chất tramaxin. Thì cái chất tramaxin là một chất mà nó gây kết dính tiểu cầu tạo thành cái cục máu đông, gây tắc nghẽn cái thành mạch trong những cái bệnh tai biến tim mạch, thưa quý vị. Thành mỗi ngày mà ăn vài lát gừng thay vì viên aspirin để có thể ngừa được cái bệnh tim mạch, tức là gừng có thể nó làm loãng máu như là aspirin đó, thưa quý vị. Và trong gia vị, chẳng những gừng nó làm thơm như là cá thịt mà nó còn có tác dụng là giải độc nữa. Tức là trong gừng nó chứa một cái chất enzyme nó phân giải cái chất protein, tức là một cái loại chất đạm đó. Thành ra gừng mà giã ướp thịt cùng gia vị khác trước khi kho nấu nó sẽ giúp thịt mau mềm và thơm ngon nữa. Và gừng nó cũng như là làm thơm những cái như là bánh mứt hay là ô mai hay là chè hay là đậu hũ, mình hay cho gừng vào cho nó thơm á. Nhưng mà nó cũng vừa giúp được những cái bệnh về đường ruột để các món này nó được an toàn ở trong bụng đó thưa quý vị.
3: À, có cái vấn đề này mà rất là hay là bạn của Phú Tài đó thưa bác sĩ. Có những cái lúc mà thường thường mà ăn những cái món cá đó là sẽ bị dị ứng, bị nổi đỏ lên ở trên da rồi ngứa, nó ăn bị bệnh mề đay đó thưa bác sĩ. Vậy thì nếu như mình dùng gừng đó, mình có chữa được những căn bệnh đó không ạ?
4: Thường thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên ăn những cái loại cá biển độc, vì những cái loại cá biển độc như là cá ngừ, cá nục á, nhất là nó không được tươi á, thì rất dễ bị dị ứng như là bị ngứa là nổi mề đay. Nhưng nếu mà chúng ta giã một củ gừng để ướp với cá này là trước khi kho đó, thì sẽ tránh được những cái loại như là phản ứng phụ, tức là nổi ngứa, nổi mề đay rất là khó chịu. Hoặc là trong ngày Tết đó, thường có những cái món như là món mứt, nhất là cái món mứt gừng á, thì cái món mứt gừng đó nó sẽ làm cho tránh được các bệnh đường ruột thường xảy ra mà do ăn quá nhiều vào ngày Tết đó thưa quý vị. Nếu mà bị nhức đầu mà do ăn không tiêu, buồn nôn á, thì chúng ta hãy ăn vài lát gừng tươi. Cái người mà hay bị say tàu hay là say xe mà trước khi lên tàu mà ăn một củ gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái mà chấm muối đó sẽ ngừa được nôn mửa. Và trước đây có một cuộc nghiên cứu khoa học tại Mỹ về cái tác dụng mà chống say sóng của gừng. Nhưng mà mới đây các nhà khoa học ở bên Anh họ chứng minh rằng gừng nó có tác dụng là ngừa say sóng, tức là gừng nó không có tác dụng là ngừa say sóng mà là làm êm dịu bao tử, do đó có thể chống về nôn, chống về vấn đề ói. Nếu mà bị cảm mạo đó, ho hen đó, viêm họng đó, thì ăn cháo nóng với gừng hoặc là uống ly trà nóng mà có gừng giã vào đó, thì rất là tốt. Như ở Việt Nam á, những người mà nếu mà bị trúng gió nặng mà bị á khẩu, tức là đớ miệng không nói được đó, thì thường họ sẽ được cậy miệng đổ nước gừng vào để cấp cứu thưa quý vị. Với các chứng mà viêm nhiễm đường hô hấp á, kể cả ở họng, tức là vấn đề là như là viêm họng đó, thì gừng tươi và củ cải trắng hai phần bằng nhau giã nát với ít muối để ngậm rất là tốt. Khi bị té chặt hay là bầm sưng đau đó, thì làm gừng tươi mà giã nát với ít muối bó vào cái chỗ đau để qua đêm sẽ khỏi. Tức là gừng nó có tác dụng là giảm đau rất tốt. Gừng tươi giã nát ngâm với rượu đế để dành xoa bóp trị đau nhức cũng rất là tốt. Ăn gừng thường người ta cũng biết được là gừng nó làm ấm tim, phổi, tráng dương, giúp hâm nóng cho các cặp vợ chồng lớn tuổi. Thành thử gừng cũng được dùng để làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng nữa. Tức là có rất nhiều những kinh nghiệm dân gian về gừng. Theo đông y đó, thì gừng tươi tác dụng vào ba kinh phế tỳ vị, còn gừng khô nó tác dụng vào sáu kinh như là phế tâm tỳ vị thận và đại tràng. Gừng nó có tác dụng là ôn trung, tức là làm ấm, tán hàn tức là chống lạnh, hồi dương thông mạch, chữa thổ tả đau bụng, sình bụng, tay chân lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, chống ho, thấp khớp do lạnh nữa. Thì ở Việt Nam được biết là những người sống trong rừng thiêng nước độc đó, mà mỗi ngày ăn vài lát gừng đó, sẽ tránh được những bệnh do xương lam chứng khí nó gây ra. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về lợi ích của củ gừng. Thưa quý vị, gừng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý có trong cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10. Như nhiều quý vị đã uống qua cái chai thuốc Marathon, cái chai số 10 đều thấy sự hiệu quả của cái thuốc Marathon này. Và gừng cũng là một dược thảo có trong cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái chai số 7. Vì như tôi đã nói là gừng nó làm tráng dương và làm tăng cái số lượng và hoạt động của tinh trùng. Và như tôi đã nói, gừng nó giúp về tiêu hóa trong đường ruột và làm êm dịu bao tử. Thành thử gừng đặc biệt là một loại dược thảo có trong cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9 thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là thức ăn khi ta ăn vào thường nằm trong bao tử khoảng nửa tiếng để bao tử co bóp cho thức ăn thực là nhuần nhuyễn trước khi được đưa xuống ruột non để thức ăn được hấp thụ vào trong người.
3: Vậy thì những lúc mà ta ở chua hoặc là đầy bụng là do, có phải là do thức ăn còn tồn đọng trong bụng nhiều quá hay là do bụng mình yếu vậy thưa bác sĩ?
4: Thường quý vị bị đầy hơi, ăn không tiêu là nghĩ ngay tới bị yếu hay là bị đau bao tử. Thì cái điều này cũng đúng, vì thức ăn không tiêu nằm trong bao tử lâu quá làm bao tử phải co bóp nhiều hơn bình thường, từ đó bao tử sẽ bị yếu và bị đau. Nhưng ít có ai mà để ý tới là cái nguyên nhân chính mà thức ăn ăn không tiêu cứ nằm hoài trong bao tử bắt bao tử phải làm việc là do mật ở gan tiết vào đường ruột ít hoặc là thiếu nên không đủ để làm nhuần nhuyễn thức ăn, và đó là cái nguyên nhân chính làm thức ăn không đưa xuống được ruột non mà cứ nằm hoài trong bao tử làm sinh ra cái chứng sình bụng không tiêu đầy hơi. rồi cái hơi nó đưa lên làm nghẹt thở rất là khó chịu. Thì biết được cái nguyên nhân chính xác gây ra như vậy rồi á, thì bây giờ làm sao chúng ta bồi bổ cho cái lá gan nó tiết ra mật cho đúng mức là giải quyết được vấn đề, thưa quý vị. Thì ở đây có một bà bị đầy hơi, có gas ở trong bao tử cả mấy năm trời, uống bao nhiêu là thuốc sang tắc ranitidine cũng không khỏi. Sau đó tôi chỉ cho bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á, để tốt cho gan, hầu gan tiết ra mật đúng mức để bao tử tiêu hóa điều hòa tốt. Nên bà đã hết bệnh mà bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: À, thưa, hồi xưa tôi bệnh gì bao tử mà tôi đi bác sĩ Mỹ cho văn tắc như ra nên đồ mấy thứ đó uống cũng không cầm, rồi cái bao tử tôi bị có gác á, cái không hết. Năm 2002 mà tôi bệnh mà đến đổi mà phải đi mấy đi 9 lần mà cũng hết. Nhưng tôi nhờ cái người bạn ở Sacramento cũng uống thuốc của bác sĩ đó, thì Sub Liver nó giới thiệu cho tôi, rồi tôi cũng không xua gì cho lắm với nó. Nên thành tôi có gọi hỏi bác sĩ chỉ tôi uống cái loại thuốc đó, tới bây giờ thì cái bao tử tôi nó được bình yên. Dạ, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ, chứ tôi cũng có giới thiệu nhiều người ở thành phố Bellevue này, với ngay cả bà dì tôi với lớp bệnh bao tử mấy chục năm, bây giờ uống cũng chịu thuốc của bác sĩ đó.
6: Tức là uống cái Super Liver đúng không?
5: Dạ đúng rồi.
6: Dạ, đó. Tại cái Super Liver là cái mà nó làm tiết ra cái mật để tốt cái đường tiêu hóa đó.
5: Dạ.
6: Thật ra nhiều khi có những người đường tiêu hóa như vậy cứ nghĩ là bao tử, nhưng mà thiệt sự cái bao tử nó là một cái phần thôi. Chứ còn đúng ra cái chính của nó là cái tiêu hóa mà do cái chất mật ở trong gan nó tiết ra không đủ.
5: Dạ.
6: Thành ra thường thường như vậy ta cho uống thuốc gan, nhưng mà có nhiều người ngạc nhiên tại sao cho uống thuốc gan. Nhưng mà đúng là nó là như vậy.
5: Thì hôm trước tôi cũng có giới thiệu mấy người bạn tôi, thì bạn tôi nói tại sao mua thì để là gan mà tại sao uống về bao tử. Thì tôi nói cứ việc uống đi, thì tại vì tôi có hỏi bác sĩ uống, cứ việc uống thì mấy người bạn tôi uống giờ chịu. Giờ cũng uống nay cũng cả năm rồi.
6: Yeah.
5: Tại vì tôi ngay ở dưới lốt á, cũng ở gần bác sĩ đó.
6: Yeah.
5: Không biết mà đau mấy chục năm nay rồi, 30 năm rồi.
6: Yeah.
5: Mà không hết thì tôi cũng giới thiệu cho dì tôi. Có xuống tận phòng mạch của bác sĩ mua, mà gặp bác sĩ mua 2 chai. Về nó uống rồi giờ bác cứ uống tiếp tục vậy thôi.
6: Dạ đó.
5: Dạ.
6: Đó, thành ra cái mật ở trong gan, cái quan trọng nhất cho vấn đề tiêu hóa mà nhiều người không để ý tới. Mà cứ nghĩ là cái bao tử, nhưng mà thực sự là cái chính là cái mật nó làm cho cái bao tử yếu.
5: Yeah.
6: Đó, khi mình uống cái mật nó tốt rồi thì cái bao tử nó khỏe, nó đỡ phải làm việc, thì là mình tốt cho đường tiêu hóa thôi.
5: Dạ. Yeah. Bây giờ bao tử cũng như 2 năm nay nó khỏe, tôi thì mỗi ngày tôi chỉ uống 1 viên.
6: Ok, vậy thì tốt rồi.
5: Dạ. Yeah.
6: Và từ đó giờ nó vẫn khỏe vậy phải không ạ?
5: Dạ, yeah, vẫn khỏe, nhưng ngày nào sáng tôi cũng uống thôi.
6: Cái hồi xưa là bị cái chứng như vậy là bao lâu rồi?
5: Cái chứng mà bao tử đó.
6: Dạ.
5: Yeah. À, khi mà tôi còn Việt Nam thì không có, nhưng mà khi mà qua đây thì tôi mới phát sinh ra là hồi đầu năm 2002.
6: Vậy á?
5: Dạ.
6: Ừ.
5: Dạ. Mà tôi đi chụp hình rồi đủ thứ đi nha. Lớn đổi, nó nói rằng chỉ có gác thôi chứ không có gì hết. Mà cho uống thuốc văn tắc rồi ra nên uống cũng không cầm được.
6: Vâng.
5: Dạ. Tôi cũng nhờ người bạn ở Cát Tôn nó cũng uống thuốc của bác sĩ.
6: Dạ.
5: Dạ.
6: Bây giờ?
5: Thật cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những cái lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và cô đã thấy rất là happy, rất là vui vẻ sau khi mà nghe được những cái lời tư vấn của bác sĩ. Và Tài rất hy vọng rằng với những talk show bác sĩ đến với tất cả chúng ta vào mỗi tuần, hoặc là những lần mà Tài được phép đại diện để mà giới thiệu với tất cả quý vị những viên dược thảo, hy vọng những cái lời nói đó Phú Tài cũng sẽ luôn nhận được những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì không biết là ngày hôm nay bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những người khách đã đến với văn phòng bác sĩ không ạ?
4: Vâng, và tiếp theo đây có một ông bị gas ở trong bao tử cả năm trời, tức là làm cho ông đầy hơi, làm nghẹt thở rất là khó chịu. Và ông có nghe được trên đài chúng tôi giải thích là đầy hơi anh không tiêu, nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức, làm rối loạn cái đường tiêu hóa ở bao tử, nên sinh ra cái đầy hơi anh không tiêu. Và sau đó ông đã mua thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, về uống được hơn nửa tháng đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi nói chuyện cho bác sĩ nghe một cái chuyện rất là lạ lùng.
6: Vâng.
7: Tại vì tôi cũng có theo dõi những cái chương trình quảng cáo thuốc ở trên đài đó.
6: Vâng.
7: Nhưng mà nói đúng ra là chính tôi thì có nhiều khi tôi cũng ngờ vực, tôi không biết là nó có xua hay không.
6: Vâng.
7: Nhưng mà chính bản thân tôi là tôi bị cái bệnh, gát ở trong bao tử là cách đây khoảng 1 năm rồi.
6: Vâng.
7: Tôi đã uống thuốc Tây rất là nhiều, đi bác sĩ ở Việt Nam, ở đây bác sĩ gia đình á.
6: Vâng.
7: Là bác sĩ cũng không có định gì chính xác được cái bệnh của tôi nữa.
6: Vâng.
7: Ông chỉ biết là có lẽ là do bao tử.
6: Vâng.
7: Thì ông cho uống những loại thuốc Tây rất là mạnh như là Aspect á.
6: Vâng.
7: rồi cuối cùng ông thấy không bớt, tại vì tôi có mấy lần tôi ngộp thở, tôi thở không được.
8: Vâng.
7: Thì ông mới chuyển tôi đi bác sĩ của bệnh viện Wesley, bác sĩ Mỹ về chuyên về bao tử đó.
8: Vâng.
7: Thì đến một bác sĩ đó Mỹ thì ông mới hỏi tôi, thì ông nói rằng tao nghĩ là mày là bị bệnh gát ở trong bao tử, thì bây giờ mày phải kiêng những cái loại thức ăn. Thì nếu theo như ông nói tôi phải kiêng cữ những thức ăn đó thì có lẽ tôi đâu có còn gì tôi ăn.
8: Vâng.
7: Coi như là ông nói tôi như vậy là chỉ còn có ăn được rau và cá thôi.
8: Vâng.
7: Tránh tất cả dầu mỡ, bia, rượu, chocolate hoặc là nói chung là thịt là cũng không được ăn luôn.
8: Vâng.
7: Thì tôi thấy chán đời quá, tôi bỏ việc cuộc đời đâu còn cái gì nữa. Suốt nghĩa là cả mấy tháng nay tôi khổ sở mà ngày nào cũng phải đi tập exercise. Nếu mà không tập là nó ngộp lên rồi chịu không có được.
8: Vâng.
7: Thì tôi cách đây mấy tuần lễ tôi mở đài tôi nghe thì thấy có cái bà kia bà gọi lên.
8: Vâng.
7: Bà cảm ơn bác sĩ. Bà nói giống cái bệnh của tôi quá.
8: Vâng.
7: Bà nói là bà bị gát trong bao tử.
8: Vâng.
7: À, mà thuốc tây bà uống nghe là suốt nghe là thời gian rất là lâu nhưng mà nó không có hết. Tức là uống thuốc tây vô á thì nó làm cho mình không có bị ngay lúc đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình ăn vào nó gát nó lại dâng lên.
8: Vâng.
7: Thì bà mua thuốc của bà bác sĩ là Super Liver, cái chai số 9 gì đó.
8: Vâng.
7: Thì bà uống có 2 lọ mà bây giờ bà khỏe. Thì tôi nghe thấy tôi nói trời ơi cái này lucky quá, mình try thử coi. Thì tôi chạy xuống cái tiệm Đông Phương ở Ushida đây này, tôi mua liền.
8: Vâng.
7: Tôi về tôi uống liền, tôi khắc 2 viên liền một lúc.
8: Vâng.
7: Cứ thế là cứ mỗi ngày là tôi đẩy cho 3 viên.
8: Vâng.
7: Tại vì thuốc tây kia tôi uống tôi thấy nó không có dứt hẳn. Vẫn cứ bị ngộp hoài.
8: Vâng.
7: Thì tôi uống vô có khoảng cái chừng hơn tuần lễ à.
8: Vâng.
7: Tôi cảm thấy người nó khác liền.
8: Vậy ạ.
7: Khác liền, dễ thở.
8: Vâng.
7: Nghĩa là thấy người nó khỏe liền, mà cái tình trạng mà cái gát nó đưa lên nó giống như là đờm, nó đóng này cuống họng này.
8: Vâng.
7: Là nó không còn nữa.
8: Vâng.
7: Thì tôi cũng chưa có xua.
8: Vâng.
7: Thì để tới ngày hôm nay á là tôi biết là như vậy là đúng là do cái thuốc của bác sĩ rồi.
8: Vâng.
7: Thì tôi mới gọi lên tôi cảm ơn bác sĩ.
8: Vâng.
7: Ý tôi muốn nói là để cho những người mà có cái bệnh giống như tôi á thì nên mua cái thuốc của bác sĩ mà uống.
8: Yeah.
7: Cái này không phải là tôi quảng cáo cho bác sĩ, nhưng mà thật sự như vậy, cái bệnh gát trong bao tử, cái bệnh đó cũng rất là nguy hiểm bác sĩ.
8: Vâng.
7: Nó làm cho tôi giống như là bị ngộp thở vậy đó.
8: Vâng.
7: Đờm nó chân nó cuống họng rồi này.
8: Vậy
7: là không thể nuốt xuống được.
8: Vâng.
7: Mà thở không được.
8: Vậy à.
7: Thành thử đó, có những thời gian mà như ở bên vùng của tôi nó lành, mà trong nhà mở hít là tôi chịu không nổi, tôi cứ phải ra ngoài sân tôi đứng, tôi há hốc miệng và tôi thở như thế này.
8: Ồ vậy à.
7: Cái bệnh kỳ cục này đó.
8: Vâng.
7: Thành thử mà từ khi uống cái thuốc của bác sĩ giờ thì tôi cảm thấy tôi feel good rồi, tôi yêu đời trở lại.
8: Vậy.
7: Bây giờ là tôi ăn uống thoải mái.
8: Ồ vậy
7: à. Thịt bò thịt heo thì tôi bụt tới luôn, không sao hết. Chứ còn lúc trước bác sĩ Mỹ nó dặn mà nếu mà tôi không có giữ đúng rồi mà tôi ăn đồ chiên một cái là gát tôi lên là chịu không nổi. Nó cứ dâng đờm lên ngay cuống họng là thở không được.
8: Vâng.
7: À.
8: Đấy thì bữa trước tôi có nói chuyện với cái bà đó đó. Thì tôi có nói là nhiều khi những người cứ tưởng là nghĩ là bao tử rồi này kia, uống bao nhiêu thuốc bao tử cũng hết. Nhưng mà thật sự cái gốc của nó là do cái gan đó. Nó tiết cái mật không có đúng để nó tiêu hóa những cái thức ăn mình ăn vào đó. Thành ra nhiều khi cái bao tử nó phải làm việc nhiều hơn và nó giữ cái thức ăn ở trong bao tử lâu hơn bình thường. Thành ra là nó cảm thấy đầy hơi và cái gas ở trong cái đó nó đưa lên nó làm cho mình nghẹn. Thành ra là tôi nói là chỉ cần cái chữa cái gốc của nó là uống cái thuốc gan để mà cái mạch nó tiết ra đúng á, là coi như là nó giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Là ông thấy ông uống một tuần ông thấy nó khác rồi, 2 tuần ông thấy nó bình thường rồi.
7: Thế đó thì bây giờ là tôi ở trong nhà là bây giờ 2 lọ tôi để sẵn là 2 lọ, nghĩa là giờ uống một ngày, tại vì tôi là có cái bệnh cao máu, cứ sáng sớm thức dậy trước khi đi làm là 1 viên cao máu với này 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
8: Vâng.
7: Super Liver đó.
8: Vâng.
7: Thì tôi thấy là cái thuốc nó uống rất là hiệu quả.
8: Vâng.
7: Mà tôi biết rằng cái bệnh này là rất là nhiều người bị chứ không phải không.
8: Vâng.
7: Theo tôi lên cái website của National á, của Mỹ á.
8: Vâng.
7: Là trong nước Mỹ này có 7 triệu người lớn bị cái bệnh đó.
8: Vâng. Đấy, mà không biết nguyên nhân ở đâu.
7: Không biết nguyên nhân thì mình cứ uống những loại thuốc tây đó là nó chỉ làm cho cái gát nó giảm xuống thôi.
8: Vâng.
7: Chứ nó không có trị tận gốc.
8: Đúng rồi.
7: Thì khi mà tôi nghe bác sĩ nói cái này nó do gan và mật thì tôi nói cái này có lẽ đúng quá. Tại vì tôi có những hiện tượng là do gan, thí dụ như là ngứa, hoặc là nó đem nó nổi lên những cái gọi là những cái da mà nó giống như là người ta gọi là bẹn đó. Thì từ khi mà tôi uống cái thuốc nó thì mấy cái đó nó tự nhiên nó biến mất. Và cái miệng của tôi trước đây thì nó hay bị lở trong miệng. Thì nó cũng là do gan. Theo như ở trong cái giấy của bác sĩ mà cái giấy mà quảng cáo cái thuốc đó. Thì tôi uống cái này tự nhiên là trong miệng nó không có còn lở ra nữa. Và những cái bớt đen đó, nổi trên người tôi tự nhiên nó cũng biến mất. Thấy không? Thành thử tôi nói là cái thuốc này như vậy là nó chỉ vậy là nó chỉ tận gốc. Còn như thuốc tây của Mỹ là ông bác sĩ gia đình của tôi ông cho uống lại Acephex là cái thuốc nó rất là mắc. Tới 5-6 đồng một viên bằng cái đầu nhỏ hơn cái đầu đũa. Mà uống nó chỉ giảm thôi chứ nó không có hết được. Còn bây giờ tôi thấy uống cái Super Liver này là tôi thấy là nó trị được tận gốc. Cái điều đó rất là vui. Thành thử đó hồi mấy bữa này tôi cũng suy nghĩ tôi nói để gọi cho bác sĩ Trung thuốc của ông ấy sao mà hay thế.
9: Cảm ơn ông.
7: Thành thử nó có những cái người ta gọi là may thầy phước chủ, nếu mà mình trị nó đúng tận gốc là nó mới hết. Chứ còn mình trị ở ngọn là không bao giờ nó hết, vì ngay cái chỗ cái nguồn gốc của nó là cái lá gan và cái mật. Thì tôi nghĩ là cái gan của tôi có lẽ là nó do gan là đúng, tại vì hồi xưa tới giờ là tôi uống bia rượu rất là nhiều. Thành thử cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà sau này thì tôi uống ít lại. Mới này tức là nó bị cái tình trạng bao tử nó dư axit. Bác sĩ Mỹ nó nói là mày dư axit. Thành thử đã từ lâu nay là tôi không thích ăn đồ chua nữa. Tại vì nó dư axit là từ bởi cái hệ thống nghĩa là bên gan nó làm việc yếu rồi. Nó không có làm mạnh luôn nữa. Thì theo như bác sĩ nói là trong gan của tôi nó có thể là nó do mỡ nhiều. Thành thử đã cần phải uống cái Super Liver để cho nó clean. Thì tôi nghe thấy có lý. Thành thử đó tôi mới uống đó. Uống là thấy nó hết kết quả lắm.
9: Bây giờ thấy yêu đời phải
7: không? Thấy yêu đời. Thấy nó khác hẳn. Chẳng những mà nó hết gas trong bao tử. Mà tự nhiên là cảm thấy là người của mình có vẻ là nó hăng hái. Chứ còn xin lỗi mà trước khi mà uống cái thuốc này, nghĩa là khoảng cái chừng một năm nay, tôi rất là chán đời. Tôi bảo con người sống như thế này thì chết sướng hơn. Mà cứ phải chạy. Nghĩa là cái mùa đông mùa rồi mấy cái mùa Giáng sinh ở bên đây nó lạnh dữ lắm mà ông thấy không? 9-10 giờ đêm tôi cứ phải chạy ở ngoài sân đó. Tôi phải chạy exercise ở trong cái khu vực của tôi. Ra ngoài chạy mới chịu được, còn ở trong nhà tập exercise là chịu không nổi. Nó nóng, thở khó chịu lắm. Nhưng mà ra ngoài thì dễ chịu. Mà khi mà uống cái thuốc của bác sĩ thì tôi bảo lạ lùng, bây giờ là ăn thì thoải mái, không sao hết. Mà chẳng có exercise. Từ hôm mà tôi uống thuốc của bác sĩ tôi đâu exercise gì đâu.
9: Nhưng mà tôi nghĩ ông nên exercise. Nhưng mà tôi nhưng mà nó đỡ được cho ông là tôi cũng vui, nhưng mà cũng đừng có ý mình cũng nên exercise cho nó khỏe.
7: Bữa hôm vừa rồi thì tôi nói chuyện mấy người trong hãng thôi đó, thì có cái thằng kia nó nói trời ơi má của con cũng bị cái tình trạng giống như của chú vậy, nó gác trong bao tử vậy. Tao nói vậy thì mày ghé ngay Đông Phương mua liền Super Liver số 9 về cho bà uống, chứ cái bệnh đó coi vậy chứ mà chết như trời, nó lăn ra chết á. Tôi bởi nó bít cái cuống họng xong thở không được.
9: Tại cái hơi nó đưa lên.
7: Hơi đưa lên thở không được. Nó nghẹt. Ban đầu tôi cứ nói bác sĩ gia đình tôi nói tôi sao đờm, nó có đóng được cuống họng hoài bác sĩ. Thở không được, khó chịu quá, suốt ngày cứ như thế này này. Thì ông bác sĩ gia đình tôi nói chứ không phải đờm đâu. Cái đó là cái khác, không phải đờm. Tại sao không biết là đờm? Thì nghe bác sĩ nói vậy thì mình cũng hơi cụt hứng. Nhưng mà tại vì mình cứ đoán rồi thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết cái đó không phải đờm. Cái đó là do cái hơi, cái gas thì trong bao tử nó dư nó đưa lên. Mà nguyên nhân nó tạo ra cái gas đó là nó do cái gan của tôi. Cái gan và cái mặt nó yếu rồi.
9: Mà thật sự cái đó ít ai mà nghĩ tới cái vụ mà do cái gas trong bao tử, hơi trong bao tử đầy hơi mà do cái gan
7: ấy. Thì đó, thì tôi nói chuyện với một vài người bạn tôi, họ nói gas trong bao tử thì nó là do bao tử chứ tại sao mà nó là gan. Cho nên mình phải nghe bác sĩ người ta nói rồi mình thấy có lý mình mới. Thì đó, thì tôi nghe ông bác sĩ phòng Trung ông nói trên đài thì tôi thấy là đúng rồi, tại vì chính tôi có bệnh, thành thử tôi hiểu. Nên khi nghe bác sĩ nói rồi nghe cái bà kia bà gọi lên bà nói thì mình thấy là đúng như vậy. Thành thử ra bây giờ tôi uống cái thuốc này là tôi thấy là tôi đã trị được cái căn bệnh này rồi. Là tôi thấy mừng rồi. Ở đây là có Đông Phương ở đây thì cứ chạy ra Đông Phương mua thôi. Cũng là tiện và gần. Nhưng nếu mà như ở những cái nơi khác mà không có thuốc của bác sĩ rồi mua cũng vất vả lắm chứ đâu phải chuyện dễ.
9: Ok, vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng là đã khỏi được cái bệnh mà nó làm cho ông là chán đời bao nhiêu lâu nay nhỉ?
7: Cũng như là bác sĩ cho tôi một đống tiền đó, mà mấy cái hôm mà tôi bệnh á, tôi hỏi vợ tôi bảo bây giờ bà thấy không, bây giờ tôi không có cần cái gì hết trơn á. Tôi cần sao cho nó hết cái bệnh này, chứ cái bệnh này nếu mà nó cứ như thế này thì có lẽ là tôi sẽ chết vì cái bệnh này. Thở không được.
9: Vâng.
7: Thở không được thì chết thôi, giống như vậy trơn.
9: Vâng.
7: Mà sao kỳ cục, sao mà nó dễ sợ không biết.
9: Dạ.
7: Tôi đã mấy lần mà tôi gọi đi emergency cơ mà.
9: Vậy à?
7: À hả?
9: Đấy thì cũng như cái bà đó, bà cũng nói bà đi tới 9 lần emergency.
7: Thì đó. Yeah. Thì đâu có biết gì, tại vì nó thở không được rồi rồi sao?
9: Yeah.
7: Thở không được, tôi kêu vợ con tôi nói phải kêu emergency liền.
9: Yeah.
7: Tao bây giờ tao tắt thở, tao phải cứ ra ngoài sân, tao há miệng như thế này là tao sống không nổi rồi.
9: Yeah.
7: Chết thôi.
9: Yeah.
7: Thấy không? Yeah. Lúc đó bao nhiêu tiền cũng phải tốn thôi. Chứ yeah. đừng có nói.
9: Yeah.
7: Thành thử đó cả năm nay tôi tốn biết bao nhiêu tiền thuốc tây rồi.
9: Vâng, vậy.
7: Rồi đi bác sĩ ở đây à. Đó, đi bác sĩ cứ nghĩa là đi bác sĩ có một tuần lễ tôi đi 4-5 lần luôn.
9: Vâng.
7: Tôi tới không có bác sĩ gia đình nói làm gì tới ngoài. Giờ đang thở không được này, tôi vô bác sĩ thì tôi phải ngồi ngoài sân, chứ tôi ngồi trong nhà của bác sĩ là trong phòng mạch tôi chịu không được.
9: Vâng.
7: Đấy, cái bệnh kỳ cục ấy.
9: Vâng.
7: Đó là thật sự nó như vậy.
9: Vâng.
7: Mà có nhiều người ta không có biết. Có nhiều khi họ cứ nghĩ là thuốc quảng cáo trên đài chắc là thuốc dộm. Nhưng mà không có phải vậy đâu.
9: Dạ.
7: Đó. Nếu mà dỗm thì làm sao mà người ta là bác sĩ được, thấy không? Mà người ta bảo là may thầy phước chủ, nếu mà mình uống nó đúng cái bệnh của mình là nó hết.
9: Đúng ạ.
7: Còn thí dụ giờ mình uống không đúng cái bệnh của mình là không bao giờ nó có tác dụng.
9: Đúng ạ.
7: Đó, như mấy cái thuốc tây tôi uống toàn là những loại thuốc mắc tiền mới nhất bây giờ đó. Nhưng mà nó không có hết.
9: Vâng.
7: Tức là khi mà gác nó lên vậy mình uống thì nó xuống. Nó xuống lúc đó rồi.
9: Vâng.
7: Nhưng mà thế mà mình ăn vô nó lên nữa.
9: Vâng.
7: Thế mà ăn vô là nó lên. Thành thử đó bác sĩ ông có nói là mày không được ăn nhiều, ăn chút xíu thôi.
9: À.
7: Cuộc đời con người ta mà không được ăn nữa thì chết sướng hơn.
9: Yeah.
7: Còn cái gì nữa? Tôi hỏi ông ở bên Mỹ là thịt không được ăn.
9: À.
7: Bia rượu không được uống. Chocolate không được ăn. Nước rút không được uống.
9: À.
7: Hả? Thì dầu mỡ không được ăn thì ông thấy còn gì nữa. Đâu còn gì nữa.
9: Yeah.
7: Thành thử đó suốt mấy tháng nay tôi đi chợ là tôi cứ mua cá với rau thôi.
9: Vâng.
7: Thì con tôi nói cho bà nó cho ăn cá ăn rau à. Tôi nói thì con ăn thịt thì con ăn, chứ ba bệnh nhiều ba chỉ ăn cái này được thôi, chứ đâu ba đâu có ăn gì được đâu.
9: Vâng. Thế bây giờ ông ăn uống trở lại, ông thấy người nó khỏe hơn phải không ạ?
7: Là người bây giờ thấy người nó phấn chấn yêu đời.
9: Vâng.
7: Bây giờ là tôi ăn thoải mái, ngày nay là tôi cứ bụp thịt bò tỉnh bơ thôi.
9: Nhưng mà ông cũng từ từ nhé ông nhé.
7: À ha, thì mình biết rồi, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi cái thuốc này là tôi uống đúng thuốc rồi.
9: Vâng.
7: Là tôi không sợ nữa.
9: Vâng.
7: Tôi biết cái thuốc này là tôi uống từ hôm nào nay tôi gắm là đúng rồi.
9: Coi như uống được mấy tuần là thưa ông?
7: Tôi uống như vậy là được hơn nửa tháng rồi.
9: Ồ vậy hả?
7: À, mới hơn nửa tháng à?
9: Ồ vậy thì tiến triển mau lắm. Dạ đúng.
7: Thì đó thì tôi bảo thì uống cái này phải đúng quá rồi còn gì nữa.
10: Wow, ta phải xin thưa với bác sĩ, đây là một trong những phần chia sẻ thú vị nhất và lâu nhất của một người khách đã đến với văn phòng bác sĩ đó. Dạ rồi, những lời cuối của bác sĩ trong talk show này, bác sĩ còn điều gì để gửi đến tất cả quý thính giả không ạ?
4: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những cái bệnh nhân bị đầy hơi ăn không tiêu mà do nguyên nhân chính là mật ở trong gan nó tiết ra không đúng mức làm rối loạn cái đường tiêu hóa và bao tử. Và sau đó họ đã uống cái chai thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 nó đã khỏi bệnh như quý vị đã vừa nghe qua.
10: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa, hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gv/yobhcareer.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, và cũng nhằm mùng 3 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6:01 sáng và lặn vào lúc 8:26 chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và với tầm nhìn xa là 19 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 67%. Và tối nay trời có gió nhẹ và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, giá cả tại Mỹ giảm mạnh trong 14 tháng, nhưng lạm phát vẫn lơ lửng. Giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6, ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong vòng 14 tháng, qua đó chi phí năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm lại diễn ra khi xung đột tại Trung Đông đang leo thang toàn diện trong vài ngày qua. Theo bản tin Reuters vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7, phúc trình do Bộ Lao động công bố cùng ngày cho thấy tiêu chỉ số giá sản xuất, tức là PPI, vào tháng 5 đã được điều chỉnh, giảm mạnh. Thông tin này được đưa ra sau khi có dữ liệu cho thấy chỉ số của tiêu dùng CPI hàng tháng đã giảm nhiều hơn dự trù trong tháng trước đó. Mức giảm chủ yếu đến từ nhóm hàng hóa. Giá hàng hóa giảm 1.4%, nhanh nhất kể từ tháng 7 năm 2022, do chi phí giá khí đốt tự nhiên đã giảm 6.4%, trong khi giá điện sinh hoạt lại tăng 0.7%, giá thực phẩm giảm 0.6%, trong đó giá trái cây tươi và các loại hạt thì giảm 2.2%, giá rau tươi và rau khô giảm 6.0%, còn giá các loại ngũ cốc sụt giảm mạnh 12%. Giá trứng, hạt có dầu, thịt bò, thịt heo và gia cầm cũng ghi nhận đã sụt giảm. Theo Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh đã điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba ngày 14 tháng 7 cho biết đợt bùng phát lạm phát trong 5 năm qua sẽ trở thành chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, sự cải thiện này được xem là khá mong manh. Theo bản tin Reuters, phần lớn sự hạ nhiệt trong tháng 2 bắt nguồn từ lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Mỹ và Iran, vốn tạm thời mở lại tuyến vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ngân hàng liên bang, được viết tắt là Fed, không chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, giá dầu mới là yếu tố chi phối. Ông David Brussels, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation, nhận định với Reuters, ngành năng lượng đã cứu nguy cho thị trường trong tháng 6, nhưng điều đó có thể sớm trở thành chuyện quá khứ nếu eo biển Hormuz không sớm được mở lại. Cảnh báo của ông Brussels đã trở thành sự thật khi Hoa Kỳ và Iran đã dường như đã phá bỏ lệnh ngừng bắn mong manh. Vào hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và tăng cường chiến dịch không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tin từ Forbes cho biết giới chức Fed vốn đã tỏ ra thận trọng ngay cả trước khi giao tranh tái bùng phát. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed được công bố vào ngày 8 tháng 7 cho thấy các nhà hoạch định chính sách không kỳ vọng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất nào trước đầu năm 2027. Trong khi đó, Fed đưa tin rằng xác nhận suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên gần 70% do xung đột tại Trung Đông tái diễn. Những cuộc đối đầu này đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong một tháng, đảo ngược chính xu hướng vốn đã giúp số liệu vào tháng 6 trở nên tích cực. Điều này quan trọng bởi theo một phân tích của Techham, riêng mức giảm giá xăng trong tháng 6 đã đóng góp khoảng 0.4% vào mức giảm của CPI tổng thể. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump mở điều tra vụ rò rỉ an ninh Air Force One, một quà tặng từ Qatar. Bà Susie Wash, chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, cùng giám đốc FBI Kash Patel trực tiếp chỉ đạo một cuộc điều tra quy mô lớn vào tuần trước. Cuộc điều tra này nhằm xác định ai trong chính quyền đã làm rò rỉ thông tin về những lỗ hổng an ninh của phi cơ do Qatar tặng cho Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề chia sẻ với CNN và cơ quan truyền thông này loan tin đặc biệt vào hôm thứ Tư, ngày 15 tháng 7 cho biết một số giới chức đã bị yêu cầu giao nộp điện thoại cho các điều tra ngay tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Ngoài việc yêu cầu nộp lại điện thoại di động, các điều tra viên còn tìm kiếm thông tin từ những người tháp tùng
Tổng thống Donald Trump hoặc có vai trò trong chuyến đi, bao gồm giới chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau. Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng không phải tất cả người nào bị yêu cầu nộp thiết bị đều thực hiện theo. Các nguồn tin của CNN cho biết, Tổng thống Donald Trump đã rất tức giận trước những thông tin bị tiết lộ về chiếc phi cơ mới và chính quyền của ông đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra gắt gao về vụ rò rỉ gây xáo trộn trong bộ máy chính phủ. Trong quá trình điều tra, ít nhất một cơ quan liên bang đã gửi email cảnh báo nhân viên rằng nếu họ được các cơ quan bên ngoài liên lạc để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thiết bị, họ cần phải lập tức liên lạc với bộ phận pháp lý của chính cơ quan mình. Về phần giám đốc Kash Patel, người vốn đang chuẩn bị đi Chicago, đã được triệu tập đến tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu để trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc điều tra. Ông Patel đã làm việc tại một văn phòng ngay cạnh văn phòng của bà Susie White trong khoảng 7 giờ đồng hồ khi cả hai cùng thiết lập cải mã một nguồn tin gọi là phòng tác chiến tại cánh tay West Wing. Theo nguồn tin của CNN, truyền thông đã công khai vụ việc này vào sáng sớm của ngày thứ Bảy vừa qua khi tờ New York Times đưa tin rằng Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ, đã gửi trác đòi cung cấp thông tin tới 4 phóng viên của họ là những người từng đưa tin về vấn đề an ninh đối với phi cơ Qatar, một món quà của Tổng thống Donald Trump. Các nhà báo và những người ủng hộ tự do báo chí đã chỉ trích hành động của Bộ Tư pháp trong việc phát lệnh triệu tập các phóng viên của New York Times là hành động xâm phạm tu chính án thứ nhất, và tờ New York Times cũng tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý để phản đối lệnh này. Những lo ngại xoay quanh chiếc phi cơ mới trị giá 400 triệu, món quà từ Qatar tặng cho Tổng thống Donald Trump, đã trở thành tâm điểm chú ý tại Washington vào tuần trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ điều phi cơ này đến căn cứ không quân Midohor ở Anh ngay trước khi tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiếc Air Force One cũ. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết việc thay đổi phi cơ chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho các quân

lại theo ý thích của ông. Mọi người đều rất hào hứng và chúng tôi nghĩ rằng họ xứng đáng là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó, Tổng thống Donald Trump viết trên True Social. Các nguồn tin tiết lộ với CNN rằng sau khi Tổng thống Donald Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh, bà Weiss đã yêu bà báo cáo với ông rằng ông cần rời khỏi nước này trên chuyến phi cơ cũ, chiếc phi cơ 400 triệu của Qatar. Tuy đã được nhanh chóng trang bị thêm các tính năng phòng thủ, nhưng vẫn không bảo đảm an toàn bằng Air Force One, vẫn được chế tạo chuyên biệt để bảo vệ các tổng thống khi công du nước ngoài. Sự việc này cho thấy mức độ mà Tòa Bạch Ốc sẵn sàng can thiệp để kiểm soát một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy sự xâm phạm nghiêm trọng đến tính độc lập vốn có của Bộ Tư pháp, dù đây là điều đã trở nên khá phổ biến dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và theo bản tin từ Wisconsin, ông Elon Musk nhiều phần vi phạm luật bầu cử Wisconsin. Một ủy ban bầu cử Wisconsin vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 kết luận tỷ phú Elon Musk có nhiều phần đã vi phạm luật bầu cử tiểu bang Wisconsin khi trao các tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu cho cử tri trong cuộc bầu cử cho tòa tối cao vào năm 2025, sự kiện mà Ủy ban Hành động Chính trị của tỷ phú này đã chi rất mạnh tay, theo CBS News. Đây là Ủy ban lưỡng đảng, bao gồm 3 thành viên đảng Cộng Hòa và 3 thành viên đảng Dân Chủ, đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 5-1 vào thứ Năm tuần trước để chuyển hai đơn do cử tri khiếu nại ông Elon Musk sang văn phòng công tố quận hạt Brown. Bà Emily Miklas, giám đốc của truyền thông của ủy ban, đã nói với CBS News, một ngày quyết định được đưa ra ủy ban thông qua kết luận có căn cứ xác thực là tỷ phú Elon Musk đã vi phạm luật tiểu bang quy định việc đưa bất cứ thứ gì có giá trị cho một người để dụ dỗ họ bỏ phiếu là một tội hình sự. Theo luật, công tố viên quận hạt Brown có quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi vi phạm luật liên bang về tội hối lộ trong bầu cử. Các công tố viên có thời hạn 40 ngày để báo cáo lại cho ủy ban. Hiện chưa rõ liệu chánh án quận hạt Brown, David Lacey, công tố viên hàng đầu của quận hạt, bao gồm Green Bay, có kế hoạch truy tố hay không. Vụ kiện pháp lý này xoay quanh việc ông Elon Musk trao tiền mặt cho một số cử tri để họ ký vào các bản kiến nghị của tổ chức chính trị do ông hậu thuẫn, một hoạt động bắt đầu từ khi ông ủng hộ chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump và tiếp diễn trong cuộc bầu cử tư pháp tại tiểu bang Wisconsin vào tháng 4 năm 2025. Tại Wisconsin, tổ chức America PHG của ông Elon Musk đã trao các tấm séc trị giá 1 triệu vào đầu năm 2025 cho 3 cử tri ký vào bản kiến nghị phản đối các thẩm phán có khuynh hướng hoạt động chính trị. Trong cuộc bầu cử do ông Elon Musk và tổ chức của ông đã chi hàng triệu đô la khác để ủng hộ chiến dịch tranh cử vào tòa tối cao của chánh án Bruce Bessemer, người được đảng Cộng Hòa hậu thuẫn. Nhưng cuối cùng, ông đã vẫn thất bại trước chánh án Susan Crawford, người được đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Wisconsin là ông George Kohl, một đảng viên Dân Chủ, đã khởi kiện nhằm ngăn chặn tỷ phú Elon Musk thực hiện các khoản chi trả này, cáo buộc ông vi phạm luật pháp tiểu bang khi dùng tiền để khuyến khích người dân bỏ phiếu. Các luật sư của ông Musk lập luận rằng vị tỷ phú này đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, và cuối cùng tòa án cấp cao nhất của tiểu bang đã từ chối thụ lý vụ việc. Do đó, trong cuộc vận động diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử, ông Elon Musk đã trao những tấm séc khổng lồ mang tính biểu trưng cho hai cử tri, những người được giới thiệu là người phát ngôn cho ủy ban hành động chính trị của ông. Sau cuộc bầu cử, một nhóm vận động đã kiện Elon Musk và tổ chức America PAC tại tòa án tiểu bang với lập luận rằng việc tặng tiền mặt
vi phạm

luật tiểu bang về hành vi hối lộ trong bầu cử và cấu thành hình thức xổ số trái phép. Ngoài ra, Elon Musk cũng vấp phải sự giám sát chặt chẽ do các chương trình tặng thưởng tại nhiều bang chiến trường trong trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Công tố viên của tiểu bang Philadelphia Larry Kushner, một thành viên đảng Dân Chủ, đã kiện ông Elon Musk vì hành động trao chi phiếu trị giá 1 triệu trong một ngày cho cử tri tại Pennsylvania. Và ông Kushner cũng cho rằng hành động này vi phạm luật bầu cử và luật xổ số của tiểu bang, trong khi các luật sư của Elon Musk lập luận rằng chiến lược này được bảo vệ với tư cách là quyền tự do ngôn luận chính trị cốt lõi. Một chánh án sau đó đã cho phép tiếp tục việc trao thưởng. Một tiểu bang khác là Arizona cũng có cử tri đang kiện Elon Musk ra tòa án liên bang liên quan đến chương trình tặng thưởng 1 triệu một ngày trong cuộc bầu cử 2024. Theo CBS News, cử tri này cáo buộc ông Elon Musk đã có hành vi gian lận và vi phạm hợp đồng khi đưa ra thông tin sai lệch rằng những người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, tiềm năng lớn của Mỹ trong thị trường trái cây ở Việt Nam. Xuất cảng nông sản của Mỹ sang Việt Nam đã tăng mạnh trong 2 năm qua và việc tiếp cận thị trường thuận lợi hơn đang mở rộng ra những cơ hội mới cho hoạt động buôn bán trái cây. Theo tờ Foodnet cho biết vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7, một phúc trình mới từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cho thấy trong quý cuối cùng của năm 2025, Hoa Kỳ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ hai cho Việt Nam với thị phần là 8.3% đứng sau Trung Quốc. Phúc trình của USDA ghi nhận Hoa Kỳ là nhà cung cấp nông sản nói chung lớn thứ hai cho Việt Nam với kim ngạch đạt 4.7 tỷ trong năm 2025, mức tăng đáng kể so với con số dưới 3.5 tỷ vào năm 2024. Xuất khẩu trái cây tươi được đánh giá là một trong những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất nhờ vào các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như việc cải thiện khả năng tiếp vận thị trường cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ. Dữ liệu trên trang USDA của chính phủ cho thấy Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gia tăng việc nhập cảng trái cây tươi của Hoa Kỳ, đặc biệt là nhờ các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa hai nước và việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ. Riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi từ Hoa Kỳ đạt 91.1 triệu vào năm 2025. Các loại trái cây tươi của Hoa Kỳ xuất cảng sang Việt Nam bao gồm táo 47.1 triệu, trái đào 19.6 triệu, nho 17.6 triệu và các loại trái cây tươi khác là 1.7 triệu. Các cuộc đàm phán thương mại gần đây đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà xuất cảng Hoa Kỳ. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, Việt Nam đã cho phép nhập cảng quýt từ các tiểu bang California và Florida của Hoa Kỳ. Các chuyên gia ước tính giá trị tiềm năng của hoạt động xuất cảng quýt Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt mức 5 triệu. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, Cục Bảo vệ Thực vật của Việt Nam đã cấp phép nhập cảng trái đào, tức là trái peach, và xuân đào, tức là nectarine, tươi từ California. Quyết định này đưa ra sau quá trình đàm phán giữa Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc USDA và PPD, qua đó xác nhận rằng phương pháp gieo trồng mà các nhà sản xuất trái cây có hạt của Hoa Kỳ áp dụng là an toàn và hiệu quả. Các chuyên gia ước tính giá trị thị trường hàng năm đối với đào và trái nectarine xuân đào từ California là 2.5 triệu. Theo trang Foodnet, một yếu tố khác là tạo nên cơ hội tại Việt Nam là sự cải thiện về các chỉ số kinh tế vĩ mô của quốc gia, nền kinh tế lớn thứ tư trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Với thu nhập gia tăng và sự phát triển của ngành chế biến công nghiệp đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nhập cảng, phúc trình của USDA cũng nêu rõ về vấn đề này. Xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ sang Việt Nam là một mảng quan trọng và đang trên đà tăng trưởng trong quan hệ thương mại trong song phương, đã được hỗ trợ bởi cả nhu cầu thị trường lẫn các hiệp định thương mại mới đây. Tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh cùng với sự phát triển của các lĩnh vực bán lẻ hiện tại và chế biến thực phẩm đang thúc đẩy nhu cầu đối với nông sản Hoa Kỳ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đánh giá cao các sản phẩm của Hoa Kỳ nhờ chất lượng và độ an toàn. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi một bản tin địa phương. Lật thuyền trên vịnh San Francisco, một người chết và 43 người mất tích. Theo bản tin từ San Francisco, California, một người thiệt mạng và 3 người mất tích sau khi thuyền chở khách bị lật và chìm ở San Francisco gần đảo Atrecha vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 7, theo giới chức địa phương loan báo. Chiếc Wallace dài 50 feet từ Stockton, California bị lật do sóng đánh, theo giới chức cho hay, đồng thời cho biết thêm rằng họ tin có 20 hành khách trên thuyền. Một người bị thương nặng được đưa lên bờ và được làm hô hấp nhân tạo nhưng không qua khỏi. Theo giới chức, họ chưa công bố danh tính nạn nhân và chỉ nói đây là một người đàn ông. 3 người được chở đi bệnh viện trong tình trạng ổn định và theo dự trù được cho về trong ngày.
theo giới chức tin rằng 20 hành khách đang làm lễ tưởng niệm gì đó lúc thuyền bị lật. Ông Dean Crispin, chỉ huy sở cứu hỏa của San Francisco, cho hay hành khách đều là người lớn và hầu hết là người nhà với nhau. Theo ông Crispin, tuần duyên Mỹ USGC đang tìm kiếm 3 hành khách mất tích. Sở cảnh sát của San Francisco cho biết, ban đầu họ nhận được cuộc điện thoại lúc 3 giờ rưỡi chiều thông báo chiếc thuyền bị cháy. Tuy nhiên, theo giới chức lưu ý, họ chưa thấy bằng chứng có đám cháy nào trên thuyền. Theo sở cảnh sát cho biết và một số cơ quan địa phương tới hiện trường hỗ trợ, thợ lặn cũng được đưa tới.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, có lẽ dư âm của trận đấu ngày hôm qua, ngày 15 tháng 7, giữa đội England, Anh và Argentina mà chúng ta thường gọi là Á Căng Đình đã diễn ra. Phải nói là hai đội chơi rất hay và với những cái đường chuyền bóng rất đẹp. Và dư âm này nó cũng đã làm cho chúng ta vẫn cảm thấy như có một gì tiếc nuối khi tiếng còi báo đã kết thúc trận đấu. Mỹ Tâm xem mà cứ vẫn muốn xem hoài hai đội đá, bởi vì họ rất là cân sức với nhau. Và chúng ta đã chọn nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình, thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút thêm về những cái gì mà nó liên quan đến mùa World Cup 2026 này. Bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đi xem các sân vận động của Mỹ qua những cái trận đấu của World Cup 2026. Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi bài viết của bạn Ryan Phan, một cây viết rất sắc bén và rất hay, với tựa đề xem các sân vận động của Mỹ qua World Cup 2026. Thế giới choáng ngợp nhìn các sân vận động World Cup của Mỹ. Tại kỳ World Cup lần này, 11 sân vận động đã ghi danh tổ chức các trận đấu của Mỹ, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho thế giới. Khán giả trên toàn cầu thực sự bị choáng ngợp bởi cơ sở hạ tầng thể thao siêu mạnh của nước Mỹ. Không có một sân vận động nào trong số nước này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều là các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Chẳng trách có người nhận xét rằng đây sẽ là kỳ World Cup xa hoa nhất từ trước đến nay, Mỹ nên ghi danh World Cup vĩnh viễn. Trong số đó, nổi bật nhất là sân vận động Sophie ở Los Angeles. Nghe nói chi phí xây dựng đạt đến mức giá trên trời là 5.5 tỷ USD, trở thành sân vận động đắt đỏ nhất trong lịch sử nhân loại. Số tiền này đủ để xây dựng 11 sân vận động tổ chim nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó có thể thấy được sự xa hoa tột bậc của sân vận động Sophie. Toàn bộ sân vận động được trang bị hàng loạt công nghệ đen thể hiện năng lực khoa học kỹ thuật hàng đầu. Ví dụ, nó có một mái che bằng chất liệu ETFE bán trong suốt khổng lồ, tạo thành một vòm trời có khẩu độ siêu lớn với diện tích hơn 120.000 mét vuông. Ánh nắng mặt trời xuyên qua mái nhà đổ xuống sân, mang lại ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ khán đài. Thiết kế mở lại cho phép gió biển từ Thái Bình Dương thổi qua bên trong sân vận động, tạo thành hệ thống thông gió tự động. Ngoài ra còn có sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, sở hữu phần mái có thể đóng mở cấu trúc hình bông hoa tắm cánh, có thể xòe ra thu vào giống như khẩu độ của máy. 8 tấm thép khổng lồ và nặng nề như vậy, nhưng chỉ mất 8 phút là có thể hoàn thành việc đóng mở một cách nhanh chóng. Khi mở ra, phần mái nhà trông như một bông hoa sen khổng lồ. Đây quả là một sự lãng mạn tột cùng của mỹ học cơ khí. Còn về hệ thống mạng Internet tốc độ cao toàn khu vực, có thể hỗ trợ 100.000 người cùng lúc livestream lướt mạng. Hệ thống thoát nước siêu tốc có thể nhanh chóng làm sạch nước tích tụ trên sân
trong thời gian ngắn hay hệ thống bảo dưỡng thảm cỏ sinh thái thông minh, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các sân vận động này của Mỹ thông thường còn được cấu hình những màn hình khổng lồ, và tốc độ nâng cấp đổi mới của các màn hình này cũng rất nhanh. Tấm sau lại càng lớn hơn và gây choáng ngợp hơn tấm trước. Như sân vận động AT&T ở Dallas, vì được hoàn thành vào năm 2009, thời gian đã khá lâu nên màn hình của họ sử dụng loại màn hình 4 mặt truyền thống với tổng diện tích là 2.300 m², tương đương với việc ghép hơn 3.200 chiếc TV 52 inch lại với nhau. Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta hoàn thành năm 2017 đã được nâng cấp thành màn hình vòng tròn. Màn hình khổng lồ này được tích hợp trực tiếp với phần mái nhà hình cánh hoa bao quanh lỗ mở ở trung tâm mái nhà, tạo thành một vầng hào quang hoàn chỉnh. Vì vậy nó được đặt tên là Halo Ball, nghĩa là màn hình hào quang. Sân vận động Sophie ở Los Angeles đưa vào sử dụng năm 2021 thì dùng màn hình vòng tròn hai mặt khổng lồ Infinity Screen do Samsung sản xuất. Chi phí xây dựng là 120 triệu USD, có độ phân giải 80 triệu pixel và tổng diện tích là 6.500 m². Bản thân kiểu dáng của màn hình này đã rất đẹp, giống như một chiếc vòng tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, lại vừa giống như một con tàu vũ trụ đến từ ngoài không gian. Hãy tưởng tượng khi các cổ động viên ngồi bên lề sân theo dõi trận đấu, màn hình phía trên đầu liên tục cuộn chiếu các hình ảnh độ nét cao từ mọi góc độ, các pha quay chậm và các số liệu thống kê ở mọi khía cạnh. Đó sẽ là một trải nghiệm đắm chìm hoàn hảo và kích thích đến nhường nào. Tóm lại, các sân vận động này của Mỹ đều tràn ngập cảm giác công nghệ và tương lai, hoàn toàn không giống với những sân vận động truyền thống trong nhận thức của chúng ta. Bầu không khí mà chúng tạo ra giống như các phản cảnh trong các phim khoa học viễn tưởng hơn. Từ các bộ phim bom tấn Hollywood, đến các sòng bạc ở Las Vegas, rồi đến các sân vận động trải nghiệm giải trí kiểu Mỹ, dường như đều có những điểm tương đồng nào đó. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy chấn động nhất không phải là bản thân các sân vận động này, mà là không có một sân vận động nào trong số này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều là các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Yêu cầu của trận đấu bóng đá, soccer, bóng và bóng bầu dục football có đôi chút khác biệt. Vì vậy, hầu hết các sân bãi đều đã tiến hành cải tạo đơn giản, và đây có lẽ là nguồn chi chính cho khoản chi phí xây dựng ít ỏi của kỳ World Cup này. Theo quy định của FIFA, sân thi đấu World Cup cần bố trí tối thiểu là 40.000 chỗ ngồi. Yêu cầu này đối với các sân vận động của Mỹ hoàn toàn không phải là vấn đề. Sân nhỏ nhất trong số 11 sân vận động là sân Gillette ở Boston, cũng có tới 65.000 chỗ ngồi, dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Sân vận động có sức chứa lớn nhất tại kỳ World Cup lần này là sân vận động MetLife ở New York, thực tế nằm ở bang New Jersey, thuộc vùng đô thị New York, nơi sẽ diễn ra trận chung kết có tổng cộng là 82.500 chỗ ngồi, nhưng số lượng chỗ ngồi này tại Mỹ chỉ có thể xếp vào thứ 17. Trên toàn nước Mỹ, chỉ tính riêng các sân vận động từ 100.000 người trở lên đã có tới 8 sân, và tất cả đều là sân vận động qua các trường đại học Mỹ. Thậm chí đến cả sân bóng của nhiều trường trung học cũng có thể đạt tiêu chuẩn huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Tại kỳ World Cup lần này, có vài đội tuyển đã đặt căn cứ huấn luyện của mình ngay tại các sân bóng của trường cấp 3. Điều này ở các quốc gia khác là rất khó tưởng tượng. Mỹ có tổng cộng gần 70 sân vận động với sức chứa trên 70.000 người, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Để so sánh, Trung Quốc
chỉ có 4 sân, lần lượt là Tổ chim Bắc Kinh, Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông ở Quảng Châu và Sân vận động Thượng Hải. Đó còn chưa phải là tất cả. Nhiều sân vận động lớn của Mỹ không tồn tại một cách cô lập. Xung quanh sân bóng thường được xây dựng đồng bộ các cơ sở thương mại như khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng, bảo tàng, rạp chiếu phim, có thể nói là một khu phức hợp thể thao, giải trí quy mô lớn. Nếu đặt ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, việc ghi danh một giải đấu quốc tế tầm cỡ như World Cup đều đòi hỏi phải rầm rộ khởi công, đầu tư nguồn vốn khổng lồ để xây dựng nhiều sân vận động mới. Nhưng ở Mỹ thì không cần đầu tư một xu nào để xây sân mới. Các sân vận động hiện có của họ đã đủ để tổ chức đồng thời 5 đến 6 kỳ World Cup. Nguyên nhân căn bản khiến nước Mỹ sở hữu nhiều sân vận động có quy mô đồ sộ và cơ sở vật chất xa hoa đến như vậy là do họ đã xây dựng được hơn một hệ thống giải đấu thể thao thương mại trưởng thành và phát triển nhất thế giới. Mỹ có 4 liên đoàn thể thao chuyên nghiệp lớn, lần lượt là NFL là bóng bầu dục, MLB bóng chày, NBA là bóng rổ và NHL là khúc cung cầu trên băng. Chỉ riêng NFL, doanh thu của năm ngoái đã đạt 23 tỷ USD, tương đương với GDP của một quốc gia nhỏ. Do đó, các sân vận động lớn của Mỹ thường có thể dựa vào các giải đấu chuyên nghiệp tài trợ thương mại, bán bản quyền truyền thông, bán vé, bán tên quyền, gọi sân, tức là naming rights, cũng như tiêu dùng xung quanh để đạt được lợi nhuận dài hạn. Suy cho cùng, đó vẫn là sức mạnh của thương mại và tư bản. Nói trắng ra, tất cả đều là chuyện làm ăn kinh doanh. Và tại kỳ World Cup này, người Mỹ cùng thể hiện ý chí tiêu dùng và năng lực tiêu dùng rất mạnh mẽ. Mặc dù giá vé đắt hơn gấp mấy lần so với các kỳ trước, nhưng hầu hết các trận đấu đều chật kín người. Không hề ngoa khi nói rằng cơ sở hạ tầng thể thao, mức độ vận hành giải đấu và năng lực tiêu dùng thể thao của người Mỹ đang dẫn đầu và tạo ra khoảng cách biệt lập so với phần còn lại của thế giới. Thương mại thể thao của Mỹ thực sự phát triển vì người Mỹ chịu chi tiền để xem các trận đấu bóng mà vé đều không hề rẻ. FIFA lần này tận 1.000 USA và một vé sân vận động 10 vạn người. Nếu tỷ lệ lấp đầy như World Cup hiện nay thì một trận đã là 100 triệu USD. Ngày thường thì bóng bầu dục, bóng rổ và các trận đấu cứ diễn ra hết trận này đến trận khác. Mức độ kiếm tiền của các trận thi đấu thể thao có thể sánh ngang với mấy in tiền. Tình yêu của người Mỹ dành cho thể thao tuyệt đối có tính lây lan. Nhiều người nước ngoài đã nói với tôi là bình thường khi ở nước họ, họ không mấy khi xem thi đấu thể thao, nhưng cứ đến Mỹ là họ lại muốn đi xem thi đấu thể thao, thậm chí còn thích hơn cả đi xem kịch Broadway, chính là vì cơ sở vật chất thể thao của Mỹ quá tốt và không khí tại các sân vận động rất vui. Các địa điểm thi đấu thể thao của Mỹ phát triển tuyệt đối là đẳng cấp thế giới, không ai bị kịp.

Rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Xem các sân vận động của Mỹ qua World Cup 2026. Và đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California.
1: Ừ.
0: Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, thì cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa với quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nhỏ nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu, coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì.
1: Ừ.
0: Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi.
1: Yeah.
0: Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào.
1: Yeah.
0: Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh. Họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó.
1: Thầy từ mà, trên núi róc cốc tự xuống.
0: Không biết ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó, họ đá quờ vàng lắm.
1: Đá vòng loại. Yeah.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó.
1: Yeah.
0: Họ đá quá hay. Thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp đó là những cái đội bóng trong ở Âu Châu.
1: Ừ.
0: Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài.
1: Ừ.
0: Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua.
1: Ừ.
0: Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó.
1: Ừ.
0: Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppo.
1: Ừ.
0: Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó. Không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua. Thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappe. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh sút, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, thì em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết đó là đội Argentina, tức là Á Căng Đình, và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căng Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác, nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha, và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căng Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua, như cô thấy tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó,
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó, họ thắng. Trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căng Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ huề đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy,
1: ngày hôm qua
0: đội Anh. Đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Tôi đội Anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ quà đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Argentina lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Argentina đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt gốc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Argentina. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó đó, nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Argentina, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới phút 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Argentina thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đá hết mình và đá tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày chủ nhật này nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Ví dụ như trường hợp Messi của Argentina, anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Anh thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té cũng mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật, anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài, là hầu như là những cái đá của Messi là từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Vâng, hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oang uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Argentina sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn Messi tuổi này đá không à. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân đó, thì anh cũng rất là lanh lẹ. Bởi vì thường thường anh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ anh cứ đi thành thành đi xuống đi lên, đi xuống đi lên. Để tới lúc mà banh tới chân nữa thì anh giành nhanh như con sóc để mà anh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Nhất cái trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu.
0: Nên mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó
1: khèo
0: chân.
1: Em qua
0: có
1: cái cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia, đứng sau lưng họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó đôi khi trước cái tái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, ông nói mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà bị thẻ đỏ
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thèm thủ nữa, họ dồn hết lên. Và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập lượt cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình phải không?
1: Á Căn Đình đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022
0: họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay.
1: Nhưng mà
0: cũng
1: lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội nó khá hay. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ. Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó. Bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới. Họ không quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh là cái, hình như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan
0: thì có những cái tên hay là đội

0: những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua, đội Mỹ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết. Cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, với cái giải năm 2030 thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi, chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có
1: thôi,
0: vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ. Yeah.
0: Và cái anh mà rớt mà ấm ức mà người ta ấm ức nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội Canada.
1: Ừ.
0: Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ đó, sau khi mà đội nhà bị thua đó, họ không thèm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng bầu dục
0: tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball.
1: Yeah.
0: Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup, nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thuộc tiểu bang Nevada rồi,
0: cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49er, đội Ram và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mua lịch trình Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles, nó có 2 đội, đội Ram và đội đó Charger. Yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi đó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi. Trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem được.
1: Một trận như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là ủa bao nhiêu ta? 15 để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút á thì phải. Thì 15 phút rồi 30 phút. Rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30, để tôi nhớ là coi như tại chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý đến cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. Và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều. Nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem đó, mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chổng khu, nó coi như là hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự

0: ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt đó là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được thần phần đất của địch để mà thách đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về cái một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball. Baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu. Tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó, người ta nói ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh nó không biết cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn. Về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được hai điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó, mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được 3 điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói ồ chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tành tàn giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống. Banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính. Chỉ có cái baseball đó, tức là khúc khung cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia là phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi đó, họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football, một cái người quarterback có thể có một cái lương rất là cao. Rồi
1: bạc
0: những
1: triệu
0: cái
1: không
0: người
1: đó, anh đó. Em nghe nói là bạc triệu không đó.
0: Thông thường đó, một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball đó, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ đó có một những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ bạc triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi nhìn như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm nó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu. Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30 mấy triệu, cô. 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi. Anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo. Thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được, ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân hết trơn đó. Thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland, mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó đó thì có một cái chỗ họ làm sofa đó, họ lên họ chào hàng, họ có thể may 100 bộ. Mà lúc đó em còn nhớ cái style của bộ đó là 101, thì nó có hai cái gối. Thì em mới đặt là cái vải là màu xám, là cái màu tượng trưng của Raider rồi. Thì nó là vải xám với đen. Thì em hai cái gối đó design hai cái mặt là cái mặt của Raider. Trời ơi, anh biết không, em bán cái đó cặp thêm với 3 miếng của coffee table với end table. Em tặng luôn cho hai cái đèn cũng là màu, cái chụp đó là màu xám, mà cái đèn, cái base của nó là màu đen. Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dăng luôn cả 100 bộ luôn, mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20 ngàn để mà họ may cho mình. Hay mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước, khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ one on one như vậy đó.
0: Thì anh... thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó,
1: yeah,
0: thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó những cái đồ vật đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm mà có thể nhiều khi họ bị thưa.
1: Tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải gánh mặt của ảnh là màu xám và màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình Raider. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là coi như là em yêu Raider luôn, cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của Raider cũng nhiều lắm. Nhiều người, anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường, em đi họp đó, em mặc áo khoác của Raider đó, anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me for hay này nọ, thì tại họ nhìn là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ, ủa tại sao họ nhào lại mình, lúc đầu mình, à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy rời là bắt tay rồi give me five này nọ. Đó có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider. Là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
0: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhầm nhò gì chả có thấm thía gì.
1: Mà bản thân thì đã không biết coi football, chỉ biết đi kiếm tiền.
0: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì.
1: Dạ.
0: Tôi nhớ đó, vào mười mấy hai chục năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó.
1: Yeah.
0: Anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó. Rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh đó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không, mình không biết không. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra.
1: Nhưng Thành mà Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Em thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. Còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh. Giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không, lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh, kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu. Thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường, sữa, bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ, bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô. Rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả 10-mấy triệu. Trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. Đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì nó mới được những cái mức sống của người dân đó nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy. Thì làm sao mà cái đời sống của người dân Việt Nam ít nhất gì cũng có một chiếc xe đạp đi. Mình nói mình được xe đạp điện cũng còn hơi sang, xe đạp thường thôi họ cũng không có để mà đi nữa. Thì chỉ mong là cái cuộc sống cho nó gần hơn, giữa người giàu với người nghèo nó nhích lại gần hơn, thay vì những cái số tiền để mình chi phí cho những cái chuyện xa xỉ như vậy. Cũng có thể họ nói là tôi có tiền tôi được quyền hưởng thụ. Đúng, bạn có quyền bạn hưởng thụ, nhưng mà bạn hưởng thụ trong âm thầm thôi, đâu có cần phải phô trương này nọ ra. Thế thì vậy mình dùng những số tiền đó để mình san bằng cho những cái mảnh đời họ khổ, thì em nghĩ có lẽ là như vậy. Nếu mà được như vậy đó thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Thường đó, khi mà người ta mua nhà lớn đó, để làm gì? Mua nhà lớn không phải là để còng lưng dọn dẹp cái nhà 6-7 phòng
1: khoe cũ hả?
0: Mà mua nhà lớn để thỉnh thoảng mời bạn bè tới khoe. Nếu mà cô mua nhà lớn mà cô không khoe đó thì mua làm gì? Mắc công dọn.
1: Anh có tin là nhà em mua là 20 mấy năm rồi, em chưa bao giờ mời bạn bè tới nhà hết chứ. Em không có cái quay là, tại vì mục đích của em khi mua nhà là muốn gia đình em qua có nơi ở đàng hoàng, rồi sau đó em úp ở một năm rồi đứa nào cảm thấy ở free nha, tức là em không có tính tiền gì hết, cứ vô ở thôi, đi làm có tiền thì để dành đi, rồi sau một năm suy nghĩ lại có quyết định ở lại tiếp tục thì mới lúc đó mới có sự đóng góp, còn nếu không ấy thì dọn ra không sao hết, vẫn welcome. Nhưng mà em muốn đó là cái bước đầu để mà cho mọi người có một cái nơi như an tâm để mà mình đi làm, mình không có sợ mưa gió, cái nơi che mưa che nắng, đối với em là như vậy. Thành ra cái quan niệm của em mua nhà là để cho anh chị em cùng ở với nhau, chứ em không có phải mua nhà để khoe. Thành ra đến bây giờ em vẫn không mời ai đến nhà, ai mà muốn nói chuyện này nọ thì cứ cà phê Starbucks là cái nơi em thường hay mượn những cái nơi đó, hoặc là Coffee Lover ở địa phương mình đó, thì đó là những cái nơi để em giao dịch nói chuyện, xong rồi mà nhà ai nấy về, chứ em cũng không muốn. Tại vì ở nhiều, có nhiều đứa em, gia đình mấy đứa em ở chung, mà nếu mình mời bạn bè đến, cái không gian mà riêng biệt của họ cũng bị ảnh hưởng, anh biết không? Thành ra em cũng không thích chuyện đó, là đối với em là khách cứ là phải tiếp ở ngoài hết.
0: Vâng, cho nên là nếu mà ở Việt Nam đó mà có tiền đó mà không khoe đó, thì
1: uổng quá hả?
0: Nó uổng đi. Bởi vì mặc, người ta nói là áo gấm đi đêm mà, mặc áo mà có đẹp cách mấy mà đi trong ban đêm đâu có đứa nào nó thấy. Cho nên là phải đi vào ban ngày chúng nó mới thấy, để mà chúng nó khen một tiếng, chứ nếu không thì đâu có ai biết. Vâng, cho nên là đó nó chỉ là những cái cảnh đời mà chúng ta thấy được nó đau khổ ở trước mắt ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà theo chân những cái phóng viên mà đi vào những cái vùng sâu, vùng xa đó, cái thảm cảnh nó còn ghê gớm hơn nữa, nó thê thảm hơn nữa. Có những cái gia đình mà phải gọi nó là ăn rau mà cả năm này qua tháng nọ, không biết hạt gạo là cái gì mà.
1: Mà cô không có biết miếng thịt nữa anh, họ không biết miếng thịt là cái gì.
0: Thì nó gạo còn không có lấy gì thịt cô.
1: Thấy đau lòng quá chừng luôn ra. Mà trong khi nhìn lại những người họ khoe của này nọ thì em thấy có một cái sự nó so sánh đó, em thấy đúng là em không biết dùng cái từ gì nữa.
0: Nhưng... Không thì thôi thì cứ phải đành chấp nhận thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà ai cũng giống như cô hết đó, thì cái xã hội nó đâu còn cái cảnh giàu nghèo nữa cô. Cho nên ít gì đó thì nếu mà được một cái chính phủ mà tốt mà quan tâm tới người dân thì nó sẽ không có cái thảm cảnh như vậy. Nó cũng giống như bên Mỹ thì cũng có người giàu người nghèo đó, nhưng mà chả có đứa nào chết đói đâu, phải không?
1: Đó.
0: Cho nên là ít nhất nó cũng phải ở cái mức như vậy. Nó có giàu, có nghèo, có cái sự phân biệt đó. Nhưng mà ít nhất người dân cũng có cái chỗ để mà chui vào. Ít nhất đó cũng có những cái miếng ăn để bỏ vào miệng. Không, bên Mỹ chưa có nghe nói ai chết vì đói hết.
1: Yeah.
0: Rồi
1: không có tiền mua thực phẩm thì xin đi xin được nào, food stamp, xin được trợ cấp của chính phủ. Còn như ở Việt Nam mình thì anh đâu có xin ai được đâu, phải tự lực cánh sinh hết.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Năm, 16 tháng 7. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, những câu hỏi, những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran đã phản công, đánh vào một số căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông như ở Jordan, Kuwait, Bahrain. Trong ngày thứ Sáu, tức là 6 ngày, Iran bị quân lực Mỹ tấn công khắp nơi. Lực lượng quân đội Mỹ cũng cho biết là họ đã dùng 6 giờ đồng hồ liên tiếp với nhiều đợt tấn kích vào một số các địa điểm quân sự ở miền nam Iran để gọi là giảm thiểu khả năng của Iran tiếp tục quậy phá đến sự an toàn con đường qua lại trên eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng cảnh cáo rằng Iran phải chỉnh đốn hành kiểm của họ và mau chóng trở lại hội nghị. Một việc 5-6 ngày qua mà Chủ tịch Quốc hội Iran là ông Mohammad Bagher Jirabab lên tiếng, không có lý do gì để Iran phải làm cả. Quân đội Mỹ đã tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, nhiều đài không yểm, nhiều đài kiểm báo thuộc thành phố Bada Asad ở trên đảo Greater Tub. Kuwait cho biết họ đã ngăn chặn một số phi cơ không người lái. Bahrain cho hay họ đã hướng dẫn dân chúng xuống hầm trú ẩn. Và Jordan cho biết là căn cứ truyền tin và cơ sở chứa nhiên liệu của Mỹ tại đây đã bị trúng đạn trong ngày hôm qua. Hải quân Mỹ đã mở hải pháo vào hai chiếc tàu, đã bất tuân quy định phong tỏa một chiếc tàu mang cờ Curacao. Và Tổng thống Trump lên tiếng, ông ghi nhận thiện chí của Iran về việc ngày hôm qua họ đã thả một người mà ông mong đợi từ tháng 12 năm 2024, đó là cô Dina Karari. Giá dầu hiện giờ đã ở mức 84 đô la một thùng, so với 73 đô la chỉ có một tháng trước đây. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent đã áp đặt chế độ cấm vận vô 7 cá nhân và nhân vi phạm việc họ cung ứng vũ khí cho Iran. những cá nhân và pháp nhân này đến từ Iran, từ Nigeria, từ Ý Đại Lợi và từ Nga. Tất cả vũ khí này đã chuyển cho lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Theo sắc lệnh hiến pháp 13350, thì cá nhân và pháp nhân đã cung cấp vũ khí có khả năng tàn sát tập thể và một số cơ phận phi cơ và hỏa tiễn. Tháng trước, ngày 10 tháng 6, Bộ Ngân khố cũng áp đặt cấm vận vô 9 cá nhân khác đến từ Trung Quốc, Hồng Kông đã cung cấp vũ khí và cơ phận cho lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Và trang thức vào tháng trước đó nữa, tức là mùng 8 tháng 5, Bộ Ngân khố cũng áp đặt một số cấm vận đến với một số cá nhân ở Á Châu, ở Hồng Kông và ngay cả Trung Cộng, cung cấp phi cơ phận và cơ phận cho hệ thống không hiểm tại Iran. Ngày hôm qua, Liên Âu bút ký sản xuất phi cơ không người lái chung với Ukraine cho đến hết năm 2026. Và một ký kết khác là sản xuất hỏa tiễn xuyên lục địa với Ukraine cho đến hết năm 2028. Tổng thống Zelensky lên tiếng, ông rất hứng khởi về việc này. Tiếp theo quyết định vào tuần trước đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ukraine sẽ có dịp trong tương lai sản xuất hệ thống không hiểm Patriot Missile System mà Tổng thống Mỹ đã loan báo khi ông tham dự nghị hội tại đây. Tối nay, tối thứ năm 16 tháng 7, rời lại 48 tiếng đồng hồ trong kế hoạch, Tổng thống Trump muốn nói chuyện với quốc dân về một số những đề tài ông cho rằng rất cần thiết để mà nói. Tối nay 9 giờ giờ miền Đông, tức là 6 giờ giờ California, ông sẽ lên các truyền hình đại chúng để nói về quan điểm của ông về bầu cử tự do và công chính và những khám phá và an toàn bầu cử, một phần liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 khi ông thua cuộc. Lòng trong đêm nay, một số ít tin tức liên về 6 ngày liên quan đến 6 ngày chiến tranh mà Mỹ tấn công Iran cũng sẽ được ông đề cập. Đặc biệt là giải pháp hay là đề nghị cho giải pháp liên quan đến vấn đề ổn định eo biển Hormuz. Tổng thống Trump lên tiếng về việc ông sẽ báo cáo những tin lớn, những tin rất lớn, đóng ngoặc mở ngoặc về công chính bầu cử, một điểm mà Đảng Cộng Hòa vô cùng quan tâm. Có thể ông sẽ nói về cuộc bầu cử 2020, cuộc bầu cử mà ông cho rằng ông Joe Biden đánh cắp chiến thắng đó, khiến cho ông thua qua những lùng bùng khó hiểu về việc vận chuyển phiếu và đếm phiếu. Thứ hai, ông cũng có thể nói về cái sự bế tắc trên Thượng viện Liên bang, dự luật Save America Act trục trặc ở trên này mấy tháng vừa qua. Ông cũng có thể nói về chuyện bà cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là Tulsi Gabbard đã đi thăm nơi mà cơ quan FBI đang điều tra các thùng phiếu tại Fulton County ở Georgia. Ông cũng có thể nói về cái dàn máy bầu cử ở Puerto Rico và những sai lầm đếm phiếu đáng quan ngại. Ông cũng có thể nói về tin tức gian trá về bầu cử mà ông Bill Putty, người đang nắm quyền Giám đốc Sở An ninh Quốc gia, tiết lộ và lời ông Jay Clayton, người dự chủ thay thế bà Tulsi Gabbard, một cách chính thức liên quan đến cuộc bầu cử tháng 6 vừa qua tại California. Và ông cũng có thể nói luôn về tình trạng Nga và Trung Cộng can thiệp vào các cuộc bầu cử. Vâng, đây là một việc hệ trọng, tại vì nó gắn liền với cuộc bầu cử cuối năm. Ngày hôm qua, cuộc bán kết thúc cầu thế giới lần thứ hai giữa A Căn Đình và Anh Quốc đã diễn ra, chứng tỏ thêm một lần nữa, lần thứ ba, rằng đội tuyển thủ A Căn Đình đã phải đối diện trong ba lần liên tiếp để bị dẫn trước tới gần hết trận đấu. Họ đã quật khởi trở lại, làm bàn và gây chiến thắng. Đội tuyển Á Căn Đình, tức là vô địch World Cup lần trước năm 2022, ngày hôm qua, vì một cú phạt đã phải chịu dẫn trước là 0-1. 0-1 cho đến phút thứ 87. Và từ phút 87, 5 phút sau đó là đến phút 92, họ đã tung lưới 2 lần liên tiếp trong vòng 5 phút. Đem đội tuyển Vương quốc Anh sống trong hững hờ và mất dịp để đi vào trận đấu chung kết Chủ nhật này. Với hai bàn thắng đều cho danh thủ, Messi dẫn bàn rồi giao bàn cho đồng đội của mình để tung lưới đối phương. Vòng thứ bảy này 18, Anh và Pháp sẽ đụng nhau để tranh giải A nổi hạng ba Á Căn Đình. Và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau Chủ nhật 19 trong trận vô địch giải World Cup FIFA 2026. Vâng, đó là toàn bộ những gì chúng tôi cập nhật từ đêm hôm qua cho tới trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật của anh Dân qua một số những cái diễn biến mà sẽ xảy ra, đặc biệt là cái bài nói chuyện vào tối ngày hôm nay của Tổng thống Trump. Một số những cái vấn đề như anh Giang có trình bày, một số những cái tiêu đề mà ông sẽ đưa ra, trong đó nó có cái phần mà nhắc lại cái mà ông Trump gọi là gian lận của cuộc bầu cử năm 2020. Cái tiêu đề này theo một số người ủng hộ ông Trump nhé, những người ủng hộ ông Trump là nói rằng ông cứ để cho nó qua đi, không nên nhắc lại làm cái gì, bởi vì nó là một cái hũ mắm, nó lình xình lắm. Bây giờ cứ trước mắt cứ làm sao mà để cho có được cái vấn đề bầu cử nó minh bạch, nó trong sáng, và nhắc lại vụ đó nó không có lợi, bởi vì nó lùm xùm, nó bị đảng Dân Chủ đưa nó lên thành một cái tiêu đề, và thậm chí nó gây cái tiếng vang là đến những 8-9 lần gì đó mà bên Quốc hội điều trần bàn bạc để xem có luận tội ông được hay không. Nó là một cái chuyện tuy rằng không thành, nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà một số người đưa ra cái ý kiến đó là không nên nhắc lại cái chuyện mùng 6 tháng Giêng đó, cái chuyện bầu cử năm 2020 để rồi sau đó dẫn tới cái chuyện mùng 6 tháng Giêng đó, thì anh nghĩ cái đề nghị này nó có đúng hay không, hay là ông Trump vẫn phải cần nhắc lại cái chuyện này? Có thể mình không biết là ông sẽ nhắc ở cái mức độ nào, nhưng mà mình biết cái tính ông Trump đó, nhiều khi ông cũng là nhà, ông kể lể, ông than thở mấy cái vụ này nhiều lắm. Cho nên anh nghĩ rằng cái ý kiến mà nói rằng ông không nên nhắc lại chuyện này đó, nó có đúng hay không thưa Trọng Nghĩa?
1: cái nhìn của tôi đó là tùy theo cái quan điểm của mình mà có nhắc lại hay không, cái đó là gì, là cái chuyện mà chúng ta là cái người mà chúng ta phán quyết. Còn cái vấn đề mà cho rằng ông không có nhắc lại hay không đó, là cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy như là cái phần đầu mà anh Hoàng Phi Dân có thể tổng hợp và dự đoán về những cái điều gì mà Tổng thống Donald Trump sẽ nói vào tối đêm nay lúc 6 giờ giờ của California, trong một cái bài chiến dân mà chúng ta không có biết được là cái nội dung sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như là Tổng thống mà chú ý hoặc như là để cập đến cái vấn đề mà Save American Arc, thì cái vấn đề mà phải trình bày ra một cách minh bạch và những cái điểm xấu mà cho rằng đã làm cho gọi là trì trệ cho nước Mỹ và làm giảm đi mức độ tin tưởng về cái sự công bằng và cái giá trị của cái lá phiếu bầu cử, đó là cái điều mà Tổng thống muốn nhắc trở lại để cho người ta thấy, cho người dân, một là ủng hộ trong cái lập trường của dân Mỹ, của nước Mỹ, đó là làm sao cho nó mọi thứ được minh bạch và mọi thứ được trong sáng, chứ không có phải là chỉ lý do là ảnh hưởng của chính trị để rồi chúng ta bỏ quên qua, hoặc là người ta sẽ lợi dụng về những cái điểm này để mà phô trương. Chắc chắn là khi mà Tổng thống đưa ra thì phải có những cái lập luận và những cái bằng cớ và những cái điều kiện chính xác vừa được điều tra mà phải mất thời gian. Và đây là cũng là một cái điều kiện mà ông muốn làm và đã nhắc nhở cho mọi người. Cho nên việc làm này đó cũng để thúc đắc cho người dân Mỹ đưa ra cái quan điểm của mình, cũng như là các cái vấn đề được phân tích, được nhắc lại để cho thương người diện có thể sẽ thông qua cho cái vấn đề, cái đề luật mà Tổng thống muốn đưa ra để được thông qua cho cả Quốc hội, đó là Save American Act, tức là cái chuyện bầu cử phải nên trong sạch và cái vấn đề nó sáng tỏ vì nhiều vấn đề. Việc nhắc lại đây cũng là một sự cần thiết, bởi vì nếu không có cái vấn đề, có những cái điểm mà nó cho rằng nó không có minh bạch mà nó không được trong sáng, cần phải được làm sáng tỏ để rồi nó sẽ được tốt hơn trong cái tương lai chính trị cho những ngày sắp tới, đặc biệt đó là sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Đối với nhìn của tôi, nếu chúng ta là một cái người đàng hoàng và chúng ta muốn có một cái sự trong sạch và một sự rõ ràng, minh bạch trong mọi vấn đề, thì tại sao chúng ta lại không có nhắc lời và đưa ra những cái bằng cớ? Và nếu như là những cái điều kiện mà tôi xin góp ý ngày hôm nay và cũng sẽ là một cái điểm gọi là son chặt, hoặc là một cái điểm quan trọng là chúng ta cần lưu ý để cho cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, đưa ra một cái đề nghị để cho Quốc hội thông qua về cái vấn đề là cứu cho cái vấn đề minh bạch hóa trong cái lĩnh vực về cái vấn đề là cuộc bầu cử sắp tới. Ngoài ra, nếu trường hợp có những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng đây là một cái chuyện đàng hoàng, không phải đây là cái sự tò mò hay là có cái vấn đề phân biệt gì hết, mà đây là một điều trong sáng rõ ràng để chúng ta thấy được là hãnh diện là một cái người mà đại diện cho quốc gia này, hoặc là những các cái cơ chế cũng như là những người được dân bầu là một cách thẳng thắn và nó sự công bằng, thì chuyện đó nó là sự minh bạch, có cái gì mà phải lo. Còn như nếu trường hợp mà cứ gọi là cho rằng đây là không nên nhắc lại để rồi tô qua những cái vấn đề khác, thì có thể nó sẽ là một cái đắp mô để rồi đó người ta sẽ lạm dụng và cái sự kéo dài, và điều kiện này nó ảnh hưởng cho đến nhiều chuyện khác mà chúng ta không bằng lòng. Tùy cái điều kiện của cái lập trường mà của những người cầm lá phiếu, của người dân Mỹ, nhưng mà điều kiện này đó, nó là cái điều kiện chính xác, bởi vì nó trực tiếp vào cái vấn đề đời sống sinh hoạt chính trị của Mỹ, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề những cái quyết định mà có cái vai trò của Mỹ là một cường quốc là gọi là đứng nhất nhì trên thế giới này, để phải có cái uy tín rõ ràng để mà có thể giải quyết về những cái vấn đề tương quan về vấn đề quyền lợi quốc tế, cái sự an toàn của quốc tế, cũng như là cái ảnh hưởng của người lãnh đạo của nước Mỹ, cũng như là cái các cơ chế vận hành trong cái nước Mỹ này nó sẽ phù hợp cho cái vai trò của lãnh đạo thế giới. Đó là cái vấn đề mà đối với cái nhìn của tôi một cách trong sáng tích cực, chứ không nằm ở trong cái khuynh hướng gọi là bảo thủ hay là tự do hay mấy thế nào khác. Tại sao chúng ta không làm một sự minh bạch, và điều kiện đó nó cũng đâu có mất mát cái gì đâu, mà đó là để chứng tỏ một cách thiên ngang cho chúng ta đây là cái việc làm trong sáng vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng để gạt bỏ qua những cái ảnh hưởng về chính trị, để rồi đắp mô, để rồi sau đó rồi có những cái cuộc cưỡng tụng kéo dài, nó cũng là mất tiền thuế của người dân, mất thời giờ của những người dân cử thay vì đi làm việc. do nước Mỹ thì phải lùng bùng trong những cái việc tuyển dụng mà nó không cần thiết, mà là cái, những cái chuyện mà đã chứng minh trong suốt nhiều năm qua đó cũng là đã đủ rồi. Và bây giờ nếu chúng ta đứng cái lập trường nữa là không cần nhắc lại, thì không cần nhắc lại thì làm sao cho người ta thấy được rằng cái lỗ hổng ở đâu, rồi còn nếu nhắc lại đây để đi đến cái giai đoạn cuối cùng cũng là một cái điều nên làm. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Một trong những cái chủ đề chính của cái cuộc chạy đua bầu cử vào cuối năm nay, bầu cử giữa kỳ, nó là cái vấn đề giá cả và vấn đề năng lượng. Vấn đề năng lượng hy vọng rằng ông Trump, ông ấy sẽ giải quyết được trong cái thời gian sớm nhất. Vấn đề giá cả tiêu dùng trong cái thời gian qua theo thống kê, người ta cũng ngạc nhiên. Người ta thấy nó giảm rất là nhiều. Những cái hàng tiêu dùng và những cái hàng hàng ngày đó, nó giảm từ những cái giá thực phẩm, rồi những cái giá về những cái vật dụng để mà sản xuất nó giảm. Cho nên kéo theo đó nhiều thứ nó giảm theo, mà đặc biệt là vấn đề thực phẩm hàng ngày của người dân. Có người đặt câu hỏi là lý do nào mà tự dưng cái vấn đề giá tiêu dùng nó giảm xuống như vậy. Bên phía hành pháp của ông Trump hay là bên phía Bộ Tài chánh đã có những cái vận chuyển, những cái việc làm như thế nào mà nó có thể có cái sự thay đổi như vậy trong cái thời gian qua. Bây giờ thì chỉ còn có cái mối lo về năng lượng và lạm phát thì có thể là nó sẽ không có đến nỗi nào. Nhưng mà vấn đề năng lượng vẫn là cái vấn đề mà sẽ phải giải quyết. Cho nên trở lại cái vấn đề mà cái bài diễn văn tối ngày hôm nay của ông Trump, cũng có người góp ý là nói rằng ông nên đánh mạnh về cái chuyện này, đặc biệt là vấn đề giá tiêu dùng, và trong tương lai là năng lượng sẽ cũng hạ giảm, không còn là cái mối lo nữa. Thì thưa anh Dân, cái lý do nào mà anh cho rằng nó đã làm cho cái giá tiêu dùng nó giảm mạnh trong cái thời gian vừa qua một cách mầu nhiệm như vậy, thưa anh Dân?
2: Đó là công quả của chính phủ 47 ngăn cản giá dầu thô vượt trong khi họ đeo đuổi cuộc chiến tranh chống lại Iran. Trong lúc cuộc chiến tranh nó ở cái mức độ tệ hại nhất, giá dầu thô đó chưa vượt quá 100 đô la một thùng. Nó vẫn lảng vảng 90 mấy, 80 mấy. Rồi có lúc nó xuống bằng với giá trước chiến tranh, tức là 60 mấy, 70, rồi nó lại trở lên. Thì ông Trump 6 ngày vừa qua, ông vùi dập Iran trở lại. Bộ Ngân khố và Bộ Kinh tế và Bộ Năng lượng của chính phủ 47 nữa đã tạo cái trường hợp đó nó không có bùng vỡ như là một số những ông bà to mồm mà Đảng Dân Chủ chết kỳ này là giá dầu nó lên 120, Iran thì đe dọa nó lên 200. Hai con số đó nó chưa bao giờ tới cả và nó sẽ không bao giờ tới. Chỉ tiếc đó là những cái cải cách kinh tế nó không có bứt phá, mà làm sao bứt phá được? Giá cả lạm phát nó đã cao, giá cả nhu yếu phẩm nó đã cao, nó cao ngất trời từ thời ông Joe Biden là mà nó xuống như vậy là tốt rồi. Thành thử ra ông Trump, ông mong đợi 9 tháng đầu và mong đợi 1.5 năm đầu của nhiệm kỳ 2 của ông là có thể nhảy múa trên những cái thành đạt đó, nhưng mà ông không có dịp. Tại vì lạm phát vẫn còn, mặc dầu đó nó không có gia tăng. Năng lượng nó lên xuống nhưng mà không có đáng kể. Nhu yếu phẩm mặc dầu nó có xuống, nó không có xuống nhiều. Và không xuống nhiều đó là cái lý do Đảng Dân Chủ nói rằng lỗi tại ông. Đảng Dân Chủ đổ tội cho ông đủ thứ hết mà ông không thể, không có cách gì gỡ tội được. Cho nên ông đánh vòng ngoài, chơi với các lực lượng tài phiệt về dược phẩm, y khoa để giảm giá, và giá giá dược phẩm giảm một cách vô cùng đáng kể, đào thải những cái quy định lỗi thời, giúp cho hệ thống xây các nhà cửa dễ dàng, nhanh chóng hơn, kém đắt đỏ hơn, để chuyện mua nhà nó trở thành một giấc mơ hiện thực chứ nó không có xa vời. Và chuyện thuê nhà cũng vậy, chuyện đó ông đã làm, nhưng mà rất tiếc là vì cái dự luật Save America Act đó, đang chết đứng ở trên thượng viện, cho nên ông giận quá ông không có ký, nhưng mà ông không ký nó vẫn thành luật. Điều đó là quốc dân sắp nhìn thấy cái thành quả đó đó trong vòng một năm trước mặt. Ông làm tất cả mọi việc cho quốc dân trong một thời gian rất ngắn mà không được mong muốn, chỉ vì đảng Dân Chủ đó đã đổ tội cho ông. Đồng đảng của ông nói rằng: Tổng thống ơi, cái chuyện này nó quá cũ rồi, lại nhại làm chi cho nó mệt. Nhưng mà ông Trump cũng là ông Trump. Ông có trực giác rằng năm 2020 đáng lẽ ra ông đâu có thua. Cái trực giác của ông nó đủ lớn để nói ông để một cái lá thư trong văn phòng của ông trước khi ông rời tòa Bạch Cung, trao quyền bính cho ông Joe Biden. Cái lá thư đó, nó vỏn vẹn nó nói là: tôi thắng. Và trong một lần tranh luận, ông thách đố ông Joe Biden là làm sao đó ông chứng minh được là chiều tối hôm trước ông thua tôi, mà đến ngày hôm sau đó ông thắng tôi bằng cách vĩ đại đến như vậy. Lấy đồ ông kiếm ra tổng số phiếu. Anh thì đối với ông Trump đó, cái vấn đề này nó không có giỡn. Đối với đồng viện của ông thì nói rằng: thưa Tổng thống, chuyện này nó đã xong rồi. Ông không chịu. Trong ngày hôm qua hôm kia gì đó, trong cuộc tranh luận để chuẩn thuận vị Tổng trưởng Tư pháp Liên bang, các đối thủ của Đảng Dân Chủ hỏi ông này, hạc hỏi ông này đấy. Khi ông này, ông điều trần về vụ bầu cử, hỏi ông này ai là Tổng thống năm 2020? Ai là Tổng thống năm 2020? Ai là Tổng thống năm 2020? Anh thì ra, đồng đảng của ông thấy rằng một chuyện đã rồi, không thể nào thay đổi được đó, thì nên quên đi. Nhưng mà cũng biết là ông Trump đó, ông hành sự khác người lắm. Ông nhận thấy rằng cái đó là một cái sự oan ức. Cái sự oan ức đó, nó, cá nhân ông phải trả giá, nhưng mà toàn bộ hệ thống bầu cử của Liên bang Hoa Kỳ đó, đắm chìm trong tăm tối vì cái chuyện mà ông cho rằng nó không có trong sạch. Và đêm nay ông nói chuyện đó, đó chúng tôi hy vọng là ông đừng có nhồi nhét quá nhiều để nó có thể bị phản ứng ngược. Tại vì Đảng Dân Chủ người ta nói là ông Trump hôm nay ông lại chơi cái trò quăng bồn vô mặt người ta không chứng cớ nữa. Chuyện đã qua rồi, nên bỏ đi. Đối với ông Trump không thể nào bỏ được. Và có thể ông sẽ khui lời tuyên bố của ông Bill Putty. Ông tiết lộ gì sau khi cơ quan FBI điều tra tại quản hạt cử tri Fulton ở Georgia, mà bà giám đốc tình báo quốc gia là bà Tulsi Gabbard, bà có ghé thăm. Rồi có thể nữa, ông cũng muốn nghe báo cáo của ông Jay Clayton, người mà ông Trump suy cử là thay thế bà Gabbard, để những gì ông này biết ở California tháng 6 v.v. Đối với ông Trump phải làm một lần cho nó xong, và không có lần nào đó nó thích hợp bằng lúc này, tức là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cuối năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái lời góp ý của anh Timon. Anh nói rằng vấn đề làm trong sáng việc bầu cử phải được đưa ra để trả lời cho 80% cử tri mong muốn, và cần phải kiểm soát tiến trình bầu cử giữa kỳ. để giảm thiểu tệ trạng trong tiến trình bầu cử. Chắc ông sẽ trình bày những khám phá kết quả của các cuộc điều tra về bầu cử năm 2020. Vâng, qua cái lời góp ý này đó, thì nó có một số những cái điểm như thế này. Ông Trump đó, ông ấy nói rằng cái cuộc bầu cử nó bị gian lận và nó có những cái kết quả nó kỳ lạ. Buổi tối đó thì ông dẫn trước, nhưng mà sáng hôm sau thì đột nhiên ông Biden dẫn trước với một cái số phiếu chả biết từ đâu trên trời nó rớt xuống. Cái điều đó nó làm cho người ta có cái quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi. Nhưng mà nó khổ nổi đó là cho đến giờ phút này đó, trong những cái cuộc điều tra sau này về cái vấn đề gian lận bầu cử năm 2020 được tiến hành, nhưng mà cho đến giờ phút này đó, không biết rằng có một cái bí mật nào đó đã được giữ hay không cho đến giờ chót hay không. Nhưng mà cho đến giờ phút này đảng Dân Chủ vẫn dựa vào cái chuyện này và nói bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Và bên phía hành pháp và đặc biệt là bên phía ông Trump thì cũng chưa thấy đưa ra một cái bằng chứng nào để gọi là làm cho người ta tin tưởng rằng cái cuộc bầu cử nó có gian lận. Cho nên trong suốt cái thời gian vừa qua, những cái cuộc điều tra của bên Bộ Nội an, rồi bên cơ quan điều tra FBI, rồi một số các nơi khác mở những cái cuộc điều tra từ cấp liên bang cho đến ngay cả cấp địa phương. Nhưng mà cho đến giờ phút này chưa thấy người ta đưa ra được một cái bằng chứng nào nó rõ ràng để cho cái người nghe, người xem thấy được cái điều đó là sự thật. Cho nên không biết rằng tối ngày hôm nay thì ông Trump ông ấy sẽ nói ở vào một cái mức độ nào. Nếu mà ông đi quá sâu đó, thì người ta lại như cũ bên phía chống đối và bên đảng Dân Chủ lại đưa ra cái câu hỏi bằng chứng đâu và bằng chứng đâu. Hy vọng rằng trong cái thời gian vừa qua, qua những cái cuộc điều tra nó ít gì nó cũng phải có một cái chứng cớ nào đó nó làm cho người ta tin tưởng. Thì lúc đó ông Trump ông ấy sẽ nói, thí dụ tối nay ông ấy tiết lộ rằng qua một cái cuộc điều tra của Bộ Nội an hay là của cơ quan FBI thì cái bằng chứng nó đã như vậy và trong vài ngày nữa quý vị sẽ thấy cái bằng chứng nó được trưng ra để quý vị thấy rằng cái lời tôi nói đó là đúng. Vâng, hy vọng rằng là nếu mà thật sự nó vì một lý do nào đó chưa có tiện để mà công bố những cái bằng chứng đó ra, hoặc là chưa có tìm được những cái bằng chứng rõ ràng và xác đáng để mà thuyết phục người ta, thì ông sẽ lướt qua cái vấn đề này tối ngày hôm nay thôi, chứ ông đừng có đi sâu vào quá.

0: thì anh vâng chúng tôi lại nhận được một cái text kế tiếp của anh Timon. Anh nói rằng bằng chứng bây giờ đã có là tại Georgia, người ta đã tìm ra 30.000 phiếu bầu bất hợp lệ. Và ông Trump, như chúng ta biết, ông chỉ thua có 11.000 phiếu ở đây thôi. Vâng, hy vọng rằng là cái điều này nó cũng sẽ là một cái chứng cớ, và trong thời gian sắp tới, nếu mà nó rõ ràng như vậy đó, mà nó trưng ra, mà nó cho người ta thấy là không còn chối cãi gì nữa, 11.000 phiếu này đó, đặc biệt là 11.000 phiếu bất hợp lệ này đó, nó bầu cho ai? Nếu mà 11.000 phiếu bất hợp lệ này mà nó bầu hết cho ông Joe Biden thì rõ ràng cái vấn đề gian lận ở tại Georgia nó rõ ràng như 1 với 1 là 2. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem những cái ngày sắp tới, xem cái việc này nó sẽ đi đến đâu. Và đặc biệt là cái bài diễn văn vào tối ngày hôm nay, ông Trump ông ấy sẽ trình bày cái vấn đề như thế nào. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi vẫn nghĩ rằng là ông Trump nên đánh mạnh vào cái vấn đề dân sinh, vấn đề giá cả, vấn đề năng lượng trong tương lai sẽ giải quyết như thế nào. Chính cái điều đó nó sẽ tốt cho ông, và đặc biệt là tốt luôn cho Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Xin các anh cho biết về chuyện trong tương lai bảo lãnh phải đặt cọc 100.000 đồng, chuyện này khi nào được ban hành và có thật hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong cái tiến trình mà chúng tôi tìm hiểu đó, là phải bảo lãnh cho ai, bảo lãnh trong trường hợp nào, hay là như thế nào, trong cái khắc mục thuê hay là nó như thế nào thì mới có thể nói mới được. Còn chứ nói chung chung đó, thì bảo lãnh thì chiếu theo cái thủ tục mà về vấn đề bảo lãnh của chủ di trú, cũng như là Bộ Nội an, hoặc là trong Bộ Ngoại giao, hoặc là tất cả những Bộ Nội vụ vân vân, thì đây là nó chiếu theo luật định và chiếu theo cái hoàn cảnh cũng như là cái thủ tục mà nó coi là tương tự nó như thế nào và điều kiện nó được ấn định. Nếu trường hợp bảo lãnh về vấn đề mà du học và bảo lãnh trong cái vấn đề để đóng một cái số tiền nào đó để bảo đảm cho cái vấn đề là việc gọi là nhập cư trong cái vấn đề thường trú, nó sẽ hợp lệ như thế nào, và nếu trường hợp mà nó đúng như là cái quy định và cái điều kiện người khác được cho phép thì được cú xét thì nó cũng là nhanh, tại vì nó không phải là ai cũng có thể làm được điều lực lượng này. Bắt buộc đó là phải có cái điều kiện về vấn đề thương mại, điều kiện về vấn đề du học, điều kiện về vấn đề khoa học, hoặc là trao đổi về vấn đề mậu dịch vân vân. Còn đối với vấn đề bảo lãnh về vấn đề mà di dân thì nó cũng phải tuần tự thiếu theo cái điều kiện được ấn định của Bộ Nội an cũng như là cú xét của Bộ Di trú, và phải chờ đợi theo cái thủ tục và cũng như là cái số lượng trong một cái gọi là thập, trong một cái tam cá nguyệt thì được bao nhiêu người giao và như thế nào, đó là cái vấn đề. Và đòi hỏi có cái vấn đề thời gian để mà cứu xét những vấn đề này, bởi vì không phải là tới là nếu đủ hợp lệ thì được giao, nhưng mà phải chờ đợi trong cái cuộc phỏng vấn cũng như là cấp visa hoặc là những cái thủ tục mà về vấn đề hành chính để đòi hỏi cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Cũng giống như cái trường hợp mà tôi cũng biết là có những cái thân nhân chúng tôi để bảo trợ cho cái vấn đề mà thân nhân là phải chờ đợi ít nhất là 17 năm. Rồi sau đó thì tất cả mọi thủ tục giấy tờ đã hoàn tất, nhưng mà còn chờ đợi cái vấn đề cấp visa và phỏng vấn. Thì lý do là cái số lượng, thí dụ như là trong một năm thì được bao nhiêu người, thì thứ đó thì tuần tự theo cái thủ tục và số lượng đó nó như vậy. Và cái thủ tục hành chính và kiểm soát rất là chặt chẽ so với trước đây, dưới thời của Tổng thống Joe Biden thì gần như không cần những cái thủ tục đó, mà gọi là di dân bất hợp pháp là tràn vào rất là nhiều, và những cái cửa ngõ đó nó là một cái vấn đề nan đề cho nước Mỹ. Còn như nếu chúng ta mà thẳng thắn trong mọi cái sự mọi cái sự công bằng và được ấn định một cái rõ ràng trong cái lĩnh vực về vấn đề visa, tức là chiếu kháng, rồi thêm nữa trong cái trường hợp đó là tới đây để nghiên cứu khoa học, hoặc là để về vấn đề thương mại, hoặc là về vấn đề mà gọi là văn hóa, văn vân vân, thì nó có cái thời gian để nó được cứu xét theo cái điều kiện. Cũng như là cái vấn đề mở ra cho cái vấn đề công bằng là những người mà

0: tiền được cái nhận cái visa, ví dụ giá là 100.000 đô la để được bảo đảm cho cái vấn đề đi dạo đó, thì số người đó cũng không có nhiều, nhưng mà cũng sẽ ấn định theo cái thủ tục của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Nội an để ấn định, chứ không phải là nếu là cứ có 1.000 đô la là một cái kẻ gọi là phạm pháp để có thể đi vào một cách dễ dàng, nó không phải là như vậy đâu, mà cần phải có đủ hội đủ cái điều kiện để bảo đảm sự an toàn cũng như là tiền bạc, và phải rõ ràng trong minh bạch vấn đề đó. Theo cái sự hiểu biết của tôi thì xin trả lời câu hỏi như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái câu hỏi của vị thính giả, mà theo cái sự hiểu của chúng tôi về cái câu hỏi này đó, thì vị thính giả này đang nhắc tới những cái chuyện bảo lãnh bình thường, bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ, vân vân. Thì còn cái chuyện mà du lịch, cái chuyện du học, cái chuyện đầu tư không có nói tới ở đây. Và ngay cả cái chuyện mà giới hạn cái số người đó là cái chính sách của Hoa Kỳ về di trú cũng không nhắc ở đây. Ở đây đó, cái câu hỏi này đó là bảo lãnh với những cái trường hợp bảo lãnh bình thường. Nếu chúng tôi nhớ không lầm đó, ngày xưa một cái người có thẻ xanh đi bảo lãnh một cái người thân nhân nào đó ở bên Việt Nam, thì thông thường thí dụ bảo lãnh bố mẹ hay là con cái đó, nó sẽ có cái thời gian chờ đợi. Nhưng mà khi mà làm giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái số tiền mà cái người đứng ra bảo lãnh nó phải được chứng nhận bởi một cái người nào đó có tiền. Còn riêng cái bản thân của người đứng ra bảo lãnh chỉ cần một cái income mỗi tháng, nhưng như chúng tôi nhớ chỉ có mấy ngàn thôi đó, làm lương mỗi tháng 2.000 mấy hay bao nhiêu đó là có thể đứng ra bảo lãnh rồi. Nhưng mà người đó phải nhờ một cái người nào đó có tiền, hoặc là một công ty nào đó, hoặc một cái hội đoàn nào đó, vân vân, đứng ra làm cái affidavit, làm cái giấy bảo lãnh, là sẽ lo lắng trong những cái thời gian đầu khi mà người này, cái người được bảo lãnh tới Mỹ, vân vân. Và cái chuyện đó những người bảo lãnh thân nhân họ làm rất là nhiều. Và thậm chí những người lúc đó dường như lãnh welfare cũng có điều kiện để mà bảo lãnh nữa. Chỉ cần có một cái tờ giấy là hứa hẹn là sẽ không có làm phiền chính quyền trong cái thời gian đầu, bao nhiêu tháng đó, rồi sau đó đó thì sẽ được giấy tờ nó suôn sẻ. Còn bây giờ theo cái đề nghị mới đó, là bên phía sở di trú họ muốn rằng là để chắc ăn, cái người nộp đơn bảo lãnh nên có 100.000. Và cái tiền này là cái tiền đặt cọc chứ không phải là cái tiền mà lấy luôn. Cái tiền đặt cọc đó để khi mà cái trường hợp mà cái người sang đó bắt đầu phải xin cái này xin cái kia đó, thì có thể họ sẽ sử dụng cái số tiền đó để giải quyết. Còn nếu không, khi mà người đó trong vòng thời gian bao nhiêu tháng mà có thẻ xanh rồi, thì cái số tiền đó nó được giữ lại cho đến khi người đó đủ 5 năm mà xin vào quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì cái số tiền 100.000 đặt cọc đó sẽ được trả lại. Thì cái đó là cái cách mà chắc ăn để không có làm một cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ trong tương lai, trong những cái vấn đề phải trợ cấp cho một số những cái trường hợp mà những người bảo lãnh qua bên đây, được bảo lãnh qua đây, đáng lẽ ra thì thân nhân phải lo cho họ. Nhưng mà thông thường đó, chúng ta thấy những cái bảo lãnh như vậy đó qua là ngay lập tức đi xin giấy tờ về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, về vấn đề trợ cấp thực phẩm, vân vân. Và chính cái điều đó nó đã được rọi đèn, và bây giờ xem ra bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ nhìn cái vấn đề này một cái cách rõ ràng hơn và nó minh bạch hơn. Vâng, thì cái đó là theo cái sự hiểu biết của chúng tôi về cái vấn đề mà bảo lãnh mà được đề nghị là đóng thuế chân 100.000 đồng cho những cái trường hợp bảo lãnh thân nhân. Vâng, cái chuyện mà nếu mà nói đến cái vấn đề mà đánh thuế thân nhân, mới đây chúng tôi có thấy một cái bản tin nó liên quan đến vấn đề thuế quan bổ sung, mà đặc biệt là nhắm vào một cái đất nước mà phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua đối chọi với Hoa Kỳ rất là nhiều về cái mặt thương mại, đó là Brazil, tức là bà Tây. Mới đây thì bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng sẽ đánh thuế bổ sung 25%. Và thưa anh Dân, khi mà đánh thuế bổ sung là một cái nước đó, nó nhắc chúng ta nhớ lại cái chương trình thuế quan của ông Trump mà bên phía tòa án họ buộc ông Trump phải ngưng đối với các nước trên thế giới. Thì bây giờ nếu mà đánh thuế bổ sung 25% vào Brazil đó, thì Brazil tại sao bị đánh thuế? Họ đã làm những cái gì sai? Và rồi tòa án ở tại Hoa Kỳ họ sẽ lên tiếng về cái chuyện mà đánh thuế bổ sung này hay sao? Họ có lên tiếng hay không? Và cái lý do nào mà bên phía Hoa Kỳ lại đánh thuế bổ sung 25% lên Brazil, thưa anh Dân?
2: Lý do duy nhất là lý do đầu não của đất nước Brazil là Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đó, là một người cứng đầu, không có tuân thủ bài Mỹ, chơi với Trung Hoa, chơi với lại Ấn Độ và chơi với Nga một cách rõ ràng. Và đó là lý do mà ông đã phải lãnh đủ. 25% tiền thuế đánh vào hàng hóa của nước Brazil đó bị chính phủ nước này mắng chửi là tồi tệ quá, kém cỏi quá. Thực sự ra là ba Tây đó, cái hành kiểm của họ đó đã dắt họ tới cái trường hợp quyết định của Bộ Thương mại, Văn phòng đặc trách về mậu dịch và Bộ Ngoại giao. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng lãnh đạo của ba Tây nên bỏ cái ngã của mình qua một bên đi và săn sóc cái nền an toàn đó, an ninh quốc nội của họ, chăm sóc cho dân một cái đàng hoàng đi, đừng có tranh cãi, đừng có bướng bỉnh, trong khi cái chế độ của ông ấy thì tham nhũng nứt mắt ra, đối đãi với người thành phần nhà nông nó vô cùng tồi tệ. Khi chúng tôi nhận cái tin này cách đây 2 hôm đó, người ta thấy rằng may quá không có Ấn Độ trong đó. Ấn Độ cũng là nước làng nhàng lắm. Nhưng mà về mặt quân sự đó, thì tháng trước chúng tôi đã thông báo rồi là Ngũ Giác Đài và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đã vất cái danh từ Ấn Độ Dương trong cái cụm từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thăng tiến đó. Bây giờ nó không còn cho Ấn Độ Dương nữa, tức là vấn đề hợp tác quân sự, an ninh chung liên quan giữa Ấn Độ và Mỹ đó, nó không còn nữa. Trở lại vấn đề ba Tây đó, chúng tôi xem rằng ba Tây là một trong ngũ cường chủ trương 5-7 năm nay dùng đồng bạc riêng. Bây giờ quyến rũ được 14 quốc gia nữa là 15 để đối chọi với đồng đô la đó. Ba Tây chơi dại, sống trong cùng lục địa với Mỹ mà chơi dại. Ba Tây phải hiểu rằng Canada đã khốn khổ với ông Trump như thế nào rồi. Sống chung lục địa với nhau mà không hành xử xứng đáng với nhau. Ông Trump ông đã đối xử với mấy tay cơ như thế nào? Vâng, cái dại dột của ông thủ lãnh tổng thống của xứ này đó, Luiz Inácio Lula da Silva đó, ông ấy sẽ phải chịu cái giá mà ông trả. Và cái giá này đó, ông dư trả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Quả thật thì ông này, ông chơi dại. Không biết rằng là ông ấy đã thấy được cái gương của những cường quốc cỡ như Trung Quốc mà còn không có thấm thía gì về cái mặt tài chánh khi mà đòi sử dụng đồng nguyên, chưa đi đến đâu, huống hồ chi một cái nước không có giàu có lắm giống như là Ba Tây mà chơi cái kiểu này đó thì xem ra từ chết tới bị thương. Hy vọng rằng qua cái bài học này đó thì ông tổng thống của Ba Tây mới thấy được là cần phải làm cái gì cho nó đúng. Vâng, trở lại với một số những cái vấn đề về cái cuộc chiến tại Iran. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc tới cái chuyện mà Iran nó mè nheo và nó lợi dụng Hoa Kỳ trong suốt cái thời gian từ cái thời ông Tổng thống Obama kéo qua tới thời Tổng thống Biden. Lúc nào Hoa Kỳ cũng nhân nhượng và nuông chiều Iran vì một cái lý do ABCD nào đó. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump thì dường như cái chuyện đó nó làm cho người ta bất ngờ khi mà ông Trump ra lệnh trừng phạt Iran và thậm chí tấn công. Cho nên nhiều người, nhất là những cái người chống đối ông Trump đó, thì nói ông tạo ra cái cuộc chiến này nó vô bổ và nó làm cho không những Hoa Kỳ ảnh hưởng mà nhiều nước trên thế giới cũng ảnh hưởng. Nhưng mà những người ủng hộ ông Trump nói là cái chuyện này bắt buộc phải làm. Không thể nào dung dưỡng một cái chế độ đi quậy phá khắp nơi và rồi để cho nó tự tung tự tác, rồi thậm chí còn đem tiền mà cho nó nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái một số những cái dư luận mà nó có vẻ trái chiều nhau đó, thì với cái nhìn của anh nghĩ rằng cái quyết định mà tấn công Iran để mà giải quyết vấn đề triệt để một lần của ông Trump nó có là một cái quyết định đúng và chính xác hay không, hay là cứ để kéo dài như ngày xưa nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới Hoa Kỳ và thế giới giống như cái tình trạng hiện nay thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái quyết định mà có thể là bao nhiêu thời tổng thống trước đây của Hoa Kỳ, tôi nói chỉ Hoa Kỳ thôi, đã chậm trễ, cũng như là để bằng cách này cách khác để tạo ra cái ước, nhưng mà Iran không có làm. Và cái điều kiện này cũng làm cho cái vấn đề đe dọa về cái nguy cơ mà gọi là khủng bố và Hồi giáo ở khắp nơi, đặc biệt đó là vùng Trung Đông, Do Thái, cũng như là Hamas, cũng như là Hezbollah hay là Houthi mà chúng ta đã thấy. Tại vì Iran nuôi dưỡng về những cái thành phần gọi là Hồi giáo quá khích này ở những quốc gia để mà chống lại cho vấn đề của Do Thái, cũng như là ảnh hưởng của những cái tiểu quốc về cái vấn đề liên hệ đối với Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà Hoa Kỳ nhận lời những cái lời hứa, rồi cái điều quan trọng mà Tổng thống Donald Trump đã thấy là sự thất bại cho các cái vị Tổng thống trước và những cái lời hứa hẹn, những cam kết mà Iran không thi hành. Đồng thời nữa là Iran nuôi dưỡng cái thành phần mà gọi là Hồi giáo, thân người Iran quá khích để mà quậy phá ở vùng Trung Đông, làm cho cái vấn đề khó xử như là kém an toàn ở tại vùng Do Thái, như là nhóm của Hezbollah hoặc là Hamas hoặc là Houthi ở khu vực này, làm cho cái vấn đề gọi là an toàn nó không còn được chú ý. Và Hoa Kỳ gần như là bằng cách này cách khác, những cái thỏa thuận mới đầu thì có thời với Tổng thống Obama, rồi thấy với Tổng thống gọi là Biden đã không có ứng dụng cách thực tế, đặc biệt đó cái vấn đề mà phát triển vũ khí nguyên tử, cũng như là làm cho cái việc mà căng thẳng cho các cái tiểu quốc ở tại vùng Trung Đông gặp những cái khó khăn về những cái nhóm mà của Hồi giáo quá khích đã tấn công và gây nguy hại. Rồi thêm nữa, cái sách lược của chính phủ Hoa Kỳ rút quân từ phía của Tổng thống Joe Biden đối với Afghanistan làm cho cái ảnh hưởng về quân sự của Hoa Kỳ rất là yếu. Và đồng thời nữa là đó là cam kết của chính phủ của Iran là tái phát triển về vũ khí hạt nhân, đặc biệt đó là về vấn đề gọi là năng lượng về nguyên tử mà chúng ta đã thấy, và đưa ra cái nguy cơ có thể sẽ làm ra cho một cái vấn nạn chung trên thế giới một khi là Iran có khả năng về vấn đề nguyên tử. Trong cái vấn đề đó, nó là cái cốt lõi mà nó hàng đầu. Cái cốt lõi thứ hai là cái vấn đề an toàn ở trong vùng về vùng Trung Đông, đặc biệt là nhiều các cái tiểu vương quốc gia tại đây. Rồi thêm là cái sự xáo trộn về cái vấn đề gọi là có thể là chính trị, mà cái chủ trương của phía của chính phủ của Hoa Kỳ khác gì tổng thống trước đây như là Obama, bằng cách này cách khác đã gọi là hoàn trả tiền và cũng những cái hứa hẹn nhưng mà lại không thi hành. Với những cái lỗ hổng lớn này để cho người ta thấy được rằng trong tương lai nếu như lại rằng có cái khả năng về vấn đề nguyên tử, đó là một cái vấn nạn chung không phải chỉ cho các quốc gia tiểu quốc ở trong vùng mà nó còn có ảnh hưởng đến toàn cầu về cái hiểm họa chiến tranh này. Do đó thì việc Hoa Kỳ dùng những cái biện pháp mạnh của mình để giải quyết về những cái vấn nạn về các cái nhóm Hồi giáo gọi là Houthi, rồi Hezbollah hoặc là Hamas đã quậy phá ở vùng Trung Đông, làm cho sự xáo trộn này. Và chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, phải có cái hành động mạnh và hợp tác với Do Thái đã làm kiệt quệ cho cái nước Iran về vấn đề khả năng, về vấn đề hải quân, không quân, cũng như là nhiều cái vấn đề nguyên tử khác. Là đó là một trong những vấn đề mà ta đã nhắc lại nhiều lần, và những cái diễn tiến liên quan cho đến vấn đề an toàn chung cho không phải chỉ trong vùng biển ở eo biển của cỏ Hormuz, mà là còn đó là sự an toàn chung cho các quốc gia tiểu quốc ở trong vùng thân bỉ Iran, vân vân. Rồi tính được là cái đường huyết mạch ở tại Hormuz cũng như ảnh hưởng từ bên ngoài đến thế giới bên ngoài, nó có ảnh hưởng đến chính trị về cái vấn đề nhiều quốc gia khác, đặc biệt đó là những quốc gia mà chúng ta đã thấy. Do đó thì theo sự giờ vấn đề mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ làm, đó là một cách giải quyết mà Tổng thống Donald Trump đã can lãn làm để mà tạo ra một cái sự hòa bình lâu dài và cái nguy cơ ảnh hưởng trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có ảnh hưởng cho Hoa Kỳ không, mà ảnh hưởng qua nhiều quốc gia trên thế giới. Mà chính tới ngay bây giờ với những cái thiện chí và những cái chuyện làm của nước Mỹ cũng như là khả năng của nước Mỹ để nhằm bảo đảm cái sự an toàn chung cho thế giới, không phải chỉ có quyền lợi của Hoa Kỳ mà thôi, mà còn có cái quyền lợi chung của nhiều quốc gia ở trong thế giới bên ngoài, không phải dùng Trung Đông mà có thể dùng Á Châu, tại dùng Âu Châu, vân vân. Thì đây là một cái vấn đề chiến lược mà cái sự can đảm làm và một cái sự một cái hành động gọi là cụ thể và mạnh mẽ đối với Tổng thống Donald Trump cần phải làm. Và ông đã nêu ra 14 cái quan điểm và yêu cầu trong cái của Hoa Kỳ, trong đó cái về vấn đề sách lược, về vấn đề khả năng về nguyên tử, cũng như là cái sự ổn định lâu dài trong cái vùng ở tại vùng Trung Đông. Do đó thì cái việc mà Hồi giáo quá khích cũng như là cái sự ảnh hưởng về vấn đề khả năng, về vấn đề quân sự của Iran mà chúng ta cũng đã được báo cáo về những cái việc làm mà nó đã qua rồi hoặc là trong những ngày vừa qua, đó là Hoa Kỳ làm sao triệt hạ càng nhiều càng tốt, và đây là cái cơ hội tốt để cho Hoa Kỳ chứng minh rằng cần phải nói chuyện kiên chỉnh đối với những nhà cầm quyền của Hồi giáo của Iran, chứ không phải đây là cái sự an toàn của nước Mỹ không, và Mỹ sẵn sàng để đáp trả vì nhiều vấn đề khác, và bằng đáp ứng bằng cái nhu cầu đó là làm cái sự an toàn chung cho cả thế giới, chứ không phải chỉ có cái vấn đề ở giữa Hoa Kỳ và vấn đề Iran hay là Do Thái không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đây là một cái sự can đảm và một cái việc làm gọi là đặc biệt mà suốt nhiều tổng thống vừa qua đã không làm hoặc là đã làm thất bại, và hiện bây giờ tổng thống Donald Trump đã làm vì nhân danh của nước Mỹ và sự an toàn của nước Mỹ, an toàn của Do Thái, an toàn của các quốc gia Trung Đông và cả quyền lợi an toàn cho cả thế giới về vấn đề khả năng, về vấn đề hạt nhân của Iran. Do đó thì Iran đã bằng cách này cách khác đã cũng không chịu đàm phán một cách rõ ràng về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề hạt nhân, cũng như là về vấn đề uranium, và cái việc mà làm của họ lững lờ mà chính ngay những nhà lãnh đạo để mà đàm phán trực tiếp vẫn chưa có hé lộ ra và cũng chưa có xuất hiện. Do đó thì chúng ta áp lực của Mỹ càng làm càng nhiều nó càng tốt, Và cái thiện chí của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi không có mở cuộc tấn công, và chính họ đã phá bỏ về những cái gọi là những cái giao ước mà có là chỉ sơ khởi ban đầu. Và cái vấn đề này chúng tôi sẵn sàng để mà đáp trả. Và đáp trả đây là đáp trả về những cái phương tiện để không có thể bị bành trướng, có nguy cơ cao hơn cho nhiều quốc gia trong vùng. Nếu như là có những cái cuộc mà gọi là tấn công mạnh vào các cái cơ sở của Hoa Kỳ ở những quốc gia như Jordan, Hamas, điều đó là cái chuyện đại hiển nhiên. Rồi như nếu một chiếc tàu nào mà của Hoa Kỳ đã bị tấn công bằng thủy lôi hay cái gì đó thì sự đáp trả nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Và cái điều kiện này đó cũng để cho Hoa Kỳ biết được rằng những cái cơ sở và những nhân vật đầu não nào của Iran để xuất hiện rồi có thể sẽ bị bắt hoặc là có thể bị giết, hoặc là để làm sao giải quyết một vấn đề cho nó an toàn chung cho cả thế giới. Rồi Hoa Kỳ cũng sẽ kiểm soát về cái vấn đề uyên hạt môn, cũng như là cái vấn đề để cho thấy được rằng đây không phải gì là quyền lợi của Hoa Kỳ. Quyền lợi của Hoa Kỳ cũng không muốn cho giá dầu tăng. Và chính Hoa Kỳ cũng sẽ bằng có những phương pháp này, phương pháp khác để không còn tùy thuộc năng lượng dùng cho thế giới, và cũng không lạm dụng về cái vấn đề quyền, vấn đề về năng lượng này mà để làm khó cho thế giới. Nhưng mà muốn có một cái thái độ hòa bình trong sáng một cách lâu dài, và đây là cái cách thức giải quyết nó khó nhưng mà cần phải làm đối với tổng thống Donald Trump. Và nếu như không có tổng thống Donald Trump, đối với cái nhìn gọi là tương đối gọi là có thể các cá nhân, và nếu không có tổng thống Donald Trump này thì khó mà có một vị tổng thống khác nào để làm công việc để làm thay đổi trật tự thế giới, cũng như làm suy yếu cho cái khả năng về vấn đề toàn cầu hóa của Iran. Và những cái quốc gia được thụ hưởng, đặc biệt đó là Trung Quốc cũng như là nhiều quốc gia khác, bắt buộc là phải bằng cách này cách khác hợp tác trong chừng mực hoặc là hợp tác một cách thực tế để bảo đảm sự lâu dài. Mà tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng để ngồi xuống để giải quyết, trong khi mà khả năng của Iran nhập nhằng không muốn làm, thì đây là một cơ hội tốt và được cơ hội chính đáng để cho Hoa Kỳ dùng những cái khả năng quân sự để tiêu diệt những cái cơ sở hoặc là những các cái cơ sở quân sự của Iran để làm cho dùng Trung Đông sẽ ổn định hơn. Đây là một vấn đề nghe nói thì có lẽ là nó rất là khó, bởi vì cũng phải tốn tiền và nó có thể sẽ gây ra tốn kém về nhiều mặt, nhưng mà phải giải quyết một lần để có thể nó sẽ kéo dài cho cái vấn đề an toàn lâu hơn. Đây là cái vấn đề mà nếu không có tổng thống Donald Trump làm, cũng như là nội các làm một cách rõ ràng và minh bạch như thế này, thì chắc có lẽ thế giới sẽ lún sâu vô cho nhiều cái vấn đề khác mà nan giải. Đó là cái sự suy nghĩ hàng ngày của tôi là như vậy. Nếu có thể thì anh Hoàng Thanh Dân có thể bổ túc thêm về những cái ý kiến để làm cho sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với anh Đạo Phật.
1: Dạ vâng. Chúng tôi có nhận được một số những góp ý của anh Timon, nó liên quan đến cái số tiền mà nói rằng 100.000 khi mà bảo lãnh. Anh nói là cái điều này nó là cái tin tức không có đúng, nhưng mà thật sự ra thưa anh Timon, đây nó là cái chuyện mà khi mà một số những cái vấn đề cái nguồn tin trong nội bộ và đặc biệt là của bên phía sở di trú đó, họ đưa ra, họ nói rằng đang cân nhắc cái đề nghị này. Có nghĩa là cái này nó chưa có phải là sự thật, nó chưa có được ứng dụng, và nếu mà nó được ứng dụng thì cũng phải chưa có phải là bây giờ. Cho nên nếu mà nói là fake news đó thì nó cũng không có chính xác, nhưng mà đây nó chỉ là một cái đề nghị mà chưa có được ban hành và cũng đang còn cân nhắc. Và để bảo lãnh thân nhân cho đến giờ phút này thì vẫn là giống như ngày xưa. Chỉ khi nào mà cái lệnh mới này nó đưa ra đó thì nó mới bắt đầu nó ứng dụng. Còn bây giờ nó chỉ là một cái đề nghị, giống như trong cái phần đầu chúng tôi có nói đó, là cái chuyện nó đưa ra và nó cần phải được có thể là bắt buộc, là không chừng là bên phía không có thể sẽ phải cần bên ý kiến của bên quốc hội nữa, không chừng nữa. Cho nên nó vẫn là một cái đề nghị và chưa có trở thành hiện thực. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái điều này để cho những quý vị thính giả, đặc biệt là quý vị thính giả nào mà đang trong cái tiến trình hoặc là đang bắt đầu hoặc là chuẩn bị mà bảo lãnh thân nhân, cứ tiến hành những cái mà từ trước đến giờ giống như chúng ta đã làm trong quá khứ, không có cái gì trở ngại hết. Vâng, có thể là sẽ nhờ anh Dân góp ý thêm về cái vấn đề, cái quyết định mà tấn công Iran là nó là một cái quyết định chính xác như thế nào. Nhưng mà thêm một cái câu hỏi của một vị thính giả mà chúng tôi vừa nhận được, xin cho biết về tình trạng khó ở và vai trò của những nước đang có căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông mà gần đây bị Iran tấn công hoài. Họ có xem Iran là kẻ thù, là đối thủ hay không? Họ có sẽ phối hợp với Hoa Kỳ để phản công lại Iran hay không? Hay là tất cả đều tùy thuộc vào Hoa Kỳ? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Cũng như nếu mà được thì anh Dân có thể góp ý thêm về cái quyết định tấn công Iran của Tổng thống Trump. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Quyết định tham dự vô chiến cuộc Iran đó, tới bây giờ thì ít nhiều mình chưa nói đến cái kết quả sau cùng, rằng cái quyết định đó nó làm Tổng thống Trump bị sa lầy. Bây giờ ông làm què quặt bộ máy quân sự của Iran để làm cái gì? Ông chưa đạt được mục tiêu là cấm chúng nó có vũ khí nguyên tử mà. Và về vấn đề đó chúng nó không thèm nói chuyện với ông. Các vấn đề khác nó không thèm nói chuyện với ông trực tiếp nữa. Anh thấy cái xa lầy này là cái xa lầy về ngoại giao. Chiến thắng quân sự, đàn áp để không quân Iran không còn là cái gì nữa, hải quân Iran không còn là cái gì nữa, và Iran không còn khả năng để mà mở các cuộc tấn công về mặt quân sự có kích thước, có chấn động. 5-6 ngày qua đó, Iran trả đũa, chỉ có tấn công vô một vài căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia như là Kuwait, như là Bahrain, như là Jordan. Cũng chả có nhầm gì cả. Đối với nhà cầm quyền Iran đó, cái chiến thắng của họ là họ làm chủ eo biển Hormuz, mà Tổng thống Trump đó tối nay không biết ông có nói là ông sẽ làm thế nào đó để biến nó trở thành cái eo biển trước cuộc chiến, trước ngày 28 tháng 2 hay không. Còn nói Tổng thống Trump đã làm gì, cái này hai hôm ông nói là tôi sẽ làm tất cả những gì đó. Tại vì nếu tôi không làm đó thì Iran chả bao giờ trở lại bàn hội nghị. Ông Trump không biết là Iran sẽ không có trở lại bàn hội nghị một cách ngoan ngoãn như ông ta mong muốn. Ông đẻ ra cái giải pháp 3 tuần lễ. Cuối tuần này là đánh vào cơ sở điện năng để làm cho Iran tối tăm. Tuần sau đó đó, đánh vào hệ thống giao thông, huyết mạch, cầu cống và thiết lộ, để nền kinh tế và di chuyển của dân chúng nó bị ứ động lại. Và cuối cùng táp đi bằng cách đánh vô mặt trận năng lượng, tức là đảo Kha và các trung tâm tinh chế năng lượng. Ba chuyện đó ông mới làm đó. Tổng thống Trump biết là ông có làm đến cái chuyện năng lượng đi nữa đó, Iran nó sẽ không quỳ gối. Tổng thống Trump nó chưa có một giải pháp nào cho cái vấn đề nó đối diện với ông mà ông đang bị sa lầy. Và đó là nỗi khổ tâm. Tại vì ông chọn đánh Iran một mình bên cạnh Do Thái. Mà Do Thái đánh Iran chung với ông đó, Do Thái cũng buộc ông phải thỏa đáp một vài điều kiện. Và một vài điều kiện đó nó trở nên chồng chéo. Cho nên 3 tuần lễ qua đó, hai nhân vật Benjamin Netanyahu và Donald John Trump đó dường như thường xuyên hay hợp hạc với nhau. Ông Trump muốn chọn Mỹ đánh Iran mà đánh một mình như vậy đó, nó không ổn, tại vì không có Liên Âu. Và Liên Âu đó chấp nhận những lời ông Trump muốn xỉ bà để không bị sa lầy. Cho nên hiện giờ đó người ta chưa biết ông Trump không có một giải pháp cho Iran thế nào. Nhưng mà ngày hôm qua đó, một công dân Hoa Kỳ, một nữ công dân thì đúng hơn, tháng 12 năm 2024 đi Iran và bị bắt về tội làm điệp viên, bỗng nhiên được thả. Cô này cùng với luật sư được tự do. Cái thả đó nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Iran đó, nó biết sợ. Nhưng mà nó mong ông Trump đó, đừng có đối xử với chúng nó như cái cách ông từng đối xử. Đánh đàm. Dọa nạt. Xong rồi bắt buộc. Trong thương thảo nó không có cái chuyện đó. Nhưng mà ông Trump đó, ông ở trong cái tình trạng chính trị rối beng ở nội chính, đối diện với cuộc bầu cử cuối năm nay đó, ông không có một trường hợp nào khác. Thành thử ra câu hỏi của anh Nam Phong nó vẫn rơi trên trời đó. Nó không có một lời giải đáp. Bây giờ câu hỏi liên quan đến các quốc gia mà đã từng làm ăn với Iran 80-90 năm nay về mặt năng lượng và đồng chung khốn khổ vinh quang với nhau về việc đó cho đến khi cuộc chiến này nó bùng vỡ. Các quốc gia đó mỗi lần mà ông Trump ông đánh Iran là họ bị trừng phạt. Nhưng mà họ bị trừng phạt ở đây không có nghĩa là nhân dân họ, đất nước họ bị trừng phạt, mà là các căn cứ quân lực Mỹ bị trừng phạt. Và hệ lụy cũng chẳng có ích, chẳng có thiệt hại gì. Tuy nhiên, 2-3 tuần lễ đầu của cuộc chiến nó bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đó, thì Iran nó hơi vội vã, nó bắn hỏa tiễn bừa bãi quá, vô phi cảng, vô phi trường, vô các trung tâm thương mại, tức là thành phần dân sự. Nhưng mà chuyện đã chấm dứt rồi. Chấm dứt từ giữa tháng 4 khi có chuyện dừng bắn. Những chuyện mà Iran trả đũa các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, ở Kuwait, ở Bahrain là nhắm vô quân đội Mỹ. Nhưng sự thiệt hại không đáng kể. Cho nên cái chuyện Iran làm đó cũng không giải quyết được vấn đề của Iran. Họ không thể nào bướng bỉnh mãi như vậy để trả đũa cái kiểu nhỏ giọt như vậy. Trong khi đó Iran không có khả năng để làm mạnh. Cái ngu xuẩn nhất của chế độ Iran làm mạnh là bắn một chiếc tàu của Mỹ bằng hỏa tiễn. Cái đó, đó là mời gọi tai vạ đến một cách kinh khủng lắm. Khi ông Trump ông nghĩ đến ba giải pháp, ba cuối tuần, ba trò chơi mà nhắm vô thành phần dân sự đó, ông quên rằng năm 1949, quy định quốc tế là chuyện đó là chuyện không được chấp nhận. Làm cho Iran tối tăm bằng cách cuối tuần này tấn công các cơ năng, cơ sở điện năng, điện tử, điện toán đó, làm chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Rồi sau đó phá hoại cầu cống tiết lộ là chuyện đã ảnh hưởng tới người dân. Rồi ngay cả cái tuần lễ cuối cùng là đánh vô mặt trận năng lượng để làm cho Iran nó suy sụp luôn. Muốn thì không muốn nó cũng liên quan đến người dân. Chúng tôi đặt câu hỏi là chưa chắc gì Tổng thống Trump sẽ làm như vậy đâu. Cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thật ra nếu mà nói về vấn đề chủ quyền của một đất nước thì những nước ở trong cái vùng Trung Đông này họ có vẻ giàu có, ăn sung mặc sướng nhiều rồi, cho nên nói tới cái vấn đề đánh đấm đó họ ngại lắm. Chứ nếu mà nói mặt mũi chủ quyền của một đất nước mà tự dưng có một đứa nào nó đem đồ chơi nó cho bay vào đất nước mình, hay là nó bắn quả tiễn vào đất nước mình đó, bất cứ vì cái lý do gì, là nếu mà một nước mà mạnh mà có tự chủ, chủ quyền mạnh, họ sẽ ngay lập tức lên tiếng phản đối và lập tức là có cái hành động đáp trả. Nhưng mà khổ nổi những cái nước xung quanh so với cái lực lượng về quân sự của Iran thì họ quá yếu. Cho nên đành phải phụ thuộc vào Hoa Kỳ và im lặng chấp nhận tới một cái mức nào đó thôi nha. Chứ nếu mà bên kia mà tệ quá mà cứ bắn bừa bãi vào những cái khu dân cư hay là khu mà của phi trường này kia, chợ búa đó, là chắc chắn là họ sẽ phải có thái độ, mặc dầu là họ yếu nhưng mà chắc chắn lúc đó đó họ sẽ phải làm mạnh hợp tác với Hoa Kỳ bằng bất cứ giá nào để giải quyết vấn đề này. Vâng, cái tình trạng mà khó ở của những cái nước trong vùng đó, nó người ta cũng thông cảm rất là nhiều. Lỡ để căn cứ của ông Mỹ ở đây rồi, bây giờ thì cứ tạm gọi là mang họa đi, nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào tệ lắm. Hy vọng rằng cái trường hợp này nó sẽ được giải quyết sớm, và ông Trump ông ấy sẽ phải giải quyết càng sớm càng tốt. Và chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi, không phải là một cái người thích chiến tranh và hiếu chiến, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn là ông Trump đi tới cái bước thứ ba, tức là đánh luôn vào những cầu cống rồi cơ sở năng lượng của bên phía Iran. Bởi vì nếu mà nhìn lại, nó ảnh hưởng tới người dân. Người dân Iran là ai? Người dân Iran dường như cần phải có một cái gì đó để họ tỉnh ra, để họ không có còn gào thét nói rằng phải giết người Mỹ, và họ cuồng tín đi theo một cái giáo lý nào đó mà đã được bôi bẩn. Chứ thật sự ra trong kinh Koran nó không có những cái chuyện mà phải giết người Mỹ. Những tên giáo chủ bệnh hoạn nó đẻ ra những cái lý thuyết như vậy để nó ru ngủ người dân. À, cái chuyện mà lên được thiên đàng để gặp được 72 tiên nữ, không biết là chúng nó ru ngủ như thế nào mà vẫn có người tin. Và người ta tin rằng giết được càng nhiều người Mỹ, người phương Tây thì càng dễ lên thiên đàng. Những cái vấn đề cuồng tín như vậy nó đã được những tên giáo chủ của Iran nó chúng nó ru ngủ, cho nên bây giờ nếu cần thì phải làm thôi. Ông Trump khi mà ông ấy phát động cái cuộc chiến mà bắt buộc phải làm ở Iran, dĩ nhiên là ông ấy đã bị lời ông tiếng ve rồi, đã bị nhiều nước lên tiếng nói rằng phát động chiến tranh làm chuyện này ảnh hưởng tới người dân Iran, tới đất nước Iran, giống như là xâm lược Iran, ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Thì nói thì cũng đã nói rồi, bây giờ có nói thêm nữa thì cũng vậy thôi. Cho nên chúng tôi, cái thiện ý cá nhân của chúng tôi thì vẫn muốn ông làm mạnh để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Vâng, có một cái vấn đề cuối cùng ở đây thật nhanh chúng ta sẽ giải quyết, đó là cái chuyện là chả biết là các cơ sở tình báo của các nước ở trong cái vùng Baltic và những cái nước mà nằm cạnh biên giới của nước Nga đó, không biết là các tổ chức tình báo này lấy tin tức ở đâu mà đột nhiên họ cung cấp tin tức và làm cho hai nước là Litva và Latvia, họ nói rằng Nga sắp sửa mở cuộc tấn công vào những cái cơ sở hạ tầng của những nước trong cái vùng Baltic, hoặc là thậm chí tấn công luôn cả Ba Lan nữa. Thì không biết là tin tức tình báo nó chính xác tới mức nào, nhưng mà họ bắt đầu lên tiếng và nói trong cái cuộc họp báo. Trong khi đó thì dĩ nhiên Nga họ lên tiếng phủ nhận ngay, họ nói làm gì có cái chuyện mà lạ lùng như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thật nhanh ở đây, đó là cái chuyện này nó có cái xác suất nó xảy ra hay không, hay là ông Putin ông ấy lại dở cái trò gì nữa thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo tôi thấy thì cũng chỉ là một số những người mà bàn vô tán ra thôi, Nam Phong. Tại vì Putin đang lún sâu vào trong cái chuyện khuyến của Iran này, mà bây giờ còn tạo thêm là những cái lo ngại phía bên ngoài nữa. Tại vì những cái quốc gia ở vùng Baltic thì nó cũng không có lợi cho Putin bây giờ đâu. Đó là vấn đề. Đó cho nên chúng tôi đối với cái nhìn mà thận trọng của tôi đó, là việc vấn đề ngoài ra cái lĩnh vực về quân sự, lĩnh vực về tình báo, lĩnh vực về vấn đề quốc phòng, lĩnh vực về vấn đề và về gián điệp thì nó gần như bao giờ nó cũng có, mà đó là những vấn đề âm thầm. Còn cái vấn đề trả đũa là như thế nào, đó là cái sự ảnh hưởng của chính trị, và nó cũng không muốn có mở ra nội cái Iran, không nội cái của Ukraine, mà cũng đã làm cho vấn đề gian nan cho ông Putin rồi. Bây giờ ông còn mở ra một cái mặt trận khác, hoặc là một cái số khủng hoảng khác, thì chắc có lẽ là nó không có hợp thời gì ở đâu. Đối với ý niệm của tôi chắc vậy. Đây là một trong những cái vấn đề để bàn vô tán ra, để mà xem coi như cái phản ứng của thế giới, của Âu Châu cũng như là các quốc gia dùng bệnh tức đó mà thôi. Chứ chứ chưa có phải đây là những cái cuộc gọi là kiến mở ra thêm một cái vấn nạn khác nữa. Đó là mà nó có thể dối với của tôi là cái áp sát sức thì nó có, nhưng mà nó rất là thấp, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, thật sự thì đây nó không phải là những cái lời đồn đãi, mà nó là cái lời tuyên bố rõ ràng của bên phía Latvia và Litva, và có họp báo đàng hoàng. Và họ nói là căn cứ theo những cái tin tức được cung cấp từ tình báo, và ngay cả Ba Lan cũng sẽ là một trong những cái mục tiêu, trong đó có Estonia, Latvia, Latvia và Ba Lan. Thì họ nói rằng theo tin tức cho biết đó là cái chuyện mà tấn công trực tiếp đó thì không có, nhưng mà thí dụ cho máy bay không người lái bay vào một số những cái vùng của những nước này đó để khiêu khích, nó sẽ xảy ra. Và người ta nói rằng có thể đây là một cái điều Nga nó muốn thử thách, tại vì những nước này đó nằm ở trong Liên Âu thì phải, và có thể là họ sẽ thử xem cái mức độ và cái phản ứng của Liên Âu như thế nào, và đặc biệt là những nước mà nằm ở trong NATO đó, như là Ba Lan, thì cái điều 5 của cái hiệp định của NATO đó nó có được kích hoạt hay không, vân vân. Thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, xin ý kiến của anh về cái lời tuyên bố trong cái buổi họp báo của hai nước Latvia và Litva, thưa anh Dân.
2: Các tiểu quốc trước đây nó nằm trong hệ thống Cộng hòa Liên bang Xô Viết, mà sau năm 1989 ly khai tách ra khỏi Nga đó, bỗng nhiên trong đó có những quốc gia mà anh Nam Phong trình bày, bây giờ đã họ trong hàng ngũ kẻ thù. Các quốc gia này đó, nó nằm ở cái lằn ranh từ phía Bắc, đi qua Thụy Điển, đi qua Phần Lan, rồi xuống dưới Đức, rồi xuống dưới nữa đó, là Ba Lan và Romania, vân vân. Nga Xô thường xuyên nhắc nhở họ đó rằng họ đừng có những cái vận chuyển ngớ ngẩn để rồi nó bị ăn đòn. Tại vì các quốc gia này không có khả năng đánh lại Nga, và ở chung biên giới với Nga đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao thì nữa thì đây là một lời lên tiếng sau quyết định của Liên Âu, đó là Liên Âu dồn quá nhiều năng lực để bảo vệ Ukraine. Các quốc gia này nói, còn chúng tôi thì sao? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, có thể đây nó sẽ là một trong những cái điều mà sau khi có cái cuộc hội nghị của NATO vừa rồi đó, thì bắt buộc bên phía Nga một phần nào đó úp mở, họ đưa ra những cái loại tin như vậy đó, để một lần nữa dằn mặt, đặc biệt là những cái nước nhỏ như vậy, đừng có dại dột mà là hùa theo cái chuyện đó. Vâng, quả thật thì cái diễn biến vừa rồi trong cái cuộc họp của khối NATO, mà những cái quyết định từ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, từ việc cho Ukraine có cái khả năng và cái điều kiện để chế tạo những cái loại quả tiễn phòng thủ rất là tốt như là Patriot, nó làm ông Putin khó chịu lắm. Cho nên không nhiều thì ít, có lẽ là Nga nó cũng sẽ phải đánh gió một vài đòn để xem cái phản ứng của bên phía các nước Liên Âu như thế nào, và đặc biệt là NATO ra sao. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong còn thời gian xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và anh mà chương trình thứ 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. truy cập mas.gv/yobhcareer.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
4: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Thu Hằng và Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026. Iran đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Tình báo châu Âu tiết lộ Nga đang chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan. Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Mỗi ngày một sự kiện. Liệu eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không? Theo dòng thời sự, những điều kiện nào để nước Pháp có thể trở thành cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo theo dự án Prometheus? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ 8 liên tiếp. Bộ Chỉ huy Liên hợp Iran tuyên bố là sẽ nghiền nát mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Tehran đánh giá xung đột với Mỹ hiện nay là một cuộc chiến sống còn, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM được Reuters trích dẫn, chỉ trong ngày hôm qua, Mỹ tiến hành hai đợt oanh kích nhắm vào

0: làm suy yếu thêm năng lực quân sự vẫn được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền của eo biển Hormuz. Về lệnh phong tỏa hải cảng Iran được tái áp dụng từ ngày 14 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc hai tàu thương mại phải chuyển hướng trong 24 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa. Một tàu khác cố vượt vòng phong tỏa để đến Iran đã bị quân đội Mỹ bắn tên lửa và ống khói để vô hiệu hóa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain. Trong thông cáo được đưa ra sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran tuyên bố xin trích: "Chúng ta đang bước vào một cuộc chiến tranh quan trọng và sống còn chống lại Hoa Kỳ" từ trong nguyên văn. Trước tình hình căng thẳng gia tăng, ngày hôm qua nước trung gian hòa giải Pakistan đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt đối đầu và nối lại đàm phán theo khuôn khổ bản ghi nhớ ký vào tháng 6 vừa qua.
1: Vẫn về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út với trị giá ước tính là gần 2 tỷ đô la.
0: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì quyết định là nhằm tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng ngoài NATO, được coi là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ trong vùng vịnh. Trong số này thì có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út leo thang. Có khả năng Iran sẽ vận động Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải để gây sức ép về dầu lửa đối với Mỹ và các đồng minh.
1: Về thời sự tại châu Âu, theo cảnh báo ngày hôm nay của hai tổng thống Litva và Latvia, dựa trên báo cáo của cơ quan tình báo nhiều nước, thì Nga được cho là đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại các nước Baltic hoặc là Ba Lan.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Vilnius với đồng nhiệm Latvia Edgar Rinkevics, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết, chúng tôi đang nói đến các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Những công trình nếu bị phá hoại có thể làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ hệ thống năng lượng. Tổng thống Litva nhấn mạnh, việc lên kế hoạch này được tiến hành ở cấp cao nhất, cụ thể là tại Moscow. Về phần mình, Tổng thống Latvia cho biết, những thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan tình báo Litva, Latvia và các nước NATO khác, cũng như từ cơ quan tình báo của nhiều quốc gia, cho thấy đang có nhiều nỗ lực chuẩn bị cho các hành động phá hoại và tấn công hỗn hợp hay lời dẫn. Tổng thống Latvia cảnh báo rằng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva cũng như Ba Lan đều là thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cần chuẩn bị đối phó với các hành động khiêu khích từ phía Nga. Theo ông, Moscow đang tìm cách thử thách cơ chế phòng thủ tập thể của NATO trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Tổng thống Latvia lưu ý, ngay cả khi không giành được thắng lợi hoàn toàn tại Ukraine, thì Nga vẫn có thể gián tiếp thử thách điều năm và các cơ chế ứng phó của NATO cũng như của Liên Âu.
1: Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cảnh báo nói trên. Theo ông Peskov, đây chỉ là một đợt tuyên truyền hù họa mới nhằm tiếp tục tẩy não dư luận và chuẩn bị tâm lý cho người dân trước một quá trình quân sự hóa sâu rộng hơn, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, đêm qua rạng sáng nay, một cuộc oanh kích của Nga đã cướp đi mạng sống của hai người ở Kiev. Hôm qua, tổng cộng ít nhất 13 người chết tại Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga. Tại Nga, sáng nay các vụ oanh tạc của Ukraine đã khiến hai người ở vùng biên Bryansk và một người ở vùng Moscow thiệt mạng. Giám đốc tình báo Mỹ CIA nhận định là các drone Ukraine được tích hợp trí tuệ nhân tạo đã trở thành những cỗ máy sát thương có tính chuyên biệt cao với chi phí thấp, khiến Nga mất khoảng 7.000 binh sĩ mỗi tuần.
1: Còn tại Ukraine, sau khi Thủ tướng Julia Viridenko từ chức, ngày hôm qua Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, một người rất được lòng dân. Quyết định bất ngờ này đã gây bất mãn trong công chúng. Các cuộc biểu tình phản đối diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine ngày hôm nay. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Shaz cho biết thêm thông tin.
0: Dù Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov chỉ tại nhiệm 6 tháng, sự ra đi của ông vẫn gây rúng động trong ngay chính liên minh cầm quyền của Tổng thống. Trong nhiệm kỳ của ông, Mykhailo Fedorov đã thành công trong việc chặn quân đội Nga truy cập vào Starlink. Ông cũng mới vừa cải tổ hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự nhằm ngăn chặn gian lận, sa thải hàng loạt nhân sự trong Bộ Quốc phòng, mà bản thân ông thì vẫn thấy là chưa đủ. Những chính sách này được cho là đã khiến cả Tổng tư lệnh lệnh quân đội Oleksandr Shevchuk bất bình. Đối với nhiều người dân Ukraine, quyết định của Tổng thống Zelensky miễn nhiệm một nhân vật đang có uy tín cao như ông Fedorov là một hành động gây tranh cãi, đồng thời khiến những nhà hoạt động chống tham nhũng đặc biệt quan ngại. Bà Martina Bogusbale, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng MEZA bày tỏ.

0: Xin trích, tôi phản đối việc bãi nhiệm vị bộ trưởng đã có công ngăn quân đội Nga tiếp cận mạng Starlink. Đồng thời, tôi cũng quan ngại trước dự định của Tổng thống Zelensky để bạt Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm, có nghĩa là ông Ihor Kimenko thế chỗ ông, bởi đây là người đang đứng đầu một trong những cơ quan còn nhiều tồn tại những vấn đề tham nhũng nhất cả nước. Tương tự như nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của các cơ quan chống tham nhũng vào mùa hè năm ngoái, sự ra đi của ông Mikhailo Fedorov, một bộ trưởng vốn được đa số người dân Ukraine đánh giá là đổi mới và hiệu quả, đang bị coi là một bước thụt lùi. Dự kiến trong ngày hôm nay, làn sóng biểu tình phản đối việc bãi nhiệm ông sẽ diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Ukraine.
1: Emmanuel Chazkarki, VRFI.
2: Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất các cuộc điều tra dựa trên một đạo luật ban hành năm 1974. Brazil là quốc gia đầu tiên phải chịu các mức thuế bổ sung mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7.
3: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, các mặt hàng được miễn áp thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến chuỗi cung ứng hay nền kinh tế, ví dụ như cam, một số sản phẩm năng lượng và một số thiết bị linh kiện hàng không. Washington đã khởi động một cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Brazil từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp. Tuy nhiên, các mức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của tư pháp Brazil liên quan đến kinh tế số. Washington cho rằng đây là những rào cản thương mại không công bằng, đặc biệt là quy định buộc các mạng xã hội phải gỡ bỏ một số nội dung mang tính chính trị hoặc bị phạt nếu không tuân thủ quyết định của tòa án. Phủ Tổng thống Brazil đã ngay lập tức bác bỏ các mức thuế mà họ cho là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua vào năm ngoái. Ở phạm vi rộng hơn, Washington cũng cáo buộc Brasilia áp dụng các mức thuế ưu đãi đối với hàng hóa từ Mexico và Ấn Độ, gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ, điều mà phía Hoa Kỳ cho là không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.
2: Về thời sự tại nước Pháp, Quốc hội ngày hôm qua đã thông qua luật về quyền trợ tử, một cải cách lớn dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron vốn gây tranh cãi từ nhiều năm qua. Văn bản luật mang tính lịch sử này, nếu được ban hành, sẽ đưa Pháp gia nhập nhóm các quốc gia phương Tây ít ỏi đã hợp pháp hóa quyền độc chết.
4: Dự luật về trợ tử được thông qua với 291 phiếu ủng hộ từ cánh tả và phe Tổng thống Macron và 241 phiếu chống của cánh hữu và cực hữu. Trả lời báo giới, Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet khẳng định rằng đây là điều mà người dân Pháp đã mong đợi từ rất lâu. Theo AFP, Tổng thống Pháp cũng hoan nghênh Quốc hội đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng, thể hiện cam kết với nền dân chủ. Dự luật về quyền trợ tử quy định một số điều kiện chặt chẽ phải tuân thủ. Cụ thể là quyền này chỉ dành cho những bệnh nhân là người trưởng thành, trên 18 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa, tiên lượng ngắn hoặc đang chịu đau lớn về thể xác và tinh thần rất lớn. Đồng thời, người bệnh phải hoàn toàn tỉnh táo, có năng lực hành vi dân sự để đưa ra quyết định tự nguyện. Một bác sĩ sẽ trực tiếp xem xét việc tiếp nhận hồ sơ, một hội đồng chuyên môn y tế sẽ cho ý kiến trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng. Về nguyên tắc, bệnh nhân sẽ tự sử dụng liều thuốc để chấm dứt sự sống. Trong trường hợp người bệnh bị liệt hoặc hoàn toàn không tự thực hiện được về mặt thể chất, bác sĩ hoặc y tá mới được phép hỗ trợ tiêm thuốc. Bệnh nhân có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định bất cứ lúc nào. Dự luật do cựu nghị sĩ Olivier Falloni khởi xướng dựa trên kết quả đồng thuận từ một hội đồng công dân mà Tổng thống Macron thành lập từ năm 2022. Dự luật vấp phải phản đối mạnh mẽ từ cánh hữu và cực hữu, coi đây là một bước thụt lùi, phá vỡ các giá trị đạo đức truyền thống bảo vệ sự sống. Họ đã kêu gọi biểu tình phản đối, kêu gọi chính phủ hoãn thi hành luật. Đại diện của Giáo hội Công giáo Pháp lấy làm tiếc rằng dự luật này đánh dấu một sự đứt gãy sâu sắc trong lịch sử nước Pháp. Dù được Quốc hội thông qua, dự luật vẫn cần được Hội đồng Hiến pháp phê duyệt, theo dự kiến là vào tháng 8, trước khi Tổng thống ký ban hành. Chính phủ sau đó sẽ soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện nhằm tránh lạm dụng luật.
2: Còn tại Việt Nam, tối ngày hôm qua, bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập và ông Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập của nhà xuất bản này, đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
3: Theo báo chí trong nước, cả ba người này bị cáo buộc đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo khác. Họ cũng bị cáo buộc phạm tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chiều theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Thông tin về việc khởi tố và bắt giữ ba lãnh đạo của nhà xuất bản Hội Nhà văn được báo chí trong nước đăng tải hơn một tuần sau khi Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh là người sáng lập mạng xã hội Spiderum, cũng theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các cơ quan chức năng cũng đã xử phạt 23 cơ quan truyền thông vì đăng tải các bài viết ca ngợi cuốn sách. Còn theo Human Rights Watch, chính quyền thường xuyên bỏ tù những người bất đồng chính kiến và có quan điểm chỉ trích, hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ.
2: Đội tuyển Argentina đã có màn lội ngược dọc đầy kịch tính trong trận bán kết tối ngày hôm qua, giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Tại Buenos Aires, hàng chục ngàn cổ động viên bóng đá đã xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội tuyển quốc gia trước đội tuyển Anh. Nhiều người hâm mộ chia sẻ với hãng tin AP rằng họ vui không chỉ vì đội tuyển đã lọt vào chung kết để bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch, mà trên hết là đã đánh bại đối thủ chuyển kiếp Anh Quốc. Trong khi đó, tại Anh, báo chí và dư luận sáng ngày hôm nay cho rằng giấc mơ giành lại cúp vô địch bóng đá thế giới mà anh đã chiếm giữ đúng một lần 60 năm về trước, một lần nữa lại tan vỡ. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
5: Argentina vào chung kết, xóa tan giấc mơ 60 năm qua, muốn một lần nữa chạm tay vào cúp vàng của đội Anh. Sáng nay, dân nghiền bóng đá và các tờ báo hỏi nhau, ước mơ đó tại sao chỉ dừng lại ở trận bán kết, và đó có phải là một lời nguyền đau đớn của đội Tam Sư. Theo nhà bình luận Phil McNulty, thì việc chuyển giao quyền huấn luyện từ Sir Gareth Southgate sang người Đức ông Thomas Tuchel vào năm 2024 đúng là đã nâng năng lực thi đấu của tuyển Anh lên một cấp. Cụ thể, tại giải World Cup lần này, Anh đã hạ các đội như Mexico cũng như là Na Uy khá ngoạn mục. Nhưng tại trận gặp Argentina, ông Tuchel không hiểu sao lại chọn lối đá phòng thủ ở 1/3 thời gian cuối trận, gần như tái hiện lại triết lý bảo thủ của ông Southgate. Đó là lý do trực tiếp khiến đội Anh thua. Tuy thế, các bình luận khác nói rằng Argentina thực chất đã trên cơ đội Anh, mà lại còn có ngôi sao Messi quá giỏi. Báo The Times chạy tiếp, Anh bị loại bởi Messi và Argentina. So với 60 năm trước thì nước Anh này đã khác rất nhiều và bóng đá ở Anh thực chất thuộc về các câu lạc bộ giàu có chứ không phải là quyền lực của đội tuyển quốc gia. Giải World Cup chưa kết thúc và vào thứ Bảy tuần này tuyển Anh sẽ chạm trán với Pháp để giành một vị trí ít được nói đến là huy chương đồng. Dù đội Pháp bị chỉ trích nhiều ở bên Pháp, các công ty cá độ tại London vẫn đặt cửa thắng cho Pháp cao hơn đội nhà. Thực lực đội Anh chỉ có vậy mà thôi, bất chấp niềm hy vọng được các fan bóng đá nuôi dưỡng và đẩy cao lên hơn thực tế từ mấy chục năm qua. Nguyễn Giang tường thuật từ London.
2: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Theo thông báo của cảnh sát Hồng Kông, cơ quan an ninh quốc gia đã khám xét hai hiệu sách, trong đó có một hiệu sách do các cựu nhà báo điều hành, sau khi nhận được thông tin về sự hiện diện của các đầu sách mang tính chất kích động nổi loạn được đưa từ nước ngoài vào, từ ngữ trong nguyên văn. Cảnh sát bắt giữ 5 người với cáo buộc phát tán và bày bán các ấn phẩm mang tính chất kích động nổi loạn. Theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông được ban hành năm 2024, hành vi này có thể bị phạt tù tới 7 năm. Ủy ban bảo vệ nhà báo lên án cuộc khám xét và kêu gọi chính quyền Hồng Kông chấm dứt việc coi các hoạt động xuất bản là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
2: Syria bắt giữ cựu sĩ quan chuyên gia vũ khí hóa học dưới thời Tổng thống Al-Assad. Ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Syria cho biết đã bắt giữ cựu đại tá Ahmed Habib Ali, từng chịu trách nhiệm về các cơ sở lưu trữ khí sarin và hoạt động sản xuất hóa chất thuộc đơn vị 417, một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học trọng yếu gần thủ đô Damas. Người này được cho là đã giám sát chế tạo khoảng 20 quả bom chứa khí sarin và chlorine được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các thành phố và thị trấn nước này từ năm 2013 đến năm 2017. Theo thông tin từ tình báo Mỹ và các tổ chức nhân quyền, vào tháng 8 năm 2018, quân đội Syria đã bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.
3: Nga cáo buộc Ukraine dùng drone sát hại kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà quân đội Nga kiểm soát. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom, thì một drone của quân đội Ukraine đã tấn công một xe công vụ ở gần nhà máy điện hạt nhân, khiến kỹ sư Alexander Yakovlev cùng tài xế thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga chưa cung cấp thêm thông tin hay hình ảnh.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, liệu eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không, do Thu Hằng trình bày.
1: Tehran tuyên bố sẵn sàng đi đến cùng trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Ngoài việc phong tỏa eo biển Hormuz, trung chuyển đến 20% dầu lửa của thế giới, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn giữ một lá bài quan trọng, đó là eo biển Bab el-Mandeb, hiện do đồng minh Houthi ở Yemen kiểm soát. Tuy nhiên, liệu eo biển ở Hồng Hải còn giữ được vai trò như một vũ khí chiến lược của Iran như giai đoạn sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công dải Gaza hay không? Nếu eo biển Hormuz là huyết mạch của vịnh Ba Tư, thì Bab el-Mandeb là cửa ngõ của Hồng Hải nối vịnh Aden với kênh đào Suez. Đây là tuyến vận chuyển phần lớn hàng hóa từ châu Á sang châu Âu và trung chuyển khoảng 7% dầu lửa của thế giới. Tuy nhiên, Yemen, quốc gia quản lý một phần eo biển này, đang bị chia rẽ giữa một bên là chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận và được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, bên kia là lực lượng Houthi theo hệ phái Shia thuộc trục kháng chiến do Iran dẫn dắt, cùng với Hezbollah Liban, lực lượng dân quân Shia tại Iraq, nhưng không công nhận lãnh tụ tối cao Iran là lãnh đạo của họ. Houthi đã chứng minh khả năng làm tê liệt thương mại toàn cầu thông qua eo biển Bab el-Mandeb khi liên tục tấn công tàu hàng sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát vào cuối năm 2023. Các cuộc tấn công chỉ thực sự chấm dứt sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký vào tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, tuyến hàng hải này lại bị đe dọa sau khi Mỹ phê duyệt hợp đồng bán gần 2 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Xê Út, trong đó có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác để tiêu diệt mục tiêu trong các cuộc giao tranh gần, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, một quan chức chính trị của Ansarullah, có nghĩa là phong trào kháng chiến Houthi, đã cáo buộc Mỹ kích động Ả Rập Xê Út tấn công Yemen và đe dọa nếu tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn, Bab el-Mandeb và Hormuz sẽ bị phong tỏa đồng thời, khi đó giá dầu sẽ tăng vọt lên mức 200 đô la một thùng, gây ra một cú sốc khủng khiếp. Theo Andreas Hayek, giảng viên khoa nghiên cứu an ninh trường King's College London, thì khả năng Houthi phong tỏa Bab el-Mandeb giống như một lựa chọn hạt nhân bổ sung của Iran. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây là quân bài chiến lược dự phòng của Tehran, nhưng sẽ chỉ được sử dụng khi thấy là không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều này phản ánh sự chuyển biến của xung đột từ đối đầu song phương sang phạm vi khu vực, đe dọa trực tiếp đến các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Chiến tranh tổng lực chưa phải là kịch bản trước mắt, nhưng phạm vi chiến dịch đang được mở rộng, dù chậm nhưng liên tục, mỗi bên đều gia tăng mức độ hành động mà không thực sự bước vào cuộc đối đầu trực diện. Tuy nhiên, bối cảnh tại eo biển Bab el-Mandeb hiện nay đã khác so với cách đây hơn 2 năm. Hải quân các nước, các hãng vận tải và công ty bảo hiểm đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các mối đe dọa ở Hồng Hải. Liên hiệp châu Âu cũng triển khai lực lượng hải quân để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này, bởi vì việc gián đoạn Bab el-Mandeb ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và an ninh năng lượng của châu Âu, khác với căng thẳng ở Hormuz, vốn chủ yếu do Mỹ và Iran đối đầu và Mỹ không được Liên Âu ủng hộ. Nếu Bab el-Mandeb bị gián đoạn trong khi Hormuz vẫn bất ổn, thì các nước Ả Rập sẽ chịu thiệt hại kinh tế đáng kể và liệu họ sẽ chấp nhận điều này hay không? Sau khi Hormuz bị phong tỏa, thì Ả Rập Xê Út đã đầu tư và chuyển 70% lượng dầu lửa xuất khẩu hàng ngày sang cảng Yanbu bên bờ Hồng Hải. Ngoài ra, phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb đồng nghĩa với việc Houthi chấm dứt thỏa thuận đình chiến với Ả Rập Xê Út và đối mặt với nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến mới. Quan điểm của các nước vùng vịnh cũng đã thay đổi. Nhiều nước nhận thấy rằng dù Iran thắng hay thua thì khu vực vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả của xung đột. Theo Abdulaziz Sajeh, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh tại Ả Rập Xê Út, thì nhiều quốc gia vùng vịnh có thể coi cái giá phải trả trong kịch bản Iran thất bại là điều dễ chấp nhận hơn nếu điều đó mang lại một môi trường an ninh khu vực ổn định hơn.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Và cuối cùng là tạp chí Xã Hội, thông tấn viên Duy An từ Bỉ nói về lịch sử 80 năm di dân Ý ở Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Thành trình bày, nói về những điều kiện để nước Pháp có thể trở thành cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo theo dự án Promete.
2: Cuộc cạnh tranh toàn cầu về các công nghệ trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn nước rút, ưu thế vượt trội của Mỹ và Trung Quốc khiến hầu hết các quốc gia tầm trung ngày càng bị đặt vào thế phụ thuộc không tránh khỏi. Trong cuộc chạy đua quyết liệt có ý nghĩa sống còn này, một số hy vọng được đặt vào Pháp là quốc gia có thể tạo đột phá để vươn lên tốc đầu. Trong bối cảnh nước Pháp bước vào mùa tranh cử tổng thống, một nhóm chuyên gia đề xuất dự án Promete với hy vọng tân chính quyền đưa ra quyết sách đưa nước Pháp vào vị thế tốt nhất để bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua chủ chốt này. Câu hỏi thứ nhất là vì sao các công nghệ AI tiên tiến nhất là thách thức sống còn với Pháp và châu Âu?
3: Bài giới thiệu về dự án thúc đẩy AI cho nước Pháp mang tên nhân vật thần thoại Hy Lạp Promete, chấp nhận trả giá cao nhất để có thể mang lại lửa cho loài người, của hai quan chức cao cấp và hai kỹ sư Pháp được đăng tải trên trang mạng địa chính trị nổi tiếng Le Grand Continent ngày 8 tháng 7 vừa qua. Theo các tác giả, thì trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành động lực kinh tế chủ chốt của thế giới từ năm 2030 trở đi. Trong hiện tại, với các doanh nghiệp tiên tiến nhất thì tỷ trọng chi tiêu cho AI trong tổng quỹ lương đã vượt mức 10% và con số này sẽ nhanh chóng vượt mức chi dành cho tiền lương. AI hiện đã là động lực tăng trưởng chính của Hoa Kỳ. Việc thiếu quyền tự chủ về trí tuệ nhân tạo đồng nghĩa với việc phải lệ thuộc vào các cường quốc đế quốc, đe dọa làm thui chột sức mạnh công nghiệp trong nước và an ninh quốc gia. Thách thức hiện nay là khẩn thiết vì trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Pháp hiện không sở hữu bất kỳ mô hình tiên phong hay mô hình có năng lực cao nhất nào, và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gần đây của Hoa Kỳ đối với những mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu của công ty Anthropic đã cho thấy rõ tính rủi ro cao độ của tình trạng hiện nay. Các tác giả dự án Promete nhấn mạnh là các giải pháp thay thế được coi là ít tốn kém hơn như đặt cược vào mã nguồn mở hay đàm phán về sự phụ thuộc lẫn nhau với Hoa Kỳ và Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể là con đường cho phép mang lại sự đảm bảo nào cho quyền tự chủ thực sự.
2: Đâu là các thế mạnh sẵn có của Pháp?
3: Ngoài việc sở hữu nguồn điện dồi dào và hầu như không phát thải carbon, Pháp là cường quốc duy nhất ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc kết hợp đủ 4 yếu tố để trở thành cường quốc thứ 3 thế giới về công nghệ AI tiên phong. Đó là quy mô kinh tế đủ lớn, khác với Hà Lan, Israel hay Thụy Sĩ, có nền tảng kỹ năng về công nghệ quốc gia trong lĩnh vực này khác với Đức, và mức độ tự chủ chiến lược đủ lớn so với Hoa Kỳ để tránh nguy cơ đối mặt với các áp lực không thể chịu đựng nổi, khác với Vương quốc Anh, Nhật Bản hay Hàn Quốc, và khả năng tiếp cận hiệu quả nguồn nhân tài trí tuệ nhân tạo quốc tế khác với Nga và Ấn Độ.
2: Chi phí cho chương trình đưa nước Pháp thành cường quốc thế giới về AI cụ thể ra sao?
3: Để có cơ hội thành công, Pháp cần đầu tư một khoản tiền khổng lồ tương đương với dự án Stargate mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi năm ngoái, với chi phí riêng cho cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 700 tỷ đô la trong 3 năm. Số tiền sẽ tăng dần theo từng năm và sẽ là 300 tỷ vào năm thứ 3, tức tương đương với 8% GDP của Pháp, trong đó ngân sách nhà nước đóng góp 1,5% GDP. Khoản đầu tư này lớn hơn ngân sách quân sự của Pháp trong 10 năm. Nếu được thông qua, đây sẽ là dự án tham vọng nhất kể từ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân được Tổng thống Charles de Gaulle quyết định trong thập niên 1950.
2: Đâu là các nội dung đầu tư chính của dự án khổng lồ này?
3: Tăng cường gấp bội năng lực tính toán với các trung tâm dữ liệu có khả năng thực hiện hàng tỷ phép tính mỗi giây, đòi hỏi nhiều chi phí nhất. Hiện tại Pháp đã có Mistral AI là cơ sở thực nghiệm châu Âu duy nhất phát triển được mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, theo các tác giả, thì Mistral AI vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các ông lớn của Mỹ trong các lĩnh vực chiến lược như OpenAI hay Anthropic do thiếu hụt năng lực tính toán. Cuối năm ngoái, OpenAI đã có gần 2 gigawatt và dự kiến cuối năm 2026 này, cả OpenAI và Anthropic sẽ đạt 5-6 gigawatt, trong khi Mistral AI mới chỉ nhắm đến mục tiêu 1 gigawatt vào năm 2030. Đầu tư quan trọng thứ hai đó là thu hút được các nhà khoa học hàng đầu. Các tác giả nhận định là thất bại của hai tập đoàn Meta của Zuckerberg và XAI của tỷ phú Elon Musk trong cuộc cạnh tranh với hai công ty Anthropic và OpenAI, mặc dù có năng lực tính toán lớn tương tự, cho thấy tầm quan trọng của nhân tài và về văn hóa thực nghiệm. Để thu hút được nhân tài, các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này đã đề xuất mức lương rất cao. Anthropic hiện sử dụng 3.000 chuyên gia hàng đầu, OpenAI khoảng 5.000. Theo dự án này, nước Pháp cần 1.700 chuyên gia, trong đó có 60 nhà nghiên cứu thuộc nhóm đỉnh cao. Tổng chi phí trả lương cho các chuyên gia trong 3 năm là 24 tỷ đô la. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí dành cho năng lực tính toán, chỉ chiếm khoảng 3,5%. Chi phí cho nhân tài cũng thấp hơn nhiều so với chi phí mua vật liệu GPU. Điều này càng củng cố thêm lý do chính đáng để trả thù lao cực cao cho những nhân tài hàng đầu.
2: Tiền sẽ được huy động từ đâu?
3: tiền một phần từ ngân sách nhà nước nhưng chủ yếu là từ khu vực tư nhân của Pháp và châu Âu, thậm chí là từ đầu tư nước ngoài. Theo các tác giả dự án Promete thì nguồn tài trợ chủ yếu sẽ đến từ các quỹ đầu tư và tập đoàn công nghiệp châu Âu và từ tiền tiết kiệm của người dân Pháp, chẳng hạn bằng cách định hướng một phần tiền từ bảo hiểm nhân thọ vào dự án. Các tác giả tin rằng nhiều nước và nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng tài trợ mạnh cho nỗ lực của Pháp bởi thành công của Pháp sẽ giúp cho họ giảm phụ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc, do đó ít bị hạn chế hoặc bị lợi dụng cho các mục tiêu cưỡng ép của các cường quốc nói trên. Ngoài nhóm E5 bao gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Vương quốc Anh, thì Hà Lan hay các nước Bắc Âu và Bỉ dường như là những ứng cử viên tiềm năng chủ yếu đối với dự án này. Dự án này cần do Pháp lãnh đạo, các tác giả nhấn mạnh rằng nếu biến thành dự án đa quốc gia của châu Âu thì nó sẽ rơi vào tình trạng quản lý nhiều đầu, thiếu lãnh đạo rõ ràng và rất có thể sẽ không đủ sự liên tục và tinh thần quyết đoán cần thiết cho thành công. Nhà nước Pháp cần nắm 25% cổ phần của tập đoàn triển khai dự án, chịu trách nhiệm điều phối việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng không can thiệp vào quyết định của các cơ sở thực nghiệm chuyên môn. Khi nước Pháp quyết định vào cuối thập niên 50, thực hiện một mình nỗ lực to lớn nhằm sở hữu vũ khí nguyên tử và rộng hơn là một năng lực răn đe hạt nhân hoàn toàn độc lập, thì nhiều công dân Pháp cũng như các đồng minh chủ chốt đều tin rằng đất nước thiếu nguồn lực để làm được điều đó và chắc chắn sẽ thất bại. Nhiều tướng nói được coi là tỉnh táo vào thời kỳ bấy giờ đã hối thúc Pháp đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, một thỏa thuận tương tự như kiểu hiệp định NATO ký với Vương quốc Anh. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện nay cũng đang đặt nước Pháp trước một lựa chọn lịch sử tương tự. RFI, Les Voix du Monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Iran đe dọa phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Tình báo châu Âu tiết lộ Nga chuẩn bị tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các nước Baltic và Ba Lan. Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil. Mỗi ngày một sự kiện, liệu eo biển Bab el-Mandeb có còn là vũ khí chiến lược của Iran hay không? Theo dòng thời sự, những điều kiện để nước Pháp có thể trở thành cường quốc thế giới về trí tuệ nhân tạo theo dự án Prometheus. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Pháp thông qua luật trợ tử, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, đội tuyển nước nhà bị loại khỏi World Cup 2026. Đó là những chủ đề chính khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 16 tháng 7 năm 2026.
3: Sau hơn 2 năm tranh luận gay gắt, Quốc hội Pháp vào ngày hôm qua 15 tháng 7 đã chính thức thông qua luật trợ tử với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix phản ánh ba cách nhìn rất khác nhau về bước ngoặt này, phản đối mạnh mẽ, ca ngợi một tiến bộ về quyền tự do cá nhân và lo ngại về những hệ quả đạo đức và xã hội.
2: Tờ Le Figaro có lập trường cứng rắn nhất, xem đạo luật này như biểu hiện của một nhà nước quản lý cái chết. Tờ báo chỉ trích chính quyền Emmanuel Macron đã tìm kiếm một thành tựu xã hội để lại dấu ấn nhiệm kỳ, trong khi không giải quyết được những vấn đề đời sống thường nhật của người dân. Nhật báo Thiên Hữu cũng đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa việc bệnh viện có những đơn vị chuyên ngăn chặn tự sát, đồng thời lại có những cơ cấu hỗ trợ người bệnh tự kết liễu. Với Le Figaro, khẩu hiệu giết là chữa trị là một nghịch lý không thể chấp nhận vì điều đó làm thay đổi vai trò truyền thống của nhà nước phúc lợi. Tờ báo lo ngại, người già, người bệnh nặng hoặc những người tuyệt vọng có thể cảm thấy mình trở thành những người đủ điều kiện lựa chọn cái chết.
3: Ngược lại, tờ Libération có việc thông qua luật là một bước tiến quan trọng về quyền con người. Tờ báo dẫn lời Jean-François Delfraissy, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia Pháp, gọi đây là một đạo luật của tình huynh đệ, gắn kết với ba giá trị của nền Cộng hòa, tự do, bình đẳng, bác ái. Libération dẫn lại tiếng nói của những bệnh nhân mắc bệnh nan y, những người xem luật mới như một món quà, cho phép họ giữ quyền quyết định và có một cái chết bình yên hơn.
2: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên Tả cũng thừa nhận đây là một vấn đề có tính riêng tư và đạo đức sâu sắc, đòi hỏi sự khiêm nhường trong tranh luận. Tờ báo cho rằng cần lắng nghe cả những người phản đối, đặc biệt là những người lo ngại luật mới có thể ảnh hưởng đến việc phát triển chăm sóc giảm nhẹ. Dù ủng hộ quyền lựa chọn cái chết, Libération nhấn mạnh quyền này chỉ áp dụng cho một số ít người với những điều kiện nghiêm ngặt và không buộc bất kỳ ai phải sử dụng nó.
3: Trong khi đó, tờ La Croix thể hiện quan điểm ôn hòa hơn, song vẫn phản đối đạo luật, chủ yếu từ góc nhìn đạo đức và nhân văn. Nhật báo Công giáo công nhận sự phức tạp của vấn đề cận tử và cho rằng mỗi người có thể bị tác động sâu sắc khi đối diện với sự khổ đau và cái chết của người thân. Tuy nhiên, La Croix cho rằng trợ tử là vượt qua ranh giới đạo đức, đồng nghĩa với việc xã hội từ bỏ trách nhiệm đồng hành với những người yếu thế trong những thời điểm cuối cùng của cuộc đời.
2: Theo La Croix, trong những tháng tới, khi các trường hợp trợ tử và gây chết êm dịu bắt đầu được thực hiện trong bệnh viện, xã hội cần cảnh giác trước nguy cơ tạo áp lực với những người nghèo hoặc dễ tổn thương. Tờ báo đặc biệt lo ngại về khả năng có những trường hợp được quyết định quá nhanh, thiếu sự kiểm soát đầy đủ, đồng thời kêu gọi tiếp tục đặt trọng tâm vào việc chăm sóc, giảm đau và đồng hành với những người bệnh, thay vì coi cái chết như một hình thức điều trị. Nhìn chung, cả ba tờ báo đều thừa nhận đây là một trong những cuộc tranh luận đạo đức lớn nhất của xã hội Pháp thời nay. Libération cho rằng luật này đồng nghĩa với sự mở rộng quyền tự do cá nhân. Le Figaro coi đó là sự thay đổi nguy hiểm trong vai trò của nhà nước và y học. Còn La Croix cảnh báo về những hệ quả đạo đức và sức ép có thể đè lên những người yếu thế. Dù Quốc hội đã khép lại cuộc tranh luận pháp lý, cuộc tranh luận xã hội vì ý nghĩa của việc chăm sóc, sự khổ đau và cái chết vẫn tiếp tục.
3: Về khí hậu tại Pháp, trang nhất của Le Figaro nhấn mạnh kể từ đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 vào tháng 5 vừa qua, lực lượng cứu hỏa liên tục phải hoạt động không chỉ để dập cháy rừng mà còn ứng phó với số ca cấp cứu do nhiệt độ cao. Các điều kiện làm việc khắc nghiệt kéo dài khiến họ lo ngại nguy cơ đứt gãy khả năng vận hành, tức là không còn đủ khả năng ứng phó nếu có nhiều thảm họa xảy ra cùng lúc.
2: Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh, mùa cháy rừng năm nay đến sớm hơn thường lệ. Những đám cháy vốn thường xuất hiện từ tháng 7 đã bắt đầu ngay từ mùa xuân khi thảm thực vật bị khô kiệt do các đợt nắng nóng liên tiếp. từ miền Nam đến miền Bắc, nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Pyrénées Oriental với khoảng 5.000 hecta bị thiêu rụi và Seine-et-Marne, nơi mà hơn 2.000 hecta rừng Fontainebleau cháy thành tro. Le Figaro dẫn lời đại diện Liên đoàn Quốc gia Cứu hỏa Pháp cho rằng tình trạng này là hệ quả đã được dự báo từ nhiều năm trước do biến đổi khí hậu. Chỉ tính đến giữa tháng 7, hơn 32.000 hecta thảm thực vật đã bị cháy, vượt tổng diện tích bị thiêu hủy trong cả năm 2025. Bên cạnh nạn cháy rừng, Le Figaro cũng chú ý đến áp lực ngày càng lớn mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Các đội chữa cháy liên tục di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau, đôi khi cách xa hàng trăm cây số, trong khi điều kiện làm việc vốn rất nặng nề. Theo Le Figaro, mùa cháy rừng thông thường chỉ kết thúc vào giữa tháng 9, đồng nghĩa với việc lực lượng cứu hỏa sẽ còn bị căng thẳng trong nhiều tuần tới.
3: Trong khi đó, tờ Leseco tập trung nhiều hơn vào vấn đề hạn hán và quản lý nguồn nước. Nhật báo Kinh tế cho biết là Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Monique Barbu đã triệu tập một cuộc họp khẩn về tình hình hạn hán, đánh giá đây là một tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, cả về thời điểm xuất hiện sớm bất thường lẫn mức độ nghiêm trọng, được xem là hiện tượng chưa từng thấy kể từ ít nhất năm 2013.
2: Hiện có 99 tỉnh phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước, trong đó 43 tỉnh ở mức báo động khủng hoảng và 27 tỉnh ở mức cảnh báo gia tăng. Khoảng 120.000 người phải được cung cấp nước uống do hệ thống cấp nước gặp khó khăn. Lê Dê Kêu lưu ý, nguồn nước ngầm hiện vẫn tương đối ổn định nhờ lượng nước được bổ sung trong mùa đông và mùa xuân, nhưng tốc độ suy giảm đang diễn ra nhanh chóng tại một số khu vực. Bộ trưởng Barbu cho rằng biến đổi khí hậu không chỉ làm giảm lượng mưa mà còn làm rối loạn toàn bộ chu trình nước với những giai đoạn khô hạn kéo dài hơn và nhu cầu sử dụng nước tăng lên do nhiệt độ cao. Tờ báo cũng đề cập đến cuộc tranh luận về việc phân chia nguồn nước giữa các nhu cầu khác nhau như nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và phòng chống cháy rừng. Tình trạng hạn hán hiện nay làm nổi bật nhu cầu phải quản lý nguồn tài nguyên này một cách chặt chẽ hơn, trong bối cảnh các dự báo cho thấy những đợt khô hạn tương tự có thể xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Nhìn chung, hai tờ báo cùng cho thấy một bức tranh chung. Pháp đang phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt với nắng nóng kéo dài, không chỉ gây cháy rừng nghiêm trọng mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, áp lực đang dồn vào cả công tác cứu hộ lẫn công tác quản lý tài nguyên quốc gia.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: CUP 2026, nhật báo Le Monde dành trang nhất mỉa mai rằng đội tuyển Pháp bị kéo trở lại thực tại một cách đầy đau đớn sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas hôm 14 tháng 7. Sau khởi đầu hoàn hảo với 6 trận toàn thắng và hàng công từng gây ấn tượng mạnh, đội tuyển áo lam đã không thể hiện được hình ảnh của một ứng viên vô địch. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu toàn diện, Pháp gần như không tìm được lời giải và đánh mất cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ 3 trong lịch sử.
2: Le Monde nhấn mạnh sự thất vọng lớn trong nội bộ đội tuyển. Huấn luyện viên Didier Deschamps thừa nhận đây là một sự thất vọng to lớn. Còn Kylian Mbappe cho rằng đội bóng đã không chơi được trận đấu mà họ mong muốn. Đội trưởng tuyển Pháp cũng thừa nhận có quá nhiều sai sót kỹ thuật và đội bóng đã để Tây Ban Nha áp đặt nhịp độ. Về chuyên môn, Le Monde cho rằng thất bại đến từ sự sa sút toàn diện. Hàng công với Mikel Olise, Ousmane Dembele và cả Mbappe không tạo được đột biến, tuyến giữa bị lấn át, hàng thủ mắc sai lầm, đặc biệt là tình huống Lucas Digne phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Trong khi đó, Tây Ban Nha với Rodri điều tiết ở giữa sân và Dani Olmo sáng tạo ở tuyến trên đã thể hiện sự vượt trội.
3: Trong khi đó, Le Figaro tập trung phân tích những nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự sụp đổ của Pháp. Theo tờ báo Thiên Hữu, thì Tây Ban Nha không chỉ thắng vì Pháp chơi dưới sức, mà còn vì sở hữu một tập thể hoàn chỉnh hơn. La Roja được mô tả là đội bóng có chỉ số IQ bóng đá cao với khả năng di chuyển, kỹ thuật và tổ chức gần như hoàn hảo.
2: Về phần mình, Libération nhìn thất bại của Pháp dưới góc độ rộng hơn. Gà trống Gauloa đã không gặp bất cứ thử thách nào trước khi chạm trán Tây Ban Nha. Tờ báo Thiên Tả cũng phân tích sâu hơn về vấn đề chiến thuật trong pressing. Theo lời Mbappe, khi Pháp cố gây áp lực với hàng thủ Tây Ban Nha, họ thường rơi vào tình trạng bất lợi về quân số ở giữa sân, để Rodri và Fabian Ruiz có quá nhiều thời gian xử lý bóng. Việc thiếu sự phối hợp trong pressing khiến kế hoạch ngăn Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu thất bại ngay từ đầu. Cuối cùng, Libération đặt câu hỏi về tâm lý thi đấu của tuyển Pháp. Đội bóng có vẻ đã quen với cảm giác vượt trội trong phần lớn giải đấu và mất đi sự cảnh giác trước thử thách lớn nhất. Ngược lại, Tây Ban Nha đã nâng cao cường độ và buộc Pháp phải đối mặt với những điểm yếu vốn chưa bị bộc lộ. Tổng hợp ba góc nhìn, thất bại của Pháp không đến từ một khoảnh khắc riêng lẻ, mà là kết quả của nhiều yếu tố. Tây Ban Nha vượt trội về tập thể và chiến thuật, trong khi Pháp thiếu sự chính xác, thiếu áp lực cần thiết và các ngôi sao không thể phát huy sức mạnh. Giấc mơ vô địch của Mbappe vào nội đội khép lại ở Dallas, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một đội bóng hoàn chỉnh nhất giải đấu.
3: Thank you.
0: quý vị vừa theo dõi một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ, mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
6: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
7: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tài nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đơn sự.
5: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường Đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
8: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
5: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh, cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009. Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
7: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
5: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu.
8: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
5: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
7: Điều cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
8: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật AITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
5: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phan Văn Cát nhắc lại.
7: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
5: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công, và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ miền Bắc California, từ Tổng Đài. Và bây giờ thì thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Hôm nay thì ở San Diego nóng quá. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết đã hạ giảm, không có còn nóng như những ngày trước đây. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Và hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số 76 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm, đến khoảng cuối tuần thì sẽ ở vào con số trên dưới 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Một cái thời tiết khá lý tưởng, đặc biệt là cho hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật là hai ngày tranh giải World Cup. Trận ngày thứ Bảy diễn ra vào lúc 12 giờ trưa giữa hai đội Anh và Pháp để tranh giải hạng 3. Và đặc biệt là trận ngày Chủ nhật cũng diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, chúng tôi đang nói đến giờ California, giữa hai đội Argentina và đội Tây Ban Nha để tranh giải vô địch World Cup Thế giới. Quý vị nhớ sắp xếp để mà theo dõi hai cái trận đấu hào hứng này, nhất là cái trận đấu vào ngày Chủ nhật. Và thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thời tiết ở tại San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 3 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ đủ. Có mây từ phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Nam Tây Nam 9 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 52 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 05 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 24 sáng và lặn lúc 9 giờ 53 tối. Dự báo cho ngày thứ Sáu thì có nhiệt độ cao là 77 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với ông Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề thiên tai xảy ra tại miền Trung và miền Nam của tiểu bang Texas. Nơi đây đang bị lũ lụt khá nặng nề sau nhiều ngày có những cơn mưa lớn bắt buộc cơ quan chịu trách nhiệm phải đưa ra những toán giải cứu để cứu hàng chục người khỏi cái tình trạng nước lũ nó dâng cao vào sáng sớm ngày hôm nay. Còn nhiều người khác phải bỏ chạy lên nơi cao khắp một cái vùng vẫn đang hồi phục sau cái trận lụt chỉ cách đây một năm. Văn phòng của cơ quan khí tượng quốc gia ở San Antonio thông báo một cơn lụt lớn nguy hiểm đang tràn xuống sông Guadalupe. Con sông bị lũ lụt tàn phá vào mùa hè năm ngoái làm 28 người bị chết tại khu cắm trại Camp Metis, phần lớn là các em nhỏ. Bên phía sở khí tượng khuyến khích là di chuyển tới cái nơi cao hơn ngay bây giờ. Giữa lúc nước sông đang dâng lên từng giờ từng phút, biến sông ngòi trở thành một cái nguồn nước mênh mông chảy cuồn cuộn. Nước sông Guadalupe ở Comfort dâng lên thêm 25 phút chỉ trong một tiếng đồng hồ và vượt qua cái đỉnh của cái vấn đề ngập lụt năm ngoái. Ít nhất một người đã bị chết, đã được ghi nhận trong trận lụt này. Và bên phía sở khí tượng cũng ban hành cái lệnh cảnh cáo về vấn đề lốc xoáy. Năm ngoái, trận lũ lụt ở vùng Texas Hill Country ở miền trung tiểu bang này trong ngày lễ độc lập đã làm hơn 100 người chết. Mưa lớn do bão gây ra và lũ lụt sẽ đe dọa hàng loạt những cái quần hạt sát biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ ở vùng Texas Hill Country gần San Antonio. giới chức thành phố ở Kenville hối thúc người dân ở yên tại chỗ trên những cái tầng cao nhất ở trong nhà. Chỉ trong mấy ngày qua thì phía nam Texas đã hứng cái lượng mưa khá nhiều, bằng khoảng trung bình cả một năm. Mưa sẽ tạnh bớt vào chiều ngày hôm nay, nhưng có thể thêm một đợt mưa nữa trong tối ngày hôm nay. Thống đốc tiểu bang Texas đã ban bố tình trạng thảm họa cho hàng chục quận hạt. Tính tới cuối hôm chiều ngày hôm qua, 6 triệu người dân Texas ở 57 quận hạt vẫn còn ở trong cái tình trạng phải đề phòng lũ lụt. Hơn nữa, một số quận hạt đó vẫn còn cái lệnh đề phòng lũ lụt tới tối thứ 6 thì mới được chấm dứt. Vâng, thưa quý vị, một bản tin khác liên quan đến vấn đề bảo lãnh người thân từ những nước ngoài vào Hoa Kỳ. Bên phía hành pháp và đặc biệt là sở di trú đang cân nhắc một cái đề nghị và một cái góp ý là công dân của một số quốc gia nộp đơn xin thẻ xanh, tức là xin ở lại Hoa Kỳ theo cái diện bảo lãnh, phải đặt cọc cái tiền bảo lãnh với cái mức lên tới 100.000 đô la. Và đây xin nhắc lại, chỉ là lời đề nghị, nó chưa phải là luật lệ gì hết, nó là lời đề nghị, và khi nào mà nó ứng hành và chính thức được ban hành thành luật thì mới ứng dụng. Cho nên những cái chuyện mà quý vị nào đang bảo lãnh thân nhân, thí dụ ở Việt Nam hoặc là ở những nước khác, thì cái thủ tục bảo lãnh nó vẫn giống như từ trước đến giờ quý vị làm, nó chưa có cái gì thay đổi hết. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cái đề nghị này như một cái phần trong cái nỗ lực lớn nhằm hạn chế vấn đề nhập cư hợp pháp đối với những cái người mà không có tự lo cho mình được, tức là không có tài chánh, đồng thời bảo đảm rằng những người nhập cư mới có thể tự mình nuôi sống bản thân mình sau khi đến Mỹ mà không làm phiền bên phía chính phủ. Và đề nghị này nhắm cụ thể vào những người xin được định cư, dành cho những người muốn ở Hoa Kỳ vĩnh viễn, nhận thẻ xanh ngay khi đến nơi. Phổ biến nhất là những người thân của những người công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh sang đất nước Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao đề nghị cái mức tiền khoảng 100.000 đô la và mức tiền bảo lãnh có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nó có thể cao hơn, nó có thể thấp hơn cái con số đề nghị này. Nhưng mà xin được nhắc lại, đây là số tiền gần như là đặt cọc để bảo lãnh. Số tiền này sau khi người đó được đến Hoa Kỳ được sử dụng như một vấn đề đặt cọc để bảo đảm là người này sẽ tuân thủ như những cái gì đã hứa, đặc biệt là cái người đứng ra bảo lãnh sẽ lo cho những người mới tới này theo như cái hứa hẹn. Và sau 5 năm người được bảo lãnh gia nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ thì cái số tiền đặt cọc này sẽ được trả lại hoàn toàn. Vâng, đây là một tin tức liên quan đến vấn đề bảo lãnh và di trú, và nó vẫn là một cái lời đề nghị chưa có trở thành luật chính thức quý vị nhé. Cho nên quý vị nào đang tiến hành thủ tục bảo lãnh vẫn có thể tiếp tục làm những cái gì giống như từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 13 điểm và Dow Jones tăng 127 điểm và Nasdaq giảm 218 điểm và vàng giảm 49.60 mỹ kim hay là 4.002 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.253 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô hôm nay là 79.60 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bộ trưởng Quốc phòng Hesset đã phá hỏng kế hoạch thăng chức của vị đô đốc tiên phong ở San Diego. Theo tờ New York Times, thì một đô đốc ở San Diego là một trong 7 chuẩn đô đốc bị Bộ trưởng Quốc phòng Hesset hủy bỏ đề nghị thăng cấp lên đô đốc 2 sao trong những tuần gần đây. Theo tờ báo, trong số 7 đô đốc thì có 5 người là phụ nữ hoặc là người thuộc các nhóm thiểu số. Chuẩn đô đốc Amy gây chú ý vào năm 2021 khi bà trở thành thuyền trưởng của tàu USS Abraham Lincoln, đóng tại San Diego. Người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một tàu sân bay hạt nhân. Bà được thăng cấp từ đại tá lên chuẩn đô đốc và hiện là chỉ huy nhóm các chiến tàu sân bay USS Cole Harbour. Cấp trên của các đại tá tàu sân bay. Và một bản tin là những người được hưởng DACA đang mất đi quy chế được bảo vệ do sự chậm trễ kéo dài trong các thủ tục hành chính. Việc gia hạn DACA bị trì hoãn đáng kể khiến cho nhiều người mất tư cách pháp lý và giấy phép lao động. Theo chương trình này thì hay chương trình hoãn trục xuất đối với người nhập cư bất hợp pháp khi còn nhỏ. Những người được đưa vào nước Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ sẽ có được tư cách pháp lý và giấy phép lao động. Hiện có gần 500.000 người được cấp DACA tại Hoa Kỳ và mỗi người trong số họ đều phải gia hạn tư cách của mình 2 năm một lần. Kể từ khi tôi làm luật sư về luật nhập cư cách đây 10 năm thì việc gia hạn DACA nhìn chung diễn ra khá nhanh chóng. Đó là lời của một luật sư tại Colorado cho biết nhiều khi chỉ trong vòng vài tuần hoặc là một tháng. Theo dữ liệu liên bang, trong năm tài chính 2025, trung bình chỉ mất 2 tuần để xử lý các đơn gia hạn. Hiện nay, thời gian chờ đợi trung bình là gần 3 tháng. Và một bản tin nữa là 30 người bị buộc tội liên quan đến vụ buôn bán ma túy đá ngoài trời trên đường Imperial Avenue. Một cuộc điều tra kéo dài về một khu chợ ma túy ngoài trời ở San Diego, nơi được cho là diễn ra hoạt động buôn bán cocaine dạng crack, đã dẫn đến việc truy tố liên bang đối với 30 bị cáo, trong đó tất cả trừ 2 người đã bị bắt giữ vào ngày thứ Tư. Theo các quan chức thuộc văn phòng công tố viên của Hoa Kỳ, thì các nhà điều tra đã sử dụng camera giấu kín để theo dõi khu chợ, được cho là do băng đảng kiểm soát hoạt động tại khu vực số 2900 đường Imperial Avenue trong hơn một năm và ghi lại được các giao dịch mua bán ma túy hàng ngày. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ thì khu chợ này được cho là đã bán khoảng 20 pound cocaine mỗi tuần. Và một người đàn ông bị bắn chết tại khu phố Valencia ở San Diego. Các thám tử điều tra án mạng đang điều tra vụ bắn chết một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở khu phố Valencia Park. Theo thông báo của nhà chức trách thì vụ nổ súng được báo cáo cho sở cảnh sát San Diego lúc 4 giờ 50 chiều thứ Tư và xảy ra tại khu nhà số 400 đường South 58 Street gần Skyline Drive. Và trung úy Victor Rodio nói với các phóng viên tại hiện trường, theo lời ông thì khi đến hiện trường các sĩ quan phát hiện nạn nhân nằm gục trên vết thương do đạn bắn. Trung úy cho biết các sĩ quan đã nổ

0: Vâng. Và tin nóng một vụ cháy rừng thôn lan nhanh ở phía đông hoạt đã thiêu rụi hơn 1.000 mẫu đất. Lệnh sơ tán được duy trì sáng nay khi lực lượng cứu hỏa làm việc suốt đêm để dập tắt một cái đám cháy thôn đang lan nhanh ở khu vực phía đông xa xôi của hạt San Diego. Theo các quan chức của sở cứu hỏa thì đám cháy bùng phát vào 3 giờ 30 chiều thứ tư tại một khu vực gần đường quốc lộ ở Polova. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đe dọa nhiều ngôi nhà, dẫn đến việc ban hành lệnh sơ tán và cảnh báo, cũng như việc đóng cửa một đoạn đường cao tốc liên tiểu bang 8. Và một cái bản tin nữa là tỷ lệ văn phòng trống ở trung tâm thành phố San Diego hiện ở mức 25%, nhưng các chuyên gia nhận thấy dấu hiệu phục hồi. Thị trường văn phòng khu trung tâm San Diego tiếp tục gặp khó khăn với tỷ lệ trống cao, nhưng các chuyên gia cho biết những dấu hiệu phục hồi chậm đang bắt đầu xuất hiện. Một báo cáo của tập đoàn bất động sản thương mại cho thấy là tỷ lệ văn phòng trống nói chung ở San Diego là 13.9%. Khu trung tâm thành phố có tỷ lệ văn phòng trống cao nhất trong khu vực, khoảng 25%. Khu trung tâm thành phố San Diego là thị trường văn phòng lớn nhất trong khu vực với diện tích là 12 triệu feet vuông. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả thị trường. Giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ đã giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua, ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong vòng 14 tháng qua do chi phí năng lượng cũng hạ nhiệt. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy vẫn còn cái mối lo về lạm phát đang giảm ra khi mà xung đột tại Trung Đông nó đang càng lúc nó càng căng thẳng trong vài ngày qua. Theo tin tức ngày thứ tư cho biết thì phúc trình của Bộ Lao động công bố cùng ngày thứ tư cho thấy dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI vào tháng 5 đã được giảm khá mạnh. Tin vui này được đưa ra sau khi có dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI đã giảm nhiều hơn với dự trù trong tháng trước đó. Mức giảm chủ yếu đến từ nhóm hàng hóa tiêu dùng. Giá hàng hóa giảm 1.4% mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2022 do chi phí giá khí đốt tự nhiên giảm 6.4%, trong khi giá điện sinh hoạt tăng khoảng 0.5%. Giá thực phẩm thì giảm nhiều, giảm khoảng 0.6%, trong đó có giá trái cây tươi và các loại thực phẩm giảm 2.2%. Giá rau tươi và rau khô giảm khoảng 6%, còn giá các loại ngũ cốc thì sụt giảm mạnh đến 12%. Giá những thứ như trứng, những hạt có dầu, thịt bò, thịt heo và các loại thịt gia cầm cũng đã ghi nhận có sự sụt giảm đáng kể. Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Kevin Walsh, đã điều trần trước Quốc hội vào ngày thứ Ba vừa qua. Và ông nói cái đợt bùng phát mà nói về lạm phát đó, nó sẽ trở thành chuyện quá khứ, không bao giờ lo tới cái chuyện lạm phát nữa. Tuy nhiên, cái sự cải thiện được xem là cũng chưa có chắc chắn lắm. Phần lớn sự hạ nhiệt trong tháng 6 bắt nguồn từ cái lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran, vốn tạm thời mở cửa lại cái vận chuyển của eo biển Hormuz. Và ngân hàng liên bang không chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn, giá dầu sẽ có thể chi phối mọi việc. Và ngành năng lượng đã cứu nguy cho thị trường trong tháng 6, nhưng mà điều đó nó có thể nó sẽ thay đổi. Cảnh cáo này đã trở thành sự thật khi mà Hoa Kỳ và Iran gần như đã hai bên phá bỏ cái lệnh ngừng bắn. Hôm thứ Tư vừa qua, Hoa Kỳ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz và Iran, tăng cường chiến dịch tấn công nhằm đáp trả lại những cuộc tấn công của Iran nhắm vào những chiếc tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Giới chức của Quỹ Dự trữ Liên bang vốn đã thận trọng ngay cả trước khi giao tranh tái bùng phát,

0: Bản cuộc họp được công bố cho thấy các hoạch định chính sách không hy vọng sẽ có cái đợt cắt giảm lãi suất nào trước đầu năm 2027. Trong khi đó thì tin tức cho biết rằng xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã có thể sẽ tăng lên do vấn đề xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục. Những cuộc đối đầu này đã đẩy giá dầu lên cao trong vòng một tháng vừa qua, đảo ngược chính sách và cái xu hướng vốn giúp số liệu kinh tế trở nên tích cực trong tháng 6. Điều này nó cũng khá quan trọng bởi theo một phân tích thì riêng mức giảm giá xăng trong tháng 6 đã góp phần khoảng 0.4% vào mức giảm của vấn đề tiêu thụ và đã làm cho giá cả mọi thứ đi xuống. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nếu có thể giải quyết được vấn đề cuộc chiến tại Iran, thì giá cả sẽ còn tiếp tục hạ giảm nhiều. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ thông báo họ sẽ đánh thêm thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng được nhập từ Ba Tây, sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất cuộc điều tra dựa theo một đạo luật ban hành năm 1974. Ba Tây là quốc gia đầu tiên phải chịu cái mức thuế bổ sung mới của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22 tháng 7. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ thì các mặt hàng được miễn đánh thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc là những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến vấn đề cung cấp hay tác động đến kinh tế, như thí dụ chẳng hạn như cam hay là một số những sản phẩm năng lượng và một số thiết bị liên quan đến vấn đề hàng không. Hoa Kỳ đã khởi động cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Ba Tây từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp tại Ba Tây. Tuy nhiên, những bức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của bên phía Ba Tây liên quan đến vấn đề kinh tế số. Hoa Kỳ cho rằng đây là những rào cản thương mại không công bằng, đặc biệt là quy định buộc những mạng xã hội phải gỡ bỏ một số những tin tức nội dung mang tính cách chính trị hoặc là có thể bị phạt nếu không tuân theo quyết định của tòa án. Bên phía Ba Tây đã bác bỏ những cái mức thuế mà họ cho là bất hợp pháp này, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng những cái biện pháp trả đũa tương xứng theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua vào năm ngoái. Vâng, vào cuối tháng 2 thì Tòa án Hoa Kỳ đã gần như hủy bỏ phần lớn cái chương trình đánh thuế của ông Trump đối với một số nước, và quyết định của tòa tối cao nó lại không ảnh hưởng tới những mức thuế, thí dụ như trường hợp thuế của Ba Tây, đặc biệt là xe hơi, thép, nhôm và đồng. Bởi vì nếu những nước nào mà có những cái hành động hoặc là có những cái vận chuyển mà ảnh hưởng tới an ninh hoặc là kinh tế, an sinh của Hoa Kỳ thì sẽ bị đánh thuế. Thuế này nó sẽ khác với cái chương trình thuế tổng quát mà ông Trump đã thực hiện trong những thời gian vừa qua. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trình bày những bản tin từ Việt Nam, đó là mưa dông ở Hà Nội, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đợt mưa lớn mới đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ với tâm mưa tập trung tại vùng núi, Trung Du và Quảng Ninh. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa tại một số khu vực có thể vượt qua 350mm. Trong nhiều sông suối có khả năng xuất hiện lũ trong những ngày tới. Theo cơ quan khí tượng thì ngày 16 tháng 7, các xã phường nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện mưa dông mạnh. Vùng mây đối lưu sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đông nam và lan về khu vực nội thành ở Hà Nội, khiến cho nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ tiếp theo. Và một bản tin tiếp theo là quốc lộ 12 qua Lai Châu bị đứt gãy gần 30 mét. Lũ sông suối xói mạnh gây sạt lở cuốn trôi hoàn toàn mặt đường quốc lộ 12. Tuyến đường bị đứt gãy hoàn toàn khoảng 10 mét. Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 7 thì công an tỉnh Lai Châu cho biết quốc lộ 12, đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hòa bị sạt lở, mất hoàn toàn ở mặt đường. Đây là tuyến quốc lộ nối Lai Châu với Điện Biên. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là Mỹ tiếp tục siết trừng phạt mạng. 14 tháng 7, Văn phòng Kiểm soát Tài chính nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng cường trấn áp mạng lưới vận tải biển bất hợp pháp và lách lệnh trừng phạt do Mohammed Hossein Company làm hạt nhân. Đây là mạng lưới đứng sau phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và trong những năm gần đây đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận tải container toàn cầu và giao dịch hàng hóa số lượng lớn. Và hai tàu chở người tị nạn bị lật ngoài khơi ở Myanmar, hơn 500 người có thể thiệt mạng. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7 ra tuyên bố cho biết là hai tàu chở người tị nạn Rohingya từ Myanmar được cho là đã bị lật trên vịnh Bengal, khiến cho hơn 500 người có thể là đã thiệt mạng. Chiếc tàu thứ nhất được cho là chở khoảng 250 người và mất liên lạc không lâu sau khi khởi hành. Rồi chiếc tàu thứ hai được cho là chở khoảng 280 người và nhiều khả năng đã bị chìm ngoài khơi của tỉnh Evazadi của Myanmar vào 8 tháng 7. Và một cái bản tin nữa là cựu cố vấn cấp cao của cựu Cục Dự trữ Liên bang bị kết án 38 tháng tù vì tội chuyển thông tin mật cho tình báo đảng Cộng sản Trung Quốc. Thẩm phán Liên bang Mỹ hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 tuyên án cựu cố vấn cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ John Harron Gould 38 tháng tù giam, kèm theo 12 tháng quản chế sau khi mãn hạn tù, vì đã khai man với điều tra viên liên bang về việc cung cấp thông tin mật cho một nhân viên tình báo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Iran đã trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ. Ông Donald Trump lên tiếng để cảm ơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 7 thông báo là Iran đã cho phép một công dân Mỹ bị cấm xuất cảnh từ cuối năm 2024 đã rời khỏi nước này. Ông gọi đây là một cử chỉ thiện chí của Tehran và bày tỏ lời cảm ơn. Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và một bản tin là Mỹ bắt đầu sản xuất đồng tiền kỷ niệm 1 USD in hình ông Trump trên 250 năm lập quốc. Bộ Tài chính Mỹ chiều thứ Tư ngày 15 tháng 7 thông báo cuộc đúc tiền Mỹ US Mint đã bắt đầu sản xuất đồng tiền kỷ niệm mệnh giá 1 USD in hình chân dung của Tổng thống Donald Trump nhằm đánh dấu 250 ngày lập quốc của Mỹ. Đồng tiền kỷ niệm này dự kiến sẽ chính thức phát hành vào mùa thu năm nay. Và một cái bản tin nữa là Ebola bùng phát ở Congo, 2.000 ca nhiễm, 754 ca tử vong, nhân viên y tế đình công. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ Tư 15 tháng 7 công bố số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc Ebola đã tăng lên 2.011 trường hợp, trong đó có 754 người tử vong. Giới chức mô tả đây là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhất trong từng được ghi nhận. Trong khi đó, các nhân viên y tế tại vùng dịch lại tiếp tục đình công. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương và cũng xin gửi lời kính chúc chị và gia đình sẽ có một ngày vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
3: Chuyện dân tôi.
4: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tộc.
1: Khởi nghĩa Thái Nguyên là cuộc nổi dậy ở tỉnh Lỵ Thái Nguyên vào năm 1917 do Đội Cấn và anh hùng Lương Ngọc Quyến cầm đầu. Đây là một trong những cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền bảo hộ của Pháp để giành lại độc lập cho nước nhà.
0: Khởi nghĩa Thái Nguyên kéo dài hơn 4 tháng đã làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, chấn động dư luận thế giới và đã viết lên một trang sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta. Cuộc đời và cái chết của anh hùng Lương Ngọc Quyến đẹp như một huyền thoại đã tô đậm thêm 6 chữ mà thân phụ của ông, cụ Lương Văn Càng, đã thống thiết dặn lại hậu thế: bảo quốc túy, tước quốc sĩ, giữ tinh hoa của nước, rửa nhục nước.

0: Lương Ngọc Quyến, hiệu là Lập Nham, sinh năm 1885 tại Hà Nội, là con thứ của cụ cử Ôn Như Lương Văn Can. Anh cả là ông Lương Trúc Đàm, là những người sáng lập và điều hành Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Năm 20 tuổi, hưởng ứng phong trào xuất dương du học do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, Lương Ngọc Quyến quyết tâm từ bỏ cuộc sống sang giàu ở Hà Nội để tìm đường cứu nước. Cụ Phan Bội Châu trong Ngục Trung Thư có viết về người thiếu niên quả cảm họ Lương như sau:
1: Tháng 10 năm Ất Tỵ 1905, tôi đến Hoàng Tân về nhà trọ cũ, đã thấy nói có một thanh niên học sinh ta đã đến ở đó trước, có ý chờ đợi hỏi thăm về tôi. Thì ra là Lương Quân Lập Nham, con cụ cử Ôn Như. Tôi xem ra người có khí phách hăng hái, đôi mắt sáng quắc, đầu tóc còn để bờm sờm, một thanh niên chứa sẵn kỳ khí, có hoài bão cao xa. Chỉ nghe nói tôi mới sang đồng mà đã mạnh bạo bỏ nhà ra đi một thân một mình, không kể gì gian nan nguy hiểm. Chao ôi, nếu thanh niên đức nhà mà được nhiều người có ý chí kiên cường mạo hiểm như Lương Quân, thì con đường phục quốc của ta sẽ rút ngắn được biết bao nhiêu.
0: Thời gian đầu ở Đông Kinh, Lương Ngọc Quyến một mặt học Nhật ngữ để sửa soạn vào trường Võ Bị Chấn Võ, một mặt viết thơ về động viên các đồng chí gửi người sang du học. Trong vòng 2 năm, đã có đến 100 học sinh được gửi sang học các trường ở Nhật do các nhà hảo tâm trong nước tài trợ. Nhưng rồi, một hiệp định được ký giữa Nhật và Pháp yêu cầu Nhật phải trục xuất những người Việt ra khỏi đất Nhật trong vòng 48 tiếng. Cụ Phan Bội Châu và cụ Cường Đề là hai người đầu đàn đã phải ra đi trước tiên. Như rắn mất đầu, anh em Đông Du chới với. Riêng Lương Ngọc Quyến và em trai là Nghị Khanh nhờ lộn xong quốc tịch mà được ở lại.
1: Sau 5 năm theo học trường Chấn Võ 1906-1911, Lương Ngọc Quyến thi tốt nghiệp, đậu thủ khoa, được ban giám khảo khen ngợi. Được biết, ngôi trường này là trường đã từng đào tạo Thượng Chế Thạch và nhiều vị tướng lãnh lừng danh khác.
0: Sẵn có quốc tịch Trung Hoa, Lương Ngọc Quyến liền rời Nhật đi Quảng Đông để thực hành võ nghiệp. Với thư giới thiệu của một yếu nhân Trung Quốc từng quen biết ở Nhật, ông vào yết kiến đô đốc Quảng Đông Hồ Hán Dân. Hồ Niềm Nở tiếp đãi, hỏi han sở học, xem bằng cấp, giấy khen, rồi tức khắc bổ ông vào chức đại úy, chỉ huy một cánh quân hơn 1000 người đi diệt bọn thổ phỉ đang nổi loạn phá phách khắp nơi.
1: Ngót 1 năm xung pha hiểm trở, trải lắm trận kích chiến, nguy cơ đến tính mạng, lập nhiều chiến công, Lương Ngọc Quyến được thăng chức thiếu tá, coi cả một lữ đoàn lục quân. Ông lại được dịp thực hành sở học ở mức độ cao hơn, mượn trận địa nước người để thao luyện đến chỗ thuần thục, hòng sau này về phục quốc.

giữa năm 1914, lợi dụng tình thế rối ren ở Pháp do cuộc chiến Âu Châu đang sôi nổi, Lương Ngọc Quyến bí mật về nước, mong cùng các đồng chí nắm lấy thời cơ chuẩn bị hành động. Trong một cuộc họp mặt kéo dài 4 năm đêm ở Long Xuyên, nơi Dương Bá Trạc đang an trí, các nhà lãnh đạo lão thành đã nhất loạt đề cử ông lãnh trọng trách khẩn điền luyện quân tại Xiêm. Công trình mà trước đây cụ Phan Bội Châu đang làm giang dở, nay Lương Ngọc Quyến sẽ mở mang thêm, chiêu tập kiều bào và bản dân để lập thành chiến khu, mua vũ khí của nước ngoài do nguồn tài trợ của các thương gia yêu nước, rèn luyện binh sĩ chờ thời cơ khởi nghĩa.

trên đường đi xiêm, Lương Ngọc Quyến lén ghé thăm cha già. Cụ Lương Văn Càng đang an trí tại Nam Vàng, và em trai Nghị Khanh vừa học ở Nhật lẻn về. Tại đây, ông mới được tin nhà cho biết là ông đang bị kết án tử hình vắng mặt và truy tầm ráo riết. Thì ra, hành tung của ông đã bị bại lộ do mấy tên bạn phản trắc đã bán đứng ông cho giặc để mưu cầu phú quý vinh hoa. Ông đành bỏ dở kế hoạch được giao, tức tốc về Sài Gòn, rồi xuống tàu trốn sang Hương Cảng. Nhưng số mệnh thật khắc khe. Tại đây, ông bị mật thám Anh bắt, rồi giao trả cho thực dân Pháp.

0: Pháp giam ông tại nhà pha hỏa lò Hà Nội, rồi giải lên Cao Bằng, ra tòa án binh, rồi xuống đề lao Sơn Tây, ngục Phú Thọ, cho nếm mùi cực hình. Giặc vừa dụ dỗ vừa tra khảo nhưng vô hiệu. Lương Ngọc Quyến nhất quyết không khai ra các đồng chí và hoạt động của đảng. Không tìm được bằng chứng cụ thể, chúng hành hạ để ông chết dần chết mòn, ngày đêm bị cùng xích ác nghiệt. Bàn chân của ông bị giặc dùi thủng để xuyên sợi xích qua thay vì xích cổ chân. Sau đó chúng giải ông về hỏa lò Hà Nội cho tù cấm cố, trước khi phát vãng ông lên để lao Thái Nguyên để chịu cực hình khổ sai. Chúng cho thân mẫu ông vào thăm, hòng lợi dụng tình mẫu tử làm đòn chính trị, nhưng vô hiệu.
1: Ở đề lao Thái Nguyên, tuy thể xác ông bị hành hạ tàn nhẫn, chân đã què liệt, ngày đêm vẫn bị cùng xích đớn đau, nhưng ý chí ông vẫn vươn cao, nhớ lời mẹ dặn, còn nước còn tát. Ông liên hệ được với đội Cấn, một đội lính khố xanh có ý chí và hoài bão phục thù cho đất nước. Đội Cấn từng nghe danh Lương Ngọc Quyến và hết lòng kính phục ông. Hai bên bí mật trao đổi nhờ cô vợ bé của đội Cấn là người thầu cơm tù được ra vào đề lao hàng ngày. Nhờ thế, trong một tù đen tối, Lương Ngọc Quyến đã tìm được một chùm tia sáng soi lại giấc mơ của ông.

0: đêm 30 rạng 31 tháng 8 năm 1917. Khởi nghĩa Thái Nguyên bùng nổ. Các binh lính người Việt đã giết chết viên giám binh Pháp tên là Noel, phá nhà tù Thái Nguyên, giải phóng 230 tù nhân. Đội Cấn được cử làm tư lệnh trưởng, Lương Ngọc Quyến làm quân sư. Nghĩa quân sau đó đã triệu tập dân chúng tại Thái Nguyên, tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, ra tuyên ngôn và lời kêu gọi: chúng ta hãy mau chóng lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, cơ hội thật hiếm có, để rửa nhục, để trả thù. Số quân khởi nghĩa lên tới hơn 600 người, gồm các binh lính Khố Xanh, các tù nhân và một số quần chúng, sử dụng quân kỳ màu vàng để bốn chữ Nam Binh Phục Quốc.
1: Tuy Thái Nguyên chỉ có 7 ngày độc lập, nhưng đã gây một ấn tượng lịch sử đẹp đẽ cho người đời sau và một niềm an ủi lớn lao cho người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Trưa hôm mùng 5 tháng 9 1917, lúc Thái Nguyên đang thập phần nguy cấp vì thiếu quân tiếp viện, Quan Phục Quân được lệnh rút lui sau 7 ngày giành được độc lập cho Thái Nguyên. Đội Cấn đã sắp sẵn cán võ để đưa Lương Ngọc Quyến đi theo, nhưng ông cương quyết từ chối. Ông không muốn để anh em nghĩa quân phải chậm trễ trên đường rút lui mà mỗi bước phải quay lại chống trả với địch. Ông quyết định chết ở Thái Nguyên, lấy hồn mình đưa tiễn nghĩa quân. Ông bảo với đội Cấn:
0: ông bắn hộ tôi một phát vào giữa ngực để tôi khỏi nhìn thấy thực dân giày xéo lên lá cờ cách mạng.
1: Bất đắc dĩ, đội Cấn phải làm theo ý nguyện ấy. Sau khi sụp xuống, lại bị thủ lãnh 32 tuổi đời, gương mặt thản nhiên, đang chờ đón cái chết.
0: Nghĩa quân Quang Phục do đội Cấn chỉ huy, xếp hàng nghiêm chỉnh chào thi thể vị anh hùng lần cuối, xong đào hố chôn lấp cẩn thận, san bằng mặt đất, rồi mới rút đi.

thưa quý khán giả, người anh hùng Lương Ngọc Quyến đã ngã xuống dưới viên đạn bất đắc dĩ của đội Cấn, để rồi hiên ngang đứng mãi trong sự xanh. Người ta vẫn nhớ mãi cái ước mơ được kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long trong bài thơ ông gửi về cho vợ khi còn bị giam tại hỏa lò. Bao giờ bị cực thái hành, kéo cờ độc lập giữa thành Thăng Long, 30 triệu Lạc Long tôn tự, 4000 năm lịch sử quang vinh, trời Nam rực rỡ văn minh, sơn hà rửa sạch hôi tanh giặc thù.

Thưa quý thính giả, với hai chân tàn phế vì cùm xích, Lương Ngọc Quyến vẫn giành được 7 ngày độc lập cho Thái Nguyên. Với quyết tâm của triệu triệu tấm lòng Việt Nam hôm nay, chúng tôi, Mai Hương và Vương Đạo tin rằng chúng ta không những sẽ luôn bảo vệ và giữ vững những vùng biển đảo của quê hương, mà sẽ giành lại những phần đất đã mất vào tay giặc. Trong niềm tin ấy, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Thùy Dương và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình kỳ tới.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước hết chúng ta nói đến không gian rộng lớn của chúng ta. Theo tiết lộ của NASA, cư dân trái đất sẽ chỉ cần nhìn lên trời để chứng kiến một cuộc gặp gỡ hiếm thấy khi trái đất đến gần hỏa tinh nhất trong vòng 15 năm qua. The Weather Channel cho biết tháng 7 sẽ là lúc mà hỏa tinh và trái đất đến gần nhau nhất tính trong vòng 15 năm qua, tạo cơ hội cho những tín đồ thiên văn muốn ngắm nhìn khung cảnh hiếm có này.
1: Lý do là trái đất sẽ đi vào khoảng giữa hỏa tinh và mặt trời và ở gần nhất so với hành tinh đỏ vào ngày 31 tháng 7. Ước tính chỉ khoảng 35.8 triệu dặm, tức là hơn 57 triệu cây số. Khi đó chúng ta có thể nhìn thấy hỏa tinh từ trái đất bằng mắt thường và sử dụng kính thiên văn nếu muốn nhìn thực sự rõ nét. Một hiện tượng gọi là perihelic opposition, tức là đối đỉnh perihelic, là nguyên nhân giải thích cho sự kiện đặc biệt này. Hiểu một cách đơn giản, đó là khi trái đất đi qua thẳng giữa hỏa tinh và mặt trời. Hiện tượng này xảy ra khoảng 2 năm một lần, nhưng để trùng hợp với thời điểm hỏa tinh gần mặt trời nhất thì theo NASA, đây là hiện tượng hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng 15 đến 17 năm một lần.

0: Cũng câu chuyện về hỏa tinh thưa quý vị. Làm sao để chúng ta hít thở trên hỏa tinh? Trước khi tính đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ trên hỏa tinh, có một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều, đó là nếu không hít thở được thì chúng ta sống bằng cách gì đây?
1: Theo Futurism, chúng ta đã có một tia hy vọng mới trong việc tìm nguồn cung cấp oxygen cho hành tinh đỏ. Đó là vi khuẩn lam, Cyanobacteria. Loại vi khuẩn này có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide, tức là khí CO2, và thải ra oxygen ở những môi trường sống kém thân thiện nhất trên trái đất. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, một nhóm các nhà khoa học đã xuất bản nghiên cứu của mình trên tạp chí Science, liên kết những vi sinh vật bé nhỏ này với khả năng sinh sống của con người trên hỏa tinh.
0: Và chúng ta cũng nghe nói đến quá trình quang hợp. Đó là cách mà các loài thực vật chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Vi khuẩn lam cũng tạo ra năng lượng bằng cách quang hợp. Nhưng chúng có thể làm điều này trong điều kiện ánh sáng thấp hơn nhiều so với những gì mà chúng ta cần để trồng cây cà chua của mình chẳng hạn. Trên thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy vi khuẩn lam ở những nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
1: Một thành phần quan trọng của quá trình quang hợp là chất diệp lục. Đại đa số loài thực vật trên trái đất chuyển ánh sáng thành năng lượng bằng chất diệp lục tố A. Vi khuẩn lam thì khác. Chúng sử dụng chất diệp lục tố F để chuyển ánh sáng đỏ. Thưa quý vị, ánh đỏ chuyển ánh sáng tử ngoại và hồng ngoại thành năng lượng. Đó là lý do mà chúng ta có thể sống ở những môi trường ít ánh sáng như ngày nay. Đồng tác giả nghiên cứu là Jennifer Morton cho biết, nghiên cứu này đã tái định nghĩa nguồn năng lượng tối thiểu cần trong ánh sáng để kích hoạt quá trình quang hợp. Kiểu quang hợp này có thể đang diễn ra ở ngay trong vườn nhà của bạn.
0: Mục tiêu của nghiên cứu này là gì? Chúng ta sẽ có thể đưa vi khuẩn lam lên hỏa tinh để chúng sinh ra khí oxygen, tức là dưỡng khí, cho các kế hoạch gọi là thuộc địa hóa của con người trong tương lai. Loài vi sinh vật này đã được tìm thấy ở những nơi có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, như ở sa mạc Mojave, Nam Cực và thậm chí là bên ngoài của trạm không gian quốc tế ISS, cho nên chúng rất có thể cũng sẽ sống được trên hỏa tinh. Đồng tác giả nghiên cứu Elmer Scross chia sẻ rằng, điều này tuy nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng các cơ quan vũ trụ và các công ty trên khắp thế giới đang tích cực tìm cách để biến khát vọng này thành sự thật trong tương lai gần. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác những loài sinh vật này để tạo ra không khí cho con người hít thở trên hỏa tinh.
1: Tất nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài để có thể đặt chân lên hỏa tinh. Chưa nói đến chuyện sinh sống tại đó. Nhưng ít ra thì khi chúng ta làm được điều đó, có không khí để hít thở sẽ không còn là một vấn đề quá quan trọng nữa.

0: Và thưa quý vị, một loài tôm tí hon có thể giải cứu trái đất của chúng ta trong quá trình biến đổi khí hậu. Ai cũng biết rằng sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng rất lớn đến con người và các loài sinh vật khác. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta tự hỏi, vậy các loài động vật có thể ảnh hưởng gì lên môi trường?
1: Một nghiên cứu gần đây tại Đại học Stanford đã cho thấy ảnh hưởng của các loài sinh vật dưới đại dương lên khí hậu của chúng ta. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích chuyển động của các sinh vật dưới nước để xem điều gì sẽ xảy ra nếu hàng ngàn cá thể cùng bơi theo một hướng. Liệu chuyển động quy mô lớn này có tác động gì lên dòng chảy của đại dương hay là vùng nước mà chúng bơi qua hay không? Nhóm nghiên cứu này đã chế tạo những bể nước lớn và nuôi một loài tôm nước mặn có kích thước rất nhỏ mang tên là Artemis salina. Đây là một loài tôm sinh sống trong những vùng nước có độ mặn cao và được phát hiện từ rất lâu trên thế giới, khoảng từ năm 982.
0: Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng chuyển động của loài tôm này trong đại dương bằng cách sử dụng đèn LED để điều khiển chúng bơi lên, bơi xuống hàng ngày. Điểm khác biệt là ở môi trường đại dương, khoảng cách bơi của chúng là hàng trăm mét, còn trong thí nghiệm, chúng chỉ di chuyển vài mét trong bể. Trước khi những con tôm này bắt đầu chuyển động, các nhà khoa học đã đo sự phân tầng nước. Họ nhận thấy nước loãng và nóng thường nổi lên trên bề mặt, trong khi nước có mật độ muối cao và nhiệt độ thấp hơn thì đọng lại ở đáy bể. Tuy nhiên khi tôm bắt đầu bơi, mọi chuyện lại thay đổi. Nước ở dưới đáy bể được mang lên bề mặt, trong khi nước loãng và nóng hơn lại chìm xuống. Các nhà khoa học cũng khám phá rằng những con tôm này phải tự tạo ra một lực đẩy để bơi lên, khiến cho nước bị nhiễu động mạnh.
1: Sự thay đổi này có ý nghĩa gì? Rất lớn. Các nhà khoa học đều đồng tình như vậy. Bởi vì trong tự nhiên sẽ có tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là cả triệu con cùng di chuyển một lúc, và chúng sẽ tạo ra sự khác biệt. Chuyển động của loài tôm đã góp phần di chuyển phần nước mát hơn lên bề mặt và mang nước nóng hơn xuống đáy biển. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể lên nhiệt độ trung bình của hành tinh chúng ta theo hướng tích cực hơn vì nhiệt độ sẽ giảm đi.
0: Tiến sĩ Dabiri, người đứng đầu dự án nghiên cứu này cho biết, động lực học đại dương có mối quan hệ trực tiếp với sự thay đổi khí hậu toàn cầu thông qua sự tương tác với khí quyển. Vì thế, nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt cho việc khám phá những ảnh hưởng của loài vật lên môi trường trái đất của chúng ta.

0: bây giờ là nói đến bí quyết nhịn thở của những nàng tiên cá ở Hoa Kỳ. Đây là những nàng tiên cá thật, thưa quý vị. Những nàng tiên cá đó ở công viên Wickiwatchee Springs có thể nhảy múa suốt 30 phút dưới nước nhờ luyện tập và sử dụng ống dẫn khí mềm.
1: Khán phòng ở công viên Wickiwatchee Springs tại tiểu bang Florida của Hoa Kỳ nằm ở độ sâu 5 mét dưới mặt đất, theo Washington Post. Những băng ghế bằng gỗ dài quay về phía một bức tường kính dày. Trên ngoài tường kính là tấm rèm xanh, trông giống như là một bộ đồ bơi xếp nếp. Nhưng 3-4 lần mỗi ngày, tấm rèm sẽ được nâng lên, hé lộ làn nước trong xanh ở sau tường kính. Gờ nhỏ nhô ra và khe hở dài 6 mét, rộng 1 mét hạ xuống, cho phép khoảng 454 triệu lít nước tràn vào bể mỗi ngày. Rùa mê mềm, cá đối hoặc là cá nhái sẽ bơi qua tường kính, và sau đó là nàng tiên cá. Họ là những phụ nữ mang đuôi giả lóng lánh nhiều màu sắc, mặc qua đùi, đồng diễn dưới nước và bộc lộ sự biến đổi ấn tượng của cơ thể khi cần nhịn thở trong suốt thời gian trình diễn. Một trong những thành viên mới nhất ở trong nhóm nàng tiên cá là Paisley, một thiếu nữ 19 tuổi đến từ Indian Atlantic, tiểu bang Florida. Paisley là nghệ danh của cô. Những nàng tiên cá không công khai tên để giữ vẻ kỳ bí và cũng để tránh bị rình rập.
0: Mỗi ngày Paisley thức giấc như thường lệ, nhưng khi khoác bộ trang phục biểu diễn lên mình, cô sẽ biến thành một con người khác, có thể ở dưới nước 30 phút trong suốt buổi diễn mà không cần nổi lên. Paisley bơi lội trong dòng nước, và khi cần thở thì cô hít oxy từ ống mềm nối với gờ tường. Paisley chưa từng thi bơi, làm vũ công hay bất cứ công việc nào có thể giúp cô nhảy múa dưới nước. Nhưng cô là người Florida gốc, và những cô gái Florida thì bơi rất giỏi. Do đó, khi được bạn cùng lớp đại học giới thiệu về buổi thi tuyển, Paisley đã tham gia.
1: Bài kiểm tra đầu tiên là bơi 200m, 100m xuôi theo dòng nước sông Wickiwatchee và 100m ngược dòng. Sau đó, Paisley phải lặn xuống trước cửa sổ khán phòng, mỉm cười và vẫy tay. Paisley chia sẻ: "Họ chỉ thử xem bạn trông có thoải mái khi ở dưới nước không, để chắc chắn bạn không nhăn mặt." Sau đó, các nhà tuyển dụng chỉ cho Paisley những động tác của nàng tiên cá để cô biểu diễn lại ở dưới nước. Người quản lý cũng muốn xem cô có thể nhịn thở tự nhiên trong bao lâu. Ở buổi thi tuyển, Paisley nhịn thở được 30 giây. Huấn luyện viên có thể chấp nhận mức đó vì họ biết cơ thể Paisley sẽ thay đổi theo thời gian cô trở thành nàng tiên cá.
0: Đóng vai nàng tiên cá mà không nhô lên mặt nước hoặc dựa vào thiết bị hỗ trợ thở là nét đặc sắc của công viên Wickiwatchee từ những ngày đầu. Phương pháp thở dựa vào ống mềm được phát triển vào thập niên 1940 sau khi Newton Perry, người từng đào tạo người nhái cho Hải quân Hoa Kỳ, mua lại khu giải trí. Perry thử nghiệm những cách để con người có thể hít thở mà không cần đeo bình dưỡng khí trên lưng. Cuối cùng, ông quyết định lắp các ống dẫn mềm dẫn không khí từ máy nén.
1: Trong vòng vài tháng đầu tiên, trước khi thực sự bắt đầu trong vai nàng tiên cá, Paisley phải lấy chứng chỉ lặn của bình khí nén, chứng chỉ hồi sức tim phổi và chứng chỉ cứu hộ. Sau đó, Paisley phải bắt đầu làm quen với việc ở lâu dưới nước. Paisley sẽ nhảy xuống nước thông qua ống hình trụ ở bên dưới phòng thay đồ và luyện tập một phần màn đồng diễn. Cô phải liên tục nổi lên mặt nước, hít thở và lặn xuống.
0: Khi đã lấy đủ chứng chỉ, Paisley tập sử dụng ống mềm. Huấn luyện viên chỉ dẫn cô xuống nước, hít oxy qua ống mềm và ở dưới nước trong 5 phút mà không nổi lên. Khi hít từ ống, oxy lấp đầy phổi của Paisley và cô nổi lên. Khi Paisley thở ra thì cô chìm xuống. Không lâu sau đó, Paisley luyện tập các động tác của nàng tiên cá trong khi khép chân. Cô nói: "Tôi mất một tháng trước khi có đuôi. Đó là một bước ngoặt lớn. Cảm giác giống như trở thành nàng tiên cá thật sự."
1: Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về việc ở liên tục ở dưới nước, thở từng hồi không liên tục và biểu diễn bên cạnh những con rùa. Đầu tiên là mức giới hạn của thời gian nhịn thở. Các nghiên cứu đã xác định mốc thời gian an toàn đối với những vận động viên bơi đồng diễn. Theo Teresa Allen Tejano, huấn luyện viên bơi đồng diễn nổi tiếng thế giới, kiêm nhà nghiên cứu sinh lý, một công trình vào năm 1995 kết luận mức giới hạn là 40 giây. Nhờ ống mềm, các nàng tiên cá không bao giờ phải nhịn thở lâu hơn mức đó. Jim Chimiak, giám đốc y khoa của tổ chức phi lợi nhuận Divers Alert Network, bơi ở độ sâu 6 mét thì không đáng ngại. Áp lực nước nơi các nàng tiên cá biểu diễn chỉ gấp một lần rưỡi áp lực đối với cơ thể của người khi ở trên cạn, do đó không cần phải giảm áp. Tuy nhiên, thợ lặn cần chú ý giữ cái áp lực ở tay giữa và ống tay cân bằng thông qua động tác nuốt để tránh bị tổn thương tạm thời hoặc là vĩnh viễn.
0: Cơ thể của các nàng tiên cá có thể không kịp hồi phục lượng dầu tự nhiên bị nước rửa trôi. Vết rách hoặc nứt nẻ trên da có thể kéo theo việc nhiễm khuẩn. Họ cũng cần bổ sung nước đầy đủ bởi mỗi lần xuống nước sẽ khiến họ đi tiểu nhiều hơn thường lệ. Nhịp tim của các lực sĩ bơi đồng diễn giảm nhanh khi họ bắt đầu nhịn thở, dù họ đã trải qua quá trình luyện tập. Đó là cách cơ thể tự đánh lừa để thở ít hơn. Alan Tejano giải thích rằng, khi nhịp tim thấp hơn, cơ thể hiểu rằng cần ít oxygen hơn và do đó cần cung cấp ít oxygen hơn.

0: và bây giờ là phương pháp mới để kiểm soát lượng muối tiêu thụ, để giúp cân bằng lượng muối tiêu thụ, hạn chế nguy cơ mắc bệnh do lạm dụng muối gây ra. Nhóm chuyên gia ở Viện Công nghệ Georgia vừa phát triển thành công một thiết bị dạng vòng có gắn một màn mỏng bằng nhựa, đàn hồi và thoáng khí, tích hợp các cảm biến có khả năng theo dõi lượng muối ăn vào hàng ngày.
1: Thiết bị được gắn vào miệng cho phép theo dõi lượng muối qua đường ăn uống, hạn chế bệnh do ăn mặn gây ra, nhất là ở nhóm người bị bệnh tiểu đường hoặc là tăng huyết áp. Dữ liệu thiết bị thu thập được truyền qua mạng Bluetooth và một ứng dụng đi kèm giúp cho người dùng và bác sĩ điều trị theo dõi kịp thời lượng muối tiêu thụ online. Theo Win Hong Yu, thành viên của nhóm nghiên cứu, bằng cách theo dõi sodium thời gian thực, một ngày nào đó thiết bị có thể giúp cho con người hạn chế lượng sodium để kiểm soát bệnh tật. Hiệp hội Tim Mạch của Mỹ, gọi tắt là AHA, cho biết trung bình người Mỹ hiện tiêu thụ 3.400mg muối mỗi ngày, mặc dù khuyến cáo chỉ có 1.500mg. Trong một cuộc khảo sát gần đây, AHA còn phát hiện thấy trong số 100 người lớn được khảo sát thì có tới 30% không ước tính được lượng muối cụ thể ăn vào, và 54% khác nghĩ rằng họ ăn ít hơn 2.000mg muối mỗi ngày. Hiện, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục cải tiến kích thước của thiết bị, cũng như thay thế pin bằng một công nghệ nạp năng lượng từ xa để giúp cho người dùng thuận tiện hơn.

0: Sau đây là một thí nghiệm khoa học vui, làm thế nào để đổi chiều mũi tên vẽ trên giấy. Để thực hiện thí nghiệm này, chúng ta cần chuẩn bị một bình nước, một ly nước, một tấm giấy màu và một cây bút lông mực đen. Đầu tiên chúng ta vẽ 3 mũi tên lên tờ giấy màu và tô kín chúng bằng bút lông. Sau đó đặt tờ giấy dựa vào tường và để ly nước phía trước tờ giấy. Từ từ đổ nước vào ly, bạn sẽ thấy 3 mũi tên dần đảo chiều khi nước dâng lên.
1: Giải thích cho thí nghiệm này đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, trong đó ly nước đóng vai trò như là một thấu kính. Trong thí nghiệm nói trên, khi chưa đổ nước vào thì trong ly là không khí có chiết xuất là 1, nhỏ hơn chiết xuất của thủy tinh là 1.5, rất nhiều. Thành ly mỏng cho nên chỉ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Tia sáng chỉ bị bẻ cong một phần, cho nên nhìn xuyên qua ta thấy các mũi tên không được thẳng. Khi đổ nước vào trong ly thì chiết xuất của nước là khoảng 3/4, sắp xỉ bằng chiết xuất của thủy tinh 1.5 với cấu tạo tròn của ly nước, tương đương với hai mặt cong lồi úp vào nhau. Thì lúc này ly nước giống như là một thấu kính hội tụ, cho nên ảnh qua hệ thấu kính gồm có ly nước và thấu kính mắt sẽ khiến cho ta nhìn thấy ảnh ngược chiều của các mũi tên.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

Trời bắt đầu sáng, Vũ bừng tỉnh dậy thì trong nhà vẫn lặng im. Xa xa về phía cuối đường có tiếng lao xao của những người đang đi đổ rác. Vũ ngồi dậy chui ra khỏi mùng. Chàng nhìn về phía phòng của Hiền thì thấy cửa vẫn đóng kín. Chàng nhớ đến câu chuyện đêm qua, cho nên muốn gọi nàng dậy hỏi ý thêm một lần nữa rồi để về nhà gặp Ngọc. Vũ đến gần cửa phòng rồi gọi nhỏ: Hiền, Hiền ơi Hiền. Không có tiếng trả lời, chàng gõ nhẹ vào cánh cửa mấy cái cũng không nghe trả lời. Vũ nghĩ thầm chắc là Hiền mệt quá cho nên ngủ quên. Chàng tưởng không nên làm động đến giấc ngủ của nàng, cứ về gặp Ngọc rồi sẽ tính sao. Vũ vào phòng rửa mặt, nước mát buổi sáng làm cho chàng thấy khỏe sau một đêm mất ngủ. Chàng nghĩ trước những câu sẽ nói với Ngọc để giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại giữa ba người. Cái điều khó khăn mà Vũ nhìn thấy trước, nếu mà Ngọc không oán trách chàng mà vẫn tiếp tục yêu thương chàng như ngày xưa thì cũng khó xử. Vũ mặc quần áo xong đã thấy chị bếp bưng điểm tâm lên. Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi chị: Ủa, ai kêu chị làm điểm

0: Dạ mợ thức hồi hồi hồi hồi 5 giờ mấy gì đó.
1: Thôi được rồi, chị xuống dưới nhà dưới đi. Nếu vậy là Hiền không ngủ say như chàng tưởng, nhưng mà tại sao nàng lại không chịu mở cửa phòng? Vũ đột nhiên thấy lo ngại, hay là Hiền không muốn chàng trở về nhà gặp Ngọc, nhưng mà không muốn nói ra, mà chỉ có tỏ thái độ để phản đối ngấm ngầm như vậy? Nếu vậy tại sao Hiền lại khuyên chàng về với Ngọc? Vũ nhớ đến nhận xét chí lý của một người bạn của chàng về đàn bà. Đàn bà nói trắng là đen, nói xanh là đỏ, nói vàng là nâu. Có thể Hiền đã không thành thật với chính mình, nhưng mà dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc rồi sẽ tính, chứ đâu thể xử ép Ngọc như vậy. Còn bé Dung, mai mốt lớn lên, bé Dung nó có thể oán trách chàng thiếu bổn phận với mẹ con nó. Tuy vậy Vũ cũng không lo ngại về Hiền, có thể nàng nghĩ quá nông cạn rồi sẽ hành động sai lầm chăng? Bởi vậy cho nên trước khi đi chàng gọi chị bếp và dặn: "Nè, tôi dặn chị riêng cái này nha, chị nhớ đừng có để mợ đi đâu hết á." Chị bếp hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi lại:
0: "Thưa bác sĩ, mợ định đi đâu?"
1: Tôi cũng đâu có biết, tôi chỉ nói phòng hờ vậy thôi.
0: Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà mợ muốn đi làm sao tôi dám cản?
1: Thì chị cứ nói với mợ ở nhà, đợi tôi về, chị nói là tôi dặn mợ vậy đó.
0: Thưa bác sĩ, tôi sợ mợ không chịu nghe thì khó lắm à. Vậy bác sĩ dặn chú gác vàng khóa cái cửa ngoài lại hay hơn à?
1: Cũng đúng, nhưng mà trước hết là tôi nhờ chị khéo léo giữ mợ ở nhà thì nó sẽ tốt hơn. Đừng có cho mợ biết là chú gác vàng khóa cửa ngoài đó thì phiền lắm á. Chị bếp vâng dạ, trong lòng cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa Vũ và Hiền. Lúc sáng chị thấy Hiền có vẻ buồn với đôi mắt ngấn lệ. Chị tưởng là bé Lệ không bớt cho nên Hiền buồn, chứ đâu ngờ giữa nàng và Vũ lại có chuyện bất hòa. Theo ý chị thì Vũ quá lo xa. Một người đàn bà đức hạnh, dịu hiền như Hiền, có bao giờ giận chồng mà bỏ nhà đi đâu đâu. Người vợ đã dám bỏ mái nhà ấm cúng của mình ra đi thì không phải là người hiền nữa. Vì một bước ra đi sẽ gây ra bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ cho chồng. Mai sau khi hết buồn phiền giận dỗi, có ăn ở lại với nhau cũng chỉ là gượng gạo. Vũ dặn chị bếp xong đi ra cổng. Chú gác giang đã thức từ lâu, nhìn thấy Vũ chú chạy đến chào và nói:
2: Dạ chào ông.
1: Chào chú. Người gác giang lom khom mở khóa, mặt thì lộ vẻ mừng. Từ ngày thay đổi chủ, đây là lần đầu tiên chú mới thấy Vũ ở nhà một đêm. Chú vừa kéo rào thì Vũ lên tiếng nói: "Chú hai nhớ khóa cổng lại cẩn thận nha, nhớ đừng..." Nói đến đây chàng ngừng lại không nói hết câu. Không lẽ dặn người gác cổng đừng cho Hiền đi? Như vậy thì ông ta sẽ nghĩ như thế nào về thái độ của chàng? Chú rất có thể nghi ngờ là chàng ép Hiền đến đây và nhốt nàng trong tòa biệt thự này. Mà nếu không dặn kỹ, chàng không an tâm để về nhà gặp Ngọc, Hiền có thể nghĩ quẩn mà bỏ đi. Nhưng mà còn chị bếp đó thì chắc cũng đỡ lo. Điều quan trọng là chàng phải gặp Ngọc sớm, chừng nào hay chừng đó. Chú hai thấy Vũ đứng yên cũng không dám hỏi thêm. Vũ bỗng lên tiếng nói với chú:
3: Thôi được rồi, chú khóa cổng lại đi.
1: Chàng gọi xe đi ngay. Hiền nhìn qua cửa sổ, nhìn theo bóng Vũ khẽ thở dài. Nàng vẫn chưa biết mình phải làm cái gì. Từ đêm qua đến giờ nàng sống trong tình trạng phân vân lưỡng lự. Khi thì muốn rời bỏ Vũ mà đi, khi thì nàng muốn để mặc cho thời gian giải quyết. Vũ nói là về gặp Ngọc để xem nàng đối xử ra sao. Chàng muốn có ý kiến giải quyết của Ngọc trong hoàn cảnh này. Hiền đã định trở về quê, nhưng mà nàng nghĩ đến tương lai thì thấy mờ mịt lắm. Đời nàng thì không kể rồi, nhưng mà còn con nàng, bé Lệ nó đâu có làm gì nên tội mà phải chịu khổ sở, bơ vơ. Nghĩ đến đó, Hiền là hy vọng cái phương thức giải quyết của Ngọc và Vũ. Nàng trở vào giường của con nằm xuống, chừng thấy mát lạnh ở bên má, nàng giật mình nhìn lên, mới hay là nước mắt của mình đã thấm ướt gối. Hiền thở dài, xây qua rờ trán bé Lệ. Nó đã hết nóng, trán mát rượi như thường. Bỗng nhiên Lệ nó cựa mình, rồi nó mở mắt dậy và lên tiếng gọi:
0: "Má!"

0: Con thấy trong mình con sao rồi?
1: Dạ con hết rồi, con có sao đâu. Ba đâu rồi má? Đêm hôm ba ngủ với con mà.
0: Ba mệt cho nên má đổi cho ba đó.
1: Ba ngủ rồi hả?
0: Không, ba đi làm rồi con à.
2: Bé Lệ nó nằm xuống, nó định nói với ba nó nhiều chuyện, không ngờ Vũ đã đi làm rồi. Hiền không biết an ủi con thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó. Lệ bỗng lên tiếng hỏi mẹ.
1: Má, ba thương con lắm phải không má?
0: Dĩ nhiên rồi.
1: Ban đầu con tưởng là ba ghét con, nhưng không phải. Chiều hôm qua con nghe ba rầy, con giận ba lắm. Mà cái hồi mà má bưng sữa cho con đó.
0: Má nhớ rồi.
1: Đêm hôm ba vô mùng, ba tưởng con ngủ nên ba lén hôn con.
0: Sao lại lén hôn con chứ?
1: Vậy đó, nhờ vậy mà con mới biết là ba thương con.
0: Rồi con làm sao?
1: Con ôm ba con hôn lại.
0: Tưởng gì?
1: Chứ theo má thì má làm sao?
0: Má đuổi ba ra khỏi mùng.
1: Sao lại đuổi? Má nói thiệt hả?
2: Hiền không đáp. Bé Lệ nghĩ cũng có lý, chắc là bị má đuổi ra khỏi mùng cho nên đêm qua ba mới quay đây ngủ. Bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Nhưng sao vậy má? Má ghét ba lắm hả? Chắc tại vậy mà hồi đó tới giờ ba không chịu về với mình chứ gì. Má đừng đuổi ba con nữa nghe má.
2: Hiền nghẹn lời trước những câu nói của con. Nàng cố gượng cười cho hai dòng lệ khỏi tuôn trào xuống má. Bé Lệ lại lên tiếng nói tiếp.
1: Má nhớ nghe má, má đừng đuổi ba con nữa, ba thương má lắm á.
2: Hiền gật đầu cho con nó đừng nói nữa. Nàng tưởng là nói chơi với nó cho đỡ buồn, nào hay nó khơi động cái nỗi sầu riêng của nàng. Hiền đâu có thể ác được với Vũ như con của nàng tưởng tượng. Trong đêm qua, nếu nàng không cố gắng vào phòng đóng chặt cửa lại thì thế nào Hiền xưa cũng về bến cũ. Hiền chợt nghĩ đến ý định rời bỏ nơi đây mà đi. Nàng nhìn bé Lệ và lên tiếng hỏi con.
0: Lệ à, nếu mà phải xa ba con có nhớ ba không?
1: Nhớ chứ má, con không muốn xa ba nữa đâu.
2: Hiền thở dài, nàng cũng đâu có muốn xa Vũ, nhưng mà hoàn cảnh ngang trái, mấy ai được sống như lòng mình mong muốn. Bé Lệ thấy mẹ buồn thì trong cái đầu non nớt của nó lại tưởng tượng ra nhiều chuyện rất ngây ngô. Nó đột nhiên lên tiếng hỏi.
1: Má à, bộ ba giận má rồi hả?
0: Không, má có nói gì đâu.
1: Nhưng con biết, con thấy má buồn nè, rồi má nói đến chuyện ba nè. Ai biểu?
0: Con muốn nói gì?
1: Chắc tại má đuổi ba ra khỏi mùng hồi hôm ba mới giận.
0: Không có phải vậy đâu. Con đừng có nghĩ tầm bậy. Một ngày kia con lớn lên thì má sẽ nói cho con nghe.
2: Bé Lệ nó im lặng. Nó nhớ hồi hôm khi hỏi ba sao không về dưới quê với mẹ thì ba nó cũng nói một câu tương tự là bao giờ con lớn khôn ba sẽ nói cho con nghe. Tại sao người lớn họ giống nhau quá không biết nữa. Chừng nào lớn, cái câu đó cứ ám ảnh bé Lệ luôn luôn ở trong đầu nó. Nó lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Má à, sao mà cứ phải đợi lớn thì mới được nghe chuyện đó?
0: Thì đó là cái chuyện của người lớn, ở tuổi con không có thể hiểu được.
1: Má nói y như ba.
0: Ba nói gì?
1: Đêm hôm con hỏi tại sao ba không về dưới quê với má, ba cũng nói là chừng nào lớn sẽ nói cho con nghe.
2: Hiền lặng thinh không nói gì hết. Vũ không nói cho con biết thì cũng đúng rồi, nhưng mà liệu một ngày kia bé Lệ nó lớn khôn rồi, Vũ có mở lời được không, khi chính chàng đã tạo ra cái hoàn cảnh ngang trái đó? Hiền ôm chặt con vào lòng và siết mạnh, nước mắt tuôn trào. Bé Lệ nó dãy lên trong đôi tay của mẹ.
1: Má, má ôm nghẹt thở con nè.
2: Hiền giật mình buông con ra. Một lúc sau nàng quay mặt ra ngoài, lòng buồn khổ hơn bao giờ hết. Bé Lệ nó lại lồm cồm bò dậy nhìn Hiền và hỏi nữa.
1: Má, sao má buồn vậy? Tại sao vậy?
0: Không, má có buồn gì đâu.
1: Má giấu con. Có nhiều chuyện má giấu con.
0: Má đâu có giấu con chuyện gì đâu.
1: Như chuyện ông nội bà nội nè. Bà nói với con là ông bà nội mất lâu rồi. Sao má nói là vài hôm nữa mình về nhà nội?
0: Thì tại...
2: Nói đến đây Hiền ấp a ấp úng không biết trả lời con như thế nào. Không lẽ nói với nó là Vũ đã dối gạt mình? Nàng không để lúng túng lâu, lại quay lại hỏi con.
0: Bà nói với con sao?
1: Bà nói tại ở xa nên má không có hay tin.
0: Thì đúng vậy đó.
1: Nhưng mà sao kỳ quá vậy má? Con nhớ hôm trước á, mình đã gặp ba mấy lần. Con nghe ba nói chuyện, đâu có nghe ba nói chuyện ông bà nội mất đâu. Có đêm ba không về, con hỏi má nè. Má nói là ba ở nhà ông bà nội. Má còn nói là ít bữa nữa con sẽ gặp ông bà nội của con.
2: Hiền không ngờ con bé Lệ nó khôn ngoan như vậy. Chuyện gì hễ nói ra một lần nó lại nhớ ngay như vậy. Nó lại tò mò hay muốn biết những chuyện quá sức hiểu biết của nó. Thật đúng như lời của Vũ nói, sự thông minh của nó rất nguy hiểm nếu không khéo dạy dỗ. Hiện giờ nàng cũng không biết giải thích cho con như thế nào. Nói hớ ra một chút là nó hỏi tới. Nàng sợ khó có thể giấu chuyện giữa nàng và Vũ cùng với Mộng Ngọc. Dù sao thì cũng không thể để cho bé Lệ nó biết. Chờ đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ tính sao. Hiền nghĩ như vậy cho nên làm bộ ngủ cho bé Lệ nó không hỏi nữa. Bé Lệ thấy mẹ nhắm mắt lại thì lại tiếp tục hỏi.
1: Má à, nếu mà ba không ở nhà ông bà nội thì hồi mình lên tới giờ ba ở đâu mà ba không về nhà? Hay là...
2: Nói đến đây con bé nó ngưng lại. Hiền nhắm mắt nhưng mà vẫn muốn biết ý nghĩ của con cho nên không nói gì. Bé Lệ nó lẩm bẩm một mình.
1: Hay là ba ở một mình ở bên nhà ông bà nội?
2: Nó lại cũng không nghe mẹ nó nói gì. Nó liền quay lại và tưởng là Hiền đã ngủ. Nó rón rén quay vào trong nằm xuống. Nó không dám làm động mạnh, sợ mất giấc ngủ của mẹ mình. Từ trước đến giờ bé Lệ rất là trọng giấc ngủ của mẹ. Khi thấy Hiền ngủ là không bao giờ nó là quấy rầy. Hiền mỉm cười một mình, tuy trong lòng nàng vẫn không hết lo âu. Nhất định là nó sẽ còn hỏi chuyện này nhiều lần nữa. Chừng đó không biết là nàng có nên nói thật với nó hay không. Hiền thở dài nghĩ đến Vũ. Giờ này có lẽ chàng đang ở nhà của Ngọc. Không biết hai người có tìm được một cách giải quyết nào cho ổn thỏa hay không. Nàng hy vọng là Ngọc cũng sẽ nghĩ đến mình.

0: Suốt một đêm dài, Ngọc không tài nào nhắm mắt được. Nàng hết đứng rồi lại nằm, băn khoăn với nỗi niềm cay đắng xót xa. Vũ đã đi thật rồi và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Đi tìm Vũ để năn nỉ chồng quay về với mẹ con nàng ư? Để làm gì? Một khi Vũ đã không còn nghĩ đến vợ con thì chàng có trở về cũng chỉ là sự bắt buộc. Ngọc chợt nghĩ đến hoàn cảnh của một người bạn gái 20 năm ăn ở với chồng mà không có một đứa con. Người chồng yêu một người đàn bà khác để tìm con nối dõi. Bạn nàng nhận ra sự ra đi của chồng như một chuyện không may nhất đời mình và âm thầm sống trong sự đau khổ. Với tấm lòng đầy tự trọng, Ngọc cũng không cho chuyện làm của anh chồng kia là phải, bởi vì nàng đã hấp thụ nền văn hóa Âu Tây rất trọng cái chuyện một vợ một chồng trước pháp lý và dư luận. Tuy nhiên người đàn ông đó rời bỏ vợ nhà cũng có lý do, có nguyên cớ để giải bài với thân bằng quyến thuộc. Chứ còn riêng trường hợp của Vũ thì vì cớ gì chàng lại bỏ vợ nhà để yêu thương một người đàn bà khác? Nàng cũng có con với chàng và lúc nào cũng giữ tròn đạo làm vợ. Tại sao Vũ đành lòng bỏ đi? Hay là tại nàng chưa có con trai để nối dòng dõi cho Vũ? Không phải như vậy, nàng không tin như vậy. Có bao giờ Vũ tỏ ý thắc mắc về vấn đề con trai con gái đâu. Chàng vẫn thương yêu bé Dung như trứng mỏng từ khi nó mới lọt lòng. Ngọc không tin như vậy và cũng không tìm được lý do nào khác. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể cho nàng nghe hôm trước. Có thể thiếu phụ là người yêu cũ của Vũ trước kia. Nếu như vậy sao từ đó đến giờ nàng không nghe Vũ nói tới? Chàng quên mất người xưa hay vì lý do người ấy có con mà chàng giấu giếm? Theo lời của Vũ thì anh chàng sinh viên trong câu chuyện không biết là người yêu cũ đã có con cho nên mới cưới vợ khác. Chuyện đó cũng còn có lý, nhưng mà tại sao từ khi chàng về nước, người thiếu phụ kia không tìm đến? Hay là họ đã thầm lén với nhau từ lâu mà nàng không hay biết? Ngọc phải sát nhập câu chuyện của Vũ đã kể với hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay để tìm lối giải quyết. Nàng suy nghĩ suốt một đêm dài không chợp mắt ngủ được. Trời sáng dần, nàng nghe tiếng khua động ở dưới nhà bếp mới biết là đêm đã tàn. Thế là Vũ không về nữa. Ngọc thở dài buồn bã. Nàng bước ra phòng khách định đi rửa mặt và lo bữa ăn sáng cho bé Dung trước khi nó đi học. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, nàng thấy đầu óc choáng váng rất khó chịu. Ngọc ngồi ngay xuống cái ghế nệm để cho khỏi té. Nàng dựa mình vào lưng ghế nhìn lên tường. Bức hình kỷ niệm chụp hai vợ chồng khi mới về nước vẫn còn sờ sờ ra đó. Cả hai tươi cười sung sướng bên nhau. Chỉ mới đây thôi mà cảnh tình kia dường như đã xa xôi quá. Đột nhiên có tiếng chuông gọi cổng. Ngọc nhìn đồng hồ tay thấy đã 7 giờ hơn. Không lẽ là Vũ quay trở về? Nàng định đứng lên ra mở cổng nhưng thấy chung quanh mình bàn ghế xoay tròn. Chị bếp từ nhà sau chạy lên hỏi Ngọc.
1: Hình như có ai gọi cổng cô ơi.
2: Phải rồi, chị ra chị coi coi ai vậy.
0: Chị bếp vừa lấy chìa khóa vừa lên tiếng nói.
1: Chắc là ai đến lấy thẻ khám bệnh chứ gì.
0: Ngọc đang hy vọng Vũ trở về, nghe lời chị bếp nói thì chỉ thở dài chán nản. Nàng gọi chị bếp.
2: Nếu mà người ta lấy thẻ khám bệnh á, thì chị nói hôm nay là bác sĩ không có làm việc nha.
0: Chị bếp vâng lời đi ngay. Ngọc ngã mình vào lưng ghế. Chị bếp đoán có lẽ đúng. Nếu Vũ trở về thì không sao không về sớm hơn mà đợi đến giờ này. Nàng ngồi phát dậy khi thấy bóng Vũ qua cửa kính. Chàng đi thẳng vào nhà với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Tự nhiên Ngọc thấy lúng túng khác thường. Nàng không biết là mình nên ngồi đây để đón Vũ hay chạy vào phòng ngủ nằm yên lặng làm như không hay biết gì hết. Nhưng qua giây phút đột ngột ban đầu, Ngọc cố lấy lại sự bình tĩnh. Nàng ngồi yên trên ghế nhìn thẳng về phía chồng, trong khi Vũ bước lên thềm gạch vào trong. Chàng vào phòng khách đã thấy Ngọc thì dừng lại có vẻ bỡ ngỡ. Ngọc gượng đứng lên và lên tiếng nói.
2: Anh mới về hả? Anh...
0: Rồi nàng im lặng. Vũ bước đến bên nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Chàng nhìn thoáng qua nét mặt của Ngọc thấy xanh xao liền lên tiếng hỏi. Sao mà tự nhiên mặt của em xanh quá vậy?
2: Chắc là tại em không có ngủ được suốt đêm qua.
0: Nói đến đây thì nàng ngồi xuống ghế và lên tiếng.
2: Em thấy hơi chóng mặt.
0: Vũ ngồi bên cạnh của nàng và chưa biết nói gì. Chàng đã sắp sẵn bao nhiêu câu nói, nhưng đến khi gặp Ngọc chàng lại thấy khó mở lời. Ngọc ngước mắt nhìn chồng và nói.
2: Em biết là thế nào mình cũng về với mẹ con em.
0: Anh...
2: Em tin tưởng như vậy. Vì có lẽ đâu mà anh rời bỏ mẹ con em mà không một lời từ giã. Dù gì thì em cũng đâu có lỗi với anh.
0: Ngọc nói đến đó thì nghẹn lời. Vũ im lặng. Trước khi về nhà, chàng cũng nhận thấy hoàn cảnh sẽ khó khăn hơn. Nếu Mộng Ngọc vẫn thương yêu quý trọng mình, chàng đâu có thể đối xử với Mộng Ngọc như vậy được. Vũ quay đi nơi khác, thở dài. Một lát sau chàng mới lên tiếng nói. Lúc nào anh cũng nhớ là mình mang ơn của ba nặng lắm. Nhưng mà em cứ nghĩ coi, anh làm sao anh chịu được những lời khinh miệt của ba. Anh muốn đi để cho ba thấy rằng anh vẫn có thể tự lập một mình được. Ngọc nhìn chồng, nàng đã biết rõ cái nguyên cớ mà Vũ định ra đi. Còn cái chuyện cha nàng lớn tiếng miệt khinh chàng ở trong phòng, nó cũng chỉ là cái cớ để chàng dựa vô đó thực hành ý định. Nghĩ đến đó, Ngọc cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu như vậy thì tình yêu của nàng và tình thương của con không có nghĩa gì đối với Vũ. Tuy nhiên nàng cũng cố dằn lòng để vượt qua giờ phút nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Ngọc lên tiếng nói khẽ.
2: Suốt đêm qua em không thể nào ngủ được. Cứ nằm xuống là em nghĩ đến anh. Em đi đi lại lại trong căn phòng, suy nghĩ nhiều việc. Ba đã nói không đúng, em nhìn nhận là như vậy.
0: Ngọc, ba nói hết với em rồi hả?
2: Không. Chiều hôm qua em đứng ở đằng kia, em đã nghe rõ tất cả câu chuyện.
0: Nếu vậy em đã hiểu hết rồi sao?
2: Vâng, em đã biết. Bởi vậy em rất khổ tâm. Dù anh rời bỏ nhà này, em cũng không thể có chồng khác được. Bà nói mà bà quên nghĩ đến tình cảm của em. Không phải không có người hành động như ba nghĩ. Họ sẽ đến xin cưới em vì cái sản nghiệp của ba. Nhưng mà em đâu có thể yêu thương một người nào khác ngoài anh. Suốt đời em chỉ biết yêu thương một người chồng với sự đồng ý của gia đình và pháp luật. Hơn nữa, chúng ta đã có con với nhau mà anh.
0: Vũ ôm đầu yên lặng. Chàng và Hiền cũng có con với nhau. Những lời của Ngọc vừa rồi đủ xoa dịu lòng chàng. Chính Ngọc cũng nhìn nhận cái thái độ quá đáng của ông Thiện. Bây giờ chàng làm sao trách ông được nữa. Vũ bối rối vô cùng. Chàng không biết phải nói với Ngọc như thế nào về chuyện của Hiền. Ngọc đột nhiên lên tiếng nói.
2: Chiều hôm qua lúc anh đi rồi, ba có gọi em ra để nói hết sự việc. Chuyện của anh và người thiếu phụ kia.
0: Vũ im lặng chăm chú nghe lời vợ nói. Đây là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
2: Em cũng đã nói hết lòng mình. Đêm qua ba không về và nói là đi tìm anh.
0: Ba đi tìm anh hả? Ba tìm anh làm gì?
2: Ba cũng nhận thấy sự không đúng của mình rồi anh à. Em mong là anh cũng không nỡ trách ba lâu.
0: Anh biết nói cái gì bây giờ đây? Trong lòng của anh bây giờ nó bối rối giống như tơ giò. Chắc em cũng hiểu được hoàn cảnh của anh mà.
2: Vâng, cô Hiền. Nhưng mà em còn thắc mắc một vài điều.
0: Em thắc mắc chuyện gì?
2: Anh nói thật hết cho em nghe đi. Đừng giấu giếm điều gì hết.
0: Tới giờ phút này thì còn giấu giếm cái gì nữa em?
2: Anh biết cô Hiền từ bao giờ? Có phải câu chuyện chàng sinh viên ở Pháp cưới vợ rồi về nước gặp người yêu cũ là chuyện của anh và của Hiền, có phải không?
0: Đúng vậy. Anh không biết phải giải thích làm sao để cho em hiểu, cho nên anh mới mượn câu chuyện kia để dò ý của em.
2: Em cũng hồ nghi như vậy. Chứ không lẽ anh lại yêu cô Hiền sau ngày cưới em? Nhưng mà vì lẽ gì mà anh không nói thật cho em biết chứ?
0: Anh đã nói là chính anh cũng không ngờ là Hiền có con rồi lại đem con đến đây.
2: Từ bao giờ hả anh?
0: Khoảng một tuần. Hiền bồng con đến gặp anh trong giờ làm việc. Anh bất ngờ lắm. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ trước hoàn cảnh của Hiền, anh đâu có thể nào đành lòng để cho mẹ con của nàng phải khổ nữa.
2: Nếu vậy thì khi ở Pháp, anh không còn nghĩ đến cô Hiền hay là yêu thương cô ấy, đúng không?
0: Vũ im lặng hồi tưởng lại thời gian trên đất Pháp. Đúng là lúc đó chàng không nghĩ gì đến Hiền. Chàng tưởng là Hiền cũng quên mình rồi. Ai ngờ một nàng thôn nữ kia vẫn chờ đợi trong sự đau khổ. Vũ gật đầu lên tiếng. Thì gần như vậy. Lúc ở Pháp hay hồi về nước đó, anh cũng đâu có tin tức gì của Hiền. Làm sao anh biết được Hiền đã có con với anh đâu? Ngọc im lặng. Nếu là chuyện của người khác thì chắc nàng đã có ý trách người đàn ông dễ quên kia, đã thương yêu ấp ủ người ta qua những đêm dài mà khi xa rồi lại quên hẳn, thật đáng trách. Nhưng đằng này, người đàn ông kia lại là Vũ, chồng của nàng. Vũ không bội bạc người ta thì đâu có gặp nàng hiện tại. Nếu chàng giữ vẹn tình yêu với Hiền thì làm sao nàng khỏi khổ? Ngọc thở dài cắn môi. Vũ nhìn vợ muốn nói gì nhưng lại thôi. Khi trở về nhà, chàng nghĩ mình sẽ có cái cớ làm lớn chuyện với vợ nếu Ngọc tỏ ý bênh vực ông Thiện, khinh miệt mình. Nhưng mà thái độ hiểu biết của Ngọc đã làm thay đổi hết cả một thế cờ. Nàng cũng ngầm trách cha mình đã quá nặng lời với Vũ. Vì vậy chàng không biết dựa vào đâu để nói chuyện với Ngọc. Nàng rất khéo cư xử. Ngọc không tỏ ra ghen tức với Hiền mà còn can đảm chấp nhận những sự việc đã xảy ra. Nàng cũng không một lời trách cứ Vũ. Qua cách cư xử của vợ, Vũ biết mình đã lâm vào chỗ khó khăn. Làm sao chàng có thể giải quyết ổn thỏa đôi bên? Riêng Ngọc thì nàng tuy ngồi bên Vũ, nhưng mà ý nghĩ cũng làm việc không ngừng. Nàng phân tách tâm lý của Vũ và nghĩ rằng hiện tại chàng lo cho Hiền và bé Lệ cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, chứ thật ra chàng cũng không còn yêu Hiền như hồi trước. Nghĩ như vậy cho nên Ngọc lên tiếng nói.
2: Em hỏi anh câu này, xin anh hãy nói thật với em.
0: Em cứ nói đi.
2: Hiện giờ anh có còn yêu cô Hiền như trước kia không?
0: Vũ ngạc nhiên nhìn vào mặt của vợ. Tại sao Ngọc hỏi chàng câu đó khi chàng đã dám rời bỏ gia đình đi với Hiền? Ngọc biết Vũ ngạc nhiên về câu hỏi của mình cho nên lên tiếng nói tiếp.
2: Anh đừng nghĩ ngợi gì khác. Anh hãy trả lời câu hỏi của em đi. Anh có còn yêu cô Hiền không?
0: Vũ cúi đầu không đáp. Ngọc hỏi bất ngờ quá. Nếu không yêu thì làm sao chàng lại mướn nhà cho Hiền và con chàng ở? Nếu không yêu thì làm sao cha chàng bắt gặp hai người, cha của nàng bắt gặp hai người, rồi mới có cớ lớn tiếng mạt sát chàng? Mộng Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa.
2: Nếu anh thật tình còn tha thiết yêu Hiền như xưa thì em xin thề là em không làm bận biểu anh.
0: Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được lời nào nữa. Nàng đã cố gắng hết sức mình để nói ra những lời đó. Vũ nhìn vợ, chàng bồi hồi xúc động. Thật là Mộng Ngọc không khác gì Hiền. Hai người đều xứng đáng hết. Chàng biết ở với ai và xa ai. Hiền nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc và Ngọc cũng không nỡ làm khổ Hiền. Hai người đều biết nghĩ cho nhau và chỉ làm khổ chàng mà thôi. Có thể đây chính là sự trừng phạt của họ đối với Vũ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
2: Em chỉ sợ anh không suy nghĩ rồi gây sự khổ cho nhiều người. Em và con á thì đành rồi. Chỉ sợ anh và cô Hiền cũng không tìm lại được những ngày hạnh phúc đã trôi qua.
0: Vũ im lặng suy nghĩ. Nhờ câu hỏi của Ngọc mà chàng có dịp xét lại lòng mình. Không biết là chàng có còn yêu Hiền giống như ngày xưa hay không. Vũ chưa bao giờ tự hỏi mình như vậy. Chàng gặp lại Hiền, nhìn thấy con là chỉ nghĩ đến việc chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, ngoài ra không nghĩ gì hết. chàng muốn Hiền được sống bình yên vui sướng như cái thuở chưa biết chàng. Chàng muốn Hiền được hạnh phúc hơn để bù đắp lại những ngày khổ nhục đã qua. Thật ra Vũ không thấy mình còn yêu bồng bột say mê như cái thuở đầu tiên mới gặp Hiền. Nhưng mà nỗi khổ của nàng và cảnh bơ vơ của con từ bao lâu nay bắt buộc chàng phải lo nghĩ đến trách nhiệm của mình. Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa.
2: Em vẫn đợi câu trả lời của anh.
0: Em hỏi anh một câu khó như vậy, làm sao anh trả lời liền được? Nhưng mà anh có thể nói với em là anh không vì say mê Hiền mà lo lắng cho Hiền đâu. Nhưng mà bởi vì anh không thể nào để mẹ con của Hiền sống bơ vơ như hồi trước. Anh thấy... Nói đến đây Vũ ngưng lại. Ngọc cúi mặt nghẹn lời. Nàng khổ tâm nhưng mà phải ráng bình tĩnh để giúp chàng và giúp mình thoát qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Nàng lên tiếng nói.
2: Em cũng biết vậy, và em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết là thực lòng của anh đối với cô Hiền như thế nào, để tìm một cái phương cách giải quyết cho em đẹp.
0: Giải quyết cho em đẹp hả?
2: Vâng, em đã nghĩ suốt đêm qua về anh, về cô Hiền. Dạ. Và em đã nảy ra nhiều ý kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết mà anh.
0: Giải quyết bằng cách nào bây giờ em?
2: Em có nói ra cũng mong anh đừng có hiểu lầm ý nghĩ của em. Em nói ra chỉ vì muốn tránh sự khổ chung của gia đình, chứ không phải chỉ mong cho em được vẹn toàn hạnh phúc.
0: Anh hiểu lòng em mà. Anh đâu có nghĩ gì quấy cho em đâu. Em đối xử với anh như vậy là cao quý lắm rồi. Em cứ nói thẳng ra đi, em đừng có ngại gì hết.
2: Có phải là anh cũng nhìn nhận lòng mình là mình không còn yêu Hiền tha thiết như ngày xưa, có phải vậy không anh?
0: Vũ gật đầu và lại càng nôn nao muốn biết suy nghĩ của vợ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
2: Sở dĩ mà anh giấu em và lo lắng cho Hiền cũng chỉ vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm xưa với Hiền.
0: Vũ không ngờ Ngọc lại có thể xét đoán một cách sâu xa như vậy. Ngọc lại chậm rãi nói tiếp.
2: Theo ý em thì cô Hiền cũng không khác gì anh.
0: Em nói như vậy có nghĩa là sao?
2: Nghĩa là cô ấy cũng không vì yêu anh như ngày xưa mà đến đây. Em dám chắc là cô Hiền tìm kiếm anh không phải là để mong nối lại mối tình xưa cũ.
0: Dù đã có lời nói trước của Ngọc, Vũ vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường. Ngọc biết là Vũ sẽ hoang mang trước câu nói của mình cho nên điềm đạm nói.
2: Em nói như vậy sau khi xét đoán hành động và hoàn cảnh đã đưa Hiền đến đây.
0: Theo em nhận xét thì như thế nào?
2: Nếu như mà cô Hiền muốn nối lại mối duyên ngày trước, tại sao cô Hiền không đến gặp anh sớm hơn khi mà anh ở Pháp mới về?
0: Cô ở trong làng xa xôi, cô đâu có biết tin tức gì anh đâu.
2: Nhưng mà tại sao bây giờ cô mới biết anh ở đây?
0: Nhờ tình cờ có người đọc báo thấy cái tên của anh ở cái mục quảng cáo phòng mạch cho nên mới chỉ cho cổ.
2: Anh quên là lúc mình về nước, bà đã cho các báo loan tin sao?
0: Rồi nàng chỉ tay lên bức hình hai vợ chồng chụp chung với nhau treo trên tường và lên tiếng nói tiếp.
2: Đó, cái bức hình kia đã được đăng báo, anh nhớ không? Hiền không thấy thì chắc cũng có người khác thấy chứ.
0: Tại em chưa biết hoàn cảnh của Hiền thôi cho nên mới nói vậy. Chứ từ lúc biết nàng có thai bé Lệ đó, thì ba của nàng đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Chỉ có bà mẹ thương tình với lại người cậu họ xa giúp đỡ để vượt qua cái lúc mà sinh nở thôi. Bà mẹ bây giờ cũng qua đời rồi. Còn gia đình người cậu đó thì cũng không còn muốn giúp nàng như ngày xưa nữa.
2: Đó, chính vì những cái lý lẽ đó mà... Xin lỗi, em nói điều này. Em dám quyết chắc là cô Hiền không phải vì quá yêu anh mà tìm đến đây để nối lại tình xưa.
0: Vũ im lặng nhìn vợ để thầm đoán được phần nào ý nghĩ của nàng. Chàng nghiêm nghị lên tiếng hỏi, như vậy theo ý em thì Hiền tìm anh làm cái gì? Ngọc thành thực xét đoán về sự việc với lòng mong ước giữ vẹn hạnh phúc gia đình mà không gây thiệt hại cho Hiền, chứ nàng đâu có ý xử ép Hiền. Nàng hy vọng mọi việc đúng với suy luận của mình, để hoàn cảnh ba người không đi đến chỗ bi thảm. Nhưng thấy Vũ có thái độ khác thường thì nàng im lặng, không muốn nói thêm. Vũ lại lên tiếng hỏi lại, sao em không trả lời anh vậy?
2: Em đã nói trước với anh, đây là những ý nghĩ riêng của em. Em suy luận hoàn cảnh của chúng ta để tìm một cách giải quyết cho em Thắm. Nhưng mà nếu anh có ý nghi ngờ em là quá ích kỷ, chỉ muốn gìn giữ hạnh phúc cho mình, thì thôi, em không có dám bàn thêm nữa.
0: Em hiểu lầm rồi, anh không có ý nghĩ gì hết. Em cứ nói hết cái suy nghĩ của mình đi.
2: Theo ý em thì cô Hiền tìm đến với anh là chỉ mong được đùm bọc chở che.
0: Có nghĩa là...
2: Không phải là cô ấy đến để mà mong nối lại mối duyên xưa, mà chỉ vì con của cô ấy, vì bé Thanh Lệ. Nếu mà ở vào địa vị của Hiền thì em cũng sẽ làm như thế. Hiền bơ vơ quá, không còn biết nương tựa vào đâu mới nghĩ đến anh. Chắc Hiền không muốn bé Lệ phải khổ sở hơn nữa. Nếu vì tình yêu đối với anh, thì em tin là Hiền không có chờ đến ngày giờ này đâu anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi, và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958. Và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại bệnh viện Saint Paul, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con. Trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh, thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt giữa hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình. Mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô, nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành. Cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật, là Chúa, mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái 2 trai và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta, nhạc của Phẩm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Ý Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Ý Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ dụ nhụ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Ý Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose thì ca sĩ Ý Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Ý Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Ý Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như không cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc.

thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ, và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001. Thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Ý Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Ý Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Ý Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thì cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín muồi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà đó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống, là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Ý Lan lần đầu tiên. Và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó. Và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lê Anh Tuấn thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòi nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Trương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát. Đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát thì cô cũng cảm giác được có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị nhưng thực tế. Khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình mà không còn... nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được âm soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xa Em Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ khoảng xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm mượn dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man Việt cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm, với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt, mà lời Mai Anh Việt, v.v. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được. Cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô, người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm, cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm, với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó, cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng minh hàng giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng đều trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
0: dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chú Đức Phong.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Quán ngôn cao cấp.
1: Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán ngôn cao cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặc tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dâng. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng, nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi, vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm, vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói:
2: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu."
1: Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa thì hai mắt ông mở to, thất thiểu ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu Quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích, không biết họ dời đi cư trú ở đâu.
3: Đi câu bị cảm động.
1: Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi, dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết. Bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ tiên sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi. Vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết, ông liền giật câu lên. con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ tiên sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ tiên sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bị đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy.

0: Những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương tri Đỗ tiên sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa,
1: xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe.
0: Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này. Chuyện nơi lâm trường. Tại lâm trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công dân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống như mọi người, mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị mốc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy. Anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu, nhưng không kịp. Anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh các con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công dân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Khi mấy mổ hoàn tất. Năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau, da, lông thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khán. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện, nhưng quá muộn, viên kỹ sư đã không còn sống. Vì chỉ trong vòng mấy phút, đúng như tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại.

0: giả như vừa rồi rơi vào mấy mổ là một con heo, thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và Tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế vì sao có thể tự sát, hơn nữa là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả, thì chẳng phải đây là đáp án hay sao? Cần tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà X, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó, có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy, nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau, người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ba thiết, thưa rằng:
1: mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy?
0: Sư nhân ba thiết đáp:
2: để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng.
0: Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi:
2: mẹ ngươi trước khi mất có điềm gì không?
3: Dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì.
0: Nhưng bà thiết nói:
2: như vậy thì không tốt lắm.
0: Rồi sư nghĩ thầm:
2: thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn, luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa, giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy?
0: Sư nhân bà thí không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn:
2: anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem.
0: Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất 3 ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi:
4: đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên.
0: Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư nhân bà thiết nói:
2: như vậy thì rõ rồi. Ta có thể xác định bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này hoàn toàn là do lòng cơm giữ mãi tà niệm.
0: Thế là sư nhân ba thiết bảo thân quyến bà X:
2: cách nhà các ngươi khá xa có một quê làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo, khoảng mười mấy con. Các ngươi tới đó và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn, hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó.
0: Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm 3 ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân ba thiết mô tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quyến bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa thỉnh nhân ba thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhưng bà Thiết bảo:
2: không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thâm sơn phóng sinh.
0: Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhưng bà Thiết nói:
2: không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài hay sao?
0: Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết. Heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Nhưng bà Thiết nói:
2: đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tử nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật cho thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan, là giết heo mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, cho nên ý tà còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm, bà không hề tha thiết niệm Phật A Di Đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã ác hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình.
0: Rồi sư nhân Ba Thiết kết luận:
2: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác.
0: Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàng quại đau đớn giãy giụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương Tiên Sinh tàn nhẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu, phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó, vô phương tiến thoái. Ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến, lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng đóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông Hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Ti Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Ti Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Ti Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Ti Sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Tình thương con của Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau.
5: Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi.
0: Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói:
5: từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa.
0: Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp:
5: tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ.
0: Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ gồm gia sản của bà chủ đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phí quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bú mà chết. Có thể nói họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
3: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh, bên Anh họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxy hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi sấy khô, thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ, tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp, nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư, trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa, và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây á, ở cái tỉnh này á, thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan của chúng ta tốt đó, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2.000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy ấy. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
4: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
3: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại. Thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê, và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị vỡ trong máu. Cũng chưa có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là vỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Vỡ trong máu chị bao nhiêu?
5: 230. Vâng rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà ngay cái ót á.
4: Vâng.
5: Với cái cổ mà ngay cái vai á.
4: Vâng.
5: Mà em thấy em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tôi mẹ chú tôi nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
4: Vâng.
5: Với lại ở cái gót như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
4: Vâng.
5: Hay là cái vai của mình á.
4: Vâng.
5: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
4: Vâng.
5: Mà có lúc em tê mà em không có dơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu khỏe lắm.
4: Vâng.
5: Uống chưa hết một lọ đâu.
4: Vậy là tốt rồi á.
5: Cứ sáng viên chiều viên thôi.
4: Vâng.
5: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
4: Vậy
5: à? Vâng, còn cái chút nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
4: Vâng.
5: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có vỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy.
4: Vâng.
5: Chứ không phải là không có đâu.
4: Đúng rồi.
5: Xong cái em về em bảo vậy là chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
4: Vâng.
5: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
4: Vâng.
5: Đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
4: Vâng.
5: Chỉ có mỡ thôi.
4: Vâng.
5: Xong, ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua thuốc của bác sĩ, em uống, em trả xong uống thử.
4: Cái chai cholesterol booster, cái chai thứ 6 á.
5: Vâng, đúng rồi, em uống đấy mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày 2 viên thôi, sáng 1 viên, chiều 1 viên.
4: Vâng.
5: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
4: Vâng.
5: Chắc được 2 tuần mấy 3 tuần rồi đó.
4: Vâng.
5: Mà thấy nó không hết nhức đầu luôn mà không đau nhức luôn á.
4: Ồ vậy, vâng. Tốt quá.
3: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380, và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu diệt cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao, là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thì nghe nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá, thì nghe cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thì nghe phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái marathon và thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Này đã đi thử á, con nó trào hết rồi.
4: Vâng.
6: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
4: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao rồi, nó cao bao nhiêu?
6: À, hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
4: Trời, 370, 380 hả?
6: Dạ.
4: Cholesterol quá hả?
6: Dạ.
4: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
6: Dạ.
4: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
6: Coi như là 2 chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, là bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
4: À.
6: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
4: À.
6: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
4: À.
6: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
4: Ừ.
6: Mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống, mà tôi uống còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
4: À, thấy
6: cái... nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
4: À.
6: Uống thêm cái đó, đó rồi bị nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được.
4: À.
6: Lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm.
4: À.
6: Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
4: À.
6: Rồi bữa tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba chai uống, thì uống thấy ngủ được.
4: Vâng, đúng rồi, thì cái marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
6: Dạ.
4: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
6: Dạ tôi uống đâu bởi vì cái ấy đó là tôi đâu hai tuần hay nhiêu tôi cũng không nhớ rõ.
7: Bạn đó.
6: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống cái rồi lúc sau tôi ngủ được mà tôi cũng không nhớ rõ là.
7: Có đỡ nhức mỏi không?
6: Dạ.
7: Có đỡ nhức mỏi.
6: Nó đỡ đó bác sĩ.
7: À. Nó ngủ được thì cái
6: người. Thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi quại đó bác sĩ.
7: Đúng rồi. Thuốc ma tông là giúp vậy đó.
6: Dạ dạ.
7: À, bây giờ coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
6: Dạ dạ, tôi thì tôi muốn báo bác sĩ vậy rồi, thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi chứ còn, tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
7: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
6: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó. Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
7: Anh uống anh thấy công hiệu liền ha.
6: Dạ uống thấy công hiệu liền bác sĩ.
7: Thế trong người nó tự động khỏe hơn à?
6: Dạ cholesterol thấy khỏe nhiều lắm.
7: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
6: Dạ, nó mình đi hay là ấy là làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt đó.
7: Đúng rồi.
6: Những cái lúc mà nắng quá đó, nó mệt.
7: Đúng rồi.
6: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
7: Đúng rồi, thấy người nó khác đi, như
6: dạ,
7: con người bới.
6: Nó khác đi, thấy nó nhẹ lại.
7: Đúng rồi, nó nhẹ, chứ nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề.
6: Dạ dạ, nó nặng mà nó mệt mỏi mới vậy.
7: Đúng rồi.
6: Dạ.
7: Ok, vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta đỡ.
6: Dạ, tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy nó để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó, tôi sợ quá đi.
2: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà như thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe lại hay không ạ?
3: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, tức là cái chai Cholesterol Booster, tức là chai số 6, và cái Super Liver, cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì, xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
7: Ông nói là, chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì?
8: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
7: Vâng.
8: Nó chống lại được nên đó, hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
7: Vâng.
8: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng cứ mua thuốc của bác sĩ, ông uống hai cái loại đó chung.
7: Vâng.
8: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
7: Vâng.
8: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng cũng to lắm.
7: Vâng.
8: Cũng có phệ ra vậy đó.
7: Vâng.
8: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
7: Vâng.
8: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian chạy nữa, thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
7: Xẹp à?
8: Dạ. Bây giờ thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
7: Vâng.
8: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng khỏe ra to nữa. Tại hồi xưa ta cứ nói là bụng bự quá.
7: Vâng.
8: Thì bây giờ ông thấy hết rồi.
7: Tức là ông uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
8: Dạ, uống chung một lúc hai một ngày ông uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
7: Mà ngày hai lần.
8: Biết ông uống mấy lần không biết. Vâng. Mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ 3 rồi bác sĩ.
7: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi.
8: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Chứ hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao thấy cái bụng ông xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
7: Vâng.
8: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn xa tới nó, ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
7: Vâng.
8: Nói với ổng thì ổng mới để ý, cái lúc đó ổng mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
7: Vâng.
8: Thì ổng mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
7: Vâng.
8: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
7: Vâng.
8: Dạ cảm ơn bác sĩ.
7: Ok.
3: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxit hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 nhé bác sĩ.
7: Vâng.
9: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
7: Vâng.
9: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
7: Ồ vậy tốt quá.
9: Vâng. Ban đêm á, tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần 4 lần.
7: Vâng.
9: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bì á.
7: Vâng.
9: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
7: Vâng.
9: Thấy người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh này Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
7: Vâng.
9: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
7: Vâng.
9: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á tôi vô giường chừng 10 phút mà tôi ngủ được, từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
7: Vâng.
9: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa. Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
7: Vâng.
9: Là tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được 2 chai rồi.
7: Vâng.
9: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị kể chuyện về hai mẹ con chị ta uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra và hết đi tiểu đêm, mắt mở tới sáng ra, và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
7: Chị chủ cái marathon với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
8: Bà già thấy khỏe lắm.
7: Vậy.
8: Thấy tỉnh táo đi.
7: Vậy.
8: Thấy người thấy không phải như lúc trước, mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ, mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài. Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
7: Vậy.
8: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ, thấy khỏe lắm.
7: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
8: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
7: Ừ.
8: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi, mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
7: Vậy chị, vậy tốt.
8: À, mà không có bị tiểu đêm
7: nữa. Chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
8: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường. Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ảo á, mắt gì đó.
7: Vậy
8: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa. Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
7: Vậy thì tốt.
8: Thấy mừng ghê vậy đó.
7: Chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
8: Mới từ ngày về Việt Nam là 1 năm rồi đó. Mới qua đây 1 năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
7: Vậy
8: à.
7: Còn cái tiểu đêm?
8: Tiểu đêm là cũng mới đây à.
7: Hồi xưa mà trước khi uống thuốc này, một đêm chị đi tiểu mấy lần?
8: Đi tiểu hoài à.
7: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì
8: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ 1-2 lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê vậy, thấy đúng thuốc là mừng quá. Rồi con mắt đó thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
7: Cái đó là mừng.
8: Thấy không có sao, mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
7: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
8: Ở bên Indianapolis.
7: Indianapolis hả?
8: Dạ.
7: Ra biết cái thuốc này?
8: Tự nhiên có bà chị dâu Cali uống. Dạ, bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à. Rồi thấy vậy rồi bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Rồi bà chị bà nói để bà mua cho 2 chai bà gửi qua.
7: Vậy
8: nếu uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó là gửi về cho em.
7: Vậy
8: em mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết á.
7: Đúng rồi.
8: Thấy rõ lắm. Thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên á. Em tưởng là bị bệnh quắn gà. Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
7: có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà biết uống
9: dạ. Không biết nữa.
7: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó.
9: Dạ.
7: Tốt.
9: Làm cho mừng lắm, mấy nay thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe người, tỉnh táo ra ngồi coi vô tiếng. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
7: Vậy chị.
9: Bà già đi lững khựng lững khựng lững khựng.
7: Ồ vậy đó.
9: Đi lững khựng lững khựng dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi vô tiếng.
7: Ồ.
9: Tỉnh táo mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
7: Vậy nè.
9: Mà mắt có hết đi chảy nước mắt.
7: Ồ vậy thì tốt quá.
9: Dạ, thấy mừng ghê vậy đó.
7: Bà uống được bao lâu rồi chị?
9: Dạ mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại à.
7: Vậy đó hả?
9: Mới đấy hả?
7: Dạ mới có 10 ngày thôi.
9: Dạ mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
7: Ồ vậy
9: dạ, thì mừng với sợ nó. Ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy?
7: Ờ.
9: Dạ. Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe.
7: Ờ.
9: Dạ để rồi uống hết cái dịp này rồi chắc gỡ cái mua đi order qua bên đó rồi bên đó gỡ thuốc qua này.
7: Dạ. Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
9: Dạ dạ có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
7: Vậy đó hả?
9: Dạ rồi bà mừng lắm.
7: Ừ.
9: Dạ bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm.
7: Ừ.
9: Khỏe dữ lắm.
7: Vậy.
9: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay mà giờ chị uống chị khỏe. Chị cũng mừng lắm.
7: Dạ.
9: Chị nói uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra mà làm như nó khỏe người, thấy người mình nó hồng hào lắm.
7: Đúng rồi. Thì cái mấy người mà uống lâu đó.
9: Dạ.
7: Là đều thấy vậy đó. Da dẻ nó săn lại mặt
9: nó bây giờ đi làm không có biết mệt.
7: Đúng rồi.
9: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm mà tối nằm xuống thì ngủ ngon.
7: À.
9: Mà lúc chị nói em cũng không tin nữa.
7: Vậy.
9: Em nói trời sao chị quảng cáo gì vậy? Nó nói em uống đi chị cho em hai chai đó. Nó nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại.
7: À.
9: Mà nó chị cho em hai chai em cứ việc uống đi em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em.
7: À.
9: Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống đừng có dục.
7: À.
9: Uống xong gọi cho bà mừng quá chừng.
7: À.
9: Cho má đồ uống người này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
7: Ờ. Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
9: Dạ, bà chị cho bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ người việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay.
7: Ừ.
9: Bên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm.
7: Ừ.
9: Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
7: Đúng rồi.
9: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không? Chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết đói bụng, mình ăn tự nhiên vậy đó.
7: Đúng rồi.
9: Rồi giờ mừng quá.
10: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt hai mươi mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
11: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
10: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
12: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
13: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
14: Một người phụ nữ Canada bị bắt vì tát thiếu niên mặc quần nỉ ủng hộ Tổng thống Trump ở bãi biển New Jersey. Một phụ nữ Canada tên Caitlin Tracy, 33 tuổi, đã bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ sau khi bị cáo buộc hành hung một thiếu niên mặc quần nỉ in chữ Trump trên lối đi dọc bãi biển Point Pleasant Beach ở New Jersey vào ngày 3 tháng 7 trong kỳ nghỉ quốc khánh. Cảnh sát cho biết Tracy đã quay video khi tiếp cận nhóm nữ sinh rồi bất ngờ tát và đánh vào mặt và người một em sau khi thấy các em mặc quần nỉ có chữ Trump và ICE lên bắt giữ được ban hành ngay sau vụ việc. Và đến ngày 13 tháng 7, Tracy đã bị bắt đối mặt với các cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, hành hung, quấy rối và cản trở người thi hành công vụ. Tracy nhập cảnh từ năm 2024 và sống tại Asbury Park cùng chồng là công dân Hoa Kỳ. Trên TikTok, chồng cô Matthew Zerodi xác nhận cơ quan di trú và hải quan đã đưa Tracy đến trung tâm giam giữ Delaney Hall ở Newark. Zerodi từng đăng nhiều video chế giễu Đảng Cộng Hòa và đã lập trang GoFundMe để xin hỗ trợ pháp lý cho vợ, nhưng chiến dịch đã bị gỡ sau khi nhận nhiều báo cáo vi phạm. Anh cho rằng điều này xuất phát từ một nhóm người ủng hộ phong trào MAGA. Theo lịch, Tracy sẽ ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 8 sắp tới.

Bill Maher tuyên bố NPR phản ánh xu hướng thiên tả trong giới truyền thông Hoa Kỳ. Người dẫn chương trình Real Time của HBO, ông Bill Maher cho rằng đài phát thanh công cộng NPR đã không còn như trước và hiện đang ở phe cực tả. Ông đưa ra nhận định này trong cuộc trò chuyện với người dẫn Steve Inskeep trên chương trình Newsmaker của NPR. Khi Maher nhắc đến xu hướng thiên tả của khán giả NPR, Inskeep đáp rằng khán giả của chúng tôi đa dạng hơn ông nghĩ. Ông Maher trả lời, thật sao, tôi còn ngạc nhiên vì các ông mời tôi tham gia chương trình. Ông Maher cho rằng, điều ông mong muốn nhất là mọi người tranh luận trên cơ sở lập luận thay vì công kích cá nhân. Ông nói, cứ ghét tôi nếu muốn vì bất kỳ một lý do gì, nhưng hãy phản biện lập luận của tôi. Nếu tôi sai ở đâu, hãy chỉ ra. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể trao đổi bình thường. Theo ông Maher, điều đó hiện không còn xảy ra ở hai thái cực chính trị tại Hoa Kỳ. Ông nói, có thể tôi sai, nhưng tôi xem nơi đây là một trong những nơi cực tả, ám chỉ NPR. Theo tổ chức đánh giá thiên hướng truyền thông Onsite, NPR có xu hướng nghiêng về cánh tả và ngày càng dịch chuyển sang trái trong suốt nhiều năm qua. Breitbart cũng cho rằng NPR vẫn thường xuyên đăng tải các nội dung mang quan điểm cánh tả trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi vụ kiện nhằm chấm dứt việc sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ cho hoạt động của đài vốn đã tồn tại suốt 55 năm. Mùa hè năm 2025, Tổng giám đốc NPR Catherine Maher không có quan hệ họ hàng với Bill Maher đã bác bỏ các cáo buộc về việc NPR có thành kiến chống phe bảo thủ trong một phiên điều trần tại Quốc hội. Thời gian gần đây, Bill Maher liên tục chỉ trích phe cánh tả và các cơ quan truyền thông mà ông cho là có định kiến với phe bảo thủ và đảng Cộng Hòa. Vào tháng trước, ông cũng lên tiếng chỉ trích truyền thông dòng chánh vì mô tả sai lệch quan điểm của Sally Kirk, một nhân vật bảo thủ vừa qua đời trong một vụ ám sát. Ông Maher nói, tôi quý ông ấy với tư cách là một con người, tôi không cho rằng ông ấy là quái vật.

chủ có sở dự trại ở Minneapolis nhận tội lừa đảo 5,45 triệu Mỹ Kim từ quỹ liên bang. Thaymah Mohammed, cựu giám đốc Future Leaders Early Learning Center, đã nhận tội lừa đảo trước tòa án liên bang với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và âm mưu chiếm đoạt ngân sách chính phủ. Điều tra cho thấy Mohammed chiếm đoạt 4,6 triệu Mỹ Kim từ chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota CCAP bằng hồ sơ khống và gian lận thêm 850.000 Mỹ Kim từ chương trình dinh dưỡng Feeding Our Future khi khai khống hàng chục ngàn suất ăn cho mỗi tháng. Cơ sở của Mohammed từng là đơn vị nhận ngân sách từ chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota lớn nhất tiểu bang, hơn 10 triệu Mỹ Kim trong vài năm, nhưng hầu như không hoạt động. Nghi phạm bị cáo buộc dùng tiền mua bất động sản và chi tiêu cho cá nhân, thậm chí đặt vé sang London đúng ngày thông báo đóng cửa trung tâm. Vụ việc nổi lên trong video điều tra của YouTuber Nick Shirley vào tháng 12 năm 2025, đặt nghi vấn nhiều cơ sở nhận tiền thuế nhưng bỏ trống. Trung tâm trên đóng cửa từ tháng Giêng, theo thỏa thuận nhận tội. Mohammed phải đối mặt với bản án từ 27 cho đến 33 tháng tù, hiện được tại ngoại và chờ tuyên án. Vụ án nằm trong bê bối Feeding Our Future, một trong những vụ gian lận lớn nhất thời kỳ đại dịch, gây thiệt hại từ 250 đến 350 triệu Mỹ Kim, với hàng chục bị cáo đã nhận tội. Minnesota và nhiều tiểu bang khác như Missouri, Michigan cũng đang điều tra các mô hình gian lận tương tự, khai khống trẻ, lập hồ sơ giả, chuyển tiền ra nước ngoài, theo Gateway Pundit. Chính quyền của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 đã lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do Phó Tổng thống Rudy Giuliani đứng đầu, siết chặt công tác giám sát và đưa các vụ việc tại Minnesota ra điều trần trước Quốc hội. Việc Mohammed nhận tội đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực xử lý tình trạng gian lận, các chương trình chăm sóc trẻ em và dinh dưỡng liên bang.

Tổng thống Trump công kích Amy Klobuchar kêu gọi cử tri Minnesota bầu Mike Lindell làm thống đốc. Tổng thống Trump chỉ trích thượng nghị sĩ Amy Klobuchar khi bà tuyên bố tranh cử thống đốc tiểu bang Minnesota và đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Mike Lindell. Trong tuyên bố đăng tải ngày 15 tháng 7, Tổng thống Trump gọi bà Klobuchar là một thượng nghị sĩ chỉ được tôn trọng ở mức hạn chế và đồng thời cho rằng bà kém năng lực như thống đốc Tim Walz và có lẽ cũng tham nhũng không kém. Tổng thống Trump đồng thời cũng cáo buộc với tư cách là một quan chức cấp cao của Minnesota, bà Klobuchar biết rõ mọi chuyện đang diễn ra. Bà Klobuchar đang chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ sau khi thống đốc Tim Walz thông báo không tái tranh cử trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiến hành điều tra vụ gian lận phúc lợi quy mô lớn xảy ra dưới thời ông Walz. Về phía đảng Cộng Hòa, danh nhân Mike Lindell.

Trump tiếp tục lặp lại cáo buộc rằng các cuộc bầu cử tại Minnesota đã bị gian lận và cho rằng nếu không có gian lận thì ứng cử viên Cộng hòa đều có thể giành chiến thắng. Ông cũng khẳng định từng tin tưởng mình giành chiến thắng tại tiểu bang này trong cả ba kỳ tranh cử tổng thống, nhưng cuối cùng đều thất vọng. Tổng thống Trump kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Mike Lindell và nhấn mạnh đây là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ ông, đồng thời chỉ trích đảng Dân Chủ và bà Klobuchar. Trước đó, Tổng thống Trump đã từng ca ngợi Mike Lindell là một trong những người yêu nước chăm chỉ nhất Hoa Kỳ, cho rằng doanh nhân này có thể đưa Minnesota thoát khỏi sự suy thoái và xấu hổ. Ông cũng đánh giá ông Lindell đã hy sinh nhiều trong các nỗ lực liên quan đến vấn đề liêm chính bầu cử.

Wise và Patel trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ rò rỉ thông tin an ninh về Air Force One. Chánh văn phòng tòa bạch ốc Suzy Wise và giám đốc cục điều tra liên bang Cash Patel trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra rò rỉ vụ thông tin về các lo ngại an ninh liên quan đến chiếc Air Force One do Keita trao tặng. Theo CNN, các điều tra viên đã thu giữ hoặc yêu cầu giao nộp điện thoại của một số quan chức và đồng thời thẩm vấn những người tháp tùng Tổng thống Trump hoặc tham gia chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chấp hành. Ông Patel được điều đến tòa bạch ốc vào hôm thứ Sáu thay vì đi Chicago và làm việc khoảng 7 giờ cùng bà Walsh tại một phòng tác chiến ở cánh Tây để điều phối cuộc điều tra. Vụ việc được đẩy lên cao sau khi The New York Times tiết lộ Bộ Tư pháp đã gửi các triệu tập 4 phóng viên của tờ báo này ra làm chứng trước Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan về các bài viết có liên quan đến vấn đề an ninh của chiếc máy bay. Một số trác được đặc vụ cục điều tra liên bang trực tiếp tống đạt tại nhà riêng của các phóng viên. Một quan chức tòa bạch ốc nói với Newsmax rằng việc rò rỉ thông tin đã gây nguy hiểm cho tổng thống, đoàn tùy tùng và báo chí đi cùng và đồng thời đe dọa đến an ninh quốc gia. Tòa bạch ốc sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định và xử lý người vi phạm. Theo CNN, Tổng thống Trump đã dùng chiếc Air Force One do Keita tặng để bay đến hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phải rời đi bằng chiếc Air Force One cũ sau khi có đánh giá an ninh mới. Dù chiếc máy bay mới đã được bổ sung các hệ thống phòng thủ, mức độ bảo vệ vẫn chưa bằng chiếc Air Force One truyền thống được thiết kế riêng cho các chuyến công du nước ngoài. Sau đó, Tổng thống Trump chuyển lại sang máy bay mới tại một căn cứ của Hoa Kỳ ở Vương quốc Anh để trở về Hoa Tình Đốn. Trước đó, Tổng thống Trump đã từng giảm nhẹ các mối lo ngại về an ninh và cho biết chiếc máy bay sẽ được đưa đến một số căn cứ ở châu Âu để binh sĩ tham quan.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố đảng Dân chủ đang tìm cách để bảo vệ những kẻ gian lận. Hôm 15 tháng 7, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson cáo buộc đảng Dân chủ đang tìm cách để bảo vệ cho những người gian lận khi phản đối các nỗ lực phanh phui hành vi lạm dụng chương trình Medicaid. Trả lời chương trình Ed Henry, The Big Take của Newsmax, ông Johnson nhắc đến phiên điều trần gần đây của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện với sự tham gia của Nick Shirley, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội theo khuynh hướng bảo thủ, trong thời gian qua đã đăng tải nhiều nội dung cáo buộc có hành vi gian lận Medicaid. Theo ông Johnson, không một nghị sĩ đảng Dân chủ nào tham dự để chất vấn Shirley. Ông cho rằng thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất của Ủy ban chỉ đến để chỉ trích các nỗ lực của Nick Shirley. Ông Johnson cũng chỉ trích một dự luật đang được xem xét tại Cali mà theo ông sẽ hạn chế hoạt động điều tra của Shirley. Ông nói, họ đang tìm cách để thông qua cái gọi là đạo luật ngăn chặn Nick Shirley. Theo tôi, nó nên được gọi là đạo luật bảo vệ những kẻ gian lận Medicaid, vì đó mới là điều họ đang làm. Họ về cơ bản đang bảo vệ những kẻ gian lận khỏi bị phơi bày trước công luận. Ông Johnson cho rằng, vụ việc phản ánh xu hướng rộng hơn trong đảng Dân Chủ mà ông mô tả là chịu ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc đảng Dân Chủ từ chối thông qua ngân sách cho các ưu tiên của chính phủ bao gồm cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, cơ quan di trú và hải quan và đạo luật ủy quyền quốc phòng. Ông Johnson nói, họ từ chối cấp ngân sách cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới và cơ quan di trú và hải quan. Họ cũng không thúc đẩy đạo luật ủy quyền quốc phòng. Toàn bộ quy trình phân bổ ngân sách đã rơi vào hỗn loạn. Họ muốn tạo ra sự hỗn loạn. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Johnson cho rằng người dân cần nhận thức bản chất mang tính phá hoại của phe cánh tả cấp tiến và đồng thời khẳng định đảng Dân Chủ là đảng của phe cánh tả cấp tiến.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố gói ngân sách 95 tỷ Mỹ kim cho quốc phòng và tính toàn vẹn của bầu cử. Hôm 15 tháng 7, Đảng Cộng hòa thông báo họ sẽ xúc tiến một gói ngân sách theo quy trình điều chỉnh nhằm cung cấp thêm kinh phí quốc phòng và thúc đẩy thông qua các quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu. Quy trình điều chỉnh là cơ chế cho phép các nội dung liên quan đến ngân sách được Quốc hội thông qua với đa số phiếu đơn giản tại Thượng viện, qua đó vượt qua ngưỡng 60 phiếu cần thiết để ngăn chặn chiến thuật trì hoãn tranh luận, tức filibuster. Đảng Cộng hòa từng sử dụng quy trình này để thông qua cả đạo luật One Big Beautiful Bill, một dự luật lớn và tuyệt vời, lẫn một gói ngân sách khác nhằm cấp vốn cho cơ quan di trú và hải quan, cùng với cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Theo tin từ The Hill, kế hoạch được công bố vào hôm thứ Tư có trị giá 95 tỷ Mỹ kim, thấp hơn nhiều so với mức 350 tỷ Mỹ kim mà Ngoại giao đài yêu cầu để tiếp tục cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, các quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri có nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý của chuyên gia tư vấn quy trình Thượng viện, một quan chức được bổ nhiệm có nhiệm vụ bảo đảm các dự luật tuân thủ quy định của Thượng viện. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông John Thune, đã bác bỏ các lời kêu gọi sa thải chuyên gia tư vấn quy trình đương nhiệm sau khi bà ngăn chặn việc đưa một số sáng kiến của Đảng Cộng hòa vào quy trình điều chỉnh ngân sách.

Tin từ Thanh Hóa, Việt Nam, chủ tiệm vàng Kim Lý và ba người bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Công an Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Những người mới bị khởi tố bao gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, công ty Kim Lý, Nguyễn Thị Liên, công ty Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga, công ty NCA, tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Thiện Như Nghi, nhân viên kiểm định P&J Lab. Theo điều tra, đường dây do nhóm người Ấn Độ trốn tại Hồng Kông cầm đầu, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam, tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều tầng nấc, mỗi mắt xích phụ trách một khâu như vận chuyển, nhận hàng, phân phối và quản lý dòng tiền để che giấu hành vi phạm pháp. Kể từ năm 2024 cho đến nay, nhóm này đã thực hiện 141 chuyến, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, khám xét nơi ở và cơ sở kinh doanh của 4 bị can mới. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên, nâng tổng số kim cương bị thu giữ lên 1.239 viên cùng nhiều tài liệu có liên quan. Đến thời điểm hiện tại, Công an Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, bước đầu xác định đường dây thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về dịch bệnh gọi là ăn thịt người Bruelli lan rộng ở Úc. Theo đài CNN, các nhà khoa học ở Úc cảnh báo về sự bùng phát của chứng loét Bruelli, một bệnh ăn thịt thường xuyên xảy ra ở Tây và Trung Phi. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Y khoa Australia, các nhà khoa học cảnh báo sự bùng phát các triệu chứng viêm loét. Theo nghiên cứu, tiểu bang Victoria của Úc đang phải đối mặt với một trận đại dịch. Đại dịch này tăng nhanh về số lượng và xảy ra ở các khu vực địa lý mới. Số người bị chứng loét Bruelli tấn công tăng 51% kể từ tháng 11 năm 2016, từ 156 trường hợp tăng lên 236 trường hợp.
2: Đáng chú ý, nguyên nhân và sự lây lan của chứng loét Bruelli ở Úc vẫn chưa được xác định. Bởi loét Bruelli vốn thường được phát hiện ở các vùng nhiệt đới, nay lại nổi lên một nơi có điều kiện khí hậu ôn đới như tiểu bang Victoria. Nơi đây, vào mùa hè, nhiệt độ trung bình vào khoảng 21 độ C và mùa đông, nhiệt độ trung bình khoảng 10 độ C. Trong khi đó, hầu hết các trường hợp mắc chứng loét Bruelli ở châu Phi sinh sống gần đầm lầy và các môi trường thủy sinh khác. Andre Gacitorina, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phát triển của Pháp, chuyên gia về loét Bruelli, nhận định rằng ở Úc, loét Bruelli dường như lây lan trên môi trường cạn, trong khi ở châu Phi, các biến thể của bệnh rất khác và chủ yếu truyền qua hệ sinh thái thủy sinh. Các bác sĩ cũng không biết tại sao các ca bệnh trở nên trầm trọng hơn, cũng có khả năng loét Bruelli kháng thuốc kháng sinh mà người bệnh đang sử dụng.
1: Sự xuất hiện của loét Bruelli ở tiểu bang Victoria đã được biết đến trong nhiều thập niên qua. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1948, tuy nhiên sự lo lắng về các trường hợp bệnh trong những năm gần đây là điều đáng quan tâm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Úc đã ghi nhận một số trường hợp bệnh gia tăng từ năm 2013.
2: Nguyên nhân của sự gia tăng loét Bruelli ở Úc vẫn là một điều bí ẩn. Giải thích về sự lây lan của loét Bruelli trên cơ thể, các nhà khoa học cho rằng là do vết cắn của côn trùng, ô nhiễm môi trường hoặc chấn thương. Và cả muỗi lẫn các loại possum được coi là trung gian của sự lây lan. Nghiên cứu cho biết, các vết thương thường xảy ra nhất trên các vùng da bị phơi nhiễm. Do đó, những vết cắn, nhiễm bẩn hoặc là chấn thương có thể là điều kiện để loét Bruelli phát triển. Nguy cơ nhiễm trùng có thể xuất hiện theo mùa và nguy cơ gia tăng trong những tháng nóng hơn.
1: Sau đây nói về một hội chứng kỳ lạ. Cả năm anh chị em đều đi bằng tứ chi. Một gia đình có 5 anh chị em ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút sự tranh luận của các nhà khoa học về một hội chứng kỳ lạ. Đó là tất cả đều không đi bằng hai chân mà đi bằng cả hai tay và hai chân.
2: Gia đình Ulas được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2005. Họ là người Kurd, sống ở một vùng hẻo lánh ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, cuộc tranh luận về hội chứng kỳ lạ của họ lại dấy lên sau khi BBC làm một bộ phim tài liệu về 5 anh em. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về hội chứng kỳ lạ này. Một số giả thuyết nghi ngờ 5 anh chị em này mắc khiếm khuyết về não khiến cho họ gặp khó khăn khi đứng thẳng. Thậm chí, có người còn cho rằng có thể những trục trặc về di truyền khiến cho họ quay lại hình thái di chuyển bằng tứ chi của tổ tiên loài người.
1: Ông bà Resit và Hatis có 19 người con, 12 người thì phát triển bình thường, trong khi 7 người còn lại mắc hội chứng khiến họ phải đi bằng cả tứ chi. Lòng bàn tay của họ chạm đất, trong khi chân vẫn thẳng, dáng đi như kiểu di chuyển của loài gấu.